0: sammála
1: staðreyndin að tala sínu máli
2: það var þannig sko
1: já. Ég meina ég held að Ragnar Þór Einarsson Ragnar Þór Einarsson fyrirgeðu ég held að hann sé að reyna breyta þessu ég veit að bara þeir sem hafa komið hérna nýjir inn á alþingi og svona þeir hefur stundum bara óað yfir hagsmunagæslu auðvaldsins hérna á Íslandi og ég held að það sé ekki döðri sem hann heldur en aðra en hann að reyna og honum treyst ég best til þess
0: hann sagði hérna í

0: hann væri að vinna að breytingum á húsnæðisstefnunni meðal annars í samráði við leigjendasamtökin.
1: Já, það og við erum búin að vera mjög miklu samstarfi við hann.
0: Og hverju á að breyta?
1: Ég get bara farið yfir að hljótu bræði. Við fórum og sýndum hún fram á að þessi vísitölutenging mánaðaleg, sem alveg sérlýsist fyrirbæri, væri að valda 25% af ársverðbólgunni á hverju ári. Og það á að breyta því og það búið ákveð að leggja fram frumvarp sem heimilar bara hækkun og leigu einu sinni ári. Og það verður lagt fram á næsta
0: hausti. Það bara við samninga sem eru styttri en 13 mánuðir. Nei, lengri en 13 mánuðir.
1: Já.
2: Nei, það núna.
0: Nei, mér styttri, ekki.
1: Lengri. Þess að ef þú ert í langtímasamning, þá getur þú tengt að við mánaðlega við vísitölu. Og þú getur held ekki þú getur ekki þú getur víst
2: ef þú ert 12 mánaða þá máttu gera bara einu sinni
0: já en núna hefur allir samningar orðið 13
1: mánaða
0: til þess að setja fara fram
2: já. Já. En við erum eina landi í Evrópu sem erum með sko þessa mánaðlega uppfærslu á húsaleigu í hverjum einasta mánuði
1: ég benti nú líka á það að eins og í Danmörku þá erum við með sem sagt árlega vísitölu hækkanir og þegar stríði braust út í Úkraínu þá kom 10% verðbólguskot og það má bara hækka leigu í samræmi við sko verðbólguna Og þá sagði bara ríkisstjórn metti að núna ætlum við ekki að leyfa þessari hækkun að fara út í leiguverð, það myndi alltaf bara ennþá meiri verðbólgu. Þannig að ef þú gerir þetta álega, þú ertu ekki að koma með stjórntæki sem við höfum ekki með þessum mánaðlegu sjálfvirku hækkunum. Þannig að þetta er atriði. Síðan annað atriði sem varðandi sem sagt, kostnað bara skattborgara húsnæðis bótakerfið. Að það bara heldur áfram að vaxa og vaxa og það sýndi sig bara klárlega eftir síðustu kjarasamninga að þegar bætur voru að hækka það fóru bara beint út í leiguverð það bara beint tengingan á milli þannig að það þarf að endur skoða þetta
0: Leigufélögin vilja að hækka húsnæðisbætur
1: Já, þeir bara standa upp á fundum að biðja það svo þau geta hækka leiguna, skilurðu Þannig að það þarf að endur skoða það og ég veit
0: Hvernig
1: þarf að
0: gera það? Það svolítið flóki
1: Það nefnilega flóki, við vorum með þarna, viðsnúning á bótakerfinu með ákveðna pælingu en síðan hefur aðeins komið smá breyting í farvatninu sem enn voru þessi að ég heyrði þetta frá innanbúða manni að það væri vilji fyrir innan ríkisstjórnina að fara að skoða að taka dönskulegin alveg upp sem þessi sem ég búin að minnast að þessu áður sem virka þá þannig að þú kemur á marka með íbúð setur hann á leigu þá ertu með markaðsverð síðan má bara hækka í vísitölu tengingum sem þýðir raun og vera að það komið leigubremsa á Íslandi Það það sem að ég vona verði gert og það svona ákveðin vilji til þess innan en þessa
0: ríkisstjórnar. En íbúðum sem í leigu núna, 50 fermetri íbúðu sem leigu út á 450.000,
1: Núna erum við náttúrulega bara með hægri flokki í sinna stjórn líka og við verðum bara að gera ykkur grein fyrir því að það mjög erfitt við eiga við það. Við erum bara felst ekki á að leiðra þetta hérna húsalegu því miður en það myndum við vilja gera og það lausni sem við lögðum upprunlega til. Að því í Danmörku þetta tvískipt kerfi, þá ertu með nýjar íbúður sem fara á markað og þær fara í markaðsverð. Ef þú ert með eldri íbúður, 91 og eldri, þá miðast það við kostnað. Þá miðast það við viðhaldskostnað, við eðlilega ávöxtun og fjármagnskostnað. Það var bara kostnaði tenging leigu og það það sem við myndum vilja gera helst. Við náttúrulega lagðum fram þetta kerfi hérna fyrir einu og hálfu ári. En það bara erfiður vegur að fara. En við höfum viljur fyrir að skoða þetta í starfshóp með ráðuneytinu. Þannig að það eitt annað atriði sem við erum að gera. Og svo ég klári þessi atriði sem við erum að vinna með þeim, þeir eru nokkur sko. Þá þriðja atriðið að endurskoða fyrirkomulag leigutrygginga. Mikill meilhluti mála hjá úrskurðarnefnd kærunefnd húsnæðismála út af leigutryggingu og þú ert oft að lenda í að vera kannski með milljón fasta hjá leigusala og ert að fara að flytja og hann vill ekki afhenda hana strax og hvernig ætlar að greiða leigunum að þessa trygginguna næstu íbúð. Þannig að við viljum endurskoða þetta. Við leggjum til að opinber aðili helst bara HMS taki þetta alveg inn. Í staðinn fyrir að leigusalar hér og það sé að halda á einhverjum milljónum.
0: Væri þá opinber aðili sem gerði úttekt á íbúðinni?
1: Nei, það er akkur það sem þyrfti að gera saman, að vinna því hvernig best verið að útfæra það nákvæmlega. Ein útfærsla
0: sem... Núna hefur eiginlega leigusalinn sjálfdæmum að segja að hérna, ég þannig alltaf að taka 250.000 af milljóninni vegna þess að ég þarf að mála stofuna.
1: Það er að því að leigandi veit ekki betur, hann hefur ekki sjálfdæmi. Þú skoðar húsaleigulög þá er það eðlilegt viðhald. En það sem við erum líka að skoða, og mér finnst það mjög góð pæling, að skipta þessu tvennt. Ég veit að leiguskjóli með 400 leigusala hjá sér í svona ákveðnu leigutryggingafyrirkomulagi þar sem að þeir skipta upp sem sagt tryggingu fyrir leigugreiðslu sér það bara sérdæmi 2 mánuðir og það bara að sjá það strax borgaði leigu eða ekki og þá fara það bara endurgreitt síðan eru við með bara vátryggingu sem 6.000 krónur á mánuði svona meðaltali og ef við drögum hana frá skatti þá það ekki kostnar honum fyrir leigutakan sem að tryggi tjónið sem bara svona skilda fyrir þá leigusalana sjálf að hafa og það sem hann sagði mér hjá leiguskjólu var að þetta lækkaði leigu hjá þessum aðalund að því að það svona minni

0: áhætta. Ef við getum gert eitthvað slíkt, þá bara þá þetta klift og skorið.
1: Skilur við skilt að hafa þetta.
0: Já, og þá bara klift og skorið. Ég búin að borga leiguna, ef ég búin að því, þá fæ ég bara tryggingunum mína daginn eftir samningunum líkur. Búið mál.
2: Það líka bara gott árétta af gagn fyrir leigjendur að svona að öllu jöfnu þá tjón sem að hérna leigusali getur fyrir fram á að sitt borgað af tryggingu viðkomandi. Það verður að vera tjón sem að tryggingafélögin myndu sjálf öllu jöfnum borga.
1: Hver úrskurður það?
2: Það úrskurður nefnd húsamála.
1: Þannig að leigutaki sem að er með kröfu frá leigusala eitthvað að hann þurfur að þrýfa alla íbúðina
2: Já, og, eða málana,
1: hann getur farið til úrskurðunefndar.
2: Já, hann getur farið til úrskurðunefndar fyrst að fara bara í leigjendastöðuna og fá þessi formlega svona þessa, þessi ráð og svo fara með málið til úrskurðunefndar ef að leigusalinn felst ekki á þetta. En það öllu öfnum þannig. Ég hef talað við menn sem hafa verið tryggingamati í áratugi og þeir hafa tjáð með þetta að þetta sé öllu öfnum reglan að ef að tjónið ekki bætti af tryggingafélagi þá át, ekki hægt að taka það af tryggingu viðkomandi. Ja. Og svo líka eitt aðtöf vegna þess að leigjendum alltaf gert að mála íbúður sko, þó þessi búin að vera þannig í eitt ár. En það þannig sko, að, að sko, það fyrningar ákvæði í tryggingalögunum gagnvart málingu. Hún fyrnist að fullu á 45 árum. Þar sem ef hún leigir íbúð í 45 árum þá er málingin fyrnd að öll, með öllu leiti. Það bara ágætt fyrir leigjendur að vita þetta.
0: Það er líka það sem kannski eru tvö atriði eftir með sem eru að vinna með Ragnar og það er akkur þetta líka. Við ætlum að gera handbók fyrir leigjendur og leigusala sem sýnir fram á rétt þeirra. Þannig að þá er það bara aðgengilegt fyrir leigutaka að sjá hér
1: hvað. Setji handbók það sem er í núgildandi lögum.
0: Já og jafnvel því sem erum að fara að breyta því það eru breytingar framundan. Við erum loksins komnir með mann í ráðuneyti sem ætlar að gera eitthvað. Ég segi ætlar að þið er ekki búið að gera þetta ennþá. Þú veist, en það þarf að gera
1: þetta. Það þarf að við megnið að stjórnmálamönnum að þeir ætla að gera ykkur breytingar, það bara á hins vegar við langt flesta stjórnmálamönnum að ná í því ekki
0: gegn. En við gummið þekkjum þetta, við höfum talað við þetta fólk og það var alltaf hlustar á okkur áður. Núna alltaf hann að hlusta og það jákvæð viðbrögð og það teki vel í hugmyndunar okkar og vilji til að breyta. Það var bara ekki tanni hjá hinum, við vill Lilju Alfreðs og fullt af þessu fólki og það bara hort á mann eins og maður sé hálfut út í bæ, sko.
1: Ég spurði nú einu sinni félagsmálaráður að af hverju hefði kom ekki í gegn í leigubremsan sem var eiginlega búið að samþykkja í kjarasamningum.
0: Já.
1: Og þá gerði hann bara svona og benti og þá benti hann á sjálfstæðismann.
0: Akkurat, benti á konarna. En síðasta atriði sem við erum síðan að vinna með þeim, við fengum sem sagt, ráðherrarinn voru sett í það fyrir HMS að rannsaka með okkur að því við erum búin að raun að benda fram að áttist að markast misnótkun á fastnamarkaði sem tengist þessu sem ég var að tala um áðan hækkun á leigu 2010 allar íbúðin sem fóru út á markaðin og síðan hækkun á fastnaverði að það færi fram rannsókn á því hvernig gat húsnæðisverð og hefur verið leift að hækka svona mikið að því hefur hækka tvöfald meiri laun og hver
1: stjórnar
0: Þetta rannsóknir kísla HMS og síðan og líka aðtöf hverju stjórna verðlagningu á húsnæði. Það ekki svo margir nefnilega. Þannig að við þurfum að komast, og það mér finnst það mjög gott skref að hann fara að skoða þetta, því þetta ekki eðlilegt og ekki sjálfbært.
2: En mér finnst það mjög mikilvæg punktur sem þú komast með rétt að hann. Hvað með þess að 350 veðum drýbúð? Mm. Ef að kemum bara leigubremsa segjum bara eftir 1.5 ár
1: og nýjar íbúðir eru settar á markaðsverði hvað er alltaf að gera
2: það
1: við
2: hættan er svo að þá erum við rauninu búin að festa þetta verð og rauninu svona gefa því ákveði svona ákveði lögmæti
1: ég sé bara fasteignalýsingarnar hérna til sölu 50 fermetra íbúð hérna með leigu miða við gamla kerfið þá hérna, selst hún á hærra verði að því að ég get má leigja hann á 350.000 þetta er eins og bara verslu með kvóta en síðan við hliðina er annur 50 fermetra íbúð sem að var komin á markaðinn eftir breytingarnar hjá ykkur að hún selst að læra verði að því þú mátt ekki hérna, fara með leiguna svona hátt
0: og svo getur þriðja hölsingi verið með fylgi leigandi sem far húsalegu bætur upp á 100 áskall þú veist, það getur alveg verið líka
2: en þetta það sem að stóra hættan í þessu að ef að við festum sko, langstærsta hluta leigumarkaðin sem er kannski 90-95% öllu húsnæði á leigumarkaði inn í kerfi þar sem við erum búin að segja nú tökum við upp leigubremsu eftir eitt ár þá erum við raunin búin að festa þess að þetta verðstig fast.
1: Og
2: svo bara framhaldinu
1: margir myndu hækka sko leiðinni af því að þetta gert með
2: Já, það er alltaf gert þannig. Það þetta tilkynnt með ákveðnum fyrirvara og menn nýta þá öll tækifæri vegna þess að það var nú skrifuð inn 13 atriði í 3700 grein húsaleigulaga hvað þú getur nýtt þér sem leigusali til þess að réttlæta hækkun á húsnæðinu. Var ekki bara markaðslega, það var bara rekstrarkostnaður, fjármagnsgjöld og viðhald og umsýsla og veit ekki hvað og hvað. Það voru 13 atriði tiltekin. Það var ekki þetta atriði tiltekið í þessari breytingu Sigurður Inga á húsaleigulögunum sem höfðaði til leigjandans. Hvað getur leigjandi nýtt sér í sinni samningsstöðu? Það var bara tiltekið þar sem að leigusalinn getur nýtt sér í samningsstöðu sinni gagnvart leigjandanum, ekkert sem að leigjandi gat nýtt. Það var ekkert verið að tala kaupmátt, lífskjör, atvinnustig eða hvaðina sem skiptir hann máli. Þannig að þú sérð áhersluna í þessu. 3700 grein er vel að merkja, þetta voru tvær línur fram til árið 2024. Núna eru þetta þrír kaflar sem er allt það sem er verið að sauma saman ákvæði það hvernig hús leigusali má hækka húsaleigunum sína. Og ég held að þetta alvarlegt, við þurfum að hugsa virkilega íhuga þetta og sjá þetta fyrir okkur að sko þetta svona verðlagning á legumarkaði ásandullu húsnæðs og óryggjunu sem þetta veldur þetta sko bara eiginlega svona heimilisofbeldi þetta bara gríðalegt ofbeldi en það sjáum við sko margar rannsóknir sína fram að það að fólk sem býr við svona aðstæður hættar á alls konar félagslegum fjárhagslegum áföllum og afdrif þeirra í lífinu oft miklu neikvæðari þannig þetta ofbeldi og við ætlum að segja ok nú ætlum við aðeins að dempa þetta ofbeldi en við leyfum því samt aðeins að vera stund En við eigum að hafna þessu og segja bara þetta getur ekki verið svona og við verðum að leiða þetta.
0: Við eigum að gera það en bara nú sem núna sagt, í stjórnleigendasamtökin í dag og að vinna ákveðnum breytingum þá verðum að reyna að vera raunsar. Og við vitum það að við erum með hægri flokk sem akkurat finnst þetta ofbeldi bara verið í lagi raun og veru. Af því að leiguverð ekki í lagi það þarf að leiða þetta, það þarf að færa það niður en það bara ekki raunhaft að það verði gert því miður. Þannig að nú höfum við séð leigu hækka endalaust bara í 20 ár eða eitthvað, þannig að leigubremsa rosalega gott skref að taka. Síðan getum við skoða þetta áfram. Þannig að lítill sigur betri en tap, sko. Þú veist, það alveg ljóst.
1: En við erum búin að fara svolítið langt inn í svona vannþróun húsnæðismarkaðarins. Og við höfum verið að tala til dæmis þetta atriði, áðan lóðurnar. Hvað getur verið erfitt að skrúa ofan af einhverju svona ástandi? En, og það mismunandi hvernig, hérna, og þá kemur ég kannski á upphafinu, að það mismunandi hvernig fólk lítur á hversu áriðandi þeir, segjum ef að það væri þannig í samfélaginu, að það veri bara almennt litið á að þetta væri stæðsta verkefni sem að samfélagi stæði frammi fyrir, að byggja hér upp góðan húsnæðismarkað. Þannig að ekkit annað fyrirbrigði í samfélaginu grefur eins mikið undir lífskjörum og bara lífsánægju almennings. En þetta samkomulega ekki.
0: Nei, nei.
1: Og við heyrum það til dæmis og við erum að svolítið að með ólíkar skoðinar á því hvort það hefði verið kosið húsnæðismál 2022
0: eða 2024. 2024 var kosið, bara flokkur sem vann kosningarnar, hann sagði bara húsnæði fyrir fólk ekki fjárfesta, það var hans aðalslagur. Og ég var mjög nánu samstarfi akkur með honum Jóhanni Páli í þeirri umræðu og þeir sömdu þarna ákveðna hluti. Þeir hafa ekki staðið við þá ennþá alla, þeir hafa ekki staðið við einingarhús til dæmis, ekki staðið við tómthúsaskattinn. Og svo merkilegt eins og það þá voru þeir akkur í nánu samstarfi við í leyndasamtökin fyrir kosningar. Síðan höfum við beðið að fá að hitta þá, ræða við þingflokkssamfylkingarnar og þeir svara ekki eins og niður.
1: Það mjög algengt stjórnmálamenn. Við viljum tala við þig í kosningabaráttunni. En þið vil ekki sjá þig á milli kostið.
0: Við vil ekki dagu veit í dag, sko. En það akkur testa sem ég mjög ánægð með.
1: Já, það sem ég velta fyrir mér að, sko, hérna, að það mikil neyð og það liggur, ég hef myndi segja að allir sem að skoða sjá hvaða mein húsnæðismálin eru. Við getum þykir fleiri dæmi að það eru tveir síðustu kjarasamlingar, það var mikil væntingar að það yrði samið húsnæðismál, en var ekki gert.
0: Nei.
1: Ég velta fyrir mér sko hvað sjáuði að geti gerst til þess að þessi mál verði raunverulega efst á dagskrá.
0: Ég myndi halda að þetta var efst á dagskrá eins og við höfum farið yfir að því að það og ég held að séu það hjá mörgu fólki bara ekki hjá stjórnmálamönnum að því að þeir átta sig ekki á vandamálunum nógu vel en eins og ég sagði kannski aðeins rétt á hann var að ég var að tala við sem sagt uppingraðila, stórun uppingraðila og hann óttast að það sé bara framöndan á hverju hrun í greininni. Að það verði bara ekki hægt að byggja fleiri nýja íbúðir, það verður bara algjört frost og á markaðnum.
1: Enda myndir þú ekki ráðleggja neinu verktaka að fara að byggja húsnæði og taka láni á ykkur 3 árum byggingatímanum þegar það eiginlega sýnt að það eiginlega minni kaupgeta framundan heldur en núna.
0: Já.
1: Það eru háir vextir, það ekki eitthvað búm í efnahagskerfinu framundan. Þú myndir eiginlega ráðleggja hérna verktakanum að farðu bara eins og björninn, farðu bara í hýði.
0: Kannski þarf bara að resetta þetta en síðan fólk búið að fjárfæst í steypu 20 ár, nú kannski þarf að fara fjárfæst í nýsköpun og einhver öðru.
2: Önnur nálgun náttúrulega eins og var gert alltaf hérna að ef að dróa eitthvað saman svona í hérna einkageirunum þá steig ríkið inn og fór að byggja brýr og
1: jarðgöng. Það kengsismin sem að varði líði áður en að nýfrelsingin kom.
2: Já, það var svona, það var hérna talað en nú gott fyrir ríkið að fara inn og tvöfalda Reykjanesbrautina og þess að það er svona kannski læra verð og það meira framboð á verktökum og læri boð. Nú ætti ríkið bara að fara fram og segja, við ætlum að reisa hérna 15.000 íbúður bara á okkar vegum. Já. Hver býður í það?
1: Stjórnmálin ekki að tala þetta, sko, þau var að tala enga framkvæmdir í Reykjanesbrautinni.
2: Já, en að því að þeir eru tala það, sé, að hérna, hugsanlega, sko, megin nú kannski ekki stugga við byggingamarkaðanum vegna, sé, kannski, það sé yfirvóðandi hrun og við eigum það alls ekki. Þannig verðum að reyna að halda lífi í þeim eitthvað kunstugan að máta með, inn í þessu kerfi. Í staðinn fyrir að segja, heyrðu, það húsnæðisþörf og hún fyrirsjáanleg, hún muni bara aukast að tala 10-12.000 íbúða skuld. Áttu að það því, 10-12.000 það eins og Akureyri vantar bara heila Akureyri inn í kerfið þá að ríki bara koma að segja við ætlum að byggja þetta sjálf, eins og var gert hérna í stórum stíl á vegum verkalýsfélaganna, vegum sveitafélaganna og vegum byggingasamvinnu félaga
1: alveg
2: framöndur 1999 var byggt, það var yfir 30% öllu húsnæði á Íslandi hafði verið reist á félagslegum og óhagnæturum forsendum árið 1999 þegar að stjórn framsóknar og sjálfstæðarflokksins tók að breyta öllu umhverju í kringum húsnæðismálin 31% öllu húsnæði, við erum með ykkur 4% í dag og stjórnvöld eiga bara hafa hugur ekki til þess að hérna að vilja sko margfalda þetta hlutfall. Það ekkert að því þó að við förum aftur upp í þetta hluta 25-30%. Það þýðir jú 15-20.000 íbúðir á vegum opinbera aðila, ekki einhverra óhagnaðardrifna félaga á vegum Reyr eða Reyin, heldur bara á vegum sveitarfélaganna og vegum samvinnufélaga og vegum verkalýðshreyfingarinnar og fá þennan byggingar geira sem að þykist vera að leipa döðunum skil í dag til þess að byggja þetta eða bjóðu þetta út á evrópska efnahagssvæðinu. Ég hef verið að skoða verkefni sem sveitafélagi í Skandinavíu eru að bjóða út það sem vera að bjóða út heilu hverfin og þau bara leita tilbúði á bæði verktökum og framleiðendum vísvegar í Evrópu og eru að fá tilbúin hverfin fyrir kringum 2000 evrur fermetri. Tilbúin.
1: Það eru lægri vextir.
2: Það eru 300.000 krónur á fermetri.
1: Það eru lægri vextir þar, myndi ekki segja.
2: Já, en það er ekki, þú veist, fjórföldun í verðlagning á fermetri skýri það ekki. En auðvitað gerir þetta náttúrulega oft svona kaotist að vera alltaf með margar skýringar að tala lóðaverðs vexti og framboð og reglugerð og þess háttar. Alltaf verið að bjóða okkur upp á það að heyrðu, þetta eiginlega óskilinlegt vandamál. Treystu okkur bara, þetta réttlátt
0: verðlag. Það nefnilega máli, ef þú skoðar þessa rosalegu mótsögn, veist, nú segir þú, það alveg rétt, það vantar 12-14 íbúðir kannski. En samt erum við með hvað 5.000 íbúðir sem er ekki að seljast í dag. Við erum með 2.000 blunku nýjir íbúðir sem seljast ekki. Það eru brot dýrar. Af hverju þetta? Ef í hvert fólk til þess að fara inn á BHM.is, Bandalag háskólamanna, fletta þess aftur bak í frétt frá 2023 í mars, sem að greinir nákvæmlega að frá 2018 byrjuðu byggingaverktakar allt í að leggja 2 krónur ofan á byggingaframkvæmdir í staði fyrir eina. Svo tvöfölduðu framleiðina sína. Skilur, svo sita þessi þetta fólk í dag á rándýrum íbúðum sem þeir eru búin að verðleggja allt á hátt og loðu bara skil spila alveg inn í en samansamt þessara hluta er að valda því að verðbólgur orðið svona há og þeir geta ekki lengur fjármagna sig þetta er að tala að skjóta sig í fótinn sko. Þú veist, þetta er svona sjálfskapar
1: þetta er að segja að hafa eftir stjórnmála fólkinu sem er að segja eitthvað eins og ég skil ekki akkur sum börn fara að svöngu að sofa á meðan að hlaðborðið á Hótel Holti er að svignanda mat sem eiginlega akkur borðaði ekki bara kökur. Og þannig að sá sem að segir að hérna erum við með 4 íbúðir sem að seljast ekki en það vantar íbúðir hvað er að þessu. Þetta er eiginlega að segja að akkur borðaði þetta fólk ekki bara kökur.
0: Já, raun og veru. En þú spurðir á hann akkur stjórnmálafólk er ekki að gera þetta betur. Þá, ég nota tölfræði þarna. Þú veist, við erum bara 400.000, við fáum bara svo lítið úrvala góður stjórnmálafólki. Hann bara veit ekki betur. Þetta bara ekki nóg gáða fólk því miður, svona almennt.
1: En stundum það þannig að kultúrin í einhverju geira getur verið til þessi blaðamennsku, eða ég veit ekki hvar því hafi starfað, að það betra ef að kultúrin góður, ef við hefum gott stjórnmálumhverfi, að þá gæti jafnvel sko meðalmaðurinn orðið góður stjórnmálamaður, en ef við höfum afleitan kultúr þar sem kemst upp með að blaðra bara eitthvað, bjóðu upp á einhverju kosti sem að allir vitar umvilega virkar ekki, þetta allt saman bara innan tómt, að þá náttúrulega getur sko gáfaðist í stjórnmálamaðurinn orðin bara afleitur.
0: Og þá getum við skoða hvaðan kemur þessi kultúr inn í íslenskt efnahagslíf, þann kemur frá viðskiptaráði og ég heyrði nú bara í fréttunum að leiðin hingað og auðvitað einhverja konu sem var að fara yfir námslánakerfið. Þá var það örugglega komið frá viðskiptaráði fyrir nokkrum árum að þetta breyta, sko, leggja niður lín, já, já, og svo bara búið tífaldast vextir og fólki hérna sem eru að læra á Íslandi. Þetta með ólíkindum. Og svo vil ég leggja niður sorpu, nýjasta nýtt, sko.
1: Brjóta niður, sko, stuðning okkar við efnaminna fólk til þess að fara í nám, að búið að brjóta það niður.
0: Bæði fyrir húsnæði og fyrir nám, og það er einhver svona fámenn klíka vitleysinga, það bara segjast þess og sem að tekur hérna og með alls konar ráleggingar hluti sem þeir hafa reynur ekki vita á. Mér fannst það endislegt að horfa hérna á húsnæðistingi HMS núna 22. apríl þegar Solveig Anna sat við hliðin á einhverjum hagfræðing frá viðskiptaráði og voru að ræða hérna húsnæðismálin. Þetta var bara eins og lítið barn að þýlja út úr einhverju bók sem stráku frá viðskiptaráði. Það vissi ekkert hvað var að tala og hún gjörð sannlega átan úr Solveig Anna. Það var bara stórkostlegt.
2: Og þeir eru búin að náttúrulega sko, finna upp eða nota í sífullu þetta skrýtna hugtak sem kalla fórnarkostnað. Ég seti einmitt fundi hérna eina hérna nýri borgatúni hjá þessum samtökum það sem tala sko allt sem er ekki hámarksarðsemi og gróði allur sá sem þú getur mögulega tekið út við fjárfestingunni þinni það fórnarkostnaður og þess vegna segja þér að sko þrátt fyrir að sko ávöxtun á húsnæði ættu auðvitað bara standa undir húsaleigunni, þar sem þú þyrftir ekki að leigja hana vegna þess að ávöxtunin sko 2018-19 til 2023 hún var sko 6-7-8 miljónur hverju einsta ári og það eitt og sér ætti að vera nóg í öllu falli fyrir fjárfestin þannig að hann þyrfti ekki að rukka húsaleigu og þegar ég spurði byrju, hérna, þetta svo mikil ávöxtun akkur ætti hann að rukka húsaleigu Ég það út af því að ef hann gerði ekki þá var það fórnarkostnaður og það forðast fjárfestar að öllu leiti og sem þýðir að ef þú tekur ekki allan þann auð út úr fjárfestinguninni sem þú mögulega getur þá var það fórnarkostnaður og þess vegna lítur fjármálakerfi þannig á að ef að námsmenn er að fá svona lága vexti þá var það fórnarkostnaður fjármálakerfisins að setja ekki eins háa vexti á þá eins og mögulegt
0: Hver ætla þessi fórnarkostnaður samfélagsins að Alma við tekið sér 5 miljardar í hagnaði fyrra? Hver ber þá fórnarkostnaður?
2: Já, hann fórnarkostnaður samfélagsins einmitt hagnaður þeirra.
0: Við erum að tala 1000 íbúðir, 400.000 í hagnað í hverju mánu eða hverju þeir.
2: Já, já.
0: Þú veist, hver ber þá fórnarkostnaður?
2: Já, það en það fórnarkostnaður okkar almennings.
0: Já,
2: er hagnaður
0: í máli.
2: Nei, en það hagnaður sem þeir eru að ná í.
0: Þetta er meiri hagnarhættur festi til dæmis skýrur við. Þetta með ólíkindum.
2: Já, þetta með ólíkindum. Og svo oft með að vera að tala svona óhagnadrifin félög og þess háttar. Við sjáum bara hvernig óhagnadrifin félög heimavillir starfaði hérna fyrsta árun eftir að það var stofnað. Það gerði sér náttúrulega leik sínum að vera með félög við hliðin á sér sem var rukkuð alls konar þjónustugjöld og ráðgjöfugjöld inn í þannig að félagi sjálft skilaldrið hagnaði en það voru mokað út kannski 400-500 miljónum
1: og hverju við dagur og verslunina það sem að fyrir félögin eiga sko húsnæðisfélögin og heilsulunar og fleira og geta stjórnaði hvað er að hérna það er alltaf verið að vitna yfir þessi svo lítil hagnaður inn í krónunni og bónus og fleira, þá gleymist að sömu aðeinslega eiga sko fasteignafélagi, eiga heilsuluna
2: svímandi háan rekstrakostna, ég var sko af ársreikninga búseta nýlega, að þá sko rekstrakostnaður á hverja einustu íbúðar einingu hjá búseta 750.000 krónur á ári það enginn að segja mér það á svona nýlegum íbúðum að þessi rekstrakostnaður 750.000 krónur ári það nú íbúin sem að stendur undir svona meira og minna rekstrinum í gegnum húsfélagið og þess aftar, en búseti er sko 1,2 miljard í rekstur íbúðeininga á hverju ári og það sjáum við það er verið að moka út einhverjum peningum Ég veit það ekki, ég ætla ekki að saka félagið það, en mér finnst það líklegt.
0: Varstu ekki að tala húsvara kostnað Davís hérna Hotsonar á þann?
2: Já, húsvörslu.
0: Já, húsvörslu kostnað.
1: Það að góð leitt þess að fela hérna það sem út að gefa vinninum.
0: Já.
1: Að setja undir húsvörslu af því að dettur einhvern huga að kíkja þangað.
2: Já, já.
1: Sjá bara fyrir sér svona gamla mann með sóp.
0: Eða ekstra kostnað.
2: Íbúðin.
1: Herðu, gaman að fá ykkur Yngvi Ómar og Guðmundur Hrafn.
0: Takk fyrir.
1: Að tala húsnæðismál sem að við erum svolítið að auglýsa eftir að verði kostningamál. Það kannski nú langt í kostninga, myndi eitthvað segja. Vika langu tími í pólitík og það meira en vika í kostningar. Takk fyrir.
3: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
4: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
5: Og nú fjölskyldustefna stjórnvalda svolítið grunnurinn að já, málefnum fjölskyldna. En það einmitt, það ýmislegt sem hvílir á fjölskyldustefnu og meðal annars leikskólamálin og hérna málin já, fæðingarólof og fleira. Þetta náttúrulega allt samhangandi og eiginlega ekki hægt að ræða í einhverju dómarúmi. Ég fékk til mín í vikunni það Guðnýju Eydal sem prófessor í félagsráðgjöf við HÍ og Ásdísi Arnald sem lektor í félagsráðgjöf við HÍ. Þær hafa komið til mín áður að ræða fæðingarólofið en þær hafa rannsakað þessi mál í já, ára raðir og alltaf gott að hlusta á hvað þær hafa að segja málin en við ætlum að ræða já, svona fjölskyldustefnu stjórnvalda og hvernig þau tengjast umræðunni einmitt leikskólana sem að ættu líka að vera háværara kosningamál. Já, komið sæl og veriði velkomin aftur að Rauðaborðinu. Ég ætlaði hérna að ræða fjölskyldustefnu með góðum gestum og hingaði með til mín stúdíó Guðný Björk Eydal, doktor í félagsráðgjöf við HÍ. Komdu sæl.
6: Sæl.
5: Og með okkur í gegnum Zoom er hún Ásdís Arndal. Arnalds fyrirgeði. Ásdís Arnalds, afsakið við vefst tunga tönn, látum þetta hérna slæta. Ásdís Arnalds sem lektor í félagsráðgjöf við HÍ. Það ekki rétt hjá mér Ásdís?
6: Já, passar.
5: Takk, já. Ég mundi þetta rétt. Þessi titlar geta oft verið svolítið munnfyllir. En allavega, bara velkomnar til mín. Hérna. Og fjölskyldustefna, hvað það? Guðný Eydal, erum við með fjölskyldustefnu á Íslandi?
6: Já, við erum með fjölskyldustefnu. Hérna, fjölskyldustefna hugtak sem yfirleitt notað aðgerðir stjórnvalda til þess að mæta fjölskyldunni í verkefnum hennar. En það samt ekki eingöngu bundið við opinbera því að til dæmis vorum við með fyrir nokkrum áratugum mikla hreyfingu varðandi fjölskyldustefnu fyrirtækja. Mm-hmm. Að það væri fjölskylduvæn starfsmannastefna. Og mörg fyrirtæki þá var stórt verkefni sem héti Gullna Jafnvægi voru að setja þessu mál á oddin. Mm. Og ég bara tók eftir í til dæmis nýlega að Orkuveitan hefur sett sér mjög öfluga fjölskyldustefnu og að mæta foreldrum til dæmis í sambandi við fæðingarólof með að borga full laun í 6 mánuði, bjóða upp á hlutastarf í að með minni 3 mánuði að hann að barni verið 2 ára. Hmm. Og með alls konar aðgerðir sem snúa að jafnrétti og fjölskylduvænum vinnustað. Þannig að við höfum jú Ástís verið í verkefni, Evrópaverkefni, þar sem var verið að skoða hlutdeild karla í umönnun. Mm-hmm. Þá einmitt beintum við sjónum að fyrirtækjum. Já. Og það víða verið að gera svona mjög hérna, flotta hluti en kannski fer ekki hátt en ef við horfum á þess að opinberu fjölskyldustefna þá er kannski líka hægt að flækja það aðeins því að annars vegar erum við kannski með stefnunni sem birtist í ólíku löggjöf og þá oft talað sifjalöggjöfuna eða fjölskyldulöggjöfuna sem eru svona umferðarreglurnar fyrir fjölskyldur hver er mega að vera í fjölskyldu og hvað skyldur hafa hvernig annan
5: sem hún nú aðeins verið útvikkað á undanförnum
6: algjörlega,
5: áratum, já. Fer, já
6: og samt að þá mjög skilert sko
5: já.
6: Og hérna síðan erum við með allskýs tilfærslur af hérna, peningum úr einu vasanum í annan
5: já,
6: til að reyna líka, jafna já. Kjör og þá bæði oft tala lóðrétt og lágrétt og svo erum við þetta með alls konar þjónustu til að mæta fjölskyldum í þeirra hlutverkum og það líka hægt að aðeins að staldra við þetta fyrir hlutan á hugtakinu fjölskylda hvaða fjölskyldur erum við að tala er það bara alla fjölskyldur alls konar eða er það bara barnafjölskyldur eða er það bara börn eins og kannski nýjasta stefnun okkar farsaldalöggjöfin hún ávarpa börnin fyrst og síðast og síðan sko oft þegar að vera að vísa til fjölskyldustefnu þá að vera að meina opinbera stefnu sem heitir þá fjölskyldustefnu þessu stjórnvöld ákveða einhverja svona heildar stefnumótun hvernig umhverfi þau vilji búa fjölskyldunum og svo er önnur löggjöf þá afleita því þannig þetta er getur verið svolítið flókið, en allir vita samt hvað að vera að meina.
5: Já,
6: er ekki?
5: Einmitt, jú, það er alveg hérna, góðir punktar hérna vegna þess að einmitt, þegar við hugsum fjölskyldur þá erum við oftast að hugsa einmitt barna fjölskyldur en það er náttúrulega bara já, brota fjölskyldum í landinu sem að geta stundum einmitt verið bara fullorðnir einstaklingar sem að þurfa þá væntanlega líka einhverja þjónustu og einhverjum tímapunkti
6: algjörlega Og það er áhugavert að sko við settum þingsályktun opinbera fjölskyldustefnu 1997 og í henni er skilgreiningin einmitt mjög víð.
5: Já.
6: Og þessi stefnuna eða þessi þingsályktun er raunverulega enn í gildi og mjög öflu markmið settum hvert eða stefna.
5: Já.
6: En framkvæmdin hefur einhvern veginn svona svolítið farið á hliðina má segja því að þó að sem á margan hátt mikið að lögja sem að tala alveg inn í þessi markmið að þá var ætlast til sem komt þingsályktun að vera starfandi fjölskyldur ráð sem að færi svona fyrir því að vekja athygli á málum fjölskyldunar og huga það þessari framkvæmd sem áttu bæði að vera hjá ríki og sveitafélögum en það hefur ekki komið saman síðan Já, nú ártölinn, það er alveg árnir ára tugir, sko.
5: Já.
6: Og það verður ekkert verið skipað í þetta ráð.
5: Með.
6: Þannig að það er svolítið áhugavert að hún er svona, hún er bara þarna.
5: Já, hún gerir lausu lofti.
6: Hún gerir svolítið lausu lofti, má segja. Og 2013 þá skipaði þáverandi félagsmálaráðherra þegar Eygló Harðardóttir starfshóp sem að fór fyrir því að gera nýja stefnu. Og það var haft mjög víðtækt samráð við bara almenning, fulltrúa, barna, hagsmunasamtaka, hagaðila og mikið samtal sem átti sér stað áherslurnar og það var grundvallað á samningi réttindi barns. Því að þarna var áherslan á barnafjölskyldur, þannig að skilgreiningi var svolítið þrengt. Og svo til að var löð fram á alþingi bara rétt áður en að sú ríkisstjórn lauk störfum þannig hún bara dagði uppi þar og það hefur sjálf sér ekki verið mér vitanlega gerð ný tilraun til endun í þessa stefnu þessa opinberu stefnu
5: Hérna er eitthvað sem þú vilt bæta við þetta Ástís Það erum heldur lengra
7: Ég er kannski bara því að búin ég að minnast á þessa þingsáttun tilögu frá þingsáttunum mótun opinberu fjörskildustefnu frá 97 að það eru þetta eins og Guðni segir, margt sem birtist þar sem að hérna, er mikil áhersla á í annari löggjöf, sko, eins og fæðingarólfslöggjöfinu og annað um að hérna, þetta áhersla á allmis jafnrétti í fjölskyldunni og annað en á sama tíma er hérna margt í okkar stefnu svolítið brotakennt og, og sumt sem að tala ekki alltaf alveg sama.
5: Nei, einmitt. Þetta er akkurat að því að núna náttúrulega erum við að stefna í sveitastjórnarkosningar sem verða hérna á, já, bara í næstu, menn, já, þar næstu helgi, það eru tæplega tvær vikur í þetta og þá náttúrulega keppast frambjóðendur alls konar loforð í einmitt málefnum fjölskyldna, þá helst í leikskólamálum.
7: Helst í leikskólamálum og það já. Er einmitt, sko, vantar einmitt upp á þessa
5: akkurat.
7: Samfellu, sko, að hérna það eru auðvitað búa, já, lögjum fæðingarólfum mjög skýr og, og jafnbryttis áherslur þar. En, en síðan hérna í raun og vera ekkert sem að teku við Ísland er eina Norðurlandi eina Norðurlanda þjóðin sem ekki er með lögvarinn rétt til leikskóla vistar strax að loknu fæðingarólofi þannig að það er misjandi þetta sveitafélög hvernig þessu háttað þannig að í sum staðar og einkum hérna á höfuðborgarsvæðinu að það er umönna bil sem að getur verið alveg eitt ár eftir fæðingarólofi líkur sem að foreldrar þurfa að brúa Og svo er það náttúrulega líka sveitafélagana að sjá rekstur leikskóla og hérna, þannig að það er líka sko, eins og ég segi, þetta er misjandi eftir sveitafélagum og meðan náttúrulega fæðingarólofið er og, og svo löggjöf að hérna sett fram af, af ríkistjórninu eða svo ríkisvaldinu.
5: Þannig
7: að,
5: akkurát.
7: Já.
5: Já, einmitt. Svo vilja mála oft verða svona bitbein á milli ríkis og sveitafélaga þannig að... Já. Það oft einmitt líka bara, þetta náttúrulega mjög hættulegt fyrir bara fólk sem í þeirri stöðu að vera með lítil börn sem að hérna eru í þessu bili hérna þú veist, hvað getum við gert í þessu? þetta stjórnvalda? Þetta sveitafélagi? Þetta bara
6: Já sko, hérna? ef við værum með hérna fjölskyldunum alltaf á dagskrá og það væri, segjum bara væri fjölskyldumálaráðuneyti og það væri fjölskyldustefna og atvinnulífið og stjórnvöld hefur komið sér saman um einhver stefnum hvernig þetta styðja við unga foreldra og þá væri þetta kannski ekki svona flókið því auðvitað snýst þetta allt um sko þar tala um að vanti fólk og það þarf auðvitað að mennta fólk þar að byrja þar og síðan þarf að auðvitað, þurfa kjör og vinnutíma og annað að vera eins og hjá öðrum þannig að þú veist það þarf að hafa þetta heildstætt þetta plan hvernig á að grípa inn í en það er aðdeglisvert eins og Ástís nefnir að mjög mörg sveitafélög gera þetta mjög vel og er að bjóða upp á bara mjög eða jafnvel engin gjöld lágjöld, þjónustu frá fæðingarólofi og mæta foreldrum margvíslegum hætti en hérna þar sem að ríkisvaldi hefur kannski ekki með svona einhverjum skýrum hætti gert kröfu á hvernig það eigi að haga þessar þjónustu, það sveitafélögum er það í sjálfsvöld sett hvernig það haga framboði og hvað þau gera og meðan það fylgir heldur ekki fíi frá ríkinu þá kannski er erfitt að gera kröfu á sveitafélögum þannig að þetta er Við höfum svona verið með einhvern vandragang í kringum þess að framkvæmt og við gætum alveg lært heilmikið af nágrannu þjóðunum hvernig þau hafa farið inn í þetta normið voru bara líka að kljást við þetta fyrir ekki svo löngu síðan og hafa bara sett upp bara gerir plan og leistu málið og hérna eru núna að voru að vinna stóra rannsókn á hvernig til hefur tekist og hún eru að koma mjög vel út þannig við eigum alveg fullt á góðum fyrirmyndum í þessu
5: Já.
6: En gleymum því samt ekki höldu þið til að haga það er margt mjög vel gert hjá okkur í leikskólamálum og hérna evrópuskýslur sína þegar við erum að bera okkur samvar og þjóðir að til dæmis að barnahópanir okkar eru miðað við þær tölur ekki stærri en gengur að gerast og reyndar minni en í flestum löndum Og það er allski gæðum alveg hvar að koma vel út þegar foreldrar eru spurðir eða ránaði með þjónustuna og það er bara gríðarlega öflugt og framsækið leikskólastarf mjög víða. Þetta sé allt mikilvægt að kannski vera að lyfta því meira upp því umræðan hefur verið oft mjög neikvæð um hérna þessar erfiðari hliðar varandi starfið og og líka bara við ætlum að laða ungt fólk inn í, inn í starfi leikskóla, þá verðum við líka að tala það sem vel gengur. Og ég held að, hérna, leikskólakennarastarfi geti verið mjög gefandi starf og hvetung fólk sem er að íhuga að skoða nám, að skoða það líka.
5: Já.
6: Því að við þurfum fleiri leikskólakennar og við ætlum að ná þeim markmiðum sem við höfum sett okkur varðandi mönnun.
5: Já.
6: Þannig að þetta, það þarf að skoða þetta allt saman.
5: Já,
6: en það er fleira sko, að því Ásdís myndist á svona misræmi og svona mismunandi skilaboð við höfum líka verið að skoða fjölskyldu bótakerfið þar segir greiðslu sem að foreldra fá vegna barna og, þar kannski við, settum þessi góðu farsældalög samþættingu þjónustuðbönd sem að eru á fullu í framkvæmd og verið ganga bara á flestu stöðum mjög vel
5: Já. Er, það félagsmálaráðuneytið fyrir geðu?
6: Það er barnamálaráðuneytið sem að menntamálaráðuneytið fer með þau núna.
5: Akkurat.
6: Þetta var, á öðrum stað þegar þau voru sett.
5: Já, akkurat, akkurat.
6: En svo eru greiðslur vegna barna. Þær eru mitt sko hjá sumar hjá félagsmálaráðuneyti, aðrar barnabæturnar eru í fjármálaráðuneytinu og svo eru meðlagsgreiðslurnar greiðast eitthvað barnalögum og þá í dómsmálaráðuneyti.
5: Já.
6: Þannig það er engin heildarsýn raunverulega hjá á einum stað yfir hvaða stuðning barnafjölskyldur fá og þetta er kannski ekki vel til þess fallið að verða mjög markvist þar leiðandi og það er svolítið langt sem við settum okkur löggjum um bæði barnabætur og, meðlagsmálin og, ýmsar greiðslur sem að hefur kannski ekki alveg verið Það verður þetta verið uppferðar upphæðir og gerða svona einhverja smáverilega lagfæringar á ýmsum kerfum. En það er mjög langt síðan að það hefur einhver heildstæð umrátt sem stað markmið og eðli þeirra kerfa. Og það hafa svona komið brattir öðru hverjum að og meðal annars í þessari þingsályktun fjölskyldustefnuna sem aldrei kom til umræðu að þar var talað kerfi barnatrygginga.
5: Já.
6: Og hugmyndir svona að efla stuðning við þau sem þau börn sem virkilega þurftu án tillits til þess af hverju tekjufallega lágar tekjur hefðu komið til í þeirra tilvikum sem stætti ekki að gera upp á milli barn eftir af hvað ástæðan fóreldra fjall út á vinnumarka til dæmis en það hefur ekki verið skoðað aftur og, einhvern veginn svona orðið svolítið útundan umræðinu mætti segja Og þannig eru þetta gríðalegir hagsmunir og ferð fyrir börn.
5: Já.
6: Og núna eru að störfum hópur sem er ætlað að vinna áætlunum hvernig við upprætum barnafátækt. Svo vonandi hreyfist það þá eitthvað í leiðinu. En þetta áttu ekki bara við fátækbörn, heldur.
5: Nei, einmitt.
6: Bara börn almennt.
5: Já, akkurat.
6: Og alveg komið hérna full ástæðlega að rifja upp hvert var nú markmið með þessum kerfum og hvernig ætlum við að hafa þetta.
5: Einmitt. Þannig að hérna svarið er kannski að það er fjölskyldustefna en það er, já, það er víða pottu brotin samt. Það þarf svona aðeins að kannski...
6: Já, hún er kannski allavega ekki mjög svona markvis eða samhæð alltaf.
5: Nei, einmitt. Og það er alltaf líka það að við erum alltaf með þessi mörgu kerfi sem að það sem fólki dottið á milli.
6: Svo er það náttúrulega alveg sérvandamál.
5: Já, akkurat.
6: En ef við horfum bara svona á heildar hópin foreldra...
5: Já.
6: Þá er þetta hérna væri mjög gott fyrir verðandi fóreldrar og nýorðnu fóreldrar ef bara kerfi verið auðskilið og það verið allt skýrt og, þetta væri allt svona nokkuð ljóst
5: Já, og kannski svona svolítið allt á einum stað sem, sem hægt er að nálgast bæði upplýsingar og sækja
6: Já, já. Náttúrulega eru þessar upplýsingar svo sem á Ísland.is
5: Já,
6: yfirleitt allar greiðslurnar En það er kannski ekki alltaf einfalt að skilja Allt sem þar kemur fram því miður og hvernig kerfi rekast hvert og annað og svo framvegis, það getur líka flækt stöðuna fyrir fóreldra. Og svo er líka stóra spurningin sem að kannski Ásdís geti sagt okkur meira það er hvað þurfum við að bæta í til þess að gera fólki kleift að, yfirhöfuð eiga bönn. Því við vorum að fá fréttir í dag það frá Hagstofuna að þessi lága frjósemi sem hefur hvergi aldrei mælst lægri en á síðasta ári hún er söm samkvæmt nýjustu mælingu þannig við erum ekki að sjá neina breytingar á, á því og það kannski staða sem að mörg samfélagi eru mjög alvarlega að staldra við og þá kemur fjölskyldustefnan augljóslega mikið þarfi sög en við kannski höfum ekki mikið rætt hérlendis og frjósemi er ekki kosningamál í sveitarstjórnarkosningunum þó hún skiptir
7: þetta máli. Og alveg hefur verið rætt það sko, að Norðurlöndin sko, að frjósemi já, fæðingatíðna á Norðurlöndum hefur almennt verið hærri en, en annars þar í Evrópu og skýringuna var að finna í því að, að Norðurlöndin væri með hérna gott kerfi sem hjaldi vel utan barnafjölskyldur en svo er svona athyglisvert að, að þessi lækkandi fæðingatíðni hefur verið að gerast á öllum Norðurlöndunum þannig að það er svona þessi umræða um það að hérna, það sé eitthvað í þessum kerfum að, að kerfin dugi ekki til þess að halda uppi hérna hári fæðingatíðni eins og áður og það er líka athyglisvert að skoða það sko hjá hvaða hópum fæðingatíðni er að lækka mest og það er einmitt hjá þessum hópum sem að standa höllum fæti það er hjá tekjulægstu hópunum og við sjáum það á Íslandi og annars staðar líka
6: og þannig að spila náttúrulega inn í líka sko við horfum frá sjónarhóli notandans ungs fólks að það eru húsnæðismálin og bara afkomi öryggi vinnumarkaðurinn er óöryggari með svo mörgum hætti og þá sjálfkrafa verður þetta hlutverk þessara stuðningskerfa mikilvægðara þannig að fólk geti treysti að það geti séð fyrir börnunum sínum og það er gríðarlega mikilvægt að við tökum þetta samtal og þetta með ungu fólki líka um þeirra áherslur og, og svo hefur líka þetta spilað inn í að, að ungt fólk hefur bara áhyggjur af af hérna nattrætni framtíð
5: Já, já, þetta náttúrulega ekki, ekki beint hérna góðar horfur í heimsmálum
6: þessa, Nei, nei það, en hvenær hafa verið góðar horfur í heimsmálum, þú veist, maður getur líka spurt sig að því
7: Jú, fólk var nú eiga börn að nú millistri í sárunum
6: og það er alveg
5: þekkt Aldrei jafn mikið í hruninu
6: Nei,
7: og svo aftur í COVID
5: þá,
6: en það er alveg þekkt sko í þessari sögu það er að farið að tala um þess að fjölskyldustefnu fyrst þegar verður samdráttur í fæðingu með mitt milli hérna upp úr stríðinu og, og þá er litið á fjölskyldustefnu sem aðal tækið til að örfa fjölskyldustofnun og tryggja fólki þar aðstæður að geti stofnu fjölskyldu og ég hef mann eftir að, að því ég byrjaði í mínu doktorsnámi þá var eina skýslanu sem ég las hún hétt og frönsk og hitt hvað kostar þriðja barnið því þá var bara búið að reikna út hvað þyrfti að hækka hvað til að fólk treysti sér í að eignast þriðja barnið en ég held að við höfum svolítið hérna, ekki verið þarna því við vorum svo frjósum og, og það var svo há fæðingatíðni hérna það, það hefur ekki verið áhyggjöfni þannig að við þurfum kannski að fínstilla svolítið markmið stefnunar
5: já, já
6: og þannig að þetta sé mögulegt fyrir ungt fólk.
5: Já, mér varst hérna áhugavert það sem þú sagðir í byrjun, Guðný, að hérna með að sum fyrirtæki eru að fara fram með góðu fordæmi. Hvað er svona til fyrirstöðu að stjórnvald einfaldlega taki upp eitthvað svipað eins og einmitt þú myndist á hérna með fæðingarólfið að greiða út 100% hérna sem sagt já, í fæðingarólfið 100% af launum og hérna og svo að hérna koma tilbaka með eftir vill einhverju svona hlutastarfi eftir
6: Já, þú erum lappið að dæma á og koma að tala við um það sko, ég held að alls ég meira með það en sko hugmyndafræðina er auðvitað er engin takmörk á hvað er hægt að stíga langt í stuðningi og bara þú segir 100% þá svo áhugavert að mann einhvern nefndi að þau vorum hér síðast að á Spán er greitt 100% þar hefur hvort fóreldri fjármáni í fæðingarólof og svo var fjall dómur um það að mætti ekki taka skatta
5: Alveg rétt, já.
6: Af þeir upp að þannig þau eru basically með 100% skattfrjálst.
5: Já, já, já.
6: Þannig að það má, það já. Er hægt. þannig að maður hugsar bara þegar fólk eignast til dæmis fyrsta bat þá fellur til mikill kostnaður.
5: Já, já.
6: Og þetta mitt. Er ekki tíminn til að vera þá að draga saman seglin.
5: Nei, nei.
6: Það verður bara, það verður allt dýrara.
5: Já.
6: Og það undar mjög áhugavert, fyrstur að tala fyrirtækin, hvað bæði tryggingafélag og bankar hafa stíðin í það að mæta fólki þeirri stöðu og, og bóðið upp á að fresta borgunum að lánum annars slíkt fyrst eftir fæðingu.
5: Já.
6: Þannig að stuðningunum kemur mjög víða að og er mjög áhugavert að, að fyrirtækin sé að grípa þennan bolta kannski betur og meira heldur en hið opinbera.
5: Já.
6: Og ég meina barnabox bónus svo ég minnst á það, ég meina það, það er margir a,
5: já, já.
6: Að styðja
5: Já, fyrirgeðu ástæðu
7: Það er fyrirtæki, ég mynd að styðja jú, fólk sína viðskiptvinni en, en líka sitt starfsfólk en það er líka kannski svona ákveð áhyggjafni sko, auðvitað frábært að ákveðin fyrirtæki sé að gera vel við sitt starfsfólk og eins og þið segir að bjóða 100% laun í fæðingarólfi En á sama tíma mætti velta fyrir sér okkur hvaða fyrirtæki eru þetta. Þetta eru fyrst og fremst fyrirtæki sem að bjóða upp á sérfræði störf. Orkuveitan þar reynda yfirmennta fólk og, og háskólamenntaði sérfræðingar. Bankarnir hafa verið að bjóða svona líka og það er náttúrulega fyrst og fremst háskólamenntaði sérfræðingar sem starfa þar. Þannig að sko ef þetta er á frumkvæði fyrirtækina þá er þessu náttúrulega ekki alveg jafnt skipt sko, í samfélaginu. Þannig að þá er ekki allir Sitt ekki allir við sama borð, sko, allir foreldrar.
6: Og eins og þú sagðir aðunástist, það eru þetta ákveðnir hópar sem eru að draga meira úr barningnum en aðrir og þeir eru þá aftur að fá raumurlega minnistöring, þannig að er alveg mjög mikilvægt að huga því
5: já.
6: Að allir fái grunninn.
5: Já, já, akkurat og það sé tryggt
6: að ákveði.
5: Já, já, já, og einmitt að því að þú sagðir hérna frýstingar á að borgunum og lánum, það sem að er strax svona leigjendur. Sem að ætla að fá engar hérna
6: Akkurat
5: sem að, já, það er ekki, já, ekki hægt að alveg setja í sömu stöðu
6: Nákvæmlega, og það ég minna bara eins og að þú nefndi hvað var hægt að gera að, minna, með öflugu hérna stuðningskerfi við fyrstu kaupendur sem að er að stofna fjölskyldu þá getur þetta lyft fólki lengra og það eru þetta vist tillit tekið til barna í húsnæðisbótakerfinu en það er ekki mikið
5: Nei, einmitt
6: og það mætti vera miklu öflur ef fólk hefði áhuga því að stíða betur við unga barnafjölskyldur
5: Akkurat og það er náttúrulega hérna húsnæðisbótakerfið er náttúrulega ekki að dekka nema bara einhverja prósentu af leigufjárhæð hún náttúrulega leiguverði komið svo hátt upp úr öllu valdi að,
6: hérna. Nákvæmlega
5: Þannig að þetta er náttúrulega allt áhyggjafni og samhangandi líka og eitthvað sem að, já, ætti að vera kannski inn í fjölskyldustefnu.
6: Algjörlega og það er auðvitað tala það í fjölskyldustefnunni gömlu
5: já.
6: Og þeir eru nýju líka sem að var aldrei fullrætt. Þannig að við eigum svo sem alveg ágætis markmið á textum þetta þurfum bara kannski svolítið að setja störu við upp. Og ræðið með þessa ábyrgð sem hún komst í náðan milli ríkis og sveitafélaga og hver ætlar að gera hvað
5: Já.
6: En ég held að sko, það sé alveg sama hvert við lítum og það er allstæður að gera betur og samhæfa og gera þetta markvissara og hérna þá erum við ekki byrjuð að tala sko, einstaða fóreldra eða fóreldra sem ekki deila lögheimili því þar er líka svona ákveð misræmi og, og sérkjörlega hlutur í gangi
5: Algjörlega.
6: Varðandi það að hérna að ætlum en þá fóreldurum að greiða meðlag þó þið séu jafnilega að deila jafnt um önnum bars
5: Einmitt.
6: En það er svona ákveðið sögulegt misræmi þar líka sem að
5: Akkurat.
6: Margoft hefur benta og þyrt að færa til nútímans eins og allar þjóður í kringum okkur hafa gert
5: en
6: við einhvern veginn ekki aldrei komið af stað
5: nei, nei.
6: Þannig að já, svona það væri alveg tímabært að endur skoða þessa greiðslur og þar með þá talið húsnæðstuðningin til barnafólks
5: Já, ég man nú að hérna ég sat í nefnd, varst þú ekki líka komst þú ekki eitthvað starf þeirra nefndar fyrir svona 20 árum sem átti einmitt að endurskoða þetta, já, akkurat. En hérna, ég sá nú aldrei afraksturinn af hérna okkar miklu vinnu þar, sko. En þannig að ég er bara, það sem ég er að benda á er að þetta hefur margoft verið svona rætt og hérna, já, en það einhvern veginn hefur aldrei komið einhvern veginn fyllt inn í hérna stjórnkerfin til hérna.
6: En þá komum við skil aftur að þessu með hver ber sko ábyrgð hverju að ég sá þýska skýslu að vera að taka út hérna hvort eru fyllt eftir tilmælum Evrópu sambandsins varandi börn, þjónustu börn og greiðslur. Og þá var einmitt verið að kvarti við því að það væru of margir sem kæmu að því að halda utan hlutina. Og það vantaði heildarsýn á málaflokkinn. Og ég held að það sé kannski eitthvað sem við þyrftum að skoða betur að því að hver á fjölskyldurnar?
5: Já.
6: Hver ber ábyrgð á þessu málaflokki ef ég spyr þig bara?
5: Það er, hérna, já, bara við öll, er það ekki?
6: Við öll,
5: þetta verður náttúrulega samvinna á milli ríkis og sveitafélaga, en...
6: Já, en þegar það er ekki enginn sem að sko fer fyrir málafloknum, þá er kannski, og maður veit alveg að í öllum ráðuneytunum eru ærin verkefni.
5: Já, við mitt.
6: Og fjölskyldunar hafa nómi sig, það er ekki, barnafjölskyldur eru mjög lélugur hagsmunahópur eða hópur til að berjast fyrir einhverju því þær eru bara önnum kafnar.
5: Já, já. Og líka bara svo ólíkar, þannig að það eru ólíkir.
6: Já, en eins og bara þú veist, ef við horfum á þessi leikskólamál, það settist þarna foreldrar í ráðhúsi og stóðu sig vel í að mótmæla en við sjáum yfirleitt ekki svona hluti gerast hjá þessum hópi.
5: Nei, einmitt.
6: Því hann er bara sko, hann er bara með þannig verkefni
5: já,
6: það er ekki tíma eftir þannig að þarna bera stjórnvöld þetta gífulega mikla ábyrgð og samkvæmt líka bara barnasáttmála og alþjóðlegum samningu menn það er til dæmis í barnasáttmálum að það ber að tryggja vinnandi fóreldrum þjónustu við hæfi og það er allskýs ákvæði hvernig stjórnvöld eiga stíða við fóreldra í umönunarhlutverki og það þyrfti kannski að huga því að þessi málaflokku fengi meira heildrænt hérna heildræna einhvern veginn skoðun og þá þyrftu þetta eitthvað ráðuneyti að fara fyrir því eða ráðherra
5: setja þetta allt undir eitt ráðuneyti
6: allavega væri einhvers konar fastur samstarfshópur eða eitthvað í stjórnkerfinu sem kallað á þessi mál væri skoðu heildrænt
7: eða fjölskyldu ráð sem er minnst á þarna í
6: Já, svo leiðis.
7: Og bara fjölskyldu sem að Guðni myndist á hérna byrjun.
5: Já.
7: Og það var svona tengilegur við þessu, ólíkur ráðuneyti og svo sveitafélaginn.
5: Já, akkurat. En hérna, svo við komum kannski aðeins að hérna leikskólamálunum.
6: Mm-hmm.
5: Að því að nú eru þau örugglega að fara að verða heitt kartafla á næstu á komandi viku sem er eftir. En hérna... Þú myndist þá einhver sveitafélög sem væru að gera vel út á landi. Er það eitthvað sem þú vilt kannski viltu nefna?
6: Úf, það er nú eins og fara að velja á milli barnana sinni eitthvað. Já, það er þetta hún fara nú valið í það.
5: Já,
6: það ég sko, ég heldur ekki sinni en að nýja rannsóknaði. Þetta er bara svona sem maður heyrir og sér.
5: Já.
6: Að við sjáum bara til dæmis að tölum hagstofunar að það er ástisertu maður hjá þér. Bara hvað er misjöft sko, hlutfall barna á fyrsta ári í leikskóla eftir hérna landshlutum og það er ennum mann rétt sko
7: eru hæstu
6: tölur er alveg 77% sko hvað segir Ástís?
7: Já, ég ætla að segja ég hef svo sem ekki með það við hendina núna hagstofu tölurnar en ég hef skoðað þetta í hérna í hennum ýmsum gagna skrámi gegnum tíðina sko meðal annars í kannunagögnum þegar við Guðni og ásamt Ingólfur Valki Íslasinni hefur nú lagt fyrir kannanir fyrir sko heilu árgangana og þar kemur mjög skýrt fram þegar ég greini eftir búsetu sko að hérna að þetta er að staðan á landsbyggunum er víðast hvar betri á höfuðborgarsvæðinu og svo er þetta alltaf líka mjög samt eftir sveitarfélum á höfuðborgarsvæðinu þannig að hérna
6: og jafnvel hverfum
7: og jafnvel hverfum, já.
6: Það er mér sérstætt og erfitt að alhafa eitthvað en við getum byrjað á því og sagt það er auðvitað frábært að leikskólamál sé á dagskrá.
5: Já,
6: ekki fagna því.
5: Jú, við fögnum því alltaf.
6: Já, að þessi vera að tala þarfir barna og, og þjónustu við foreldra og svona verið að gefa þessu málflokki vægi í umræðinni. Það er algjörlega frábært.
5: Já.
6: Og vonandi sko ber okkur bara gæfi til að taka hagsmunni barna fyrst og huga þeirra fjölbreyttu þörfum og ekki taka bara stöðun út frá skorti á einhverju og til dæmis eins og ég var að segja að við höfum þetta markmið að 2/3 eiga að vera hérna kennarmenntaðir í leikskólum og þá þurfum við þetta að huga því að það sé búið þannig að leikskólakennara námi og nemendur fái fræðslu að þetta sé búið og svo framvegis, það er ekki það er ekki nóg bara að segja það, það er líka fylgjaði eftir og það er sko líka kannski bara að læra af þeim það sem gengur vel sko hvað er þeir að gera vel og vona bara að þetta sé

0: og því hvernig að tryggja leikskólaframboð því að það algjörlega ljóst að það kemur mjög misjaflega við foreldra
1: já, já. Það ekki allir
0: foreldrar sem að geta kannski unni sveigjanlega vinnutíma og mm-hmm. tekið með verkefni heim eða bætti í kvöldin
1: og eru með annað foreldri
0: til þess að skipta það sem eru tveir foreldrar augljóslega að þeir eru í allt annar stöðu til þess að geta stytt dagvinnutíman því það alveg saman hvernig við snúum þessu aftur bara beinast spjótina daða við erum ekki þannig samfélagi að við getum unnið hlutastörf með við erum að eignast börn það Men. Bara er fjárhagsdæmi sem gengur sjaldnast upp þannig að það þarf allir að koma að borðinu og vinna því hvernig er að leysa þetta sérstaklega fyrir fólki með lagstu tekjurnar og það er, við höfum oft rætt að hvað er áhugavert til dæmis fyrir fólk sem í vaktavinnu eða móhafbundi vinnutíma að það hvergi verið að mæta því fólki
1: Nei, emil
0: Og bara það skilið eftir já, við komandi að leysa þau mál þannig að það svona mikið ójafnrétti mm-hmm. sem að mæti foreldrum eftir því hvar þau starfa og hvernig vinnutíma háttað í þessum málum og ef við lítum á leikskóla sem gæði fyrir börn mm-hmm. þá erum við líka að skapa börnum ólík tækifæri
1: þannig akkurat
0: við hljótum að þurfa að setjast betur yfir þetta og ræða fjölbreyttari lausnir.
1: Einmitt. Svo náttúrulega núna sum framboð að tala fyrir heimgreiðslum sem náttúrulega annað sem að hefur alltaf verið svona já, það náttúrulega alls konar skilningur á þeim í fyrsta lagi sko.
0: Já, og, sko.
1: Já, hvað hefur þið að segja slíkt?
0: Ástís, þú segjum heimgreiðslur eitthvað til að byrja með?
2: Já, sko, þetta náttúrulega að ræða þá mjög lágar upphæðir
1: Einmitt.
2: Og það náttúrulega líka aðtilsvært að horfa til hinna Norðurlandana að það var þar að hafa fyrst og fremst tvö Norðurlandana verið með heimgreiðslur Noregur og Finnland en Noregur tók ákvörðum um það fyrir bara einhverjum árum að byggja frekar upp leikskólakerfið Einmitt. Og þannig að þau hafa verið að hverfa frá þessum heimgreiðslum því að það svona líka aðtilsvært að skoða hvað fjölskyldur eru það sem hafa nýtt heimgreiðslur að þetta svona reynslan frá Noregi sínir þetta voru oft innflytendakonur gjarnan sem voru kannski í bári stöðu á vinnumarkaði og og þannig að það tóti kannski þá líka æskilegt frekar að börn þeirra fengja umgangast þá frekar börn á norskum uppruna og svo framvegis til þess að við lærðu tungumálið og svo leis þannig að ég meina já og þessi áhersla sem hefur verið svona allt í henni hefur þetta verið að poppa upp í umræðana hérna á Íslandi með þessa heimgreiðslur en sko ég held að þetta ekki eitthvað sem að fólk telur æskilegt ég hef spurt þetta í kannunum hvort að fólk myndi frekar vilja að börnum byrjuð fyrir á leikskóla eða að fá heimgreiðslur og það fólk kýsta frekar að börnin komist fyrir nóg leikskóla því þetta eru þetta bara einhver lág upphæð sem að vera að tala bara rétt á meðan að vera að brúa bilið.
1: Emmitt, væri kannski einhver retting í 2-3 mánuði eitthvað svo leið sem ekki til.
0: Það er líka annað sem er sko mikilvægt að hafa í huga við tölum heimgreiðslur og það eru algjörlega ókynjaðar og hlutlausar
1: sem við vitum að þeir eru ekki.
0: En sko ég meina að all tölfræði frá löndum sem hafa prófað þetta sýnir að það bara nánast alltaf móðurinn sem að hverfur frá starfi til að vera þá heima með tilherandi afleiðingum sem eru vel rannsakaðar, kortlaðar og búið að setja tölur á meira að segja nýlega rannsóknir á Íslandi sem sýndi fram á að jafnvel við 10 ára aldur er móðurinn enn með lægri tekjur en konur sem ekki eignast börn þannig að þú veist það er ekkit sem þarf að ræða það er bara búið að mæla þetta í bak og fyrir og það hefur líka áhrif á börn glemir því ekki ef að fóreldra standa höllum fæti á vinnumarkað þá hefur það áhrif á þeirra afkomu og sko bara áhugavert þegar við berum saman en það Norðurlöndin sem Ástís var að minnast á að Norðmenn hverfa frá þessu leggja áherslu á byggja upp leikskólan en Danir gengu allir lengra og settu

0: ljósa var mjög umdeild það að ef að börn í ákveðnum hverfum það sem eru mikið af innflytjandi búsettir ef þau eru ekki í leikskóla þá fá foreldrar ekki greiðslur barnabætur til að tryggja þessa félagslegu hérna þessi félagslegu tækifæri til að læra tungumáli til að komast inn í samfélagi til að umgangast aðra þannig að þetta hefur alls konar hliðar sem kannski þyrst að ræða betur en á sama tíma geti ég ekki neita því að það eru þetta skrítið ef að eitt foreldri fær leikskóla pláss og foreldri í næsta húsi með jafngamalt barn fær ekki pláss og á sjálft að bera allan kostnað því meðan beðar eftir plássi og ég man að Reykjavíkurborg kallaði þetta þjónustu tryggingu einhver tíman og þá var hugmyndin að reyna að jafna þetta bil en það mjög flókið í framkvæmd og allar þessar hættur einhvern veginn felast í hérna svona greiðslu fyrirkomulagi hvað sem við látum að heita þannig að svona augljósa svarið að hætta að skamta þessu þjónustúr nefa sem eftir spurnir eftir.
1: Einmitt, það náttúrulega held ég líka bara grunnstefið að það vantar náttúrulega bara fjármagn inn í þessi kerfi.
0: Er það snýst það peningar?
1: Ég veit ekki þannig, ég skilja það ekki betur en svo en kannski er það eitthvað fleira sem ég sé ekki.
0: Nei, menn að því við erum að fara þessi leið að draga úr gjaldtöku.
1: Einmitt.
0: Kannski snýst það frekar bjargir mannabla og mannum, ég veit það ekki.
1: Já, kannski.
0: Þú eru að fá einhvern hérna í rauðaborðið að tala með þetta.
1: Já.
0: Sem eru betur inn í smáatrjónum.
1: Á ég hérna hóa í hagfræðinga og hérna, kannski hérna verkalýsreifinguna.
0: Ég held að það verið mjög snýtt.
1: Já, það var það sem ég hafði í huga. En hérna, já, svo við höldum áfram með þetta. En ég veit að ég þarf að fara að sleppa ykkur, hérna, já. Þú þarft að fara, vera mægt annað
0: já næst,
1: þannig að hérna ég kannski bara hérna já þarf ennú aftur að hói ykkur seinna það hérna, já, en þessi
0: endilega líka fyrir ekki að grípa sko ráðherrana og heyra í þeim bara hvernig sjá þeir fyrir sér að stjórnvöld ávarpi þessa mikilvæga hagsmunni allra fjölskyldna, við höfum mest talað um barnafjölskyldur en nú þjóðina eldast
1: akkurat
0: og við erum með fjölskyldur í alls konar verkefnum á lífsleiðinni
1: einmitt
0: og augljóslega þurfum við að ræða þau og ávarpa þessa verskiptingu hvað allar fjölskyldunar að gera og hvað allar við opinbera stýðja við
1: einmitt en það þarf náttúrulega heildræna stefnu
0: algjörlega.
1: Er það ekki það sem máli snýst svo við tökum þá peningana út úr umræðinni hérna, vilt þú betta ykkur við Ástís, áður en við kveð ykkur heildræn stefna undir einum hatti
2: og bara kannski að grípa þennan bolta sem að Guðni nefndi með að fjölskyldur eru að eldast og við erum að eignast börn síðar á lífsleiðinni heldur en að við gerðum þannig að fólk og fólk náttúrulega jafnframt lifi lengur þannig að æ fleiri eru því hlutverki að vera annast ung börn á sama tíma og þau eru annast eldri foreldra, þannig að samlóku kynslu, þannig að þetta líka að huga fjölskyldum í ólíku stöðu og að hérna og ummönunar byrði eins og það heitir getur verið að aukast sko, ef við pössum ekki upp á stöðningin og hann komum úr ólíkum áttum og taki með að ólíkum fjölskyldu gerðum.
1: Akkurat og grípi sem flesta.
2: Já.
1: Heyru, þá bara langar mig til að þakka innilega og ég kannski set hérna link við þetta viðtal á hérna samtali sem við áttum fæðingarorlofi sem er ágætis viðbót við þetta samtal. En bara þakka ykkur innilega fyrir Guðni Eydal hérna úr stúdíói og Ástís Arnalds, ég get ekki fengið þetta rétt, Ástís Arnalds af afsakið. Heyru, ég kannski fæði að sjá því í stúdíóinu kannski næst Ástís.
2: Já, endilega.
1: En hérna, takk fyrir, ég ætla að halda áfram með þessa samræðu.
0: Takk fyrir okkur.
1: Takk fyrir og takk. Takka ykkur fyrir að fylgja okkur hérna. Ég ætlum að fara í eitthvað allt annað. Ég er handa við hóðnið. Takk.
3: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu er brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kerúr Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
4: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
1: Nú skipulagsmálin eru já, eitt af kostningamálunum en kannski ekki alveg, það kannski ekki alveg allt að fara á dýftina í þeim. Það ég vist þéttingu byggðar og stillt upp gegn ekki þéttingu byggðar og svolítið svona takmarkað við það. En það ýmislegt annað sem skiptir máli. Hún Ásdís Olsen fékk sig til sín doktor Pál Jakob Líndal sem umhverfissálfræðingur en hann ræðir hamingjuþorp og þá þætti í umhverfinu sem á áhrif á heilsu okkar og hamingju. Það fróðlegt innlegg í umræðuna. Gjörðu svo vel.

0: Páll Jakob Líndal umhverfis sálfræðingur sem svona sérstök grein og hann meira sem doktorspró í umhverfis sálfræði og mikið að velta fyrir sér hvernig við getum skapað umhverfi sem að styður við heilbrigði okkar hamingju og við ætlum að ræða það í þættinum í dag og mér langar bara að byrja á þessari spurningu hvað skiptir mestu máli ef við ætlum að búa til samfélag, hamingju samfélag
1: Já, sko, það náttúrulega ansi margir hlutir og takk fyrir að bjóða mér
0: Já, takk fyrir að koma
1: Sko, við þurfum fyrst og síðast þá þurfum við bara að horfa til þess hvernig við erum samasett og samaskrúð þannig að við þurfum að virða það hvernig við erum frá náttúrunar hendi hverjar eru þarfir okkar hverjar eru, hvað viljum við hvað þurfum við og ef við mætum þeim áskorunum þá erum við strax á mjög réttri leið með þetta allt saman
0: Ef við veltum fyrir okkur hverjar þarfir mannsins eru
1: Já, ég meina það sko við þurfum það ákveðið umhverfi sem að við rauninni þurfum á að halda einfaldlega vegna þess að ef ég nú vísa þá bara í fræðin
0: Já, ég að spá þegar ég hérna að hugsa svona, ef við byrjum á svona einhverju útopíu ef þú mætti velja og hanna staðin þar sem þú vilt vera þar sem að þú ert með aðstæður og umhverfi og félagslegt og náttúrulegt þar sem að allt væri fullkomi fyrir þig hvernig væri það miðað við þína þekkingu
1: sko þá myndi ég sækjast að vera í svona náttúrulegu umhverfi
0: já
1: Ég myndi sækjast eftir því að vera semst og þegar ég að tala náttúrulegt umhverfi í þessu samhengi þá ég samt að tala svona, það einhvers konar þéttbýli, ekki stórt þéttbýli heldur svona þéttbýli þar sem hægt að mynda samt einhvers konar samfélag nánum tengslum við náttúru
0: Stutt að fara upp í heimurku eða
1: Já, já og líka hún sé bara sko í kringum hann í hennu daglega lífi
0: já.
1: Og það væri, semst, það væri að bjóða manni upp á tækifæri til virkra ferðamóta semst hvort maður vill labba eða hvort maður vill hjóla eða einhvers konar aðra virka ferðamóta eða maður þarf að nota semst að maður getur nota bíl líka yeah. svo væri náttúrulega frábært að geta verið með einhvers konar ræktu geta verið með einhvers konar aðstöðu fyrir fólk til félagslega samskipta geta haft aðstöðu til semst hreyfingar innan dýra þegar að hérna, þegar að veður eru kannski ekkit sérstök Mm-hmm. Og svo náttúrulega bara það líka að sumar hérna til dæmis íþróttir eru bara henta bara innan þeirra.
0: Já.
1: Þannig að sko að ef við getum komið þessu saman.
0: Þú segir það sé náttúra,
1: Já.
0: Einhvers konar ræktun, þægilegur ferða, hú veist, þægilegt.
1: Þessi valmöguleika varandi ferðamóta.
0: Valmöguleika varandi ferðamóta, já. Og þetta með hreyfingu inni og úti.
1: Já. Já, og það sé sko að þú hannir og mótir umhverfið til minst varandi hérna sko samgöngur og þá sérstaklega fyrir virka ferðamáta að þú miðir við sko veist, hvernig fólk hreyfir sig í gegnum umhverfið sitt.
0: Já.
1: Og það vill nú reyndar þannig til að ég fengi tækifæri núna til að skipa eða semst að leiða verkefni.
0: Já.
1: Það sem viðum verið að fara inn í þetta okkur og gegna dálítið svona Já, ég ætla að segja, ég ætla að gefum svona frjálsar hendur hvað varðar hérna hvað varðar hönnunina og skipulagið.
0: Hönnunina á samfélaginu?
1: Já, á sem sagt við erum í, við förum bara í Árnes mm-hmm. í Skeið og Gnúpverið hreppi, þá erum við að stækka þjættbýlið þar, talsveit mikið og þar erum við að leggja upp með það að skapa sem sagt sjálfbært og sem sagt sko, sjálfbært samfélag sem hefur seglu sem að skiptir og svolega miklu máli sem segla er í rauninni hæfn okkar til að bregðast og standa breytingar og á þessum tímum þegar það eru
0: aðlögunar hæfnin að hún sé höfð með út við vitum ekki alveg hvað gerist
1: Já, akkurat, að það sé, það einmitt að það sé svona, já, við höfum tóldi svona, hérna, borð fyrir báru hvað þetta varðar að við séum ekki að keira allt í botni sem sagt, og við höfum ekkert svigrúm til ef það verða einhvers konar breytingar
0: Segðu mig dæmi þetta hvernig þú myndir bæta þessu inn í konsepti
1: Sko, það sem við gerum er það að við stuðlum til dæmis að því að það séu rík samskipti milli fólks á sama tíma og við gefum fólki tækifæri til einveru. Sko það nefnilega svo mikilvægt að þegar við erum að hérna að spá í víst eins og félagsleg samskipti. Þá svo mikilvægt að við höfum líka sko að þetta vídd, þetta ekki sko eitthvað eitt punktur, heldur þetta vídd sem fer frá einveru upp í fjölmenni.
0: Já.
1: Og það svo mikilvægt að við hugum að hvoru tveggja og það sé einhvers konar ja stigull milli þessara tveggja póla. Þannig að í skipulagsmálum þá svo mikilvægt að við séum að skapa fólki tækifæri til einveru þegar það kýs einveru.
0: Mm-hmm.
1: Og svo tækifæri til samskipta þegar það kýs samskipti.
0: Mér langar að ræða þetta eftir út frá umhverfis sálfræðinni samskipti og þetta, hvað við þurfum varandi þetta.
1: Já, þetta rosalega mikil vegna þess að, veist, það menn í hávamálum stendur maður manns gaman og það alveg satt. Veist, og þessna þurfum við að huga að því, við erum náttúrulega svona, erum félagsverur frá náttúrunar hendi. Þannig að þetta svona einn þátturinn að í Árnesi, þá byrjuðum við, það var fyrsta sem við gerðum, þá var það að við byrjum að því að leggja niður samgöngukerfið. Sérst, þá ég að tala þessa stíga og hjólastígan og göngustígana. Við byrjum að gera það, svo kom einhver gata fyrir umferðina þar í kring, svo hugsa
0: fyrst hvernig hreyfir fólki
1: sig um svæðið hvernig mætum við því þannig að það sé
0: veginni sé ekki trufla
1: og þú bara labbir hindrunarlaust svona þannig að minna, þá ég að tala svona í sálfræðinni það sé ekki einhver hot sem þú þarft að beygja þú ert að skera þig eins og við gerum alltaf oft og þannig verða til svona óskastígar því við erum ekki að fylgja hugmyndum hérna hönnuð og það hvernig eiga lappa. Þessum
0: við fer maður út á grasið.
1: Akkurat, og þetta út allt. Og það náttúrulega bara því þannig ekki verið að mæta í mitt þörfum og eðli fólks.
0: Mm.
1: Þannig við byrjum að leggja þetta stígakerfi. Svo lögðum við niður grænusvæðin í kringum stígakerfið til þess sem sagt, að geta stutt við stígana, þess að þannig að það sé að þú sjáir ástæðu til að nota stígana þá þurfa þeir að vera, þeir þurfa aðlandi þeir þurfa að gefa þeir eitthvað þeir þurfa að hafa eitthvað upp á eitthvað að bjóða
0: stígana. Eins og læk og
1: gróður,
0: bekk
1: já, viðst, það getur verið lækur ef svo ber undir já, það sé bara flóra og fána skilur, landsins, þarna Já, það sé aðstæða til að hérna setjast
0: grilla
1: niður.
0: Og...
1: Já, svo getur verið með svona dvalasvæði, þar sem við getur verið með, þú getur verið með grill, við hugsunum líka með okkur, við getum verið með svona lítil samfélagshús við stíin, þar sem að til dæmis að, já, maður getur til dæmis bara sest inn ef maður væri orðin þreyttur, veist, og vildi kannski aðeins fór sér bara tesopa eða eitthvað, veist, skildu, þá getur þú tekið það með þér og sest inn í þetta litla hús.
0: Já, það þarf að hugsa sérstaklega svoleiðis á Íslandi að það sé hægt að komast í skjól.
1: Já, ég meina það akkurat, veist, og við gerum allt og lítið að því að hugsa að við þurfum að vera í skjóli, við þurfum að hérna, skapa skjóli hérna, því þetta getur stundum verið svo ansi fúlt og erfitt.
0: Já.
1: Og það líka bara, ég meina það kom upp í gegnum ferli, skipulagsferli að þá þetta það sem til dæmis eldri borgara, þeim finnst þetta mjög góð hugmynd að fannst það þarna í þessu ferli og það til dæmis að þetta hafa þá líka salernisaðstu sem til dæmis bara eitt ég meina að fólk geti farið og komið við á salerninu í göngutúrnum ef það þarf, því að hvað er meira hérna svona stemningsbrjótandi þegar maður í göngutúr en að vera í pissi buxurnar sko, bara sem dæmi sko. þannig að við settum þannig að það er stígurinn, það er náttúran og svo var byggðinni húsunum raðað í kring og þar erum við að hugsa að við sköpum ákveðan fjölbreytileika milli húsa en á samaskapi þá gætum við að samræmi þannig að það sé eitthvað heildaryfirbragð sem er að þú getur séð, já, ok, þetta tilheyrir hvort öðru hérna en það fjölbreytileiki þannig að það sé eitthvað fyrir auga eitthvað sem að gleður auga það eitthvað sem örvandi og svona fær mann til að þessa spá og speglura
0: þannig að og líka eftir smekk fólksins kannski eru þið alveg að hanna þetta sem sagt burt sér frá því hverju koma til
1: nei, að búa þarna má síðan bara aðlega að, sko hvernig veist, og það þarf að gefa vist svigrúm í svona að það sé ekki verið að hanna alveg onni bara nagla sko, skilur.
0: Til þess að fólk geti gert þetta sínu.
1: Já, það, að því það skiptir okkur máli að geta gert þetta að okkar. Þannig myndast líka tengingi við umhverfið, að við getum mótað og persónu gert það svolítið eftir okkar höfði.
0: Það svo margt sem að kveiknar hjá mér með þetta, minnst þetta mjög áhugavert verkefni og hérna, og ég velti fyrir mér, þú veist, og mér langar líka að ræða hérna eftir að það eru til rannsókn sem að segja, sko, þetta eigur langlífi að búa í náttúrulegu umhverfi í góðu svona samfélagskerfi. Það betri heilsa, miklu minni streita og alls konar þættir sem spila inn í. Og þessir þættir, kannski ef við koma aðeins að því, sko, og út frá þessum hugleðingu þínu með þetta, bara gott að hafa þetta Árnes hérna, sem dæmi. Mm-hmm. Ert þú að vinna með þessa þætti? Hvað hérna, stiður við heilbrigði og hamingju?
1: Já, já, það hefur verið, sko, ég búin að vinna í skipulagsmálum yfir 20 ár og í mínu fyrirtæki, en Valis þar er umhverfissálfræðin kjarninn og utan að það kemur svo hönnunin og utan að það kemur síðan þrívítatækni sem við erum að nota sem tölvuleikja tækni og það er liður í því sem hugmyndin þar að baki er það að geta skapað notendavænt og aðlaðandi tölvugert umhverfi fyrir fólk til að sjá og upplifa framtíða sína
0: Já.
1: Þannig að þú getið stigið inn í framtíðina
0: Já.
1: Og þú getið séð þetta með einföldum og aðgengilegum hætti
0: Já.
1: Á sama tíma og við getum safnað síðan gögnum um það hvernig þér líkar það og við getum velt því aftur inn í okkar vinnu og þannig áttum við okkur betur á því sko, hverjar eru þarfir, hver er vilji fólksins
0: Já.
1: Á sama tíma og við leggjum síðan fræðin oná þannig að við reynum að mynda sko einhvers konar kombinasjón
0: og samtal við hugsanlega íbúa þannig að þeir fá að koma með sínar hugmyndir og athugasemdir og tillögur hann inn
1: ég hugsanlega íbúa, nú er hann íbúa sem er náttúrulega það að vera gjörbreyta þær umhverfi og maður verður að fara, maður verður að virða það
0: Já.
1: að þegar að verið er að gjörbylta umhverfi manns þetta er mikil breyting að þá verður maður að hlusta og setja sig í spor þessa fólks sem að hefur sem býr hvort sem það í Árnes eða öðrum stöðum sem býr á staðnum,
0: Já.
1: Hefur ákveðna sín hefur ákveðna tengingu það getur verið ákveðin element í umhverfinu sem skipta þau máli sem að maður frá Reykjavík eins og ég Ég get ekki dátta mig á því, hvaða element það eru. Og þetta hafa verið gerða rannsóknir á þessu. Og þetta stór merkilegt. Og það er hérna rannsókn sem ég vísa oft í. Hún var gerð hérna bara mjög nýleg. Hún heiti Snjólu Jóhannesdóttir sem var í doktorsnámi. Og var að gera stúdíu á minningum fólks. Þegar fólk að labba götur Reykjavíkur og hvaða minningar kom upp og hvernig fólk svona tengist þín umhverfi. Og þetta svo stór merkilegt það sem að koma út úr svona rannsóknum og þetta að sýna okkur að það sem ég svona nota sem dæmur þessu, því mér fannst það svo frábært, að það bara svona einhver staur við gamla stýrimannaskólan og það maður sem þannig til sem sagt, þáttakandi rannsókninni að hann hefur svo sterka tengingu við hennan staur. Ef að ég myndi labba fram hjá þessu staur, þá bara er þetta eitthvað sem mætti fara sko bara strax. Og kannski þú líka. Það skiptir engu mál. En þarna er þessi maður með þennan staur, að það gerist eitthvað mikilvægt í hans lífi við þennan staur.
0: Og hann þekkir hennar staur.
1: Hann þekkir hennar staur. Og þetta er svo stórkostlega hérna, áhugavert.
0: Já.
1: Og það svo mikilvægt að við gætum að þessu
0: Já.
1: Og ég snelda með þessi tengstu.
0: Minningar tengdum svona mannvirkjum kannski.
1: Já, og bara þessna bara svona litlum hlutum eins og þessu sko.
0: Já.
1: Og við getum jafnvel verið sko að tengja okkur þannig að sko að eitthvað sem skipti sko kannski foreldra okkur máli.
0: Já.
1: Að það getur skipt okkur máli þó að við hefum kannski bara aldrei, nefum enga sérstaka reynslu, beina reynslu af því umhverfið að þeim hluti það slíkt. Þannig þetta svo þetta svo magnað.
0: Já.
1: Hvernig við erum samansett og samanskrúið. Og bara sem dæmi bara varandi Árnes bara að tengja þetta aðeins við það aftur að þá til dæmis var íþróttavöllur við hérna bara þarna í núverandi þéttbýli.
0: Já.
1: Fótboltavöllur sem að heimamenn sem byggðu upp fyrir nokkrum áratum. Og þegar ég kem þarna og fólki sem sagt hönnuðnir þá náttúrulega liggur það beinast við það sem við erum að tala um að taka bara og setja göngustíg þvert yfir þennan íþróttavöll og færa hann íþróttavöll. Íbúarnir í könnun sem við gerðum síðan þegar við vorum að kynna þessa hugmynd þá kemur það ljós þeir vilja alls ekki færa hann íþróttavöll. Og þá kemur það akkur þetta, það þessi tengsl. Pabbi var hérna, hann vann þetta, veist, pabbi var að gera þetta eða mamma var að gera þetta, veist.
0: Wow.
1: Og alls konar.
0: Já, ég fyrir mér sér gæsa, þú sko.
1: Og þar lendi, þá bara er
0: íþróttavöllur. Þetta skiptir miklu máli.
1: Já, þetta skiptir máli og við verðum að virða þetta.
0: Já, ég hef oft verið hérna og ég upplifði þetta og hitt hérna í tengslum við þetta.
1: Eitthvað, manst eitthvað, mót hérna, 60 metra sprettlöp hérna þegar hún varst 10 ára eða eitthvað, skilur við.
0: Þannig að það svona kannski stundum góð þessi íhaldsemi að halda í það sem að er þó að það væri gaman að gera eitthvað nýtt.
1: Já, þetta fyrir mér þá snýst þetta sko, veist, íhaldsemin góð upp að vissu marki, auðvitað verður náttúrulega, veist, ég meina, tíminn líður og það eru, veist, hlutinni breytast og við verðum að, hérna, við verðum að viðurkenna að það þannig.
0: Já.
1: En það samt þannig að ef að fólk fær að hafa, sko, ef að fólki finnst á það hlustað, að þá er það miklu meira sko, þá er það tilbúnara til að fara í breytingar það er tilbúnara til að sætta sig við niðurstöð sem kannski ekki endilega þeirra fyrsta val sko. Það er þetta samtal og það er eitt af því sem ég hef líka lagt svo miklu áherslu á þess það er ekki bara þetta samspil fólks og umhverfis heldur líka hvernig við vinnum með
0: vinnum við með fólkinu
1: að skapa sem besta niðurstöðu fyrir sem flesta.
0: Frábært. Það sem ég dettur í hug núna er samt, hérna, ert þú með alls konar hugmyndir sem að fólk veit ekki að það myndi vilja? Og nú dettur mér í hug út í tóksu áhugavert viðtal núna bara í lok síðustu viku eða núna helgina við mann sem að er mikið að ferðast og býr í Hollywood og Soho í London og Tælandi og þeir út allt og hann var að segja þá sér hann svolítið hvað við erum svona föst í forminu og mér datna í hug þeir sem hafa búið í útlöndum vita að það er til alls konar lífsgæði sem við áttum okkur ekki á og erum ekki að þá að byggja þannig að dettur í hug einhver atriði sem þú myndir kjarnan vilja segja hey, þetta væri gott fyrir okkur að hafa í hamingju samfélaginu okkar.
1: Já, sko, ég hef tekið þann pólinn í háðan og þessna finnst mér mikilvægt sko að þetta er, eins og ég sá hann, sko, þetta er samvinna, þetta er svona kombinasjón af fræðunum og svo þetta svona þess bara hvað fólk vill, þess sem að maður stúdirar bara sem sagt svona á staðbundið.
0: Já.
1: Við þurfum að blanda þessu saman
0: Já.
1: Til þess að geta tekið næsta skref, skilur. Þannig að ef við ætlum bara að hlusta á það sem að íbúar segja, ef við bara hlusta á það, þá getur kannski verið að þá svona farið mitt að ríkja ákveðin stöðnuna því að það bara, að því að fólk er vanafast. Við viljum almennt ekki það sem við ekki verið að breyta, við viljum ekki breytingar. Bara, það er bara mannlegt eðli.
0: Mjög fallegt í mannlegu eðli, við höldum bara þetta sé gott.
1: Já. En við vitum það á sama tíma að það er hægt að gera hlutina áhugaverða.
0: Já.
1: Veist, en þá getum við þurft að taka eins og kipi í einhverja spotta. Og þannig hef ég nýtt sko fræðin og hugtökin í fræðunum til þess að reyna að hérna rökstíða.
0: En getum við aðeins fantasera með þetta? Út af því að bara konkrétt. Nefndu nokkur atriði sem þú myndir mjög gjarnan vilja hafa í þínu nánasta umhverfi sem að kannski engum öðrum ditti í hug.
1: Vá. Wow.
0: Já, og það má allt.
1: Sko,
0: Ég myndi vilja hafa kajak til dæmis.
1: Já, ég get alveg, já.
0: Ég myndi vilja hafa rammasjól, það sem, að, sem við eigum saman. Mm. Þú veist, ég myndi vilja hafa svona spa aðstöðu þar sem við komum saman og, og hittumst þar. Ég myndi vilja hafa samfélagshús.
1: Já, já, ég tek undir allt þetta. Ég finnst heldur til með samfélagshús, það held ég sé eitthvað sem get verið mjög mikilvægt fyrir okkur. Ég myndi vilja til dæmis að veri byggt veist, meira svona í ring veist, og við værum að horfa svolítið inn á við
0: veist, saminast um eitthvað
1: og svona sko já, já, við sem sko hvernig að segja þetta við saminast um hluti já. Á sama tíma og við vissulega höfum eitthvað, veist, við höfum líka okkar privacy, klálega já. Þannig að þetta sko fyrir mér, þá þetta þessi, þetta sambland
0: já.
1: Á milli, að mér þessara félagslega samskipta og það að geta verið svo út af fyrir sig,
0: já.
1: Það mikilvægt. Við, sko, mér þetta gleymast svo mikið þetta að einhvern veginn þetta samveru dæmi á eigin forsendum.
0: Já.
1: Þannig ég hugsa rosalega mikið þannig og, ef, sko, og svo ef ég fer bara að menna í gær og helgina var ég upp í mínum bústað upp í Borgarfirði, þar sem ég hef talsveit land til umráða sem ég get verið að hérna, bara get gert það sem mér dettur í hug
0: yeah.
1: Ég meina þar hefur við bara svona sem einhverja fantasíur eða svona sem væri gaman að gera við þeim svo oft rætt svona hobbitahús veist, þessi svona sem eru svona grafin einhvern veginn inn eins og var í hérna myndunum um hobbitan og Lord of the Rings og það veist, það geti verið eitthvað slíkt að búa til svona landslag og einhvers konar rými ræktun og þá ég ekki endilega að tala sko að setja niður gulrætur ég er kannski bara allt eins að tala um trjárækt eða ég að tala um blómarækt að búa til eitthvað rosalega aðlaðandi og uppbyggilegt umhverfi.
0: Já, og öðruvísi eins og í þessu
1: og tilfæði. Öðruvísi, já.
0: Og alveg bara mjög náttúrulegt.
1: Alltaf þar, sko.
0: Já.
1: Og þessi og sem nánu tengs, sko, að geta farið, sko, upp í fjöll, út í sjó, veist, og svona þessi fjölbreytileiki, samt.
0: Já, en spennandi. En værir þá hugsið þetta þá til útlegu eða eitthvað svoleiðis eða
1: Nei, það ekkert komið. Nei, ég var alveg hugsað bara fyrir sjálfa mig sko. Þú veist eða þannig, veist, skilurðu. En ég meina en ef maður, veist, ef maður fær út í svoleiðis pælingar.
0: Já.
1: Þá væri, veist, ef maður hefði og aftur ef þetta útópía, þá má allt eins og þú sagðir. Veist, þá getur maður búið til einmitt svona hús og þá getur maður leyft öðrum að njóta. Ég meina mér veist þetta er mikilvægt. Til dæmis ef listamenn myndi hérna vera í svona fólk sem í skapandi greinum
0: já.
1: Og veist að geta boðið upp á svona
0: og... en út af því að þetta er mikið áhugamál hjá mér hérna svona útrúið ákvað sálfræðinni sem já. Er svona svolítið ástriðan mín sko, þá hef ég átt velti fyrir mér af hverju við erum ekki meira að sinna þessu sem þú ert þá að þú veist örugglega bara reyðja brautina fyrir hérna á Íslandi, hérna að einhverju leita allavega hana og hérna að huga að þessu mannlegu þörfum og það sem ég kannski mikið náhuga og langar að spyrja þið úti er þetta samfélagshús að vera saman að hérna saminast að eigurnar þannig að það þurfi ekki allir að eiga tvo bíla, það þurfi ekki allir að eiga rammasjól og kajak, heldur getu átt bara sameignir
1: Já
0: Veist, þetta ljóma allt í einu eins og kommunista orpið, en skilurðu ef að maður sko er í samfélagi sem byggt upp á einhverjum grundvelli, þetta til alveg út allan heim, svona co-housing eða eco-village eða hvað við köllum það
1: Já.
0: Það sem fólk tekur ákvörðum að leggja í púk og eiga hluti saman og meiri segja, hú veist, er til pælingar varandi það að þetta sé kannski einu leint sem bjarga jörðinni, að við séum meira að þú veist, saminast hluti frekar en allir þurfa að eiga allt, sko hvernig hljómar þetta í þínu samingi?
1: Sko, þetta hljómar að mörguleiti príðilega í mín eiru, veist, maður hefur oft velt fyrir sér, veist, þurfum við öll að eiga allt veist, ég meina bílar þeir standa meira og minna kyrstaðir, sko
0: Já.
1: Bara sem dæmi það sem að maður setur svo sko ef maður fer síðan hinum með við þá kannski það að það þarf að vera mjög svona veist, maður þarf að koma sér þá saman kerfið því það er stutt í veist, það er stutt í ágreiningin þannig að kerfið þarf að vera gott sko og þetta svo sem veist, og það menna ef maður fer bara svona eins og í til dæmis fræði þar sem verið að skoða hérna svona verkefnamiðaða vinnustaði þar sem að fólk einmitt það færi sér milli stöðva innan vinnustaðarins eftir eðli verkefna þar sem þú getur verið í veist, prívatrými og svo getur þú valið alls konar rými og svo einhver fundarými og slíkt þetta hefur sýnt sig svona það sem rannsóknir hafa verið að sýna er það að þetta getur gengið mjög vel ef að skipulagið mjög gott
0: já
1: Og ef það ef skipulega gott, þá bara þá er fólk ánægt með þetta.
0: Og nú næstu að tala vinnustæði og nú dættu mér í huga að það eru þú og margir fleiri eru mikið orðni sjálfstæð starfandi og það nú tala að fjórða innbyltingin felið það í sér að við verðum meir og minna sjálfstæð starfandi og þá hugsa ég svona ef maður geti búið í samfélagi þá myndi það næra mann kannski að sama stað vinnustæðir gera núna eða hafa gert undanfarna eftir umbyltingu þannig að núna erum við kannski að færast inn í nýja tíma þar sem að maður ætti þá kannski bara pláss inn í samfélagshúsinu fyrir sitt verstæði
1: Já, og þetta að gerast sko.
0: Er það ekki?
1: Jú, þetta að gerast, þú veist að það náttúrulega verið að leigja út, veist, svona rými og svo eitthvað sameiginlegt sem fólk hefur þetta náttúrulega vel þekkt
0: Já
1: og hérna þannig að sko það bara þessi þörf einmitt fyrir að hérna að geta komist í samneiti við hann og geta átt í einhverju svona meiningar eins og merkingabæru einhvers konar samtali við aðra á eigin forsendum á þeim tíma sem þú vilt veist, eins mikið þú vilt
0: Akkurat.
1: Og þetta svolítið svona kjarnin í þessu
0: Vist,
1: þannig að já, það er gott að menn eins og ég hef ekki frá COVID þá hef ég ekki haft í varmeskrifstofu og við vorum saman hérna fyrirtæki það var saman á einum stað
0: já.
1: Eftir COVID þá bara, af hverju?
0: COVID breytti öllu það eru miklu fleiri sjálfstæðstarfandi og heimavinnandi
1: ég meina, við erum allir heima sko, og svo bara hittust við ákveðnum stöðum veist, og hittust bara þegar við þurfum að hittast En það ekki, þú veist, þetta allt miklu, miklu sveigjanlegra. Það ekki mæta klukkan 9, hætta klukkan 5 og mæta á þenn og sita á þessum stól.
0: En vantar ekki stundum svona félagsleg tengsl í þessu samhengi eða, finnir ekki mun á því?
1: Sko, jú, það getur stundum verið. Það enda sko, svo það persónubundið, þú veist, hvort þú ert, hversu mikil félagsleg tengsl þú þart.
0: Já.
1: En þú þart þetta alltaf einhverju.
0: Já.
1: En svo getur fólk verið introvert og það getur verið extrovert, sem sagt, innhvert eða útkvert og þá getur það breytt öllu varðandi það hversu mikla rennunni svona einveru, en við getum orðan þannig að þú þolir. Þeir sem eru innhverfi, þeir þola endalust að þessu.
0: Já.
1: Þeir sem eru útkverfi, þeir hafa mjög litla.
0: Hvort erst þú? Ég gíska úr sitt extrovert.
1: Nei, ég er glettilega mikið, sko, ég er svona, ég myndi segi, væri alveg introvert megin við meðaltalið, ég ekki eitthvað super
0: introvert. Já, náttúrulega doktor.
1: Já,
0: það
1: ég
0: meina, maður er alveg. Það þú hefur ekki geta klára það.
1: Nei, maður er alveg svona smá, já, maður þarf, veist, ég þarf frið í því sem ég að gera.
0: Já.
1: Og hérna, veist, og þá er einveran bara stundum dátu góð en svo að sjálfsögðu þá verði ég náttúrulega að hitta einhverju og sjá einhverju, ég myndi ekki endast í því nema bara örfá klukkutíma á dag sko.
0: En ef við förum, sko ég finn hú veist út, eins og ég segi ég er hérna að reyna að vera hérna svo sem að spyr en ég finna þetta mjög hugleikið efni og búið að vera í mörg áreindar ég alltaf með þessa hugmynd hamingjuþorp þar sem byggt á þessum þáttum
1: já,
0: sem að snúa heilbrigð og hamingju og kannski inn í þín fræði þá með það hverju breytir það sem sagt, ertu með einhverju upplýsingar það er meira langlífi ég var bara að tala við tjátti áðan það er bara mörg ár sem maður lifir lengur en maður býr í góðu samfélagi, í tengslum og í nála við náttúru
1: Já, þetta svolítið sko, þetta eru dálítið punktarnir sem að skipta okkur máli.
0: Já.
1: Veist, það er bara þannig og hérna, veist, sko þegar þú ert svona í já, hvað ég segja, sko, veist, sko ég hugsa þetta út frá í rauninni sálfræðileg endurheimt. Þar byrja ég. Sálfræðileg endurheimt það í stuttu máli þar að hlaða batterí. Veist, að við erum út um allt alla daga, skilur. Mm-hmm. Hvort sem að það líkamlega eða hvort að það andlega, við þurfum að einbytta okkur einhverjum verkefnum, veist, sem geta verið stundum verið krefjandi og svo þurfum við að fara í búðina og svo þarf að hitta þennan og gera þetta og svona. Og þetta reynir á okkur.
0: Mm-hmm.
1: Og ef við hugsum okkur bara sem svona batterí,
0: veist,
1: þá minnkar bara hleðslan á batteríinu. Þannig að við þurfum að fara í endur hleðslu, við þurfum að fara í endur heimt, sálfræðilega endur heimt og það gerum við einmitt besta hleðslan náttúran fyrir okkur.
0: Mm-hmm.
1: Þar hlöðum við hraðast og þar hlöðum við sko með svona skilvirkustum þetta, það dýfsta hérna, hleðslan sem við hérna fáum og þetta svo mikilvægt Veist, þegar við förum að hugsa sjálfbærni vegna þess að sko, það að við séum að eyða orku og hlaðin orku, það sjálfbærni. Sérst, það fer út og við tökum inn.
0: Akkurat.
1: Og þetta það sem ég vilja kalla, þetta sjálfbærni einstaklingsins sem að byggja þeirri hugmynd að hvert og eitt okkar þarf að vera sjálfbært til þess að við getum síðan skapað sjálfbært samfélag.
0: En má ég ögra þér aðeins, bara út af því að mér dettu í hug, að þarf að hugsa þetta þannig að við séum að tapa orku. Ef við værum í aðstæðum sem að væru bara virkilega heilandi, nærandi, tengjandi, væru við eitthvað að tæma batteríin, skilur við? Ef við þyrftum ekki að fara í búðina, heldur við væru meir og minna sjálfbær til dæmis, út af því að ef við þyrftum ekki alltaf að vera að fara í umferðina, út af við vitum að það sem að tekur frá okkur orku yfirleitt svona einhver þeytingur og að fara í jóka, í stressi, í bílnum í umferðinni, skilur við og þurfa svo að vera í jókatímanu til þess, þú veist
1: að
0: já, það fyrir bara að vera í svona sena ástandi upp í sveit að næra sig og innan fólk og setjast niður í verkefnin sín og fara út í garð og ná sér í grammeti sitt og skilur við?
1: Já, ég skil hvað að fara. Ef við tökum þetta þá einu leveli dýpra varandi, sko, skiptum út orðinu orku og förum að horfa þetta bara út frá athygli. Af því það það sem kenningin Attention Restoration Theory fjallarum. Að við séum semst með beinda athygli og við séum með ósjálfráða athygli. Beindu athyglina notum við þegar við þurfum að beina sjónum okkar að tilteknu verkefni. Við þurfum að, semst, að leysa eitthvað eða finna út úr eitthvað með að halda semst, athygli á einhverju. Bara það gerir það verkum að það fer að skapast þörf fyrir endurheimt. Og eftir því sem við beinum sjónum að eða nýtum þessa athygli lengur því meiri þörf fyrir endurheimt. Þess vegna þurfum við að kúpla okkur út til þess að hvíla athyglina og þá tekur ósjálfráða athyglin við og þá hefst ferli endurheimtar og þá það spurningin sko, hvað þá best til að ósjálfráða athyglin hérna, virki sem skilvirkast þá fer ég aftur segi, það náttúran
0: En ef við erum í flæði í verkefnunum okkar?
1: Það samt það þannig að samkvæmt þessu að þá er það samt þú ert að beina athyglinni þannig að þú ert í flæði þannig að þú fattar það ekki veist, þetta er það fascinerandi að þú ert bara alveg en þú finnur það samt leið og stígur út að þetta kannski svona
0: okay, og þú þarft að fara að fá þér að drekka
1: já,
0: og
1: þú þarft að þetta smá pásu
0: bara þá, breyta aðstæður og einhver
1: já, að því að endurheimtin hún byggir það eru semst fjóri þættir þar á bakvið sem eru sem sagt að tilsað upplifa sem besta endurheimt, þá þarf það að stíga út úr aðstæðanum sem að kalla á beindu athyglina, hvort sem það andlega eða líkamlega, besta þessi bæði, sem sagt, það besta þessi bæði andlega og líkamlega, og ef þú velur annarkvort, þá eiginlega meira andlega heldur en líkamlega, skiljum. En allavega, Við þurfum að fá einhvers konar fjarveru á verkefnið. Við þurfum að fara í umhverfi sem að laðar fram þessa ósjálfráða athygli með því að það eitthvað í umhverfinu, einhver áreiti, einhverir ferlar, einhverir viðburðir sem fanga augað og hugann með áreinslunar sem hætti. Og þetta getur verið til dæmis bara þá horf og ský sem að reyfast eða sólalag eða einhvern fugl sem að fljúga eitthvað slíkt.
0: Og orkan í þessu örgulega líka, orkan í náttúrunni, það ekki líka? Ef við tölum kannski þá eftir, ég ætla ekki að skemma.
1: Þetta kemma þess að skoðu góð sögu.
0: Þetta svo mjög góð, gott innleg og áhugavert.
1: Og sko, og svo ertu, sem þú ert með þessa tvo þætti, sem við getum kallað fjarveru og hrifningu, eða fascination á anskuðum. Og svo erum við með næsta, sem er það að við vitum að umhverfi sem við erum stödd í, hverjum tíma. Það bara lítill hluti af miklu starra umhverfi. Þannig að þetta að samhengið sem við erum í bara partur af einhverju miklu starra samhengi.
0: Að upplifa sig sem hluta miklu starra samhengi.
1: Já, þú upplifa sig hluta af miklu starra samhengi bæði í rúmi og í tíma.
0: Akkurat.
1: Þannig að þess vegna er það nefnilega sem að til dæmis okkur finnst gömul hús eða gamli staðir ofta áhugaverðir að við einhvern veginn við upplifum þá þessa tengingu í gegnum tíman já, wow, hérna þetta er síðan hérna 1750 veist. Þá förum við upplifum já, wow, það eru hérna 200 og eitthvað x ár síðan það var sko. Og það gefur okkur eitthvað og þá aftur, þá það fascinerandi þannig að þeir tala saman og það og það tekur, og það eykur fjarveru okkar frá veist, nútímanum. Og svo fjórði þátturinn, það það að umhverfið mæti þörfum okkar. Þeir mæti hérna, sko, því sem að við óskum eftir á hverjum tíma. Þannig ef maður vill fara og vaða, þá rosalega gott að sé sjór eða vatn. Veist, ef maður vill fara í fótbolta, veist, þá fer maður ekki upp í Esju hlíðar, skilur. Þannig að það þarf að matsa. Og ef þessi fjórði þættir við hendi, þá ertu að upplifa rosalega miklu.
0: Segðu aftur þessa fjóra.
1: Þetta er fjarvera.
0: Já.
1: Og þetta er hrifning
0: fjarvera þá frá verkefni
1: já, frá því sem að kalla á athyglina
0: okay.
1: og svo það fascination eða hrifningin já, sem er þetta áreiti ferlar eða viðburðir í umhverfinu sem fanga með áreislustu þessum hætti athygli okkar, eins og fuglin
0: sem bara svona, já
1: það bara eitthvað svona alda sem að brotna eitthvað, gára eitthvað
0: og það oft náttúran sem
1: hún rosalega rík af þessu nefnilega
0: já.
1: Þessin svo miklu betra farið náttúrna heldur en að horfa á einhverja blokk, skilur af því það ekki
0: Þetta var mjög gott Þetta var mjög skýrt
1: okay,
0: og ég skil alveg, það endalaust eitthvað sem náttúrin getur
1: sem hún býður upp á
0: og
1: svo það þetta samengi þetta stóra samengi að við séum sem sagt að við séum hluti af einhverju miklu stærra til eru miklu stærra og það sé svona þetta make allt saman sense Og svo þetta sem kallað compatibility sem sem sagt þetta að umhverfið mæti þörfum og óskum og væntingum okkar á hverjum tíma.
0: Já.
1: Fær ekki fótbolta upp í Esjuhlíðin.
0: Já, nákvæmlega.
1: Þannig að...
0: einhverju svona grunnþættir sem að þetta í, ég kannski alltaf verið að fá eitthvað meira svona fast mótaðar hugmyndir eins og gætu þú sagt, það er mikilvægt að sé einhversta vatn, það er mikilvægt að það sé einhversta smá gróður, það er mikilvægt að það sé þú veist, ef við erum að segja þú veist, það þarf að helst að vera einhvers konar leikvöllur eða eitthvað, þú veist, það þarf að helst að vera einhvers konar skjól.
1: Mm-hmm.
0: Eitthvað svona sem að sem þú myndir vilja að væri í bóði fyrir öll samfélög, allir hefðu aðganga.
1: Já, sko ég hef og byggi það bara á bæði eigin hérna rannsóknum og annara að það eru svona fjórar þumalputtareglur getum að sagt
0: okay.
1: við þessu að þú vilt að umhverfið sé fjölbreytt og ég meina þú vilt að húsin séu til dæmis að þú ert að byggja hús alveg svo náttúran, hún svo fjölbreytt og þá vilt að húsin séu fjölbreytt, þú vilt að hitt byggða umhverfið sé það líka að það hafi upp eitthvað að bjóða eitthvað óvænt og skemmtilegt, eitthvað sem fangar augað Svo viltu líka að umhverfið sé í mannlegum skala. Veist, þannig að þú vilt að það haldi utan þig á sama tíma og það ekki yfirþyrmandi. Þess vegna er það þannig.
0: Við viljum ekki endilega stór hús, meinar.
1: Nei, við viljum nefnilega ekki stór hús og það kannski stóri miskilningur í þessu öllu saman að halda við viljum það þó að það sé kannski í einhverjum tilvikum að þá kalli aðstar á það við verðum að byggja stærra, veist, ég meina bara í Hong Kong eða eitthvað, veist, tökum eitthvað svoleiðis dæmi, sko. En veist, mannlegt eðli er ekki, kallar ekki, vill ekki stórar og svona fyrirferða mikla byggingar. Við tengjum ekki við það.
0: Já.
1: Við viljum tengst við náttúru.
0: Já.
1: Við komum úr náttúrunni, við erum sprottin úr náttúrunni. Mm. Náttúrunni er okkar heimili, segir Roger Ulrich, sem er einn af frumkvöðlum í umhverfissálfræði. Vill ganga svo langt að segja það.
0: Og að segja þetta aftur.
1: Að náttúrunni er bara okkar raunverulega heimili, sko.
0: Já.
1: Og við erum og öll okkar skynfæri
0: Við erum náttúra
1: Við erum náttúra, veist, við erum náttúrulega bara partur af henni og öll okkar skynfæri þau miðast við náttúru veist, allt, veist, menna, við þurfum ákveðna mikla örfun til dæmis bara til að fungera Það er það sem að náttúran býður upp á í svo ríkum mæli Þannig að við erum með þessa þætti og svo erum við með tengsl við sögu og menningu Að okkar umhverfi að það virði sögu og menningu.
0: Mm. Já, frábært.
1: Vist, þannig að það er þessir fjóri þættir.
0: Að við komum þá aftur bara inn á þetta með hérna, heilbrigð og langlífi.
1: Mm.
0: Heldur þú að stór hluta lífstílsjúkdómum sem nú orðist stærsta vandamál okkar heims
1: Já.
0: Sé út af því hvernig við höfum gleymt að huga að þessum mannlegu þörfum?
1: Já, ég get alveg svona með bara nokkri svona vissu sagt að það er það, við höfum gleymt að huga að sálfræðilegri endurheimt. Við höfum skapað okkur aðstæður sem eru það krefjandi fyrir okkur að við náum ekki að hlaða batterið okkur. Og við vitum alveg, ég meina, ef við setjum þetta bara einfalda samlíkingu, myndlíkingu, við erum með síma, flestir hlaða síman á nóttunni. Þeir gera ráð fyrir því að þegar þeir vakna á mótnana, þá sé standi 100% í batteríinu.
0: Mm-hmm.
1: Hvað myndi nú gerast mm-hmm. og hversu lengi myndi það endast ef að það myndi alltaf tapast sem bara 5% á hverju. Þannig að það er sko 95 og svo næstu 90 og svo 80. Þá er því síminn búin eftir smá tíma.
0: Eins og gerist reyndar. Þannig að
1: það gerum við þá.
0: Þannig að þú veist að segja smátt og smátt erum við að ganga á batteríin.
1: Við erum að ganga á, já, á okkar resursa, okkar hæfni og okkar getu til að standa okkar plikt til að bregðast við.
0: Já.
1: Það, ég meina, segl okkar, hún líður fyrir það, sem að er, og þarlegandi, veist, meina, það koma líkamlega einkenni, það koma andlega einkenni, það eru félagsleg, hérna, einkenni, það situr allt þarna, bara sko, þetta byggir allt, þetta situr allt á sömu stóðinni, sko.
0: Okay, út af því að við erum komin hérna svona nálægt enda á þessum þætti og það margt sem var í gaman að tala en nú alveg að koma kostningar. Já. Er eitthvað sem væri algjör snillt að yrði í umræðinni núna fyrir þessar kostningar sem að myndu styðja við heilbrigði og hamingju og langlífi fólks?
1: Ég þar komum náttúrulega skipulagsmálin, sko, að það verði raunverulega tekið og virkilega rýnt hún í það hvað þér hefur verið að gerast í skipulagsmálum, veist, á höfuðborgarsvæðinu og víða um land.
0: Já, hvað ættu að setja stefnuskrá, meina ég? Hvað ættu, hú veist, góður stjórnmálamaður sem að er að hugsa út fyrir boxið, hvað geti hann sagt núna sem segði bara Það sem að ég myndi segja, ég ætla kjóð svona.
1: Sko, hann myndi segja það að að núna á næsta kjörtímabili þá ætlum við að byggja upp umhverfi sem að mætir mannlegum þörfum.
0: Já.
1: Það er það sem að, og þá myndir þú kjósa mig.
0: Já, ég myndi kjósa þig, eftir framboði.
1: Nei, reyndar ekki.
0: En má, á ég, síðan, ég róttakar þú, ég myndi alveg vilja að einhver segja þig ég tilbúin til þess að láta styðja það að fólk fái að gera þetta eftir sínu höfði þú veist, ef það einhver sem vill hérna, nennir ekki fara eftir öllu reglugerðunum að hann megi bara forma sitt umhverfi og sitt samfélag eins og hann sínist ef að hann, ef fólk finnur hérna á sína jörð og er bara með hérna sínar hugmyndir mætti ekki vera meira frelsi í kerfinu.
1: Sko, vá, nú þetta jú, sko, það mætti vera meiri sköpunar kraftur í kerfinu, myndi ég segja. Og það mætti vera meiri sko, ég vil með það, það bara meiri heiðarleika í kerfið.
0: Mm-hmm.
1: Og það meiri kjark í þetta kerfi.
0: Já.
1: Veist, ekki að, hérna, sko, við erum að, það er verið að, hérna, að skipuleggja. Og það svo oft sem einhvern veginn, því svona haldið frá hagsmunaðlum, íbúum og fleirum, hvað raunverulega stendur fyrir dyrum. Það verið að, það einhvern samráð sem ég kalla það leikrit, alveg bara alla leið, það dæmi allt saman. Af því það ekki, sko, það bara verið að uppfylla formkröfur, það sko, langfæstu til, það bara verið að haki bóks, það ekki verið, það ekki samráð til eiga samráð.
0: En hvernig væri, ok, einu sinni var hérna sett svona jafnréttis viðmið í ákvarðanatöku, eða það væri bara í öllum skipulagsmála, það væri svona hamingju viðmið í öllum ákvarðanatökum. Væri það ekki briljant ef að það þyrfti, sko, þú færi ekki byggingarleyfi hérna, nema þú hugir að þessum þáttum sem að snúa að velferð fólksins sem ætlar að búa þarna.
1: Það væri bara, það væri briljant skrifa að gera það. Veistu, og ég hef talað fyrir því, alveg svo við erum með sko, umhverfismat, sem við erum að meta alls konar umhverfisþætti, ég vil að þessi sett sálfræðimat. Veistu, það sé bara einfaldlega að þú þarf bara að sína fram á það. Og ekki bara með einhverjum hókus pókus tárabröðum, heldur þetta sína raunverulega fram á það að það sem þú ert að gera sé mann bætandi, sé uppbyggilegt og heilsusamlegt fyrir fólk.
0: Að það verði svona sem sagt breyta við hliðina á svona hagvaxtartölunni að það verði hamingju
1: tala. Já, það þannig, minna við, sko, nýleg könnun hjá HMS sem kom núna út bara í síðasta mánuði. Hvað er það sem fólk vill helst? Skiptir fólki mestu máli? Veljan.
0: Já.
1: Í öðru lagi, það var það þægjandi.
0: Já.
1: Þriðja lagi, hagkvæmni.
0: Mm.
1: Peningarnir koma númer þrjú.
0: Já, hugsaði.
1: Já. Veist, föru núna og hérna, og þetta sama sem fræðin segja. Þannig að nú skulum við hætta að reyna að besser vissar okkur í gegnum þetta allt saman.
0: Já.
1: Nú skulum við bara taka fræðin, gefa þessum fræðum, umhverfi sálfræði, hamingjufræðum og slíku, gefa því bara rými við þetta borð. Ég ekki að segja að þessi fræði ekki að yfirtaka allt,
0: mm-hmm.
1: en þau þurfa sitt rými, þau að fá það rými sem þeim ber í þessar umræða því enda dagsins. Hverjir eru það sem að eru að búa í þessum hverfum, í þessum húsum og eru að keira eftir þessum götum? Hverjir eru það? Það fólk.
0: Myndurðu treysta til þess að segja að við myndum spara til lengri tíma ef við huguðum af velíðan og heilbrigði og hamingju?
1: Ég algjörlega. Bara algjörlega, þetta bara fyrirbyggjandi aðgerðir. Ég meni, við erum með heilbrigðiskerfi sem er orðið rosalega dýrt og stefnið að vera ennþá dýrara eftir sem að, hérna, þjóðin eldist með því að beita þessum hérna, aðferðum.
0: Þannig erum við konum í mótsögn, við ætliðum að búa til samfélag sem myndi leifa öllum að verða gamlir en það heilbrigði eldra fólks væri þá kannski eitt af þessum út af því að við vorum að tala um áðan sko að
1: Hefum við komið í þessu?
0: Og nú veit ég ekki hvort að ég hugsa eftir einhverjum brautum sem að það ekki víst að allir skilja mig Nei, út af við vorum að segja að þess svona umhverfi sem stiðu við heilbrigð og hamingju eikur langlífi
1: já.
0: Og svo eða er hérna dýrt fyrir heilbrigðiskerfi að við verðum langlíf
1: ég er ekki tala um að gera umhverju betra til að stytta líffólks einmitt til að lengja, til að fólk sé geti búið við góða heilsu
0: já.
1: Fram eftir aldri
0: fram á gamals
1: aldri að við séum ekki að eldra fólk sé ekki að verða óvirt sko. Af því að það er heldur ekkert gaman að vera óvirkur sko.
0: Nei, nákvæmlega
1: þannig að sko, þetta skiptir svo miklu máli þegar við búum til gott umhverfi þá styðjum við samfélag svo margan hátt og hægt
0: þetta, þessi umræði sem kemur inn á núna verður nú alveg efni í heilan þátt

0: félagslegu samhengi hafa hlutverk og tilgang.
1: Að sjálfsögðu, ég meina það skiptir við þurfum öll að hafa hlutverk og tilgang.
0: Já.
1: Og við getum svo sem meina það að ræða það frá mörgum hérna sjónarmið. En með því að byggja upp umhverfi fyrir þá sem eldri eru sem hentar þeim. Og er hvetjandi fyrir þá bæði andlega og líkamlega og félagslega.
0: Já.
1: Þá erum við að skapa miklu betra, ég bara, hvað við segjum, má ég nota ævikvöld, skilur við? Ég meina, hvað var sem við notum?
0: Það sem við endum öll.
1: Já, ég meina við endum öll þarna og hérna þannig að sko, það er okkur, við viljum öll í enda dagsins, þá viljum við öll það að þessum hópi eins og öllum öðrum hópum samfélagsins líði vel.
0: Já.
1: Og hann búi við sem mesta reist og besta heilsu eins lengi og mögulegt ég held að allir, ég get ekki ímyndum að sé nokkur einasta manneskja sem eitthvað að ósammála þessu
0: Akkurat, er komið að því að stofna nýjan stjórnmálflokk eða hefur þið hugulegt að fara í frambúð
1: sko gaman skuldi koma að þessum það hefur verið skorað dálti mikið á mig að fara í frambúð ég nú ekki alveg séð hérna
0: Hvar þú áttu heima?
1: Nei, ég veit ekki alveg sé hvar ég á heima.
0: Hvar ættir helst heima? Hvaða stjórnmálaflokkur er næstir?
1: Ég veit ekki.
0: Hverjir bara... hafa skorað á því?
1: Ég gefi það ekki upp á þessu stjórnmál.
0: þetta er skemmtilegt.
1: Já, en þetta er, en sko, það sem er þörf á að mínum að inn í stjórnmálin, það er meiri kjarkur og það er meiri sko samfélagsleg hugsun og meira þetta að við erum í þessu saman en ekki sundruð og við þurfum að halda samfélaginu saman og með því að búið til gott umhverfi þá stuðlum við að samhelni það er bara eitt að lykil hugtökum í umhverfisálfræði, það er félagsleg samhelni og á því byggir að fólk geti átt í samskiptum, því geti liðið vel, það geti mynda tengingu við sitt umhverfi og ræktað svona sinn garð, sko.
0: Frábært. Og ég vona að hérna, þetta spyrjist vel út sem við erum að tala um hérna og hafi áhrif inn í kosningarnar. Ég þetta er hérna mjög þarft og mikilvægt og Páll Líndal, takk kærlega fyrir samtalið. Og við sjáumst aftur á morgun og þá ætlum við að tala gervigreind, hvernig hún getur gagnast okkur með alls konar hætti, jafnvel hérna, orðið okkar besti vinur og helsti ráðgjafi.
2: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill, 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku, eða þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
3: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
4: Nú Gunnar Smári talaði skólamálin í vikunni. Hann fékk til sín Magnús Þór Jónsson, formann kennarasambandsins, en hann ræðir það samfélagslega stórhrun sem Inga Sæland, mennta- og barnamálaráðherra, boðaði ef skólastefnunni yrði ekki umbylt. Gerið þess vel.
5: Já, heyrðu hingað kominn Magnús Þór Jónsson sem formaður kennarasambandsins. Heyrðu Magnús, þú ert í einhverjum, ég veit ekki hvað þú sért hérna í erjum eða hvað þessu erjum gegn þér. En mér fannst hérna mokkin í morgun vera svolítið svakalegur sem að Inga Sæland, sem nú ráðherra þinn, menntamála ráðherra, talaði að ég svona óbreytt skólastefna myndi leiða til samfélagslegs hruns. Og einhver leiti beinist þetta að ykkur kennurum. Uh-huh. sem hafi líklega leitt uppbyggingu skólakerfisins eða hvað
6: uh-huh. Já, það má alveg segja það að það hafi kannski verið við þurfum ekki endilega að lyfta minni persónu það þetta búið að vera

0: áhugaverð orðræða síðustu daga. Leitt af annars vegar viðskiptaráði og hins vegar kannski röddum úr ráðuneytinu.
1: Og það fram mikið í mokkanum.
0: Já, já, mjög mikið. Mokkin hefur verið öflugur í
1: 4-5 fréttir á MBL með fórsíðunni.
0: Já, já, hárétt. Og við auðvitað er það þannig að það það við höfum alveg verið að kalla eftir umræðum skólamál bara mjög lengi og ræðum styrun ekki umræðum skólamál. En auðvitað er þannig að vinkillin svolítið á það. Einhvern veginn að þá leið að lifta einhverju upp sem að fólk hefur svolítið er að nota orðræði svo að kerfið eða kennar á fóristan eða vísa ábyrð á einhverja hluti sem eru svona svolítið pólitískir frasar sko.
1: En þið hefur bara afleitt skólakerfið.
0: Já, já.
1: Þannig að þið eru ekki að kenna börnunum að lesa.
0: Já, já, sko.
1: Og þið þegar það gengir á ykkur með það að þá talið bara að börnum líði vel og talið bara um ykkur allt annað.
0: Já, já.
1: Sko, þetta svona stemmingin.
0: Já, já, þetta stemmingin, sko, svo við færum að, kannski, kannski aðeins orðaðina varandi til dæmis OECD. Nú það bara þannig að til dæmis, og þetta tengist að læsinu, að það vísa þannig í ákveðna setningu skýslu OECD. En það hefur auðvitað verið þannig að fréttaflutningur hefur verið mjög einhliða. Mm. Og þetta bara í ágætis sambandi við allan að kennarsambandið og við höfum verið bara í tölvöld miklu sambandi við þann sem hefur leitt verkefnið á OECD menntamálum Andreas Lækkar við fulltrúa kennarsambandsins vorum þetta með ráðuneytin úti í Íslandi fyrir nokkrum vikum og völdum það að fara þar á fund sem að OECD hélt stöðu skólakerfisins í Evrópu og PISA prófið til dæmis það verið flott við höfum kannski að fulltrúa ráðuneytis þetta komið okkur á þann fund vegna þess að OECD hefur bara verið frekar opið það að íslensk skólakerfi sé á góðum stað þeir völdu sér það að halda hérna ráðstefnu 2025 stærstu svona menntamála árs ráðstefnu sem heitir ISTP ári og horfðu þar, voru þar horfa til þess að við varum að ná eftirtektarverðum árangri það sem kæmi að til dæmis þrautsýðu nefnda sambandi nefnda og kennara
1: Það mokkin lesa það og við þetta
0: ráð já.
1: Inga Sæland að lesa skýstur í OECD
0: Já, já
1: Já,
0: já, og það, ég þess vegna höfum við nú dóldið bent á það, svona í gegnum síðustu árum, til dæmis var síðasta PISA-próf þegar því niðurstöður þess bárust þá var hópur settur af stað af Áslegu Örn og Ásmundi sem voru þá háskóla og mennta og barnamálaráðherrar sem að menn lögðu bara töluvert mikla vinnu í samband Íslenska sveitarfélaga var með það, þessi ráðuneyti kennarasambandi opnir fundir með fræðimönnum það sem menn vildu rýna í það því við viljum með þetta komast lengra sú vinna var að mínu viti vel gerð en einhvern veginn hefur hún pínu skólast út sko Og svo það svolítið verið að tala menn velja sér stundum hvað þið skrifa og meina, ég leiði mér að vísta til dæmis í greina sem Sigríður Rólastóttir hefur skrifað það sem hún er að benda á það að þegar við segjum svona setningu sem að við erum kannski ekki við erum ekki glöð að þegar það sett til dæmis fram að allt í komin 50% tala sem að ráðherrann vísaði sem að við reynda konist ekki við hún lagði höldu við í PISA niðurstöðunum að 50% drengja kunni ekki að lesa þetta auðvitað bara
1: lesa sig til skilnings
0: já og þá svo kemur það umræðum það hefur verið bent á það fræðimönnum að það sem að menn að vísa þarna til eru lestur fræðigreina en því miður hefur umræðan oft farið þannig og fyrir sagnirnar sem hafa verið búnar til eru það að börn kunni ekki að lesa og það sem ég hef svolítið verið
1: Það sem út er að halda þið fram að þessi lesa skýslunar séu geti ekki lesið til skagls já, í skýslum
0: og miskilðar Já, PISA-prófið mælir heilu kerfin og PISA-prófið gera þar kröfur til barna að það til dæmis að þau leira að læra að lesa milli línana þau þurfa að fara dýpra inn í hlutina heldur en kannski það sem að við köllum að læra að lesa og það er auðvitað bara orðið þannig að við erum að heyra rættir í okkar fólki því í sambandið við gólfið hjá kennarsambandinu er bara mjög virt og við heyrum mikið í fólki þessa dagana kennurum út á vettvangi sem eru bara miður sín út á þessara orðræðu sem eru þetta til dæmis að benda það að staða í þessum lestri sem við höfum verið að tala er ekki það sem að við erum að horfa í þegar við horfum í niðurstöðu PISA og þetta hefur alveg verið benda á en einhvern veginn Þá er...
1: Þú mennir að PISA drægi upp ykkur á mynd sem miklu verri heldur en að kennararnir
0: PISA dregur upp mynd
1: upplifa í sinni.
0: PISA dregur upp mynd á því hvernig þessi fræðitextar eru túlkaðir og við höfum til dæmis í þessum hópum sem var verið að ræða hérna síðast þá var til dæmis bara tölvöld mikil umræð það, hvernig menn getur náð lengra og þar var til dæmis að horfa til miðstigsins í grunnskólanum og þar getur við verið að styrkja eitthvað en svo einhvern veginn bara þegar við förum inn í svona orrahlíð og fyrirsagnandir verða með þessum hætti að það hérna sé samfélagslegt hrun sem þá ja eitthvað sem að og Andreas Lager var alls ekki að ræða við mig út í Íslandi og okkur fullur að kenna sambandsins eða einhver gjá á milli eða hvað allt það þá förum við í einhver svona fasa sem að ekkert uppbyggilegur og við höfum þetta bara áhyggjur á því ef við ætlum núna í einhvers konar pólitískum tilgangi við áttum okkur að það eru kosningar handan við hornið farin á eitthvað svona stað sem að verður með þessum hætti þá sitjum við föst og í einhverjum skurði og við náttúrulega erum þarna við höfum verið að kalla eftir umræðu við höfum verið að kalla eftir umræðu og hún hefur gengið að mörgu leiti ágætlega hún við á einhverjum nýjum stað þar sem að það verið að segja við séum ekki til samtals sem að eru þetta bara ekki rétt það nú bara þannig ég hef aldrei svo því ég tók við sem formaður kennarasambandsins ekki mætt á fundi sem ráðunautur hefur boðað og við höfum gengið eftir því að fá fundi með ráðunautinu það mikil umræða núna um bókstaf og tölustafi ég þreytist ekkert á að segja það að bókstafir og tölustafir ekki nokkur ástæðis að rífast þeir snúast fyrst og fremst það að við séum að meta börnin okkar með einhverjum hætti og að þau skilji, börnin skilji hvað erum að tala og ef að bókstafir það sem við viljum leggja út frá eða tölustafir, dýr eða litir kvarðarnir sem eru notaðir, 4, 6, 7, 8 stiga kvarðar þetta að hluta af umræðu sem að verður fókusirð á atriði sem að eru kannski mínimalt ef við horfum aftur á það hvaða þjónustu við ætlum að veita
1: En Inga segir að þeirra krakkanir spurðir að þá vilja þeir fá tölustafi
0: Já,
1: já, ég bara gefa tölustafi?
0: Í, sko,
1: segir hún?
0: Já, já, og sko, tölustafir eru til dæmis veittir í framhaldsskólum landsins þannig við erum ekki eitt, kennarsamband ekki bara eitt skólasti tölustafir eru veittir í framhaldsskólum landsins og ég var skólastjóri þegar við fórum úr tölustöfum yfir í bókstafi og það var alveg handleggur og verkefni því það sem aftur á móti fylgir þessu breyting á námskrá sem að þýðir það að við þurfum að setjast yfir það hvað, fórspúrja, engir veit hvað einhvernan átta stendur fyrir við erum alveg bent á það að einhvernin sjö ekki endilega skýrar en við vitum hvað það sem að vantar upp á því það kannski það sem við höfum verið að benda á og bara það að alltaf fara einhverjar breytingar með þeim hætti að menn enda steypi hlutunum og engum tíma, það auðvitað ekki ásættanlegt við verðum að setjast yfir hlutina og börn eiga mér að skili heldur við sem að taka einhverju fljótræði, en þetta svona dæmum
1: og það þarf með þessi blásu upp mikilvægi þess hvort það sé gefið svona
0: já,
1: og er þettur að augun á boltanum ef þetta bolti sem menn aldrei að elta þá þetta að gera einhverja stórkostlegar glóriur í uppbyggingu skólakerfisins
0: ég tel til dæmis okkur hjá kennarasambandinu og þessum erum að ræða um grunnskólakerfið við höfum bara verið algjörlega skýr á því að þegar bókstafirnir voru teknir upp það var ákveðin umræðum það sem menn fóru inn í það var svo sannarlega bent á það að það var ákveðin hlutur í innleggingunni það sem hefði getað farið betur ef við viljum fara aftur og skoða tölustafakerfi þá þarf það að vera með þeim hætti að við metum þá þætti sem við viljum meta hjá börnum og það eru þetta það sem við höfum kannski verið skýrust með það að horfa til þess að annað sem við erum að tala að við sem var móti samræðum mælingum, það bara beilinist rátt, kennar sambandi var hluti af þeim hópi sem að lagði upp með vinni við matsferil, við aftur á móti og við viljum fá mælikvarða, það gott að við getum sótt í mælikvarða sem við sjáum hver nefandi stendur til dæmis, varandi bara bekkin sinn, landsmjaldal menn geta klárlega nýttar tölur
1: Það getur ekki verið, Magnús, að þeir sem að vilja fá tölustafina, að þeir vilja bara þú mælir hvað ég las mörg orð á mínútu, við vilja ekki vera að þú setja að meta það hvernig staða mín í bekknum eða hvernig ég stend félagslega, þau bara vilja ekki að því að fókusin á bara að vera á það að kenna fólkinu að lesa og rekna og hættu öllu hinu,
0: af
1: því það bara einhver svona vinstri villa af því að einhver leiti er þetta ómur frá Bandaríkjónum
0: Já, þetta er hárrétt þetta er auðvitað búin að vera ákveðin umræða heimsísu og til dæmis þessi umræða sem var hjá í þessum OECD-fundi, það sem við vorum úti í, að umræðan akkurat nákvæmlega þessi. Hvað er það sem við erum að kalla eftir? Við heyrum alveg í umræðinu, kennið þið bara að lesa reikn og skrifa og annað skiptir ekki máli, svo þetta vísa. Og það bara eitthvað sem að þá þarf að ræða það sem samfélag. Við Íslendingar höfum verið stoltir af því gegn tíðina að við höfum að horfa í fleira. Við erum svo þjóðsennlega allan eginn á Norðurlöndunum, þá myndum við að halda í heiminum sem leggur mest upp úr því að við séum að leggja inn listgreinar, verkgreinar börnin okkar fái kennara sem eru faglega sterkir þegar kemur að þessu út í Norðurlöndunum hefur þetta mjög mikið fast bara inn á það að bekkjarkennarinn taki að sér bara eiginlega allt. Við höfum verið stolt af þessu svona sem dæmi og ég auðvitað hef kannski ekki síst ágjör af því og var svolum leita mér upplýsing að gegnum það þessi, ég auðvitað, nú konu fjögur ár sem ég var að þessi skólastöri í stórum skóli Reykjavík, að almennt þá það þannig að foreldrar eru ánægðir með skóla barnanna sína og í leikskólanum þeir alveg ekstra ánægðir í rauninni bara heimsvísu og við erum einhvern veginn núna komin með einhvern svona hjól það að óanægjan sé svona ríkjandi og við séum á villigötum og það og svo í einhverri skrítinni einhvern skrítnum veruleika þá svolítið talaðum það að kerfið einhvern veginn hafi leitt okkur eitthvað inn eða einhvers konar rattir innan einhverjar kennara forustu sem að hafi ítt fólki einhverjar villur vegar þetta bara ekki svoleiðis íslensku samfélagi við höfum borið gæfu til þess að þrýsta að færa skólana nær fólkinu sínu. Í dag það held ég nær undantekningu stanni að það einfalt að koma með athugasemdir ef að þú ert ósátt við eitthvað í skóla hjá börnunum þínum, skilur við. Að við sem að höfum unnið og það var að því að koma bara frekar stórum fundi þar sem að kennara skólastjórnir Reykjavíkur að hitta pólitíkus og þá heyri ég stjórnmálamennina sem eru jafnvel úr þeim flokkum sem að kannski hafa sig haft sig mest í frammi varandi það eitthvað við séum einhverjum villigutum þeir hyggu ekkert að segja hérna já, það margt gott gert en það hefur einhvern veginn dóldi verið ítt úr umfyrinni og þegar við bendum á það að Íslands samfélag hafi verið að tegja sig inn í svona eitthvað sáttmálum það hvernig við viljum gera hlutina og þá einmitt horfa meira heldur en bara eina afmarkaða bóklega greind sem að fyrir 20 árum raðaði fólki inn í ákveðina á sem var, hvað að segja, það var ákveðin svona selektíf leið sem að hugnaðist ákveðnum styrkleikum svo völdum við það að segja að það að vera með félagslega sterkt bakland sem að gat keft fyrir mig einkakennslu í einhverju ákveðnum fræðum það að kunna lesa íslensku Súrssonar sem var þar ég var í skóla þessar greindir mátu við ekki lengur vera það sem ríkjandi fyrir okkur og í nútíma samfélagi þá höfum við bent á það að jafnvel ennþá frekar núna þegar við erum með ungu kennarinn okkar og fólki sem að fara lengst í því að ætla að koma til móts við ólíkar þarfir barna sem við höfum kallað eftir þá getum við ekki ætla að vera fyrsta ríkið í heiminu sem að hendir okkur tilbaka með einhverja áratugi í einhverju nostalgískri leita einhverjum raunveruleika sem svo þú sér sem að kjarnar það að verkefni sé einfalt það á ekki vera þannig
1: En það að segja að það sem að drífur þessa gagnrýni áfram sem meðal annars hérna, fólk sem að saknar þess að það voru svona elítu skólar á besti bekkur og tossabekkur og allt slíkt það sem að við, okkar fólk, börnum mín gátu gengið að því og nú oft talaðum svona elítu skóla að þetta sé þannig að sé fólk eiginlega að kaupa sig inn í tengslanet sem að dugar þeim síðan á ævinna það er betra að hafa verið í MR heldur en að hafa verið í FA fjölbæðarskólum í Ármúla segjum, sem tökum sem dæmi að það sé einhverja svona hugmyndir sem að drífi einhvern veginn gagnrýninn á skólakerfið áfram
0: Ég ætla ekki að gera lítið úr því
1: og aukaspurning er ekki Inga Sæland skrítin hérna, talsmaður þessa
0: ég ætla alls ekki að gera lítið úr því að ég kom inn í skóla 1994, búin að vera samfellt inn í þessi 94 í þessu starfi það bara aldrei á nokkurn hátt að reyna að gera lítið úr því að okkar mikilvægasta verkefni að skila börnum læsum út í lífið og þessar tölur sem að hafa verið að farast niður á við písa eitthvað sem við horfum til. En það kannski erum við að taka full stórt til orða að lýsa því að sé einhvern veginn svona drífandi kraftur en það þannig að í umræðin í dag sem doldi miðar að því að við ætlum að fara að færa okkur til baka í einhver kerfi þá er hættan einmitt svo að þar séu við að horfa til ákveðna þáttar sem að við sem erum á þessum aldri hérna og okkar aldri og svona aðeins einhverjum sem þekkjum bara gamla kerfið í einhverju svona leitað einhverjum sannleika einhverju óöryggi að þá sé það leitin sem að átt að skila einhverju en ég náttúrulega var líka inn í skóla á þeim tíma og við höfum alveg bent á það, þetta snýst þetta rosa mikið þess að þú segir rauðunni í framhaldsskólana við erum í dag með besta árangur í rauninni varandi það að krakkar fá að velja sér skóla í framhaldsskóla því við höfum haldið 12 ára öllum það var aldrei gengið betur en haust að krakkar fái þann skóla sem við vilji og eitthvað 7% sem lenda í þessu þriðja vali sem erfitt ef við breytum kerfinu þá mun það ekkit breyta því að það verði einhver 7% sem mun ekki fá skólan sinn því kerfisbreytingin mun ekki leiða það neitt en það verður einhver önnur 7% og við erum svolítið verið að benda á það ef við ætlum að fara í einhverjar kollsteypur sem að við ætlum að taka út frá einhverju öðru heldur en hagsmunum þessara barna þá erum við einhverri skrítin leið þannig að við höfum bent á það að við höfum verið að þróa skólastarf og við höfum verið á þeim stað að vilja gera vel við öll börn. Í dag það þannig að börn að rétt á framhaldsskóla vist til 18 ára aldurs. Það auðvitað verkefni því að við viljum ekki dæma börnin í skóla til þess að horfa bara á veggina. Við þurfum að koma til móts við hvert einasta íslenska barn fram til 18 ára aldurs. Það bara þeirra réttur. Þá varð til kerfi sem að síðan sagði, heyrðu, nú þurfum við að koma öllum inn. Við getum ekki sagt þess að þegar við vorum í þessu, út fellur á landsprófi, fellur á samrönduprófi, út bara fallum í 4,9 og fer hérna einhverja
1: nulla fanga.
0: Já, það ferð á sjóin. Þetta bara ekki samfélag sem við erum inn í. Og þess að við höfum við verið að kalla eftir því og köllum ennþá eftir því að við setjumst yfir umræðuna því við höfum alveg skoðanir á því hvernig við getum gert margt betur en skyndilausnir sem að virka núna með að fara í einhverja aðra hluti, það ekki endilega virka og þá segi ég aftur, þá snýst það ekki hvort að batt sem að stendur sig vel fær 10 eða A, eða batt sem er ekki með viðmum fær D eða 4, heldur hvernig höfum við komið þessu batt með þangað hvernig þú að meta það sko?
1: En hafa verið svona breytingar á framhaldsskólanum á undanförnum árum, þannig að kannski, ef ég tala aftur út frá svona sem elitisti að hérna elitiskólanir hafa þinnst út að það sé ekki hérna bara þeir sem að fengu allra bestu og allir bestir í því að lesa og reikna og tala ensku og dönsku að þeir raði sér í MR og Vestló.
0: Sko, það hefur orðið bara töluverð breyting og ég ætla að leiða mér að vitna til dæmis í notur orðið eldurskóli og það hefur eitthvað sem hefur fengið bara ágæti stimpil í samfélaginu þó ég viti það að skóla sem viðkæmi fyrir því að vera kallar eitthvað svona eldurskóla.
1: En þetta líka komið fram í rannsóknum meðan annars sko, val á hverfum.
0: Akkurat, og, var að Berglind Rós og fleiri hafa verið að benda á þetta en það sem hefur akkurat gerst það að þegar að menn hafa farið út í það að hugsa með sér við þurfum hérna pláss fyrir alla og þá ætla ég að nefna til dæmis bara tvær svona leiðir sem ég þekki vel bara út frá persónulegri reynslu að vera til dæmis komið með afreksíþróttasviðin í skóla eins og MR í menntaskólum í Kópavogi komið stóra mikla listabraut í fjölbrautaskólum í Garðabæ þýtti það allt í einu að þar allt í einu varð mikil eftirspurn eftir námsframboði krakkar vildu komast inn í þessa skóla vegna þess að íþrótta afreksfólkið fær þarna ákveðið svona ákveðin sveigjanleika sem að þeir fá ekki í öðrum skólum og í listabrautin í FG hefur verið svona undirbúningur undir listnám þetta breytti og þarna voru þessir skólar að koma til móts við einhverja þörf sem að þeir greindu í kringum sig einmitt bara held ég nokkuð nánu samtali við sitt samfélag og þetta þýttu þetta breyting, svo getum við farið út á land þar sem við erum með skóla austur á Skaftafellssýslu, þar sem við erum með leiðsöguskólan, fólkið sem í fjallabyggð hefur verið að horfa til fjarnámsáfanga sem hafa verið að koma til móts við
1: þessa liti. Hver þetta voru óanað með þessa þróun? Mér fannst þess að vera að segja að það var eitthvað þróun sem hefur verið undanfarin ár, sem að veldur því að sumum finnst það eins og sé verið að það sé ekki eins og gott og var í gamla daga þegar við vorum
0: með þetta. Já, sko, það sem umræðan hefur of mikið snúist að okkar mati það, að þessi mæli hverði út úr grunnskólanum, umræðan snýst rosa mikið það, að einkunnagjöfin sem hefur verið með einhverjum hætti þau þurfum að breyta henni svo að verði einhvern jafnræði það náttúrulega ekki nóg meðan við erum að horfa til að meta alls konar þetta, þá er það aftur huglegt mat kennara skort að bat fær þá 10 eða 9 eða 8 eða 6 skilur en það þannig að í þeirri umræðu þá einhvern verið dálítið hort til þess að börn þurfa að geta staði jafnfættist til þess að komast inn í einhverja ákveðna skóla og ég hef nú meiri sér að leift mér að veri þau eru miklu samtali við þá skóla sem eru vinsalastir og þeir eru bara komnir með ákveði kerfi sem að þeir telja enga ástæð til þess að laga til að breyta en það þannig að þessi umræða hefur snúist með þessum hætti og svo jú, það hefur komið líka umræðum það í þessu tengt sem að bara hefur meðal annars byrst aðeins í Morgunblaðinu og minna hefur alveg komið á fleiri stöðum að hvort að stútið að framhaldsskólinn eigi að vera fyrir alla og það eru þetta bara grundvallar spurningin sem að við höfum hiklaust tekið undir með því að núna það bara þannig að börn eiga rétt á skólavist til 18 ára aldurs. Það hefur alveg verið umræðan það hvort við eigum að færa bara skóla skyldunum þangað upp. Það þýðir það að við sem samfélag verðum að horfa til þess að börn fái verkefni við hæfi sko. Og það auðvitað ein umræða sem að verður svona hliðar umræða þessu öllu sem að hefur auðvitað komið upp að stúdentsprófið sé hafi verið gjaldfellt. Það hefur alveg komið líka. Við erum ekki í sammála því. Það hefur aftur á móti verið ja bara og þetta var samfélagslegu vilji að við færum þetta á þennan stað að börnin okkar ættu öll rétt á fyrir skóla en þeir við ættum ekki að fara í kerfi sem velur einhverra út úr þeim skólum og þau lönd sem eru ennþá þar við þurfum bara að horfa til Bretlands að
1: það þetta náttúrulega er bara pólitísk afstaða
0: þetta pólitísk afstaða
1: sem verður Hárétt. Aldrei fullkomin friður alveg sama þótt að þú segir sko við höfum verið stolt af þessu
0: já, já.
1: Það alls konar lið hérna sem við ekki stolt af
0: já, já,
1: já. Bara fyrst þetta að vera algjört eitur
0: já, já, og það sem við erum auðvitað að tala þegar menn fara einmitt að ræða til dæmis samrænguna aftur bókstafir, tölustafir, það bara ekki málið. Þá það bara dálítið þegar börn eru bara dálítið miklu meira heldur en okkar mati heldur en niðurstöð ykkur einum þætt eða einum prófi. Og það var þetta breytingin í námskránum á sínum tíma í öllum skólastöðum, leikskóla, grunnskóla, framhaldsskóla að menn ættu að fara núna í það að horfa til ólíkra þátt og ólíkra styrkleika barna. Það pólitísk umræða líka. Það bara pólitísk umræða að segja nú ætlum við ekki bara sjá þá sem að fengu ég veit ekki hvort það var, ég held að hann verið bókstafir í landsprófinu ég fekk tölustafi í mínu samræðaprófum að það sé ekki þannig að bara sá sem að getur tekið Laxness og Gíslasög upp á 10 hann fari þá þennan stað vegna að við höfum verið að auka flórun og þá leif ég mér nú að benda það sem OECD hefur líka sagt og bara að verið mjög skýr bæði við okkur í öllum samtölum að sko farsæld skólakerfisins nú yfirleitt bara farsælt samfélagsins og við höfum nú svolítið verið að benda það að víslingar höfum bara náð býsna góðum árangri undanfærin ár og við höfum náð til dæmis að fjölga nemendum sem að ná að ljúka framhaldsnámi við erum með frekar hátt hlutfall í háskóla, við erum með samfélag sem við höfum náð fínni fótfestu þú veist, það byggir á því að við höfum
1: stundum okkur vel ákvarðinni. Í listum
0: já, og það er eitthvað sem að við höfum svolítið verið
1: betur heldur business
0: já, já, að við getum ekki eitthvað neginn slitið þetta úr saminginu sko.
1: Erðu en ég dæmis til þess að vera elitistinn eða við voruð og ég segi Magnús, ertu í alvegurinn að halda þér fram að ég skilið að fara í mentaskóla? Ég valla læs. Þú veist, ég get ekki lesið með þetta gags kennslubækur í sko eðlisfræði eða starffræði eða félagsfræði. Hvað, okkur á ég eitthvað að vera enn í mentaskóla? Okkur ekki bara komið til mín og sagt, hérna, sorry, smári minn, þú bara dast einhver staðar af vagninum og þú ekkert að gera þetta. Þú bara tefja tíma kennarans og samnemenda þína. Farðu bara heim og ef ég kemst ekki á sjóin bara gerði eitthvað annað, farðu bara blöð
0: Nú ætli, ég takk fyrir þetta, ég nú ætli að fá að vera bara með sammála metamálaráðherrann mínum því við getum líka verið á sammála að hún hefur, þú vísar eða áðan að Inga Sæland hefur talað fyrir því að fólk sé allir eigi að geta farið gegnum ákveðin á og það og þar erum við bara mjög sammála við erum mjög sammála
1: ég vil bara heyra rökin
0: já, rökin eru auðvitað bara í fyrst og síðast þau og það geti vísað bæði í Bretlandseyjar og lönd sem eru þar að samfélagslega hugsunin þarf að vera svo að við ætlum börnum hlutverki í samfélaginu og það var alveg þannig að fyrir 30 árum og 40-50 árum þá var þetta samfélag okkar með þeim hætti að mjög margir bara mínum kollegum og mínum aldri fóru út úr skóla eftir einhvers konar fallega jafnvel þú þar hefði náð samfélagsprófinu fóru til liðar, fóru ykkur að vinnu og nýttu sér einhver aðra þætti svo verða hér breytingar sem ekki bara skólin hluta, þetta bara samfélagið allt segir, heyrðu við ætlum að víkka þá flóru nemenda sem að eiga að fá rétt á við í framhaldsskóla, bara í framhaldsnámi og þar verður þessi umræða ólíka þætti, heldur bara, heldur ekki að tala illum Laxness, heldur Íslandslökan, Gíslasaga Súrssonar og almenn brot skilið þér einhverjum svona elitískum réttindum. Þannig að það sem við erum að horfa núna og það sem ég myndi segja við þykunarsmari sem að ert á þessum stað sem þú lístir, vegna að við eigum sem samfélag, sem skóli, að keyra áfram inn til þín þangað til við finnum stað sem við getum hjálpa þér þegar þú kemur út úr skólanum okkur 18 ára að vera komin á stað í samfélaginu þar sem þér líður vel og við nýtum ykkar kraft að þín kraft og það eru þetta bara nýtt
1: En kannski líður mig bara best ef ég fæ að vera hérna í svona glerbúri á ykkur gröfu og grafa Það þú býður mér ekki bara það í skólanum Þú lætur mig sita á rassinu að lesa sko Laxness sem að bara ótrúða fólki gengst við í dag dag að hafa ekki lesið sko áratugum saman.
0: Bara gott dæmi. Mm. Bara þetta gott dæmi vegna þú það er líka breyting. Þar ég var í sveitinni þá lágu ég ekki að tekja meira próf þegar tók brattælega próf sko. Það var ekkert mál. Í dag til dæmis bara hlutir sem meira próf að það fara á vinnuréttindi, bara mjög mikið mál. Og það þetta bara eitt af því sem við höfum til dæmis
1: bent. En ég þarf að lesa til þess að ná.
0: Já og meina og það nú bara sem bara bæði reynsla og við líka alveg rætt að því mjög margir kennarar vinna í þessu mögu kennarar í liðastarfi. Mjög mikið af strákunum okkar ná bóklega prófin í fyrsta áfanganum þó að þeir eigi erfitt með að lesa sig til gags í písaprófinu svo sem dæmi. En það bara þetta bara nákvæmlega máli og þetta það sem menn hafa verið að horfa til og við Inga höfum verið sammála þetta að það eigi einhvern veginn að reyna að finna einhverja fleti núna og það þarf að vera næsta skrefið okkar því það alveg rétt hjá henni og hjá okkur fleiri sem erum að benda á það að við erum ekki ennþá kannski komin þanga sem að sum lönd eru komin við atvinnulífið þarf að vera með okkur í því að til dæmis í Mið-Evrópu þá getur þú farið inn á svona hálfgerða lærlingsbraut í iðngrein sem að gefur þér ákveðin réttindi og jafnvel ákveðin laun það er bara hvatakerfi sem að hefur lengi verið tala fyrir já ákveðnum skólum á Íslandi
1: en ekki gamla nemakerfi þar sem að
0: jú það til dæmis frekar illa farið
1: fólk vann á skítalaun
0: akkurat en nemalaunin það og vissulega í gangi einhvern nátt við þurfum að fjölga ég held að það sé alveg skýrt og klárt við þurfum að fjölga þeim tækifærum en að hluta til hefur það birst í því að framhaldsskólar hafa verið að horfa til þátta sem að hjálpa börnum við það að komast áfram
1: því þú veist þetta þá ávið að nema kerfi það að ég geti verið í einhverju námi á þess að sita á rassinum eins og ég var að lýsa
0: bara akkurat
1: þannig að við erum kjent sér námsbraut eitthvað annað
0: eitthvað styttri námsbraut við erum auðvitað ennþá dóldið að díla við breytingar sem voru á mínu viti látna ganga frætti yfir ekki nægilega hugsað varandi það að einhvern veginn að gera það autopilot að framhaldsskólanám færi nýri 3 ár sem þýðir það að það það tölvert þar sem fólk þarf að leggja á sig vegna þess að námið var ekkit stytt sem að þetta heilt ár heldur bara var alltaf þjappa meira saman gögnunum og við rekum okkur alveg á það að mörg fyrir mörg börn það mjög erfitt að klára stúdíospróf á 3 árum og pressan í samfélaginu sem að við erum að tala varandi bara einkunnagjöfuna í framhaldsskólanum það að klára þetta stúdíospróf á 3 árum þó menn geti nota fleiri ár til þess þó svo pressa orðið og skrefið núna þarf einhvern veginn að vera þannig að við komum til móts við það að þetta máli, við ætlum að segja við öll 18 ára börn því að eigið hér greiða stað í skólakerfinu til 18 ára aldurs og þá þurfum við að vera tilbúin að hugsa ekki út fyrir kassan og okkur langar í þetta samtal okkur langar í mörg fleiri samtöl sem byggja á því að við verðum betri og þá oft, þú veist, ég fá að orða það þá er það leitt að menn fara hún í einhvern svona ala einhvern kálf hérna út fyrir utan vegginn sem til þessi einsfallin að stangi allar átti það er ekki gott
1: getur það ekki bara verið vegna þess að hérna vorum að segja áðan að það ekki fullkomin sátt í samfélaginu með þessi svona megi markmið og þessa afstöðu sem þú ert að lýsa og þú ert stoltur af það ekki og kannski var það þannig að skólakerfi fór bara svolítið langt í þessa áttina án þess að væri ríkt samtal í samfélaginu það og þá bara springur það upp eftir verið tekið sem dæmi hinn svokölluðu bakslug til dæmis hjá samkynnuðum og transfólki verið sérstaklega bent á það að sko henni lagalegu réttindi hafi komið svo hratt einn rómpumburu réttindi án þess að hafi verið kannski svo langa umræði í samfélaginu sem var meðal sko homo lesbía þetta svona dæmi mynda má ekki vera og það sé gagnrýni á því að þið hafi bara farið með kerfið á öllum eins og fundum í Íslandi með OECD með að einhvern á stað þar sem að þið eru búin að tala ykkur inn á ykkur svona markmið og eru ána með og stolt af því sem að við hinn bara mistum af
0: já, það samt, við fóðum að adressi það
1: og við fáum svo bara písaskýslur og sjáum að þið eru að keppun og kæra út af ykkur stað
0: það svolítið skrítið og OECD býr til písaskýsl og segir Ísland að standa sig vel í mörgum þáttum en við ætlum ekki að tala þá sem samfélag sko ég held að það sé bara alveg hárrétt hjá þér Gunnar að sko umræðan akkúrat hvað vill samfélagið og við höfum algjörlega verið að kalla eftir því ég gerði mörg viðtöl bent til dæmis á það að Íslendingum eitt af því sem okkur vantar mjög það langt að hugsa um rannsóknir og við þurfum að efla rannsóknir að mínu viti okkar eigin rannsóknum á skólastarfinu. Ég ætla ekki að tala neitt niður erlend samstarf og þú sé ekki alveg gaman að stjórnmálin ekki alltaf Evrópusinnið en þeir Evrópusinnið þegar kemur að písa, svo það sé nú sagt en ég hef alveg bent á það að við þurfum að vera með svo mælanleg gögn við þurfum að átta okkur að hvað er að gera og við þurfum að horfa til lengri tíma og við erum bara ekki góðið
1: í Við heldum þetta ekki gert rannsóknir á því hérna afreksturinn að því að stytta fram að
0: skoðan til dæmis til dæmis
1: það bara ævintýralegt að gera svona stóra breytingu en ekki kanna
0: það bara gott dæmi Gunnar annað sem að við heyrum sem að við höfum verið að kalla eftir upplýsingum að það til dæmis sú breyting hún ekki þýtt það að til dæmis útskrift úr bachelornámi eða meistaranámi það hafi eitthvað fært til þannig að tilhneigingin sé svo að krakkarnir klára framhaldsskólann ári fyrr svo fara þau í lýðháskóla eða fara bara að vinna eru bara dálítið eftir sig eftir þetta 3 ára nám þannig að hugmyndin uppalum það einhvern veginn að koma þeim fyrir út í atvinnulífið hún virðist ekki vera að skila sér og þarna verðum við að gera svo miklu betur og við verðum að fara þegar við fáum niðurstöður eins og PISA sem mér fannst við vera komin á okkur stað síðast að við viljum að fræja einhverja mælingar við viljum að setja hérna einhverja vörður til þess að horfa til lengri tíma því að við, það þarf að vera þar hefum við verið mjög skýr með það við, það eru ákveðna mælingar það eru ánægi mælingar í flestum samfélögum í Íslandi varandi grunnskólan og leikskólan það er áfangamat í framhaldsskólum sem nemendur gera sjálfir eftir hvern einasta áfanga það er fullt af upplýsingum sem við gætum nýtt okkur ef við vildum dalti kafa en við erum einhvern núna og þessan svona umræða það sem að við svona ölum á einhverjum fyrirsögnum sem að rista svo eru kannski þrjár efnisgreinar í setningunni fyrirsögnin verður yfir yfirskriftin
1: við lifum bara tramp tíma þar sem að skoðun skiptir miklu meira máli eftir rannsókn
0: og það kannski dalti eitt máli sem að mér finnst stundum einhvern veginn tínast í þýðingun að fá að endurtaka það ég sé bara það ég ætla að leyfa mér bara að segja það bara gerir rétt eftir haft að eins og ráðherra hefur kannski sagt að það sé ekki hægt að tala við kennarasambandið eða kennaraforystuna neitt það er bara ekki rétt við erum bara tilbúin í eiginlega öll samtöl sem eru en við viljum auðvitað hafa því með ákveðnum hætti ákveðnum formi þannig við getum verið að byggja á eitthvað samstarf
1: Áttu við að hún segi að þú er ekki að þið viljið ekki tala við sig að hún sé eiginlega merki að þið viljið ekki vera sammálinni
0: Ég á fundum sem að við höfum átt með ráðuneytinu þá hefur verið sammálum mjög margt og ósammálum annað en ég bara þú veist, það einhvern veginn að lyfta upp einhverju svona annari umræðu eða einhvern veginn að teikna það upp einhvern veginn að vandinn sem að liggi sé hafi verið óhreyfður í áratugi og nú sé eitthvað annað í gangi og að kerfið hafi einhvern veginn stoppað eitthvað af það þú þarft ekki að fara nema bara út í næsta grunnskóla eða leikskóla eða út í næsta samfélag og spurja hvernig hefur þetta verið og þá myndu komast að því að í öllum skólum landsins verið að vinna alls konar þróunarstarf það verið að horfa og rýna og þetta bara ekki rétt og það að segja það einhvern veginn að það með ekki tala neitt það er bara ég auglýsi bara eftir því að einhvern tímann hafi fulltrúar kennarasambandsins ekki mætt til funda við nokkurn einasta mann í ríkisstjórninni því að auðvitað þetta ekki bara menntamálaráðherrans eða menntakerfisins það sem við erum að tala Gunnar Smári samfélagið, það þarf að fá miklu víðari grunn heldur bara menntamálandið. Þar eiga Kristrún og Þorgeir sem eru að leiða ríkisstjórn og eru inn í sambandi sig að sveitafélag koma inn í þessu umræðu og segja hvað viljum við gera því að þetta má ekki vera eitthvað Magga finnst eða Ingu finnst. Þetta verður að vera samfélagsleg umræða og þá pólitíska ábyrgðin hjá allri ríkisstjórninni og eru inn öllu þinginu og öllu sveitarstjórnunum
1: Erðu einhverjum hluta vegna þá tala svo mest framhaldsskólann? Og það bara þannig að skólamálin eru svo breið og víð og við komum aldrei í gegnum það allt saman í einu viðtali og við bara stöldrum að því að það var áhugavert sem svo það segja. En ef ég leik aftur hann að elitistan, þá myndi hann segja, Maggi minn, þú getur talað skóla fyrir alla, framhaldsskóla fyrir alla og við þurfum að vera þar einhvern veginn að geta tekið á móti fólki sem að getur ekki lesið til skaks og eitthvað fleira af því að það eitthvað samkomulega það. En það ekki máli, sko. Við viljum það að þú og því kennarar komið með krakkana miklu betra undirbúna þegar þau koma þarna. Nei, við ætlum ekki að fara aðlaga framhaldsskólakerfið að ónýtum grunnskóla. Þú ert að laga grunnskólan.
0: Já, og bara þetta alveg heiðarleg spurning hjá Eldarum, svo þú spyrjað, og þar aftur það þannig að ég bara hafandi verið inn í þessu kerfi síðan 1994, þá hefur þessi umræða verið viðvarandi síðan þá og það hafa verið gegnum þessi að þetta var ákveðið, það er ákveðið svona skil á milli þegar sveitafélögin taka við grunnskólanum sem þýðir það verður ákveðin dreifstjórn sem fyrir gang, það þýðir það er ekki lengur einn sem að ríkir yfir og ræður þannig að sveitafélögin fengu ákveðið frjálsræði til þess að búa til sína skóla og ég held að það hef nú verið svona það gekk á ýmsu og menn voru lengi af stað ég aftur á móti kalla alveg eftir því að við séum líka heiðarlegi þeirri umræðu og veltum fyrir okkur hvar við viljum bæta, hvað við viljum gera betur við höfum bent á þætti sem að við teljum að við gætum náð miklu lengra með og þar erum við auðvitað að horfa til bekkjastarða, Inga, við höfum verið sammála það við Inga, að við erum doldið að leggja mikmi og með okkar kannanir sína það álag í kennarastarfinu eru ótrú hópastarfum og svona samsetningu, breytingu þeim viðfásum sem kennarinn fær innan gólkið sín, þar höfum við verið bara í ágætu samtali höfum vilja benda á það sem ákveðna breytu við erum líka ekki góði því sem samfélag að taka svona bestu lausnir sem eru við svörum hann og einskisla sem móðu setja ég af út að taka bestu lausnir yfirfæra veist, að við gengur vel í þessum skóla við þurfum að vera betri yfirfæran þarna og þarna held ég að við höfum verið til dæmis, ég ætla bara að segja mína skoðan á því allavega, að þarna held ég að lengi vel hafi sveitafélagin dolti vera dralappinnar og jafnvel skólaðir innan stærri sveitarfélagana að menn voru einhvern veginn svolítið bara búa sér til sína einingu út frá sínum hlutum en við þurfum klárlega að fá meiri heildarsýn og þar aftur segi ég, svo ég bara ég haldi áfram að vera einhver rispu plata, þar var að þvíðutinni til að vonta að missa samræðarprófið til dæmis út í 4. 7. 9. bekk ekki það að prófið hafi endilega uppfyllt allar okkar væntingar eða vonir en það aftur á móti var einhvers konar mæling og það skiptir ótrúlega miklu máli þegar svoleiðis mæling kemur og nú að koma fyrsta mælingu um matseðlinum að þá verður það ekki einhvern veginn svona deildartafla sem segir að allir hafa það svo gott í Breiðholtinu en vont í Fossvoginum eða öfugt heldur að við séum okkar hérna erum við komið með einhverja mælikvarða sem við getum nýtt okkur til þess einmitt að skila börnum betur því að ég hef útskrifað sem skólastjóri í 20 ár nemendur og ég vil að hver einasti þeirra komið þannig út úr skólanum mínum að þeir geti nýtt sér nám. Það krafan sko.
1: Og þá var það eitthvað leitt að segja að svona valdreiningi sem að verður með því að flytja skólana, grunnskólana yfir til sveitafélagana, að það nýtist ekki vegna þess að svona best practices að það sem að gengur vel, það flyst ekki Já, milli, ég, við fáum eiginlega gallana af dreifingunni en ekki kostana það sem, er, það sem allir eru að leita lausnum og við grípum þá sem að gengur best
0: ég held við séu komin á allt annað stað þegar við bara fyrir 15 árum ég ætla að leiða mér að segja það, það fyrir 15 í tengslu við nýju námskrána þá var svona eitt af því sem var rætti nú þarf hvert samfélag að setja sér skólastefni og menn voru mjög misjaflega vegkomnir með það og það var alveg klárlega þannig að, og er svo sem enn þá að það er ólíka skólastefnir eftir samfélagum en mér fannst og að ég ætla bara að fá að fullyrða það að þegar menn settust niður og voru ekki lengur bara eitthvað að horfa inn í sinni eigin rann eða sinni eigin dal að þá verður eitthvað umræði þá okay, hvernig erum við að gera þetta hérna og afgerðum getum við lært og við getum voru betri því þannig að ég held að við séum á síðustu 10 árum komin lengra og þess vegna kallaði ég eftir því hérna áðan að til dæmis fyrst mér, menntamálaráðuneytið hefur skildum að gegna en sko sveitarfélögin í landinu sem reka leik og grunnskólana að mínu viti þurfa að vera miklu virkari í því að meta hvað þarf, vera miklu virkari því hvað þeir vilja fá inn og auðvitað með samfélagslegu samtali sem ég veit að gengur í mörgum sveitafélagum, ég get nefnt sveitafélagum sem hafa lagt bara mikla vinnu í samfélagslegu samtali skólan sinn og fært hann svo út frá því samfélagslegu samtali. Það það sem við viljum sjá verða miklu sterkara og að svona stefnumótun og sýnin á landsvísu þurfa verða miklu sterkara og við sem erum hérna í búum hérna í starri samfélagunum, við getum líka horft í naflan okkur með það hvernig okkur hefur gengið það, hvernig hefur gengið það sameina reykjavísku skólana að horfa til hvernig það því þar getur verið mikið misræmið það hefur batnað en það eru svona hlutir sem að við höfum vilja benda á sem við vildum fá takin í umræðuna og þá ekki út frá því hvar þú lentir í deildatöflunni í samræðarprófinu í 9. bekk eða matseðlinum í 10. bekk heldur bara þar eru upplýsingar sem að gefa þér færi á því að svona straumlínu laga þig að því að þú náir betri árangri því að þú kennar að mæta okkur einasta degi í vinnuna sína og ég ætla bara að vera pínu að tala fyrir mínu liði sko. Það er engin sem vill betur ef við viljum ná betri árangri heldur kennari sem hittir börnin sín í leikskólanum 30 ára eða í grunnskólanum 7 ára eða framhaldsskólanum 16 ára hann kemur á hverjum degi til að gera betur og við þurfum bara að standa vörðum það
1: svo börnin eru þrýstingurinn á það
0: algjörlega, það algjörlega. Og þess vegna viljum við hlusta á sem er, veist, og er rattir barna eins og ég segi, haldi aftur að vera að bila platan með tölur við sem spókstæð við hlustum alveg eftir því að við viljum vera eitthvað, en það verður að vera þannig að það verði eitthvað svona samfella og þessi hlutur þessu samfélagssamtali
1: sem við erum að kalla eftir
0: Nei, að þú, að því, við viljum ekki vera þar að eftir þegar næsti ráðherra kemur eða næsta ríkisstjórn að þá förum við aftur til baka í eitthvað annað sem einhverjum öðrum finnst það er kannski það sem við erum að kalla eftir
1: Það hefur nú svolítið verið svolítið á ráðurum að
0: miður,
1: hver kemur með sína töralust
0: Því miður hefur það ekki verið þannig og sé bara, bara við förum yfir menntamál ráðherra landsins í síðustu 30 ár þá hafa það nú fæstir verið fleiri neitt tímabil og það hefur vissulega verið þannig við höfum verið að fara það hefur verið mjög mikill óstöðuleiki í sko starfi ráðundisins og það hefur breyst mjög hratt í gegnum þessi síðustu 30 ár ekki bara núna þó að sé kannski
1: ég, það allir, allir sem hafa fylgst með pólitík getur bara að rifja það upp
0: akkurat.
1: Að þessi ég dæmi og ég man eftir eitthvað var pallborði á vísi þar sem voru fyrirverandi menntamálaráðherrar að tala stöðu skólakerfisins og mér fannst það einmitt svo hrópandi að ég maður þekkti áherslur hvers fyrir sig þar sem voru með eitthvað svona eitt sem átti að redda öllu sko. En og einhvern veginn fannst manni að þetta voru sko kannski þeir sem að báru sök á því að það væri kannski stefnuleysi í skólakerfinu. Herðu, en við talaðum svona þrá eftir elitisma sem að þú nefnir að gæti verið drifið áfram hugmynd, afstöðu fólks. Annað að viðskiptur á þau svolítið drifið áfram sem að hefur þá yfirlýstu stefnu að auka einkavæðingu heilbrigðis og menntakerfi og það bara að það sé betra að markari sjáum þetta heldur en opinberar stofnanir. Þannig að það svona ýmis svona öfl sem að hérna íta áfram og gera þessa umræðu svona heita ég, af því ég ekki kennari og hérna börnum mínir eiginlega það yngsta var að klára mentó. Þannig að þetta ekki alveg svona mitt, en ég svolítið verið hissa á því hvað mikið lít í þessu og mjög ákaf í mokkans í að draga upp einhverja mynd og það niður mikið líti. Og ég verið að velta þessu fyrir mér og eitt sem að mér hefur dottið í hug sem að gæti verið og ég man ekki eftir hvort það nokkuð tíma verið rætt, sem að væri svona kveikja af því að vera með heita í umræðinu vegna þess að þegar að fyrir að ræða það á hverju börnum standa sér svona illa þá kemur oft fram að nú sé bara veruleikin allt annar að nú sé miklu fleiri krakkar inn í skólanum sem að koma á heimilu þar sem ekki rætt íslenska eru innflytjendur og kennarnir eru bara upptegnir af því að kenna þessum nemendum íslensku og komast og geta ekki kennt öðrum eðlisfræðina eða hvað að kenna og þetta sagt aftur og aftur og ég hef verið að velta því fyrir mér hvort að hlut af hítanum á baku þetta sér umverulega að draga upp þá mynd að innflytjendur krakkanir soga til sín bara 70% af starfsgetu kennaranna og börnin okkar hérna, hvítu íslensku börnin að þau sitja uppi með þegar við vorum í skóla, þá vorum við með 100% athygli, en núna fáum við bara 30. Ég heldur að geti verið óanægja með þá breytingu sem eru orðið í samfélaginu sem hefur verið mjög röð að það eru 20% landsmann orðið eru að veljöndu bergi brotin og að læra hlutvall með barna því það svo mikið að vinnu fólki sem hérna heldur það geti verið.
0: Þú ert ekki lítið pólitískur í dag.
1: Ég segi það strax
0: það það sama hlutall í skólanum okkar það bara þannig að það komið yfir 20% og það hefur verið að vaxa krakkar sem eru ekki með hennan bakgrunn sko það sem að eru þetta bara við megum ekki líta framhjá því að mjög mikið í samfélaginu okkar fjölgunin í samfélaginu klárlega fjölgunin í skólakerfinu byggir á því að hinga hefur flutt fólk og við erum sjálf innflytjendur þó þessi okkur með 1200 ár síðan það nú bara þannig sko og ég hef alveg sagt það að verkefni mitt að ég kom hérna fyrst suður í Breiðholtinu þá var ég að vinna með innflytjendabörn en þau innflytjendabörn voru dóldum ekki að koma utan að landi því ég var ekki einu maður sem seldi fasteign heima hjá mér og keppni litla blokkar í Breiðholti sko það voru bara öðruvísi verkefni þá voru við með krakka sem voru vön miklu minni samfélögum og vorum bara svolítið á þessum stað. Núna þessi breyta komin upp og auðvitað það þannig að allar rannsóknir benda það að ríkustu þættir í hérna skólagöngunni annars vegar bara mæting í skóla, bara hvernig þið gengur að koma í skólan, það hefur áhrif á þitt, þína niðurstöðu og svo félagslegu bakur
1: Þetta hvern...
0: svo
1: einhver líkurnar á því að vinna í hafðarþörn og kaupa sem mér
0: Já, akkurat, það svolítið svo þess og hitt svo þessi félagslegu bakur þessi stuðningur sem þú hefur í þínu baklandi og það þetta hefur við sem hefum unnið í skólanum bara greint alla tíð að bara krakka sem að ná að búa við þannig allati að foreldrar geti hjálpað þeim heima og eru þetta þau bara munu ná betri árangri. Mm. Þetta er það eina sem hægt að segja bara óyggjandi þetta hefur áhrif.
1: Skorað varðu það nú.
0: Ja, akkurat. Og, og þar með liggur það hlutarins eðli að þegar við fáum inn þessa krakka sem að koma til Íslands með foreldrum sínum í þessum er sút að lýsa sem er að hluta af atvinnulífinu og í dag er það orðið mikið meir það að fólk sé að koma með fjölskyldurnar með sérhæfðar fjölskyldurnar að koma til þeirra frá mjög ólíku menningarheimum og bakgrunni þá það svolítið þannig að við sem erum í skólanum auðvitað horfum til þess að þarna þarf að leggja meira á sig til þess að árangri heldurinn hjá þeim sem hafa sterkar félagslega bakgrunnin og það hefur alltaf verið
1: svolítið mikið verkefni, ég að spurja getur verið að hitin í umræðinu skólamál sé sprottin af því að það eru bara stór hluti eða þú veist, ég ekki að segja að sé eitthvað meirlu því að það svona
0: ég, sko,
1: sem bara óanaður með þess að þróun
0: Já, ég vil ekki trúa því ég, auðvitað ég á þessum stað að ég síðustu 25 árin hef ég verið í skólum þar sem að hlutfall barna með erlenda bakgrunn hefur verið mjög hátt við vorum í Breiðholtinu var í skólanum sem var með fyrstu móttökudeildina sínum tíma flytvestur á Snæfellsnes sem mjög stór hluti barna af erlendum uppruna og svo kem ég aftur í Breiðholtinu mitt, sem það sem talan nálgast 40-50%
1: Stjórnmálaflokkarnir sem eru óanægðir þeirna skólana eru þeir stjórnmálaflokkar sem eru óanægðir með hérna aukningu innflytjenda á Íslandi.
0: Ég ætla að fá vísa til dæmis í aftur að vera svo gamla geta verið sammála ráðherranum mínum þar sem hún hefur verið mjög skýr í því að okkar hlutverk á samfélaginu að búa öllum börnum betri atlæti og hún hefur verið heiklu spennt á þessa krakka sem þá krakka sem við þurfum að gera betur við. Og mér finnst við vera komin í skólanum ætla erfitt að tjá sig með þessa pólitík sem liggur fyrir utan skólana en mér finnst við í skólanum á Íslandi komin á mjög góðan stað varandi það að við vitum orðið hvað þarf við vitum hvernig við viljum að hlutinni verði en svo þurfum við auðvitað að fá betri hvað sé, aðföng eða betri umgjörð það hvernig við náum árangri þar sem við erum koma með stóra hópa af krökkum sem að þurfa þess aðstoð. Þú veist, það er alvorið þannig að það hefur verið gigantísk breyting bara í kennarahópunum hvað margir kennarar eru núna komnir með það bara lag hvernig við mótmætum þessum krökkum. Við erum að fá stöðu stærri hópa þessara krakkinn í framhaldsskólanum og margir framhaldsskólar eru komnir líka mjög langt með það að koma til móts við það að byggja þessa krakka upp inn í samfélagið okkar. Þannig að ég held að skólinn sé kominu eitthvað stað varandi það hvort að þessi breyta sé hluti af, veit ekki það gefur auga leið ef við ætlum að fara inn í eitt samræmt, miðlagt bóklegt próf og förum aftur á þann staðin að segja það muni skila börnum inn, þá erum við klárlega farin að fara inn í elitisma það að það mjög virðing og svo ég halda áfram að vísa
1: bara spítast inn fyrir þetta börnin út
0: já, hættan og það var auðvitað það sem gerðist Gunnar. Þetta var, við erum á stofna nýbúa, að hér það móttökudeild fyrir nýbúa sem er öðrunna við vorum að gera það 2000 og þessi krakkar þetta fóruðir ekki inn í samræmtpróf það var bara þannig sem þýttu það þeirra aðganga inn í skólakerfi var ekkert og við auðvitað bara sáum það þetta voru krakkar sem byggu í hverfinu okkar og þau fóru bara aldrei inn í fyrir í skóla mörgir fengu vinnu mörgir voru bara farin aftur út vegna þess að það átti ekki sér ekki stað og þetta eru auðvitað bara til dæmis hluti sem við vilja benda á og var auðvitað ein breyta í því að menn vildu segja heyrðu við verðum að fara meira, við getum ekki látið þetta eina afmarkaða próf ráða framtíð bass og ég ætla að eiginlega bara að reyna að skipta hjá þeirri spurningu hvort að þetta er þessi hluta þessu starra mengi samfélög og einhvers konar
1: elitismi
0: með þeim sko.
1: Ég er bara að reyna að skilja hitan
0: já, en það má sko hitin í umræðunni og það eru þetta bara það bara gott að tóna á þenn stað sko. Hiti í umræðinu tengist því einhvers konar að það er ástráða það er alveg hiti í mínu fólki og svo ég held að fyrir að benda það að einhver gjá sem ég verið að segja sé milli einhverjar forystu og fólks er bara ekki það er ekki fótur fyrir því að fólki finnst þetta vera komið á þann stað að þetta hafi skaðlega áhrif á vinnustaf barnanna og við bara áðan var að koma að mínu viti grein sem að tók vel á því hvernig birtingamynd þetta er fyrir unga fólki okkar, hvort að því langar að hafa skólan sem vinnustaf sem að ég veit að bara mjög mikla áhyggjur af að við greinum það að hópur nokkar eldast og framtíðin í skólastarfinu liggur í því við fáum öflugt fólk inn í skólana sem kennarar því að með virðingu fyrir öllum öðrum sérfræðingum sem gott að hafa þar inni þá þurfum við fyrst og fremst að vera með fagfólk til að taka móti börnun okkar í öllum skólagerðunum þannig að þessi hiti í umræðinni sem að snýst einhverjar einhvern veginn að reyna að versta allt sem við erum komið upp og þá einhvern veginn að reyna að finna sökudólga leita einhverju ábyrð búa til einhverja svona setja svona þessa merkimiða á skólan okkar sem að
1: búa til krísu
0: sem auðvitað eitt partur af pólitík og þetta alheimspólitík, það rétt svo þú segir ég nýkomin af þingi að fundi sem sagt evróskra kennarasamtaka það sem að eitt aðalmáli var það að ræða við þingmenn af Evrópuþinginu það sem var verið að fara yfir nákvæmlega svona orðræðu í mörgum löndum Evrópu að með þessi komnir á hvert hann staðin að gera sko vinnustæði barnan okkar þessi bitbein, þessi þessa heitu pólitísku umræði og ég held að það sé það versta sem við gerum ég held að við eigum að vera í þessu samfélagssamtali þora að taka svona samtal og bara held áfram að benda það að við erum alltaf til í þau samtöl en við erum ekki alveg tilbúin að kasta frá okkur því sem við teljum vel hafa verið gert á síðustu 30 árum bara vegna þess að við einhvern veginn upplifum það sem einhverja kröfu frá einhverjum öflum sko. Við erum ekki alveg þar
1: Herðu, Magnús, gott að fá þig hingað að tala skólamál og langar til þess að gera svolítið meira að því hérna við hérna Rauðaborði, kannski fæ ég eitthvað að stóð innan við það.
0: Takk fyrir það.
1: Takk.
2: Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is
3: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir en þeir verða að vera sjálfstæðir alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir þeir þurfa að þjóna fólkinu ekki valdinu
4: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina
5: Nú, Katrín Oddsdóttir, lögmaður og náttúruverndarsinni hefur já, verið látið talsvert fyrir sér fara í umræðinni sjókvíaeldi og hún kom hérna að Rauðaborðinu í vikunni og ræddi við Sigurjón Magnús einmitt þetta málefni sem henni svo hugleikið. Gjörðu þið svo vel.
1: Já, komið í sæl, til mér komin Katrín Oddsdóttir lögmaður, þetta velkomin.
6: Takk.
1: Katrín, ég las grein sem þú skrifaðir og það er eiginlega bara ótrúlega, það er svona staðrendir skaðana að fiskeldi, eða sjókvíaeldi. Já. Þess að ég sá skrifa gangst, þetta sinni, sko, fiskeldi er ofbeldi. Skólakrakkar eru að skrifa þetta.
6: Já.
1: Herðin, þú byrja bara að þeir sem að eru hér, með þessi sjókvíaeldi, þeir byrjuði núri
6: Já.
1: Og eru þar ennþá endala.
6: Já, eða það þessi fyrirtækin sem eru hér með íslenskum nöfnum, ofta eða enskum eru í meirluti eigu þessar stóru norsku sjókvíaeldi fyrirtækja sem eru að vera starfrækt áratugum saman þar og þar ætti maður að geta svolítið svona kannski séð hvað að gerast hort á reynsluna og hort á afleiðingarnar og lært en það verðist miður vera öfugt að við erum að taka þetta sama módel upp hér heima og núna bara í eigu þessara norsku fyrirtækja mestu og gera sömu mistökin sem náttúrulega hræðilegt að því við höfum haft tækifæri til þess að gera þetta betur það alls konar aðrar leiðir sem ættir að fara sem eru ekki að böðlast svona náttúrunni og dýrunum en það virðist vera þannig að þetta, ég veit ekki, fjármagnir eru eitthvað búið að ná algjörum ítökum bæði stjórnsýsluna og þingið
1: Já, og hérna sérstaklega þessu að þeir hafa norminni sem eiga stóra hluta þessum fiskeldis fyrirtækjum að sko, þú segir, þú vitnar í grein í blaðinu Guardian sem er nú fínt blað og þar segir bara að í norsku fjörðunum þar fellu til skítur sem nemur óhreinsuðu klóaki frá öllum ástralíubúum hverju ári
6: Já, þetta er alveg magna sko, þetta er margfalt meira heldur en klóaki frá normunum sjálfum sko, alveg 4-5 sinni meira en sko það sem að gerist nú oft fyrir okkur mannabann þegar við erum svo áhugaður dýrategund er það að það sem við náum ekki upp sjá bara með eigin augum, því eigum oft bátt með að trúa og það væri frábært ef hættur að láta þessar kvíar svífa upp úr hafinu í eins og 1-2 daga bara til að sýna fólki hvað það er sem kemur úr þessu og hvar það lendir og ég hef oft hugsað það með okkur Íslendinga þegar við erum nú mjög tengd hafinu flest við erum eiginlega öll komin af einhvers konar sjómönnum allir eiga afa sem dó einhvers staðar á hafinu og tímabili var sko hættulegra að vera íslenskur sjómaður heldur en bandarískur hermaður í Vietnamstríðinu sko tölfræðilega þú veist þannig að við erum þjóð hafsins og okkur þykir vænt hafið og berum virðingu fyrir því og svona en ég held við skiljum ekkert hvað er í því og ég held að vera dásamlegt að einhver tæki sig til og sýndi fólki á Íslandi hvað undir yfirborðinu á hafinu því þarna ofan í hafinu okkar eru bara ótrúlegustu kóralrif og það eru sko neðansjáar hérna svona jarðhitasvæði það eru heilu akrarnir af einhveru einhveru sjáarfangi sem gerir ekki annað en að búa til súrefni fyrir jörðina og svo framvegis en við hættum fyrir svolítið síðan að henda bara kókflöskunum og bílhræðunum öll í sjóin af því við föttum ekki, það gengur ekki alveg en mér finnst sjókvældi vera svolítið svona einhver arlið að því að svona það sem þú sérði ekki skiptir ekki máli það alveg augljóst að þú treður öllum þessum skeptum þarna saman í þessi búr og í hafinu og fóðrað og fóðrað og fóðrað með eldisfóðri sem sko þess til þess gert bara fitað og stækka sem allra hraðast þá þetta kemur svaglega mengun frá þessu svo bætist við öll mengunum sem kemur örplastmengun, koparmengun og annað sem kemur út af því hvernig þetta allt saman gert og eina ástæð fyrir því að þetta viðgengst vil ég segja, svo að fólki sér þetta ekki það sér ekki ógið, það sér bara einhverja litla fallega ringi þú veist, og það svo saklust svona að sjá þá þetta sem reyndar drullu ljótt að mér finnst, þá þetta samt bara svo innilega tæni lítill hluti sem þú sérð og virka svo meinlaus, en þannig undir bara verið að leggja mjög mikla hættu á öll okkar vistkerfi
7: Já, við erum lengi var bara sagt lengi tekur hafi við og bara drasli hent og þegar ég var sjómaður þá var hérna bara sturtað úr

0: hvernig að hérna við þurfum að koma fram og við erum bara rétt að taka fyrstu skrefin í því gagnvart náttúrunni til þess að bara í raun og veru eiga okkur einhver tilveru rétt hérna sjálf sko.
1: Já, en þetta hérna sko þetta alveg ótrúlega vont mál.
0: Já.
1: Og það virðist líka vera þannig að það búið að sko hérna kvóta sér þetta.
0: Já.
1: Þetta að verða eins og sjárðugurinn.
0: Já. Ef þetta frumvarp sem nú líkur fyrir hjá atvinnuveganefnd Alþingis fyrir gegn, þá verður búið til þetta kerfi sem að kallast að laxa hlutur og þau sem eiga þeir, svona kalla hlutinu sér öllum, þeir sem eiga laxa hlut, það segja einhvern ákveðin framleiðslu heimild í dag, þeir geta veðsett hana, þeir geta, þú veist, þeir geta selt hana og þeir geta framselt hana og svo framvegis, en þó stendur samt í frumvarpinu að þetta myndi þó ekki eignarétt og þetta náttúrulega mjög kunnulegt stef. Þetta nákvæmlega eins og í lögunum okkar um fisk fyrir ekki sjávarauðlindina, bara fiskinn í sjónum. Það stendur að íslenska þjóðin eigi hana. En við vitum alveg hver á hana í raun og við vitum hvernig kvótakerfi fór með þessa auðlind og hvernig það safnaðist að fárra hendur og hvaða afleiðingar það hefur haft varandi bara samþjöppun og eiginlega öllum mörkuðum. Þannig að við hérna verðum að passa okkur að gera ekki sömu mistökin aftur og aftur og aftur. Það er hræðilegt að horfa á það gerast.
1: Já, við erum að horfa núna á stóru sjávarútvegsfyrirtækin sem að börmuðu sem er est yfir hækkun á veiðigjöldunum skýla sko miljörðum til eigenda sinna.
0: Já.
1: Ekki hundruð miljörðum, en miljörðum.
0: Og ég meina bara ótrúlega gott að það gengur vel að reyka þessi fyrirtæki, sko, það gott að við hérna erum með arðbæri fyrirtæki en sko þetta ótrúlega harma kvein sem að þau hafa gert að sínum leiðarstefi í þessu öllu saman mjög umkunnavert með við hvað þau eru með í höndunum fyrst mér. Og óskiljanlegast að öllu það að svo eru þau einmitt að púka upp á iðnað eins og þennan hérna, fljótandi landbúnað sem sjókvíaldið og það eina sem sjókvíaldið gerir að skemma fyrir raunverulegum sjávarútvegi ekki bara vegna þess að það vera hellarnar lúsa eitri on í staðin svo Ísafjörðar djúp sem eru uppeldi stöða þorsksins Og mjög viðkvæm lífkerfi þar upp á það að stofnin bara geti haldið áfram að dafna. Heldur líka er það þannig, og þetta benti mér nú á mjög fróður og góðu kapitalisti, að þegar það fara að framlega svona mikið af magni af prótíni og ódýri prótíni með að við það fara út að sjó og veiða fiskin, þá þeir á endanum farnir að grafa undan eigin viðskiptamódel, veitna þess að það bara samkeppnin slík að fólk mun frekar kaupa einhvern litaðan laxa hlunk heldur en frjálsan þorsk sem sindi í hafinu og ég veit alveg hvort ég myndi vilja borða
1: Já.
0: En það veit það ekki einhver bretti sem að sér þetta bara í búðin og lítur ægilega vel út það veit ekki að þetta var lúsi ettið og svoleiðis eitthvað megin hálf dautt sindandi hann einhver að ringi áður en að þetta var sett í ægilega fínar umbúður og kallað Great North Atlantic Salmon eða eitthvað, þú veist, þetta alltaf bara, þú veist, með miklum ólíkindum að þetta bara viðgangist, finnst mér og það að SFS sé í alvörunni að hérna að standa með þessum iðnaði þvert á í raun og veru hagsmunni sjávarútvegsins held ég bara út af því að það eru þarna einhverjir kallar sem eru í samherji og annars staðar sem eru með eignarhald í báðu og þetta hentar þeim og það bara þannig sem það og það ekki að segja það bara þetta það sem mér skýrsta sér raunin annars þetta óskiljanlegt af því að í öðrum löndum þá eru svona fiskeldi yfirleitt undir einhver sem væri þá bara bændasamtökin af því að þetta ekki sjávarútvegur þetta miklu meira sko svona eldis já bara svona í raun og veru svona þaulaldi þetta bara þarna vera að rækta mat það ekki vera að veiða mat
1: en ég held reyndar sko með blessaðan samverja að þeir eru bara landeldi
0: Þeir eru mest að færa sig alfarði yfir það sem mjög gott hjá þeim en þeir hafa verið líka í með eignarhaldi í þessu og hérna, ég veit ekki hvernig það akkurat núna
1: Þeir eru að byggja að gera stærðarinnar landeldi
0: Já, það eignist
1: Já, það, og svo líka er hérna eins og í Þorlásöf, það að koma stór stöð, landeldi stöð
0: Já, og það náttúrulega miljónsinnum betra landeldið, af því það bara hérna, í raun og veru miklu manneskjulegra kakar dýrunum sjálfum og líka er það miklu minni líkur á þessum stóru náttúrulega skada, en það samt ekkit eitthvað, ég sem svona náttúruvendarsinni og dýruvendarsinni ekki eitthvað hoppandi hæðminni loft upp yfir því að við séum að fara planta þess að niður alls þar heldur, vegna þess að það ekki heldur sérstaklega fallegt fyrst byrja að fara svona með dýrin þóðu sig á landi og það krefst gríðarlega orku líka að framlega þessi prótín sem eru í raun og veru svona lúksusvara og það þú setur miklu meiri orku og peninga í það að búa til þetta heldur nú gæti notað bara til að brauðfæða fólk ef þetta snýst það að búa til mat sko, þá gæti

0: Þeir tekið þessi sojaprótein og annað sem verið að gefa sem fiskum og búið til fjóra máltíð fyrir hverja eina fiskmáltíð sko. Þannig að svona rökin fæðu öryggi og fæðu framleiðslu og okkur óbúslega svona hástemd rök það að hér sem verið að fæða brauðfæða heiminn þau fljúa nú kannski ekki í mínum huga.
1: Nei, ég, já, en ég var að benda sko, það sent
0: já,
1: kannski meira stíksmunur
0: já, já, já, já, og líka loka sjókvældi, það annað sem hefur verið að prófa allum sér Nóri og gengur að vísu svo vel að þið vil ekki segja frá því þar að því að það náttúrulega bara fer miljónsinnur betur með dýrin og náttúruna en þetta aðeins dýrara og þá hentar betur að þegjum það hvað vel gengur skilst mér heldur en að segja frá því verðnast þá náttúrulega bara vonandi í eðlilegu samingi myndi löggefin gera kröfum það að þetta sjókveld fasað út og það skil ég ekki að sé ekki verið að gera núna
1: En skilur þú þá fólki sem á heima í þessum byggðalögum það sem að sko engi var á því að fiskveldir eru að gjöra breytt mörgum plossum að það vill ekki hlusta á þetta
0: þetta svona alls mikil hróki að minni hálfu ef ég fari eitthvað að segja ég skil þau, ég ekki þau og ég skil þau ekki til lítar, en ég veit alveg hvað að sjóna með þetta eru
1: Já.
0: Og ég get alveg hlusta á þau og skilið að þau skipti máli að sjálfsögðu,
1: Já.
0: Mér finnst bara þarna að verða fórta gríðarlega miklu fyrir þessa hagsmuni
1: Já.
0: Mér finnst yndislegt að heyra að það gangi betur í einhverjum plossum út á landi en mér finnst jafnhræðilegt að heyra hvernig er að rústa þjóðvegakerfin okkar, hvernig er að rústa fjörðunum okkar og hvernig er að fara með náttúrun okkar og ef við skoðum heildina þá skilst mér að séu það byrja 300 ársstörf í þessu sjókvældi 300 störf
1: Já.
0: Og það helvíti mikið verða skemma til að búti 300 atvinnur Já. Svo þetta einhver afleitt vinna þar líka en Dominos til dæmis með 220 ástörf, skilur við, þetta er ekki þannig tölur að við séum að veðsetja og leggja undir sjálfa náttúru Íslands og ég vil að sjálfsögðu að það sé búin til alvöru byggðastefni í þessu landi þannig að fólk geti búið þess að það vill og fengið mannsamandi líf og alvöru vinnu hvar sem það vill búa en það að þurfum við endilega forna náttúrunni ekki ásættanlegt og það skiptir einhver máli þó að sé komin allt inn einhver leikskóli á Patreksfjörðu eða eitthvað, það skiptir ekki máli í því samengi að það vera að rústa náttúru og lífríki Íslands
1: Já. Og sko, þetta er alveg það mikið að þegar þú talar um úrgangurinn frá svo og svo fellir náttúrulega fæða niður líka því ekki geta er allt það ekki lagt á borð fyrir þá þannig að hérna að það verið að vinna skemmdaverk og það ekki sem bara búið að kveikja bara í þræðinu með einhverju sprengju þetta getur ekki að nefnda illa
0: Jú og þú veist, mér finnst svo skrítið að hérna að við séum Veist, það eru margar leiðir færar. Ég get alveg skilið það að við óðum hérna á undan okkur á einhverjum tíma þegar þetta byrjaði og þá var bara að byrjaði heimil þetta löngu áður og til lagarammi og þetta var allt innu kom út allt og svo hefur löggefur svona hlaupið að veikum ætt og eftir og reynt einhvern veginn að búa til einhver skipulega og svona. Það hefur verið ofboðslega gölluð vinna en það að við séum ekki ennþá komið á þann stað að við ætlum að fara að segja, heyrðu, við sem fyrirtæki, ok, takið fyrirtækin ykkar og sýna okkur í 5 ár að þið geti starfað í algjöru hérna harmoníu við náttúruna án þess að vera held að þessu helvitis eitri honum fyrðin okkar án þess að þessu kvikindi sleppi og sindu upp í árnar okkar sýniði bara að þið geti gert þetta almennilega og þá kannski er hægt að gera eitthvað lagara með það hvernig við getum haft þetta til framtíðar en að við séum bara með þá reynslu að þetta sé alltaf að fara til fjandans svo að séu hérna einhverju norskir menn í einhverju froskalöpum valsandum þessar rándýru veiðiár sem eru hér og búa til þúsundir starfa og skemmandi þá hagsmunni sem þar eru undir af hverju ættu að vera að gefa að menndar þess að sensa í viðbútt, það lögreglu rannsókn í gangi út af þessu rugli og þú veist, það eins og það sé orðin eitthvað svona eitthvað hóp dáleiðsla á þessu landi, að fólk sé ekki bara gjörsla brjálaði við því að þetta sé einstaklega umræðu á alþingi Íslendinga að læsa þessa stórið inn í einhverjum lagaramma, er bara bilað
1: Þú er núna hýta í greinir í alþingi fyrir aðgerðleysi
0: Það náttúrulega mikil vonbriði fyrst mér að sjá þessa ríkistjórn sérstaklega þá kannski, já bara alla þessa flokka sem myndi þessa ríkistjórn, ég veit ekki betur en að Inga Sæland hafi nú örgla hösla nokkur atkvæði á því að konu mikil dýravendur sinni, ekki heyrist múki henni ég veit ekki betur en að viðreist hafi verið með yfirlýsingar og það að það ætti til þess alls ekki að hleypa sjókvældi hún í Seyðisfjörð þar sem Seyðfirðingar vilja þetta ekki ekki er nein tilhörin gert til að koma fyrir það í þessu frumvarpi og samfylkingin skreytir sig ítrekað með fjöðrum náttúruverndar þegar það hentar og svo sjáum við bara hvernig gengur þegar núna þau eru komið stjórnvöldin því miður ekki vel
1: Já, þeir eru með umhverfisráðherra
0: Já, orkuráðherra held ég þessu með ég hef ekki séð umhverfisráðherra alltaf lengi
1: Já, en ég myndi einmitt eins og tókst í sko en hann er náttúrulega mikið gagnrýndur fyrir að gleyma umhverfinu.
0: Já, og það bara náttúrulega galið að þetta sé sett saman í eitt og sama ráðuneyti, held ég. Það, hann eitthvað að þykjast halda þig fram að hann geti gert bæði, en mér finnst hann hallur undir það að láta náttúruna alls ekki nota vafa hans. Og núna eru hornir flokkar eins og Píratar og Vinstri græn sem höfðu þó minnstakosti það til brunsa bera að geta þú veist, sagt þegar verið var að valdi við náttúruna í eina stjórnarandstæðan sem við erum með er miðflokkur framsókn sjálfstæðisflokkur út frá sjónarmiðum náttúruvernd þá er staðan hörmuleg
1: Já, það mikið rétt En vinstri grænni nú aðeins að rísa upp og fætta þetta síðustu skoðanakonun.
0: Já, þetta líka vill fólk bara hafa náttúruvend til umræðu, þannig að við værum bara eins og okkur sko læmingir að stökka fram á björginni en við værum ekki að íhuga það hvernig við ætlum að koma fram við náttúrun okkar. Þess, við erum að taka mjög miklum afturförum í þessari orðræðu. Það kann að vera að við höfum sveiflast of langt inn í einhverju svona öfgafulla náttúruvendar svona dramatík fyrir einhverjum árum.
1: Þangað,
0: Já, og þá sé kannski einhvers konar bakslag í gangi núna. Ég veit það ekki, en mér finnst þetta alveg stór merkilegt þannig að fólki sem ég þekki nú helvíti mikið af fólki úr öllum flokkum því þykir bara mjög vænt íslenska náttúru og það ekki til að fórna henni fyrir einhverja skammtíma gróða sem fara síðan í vasan okkur nossurum ég veit ekki hver það sem finnst að vera góð hugmynd fyrir utan þessi örfáu störf sem skapast á landi það væri skárra við myndum bara greiða fyrir bara nýsköpunar miðstöð í hverju einasta plássi sem fólk fengi bara góð laun fyrir að reyna að finna upp eitthvað nýtt frekar að vera sturta þessu ógeðun í sjóinn í staðinn
1: sko, með það hvernig þú lýsir þessu og búin kynna þér að það þetta þannig að einn daginn vöknum við bara við þetta þetta bara algjörlega vonlaust að bara skíturum komin upp í kvinnar og rúa skít og óþverjum allt að þá
0: sko, vistkerfi svona eins og okkur keðja og þau hanga saman af því þau eru keðja og ég held ekki einn daginn vöktum við gæltin og fjörðurinn bara grár og hérna og bara eins og í andrisblöðunum kemur bara reykur upp heldur er þetta þannig að við erum byrjuð að sko rjúfa þessa keðju og þegar við rjúfum keðjuna þá smám saman slitnar allt þannig að þetta mun ekki vera þannig að einn daginn séum við bara hérna, með einhverja olíu í staðan fyrir haf en við erum hins vegar með það að við sjáum þetta í Noregi, þar hefur fólk líst fyrir mér að hafa séð fyrir þið sem voru bara dánir, þú veist það bara þess að fuglalífi var farið og trén voru farin af því að þetta hérna hangir saman og sérstaklega til þessi svo í samengi við Arnar, það til frábær bók sem heitir Is a River Alive sem ný, og fjallar það að ár eru bara lifandi fyrirbæri, heildin sko. Og þetta ótrúlega falleg pæling og þetta þeim hefur verið veitt vernd til þessi Ekvador og öðru stöðum sem bara eins og hvalir hafa fengið vernd í Nýja Sjálandi, þetta svona framþróun í umhverfisrétti þess að náttúran sjálf nýtur verndar og svona ákveðnir hagsmunir eins og hljumis heil á getur notið verndar og Arnar Íslandir er ennþá alveg ótrúlega óspiltar og flottar við erum sko, ef við berum okkur saman við landið hljumis Bretland, það ekki ein á þar sem ekki búið að brjóta algjörlega undir mannin og eitthvað með hægt að virka sem svona þetta mikla afl lífs sem ár eru á Íslandi höfum við þær óbustlaðar og geggjaðar marga hverja sko. En við munum ekki hafa það lengur ef við ætlum að koma svona fram við náttúruna
1: eins og dæmið sanna bara hefur verið stóku fiskar
0: og ég meina, ég ekki ykkur laxveiði kona eða eitthvað slíkt ég hef eitthvað sérst káu að vera eitthvað eldast við sér dýr en ég hins vegar vil vernda náttúrun okkar að því ég veit bara að það langskynsanlegast það ekki bara út af því að þetta sé eitthvað svona romantísk tilfinning það að mér langar tjaldtekstari hjá einhverjum eyðifjörði, þetta er lang verðmætasta sem við eigum þetta er lang verðmætasta eignin sem við eigum og þó við hugsmum út frá þessu blessaða hagkerfi og kapitalismanum þá samt er þetta verðmætasta sem við eigum og það að tefla þessu fram svona til eignar fyrir einhverja nossara sem að þurfa að borga gríðilega mikla peninga til að fá að nota firðina í Noregi notabene, en hér ekkert það er einhver ákveðin tegund að geðveiki við verðum bara að fá að segja það beint út þetta er ákveðin tegund að geðveiki og ég stundum held að þetta sé út af því að við vorum nýlenda og við höfum ekki fengist við það hvað við erum gjörna og bara beygja okkur svona undir það sem einhver annar frekur og stærri en við vill en það í lagi svo sem að fólk vil vera einhverjir aumingjar hérna einhvers staðar í sínum persónulegu samskiptum það ekki lagi þegar sá sem verður fyrir hérna ofbeldinu ekki með mál eða rödd eins og hljumis barn eða náttúra eða dýr þá ber okkur bara standa upp og segja stopp og þá getum við ekki látið vaða yfir okkur út af því að einhver er svo opbúslega frekur eða svo opbúslega ríkur
1: Já, það er nú dæmi það að þessu áberði stjórnmálamenn hafa hætt í stjórnmálum og farið að þjóna þessu aðurniði.
0: Já.
1: Þannig að maður spyrir sig, sko.
0: Já, já. Það er þannig, sko. Þetta náttúrulega gríðilega fjársterkir aðilar sem að beita sér eins og þau geta til þess að halda þessu gangandi.
1: Já.
0: Og á móti eru ykkur lítil félög að reyna að stoppa það að hér sé bara búið að fórn ykkur sem verður aldrei fengið tilbaka
1: og mál og spjöld
0: og við, ég meina, við erum mjög gjarnan að vinna þessi mál án þess að fá greitt fyrir þau sem erum að reyna að stoppa þetta í stjórnsýslinu og annað þú veist, en það er bara hlutur af þessu það er hérna það er bara það sem skiptir máli að gera það, við getum líka bara horta á þetta gerast og síðan orðið döpur þegar við sjáum afleiðingarnar en ef maður reynir að gera allt sem maður getur þá minnskusti veit maður að gera það
1: Já.
0: Og það þess vegna sé ég dáið svo að siðferðingunum því þau eru ekki að baki dottin og þau halda áfram
1: Já.
0: Til dæmis eins og það dæmi þú veist það alveg algjörlega ljóst nú erum búin að liggja yfir sér 2-3 ár að þetta kemst ekki fyrir í Seyðisfirði þetta kemst ekki fyrir annarkvort lendir þetta inn á þessari fara hérna öryggisvæðinu sem fjarskiptastrengurinn til Evrópu eða þetta í ofanflóðahættunni eða þetta inn í netlögunum hjá eigendunum sem eiga sjávarjarðirnar þú veist en áfram heldur fyrirtækið að reyna að þjösna sig gegn og íslensk stjórnsýsla alveg svona ykkur meðvirk hérna ykkur svona heimilisofbeldis fórnarlamb já, þú veist einu sinni var ég að vinna ótrúlega mikið í flóttamannamáli sem lögmaður fyrir löngu síðan og þá fannst mér svo áhugavert að þegar ég var að sækja ykkur að beðin vernd eða hvað það var þá fannst mér svolítið eins og útlíkastofnun var að leita að leiða til að segja nei
1: þetta
0: er akkurat dögugt í sjókveldinu hvort sem það matalastofnun eða umhverfisstofnun eða HMS það eins og þau séu að leitandi bara með vasaljósi af einhvers konar afsökun til að segja já, í stað fyrir að segja bara nei ef þetta samrýmist ekki lögunum og það gengur ekki upp og það ekki hægt að gera þetta þá rétt að niðurstaða nei ekki að halda áfram að berja hausnum við steinu þá gætla að setja krista fram einhvers konar mjóróma já sem gerir ekki annað en að koma stjórnvöldu setna í vanda gagnvart bótaskyldu þessara fjársterku aðila þetta bara ó legt og það til skýrsla frá 2003 sem ríkisendurskoðun gerði sem sýndi bara fram og hvernig stjórnsýslan gjörsamlega mölvuð í þessum málaflokki að því ábyrðinni hefur verið dreift svo víða engin ber lokdags ábyrð og það hefur ekkert verið lagfært í þessu á öllum þessum árum og af hverju er það, spyr ég vegna þess að mér finnst mjög skrítið að það sé ennfóðanni það fjölmargir ráðherra búin að stýra þessum málaflokki frá því að þessi skýrsla kom fram af hverju hefur engin þeirra tekið þetta almennilega gegn
1: Já, af hverju?
0: Ég veit ekki, fólk er bara ekki með lama skakvart þessu ofur freka valdi sem SFS og félagar held
1: ég. Já, svo talin segir sér að það var svona svo í líkingunum sem ég hef ætla að vera að tróða mér í fermingaföldi mín.
0: Já, þú var nú flottur í þeim. Ég vil sjá mynd, ég vil sjá mynd á samstöðinni sem kemur svona fljúandi inn í ramman af þér á fermingardaginn.
1: þetta er óþraun.
0: Já,
1: þetta
0: er óþraun, sko, já. Og þetta skýtlúka kannski einhverjum hugmyndu heim, en þetta mun ekki ganga í dag, sko. Og hérna, seðfringandi veit þetta, og það eru að vera að tala ykkur 2-3 störf, hef ég séð í þessum umsóknum sem fyrirtækið leggur, Kaldvík leggur fyrir HMS Lamis, 2-3 ársverk að fara að trúða þessu ofan í fjörðin gegn vilja meir hluta fólksins þarna fjörð sem fullur af lífi þarna eru sko norræna og þarna er fjarskiptastrengurinn og þarna er
1: og sagan,
0: já, sagan öll og bara þessi einstaki hérna, þetta einstaka samfélag sko. Og það var eitthvað atvinnu þingkjóðum núna í vetur sem voru að huglega svona hvaða leiðir gætu farið að því að búa að þrengja verulega að þeim að búa að loka vinslunni að búa að taka kvótan klassiska dæmi sko, sem gerst náttúrulega áður en að fólk á að vera orðið alveg knésett og segja bara já hvað sem þú veist, en það hefur ekki gerst það eru þetta fullt af fólki sem vill þetta líka og segja þess fyrir þið, verum að gæta þess að tala ekki svo þetta sé bara algjörlega ein
1: en að hverju vill það, það er alltaf að vantar
0: já það vill kannski meiri fjölbreytni í svo þessa körfu sem atvinnuvegurinn, þú veist, það eru bestur aukið sem ég hef heyrt, ég fór á langt trún og meinum bifilverki á segja þess fyrir þið um þetta mál hann var lindur þessu og við gotum bara að tala saman í 2-3 tíma um það mjög skemmtlegt samtal og ég skildi að mörguleiti hanslið miklu betur eftir samtalið og mér varst þessi rögg góð þannig segir þetta við veltum of mikið á ferðamann eðinaðanum, þú veist, þetta er of svona hérna einhæft og þetta er náttúrulega bara hlut af árinu sem er mikið og svo minna að gera það smelli og þetta er bara fín rögg hvað bara hafa fjölbreytta atvinni í plássinu en á þessu atvinni þingi sem var núna í vetur, þá voru fullt af hugmyndum sem komu upp og það eru sumar hverjar byrjar að raungerast. Nú að vera að setja flotarnar skilspyr 100 manna bát sem fara með ferðamenn og sína þeim þarna eitthvað, hvali og eitthvað, ég veit ekki alveg hvað, eitthvað. Og svo eru hérna búið átna eitthvað þóttahús og það verið að skoða eitthvað þörungarækt og þú veist, þau eru bara komin af stað. Það þarf enginn að mata Seyðisfjörð með einhverjum tveimur til þremur stóriðu störfum svo þau lifi af. Ég meina, hugsa þér að fólki bara sé þarna keikt eftir allt sem á undan gengið, þetta bara stórkostlegt, bara lífsþrek eitthvað meginn og svona
1: flott samfélag,
0: alveg brjálæðislega flott og það eitthvað meginn svona svo lífandi og það svo mikið skemmtilegu fólki þetta finnst mér og mikið svona já, bara áhugaverðu fólki og það þessi frábæri hérna, lungaskóli og þú veist, það alltaf svo mikið list það alltaf svo mikið líf ég man þegar ég var að vinna sem blaðamaður fyrir austan
1: Þá bjó ég,
0: já, já, þá bjó ég í Neskaupstað og ég ætlaði oft svona aðeins að skreppa á Seyðisfjörð til að ná í eina frétt, þú veist, eitthvað, taka viðtal við einn kall eða eitthvað. Og ég segi alltaf við fólki í Neskaupstað, ég var komin aftur þetta svona 2-3 tíma, svo var alltaf svona 3-4 dagar sem liða því ég komst ekki frá Seyðisfjörði, að því að staðurinn bara með slíka töfra orku, ég endaði því að vera farin að mála einhverja trillu með einhverjum gömlum mönnum sem eru síðan einhverjum vinir mínir og þú veist, þetta var bara, það var alltaf þannig að fjörðurinn eitt með náðum manni, út af því að hann bara svona mjög einstakur, það mjög einstakur orka þarna.
1: Já, svo sko, þar sér, þegar mér kemur til Seyðisfjörðar, þar sér maður fólk svona gangandi úti og svona, sér fólk.
0: Yeah.
1: En að svo aftur með fullri virðingu fyrir, fyrir hérna, Neskaupstað og Reyðarfirði og ekki fyrir, það hending að þú sér fólk úti, þarna eru bara fólk að ganga
0: Já.
1: Það var ástöngin pör sem að halda sér hendur. Og,
0: það hljómar mér stæðilega vel þú segir.
1: Nei, það fyrir hérna síðast ríkumanna.
0: Já.
1: Að þá sér maður bara ekki góðu að þeir ekki hana og fólki utan sýtur úti við kaffuhúsi og hvað gerir maður? Maður leitar að bílastæði og þarf að fæsa í kaffinu.
0: Já, já, já. Og þegar ég man líka þegar ég varna þá var sko, voru þrýr eða fjórir svona staðir á Seyðisfirði, veit ekki staðir, kaffuhús, barir og ég held sko færri upp á Egilsstöðum og einn á Norðfirði á þeim tíma sko. Já. Þetta bara, það eitthvað með einn öðruvísi samsetning þarna og þess vegna finnst mér svo ótrúlega heimskulegt að fara að tróða einhverju svona stóriði laust og hann í akkurat þetta pláss sem auk þess byður vægð frá því að því það ekki eins og þau séu bara alveg hugmyndarsnöð og býðu bara eftir einhver koma að bjarga þeim bara þvert á móti þá þarna mjög, mjög, mjög mikil svona sköpunar orka og ég veit alveg að þau munu finna sína leiðir sko.
1: Það voru hérna einhverjar tvær ungar konur sem að komu til að bæjarskristofuna, vildu leigja félagsheimili.
0: Já.
1: Og hvað ætlaði að gera það? Og þær sögðu, já, ok, leigjum félagsheimili.
0: Já.
1: Og það orði bara alveg stórbrotið.
0: Já,
1: já. Mikið að gerast þar og þetta var bara loka nema bara, sko, gerimundu kemi.
0: Já.
1: en þetta bara, þannig að þeir við treystu Seyðfirðingu til að sjá fyrir sér.
0: Algjörlega, þetta alveg bara, þetta svo meira áttu samfélag. Ég held að ég skal bara fullið það einna og geta þetta borð, það kemur ekki sjókvíaldi í Seyðisfjörð. Ég fullir það.
1: Já.
0: Ég held þó þessi leyfi fari í gegn sem var mjög óöpilagt því þá myndi mögulega geta byggt á einhverju réttmættu væntingum og búið til einhverja blöður í einhverju kaupöllum í Noregi, sko.
1: Já.
0: Ef þó það fari í gegn, þá held ég að myndi ekki fara þarna niður, það kemst ekki. Já. Og ég held að það sé bara ómargir sem eru hreinlega hafna því að þetta verði gert.
1: Já, já.
0: Að það mun aldrei ná fram að ganga. Þetta algjörlega vonlaus vegferð sem þetta liðir á.
1: En maður spyrja það sko, nú eru til dæmis fyrirðirnir á Vestfjörðum, þeir eru svo djúpir, en það ekki eins djúpir á Östurlandi, Östfjörðum. Getur verið munur á þessu, reyfingin, sjóri reyfir...
0: Já, örglega, ég ekki mjög, talað dýpi, þá ég ekki mjög djúpi þessu sko, en ég veit að það náttúrulega sjókvældi hérna við á Austurlandi sann, sko, það djúpu vogi og það reyða fyrir það svona þannig að þetta greinilega hendar einhver leiti finnst þeim fyrir þetta, sko en ég þekki ekki hvar eru bestu aðstöðarnar, ég veit að
1: Ég að minni innst í djúpum fyrir því sá minni reyfing á hafinu sko.
0: Já, klart, og Seyðisfjörður eru lengst í fjörður landsi, svona 22 kilometra sko. Þannig að hérna og það sem er náttúrulega svo hættulegt er það er búið að sneiða svo mikið af siglingaleiðanum með þessu fyrir hugað eldi sko og þá bara takmarkar svo mikið aldra atvinnu sem er svo hérna arfa heimskulegt með það að við séum hérna með langstæsta iðna landsins sem er fermanniðnaðurinn og þar er all störfin og þar gengur vel þannig að akkur eru endilega að sækja gegn þeim iðnaði til að búa til þessi örfóðu störfi þessum mengandi stóriðju bransa sem sjókvældi er ég bara nægis
1: Nei. Herðu, hvernig þetta búið að vera skemmtileg spjall grafa alvarlegt mál
0: já.
1: En ég þakka þér kjæla fyrir
0: koma Já, takk fyrir að leiða mér að koma og kom geða vel og ég hlætla að sjá því fermingargallan
1: og rauðaborðið heldur áfram eftir augnablik.
2: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
3: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is
4: Magnea Marinósdóttir, alþjóða stjórnmálafræðingur, kom hérna rauðaborðinni í vikunni og ræddi við Maríu Lilju stöðu heimsmálana. En það Evrópusambandið, Trump og utanríkismál Bandaríkjanna Úkraína, Rússland, Íran, Líbanon, Gaza og margt annað sem það réttu. Gjörðu þið svo vel.
5: Komið sæl og velkomin eftir að rauðaborðinu. Ég heiti Marí Lilja og hingað komin góður gestur til að ræða það helsta svona í heimsmálunum. Magnea Marinósdóttir, alþjóða stjórnmálafræðingur. Verstu velkomin.
0: Takk fyrir.
5: Já, það alltaf eitthvað í gangi. Það bara einhvern veginn tímandi sem við lifum akkurat núna. Það miklu umbrota tímar. Kannski byrjum bara á því að segja svona, já, sem að hefur verið helst í deglunni. Það Íran og Hormúsundið og þetta svona, hvað ég var að segja, þetta svona stand down einhvern veginn sem er þannig á milli sko hérna Trump og Írana. Það sem sagt búið að blokka Hormúsundið beggja vegna af sikkurum hernum og svo ganga einhver skot og hérna á skip og annað þannig og víxl. Enginn ætlar að bakka, það samt virðist alltaf að halda þetta vopnahlé. Hefur sett inn í nýjustu vendingar þarna
0: Já, náttúrulega maður hefur þetta fylgist með og núna náttúrulega líka bara kom þetta 14 punkta friðarplan frá Íran í gegnum Pakistan sem svar við því sem að Bandaríkin höfðu sett fram áður og fyrst var Trump mjög hérna svona ekki ánær með þetta plan en nú hefur tónninn svona breyst og þannig að bara standa svona yfir samningaviðræður virðist vera en það líka auðvitað áhugaverst að þarna Bandaríkin og Ísrael að nota sinn hernaðarmátt til að knýja fram reyna að knýja fram ákveðnar hluti ég meina það búið að tala stjórnarskipti og hérna og kjarnorka áhullun Írans ferð ekki að veruleika og hérna og líka draga úr hernaðargetu þeirra almennt og á sama tíma að þá náttúrulega Íran hefur ekki roð hernaðarlega í sjálfu sér gagnvart Bandaríkjum í Ísrael en þeir náttúrulega hafa stjórn eins og Hermus og alveg eins og hérna hútarnir gerðu á sínum tíma með þenn mikilvæg skipaskurð sem að þannig í Rauðahafinu og þá hækkaði flutningskostnaður þegar þeir sem sagt, skutu á flutningskip þar 250% og skipa voru farin að fara langa leiðir fyrir hérna, 8 Suður Afriku til að koma sem sagt, vörum og þetta hefur náttúrulega núna með olíuverða að gera það hefur hækkað 50% í Bandaríkjunum og þetta víða í Evrópu og þannig að í raun og veru þá þessi tvö ríkja berjastaldið með svona daldið ólíkum vopnum og þetta sýnir í raun og veru líka þessi hernaður skammsýmana í heimi þar sem við öll svona tengd í gegnum sko verslun og viðskipti og háð hvort öðru og hvert öðrum ýmislegt eins og olíu og bensín og þýlíkt að halda að hérna þú náir fram einhverjum svona markmiðum með hernaði og þegar að í raun og veru þú þarf síðan að takast á við allar efnaðslu afleðingarnar af þessu en við sjáum nú til hvað verður það virðist vera sem að Íran er með svona nokkra lykilkröfur, það náttúrulega að hafa stjórn á þessu skipasundi og það að láta lyfta þessum efnaðsþingunum og líka öllum fristumeignum og reikningum sem hafa verið fá skaðabætur út af þeim skemmtum og þeirri eðileggingu sem hefur verið valdið og líka það að geta verið með kjarnorku til friðsælar að nota og hérna þannig að og það er náttúrulega og líka það sem að náttúrulega er mun eflist og þarna náttúrulega stendur nývinni kunni þetta eru svo ólíkar kröfur og þeir vilja náttúrulega ekki neina herstöðar þarna í miðaustulöndum og fá tryggingu fyrir því að vera ekki ráðast að aftur með vopnum þannig að þetta náttúrulega staða núna og hérna það verið að reyna að semja það þó myrskvasti það sem að gerast og það auðvitað ekki síst út af þrýstingi vegna þess að þó að svona kannski Íran í einhverjum hefðbundu skilningi myndu ekki vinna þetta stríð svona hernaðlega þó eru þeir að gera það sko í raun og veru efnahagslega og þeir það er að breytast við þó erum auðvitað gagnvart þessum hernaði þau voru svo sem ekkert jákvæð í byrjun en sann sem áður þú veist, öll þessi gaggrinni og öll þessi allt þetta ákall að önnu ríki vestan ríki styðjana herna þau eru ekki að koma, þannig að það er meðal annars auðvitað út af aflöðingunum
5: Akkurat. En þetta er, það sem er kannski svona nýjast í þessu, það er hérna saminuðu arabísku fyrsta dæmin, þau hafa núna og liggja undir ámæli Írana fyrir að vera svona proxy aðili, þannig að á svæðinu, fyrir Ísrael og fyrir Bandaríkin. Þeir drógu svo út úr þannig að olíu hérna land, hvað heitir það, ég man ekki skammstöfu þetta eru sérst lönd sem að ég framleiða og selja ráolíu á þessu svæði og plús Rússland reyndar og þetta er svona og eitt af þessum líkil löndum sem að dró sig út úr þessu samstarfi þetta samstarf var einmitt búið til þess í svona ákveðnum varnar tilgangi í miðlu austurlöndum 70 og eitthvað sko, þegar að það var notaði mitt sem vopn hérna gegn Ísrael og þá hinum vestrana heimi svolítið vegna þess að það er í heimi sem að er svona ofboðslega reiðir sig svona á olíu þá hægt að bara gjörsamlega það þetta svelta fólk og hérna stöðva já, hjóla atvinnulífsins með bara alveg svona miklum hætti.
0: Algjörlega og þetta er bara fínt einmitt að minnist það þetta vegna þess að það kannski í raun að veru þegar við hefur verið að ræða þessi þetta stríð og þessi árásir á Íran þá kannski minna verið rætt svona efnaðslu liðnar á svo hvað kom var undanfarin vegna þess að hérna að ég var á fylgstum dag hjá Magnúsi Bernhardssyni sem svona sérfræðingur í miðaustulöndum og hann var að tala ákveð svona ofmat og vanmat og því líkt þegar að vera að ræða með þetta stríð eins og bara seglan í Íran meðal annars en þegar maður velti fyrir sér sko hvað Trump gerði þegar hann komst fyrst í valda hann ætlaði ekki að stuðla að fleiri stríðum og hann ætlaði að stuðla friði í miðaustulöndum Og hann gerði það með þeim hætti einmitt að koma á þessum samningum við nokkur ríki í Miðausturlöndum einmitt eins og Sameinuðu arabísku furstadæmin, Bahrein, Marokkó og Súdan og það voru samningar við Sádi-Arabíu sem Biden hélt áfram sem þeir þessi Abrahams samningar sem eru að normalisera samskipti við Ísrael og viðskiptileg samskipti. Og á sama tíma þá og má auðvitað segja að augljóslega sem sagt, var vanmat á því hvernig palestinumenn myndu bregðast við vegna þess að það sem gerist er að bæði heimastjórnin og Hamas samtökin mótmálisu vegna þess að það þangað fram að þessum tíma það hafði alltaf verið talað að normalisering við Ísrael myndi aldrei verða nema væri rættu það fullveldi Palestínu og stuðningu við það sem var ekki gert þarna, þetta var algjörlega jaðarsett og hvað gerist þessi árás Hamas sem kom öllum í opna skjöldu og kom öllum í uppnám náttúrulega líka þessum samningum við Sádi-Arabíu og þetta er allt hluti líka að því sem hefur verið að gerast þarna í Miðausturlöndum og snýra beltu braut Kína sem að nær núna til einna og þessar stórvelda pólitíkur eins og samkjörn milli Kína og Bandaríkjana og auðvitað Rússa líka þú veist hérna út af því að það eru sko Kína, Rússar og Íran og svo er það Bandaríkin Ísrael og svo mörg þessir arabísku eða ríkja í mið Austurlöndum og Golríkin sem eru á bandi þannilega Bandaríkjana og beltabrautina er núna til einna 155 ríkja og þetta eru eitthvað 70% allir þjóðaframleiðslu heimsins og sem ansvar við
6: þessu og það undirlagi í Bandaríkina þá kom upp þarna efnahagsgátt Indlands, Evrópu og Miðausturlandana og þar eru til að mynda Sádi-Arabar inni og Evrópulönd og þetta gengur allt út af flutningaleiðir bæði á landi og hérna í sjó og koma á þú veist, olíu á ákveðna staði og svo framvegis og það sem hefur gerst núna með þetta stríð á Íran er að það verið að reyna líka að koma því til leiðar að svona ákveðna flutningaleiðir eins og olíu þær bara fari fram hjá Íran og þú veist og þetta fari í gegnum þú veist höfn í Ísrael og Miðjarahafið og þvílíkt þetta allt í raun og veru rosalega sterkir efnahagslegir hagsmunir líka sem eru þarna og það hefur kannski ekki mikið verið talað það, auðvitað Kína hefur í raun og veru lítið tjáð sig þetta stríð að öðruleitin því að það ætti bara hætta og stöðfa það sem allra fyrst Rússar eru náttúrulega bara sínu innrásstríði Úkraínu, þannig að þeir koma lítið við sögu, en svona alveg svo að benda á það eru svo það er í raun og veru hefur líka bara verið þetta svona hver er svæðisbundi svona yfir hver hefur mest völdin á svæðinu Sádi-Arabíu eða Íran og þetta tengist allt inn í þessa svona stórvelda pólitík og þetta svona valda jafnvægi og yfirráð yfir flutningaleiðum og olíuauðlindum og ekki síst vatnsauðlindum út að núna náttúrulega hafa til að mynda kannski dáldið líka í skugga Íranstríðsins að þá hefur Ísrael hérna fært gullin og gasa og nú er ísraelski herinn á 60% að því landsvæði og þetta hefur gert líka núna í Líbanon það er þarna á sem að ég man núna ekki fljóti bara að hvað heitir já, hún búin að skrifa, já, Litani áin heitir hún og hérna, hún þarna í Líbanon og það eru 20% Líbana búin að flýja heimili sín vegna þess að Ísraelsir er að fara einmitt nákvæmlega upp að þessar á og reyna að ná svona yfirráðum þarna, þetta er líka náttúrulega landamæri en þarna liggja þorp með frá manni og þarna hefur verið hernaður bara gegn saklisum borgurum hann að þetta rosalega mikið að hafa ákveði vald á landsvæði náttúrulega auðlindum flutningaleiðum og vera svona svo ráðandi aðlinn þarna á svæðinu.
5: Þetta, að því þú nefnir Líbanon, þá eru, ég held að ég hafi séð nýjustu tölur 3500 manns sem hafa verið drepin þarna í Líbanon, einhvern veginn í sko Írans hérna deilunni, sem að, þú veist, sem að einhvern veginn ég bara fyrir svona leikmann ætti að vera bara snar undarlegt bara hvers vegna í óskupunum en núna ég hefur þetta víða svona í svona stærstu fjölmiðlunum heims fjölmiðlunum er þetta kallað sko Hezbollah hérna Ísrael deilan sem að hérna er já, mínum að þetta allavega bara eitthvað svona eftir á skýring sko, að því að þetta er þetta snýst eins og segir, þetta snýst um sérst efnahagsmál, þetta snýstum yfirráð yfir mikilvægum flutningaleiðum, þetta snýstum yfirráð yfir olíu, vatni og þarfram öllu kvötunum.
6: Og það er akkur máli að þetta 1982 ræðist Ísrael inn í Líbanon til þess að flæmi burtu hérna frelsisreyfingu palestínumanna og sem þið tókst, en þá var Hezbollah til í kjölfarið og núna þá hefur landstjórnin í Líbanon verið að reyna að halda aftur af Hezbollah þannig að þeir fara ekki fram með hernaði í tengslu við það sem er að gerst með Íran en það hefur eins og ekki gerst en þeir Ísraelin alltaf hafa gengið fram með mjög hörðum hætti og einmitt bara í raun og veru náð undir sig og eru bara hreinlega að náð undir sig auknu landsvæði og nákvæmlega höfstu og ert að benda á þannig að þeir nota tækifæri núna og það er saman má náttúrulega að segja að það er náttúrulega hörmungar ástand bara í Palestínu þetta ástandi að sífælt að versna á vesturpakkanum árásir landing fólks á íbúana og líka vera að koma í veg fyrir til mynda það verið fjartunum daginn að betur komist ekki í skóla og það var búið að setja gattavirskirðingu á leiðina og palsir með læra að snemma að mótmála og börnin náttúrulega mættu með bækurnar og sátu við gattafirskýringuna og læra þau bara þar
5: Ótrúleg þraut segja í þessu fólki
6: Akkurat. Og hérna og svo náttúrulega eins og þessar aukna árásir líka á kristna eins og gerist í hérna Austur Jerusalem þar sem að nunna varð fyrir árás manns. Og hérna og það og náttúrulega eins og ástandið á Gaza þarna býr fólk auðvitað núna bara á 40% landsvæðinu lokað af eins og dýribúri eins og hefur alltaf verið alveg síðan 2007 og aðstæðnar eru hörmulegar þarna eru fólk býr við húsakost eða þetta bara tjöld þetta eru varla tjöld þau halda ekki vatni eða vindum og þau líka halda ekki myndunum frá og það bara hérna rottur sem að býta fólk í svefni og alls konar skortir þarna dreifast sjúkdómarnir út, húðsjúkdómar niðurgangspestir drykkjavatn ekki hreint hreinleysast að nánast ekki til og það kom einmitt maður hérna sem heitir Mustafa Salame og hann sem sagt palestínumaður sem fættist í flóttamannabúðum fóreldrar hans flúðu 1948 og hann á sér svona sögu sem ég ætla ekki að fara út í annað en það að hann mikill fjallagarpur fór að klífa fjöll og hérna og hann einn af þeim 20 sem hafa náð að fara á alla hæstu fjallstinda og öllum sjö heimsálfunum the seven summit eins og heitir á ensku ég veit ekki alveg hvað heitir íslensku og þverað hérna norðurpólinn og suðurpólinn og fara yfir líka yfir Grænland og hann núna í byrjun apríl þá fór hann sem sagt byrjaði hann för aftur upp á topp Everest og til þess að vekja athygli á aðstæðunum í Gaza og líka að safna fé til þess að sé bara hægt að kaupa nauðsynar svo mat og lyf, hreindrykkjafat, tjöld sem að þó minnskosti eða einhvers konar húsakost kosta að vera gámar eða tjöld og þýlitt þannig að fólk bara geti, þú veist, hafist þarna við vegna þess að þetta alveg hörmulegt ástand og Félag Ísland-Palestína ætlar að vera með samstöðgöngu sem byrja núna á laugardaginn klukkan 10 fara á Esjuna Það verður svona Esen og Everest og svo þær verða alla lögðu klukkan 10 og svo miðvikudaginn klukkan 5 og bara til að sína samstöðu og hérna og svo verður honum Mustafa send kveðja í gegnum Instagram frá steininum sko þegar fólk kemst upp á toppin og það þetta já það eru þetta sláandi hvað þessar aðstæði fólks og þetta skulle bara viðgangast og auðvitað börn og fullorðnir eru vannærðir og líka það að drápa palestínumönnum þau halda bara áfram það er bara hægt að fjalla það það er ekki lengur tala það þó einhver sér skotin og færi
5: maður hættur að sjá þetta á Instagram og hérna það eitthvað neginn búið að þakka niður í því það svona, ekki nema að maður sé sko, með stjörnumerta eitthvað svona ákveðna reikninga
6: algjörlega.
5: Að þá kannski fær maður þetta svona inn í hérna fítið sitt og maður getur svona fylst með því sem í gangi en það er auðvitað líka bara það er ástæði fyrir því að það ekki verið að fjalla þetta því að þetta var það var hérna tímabil fyrir, já, hefði meint af vopnahlé að hérna þá það var svo mikil reiði í heiminum fyrir Palestínu og það var það einhvern veginn svona, var það einhvers slagkraftur það sem við erum að fylgja svolítið með núna eins og til dæmis í Bretlandi það sem bara hreinlega verið að ræða að banna Palestínugöngur og hérna það sem verið að og í Þýskalandi það sem búið að banna sko hérna palestinska fánan og alls konar hérna ég bara frjáls Palestína hérna mótmálaspjöld og fleira og þetta einhvern veginn svona það verið að berjast aftur það verið að kæfa niður þessa byltingu sem var svona einhvern veginn farin að hefa komið svona undir alltaf
6: Já, í Bretlandi gerast þetta í kjölfar þess að Tyrkiðingar voru drepnir af einhverjum manni og hérna og sem hefur sko eins og maður segir og þá á að setja allar svona samkundur og sem snýra Palestínu svona undir miskusti frekara eftirlit en sann sem áður ég veit ekki alveg hvort það rétt að tengja eitt svona einstætt atvik við það að fólk safni saman og kalli eftir því að mannúðarást og komist inn á Gaza, þú veist, Palestína fái fullveldi og þetta sem í gangi bara stöðvist. Og hérna, það var hérna maðurinn daginn, Tim Slade, sem gerði mynd sem heiti The Veto eða neitunarvaldið í öryggisráði Sameinuðu þjóðanna. Þetta heimildamynd. Og hérna félag Sameinuðu þjóðanna Íslandi var að sýna þessa mynd bæði í mannréttindahúsinu morguninn og svo í biopartis hérna seinna daginn eða kvöldið. Og þetta alveg stórmerkileg mynd út af því að hún fer auðvitað yfir söguna en hún fer líka í raun og veru að skoða hvernig neitunarvaldinu beitt að þessum fimm ríkjum í öryggisráðinu sem hafa neitunarvald. Og það komin í raun og veru hreyfing í sjálfu sér bæði innan Sameinuðu þjóðanna og utan að setja þessu neitunarvaldi skorður vegna þess að þegar að neitunarvaldið farið að nota það í raun og veru til þess að sé hægt að fremja þjóðamorð, fremja stríðsglæpi og hérna glæpi gegn mannkyni þá skýtur það skökku við vegna þess að þau hafa og líka það að það hérna ein grein í Sameinuðu þjóðasáttmálanum 27.3 sem að segir í raun veru að ef að máli sem verið að greiða atkvæð snýra því ríki þá ætti það ekki að taka þátt í atkvæðagreiðslunni. En þeir sem stöðva meir og minna allt sem snýra Úkraínur og Rússar, þeir sem stöðva allt sem snýra að hérna Ísrael eru náttúrulega auðvitað Bandaríkin, þannig að það eru ríki sem eru mjög ríkra hagsmuna gæta sem stöðva allt sem snýra þeim og þetta náttúrulega farið að snúast algjörlega upp í andhverju sína. Og það byrjaði 2022 hérna svona ákveði frumkvæðin innan allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna sem snýra því að fara að skoða þetta vegna þess að það okkur það, þessi svona varnaglar sem við erum með og sem að eiga þetta virka til þess að koma í veg fyrir að þessi stríðsáttök eigi sér stað og hvað þá þjóðumorði að tilraun til þess og glæpi gegn mannkyni. En það bara, það ekki hægt vegna þess að áleitinu sér snúa því að koma í veg fyrir það þeim þeir eru bara stoppað með neitunarvaldinu. Þannig að það mjög gott að það komin umra umönda og út af því að hvað er að gerst að gasa? Ég menna þetta er náttúrulega bara hörmungar sem eigur sér stað og maður vill ekki sko, maður vill vanlega ekki líka neinu við helfurina. En þetta er náttúrulega, hvað þetta annað en útrýmingabúðir sem eru þarna? Fólk eru þarna, það hefur ekki einu sinni þá möguleik að flýja vegna sem þau eru umkringd af hernarstöðunni Ísrael sem að hefur allt vald þarna yfir fólkinu og það líka berast hörmulega fregnir og auðvitað skýrslur og á því bara kynferðsofbeldi að hérna gagnvart palestínumönnu sem haldi föngnum og hérna og ég ætla maður fer ekkert út í það en það bara þetta er bara alveg hörmung
5: þetta og, eitthvað svona sem að maður hefði aldrei dottið í hug
6: nei og það líka algjört refsileysi líka Já. Og hérna, og það var eitt
5: og svo auðvitað það sem að gerist er með sko, hérna, ég svona lögleiðingu aftöku á palestínsku föngum Já. Sem að fekk brautagengi á hérna ísraelska þinginu sem þýðir einfaldlega það að nú verða, og þeir hafa skreitt sig hérna með svona snöru
6: Já.
5: Sem er algjörlega þetta er svo viðbjöslegt
6: sko. Já, og það var akkurat sko og hérna sko hvernig mögulegt að misbjóða fólki þú veist í raun og veru akkurat þetta, allir með mynda á snörinni og hattir og rór svo mikið og svo fögnuðu þeir í þinginu og voru að opna svona kampænsflöskur eða freyðvinn og fagnessu allir
5: Já,
6: saman
5: massipannköku með svona snöru Já. Á
6: og þetta er allt fangra sem eru í hérna haldi hersins og þetta er allt réttarhöld sem að hérna eru á vegum hersins og mannréttindasamtök eru þetta búin að benda á það að hérna að þau eru ekki alveg uppfylla í raun og veru meginreglur réttarríkisins og hérna nei og þetta er það er náttúrulega þá áttu auðvitað að láta reyna það hvort að þetta stæði stjórnarskrá og hérna sem sagt Ísraels en svo sér maður líka auðvitað út að maður fylgjast aðeins með fjölmiðlum auðvitað í Ísrael að það er orðin rosalega það hefur þetta verið hjá vissum með hjálmurum alltaf gagnrýni á, á ríkisstjórnar og sérstaklega eftir hún varða svona hægri öfgasinnu og þjórninsinnu sko núna í, í setni tíð Benjamin Netanyahu en það samt, það orðið rosaleg gagnrýni og þú veist ef maður les Haaretz og, og hérna plus 972 magasín og, og fleiri fjölmur og jafnvel bara Times of Israel að þá, þá komin rosaleg gagnrýni á, á hérna á ríkisstjórn Netanyahu og, og þú veist ástandi á Vesturbakkanum og, og í Austur-Jerúsalem og líka á Gaza þannig að Og, og það náttúrulega, það hefur aldrei verið jafn margir sko Íslandsmenn sem hafa bara farið úr landi, margir njóta þess að hafa tvöfalda ríkisborgararétt en það sem eftir náttúrulega er, eru kannski þeir hörðustu og, og öfgafylstu sem að, sem að þeir fara ekki, þeir eru þarna í, í landinu og virðast vera ná meira og meira völdum þá líka eftir að koma í ljós hvernig kostningarna fara næst en hérna eitt í sambandi kannski til viðbótar að, að hérna og svo ég vitni nú aftur í, í Magnús að hann var einmitt að, að benda á hérna, þessa stefnu sem heitir Dahíhe stefnan sem að hersfóringi sem heitir Gadi Eisenkot kynnti til sögunar og þetta var í, í stríði gegn Líbanum 2006 og þessi stefna í raun og veru gengur út af það að bara að, að hérna, vera með rosalega miklar árásir og sem eru hlutaslega miklu meiri heldur tilefni til og hérna og valda sem mestri eyðileggingu á innviðum og með þeim hætti reyna að fá fólk til að snúast gegn þeim aðila sem að er þeim fjansalegur þar sé Ísrael sem verður þá Hezbollah og Hamas og þýlíkt og hérna Og ég hafði nú ekki heyrt þessa stefnu en þetta passar við það sem að maður hefur séð að hefur gerst bara eftir sko 2006 og 7 eftir að, að kemur hérna þessi herkví Gaza að þá hafa sko það var meist að gera greining á því hvað ára sérna 2008 og 9 og svo 2012 og 14 og, og síðan núna síðast var alltaf meiri stigmögnun og skopmerkin urðu alltaf meiri og meira borgarleg skopmörk samfyrir hernarleg og svo og fleira og það bara virðist vera að sé að nota þetta þessa stefnu sem sé bæði í, í, í Palestínu og, og auðvitað núna í Líbanon og svo auðvitað hvart Íran
5: Akkurat.
6: Og hérna
5: Hva, það sem að maður ég, sko, saknar svolítið í, í þessu öllu saman er, er kannski að því að það er mikið hér er mikið rætt Evrópusambandið vegna fyrir hugaðara kostninga í ágúst það er maður vantar einhvern veginn svona þú veist, sterkari viðbrögð þaðan bara svona, ég hreinlega til þess að manni langi einn svona íhugaða að vera einhvern veginn í svona samfloti með Evrópusambandinu núna það sem gerist í síðustu viku að Trump segist alltaf að færa í burtu, ég segist alltaf hermennina sína frá Þýskalandi eitthvað sem að mér skilst það að hérna sé núna einhvern veginn gengi tilbaka það er sko og það er oft talað líka þetta sko að það, sko, Trump sé í svona, svona bjúrokrasíu stríði við Evrópusambandið og, og hérna og maður á svolítið erfitt með að ná utanum sko bara Já, þetta allt saman í rauninni, sem þessi Trump, Evrópusambandi, það sem er að gerast í Miðausturlöndum og svona, og svo auðvitað Úkraínu og Rússland líka, þú veist, það er, hérna, þetta er einhvern veginn svona, þú veist, hvar ætlum við að standa í þessu í öllu saman? Ætlum við að gera kröfur á Evrópusambandið ef að við göngum inn í það að það verði búið til einhvers konar friðar áætlun eða, þú veist, og þar framöndu göttunum, maður einhvern veginn svona, það allavega þetta sem ég sakna í, í, í umræðinni.
6: Já, það náttúrulega, sko, það hafa... það verði alltaf svona reglulega það svona taldið vatnaskil og svona breytingar í öryggis- og varnamálum og þetta gerist náttúrulega eins og sérstaklega auðvitað eftir lók kaldastríðsins og þá var einmitt farið að endur skoða hlutverk Norður-Atlantshafsbandalagsins eða NATO og hérna hvist að það veri bara þeirra tími veri búinn og, og það þyrst ekki lengur svona varnabandalag en það fekk náttúrulega líka nýtt hlutverk raun og veru í kjálfar þess að þetta var náttúrulega skammvinnu friður það brutist út alls konar átök í víðsvegar heiminn eins og Afriku og fleiri stöðum og hérna og það var stofnað þetta Partnership for Peace og NATO fór meira að fara í friðargæslu og því líkt og þannig að hérna og svo fór náttúrulega varnarlið héðan 2006 og hérna og ekki var því vel tekið en það var hins og raut að ég bara í samræmi við þá breytingar sem voru þá og svo akkurat núna að það var akkurat að verða aukin viðbúnaður á öryggisvæðinu hérna
5: Já, og svo bara stendur til að stækka það bara heilan helling og byggja hér hafnir og...
6: Já, algjörlega
5: og það þegar komin kjörbúðin á hérna hersvæðið hérna á Reykjanesinu
6: já, það byggði að byggjast mikið upp kannski ekkit hefur verið ekkit mikið í opinberi umræðið, þú veist þessi uppbygging einstakar sinnum eitthvað viðtöl við fulltrúa utanríkisráðuneytisins og en það sama þetta það sem að gerast og svo náttúrulega þetta þessi togstreita sem á milli hérna Trumps og annarra aðildarríkja að þeir taki meira ábyrgð eigin vörnum Evrópa og þá náttúrulega spurning bara þú veist hvernig það gert og það auðvitað verið að ræða það ég meina að maður hugsar til þess svona hlutist bandaríkjana sko innan Evrópu svona sögulega að þau þetta seinni heimstyrjöldin og þeir fara í lið með hérna reyna að þetta að fara í lið með Bretum og gegn Þýskalandi og þessum fasísku ríkjum og í raun og veru vinna og koma síðan inn með allt þetta fjármagn sem hafa kennt við Marshall aðstofana og það alveg sko ótrúlegu fjöldi ríkja sem fengu þess aðstof þau eru svona tæpla 20 en þetta var skilist að þau gætu ekki stjórnvöld mætti ekki aðfyllast einangrun stefnu heldur að verða að vera að opna á samskipti og viðskipti og þvílíkt og svona í sögulegu ljósi má kannski bara segja að þetta hafi verið svona aðdragandinn að Evrópusambandinu það sem að þú veist þessi Evrópuríki sem áður hefur verið í stríði hérna svona gengur bara í bandalag og og ákvæðu að jú, þau geti verið átökum en ekki vopnum átökum og hérna En núna náttúrulega meiri svona krafa á það að þau taki meira að sér og byggja upp til varnar og öryggismál og auðvitað sérstaklega núna út af Rússlandi og Úkraínu og það akkur það sem að maður svona sér ekki, maður sér alla þessa umræðu að auka framlag til öryggis og varnamála en það ekkert rætt friðarmál eða hvernig ég að stuðla friði eða eitthvað slíkt. Já, og það ekki til friðabandalag, það til varnabandalag. Og máli það að sko það sem líka mjög áhugavert að það sem ég farið að verulega líka hugsa að þú veist eins og rétturinn til sjálfsvarnar að hvaða leita ættu við endur sko hann nákvæmlega eins og neitunarvald saminnið þjóna, eða öryggisráð saminnið þjóna, vegna sem ég man þegar að Hamas gerði árásuna á Ísrael, auðvitað þeir hafa verið ákærðir fyrir glæpi, stríðsglæpi hjá alþjóða sakamáladómstólum alveg eins og Ísrael út að þeir réðust almennar borgara en hins vegar að þá einmitt kom þarna fulltrúar Evrópusambandsins sem sögðu Ísrael hefur rétt til sjálfsvarnar og síðan segir já þeir hafa rétt til sjálfsvarnar svo framlega sem það innan ramma alþjóðalaga og þeir hafa rétt til sjálfsvarnar svo framlega sem það innan ramma alþjóðlega og alltaf svona að minna á þær alþjóðlög og hérna og þá var ég myndi að hugsa sko hú veist, hvenar myndi kannski við hvað vera að í stað fyrir að svara fyrir sig að það yrði bara ok, nú nóg komið nú bara hérna svaraði ekki fyrir ykkur við setjum bara niður og reynum að finna einhverja lausn á þessu þessu vanda og þessu ástandi
5: bæti ykkur tjónið
6: og hérna og reynum að bara koma á einhverju sáttameðlun og þú veist einhverju friði og einhverju varalegri uppbyggingu og einhverju pólitískri sko ástæð eða þú veist hérna pólitísk ástandi sem gera það verkum að fólk geti lifa þá og verið örugt og auðvitað veit maður að þetta ekki svona einfalt en mér fannst einhvern veginn hvernig svona alþjóða samfélagi og vestrænir sko leiðtogar hoppuðu allir til og bara þeir hafa rétt til Ísrael hafa rétt til sjálfsvarnar og hérna vitandi það Hvernig hernámsástandi og hvernig ástandi búið að vera hernámssvæðunum?
5: Hversu ójafn leikur þetta var?
6: Ójafn leikur þetta er.
5: Og svona, hver er að verja sig fyrir
6: hverjum? Þetta er ríki og uppreisnarsveit. Og hérna og sjá líka bara hvernig þeir hafa svara fyrir sig í fortíðinni vitandi það að og í raun og veru þá gastu nokkurnu einn vitað hvað myndi gerast hvernig þeir myndu svara fyrir sig ef þú horfir á söguna og þannig ég í raun og veru líka farin að svelta fyrir mér bara ekki komin tíma á það að fara að setja fyrirvara við þennan rétt til sjálfsvarnar þú veist, í hverju hann felst jú, það á að vera hlutfarslegt en ef það ekki hlutfarslegt ekki í samræmi við tilefnið hvað þá og líka það, en ef líka þú svara einmitt, fyrir þið með vopnum þá stigmagnast
5: og svo líka, hérna, að svo það auðvitað bara sko almenni borgarar
6: já,
5: sko,
6: fórnarkostnaðurinn
5: fórnarkostnaðurinn, einmitt og við erum að tala að ég meina þegar að almenni borgarar eru myrtir á einum stað land tekur sér saman og ætlar að hefna þá með að drepa almenna borgarar og þú veist, þá er við sko komið svo langt út fyrir alþjóðalaga ramman einhvern veginn, við erum farin að hérna, við erum komið með svona eitthvað svona lögleysu í rauninni
6: algjörlega sko, og stjórnleysi og algjörlega svona vannveringu gagnvart sko lífi fólks og bara og hérna menningaminjum og það náttúrulega búið að eyðileggja því leikar menningaminjar í öllum þessum stríðum og sprengingum og jújú, ég heyrði daginn að einhvern segja að hérna, að við Íslendingar verum ekkit meira friðelskandi í þjóðin aðrið en við höfum bara verið svo lánsam að búa við frið. En það þýðir ekki að þú getur ekki tala fyrir friði og tala meira fyrir friði og tala meira fyrir sá

0: aldrei rætt að það og það eins og þetta sé svona já, þú hefur bara rétt til að svara fyrir þig þráttur að afleggarnir að því svari sé náttúrulega sko áframhaldandi hörmungar og svo hérna þannig að það svona ég veit það ekki ég, þetta bara alveg hörmulegt þetta að horfa upp á þessi stríð og afleiðinga þeirra þannig að fara næmitt að og líka finnst manni óþægilegt að það skuli bara í raun og veru viðbrun og séu fyrst og fremst þau að byggja upp hérna varnir, aukna varnir mm-hmm. og líka það að á sama tíma þá þetta bara fjárframlega til þróunamála til að mynda mm-hmm. það hríðfallið og hvað þá til eins og kvennasamtaka og þeirra sem eru að reyna að breyta samfélagunum til betri vegar mm-hmm. þannig að það sé meira fólk bara sé sáttara við að þú veist að búa og þínlíkt þannig að hérna ég held að það væri auðvitað frábært ef að fleiri ríki gætu sko tekið sér saman að tala meira í þá þess að þetta sé ekki eins sjálfsagt að svara fyrir sig Mm-hmm. Veist, þetta bara eins og bjóða hinvangan eða auga fyrir auga, tönn fyrir tönn Ekkur. En svo framlega sko, þú mátt brjóta eina tönn en ekki allan tanngarðin sko. Mm-hmm. Þú veist, en Ísrael að brjóta fer bara allar leið mm-hmm. og brýtur allan tanngarðin
1: En svo einmitt, maður skilur ekki alveg að því að bara, ef við setjum þetta bara svona í mannesku bara svona persónlegt samingi sko, ef að, þú veist, maður verður óbúslega reyður ef ykkur gerir eitthvað á mann slut mm-hmm. en maður langar ekki endilega að gera það sama við hann mm-hmm. og hérna, það
0: þú veist, Já, þó maður langaði það
1: svona kannski sjálfsagt
0: og nema ég
1: hugsa þú má bæri líki fangelsi ef það væri eitthvað ræðilegt
0: einmitt. Ég bara mjög mikið hugsa þetta í mm-hmm. tengslu við þetta
1: er mjög áhugavert
0: hérna árásir mm-hmm. Ísraela á hérna á Gaza mm-hmm. og allt það sem hefur gerst í kjölfarið
1: það hérna eitt að því við tölum að hérna hérna ja svona mögulega olíukrísu bara ekki mögulega og við bara horfum að horfa á hérna olíuverð sko rjúka upp úr og hérna Evrópa mun finna fyrir því að hér í sumar sérstaklega ég meina ferða þjónustubransinn mm-hmm. einhvern veginn á að vera í mesta blóma og það eiga eftir að falla niður flugferðir það á og eftir mm-hmm. að vera svona það verða áhrif víða það eru mörg lönd sem auðvitað allur landbúnaður einhvern veginn snýst út á annarkort hráolju í sko, til þess að keyra fram orku frekan hérna fóður iðnað mm-hmm. eða annað þannig að það svona, þú veist, þetta verður svona, já, svona eins og bara einhvers konar svona snjóbolti sko. Mm-hmm. og hérna ég las svolítið svona skemmtilega eða svona áhugaverða hérna pælingu mitt í tengda kínverjum og beltabraut og þessu og svona hnattrænu suðrinu sem mm-hmm. að verðist svolítið vera farið að kveikja á þessu Já. Og þarna að því að núna sko það barast olíuna það núna eins og svolítið eins og suðrið sé að svona ég eigi kannski eftir að hugsa svona aðeins á undan það vegna þess að það rafvæðingin hún að eiga sér stað svona í hérna allavega í svona norðanverðri Evrópu og víðar sko kínverjar eru farnir að ég held að sé 20% af sko hérna innlendri orkuþörf sé bara sólarsellur mm-hmm. og hérna endurnýtanleg orka og þetta eitthvað svona sem að mun koma til með að kannski mögulega verða til þess að það bara komist á friður þannig á þessu svæði að því að ég veit að löndis og Ítalía og fleiri eru farin að líta til Albaníu sem að hefur mikla burði til þess að hérna framleiða ég bæði sólarorku og vassorku mm-hmm. og hérna þannig að þetta svona, það svona það komið svona aðeins önnur svona mynd á þetta akkurat og þess að deila
0: Já og ég meina það er náttúrulega einhvern veginn auðvitað skiljanlegt þegar fólk eru orðið svona háð einhverju og svo getur það ekki fengið vöruna sína eða getur fengið hana á eins og í Bandaríkjunum að 50% hærra verði ég meina ríkisstjórnin að grípa til aðgera hér og lækka fyrirtækjaskatta á bensínu og olíu mm-hmm. til þess að koma móts við svona almenning og hérna og það þetta bara þetta svona pílitins kannski er og eftir seinni heimsstyrjöldina hérna á Íslandi þá náttúrulega eyja og vera háður hérna orkugjöfum mm-hmm. Sem þurfa að koma með skipum eða flugvélum eða með einhverjum hætt á eyjuna

0: það var bara allt öllu umturnað og, og farið að framlega rafmagn og hita vatni bara með, með þessari orku sem við eigum hér eða fórsatnir og, og, og jarðvarminn og þetta alltaf ítir þetta við löndum að fara að endurskoða hvernig þau eru að afla orku og hérna á hvað þau eru að reiða sig og svo líka tækninni, henni fleygir svo fram ég man sko þegar ég verið svona að vinna í landi sem var rosa mikið af sól í Afganistan þá var hérna einn spítali sem að var að sem voru hérna þeir framlítið rafmagni með sólarraflum og þetta var eitthvað stutt af einhverju alþjóðlegum samtökum þýskum minni mig en hérna þá hérna var allt viðhald og þýli svo dýrt en núna bara hefur tækni fleygt fram það nanótækni þetta eru miklu ódýrara og auðveldara og svo framvegis og ég sá nú bara
1: Pakistan
0: og mér sagði land ég sagði landanum um daginn að það einhver kúabóndi í norri landi sem að nota sólarraflur til að framlega rafmagn á fjósi sitt
1: og þetta, sko, ég, þetta allavega ég þarf allavega að ljósta það svona, það komið eitthvað viðbragð bæði við með þessi ástandi sem að vera háður einhverju sem svo, svona stórþjóður sífældu stríði og þannig að við hin einhvern veginn við finnum öll fyrir áhrifunum og þannig að já, þetta svona það gaf mann svona ákveðna von ég verð að viðkynna það hérna svona þegar ég las akkurat þetta með Kína og svo hvernig sko já svona Suður-Evrópa farin að skoða orkuskipti
0: já
1: en svo er svo þetta önnur vandamál sem eftir að koma í kjölfærið maður átti að sjá því það eru þetta erfitt að já bara losa sig við þessar rafhlöður sem að verða til og hérna það alveg svona heilt nýtt vandamál en við erum ekki komið þangað alveg strax
0: já akkurat En það alveg, já, það alveg svo sem ágætt einmitt að, að binda einhverja vonir við það að þetta hafi frísalega áhrif.
1: Já, en svo hérna, já, svona utanríkisstefna Bandaríkjanna, hún hérna, auðvitað mikið í fjölmiðlum, en svo ekki síður ástandið í Bandaríkjunum sjálfu. Já. Þar hefur fátækt aukist í muna, sko, alls konar, ég bara fíknissjúkdómar, bara heilu, heilu borginar að leggjast í eyði úr hérna fentanýl og hérna einhverju svona umurleg og svo þetta bara svona hörmulegt hörmulegar afleiðingar efnahags vondrar efnahagsstefnu
0: já, nákvæmlega, akkurat
1: og hérna bandarist fólk orðið ofbúslega þreytt á þessu maður, þegar maður tala við bandarist fólk
0: já.
1: Þá finnur maður það að
0: já. 20% það eru bara 20% bandaríkjamanna sem eru hlindir þessu árásum á Íran og það eru 49% sem að finnst hérna fjármennin sem varið í allan en hernað og þvílíkt bara eru bara mjög ósátti við það þannig að það að vaxa auðvitað einmitt svona þú veist aðgerðir Trump forseta sem sagt bandaríkina að hafa ekki nota ekki mikið stuðnis í hans eigin auðvitað ríki sko þannig að það það en í sambandi við hann og allt það sem að gerast það náttúrulega auðvitað stundum maður hefur alltaf hugsa sko að svona líðræðsli ríki þú veist þau í raun og veru og kerfi þau geta í raun og veru haldið svona aftur af einstaklingum eins og Trump sem að vill kannski bara vaða fram og vaða í stríð en það mjög merkjöld að horfa upp á það hvað einhvern veginn þetta líðræðslega kerfi í bandaríkjunum máttlaust hann fer bara sínu fram og hann fær bara ekki samþykki þingsins og hann fær ekki samþykki, þú veist það ekki dumpað frá saminu þörfum, hann bara gerir þetta sjálfur og ég meina og líka þeir eru svona einstaklingar eins og Benjamin Netanyahu og Donald Trump hittast og ég meina Benjamin Netanyahu náttúrulega með bara Trump líka í vasanum hann búinn að fara í 7 heimsóknir til Bandaríkina hann, þú veist, þessi kjarnorku hérna samningur eftirlit með kjarnorku áallun Írans frá 2015 leið og hann kerst til valda þá segir hann upp þeim samningi vegna þess að líka Netanyahu ekki hlindur neinum samningum hann vill bara leysa málinu á eitt veg og þann veg sem að hann hefur sýnt að það bara að ráðast á innviðana og sprengja allt upp og hérna og í raun og veru já, veikja bara óvinnin það veist, mm-hmm. þetta bara mjög hefðbundi svona hernaðar hugsun mm-hmm. að bara veikja óvinnin sem mest þannig að þú náir bara yfirráðum mm-hmm. yfir viðkomandi og hérna og það sama gerst núna þetta með Íran og þetta algjörlega mótsögn við allt sem að Trump sagði í byrjun að hann ætlaði að stuðla að frið með friðsalumhætti mm-hmm. og ekki með því að fara í stríðsrekstur og svo veit maður auðvitað ekki hvernig þetta hefur komið til en ég meina þú veist, það náttúrulega Ísrael sem bara byrja að sendja sprengjur á Íran og Bandaríkin að fylgja með en þeir líka eru auðvitað, þú veist, með öll þessi skopmörk mm-hmm. í Miðausturlöndum með herstöður í sex löndum mm-hmm. og golflöndum og líka í Jórdaníu en það hefur Íran auðvitað skotið á öll þessi lönd og það hefur verið viðbræðið og þeir svo sem vissu það og þurftu mm-hmm. að verja sína eigin mm-hmm. líka bara herstöður og innviði og hermenn og því líkt sko.
1: Já, ég held að hafi verið bara já. Núna nýjustu fréttir eru eitthvað mannfalli í saminuðu mm-hmm. arabísku já. Og sáti arabíu út af einhverjum svona dróna árusum frá Íran
0: Einmitt. Og við erum með við æðstu bara völd sem við erum með bara mjög herska að menn mm-hmm. sem eru bara skaðvaldar mm-hmm. og þetta stóra hættilegur umheiminum að maður hugsa út í mm-hmm. það veist, þetta mm-hmm. Benjamin Netanyahu, þetta mm-hmm. Putin þetta Trump mm-hmm. og þetta æðstu bara ráðmenn í heimi og þeir valda öllum við sem skaða mm-hmm. þeir ákveða það bara eila liggur við eins og virðist vera upp á sitt einstami mm-hmm. að fara bara í stríð og valda öllum þeir skaða sem að stríðin valda mm-hmm. þannig að þessan ég að segja ég held að sé ég veit ekki hvernig önnur ríki geta reynd að koma í veg fyrir þetta en sko þetta og ég kemur aftur að þessum svona þessi rétti til sjálfsvarnar þá endar þetta með löngu stríði mm-hmm. auðvitað, eins og við erum að sjá núna með Úkraínu og Rússa og það mikilvægt uppur því auðvitað Úkraína vinni þannig sé við að senda sko, ríkjum eins og Rússland í réttu skilabóðun þau geta ekki komist upp með það að ráðast bara á bara hana ríki og innlima krimskan og leggjum til land og þýlitt mm-hmm. og við erum það þannig ekki alþjóð á lög en á sama tíma
1: En svo það einmitt, svo það svo flókin forsaga líka já, þetta því að rússar eru að bregðast við samningsbroti mm-hmm. Hérna meðal annars við Bandaríkin sem ætluðu ekki að byggja herstöðar hana og hérna færa sig nær sem sett landa með Rússlands með þeim hætti sem,
0: Já
1: og þetta er alveg
0: Og fólk hérna sko rýst mikið yfir því svona einhverju sögulegum atkvæðum og yfirlýsingu sem voru sagðar og þú veist og það er ekki og það er raun veru ef að einhver minnist á austustækku NATO hafi verið ögrandi fyrir Rússa mm-hmm. að þá það er raun veru er bara lítið á þeim sem einhvern putinista mm-hmm. það kannski ekki eina ástæðan en við, ég held kannski að við höfum kannski við sem erum hérna á Vesturlöndum eins og bara á Íslandi við höfum alltaf verið í sérstöku sambandi við Bandaríkin og við erum innundir, við erum vinir við erum vinaþjóðir og við erum með varnasamning við Bandaríkin
1: myndi ég segja
0: en hvernig er þetta þá fyrir hína sem er ekki innundir og svo kannski hefur fólk upplifað það pínluti í tengslum við allt í kringum Grænland mm-hmm. hvernig hérna hvernig Bandaríkin ætluðu sig bara að leggja bara leggja undir sig Grænland mm-hmm. og bara ná þarna að stjórna Grænlandi mm-hmm. og hérna og en þetta náttúrulega veruleiki þeirra sem eru ekki vini Bandaríkina mm-hmm. og hérna og eins og ef við förum bara aftur til Írans að það náttúrulega svo löng saga þarna þegar þessi forsætisráðherra 53 er hérna er kosinn og hann náttúrulega að þjóð Já, bara, það taka allar olíuauðlindirnar í ríkis eign og mm-hmm. Bretar eru ekki hrifnir af því og með aðstoð bandarísku leyniþjónustunnar mm-hmm. þá steypar hann á stóli og koma öðru til valda mm-hmm. og hérna þannig að þetta er svona flókin saga mm-hmm. og hérna það sem er endalaust mm-hmm. verið að hlutast til málefni, innri málefni ríkja og auðvitað þannig í kaldastriðinu mm-hmm. út af því að þetta voru sósialistar mm-hmm. og hérna, og þetta allt réttlætt og þykir bara í lagi og þannig að maður líka farin að setja spurningamerki við hluti eins og hvernig heimurinn mm-hmm. þú veist, þetta stundum eins og sýndaveruleiki sem við búum í, mm-hmm. út af því við vitum alveg að það fyrsta deildin mm-hmm. sem kemst vanlega upp með allt ef ekki, mm-hmm. eða flest ef ekki allt og hérna eins og Íraksstríðið. Ég meina, ég held að sé alveg nokkuð ljóst að það var árásarstríð. Mm-hmm. Það var ekki, þetta var kallað fyrirfram vörn mm-hmm. og preemptive attack en hérna til þess að varna því að árás yrði gerð seinna. En það voru í raun og veru engin gögn sem lágu til grundvallar og ég meina það eru margir búin að sýna fram á það að það átti að vera atna 21 einhverja stöðuvar fyrir til þess að búa til auðgórunum og búa til kjarnorkuvopni það voru 3 stöðuvar og mm-hmm. það var auðvitað eftirlit með Írak og svo allt sprengt í tætlur og hérna og ISIS kemur til sögunar og DAS og mm-hmm. alla þær hömlungar og hérna og það aldrei neitt sem ber ábyrgð á þessu Akkur. Þegar við erum í fyrstu deildinni mm-hmm. en hins vegar ábyrgðin liggur alfari á öllum sem eru vondir mm-hmm. og í annari og þriðu deild
1: mm-hmm. Akkurat og svo almennum borgurum
0: almennum borgurum í þessum löndum já.
1: Það svolítið þannig mm-hmm. Ég það bara kannski má til með að minna staða einmitt líka að því að áðurinn við hérna klárum að hérna sko að því að við tölum svo mikið með Austurlönd það eru þetta líka, Bandaríkjans standa líka í heilmiklum efnahagsþingunum og kúunum í Suður-Ameríku mm-hmm. þar sem að hérna í Kúba og hérna bara gjörsannlega lokuð af þar hefur hún bara sjaldan verið verra ástand heldur en akkurat núna við höfum rætt svolítið hérna við þetta borðan hérna Eyjólfur mm-hmm. B. Eymundsson kom hérna og sagði frá því hann hefði farið þarna og svona brotist í gegnum herkvína með svona svipum hætti og palestinsku hérna flótilefnar hafa verið að gera fara með vistir þetta er líka svo velti fara maður fyrir sér sko í þessu já og svo þetta bara Maduro hvar í ósköpunum er Maduro mm-hmm. hérna forseti Venezuela sem var bara mm-hmm. tekin af bandaríkjunum svona í skjóli nætur á samt konu sinni og Já. Færður eitthvað fangelsi og hérna maður sko þú veist, það eitt í þessu þú veist, það er rosalega erfitt að finna umfjallarnir sko, svona að nýtmiða þær frásagnir það sem að gerast nákvæmlega í allum heiminum
0: Já, og greiningar og þýlikt
1: og það mm-hmm. eru þetta líka bara hluti af því að sko, þú veist, öll hérna auðstjættin, ég svona í bandaríkjunum og þessi svona auðmanns elita sem að svo tengd inn í ríkistjórn þessara fyrstu deildar, eins og þú segir þeir eiga orðið alltaf fjölmiðla og hérna, Já. Þú veist, og við erum komin á svo skrítin stað, einhvern veginn
0: Já, það akkur það, nákvæmlega að það náttúrulega mjög sko, ef við tölum aðeins bara fjölmiðla eins og hérna á Íslandi mm-hmm. það voru náttúrulega bara flokks eða þú veist, flokks fjölmiðlar ég meina, þú vissir alveg hvað Mokki stóð fyrir og þjóðvílinn og allþjóðblaðið og allt þetta þetta var bara þannig að maður vissi hvað maður segja bæjasinn sem var hana
1: mm-hmm.
0: og sjónahotnið mm-hmm. og sem bara mjög, oft mjög gott sko að vita en hérna og svo náttúrulega á að átti eins og ríkisútvarpi og sjónvarpi þetta vera óvilhalt og já og svo þetta hvað að vera hlutlaus og hvað að vera óhlutdrægur það náttúrulega eins og allir sem í félagsvísindum sem að eru búin að ræða mikið og þvílíkt en þetta akkurat vandamáli kannski líka auðvitað eins og við upplifum svo sterkt að það oft ósalega erfitt að hérna það oft verið framsetning og fréttum mm-hmm. veist, það oft erfitt að átta sig að nákvæmlega að fyrstalega eignarhaldi sko fjölmiðla mm-hmm. og hverjir eru þá raunverulega á bakvið við komum til fjölmið við vitum það auðvitað suma en þetta mm-hmm. er ekki orðið eins augljóst eins og var áður þetta var bara tengt pólitíkinni og hérna og svo líka þetta að Já, hérna, svona fagleg fréttamennska þar sem að hlutir eru settir í samhengi mm-hmm. og eins og ég tek svo eftir þessu núna eins og það kannski verið að setja fram einhverja tölur eins og til að mynda hversu margir flóttamenn eru á örgubótum mm-hmm. og ég þekki til svona hlutavegni að þetta kannski fólk sem búin að gangi gegnum ýmislegt svo sérsta hérna að á landi það getur verið ýmsar ástæði fyrir því að fólk fer á örgubætur en það með þess að langvinn kannski áfalla streyta mm-hmm. og því er líkt og hérna en hins vegar sko, þetta skellt svona fram og upphæðnar eru setta fram og þær eru ekki settar í samhengi við þá sko og heildafjölda þeirra sem eru á örorkubótum. Mm-hmm. Þetta ekki sett í samhengi við hvað þetta mikið hlutfall af mm-hmm. öllu ríkis hérna ríkissjóð. Mm-hmm.
1: Eða bara hvað útlendingar íslenskir innflytjendur þú veist já, borga mikið í samhengi sjóði.
0: Hvað borga þeir í samhengi sjóði og svo fram og svo framvegis. Þannig að þú veist að þetta að sko og þetta akkurat þetta bara svona áróður. Mm-hmm. Og hérna og það akkurat svona hugmyndafræði og hugmyndir sem liggja þann baki en þetta ekki fréttir mm-hmm. í raun og veru ekki eins og maður myndi vilja lesa fréttir og mér fannst meira hérna áður þegar maður var að lesa frétti þá var meira verið að setja reyna að setja hlutana meira í samhengi mm-hmm. þannig að vera upplýsandi og þvílíkt og kannski koma fram með alla hliða máls þannig að, þannig að en núna mér finnst þetta er rosalega dapurlegt ástand mm-hmm. og þá auðvitað við auðvitað líka eflaust aðra fjölmiðla sko mm-hmm. en kannski en sérstaklega tekið eftir þessu hérna á hérna heima sko heimur
1: Það svona eins og sé svo lítið búið og svo þetta, ég meina, fréttastofa stöðu 2 bara, já svona hætt það ekki ekki bara stöð 2 fréttir bara hérna einhvern veginn, já það allavega svona stóð til að bara stöða þær algjörlega og ég veit það svona ekki svo að verðast þar hanga einhvern veginn
0: sín, já,
1: sín einmitt,
0: já, akkurat
1: og hérna, en, og þú veist og þannig að það eru, það hafa út alltaf verið eitthvað svona umbreytingar í fjölmjöla heiminum hérna heima en hérna, en þetta þetta eitthvað sem að þarf að venda sérstaklega og ég held að það Já. Sé starf blaðmannsins og hérna og einmitt til þess að það sé blaðmannska sem að þú fáir dýft og hérna sín og einmitt eins og segir sko samhengi í hlutina sko.
0: Já.
1: Eins og við erum búin að reyna að gera hérna líka
0: með því að
1: hérna og þú veist í þessu spjalli með því að setja þetta í samhengi við sko bara allan heiminn ekki bara þú veist með þessu mm-hmm. löndin og bara utanríkisstefnu rof söguna og allt þetta og mm-hmm. svona en ég hérna þakka kærlega fyrir að koma Magnea Mannarsdóttir í gott spjall
2: Frjáls og... fjölmiðlun á í vökaverjast allstaðar ekki bara á Íslandi Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin eru krufin til merkjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is
4: Það var heitt umræða hérna við Rauðaborðið í vikunni þegar Björn Þorláksson fékk sér til sín þau Margrét Tryggvadóttur forma rithöfundasambandsins og Val Gunnarsson sagfræðingur rithöfund. En Valur kom hérna í síðustu viku og rætti, já, sagði farið sínar ekki sléttar í tilraunum sínum til að sækja ritlaun og hann mætir hérna Margrét Tryggvadóttur til að ræða þetta mál og þau takast á framkvæmt þessara framkvæmt útlutunar þessara ritlauna og fleira sem snýr að hvernig við styrkjum listamenn á Íslandi gerðu þessu vel
5: Alla daga ársins fæst hópur fólks við að skrifa bækur á þessu landi en það eru bara sumir sem geta lifað að því og það eru áratugaskeið höfum við deilt það hvernig við útlutum ritlaunum og í síðustu viku þá kom hingað Valur Gunnarsson sagfræðingur rithöfundur og greindi frá því að hann hefði bara einu sinni fengið 3 mánaða ritlaun en að öðru leiti þá sækir hann ár eftir ár og skrifar hellinga bókum og sumar þeirra eru bara mjög góðar og hann ekki gera neitt annað en hann fær aldrei ritlaun og hann lagði sem spilin á borðið og ég hafði samband við Marga í kjölfar okkar spjalls í síðustu viku og þar meðal formann rithöfundasambandsins Margréti Tryggvadóttur og hún komin hér á Rauðaborðinu ásamt Val aftur við ætlum að halda áfram að ræða þetta mál Vertu velkomin Margrét
6: Takk hella
5: Stuttumáli þá sem sagt sagði Valur hér daginn
6: Já
5: að það væri alltaf hætt á því að svona geðþótti tengsl kultúrist kapital sem erfist jafnvel og svona að allar þessar breytur hérna í fámenna landin okkar já, hafi áhrif og hann á sér sannlega marga skoðanabræður slatti á rítumöndum hefur haft samband við mig og rætt við mig off record þetta viðtal hans vals og menn hafa svona verið með alls konar skoðanir á því margir tekið undir það sem að segir en það sem ábyrgjandi að fólk vill ekki tjá sig þetta opinberlega
2: já
5: Og hérna, þegar ég hefði samband við þig, þá bentir þú mér á að ritlaunanefnd væri andlitslaus, þetta væri...
2: Nei, reynt ekki.
5: Jú, þú sagðir það.
2: Nei, ekki andlitslaus, það orð bara sem myndi aldrei nóttum að nota nokkar manna, því ég hef svo sjónrækt minni að ég geti ekki eins og setja fyrir mér. En nei, það veit enginn fyrirfram hver í nefndinni.
5: Hérna, og þú sagðir þetta stjórnvaldsákvörðun þá var það sem hún sagðir en Val finnst þetta nefnilega ekki vera stjórnvaldsákvörðun
2: það ég náttúrulega get bara fyrsta lagi Rithöfundasambandi Íslands hefur mjög lítið með þetta að gera lögum samkvæmt ber okkur og nú mikrofonin hérna alveg heyrist ekki alveg í mér samt
5: já, hann
2: er aðeins hérna
5: prófaða hans að lifta
2: já, hann
5: sigur
2: en allavega, ok eina sem að við komu eina aðkoma okkar að þessu er að lögum samkvæmt eigum við að tilnefna þessa nefnd það finnst okkur algjörlega ótækt og fárunlegt vegna þess að við í stjórninni erum alltaf sækjum hvað gerum við og höfum gert núna ára bil og bíl hefur líka mælst til þess að aðildar félög bíl sem Bandalags íslenskra listamanna fylgi okkar fordæmi og gerir þetta líka meðal annars með ályktun frá 2016 við veljum stjórnin velur valnefnd við veljum eitthvað fólk sem hefur vita á þessum málum þau finna þriggjamanna nefndina þannig að við í stjórninni við vitum ekki hverjir verða í útlutunarnefndinni Útlutunarnefndin er stjórnvald. Það bara, lögin eru bara þannig. Það stjórnvaldin. Þessi þriggjamanna nefnd, hún stjórnvaldin og þetta stjórnvaldsákvörðun hvernig útluta hverju sinni. Þegar að stjórnvald tekur, svona nefnd tekur, sem sagt, ákvörðun, samkvæmt stjórnsýslulögum, þá ber henni að byggja það á gögnum. Gögnin eru umsóknin. Þannig að ef einhver höfundur nú náttúrulega ég ekki að tala neitt ákveðin höfund bara ég bara að segja það ef einhver skilar til dæmis ekki inn einhverjum kafla gagnana þú átt að senda inn fyrirskrá og þú gleymdir að senda það viðhengi að þá má nefndin ekki að segja hérna Jón Jónsson hann náttúrulega þú veist bara búin að fá fullt af velunum og fullt af bókum við vitum auðvitað hann alveg ritvar maður og hefur þú veist sent frá sér marga bækur henni ber bara að horfa á umsóknina og hvernig hún inn á listamannalaun.is nú eru sem sagt þessi lög þau sem sagt eru sett 2009 taka gildi 2010 fyrsta útlutinu 2011 og það sem gerist þá það fyrir undir rannís áður var þetta bara eitthvað stær í þingholtunum og mást kannski eftir því ég sókt þar og fekk til dæmis alltaf nei en allavega það rannsa en þá var þetta það var þetta ekki eins fast í reipum það sem sagt stjórnsýslan í kringum þetta breytist mjög mikið mjög margir rithöfundar hafa gagnrýnt það að þetta sé undir rannís og þetta sé bara allt einhvern veginn gert með reglustrikum og eitthvað svoleiðis það í raun ekki heldur þannig hins vegar matskvarðar og því það fylgst með því að þeir sem í nefndinni það til dæmis þeirra hæfi þeirra allra skoðað þeir vita þetta ekki þú veist fólk gefur kost á sér svona nefnd og það hefur með sér komið upp að því að þetta þá að vera leyndamál hverjir í nefndinni að maki viðkomandi hefur sótt og hérna þá náttúrulega viðkomandi, þú veist þetta hund að gerast í myndlistinni en ekki í hérna ritlistinni þá viðkomandi náttúrulega bara vanhæfur og það þarf einhvern annan í nefndinni í staðinn þetta að fyrsta sem skoðað
6: áður, getur þetta fólk miða við þær umsóknir sem berast getur þetta fólk tekið ákvörðunum en þess að það ekki þetta ekki bara þannig, þetta bara pottur það ákvörðunir lögbundnir fjöldi mánada og það bara þannig að ef einhver vanhæfur í þessu það ekki hægt að hann víki bara vegna þess að þú veist þegar að frænka hans þarna undir að þá ætla hann að víkja fundi en þess að allar aðrar ákvarðanir geta þú veist valdið því hvernig þetta raðast
7: ég held bara allt þetta og svona dæmi hljóta komið upp sumi augljós sem minna augljós það eru bara ójákvæmilega
6: við erum náttúrulega með óbúslega lítið samfélag
7: Nei, það sem held ég að vandinn sé bara sá að seta málið í nefnd Þetta raunverulega að vera skapandi fólk reiðbúkastlega að hugsa eins og tveir kannski hugsa eins bara upp á nýtt hvernig best að deila svona út og ef það tryggja manna nefnd alveg sama hvaða einstaklingar það eru þá munu alltaf kannski pólitík, kannski persónulega, kannski tengsl bara listrætt smekkur hlýtur að spila inn í ójákvæmilega þannig að þetta alveg óbúslega mikil völd sem að þessi nefnd fær og raunverulega algjörst vald, alveg þess vald yfir því hvaða listaverkunum vil að fá að vera sköpuð næsta árið.
6: Já.
7: Það sem hefur fjárveitingavaldið, hann hefur
6: það er alveg rétt.
7: Leiður ritmulega.
6: Það inn á, hérna, nú ekki talsmaður Rannís, ég ekki hérna fyrir þau og þau eru með mjög góðan vef sem bara inn á Rannís og þetta fær inn á listalmannalaun.is það þarf aðeins að fara að króka leiða því að það er umsóknarfresturinn er ekki þetta svona með allt meira áberandi með að það er þar hægt að sjá bara fyrir þennan hlut í umsókninni eru 30% stig fyrir nokkrum árum hérna voru teknar upp ákvörðunartextar í svarbrif það var ekki áður og maður fekk alltaf bara feikilega niðurbrjótandi svar alveg bara, það var eiginlega bara þetta, þú bara fékkst ekki laun þú ert ömulegur og hérna það ekki hægt að kæra þessu ákvörðun það var eiginlega alltaf klitt eittun út fyrir því að því að í upplýsingar sem lögum semst undantekning á því ég hef meðal annars barist fyrir því að sé einhvers konar endurgjöf þannig að þeir sem sækja fái einhver texta var ég að gera eitthvað vitlust þú veist, vantaði eitthvað þarf ég einhvern veginn að gera eitthvað annað í staðinn og þetta var tekið upp í það var sem búið að gera þetta tvisvar fyrir að skipti voru ekki staðlega textar heldur nefnd, hver nefnd hvert stjórnvald sem sett setti bara sína ákvörðunarteksta þótt að Rannís hafði lagt eitthvað grunn ein nefndin klúðraði því svolítið og setti út teksta sem að sumum bara fundist dónalegur og persónulegur og það var ekki rithundar þá voru semst ákveðanir semst staðlar, þetta bara af rannís.is og inn á listamannalegur staðlega tekstar þá getur fólk bara séð hvar það var hvar það rankaði þú veist, og hvað það var svo getur fólk líka að því að við erum með upplýsingalög Íslandi það getur beðið að fá gögnin sem að nefndirnar voru með og þá sér það bara þú veist, einhvernir sem að hérna,
8: hefur þú einhvern tímann hérna, kallað eftir einhverjum upplýsingum rökstunningi?
7: Nei,
6: það er ekki hægt að fá rökstunning en það er hægt að fá vinnugögn samkvæmt upplýsingalögum eða er sem sagt gögnin sem að þetta byggir á
7: en það er verið að reyna að gera eitthvað vísindalegt sem að er faktist ekki
6: það
7: vísindalegt
6: það er það ekki, það sem það skiptir bara svo greiðlega miklu máli í þessu og nú aftur, ég bjó ekki þetta kerfi til en ég er að reyna að láta það virka betur
7: það er alltaf að reyna að lappa upp eitthvað kerfi sem að hérna
6: en allavega, það sem er líkilatrið að mínum að dýju söllu saman er að það eru þrír í þessari nefnd, það er ekki einn nefndmaldur. Það getur engin verið í þessari nefnd lengur en 3 ár og þetta alltaf róterandi, þannig að þetta aldrei sama fólkið. Síðan að ég byrjaði í stjórn rithöfundasambandsins, hefa tvisvar ákveðnir hópar listamanna verið talið að það sé búið að setja þá út í kuldan. Fyrst voru það sem sagt eldri listamenn, þeir voru samfarar það var eitthvað hérna undirliggjandi markmið að engin yfir 67 ára eða 70 ætti að fá. Núna síðast voru 11% fengu sem voru yfir 70. Hinn hópurinn voru kallar á meðjum aldri sem var alveg samferður að það væri bara verið að útrýma þeim svo var ekki svo, ég held að sé ekki ég held einmitt að þar eftir ég verum öll mannleg þar komið einn persónu smekkur nefndarinnar og þess að það skipt svo miklu máli að það séu róterandi þetta sé ekki alltaf sama fólkið en bottom line í þessu það eru allt fáun mánir og það er eitt sem að hérna, ég nefnilega tók eftir í spjallanum við þig
7: Já.
6: Og það var þetta ár 2020 og ég bara tók hérna saman gögnu með það hérna eru súlur og hérna nú, það náttúrulega skoði þetta betur en á rannis.is og ég gagna gáttinni þar að það var nefnilega auka útlutin og sjáum við hvað gerist gerist hérna að sko í venjulega ári að þá eru sko frá 764 að sækjum og þá voru 1033 eða 8 umsóknir í skrifasvillegi síðan vallsjálf síðast 2020 komu 2694 umsóknir það var alveg náttúrulega vel bætt í það voru 587 sem fengu úr hérna útlutað en þú veist við erum bara með allt og fáa sem að fá árangurshlutfallið erum 20% það aðeins hærra í hérna rithöfundum en mörgum öðrum stéttum en það bara, við erum allt og fáa mánuði og ef við skoðum svo líka ég kom með öll gögnin, við sjáum það ég alveg vel undirbúin hérna ef við skoðum fjölda mánuða þetta eru gögn sem að hérna, BHM og Viska gerðu fyrir mig á hverja tíust íbúa þegar kerfin var fyrst komið á 1990 sem slögi, fyrstu lögin eru 93, útluta 94 eða 92 voru þau samþykkt taka gildi 93, útluta 94 þá voru 15 rithöfundar á hverja tíust íbúa og svo var sem sagt tröppugangur í auka þetta hæst fóðið í 20 rithöfunda á sem starfslaunum hérna á hverja 10.000 íbúa ég held þetta séu rithöfundar frekar en mánuður kannski þetta mánuður jafnvel. Núna erum við sko í 14 eða 15 það við erum, núna erum við svona fjölgun þegar hún komin að fullu til gildu 28, þá erum við 16 við erum svo sama stað og 1995 að því okkur hefur fjölgað svo mikið að kerfið stendur í stað Þetta vandamálið.
8: En ekki það þessu sem hún segir, Margrét, þótt að þetta séu fínt og málefnilegt innlegg og mjög fræðandi og þótt við séum að þetta öll sammála það að við myndum vilja fá miklu fleiri mánuði til þess að deil út og með að listamanna.
6: En ég veist að það myndi alls ekki
8: allir sammála það. Býta að ekki það sem hún segir útskýrir að hverju sumir umsækjendur, sumt fólk, eins og þessi það, Valur Gunnarsson, leggur allt undir fyrir sína list ár eftir ár eftir ár eftir ár áratug eftir áratug skrifa flottar bækur rockstjarna í huga sumra Íslendinga og áaldri séns
6: og það er sama, sama á meðum 80% af öllum sem sækjum þeir 80% af öllum sem sækjum fá ekki þetta er vandamálið
8: Nei, sko, það er náttúrulega, Valur búin að skrifa tíu bækur.
6: Já, þú veist ekki, hverja, ég hef ekki sé hans umsókn, ég hef ekki sé neina umsókn nema mína
7: Nei, vandinn að
6: það er vandinn, ekki hægt að setja
7: ég er vandinn við þetta, bara byggja, jú, það er náttúrulega ætti að vera það. Ég er einhvern tímabútið, þetta manneskja að segja rétt, vandinn er það að þetta eru umsóknir sem byggja á einhvers svona geðþóttamati samfélagi settu
6: Nei, alls
7: þetta,
6: ekki
7: nei, ég held að við bara, myndum hugsa
6: þetta alls ekki.
7: Alls ekki
6: Ég held að hafi verið svolítið í gamla dag en ég held að sé ekki þannig
7: Það er alltaf að vera að reyna að lappa upp á þetta kerfi
6: Sko,
7: ég held í stað þess að þetta er raunverulega að gjafa formi þannig í stað þess að hafa gjafir þá ætti þetta að vera laun Laun virka þannig að þú vinnur einhverja vinnu og síðan farið borga fyrir þá vinnu Í staðinn kom einhverjum þrír jólasuna saman í hverjum desember og útluta 300 miljonum króna eftir eigin
6: og
7: engin veit fyrir fram hver fari skóin og hver fari jólakvættin þannig ef þetta væri meira vinnu fyrir komið á þessi þá getur við vita fyrir fram hvað þú þarfst að gera til þess að fá útborgu endan þannig að annað vinnustara sem þú getur rætt við kollegana satt hérna hvað finnst þú ekki útborgu þessi mannum
6: nei,
7: ég fekk fullt
6: þetta er við alveg fullkomlega
8: sammála Ertu að segja valur að þú viljir að þessi meira hort bara til verklegrar framkvæmdar
7: Ég held að hérna að fyrsta lagi þá er bara verið svolítið skýrt hvað þú þarft að gera. Þannig að þú komist einhvern tímann á þann stað að þú eigir hreint og beint bara rétt á ritlunum, já. Ég held líka bara vita að ég ekkert örugt að besta umsóknin verði besta verkið.
2: Listin virkar ekki þannig. Það er aldrei þannig. Og ég meina
7: að þú getur
2: ekki starfslaun og lappa fyrir bíl og þú veist.
7: Já, en að því við vitum ekki sko hvernig hérna það er ekki, einhver getur verið mjög góður að gera umsóknir en skrifa ekki mikla bækur, einhver getur verið mjög slæmir að gera umsóknir og skrifa frábæra bækur er þá ekki best bara að miða við eitthvað annað til dæmis fyrir störf eða eitthvað slíkt
2: já, sem að hýttar í praktið gera fyrir störf eru 30% svo þetta er í dag
7: já, ég hérna
2: það er þannig það er bara
7: já, en væri ekki bara gótt að hafa eitthvað þannig að þú, fólk getur ekki lent í því sem að ég að lendi mm-hmm. að skrifa bækur alla ævi góða bækur, velmetna bækur og hérna og fá aldrei rillun og hvernig stendur á því því að nú hef ég fengið styrk frá Hagþengi, ég hef fengið styrk frá Danska Íslandsk Fond, ég hef fengið frá Þeimarsjóðin, ég hef fengið frá hérna mistisku bókmynda
2: ég get ekki, ekki svara fyrir því af hverju þú farið en ekki, ekki já, en einhver en annar
7: á einhverju tímpunkti hlýtur ekki vera þetta svara því einhverju tímpunkti af hverju sumir fá alltaf sem og aðri fá aldrei
2: það náttúrulega er alls ekki þannig að sumir fá alltaf
7: nei, sumir fá þannig óbúðslega oft
2: og meiri sé að þeir sem hafa verið gerðir svona að hérna, blóra böglu fyrir allt kerfi ég bara nefni sérstaklega Andra Snæða Magnússon því við erum bara öll með hann í huga veist, hann er á 6 mánuðum núna þetta er náttúrulega bara fáránlegt sko.
7: Það sem er fáránlegt er það að nú erum mánaðamót aftur
2: já, já.
7: Kom einhverjum einasta mánuði ég þarf að borga 60.000 kall í vísareikning
2: mm-hmm.
7: ég á 70.000 kall það hérna reddast en síðan þá þarf að borga hérna símreikning líka og ég ætla að reyna að aftengja beingreiðsluna svo þetta farin út á kortinu frekaldum símreikningnum þannig að þið myndir frekaldum símanum heldur kortinu
2: og síðan já, reyna... ég bara, þú veist, þín stað bara ekki góð ég, þú veist, veit ekki um neittni rithönd sem hefur ekki verið þarna en þetta,
7: mér nei, en það hefur engin annar verið þarna í 20 ár
2: ég bara,
7: það er alltaf
2: nei,
7: að meiri pening
2: það er ekki réttvalur veistu það, ég vil sérstaklega nefna til dæmis myndtöfunda bóka
8: þeir eru ekki margir sem sækja sem eins og valur ár eftir ár eftir ár eftir ár eftir ár ég bara veit
2: það kemur aldrei fram það kemur aldrei fram ég held að þið séu bara ekki kannski nú ætli ég bara að taka upp til dæmis hanskan fyrir myndhöfundabóka sem að falla á milli kerfa eru ekkert minni höfundar en ég og Valur sem skrifum texta og nöðsölu hluti þeir eru ekki að fá úr myndhöfunda sem sagt myndlistasjóðunum og þeir eru að fá nánast aldrei heldur úr sjóði rithöfunda þeir eru alltaf nánast annar af tveimur höfundum þannig að þeir fá helmingin af hérna höfundagreiðslunum og þau fá, þær auki eru þetta barnabækur sem seljast minna eru ódýrar þannig að eru minni höfðagreysli til að byrja með.
7: En
2: ef
7: það
2: væri
7: þetta að taka upp eitthvað kerfi þar sem að þú gæti nokkuð einn vita hvað þú þurftir að gera að því að þú veist, það, þetta kerfi mun alltaf vera umdilt að koma eldri höfundar, yngri höfundar
2: meðan þú segja alltaf það væri til dæmis alveg hægt að fjölga bara mánuði með svona 200% ég held að það sé alveg full þörf á því
7: en hérna núna var mánuði fjölga 2020
2: 2020, þá er það yfir tvöfaldað. Ég veit ekki hverju, þú fegst ekki þá úr seinni útlutinu sem var þar árið. Nú er verið að fjölga mánuðum aftur, en eins og ég bendi hérna á, við verðum komin, þegar það kerfi er komið að fullu fjölgunin, þá erum við með 16, já þetta er fjöldi mánuð, 16 mánuði af listamannalaunum okkur að tíðust íbúa í landinu. Þetta er ekki höfundur, þetta er 16 mánuðir.
7: Nei, ég er nokkuð vissum að það beinti mínum höfum ekki neitt.
2: Nei, en já, ef að þú myndir fá 200, ef að það eru 200% aukning á mánuðum, heldur þú myndir ekki fá?
7: Við getum ekki verið vissum það, vegna þess að við vitum fyrirfram aldrei hver fái. En væri ekki sniðut að hafa eitthvað kerfi, þar sem að við vitum fyrirfram, hver hefur unni til hvers? Og þá myndum við líka taka
2: þetta rúmlega ritskonar... Ég held að sé ekkert ritsök skoðun á valdi þessu
7: þeir... Það er óhjákvæmilega, það er ekki meðvitað. Þetta er að einhver einstaklingar ákveða hvaða verk var til eða hvað ekki. Þá hafa þeir verið alveg að svalt yfir menningu.
2: Við vitum að rendrin róterandi. Ég er sammála þér að persónlegu smekkur
6: kemur alltaf þarna eitthvað inn.
7: Auðvitað,
6: af því að við erum mannlíf, þess vegna skiptir svo miklu máli að þetta alltaf sama fólkið. Það alltaf kemur allt, þetta róterandi, engin getur verið.
7: En hvernig væri bara miðað við eitthvað annað, þetta persónulega smekk.
8: En þetta samt ekki
6: sko... Taka, að því að ég nefnilega mjög hrifin af því sem að normen gera. Þeir eru með til dæmis innkaupakerfi fyrir bókasöfni.
7: Það held ég að vera mjög
6: og
7: gott.
6: Þar, það við í rithöfundasambandinu höfum beðið þetta.
7: Já.
6: Vegna þess að þá ertu, það er bara í raun nákvæmlega svona. Ríki kaupir eða innkaupasjóðurinn, kaupir ákveðin einntaka fjölda af hverju útgefnu verki, þó samt með takmörkunum það til dæmis bara eitt verk á ári eftir hvern höfund, og þetta er sem sagt fast verðlag, þetta er ekki útsöluverð en það er að hneika því 20% upp eða niður eftir umfangi verka
7: Já,
6: og þessi greiðsla hún skiptist nokkuð jafnt á milli höfunda og útgefenda á meðan að við erum að fá 23% af sem sagt heildsöluverði bóka eins og þetta er í dag þetta er að gefa í raun hverjum höfundi kannski svona 1,5 milljón í Noregi Þetta væri bara alveg frábært, algjörlega frábært, en þetta kemur ekki í staðum fyrir listamannalaunakerfið og það þarf bæði að hækka greiðslurnar þar verulega því að þetta langt undir fátæktarmörkum og þú veist, fólki bannað að vinna við annað á meðan.
7: Það má inn að 30%,
6: á þess
7: að það er stilgreint.
6: En
8: Margrét, sko, þú hefur séð til dæmis í heimildinni sem að hérna, greindi lögheimili þeirra sem að fá listamannalaun. Mm-hmm. Það er, sko, ef þú ert hérna með enga ætt og kemur að engu fólki.
6: Það held ég
8: að
6: sé.
8: Nei, býta, leiðu mér að tala í smástund. Leiðu mér að tala í smástund.
6: Leiðu mér að tala í smástund.
8: Viltu leiðu mér að tala í smástund? Já, ok. Ég byrja aftur. Þú hefur séð kort
6: af því að nokkrum götum í Reykjavík og eitthvað svona þar sem er margir höfundar.
8: Viltu leiða mér aðeins að tala? Aðeins að þú trufli mig. Já. Þú séð kort af því að þeir sem þykja listamannalaun, þeir búa svona mjög mikið á sömu stöðunum. Þú hefur heyrt í öllu fólkinu sem kemur utan á landi og segir að vegna þess að það hafi ekki tengingar við svona þessa strauma, við þessa menningar elitu sem að sjá kjötkallana, þá eigi það aldrei sens. Þú hefur heyrt þá umræðu að því þú horfir á síðasta þátt,
6: Já.
8: Þá heyrður hérna það sem Valur sagði börn hérna einhverja sem eru eitthvað sem starfa á ritstjórnum
6: mm-hmm.
8: Þú hefur heyrt að nálægðarvandinn í öllu hér á Íslandi ekkert síður í listamannakreðsunni heldur en öllum öðrum kreðsum bankakreðsum matvælakreðsum bara það alveg sama hvað það nefnir blaðamannafélagið er mjög næmt fyrir því að sama fólki þar fær sömu bitlingana, sömu styrkina sama fólkið á sömu fjölmiðlunum býta aðeins er ekki búin sama fólkið á sömu fjölmiðlunum verðlaunað af sama fólkinu og svo framvegis þannig að í ljósi alls sem ég að segja og það sem að Valur rætti síðast þá hættan á því að svona einhver klíkuskapur einhver hópur fólks einhver andi sem ráðandi það hverjir séu hérna verðir og hverjir ekki það mikil hætta á að það verði meðvitað eða ómeðvitað einhvers konar mengun.
6: Já, en nú ætlum ég bara að segja því að það vill svo skemmtuna til að Ranni sem er tölfræði þetta. Og vitið hvar á Ísland þetta árangurs hlutfallið í listamannalaunin hæst. Mér sýnst að vera hjá Íslendingum sem búi í útlöndum. Og í öðru sæti það á Vestfjörðum. Árangurs hlutfallið, þau hér ég bara með töflu, þau getur bara getið kynnt ekkur þetta. Við getum séð árangur hlutfallið þeir sem eru erlendir þeir slaga einn í 40% næst eru vestfirðir sennilega svo næst höfuðborgarsvæðið þar sem ég held að sé miklu hérna
8: búa meira... bara 5.000 manns á vestfirðinu þannig að það er bara eina umsók sem fyrir gegn Eiríkur hérna
6: Eiríkur Nordal bara ég meina hann bara hérna en sko það eru alls konar svona breytur sem að hafa líka áhrif ef umsóknir eru jafnar að þá ber nefndinni stjórnvaldinu að taka tillit til minnihlutahópa til dæmis Og ef það hallar á konur að, og, og kona og kallur jöfn, að þá ætti sem sagt konan að fá. Ef það hallar á lands, einhverja landsluta, þannig að það á að vera hérna, sem sagt, jákvað mismunun inni falin á þessari örlitlu margju Jú. Þar sem að, þú veist, einhverjar umsóknir
8: eru jafnir. Þessi hætta verður alltaf fyrr hendt.
6: Já, en hvernig, þú veist, þetta
7: akkurru, hérna... Akkur má fólk ekki bara fá borgað fyrir sína vinnu?
6: Ég minnst það bara alveg príðileg hugmynd og ég hef talað fyrir því að en, við tökum upp þetta norska kerfi. Við heldum heilt, hérna, við heldum heilt málþing um þetta fyrir tveimur árum. Bara, ég veit ekki hvort þú komst Endilega. Þar, en
7: Nei, hérna... en hérna, punkturinn alltaf sá sami og hérna hann sá að sko þriggja manna nefnd sem að hefur algjörst Já. Alræði yfir bókmæntum heilla þjóðar, það getur bara einfallega ekki verið mjög heilbrigt. Og hérna, þegar þetta kerfi var upprunalega tekið upp á millistrísárunum,
6: þá var þetta náttúrulega þingi sem gerði
7: þetta. En þá voru þeir held ég ekki að fara yfir umsóknir, sko, hvað segir þú alda minn, alltaf þú var að fara að skrifa bókum hérna sauðfjárbændi fyrir austan, það hljóma nú ekki mjög spennandi. Þannig að þegar einhver annar aðili fyrir að vera ákveða hvaða bækum er að skrifa, það er ekki gott, það er ekki gott fyrir listina.
6: Það sem að Bjössi var að lýsa hérna áðan, þetta bara flokkskæðinga samfélag
7: Já.
6: Þetta var eins og þetta var
7: þetta er ennþá þriggja manna nefnd þetta er ennþá þriggja manna nefnd
6: þetta er alltaf nýtt og nýtt
7: Já, og það skiptir ekki máli, þetta er ennþá þriggja manna nefnd
8: það hætta á að taki við ákveðnum anda
6: það, ég held að það sé ekki hætta á því
7: Það er bara óhjákvæmilegt að hérna, hvernig verður bara treysta vinnu fólks?
6: Já, ég bara alveg sammála því já. Að ég myndi mjög gjarn að vilja fá hérna svona kerfi eins og veru í Noregi.
7: Við erum öll sammála um það, en með þessi ritlaun,
6: kemur aldrei staðin fyrir þetta.
7: Nei, þess vegna þurfum við líka að hugsa þetta kerfi, að það getur ekki verið heilbrigt að sko, fyrir neitt raunverulega að þú þurftir að leggja hugmyndi þínar fyrir einhverja nefnd sem að er kannski, getur ekki svona meti hvort hugmyndin sé góð eða ekki, hvort það eru smekks eða hvernig hugmyndin metin akkur má ekki bara vinna fyrir kaupinu eins og gert í öllum öðrum
6: já,
7: gærum
6: Já, það bara ef þú kemur upp með hugmynd fyrir af slíku kerfi
7: Já,
6: til En þú þarft þá ekki að selja mér hana þú ert að selja stjórnvöldum hana
7: Já, það kannski einhverju horfunina
6: Já, já
7: En er það ekki eðlilegt að hérna bara með að við minn eigin feril Ég skrifaði eina bók sem tók mig mörg ár Konungur Norrsins kom út 2007 og hún seldi ekki neitt því að geta stóma Það hefur verið gaman á þriggja mánaðarlaun þá síðan leiðu 6 ár þangur til við annað tækifæri og skrifa bók sem er síðasta elskuðin og sem var kannski svona ákveðið stílegt skrifa fram að við en seldist heldur ekki neitt það hefur verið gaman að fá 3 mánuði þá en síðan kom þriðja bókin 10 árum setna 2017 sem heit Örninn og fólkin sem seldist vel var mikið lánuð út og mikið lánuð út á bókasöfnum framhaldsskólum mikið lesin á unglingsstrákum sem meiga alveg við þegar að lesa meira þá finnst mér bara að ég hefði átt kröfu á að fá þriggja mánuða laun fyrir bara, þetta 10 ára starf.
6: Ég var leika búin að skrifa í mörg, bara örglægi hérna, mestu kosti áratu á þannig ég fekk í fyrsta
7: Já, ég hef búin að skrifa í 2 áratu, þú veist þannig að það er enginn að toppa mig í þessu.
6: Ég held að reyndar að hérna, það sé fullt af fólki.
7: Það er ekki fullt af fólki, það er kannski einhver.
6: Það er bara mjög margir sem hafa samband við mig.
7: Já, og kerfið er ósengjant, kerfið er ósengjant og þessna hefur fólk samband. Við erum saman að það kerfið sé ósengjant, en akkur getum ekki rætt aðra möguleika.
6: Við getum alveg rætt það. Ég var að segja að ég væri bara mjög hrifin af því að vera til dæmis með norska kerfið.
7: Við skulum gera það við getum, en við erum líka að ræða þessi listamannalaun og hvernig þau fyrirkomulega þeir. Því að þú segir, það er alltaf
6: einhverjir... Listamannalauna getur ekki verið, þetta eru í grunninn verkefna styrkir til þess sem þú fáir áður en verkefnið verður að vera
7: sem að held ég sé ákveðin innbyggður galli
6: það getur vel verið þetta eru eins og allir verkefnastyrkir í vísindum og skrifum
7: sem að einmitt er gallin vegna þess að sko í vísindum þá mjög eðlilegt að þú sækir styrk
6: allirlegi.
7: Í vísindum og fræðum mjög eðlilegt að þú sért með hugmynd að rannsók og þú sækir fyrir þá rannsók og þú fyllir út hversu langan tíma rannsóknum með taka, hvað aftur að gera því, hvað mánu og svo framvegis. Þannig virka fræðin. En það að bókmenntir séu sama fyrirkomulagi, þar sem að hugmyndin getur verið miskýr, kannski mjög fró, kannski hann svo absúrt, kannski fjallar hann mann sem fyrir til skó og skýtur og fyrir síðan hérna og gerir byltingu innværiki. hljómar alveg svo algjört bull en er eitthvað með þetta klassík íslenska bókmynda
6: bara getur alveg verið það
7: hugmyndin kannski bara svo frjó en staðan þeir alltaf að skrifa sig áttina að nefndinni og síðan náttúrulega þetta endalausa eyðublað með þetta að fylla út hvað þar gerir hvaða mánuði það eitthvað 30% en okkur einasti rithöfundur veit að þetta algjör þvæla að hérna, það skiptir þetta ekki máli hvað gerir í hvað mánuði heldur hvert endið endala verkefni
6: á,
7: er
6: á leiðar enda en hérna við semst að því nú sitt ég í stjórn bandalags íslenskra listamanna þar sem eru formenn alltaf þessara fagstéttarfélaga og við fundum reglulega með stjórn listamanna launa og rannís og ráðuneytinu og það hefur verið til dæmis uppi svo hugmynd semst, við höfum lagt mikla pressu á að reyna að flýta ákvörðinni því eins og þú nefndir í þínu viðtali þá ekkert verra en að fá þess að fréttir í janúar að þú sért ekki launin það
7: Nei, nei, ég skal takka ykkur fyrir það að fá höfnunin í desember í staði En þú er komið
6: Hvernig erum við að tala um
7: Þú mátt klára þetta, já
6: Við höfum viljað flýta þessu ennþá meira og setja umsóknarfrestin kannski bara í mars, þú far svar í júní hvort verður á launum næsta ár og eftir, byrjar eftir sem árum 1. janúar og svo ertu sem sagt, þú veist farið einhverja mánuð þá getur það bara raða því og núna getur til dæmis verið, þú far 6 mánuð þá getur það ákveðið að fá hálfa greiðslu hverju mánuð, þannig að það er búið að svona eins og þú segir plast, þú veist
7: stanslust.
6: Aðeins, en þá sagði ég líka, þá getur valið lengt í því að það kemur inn einhver umsókn einhverja bók svo gengur bara rosalega vel að skrifa þessa bók og hún komin út þegar það tilkynnt Og þá sagði okkar dásamlegi Óskar sem vinnu hérna Rannís, það allt í lagi. Þetta eru starfslun og þeir sem eru á starfslunum, þeim bara treyst til þess að vinna.
7: En af hverju það kerfi ekki bara tekið upp að þeir sem eru á starfslunum treyst til þess að vinna? Vegna þess að það ekki, vegna þess að þú þarft að fá nefndina sem veitir stimpilin á þessa tiltekna hugmynd og fyrir utan alltaf mína harmsögu sem óbóðsleg, þá hérna þekki ég líka fullt af dæmum rithöfunda sem að fá eitthvað styrk skrifa frábæra bók bara besta verk og síðan þetta af ritlunum árið eftir og þurfa að fara í aðra vinnu og þetta nú kannski ekki alveg eins og íþróttunum þar sem að menn hafa bara nokkur ár en eiga síður, þá kannski ykkur tímabili í lífi fólks þar sem að það bara virkilega frjótt og virkilega gott og akkur þá að taka menn á launum af þeim tíma
6: frekar heldur að
7: það skulle bara hugsa frá grunni það alltaf að segja, þetta svo erfitt í þungt í vöðum þetta voru frjóasta fólki á landi og mest hugmyndaríka en alltaf þegar maður reynir að ræða þetta kerfi þá alltaf bara sagt að það ekki hægt að breyta neinu
6: ég er alls ekki sammálaður að það sé ekki hægt að breyta þessu við getum hérna það væri hægt að henda þessu kerfi en ég held að það væri til dæmis bara alveg bara hræðilegt vegna þess að þrátt fyrir alla gallana þá þetta grunnurinn á allri listsköpun meira og minna á landinu
7: en veit, þetta alltaf mikilvægt að vera í höndum 30 einstaklinga
6: já, það en það sem það skiptir svo miklu máli að þeir séu rótirandi
7: ef við já, en hvernig væri þú hefur ekki svarað þessu ennþá
6: en af hverju ætti ég að svara það ég bjó ekki
7: til þetta kerfi þú ert að svara fyrir það hérna
6: nei, ég er bara að reyna að útskýra
7: ég er að leggja fram hugmynd
6: já,
7: og viltu hlusta á hana?
6: Já, þú okay. fórst yfir hann í fyrra viðtali og vasta, hérna tala hann hérna áðan, er það ekki, að fólk fengi greitt eftir þú veist, afköstum, er það ekki?
7: Jú.
6: Eftir hvað það hefur gert.
7: Raunverulega.
6: En þá ertu í raun og veru alltaf að leggja í ófjármagna verkefni. Hver á að fjármagna þig á meðan þú ert að af sölunni kom alltaf langt á eftir
7: sko, ég ætlum vinnum er að þannig að þú far borgað undir lok mánaðar þannig að þú ert ófjármagnaður fyrsta mánuðin og þú eru bara að vinna þá sömulegis með námslán þú veist að skila inn einingum undir lok annar og þá farðu námslán og hefur staðið vel, þá farðu námslán og getur haldið áfram þannig að þú varst ekki að sækja eftir hverju önn hvort þú fáir að halda áfram næstu önn það verður náttúrulega kerfið sem enginn getur búið við og þess vegna sem er svo skrítið að það þykir eðlilega þannig því að það væri alveg auðvelt að hugsa sér kerfið þar sem að þú skilar ákveðni vinnu þá myndir þú bara fá laun fyrir það og þá getur þú haldið áfram
6: en og þá getur þú skrifað
7: Já, það
6: og meta það að þetta væri, þú veist, fullnægjandi
7: það myndi
6: kannski þetta væri komin í hérna þrír kaflar, varst í heimildavinnu hérna í þrjá mánuði og hvað
7: það myndi ekki þurfa að meta það svo mikið vegna þess að reglunar gætu verið tiltræð skýrar auðvitað alltaf vandamál, það nú heldur betur vandamál þetta kjöri, en ef reglunar væri skýrari, þá þyrfti ekki alltaf búa til nefnd sem myndi ákveða hver fá laun, af því að það myndi bara sjá hver búin að vera að vinna og þá hérna færi hann útborgað.
6: Ég bara vill hvetja fólk til þess að, eða vill kynna sig hvernig það virkar, fara inn á listamannalaun.is
7: og hvetja fólk bara til að vera frjókt hvernig, og hugsa hvernig samfélagi við viljum hafa þar sem að hérna að einstaklurinn getur haft einhver áunu réttindi listin verður alltaf að vera opin fyrir nýjum hugmyndum og hérna og frjótt fólk á alveg geta sem detti hug betra kerfi heldur en það sem búum við sem vissulega gagnrýnt
6: en sko, þú veist, það líka bara það þú veist, þetta náttúrulega, sko við köllum okkur bókmenntaþjóð og hérna erum við það, við erum að setja 300 milljónir, ok, það hljómar fyrir venjulegt fólk heima hjá sér þú veist, í alla rithöfunda á Íslandi og hinn peningurinn bókasafsjóður sem þú veist, 200 eitthvað milljónir Þannig þetta samtals, þú veist, 600 milljónir, þú veist, það kostar 300 milljónir að gera eitt hringtork. Þú veist, ég menna þetta fáranlega lítið
7: En það getur allir verið sammála það, en sko, ef þú veist tekið laus, þá hljómar þessi hálf milljón að mánuði í þrjá mánuði, eins og allir peningur í heiminn.
6: Já, já.
7: Og það gerir það fyrir mér.
6: Já, já.
7: Það tryggja mann að launa á ári, myndi vera alveg nót til þess að ég myndi ná endum saman.
6: Já.
7: Og nú ég búin að gera það mikið að kannski einhverjum tímapunkti eftir ég geta sagt til að ekki komið að mér á ég rétt að fá 3 mánuði laun eftir 20 ára starf
6: Já, en hver einasta nefnd 3 mánuði nefnd, hún tekur við umsóknum og eins og hún hafi aldrei séð neinar aðrar umsóknir og þú veist allavega einn í nefndinni

0: ég er ekki pólitíkur.
1: En þetta mjög verðust, nú þú komin hlutur hérna, þú veist að fara að beita þig fyrir því að það veri bara til friðar ráðuneyti, jafnvel, eða
0: já,
1: friðar starfsemi einhver á Íslandi.
0: Ef enn og aftur, þetta væri þó, minnstakosti í mínu hjarta, viðleitna okkar, þó að þetta sé barnalegt, viðleitna okkar að bjarga mannslífum í þeim tilgangi í anda friðar. Og
1: þetta góð lokaður hjá okkur og ég hérna úti voru nú að leita að titli á viðtalið hérna okkar á hann.
0: Já.
1: Erum við sammála að þetta viðtal heiti friðarboðskapur?
0: Já, það væri ekki leiðilegt, skal ég segja þér. Ég bara mjög sáttum við það. Og, en takk fyrir enn og aftur tækifæri til þess að koma og blása hérna út eins og kjáni
1: ekki vorum, tala neikvægt til þín við erum að okkur
0: neði, akkurat, ég er að þjálfa mig einmitt þessu og ég einmitt hamast við það að segja bátnum minn, með að spyrja þau hver þinn helsti ráðgjafi maður spyrir þau, á, voru þau að svona hugsa og, já, en getur að verið þú sjálfur þetta rosalega held ég mikilvægur þáttur í lífinu.
1: Já, tala þá fallega til sín og
0: tala fallega til sín, já.
1: Já. Þetta nú líka hérna ágætis friðarboðskapur inn í þá umræðu og stúlugur, takk fyrir kjærlega.
0: Já, bara.
1: Og við hefum náttúrulega getað farið betur yfir, það margt sem að við hérna svona komum aðeins inn á, en ég veit til dæmis að þú hefur lagt mikið til á Akranesi ekki bara með því að vera upplíkandi hérna á Langasandi á mótnana heldur hérna með alls konar framlægi til þíns heimabæjar.
0: Já, eins og bara margir og, ég, og sjálfbóða starf eins og í litlu samfélagi eins og Skaganum. Þetta eru sko 100 einstaklingar hverjum einasta degi sem eru jú sjálfbóðamæður og þetta eru sko 2 miljónir á dag sem að, en það skipta mig ekki máli.
1: Þetta, það er til fyrirmyndar. Þannig að hérna bara gott, það gott að vera stoltur á ævistarfinu sínu og þú ert nú hérna.
0: Ja, ég að reyna það, sko.
1: Að leggja gott til heimsins.
0: Ég vona að ég hef ekki gert allt rétt í lífinu því miður. Og en ég að reyna að gera þið besta eins og við öll held ég síðum að reyna í lífinu en takk, ég vil bara gjarna fá að enn og eftir takk fyrir að fá að vera með þér góður andi hérna inni frá þér
1: já.
0: Og það hefur auðvelda mér að tjá mig.
1: Takk fyrir það og takk sem leiðis og við þakkum fyrir okkur í þessu innslagi og það byrjar annað hérna eftir augnablik.
2: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
3: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
4: Nú Ragnheiður Davíðsdóttir kom líka að rauðaborðinni í vikunni og ræddi þessu sinni við Einar Skúlason en hann forsvarsmaður gönguhópsinn Vesens og Vergangs og hann kemur hérna og ræðir göngur sínar sem hann hefur farið víða landið fótgangandi og hann ræðir hérna við hana Ragnheiður mikilvægi útivistar og hreyfingar og bara Þetta mjög skemmtilegt spjall. Gjörðu þið svo vel.
5: Góðan dag. Í dag ætlum við að taka umræðu sem á svolítið léttari nótum heldur við höfum verið að undanförnu og ég fengi til minn Einar Skúlason. Hann titla ég sem bara leiðsögumann og Já, fjallagarpin, hann menntaður stjórnmálafræðingur og stjórnsýslufræðingur og ég veit ekki hvað og hvað. Og mér langar þá svolítið til þess að forvitast bara hvað þú ert að gera, Einar, vegna þess að það svo ótal margt.

0: kannski við byrjum bara á vesen og vergangi. Þetta náttúrulega ótrúlega skrýti nafn, alltaf vesen og alltaf vergangur á okkur.
1: Já, þetta eiginlega svona öfumæli.
0: Já.
1: Þetta já, af því að vesenið var, eða vesen og vergangur, þetta var stofnað 2011 og af því að ég hef svo mikinn áhuga á gömlum leiðum og að ganga frá A til B og það var alltaf bílavesen. Ég var að plata einhverja með sér til þess að skilja eftir bíla og þess og þar. Og með því að stofna hóp þá sá ég fyrir mér að geta frekar panta rútu og losna við bílavesinu.
0: Já.
1: Það vesinu.
0: Já. Þetta byrjaði frekar smátt hjá þeir það ekki?
1: Jú, jú. Þetta var kannski, voru 2-3 göngur í mánuði mestaleg.
0: Já.
1: Og svona mest þessar göngur og svo byrjuðu kvöldgöngur og í meiri viku. Og, en þetta var eiginlega, ef það var ekki neitt kostnar rútaði þess áttar, þá voru... kostaði ekkert í göngurnar.
0: Já. Og þú ert með marga hópa, mörg erfileikastík, þannig að það geta allir verið með.
1: Já, já, það eru 6 hópar.
0: Já.
1: Yfir veturinn. Allt frá því að vera svona lálendisgöngur og svo eru svona, milli stór fjöll eða fell og þannig er þetta koll að kolli. Svo er einn hópur sem heitir bara þjóðlega hópurinn.
0: Já.
1: Þá er farið einu sinni mánu eftir gömlum leiðum.
0: Og þess eru dæmi að fólk hafi byrjað í léttustu göngunum og fært sér svo set upp í þær erfiðustu.
1: Já, já, það alveg dæmi það.
0: Já, akkurat.
1: Það hefur unnið sér upp svona smátt og smátt.
0: Já. Ekki ert þú alltaf í þessum göngum?
1: Nei.
0: Sjálfur?
1: Ekki alltaf, en ég reyna að vera mikið.
0: Já.
1: Eins mikið að ég get.
0: Já.
1: Þetta er nú skemmtilegasti hlutin.
0: Já.
1: Af þessu öll saman, að ganga, að fara.
0: Já, þetta ekki tónni leiður á þessu.
1: Nei. Ég viðkenni að því að við erum með lengri göngur á sumrin og þá raðast sérstaklega júli, kannski ansi margar 3-4-5 daga göngur svona í röð.
0: Já.
1: Þannig að maður verður kannski svolítið svona, maður gefur af sér sko, Já. Maður verður kannski svolítið andlega búin á því í ágúst.
0: Já.
1: Þá finnst mér gott að ganga, Já. En ganga þá einn kannski, Já. Það hreinsar hugann
0: Já.
1: Að ganga svona.
0: Já, einmitt. Þetta er líka svo ljómandi góðu félagskapur, ég tala nú einu reynslu ögn sem ég hef gengið nokkur sinnum með þér og verið í þessum léttasta hóp sem að mér finnst svona að vera við mitt hæfi og var fegin því að geta fundist líkan hóp því að ég hafði alltaf lent í því að fara á einhver fell og fjöll sem að ég á erfitt með að ganga á, sérstaklega þegar ég fer niður, en þessir hópar henda mér ljómandi vel.
1: Já, það er góðu móral, það reynir maður að íta undir góða móral með því að segja eitthvað svona í léttum dúr og...
0: Já, svona fræðslæn á milli og brandarar og fleira og fleira.
1: Já, svona reyna að hafa þetta skemmtilegt.
0: Já.
1: En líka auðvitað, já, fræða umhverfið, tala hérna, einhvern sögulegan fróðuleik eða einhverja þjóðsagnir eða...
0: En það er svolítið undirbúningur fyrir hverja ferð, grínlítill.
1: Já, já, maður þarf alltaf að svona aðeins að kynna sér málinn og reyfi upp og þess áttar.
0: Og svo ertu með eitthvað starfsfólki líka, ekki?
1: Jú, það eru nokkur,
0: Já.
1: Það eru 8 farastjórar
0: Já.
1: Sem eru með
0: Já.
1: Og þau, það er engin í fullri vinnu sko og þau eru öll að vinna eitthvað annað.
0: Já, þetta er svona auka vinna.
1: Já.
0: Já. Ég tók líka eftir því hvað það var mikið öryggi fólkið í því að vera með farastjórar bæði fyrir framanhópin og aftanan.
1: Já, já, og það gott líka að vera með talstöðar.
0: Já.
1: Þá ef eitthvað gerist, þá strax hægt að tala saman og...
0: Já.
1: Það líka mjög það heilægt með talstöðarnar að ef það bílið eikst allt í einu eða eitthvað, það var alltaf, getur svo aftast í beðum að það sé hægt aðeins á og
0: já, einmitt.
1: Staldra við.
0: Já.
1: Þess áttar, þetta verður allt þægilega.
0: En hvernig finnurðu þessar leiðir? Er þetta bara eitthvað sem að hefur komið í gegnum dýðina hjá þér?
1: Já, þetta gerist bara smátt og smátt. Þetta í gegnum árin, vesinni er nú að vera 15 ár síðan þetta var stofnað. Og það bara safnast upp reynsla og maður frétti líka að leiðum stundum og hérna þetta er svona samfélag göngu samfélag
0: Já, og það er líka svolítið þægilegt fyrir fólk eins og mig sem að þekkti ekki margar leiðir með því að taka þátt í svona hópa þá lærir maður á ýmsa leiðir sem maður getur farið síðar bara sjálfur
1: Já, og eitt af markmiðunum í þessum hópum er að fara alltaf á hverju misseri eða frá áramótum til fram á sumar og svo haustin að hverju missir ekki sama leið farin tvisvar.
0: Nei.
1: Þannig að markmiðið alltaf að kynna ný svæði og svolítið fjölbreytt svæði fyrir fólki sem tekur þátt.
0: Það kannski aðsnald að spyrja, en hverslas fólk tekur þátt í svona göngu? Mér finnst nú allavega, fannst í mínum hópi að það var þetta svona frekar fullorðið fólk. Já. Það lega kannski að þetta voru léttari göngur?
1: Já, það má segja eftir sem að hóparnir vera erfiðari þá var lægri meðalaldur.
0: Já.
1: Og það svo skrítið líka með það að eftir sem göngurna vera erfiðari þá hækkar hlutfall kalla en nánast alltaf eru konur í meiri hluta.
0: Já. Ég tók eftir því að það voru konur svona bara held ég 80%.
1: Já, ég held að konur eru svona miklu virkari og duglegri félagslega og eru svona tilbúnari að vera í hóp, hafa meira gaman að því eða bara hafa meira frumkvæði.
0: Já, og eru líka tilbúnari til að prófa að fara einar og kynnast fólki þá í hópnum.
1: Skilur. Já, og hérna, og ég held að það megi þakka svona almennt konum fyrir margt til dæmis bara að halda uppi allskins félagslífi af því að ég vissum að leikhúsinn og symfónían og öll þessi menningarstarfsemi væri varla svipur hjá sjón ef að konur væri ekki að kaupa miðana.
0: Segðu, það eru í meiri hluta þar í
1: Já, og ég held að það sé alveg á hreinu.
0: Já.
1: Og líka
0: bara allstaðar þar sem að maður í einhver svona sjálfboðastarfi.
1: Já.
0: Ég nú til dæmis núna í sjálfboðastarfi hjá Rauðakrossinum ákvað að minnast á þetta við því að þú varst nú einu sinni hjá Alþjóðahúsi við að kenna útlendingu sem að bíða eftir hæli hér eða eru statir hér kenna þeim íslensku og þetta er svona talhópar þar sem við spjöllum við fólkið á íslensku en svo fáðu aftur kennslu í öðrum tímum en þarna eru konur líka meir hluta sem sjálfboðaliðar
1: Einmitt, þetta er, og ég held að svona spjallhópar eins og þú ert að tala um, það skiptir máli líka til að gefa fólki svona smá innlit inn í lokal eða inn í menninguna.
0: Já, fólk kvarta svolítið yfir því að Íslendinga vilji bara hreinlega ekki hjálpa því að tala íslenskuna, það bregður alltaf fyrir sér enskunni.
1: Já, það er...
0: Svona einhverju óþólumæði,
1: hreinlega. Einmitt, það fólk ætti að hafa það sem reglu að tala íslensku þanga til að einhver biður að tala á ensku
0: já.
1: Þú veist, það er kurteisi
0: sko, já, akkurat þetta er svolítið sérstætt hvað konundar eru dölulegar, svo ég haldi nú áhrum að innbra á því
1: já.
0: En förum svolítið aftur í tíman þegar þú varst ég man fyrst þetta er hjá Alþjóðahúsi
1: já.
0: Og þar varstu hvað lengi?
1: Ég var rúm 5 ár 5.5 kannski, ég man það ekki alveg nákvæmlega.
0: Og Alþjóðahús var undanfari hvers? Útlendingastofn, nei?
1: Nei, sko, Alþjóðahúsið var stofnað af, þetta var samstarf, Reykjavíkurdeildar Rauðakrossins og sveitafélagan á höfuðborgarsvæðinu, ekki allra en flestra, og það var ákveðið að stofna svona, hvað ég að segja, stuðning við innflytjendur eða útlendinga, á Íslandi og líka stöðning við stofnanir og fyrirtæki og bara samfélagi. Þannig að vera svona eins og milliliðir. Stöðningur í báðar áttir.
0: Sko. Þetta er ekki ennþá starfandi alveg að hún segja hvað.
1: Nei, það hérna leiðandi lok bara í hruninu.
0: Já.
1: Að því að það var þannig að hérna fjármagn kom, eða rekstra fjármagn kom að miklu leiti frá einkageranum og með kaupum á þjónustu það var íslensku kennsla það var túlka þjónusta og þýðingar og fleira og allskins verkefni og ég man að yfir 80% að veltinu kom þannig þetta hrundi allt eftir hrun það var dróa allir saman og hérna þannig að já, það hefði þurft að byrja upp á nýtt bara en mann voru svona að reyna ég var reyndar hætti þarna
0: já
1: Störfum.
0: Já, þú ert í fullu starfi núna sem leiðsögumaður og fararstjóri, ekki?
1: Jú, ég með, já, og hef umsjó með þessu öllu.
0: Já, þá þetta er alveg full time job, svo í sletti nú.
1: Já, þetta er auðvitað margir hópar, marga göngur í hverju viku.
0: Já.
1: Og þess að það er heilmikið sem þar að það liggja yfir veðurspám og hérna,
0: og skoða aðstæður.
1: Og kíkja aðstæður og vera á vaktinni.
0: En svo ertu með nokkuð sniðut app.
1: Já.
0: Sem að hefur hjálpað mörgum, ekki satt?
1: Jú, það kalla VAP eða Walking App.
0: Já, já.
1: En það reynda búið að vera smá dvala af því að það hérna það var forritað fyrir rúmum 10 árum síðan og það var búið að plástra það mjög mikið.
0: Já.
1: Svona út frá forritunar með þurfti að laga það, þú
0: veist. Já, já.
1: Og það var orðið búið að plástra það of mikið. Þannig að nú erum við með það í svona yfirhalningu og vonust til þess að geta opnað aftur í, bara í haust eða næsta vetur.
0: En förum aðeins lengra aftur í tíman, hvernig kviknaði þessi útivistar á hér hjá þér?
1: Það var eiginlega með ömmu, amma Hulda, móður amma mín. Ég held að ég gekk mjög mikið með henni þegar ég var lítill og sóttist mikið í að vera hjá henni. Hún og afi voru mikið upp í Hvalfirði, afi var yfir olíustöðin í Hvalfirði, svo áttu þau sumabústaðin í Botnsdal, það skammt frá og ég man bara eftir mér með henni í fjörunni og í Berjamó og hún sjálf, hún hafði orðið berklaveik þarna, þegar hún var hvað 10-11 ára gömul, eða 9 ára og hún var á berklahælinu fyrir norðan, Kristnesi og ég held að henni hafi sko, þeim var innrætt að ferskalofti reyfing þetta var innræting á berklahælunum
0: já.
1: Og það var mikið áhersla lögð á það bara úti í veru ég held að hún var alltaf að tala það að við verðum fara út, gera eitthvað fara.
0: Nú var ekkit algengt einmitt á þessum árum ég allavega ekki eins algengt og núna að fólk færi bara sérstaklega út að ganga til að reyfa sig Nei. Það var alltaf einhver tilgangur með göngunni
1: svo fór hún mikið í sund synti alltaf og svona setni tíð þá synti hún alltaf manni 200 metra það var alltaf máli
0: og þú smá patti þér leitist ekki að vera svona með ömmuðinni út í náttúrunni
1: Nei, ég nefnilega þú veist, ég mátti alltaf koma með hún vildi ekki endilega ef að barnabörnin voru að væla mikið þá skildi hún það bara eftir en ég kvarta aldrei neitt ég hafði svo gaman að þessu og þreytist ekkert á þessu og vildi ekkert fara heim og hérna þess vegna
0: þannig vaknaði þessi mikli áhugi
1: já ég held það svo kom þetta bara
0: já.
1: Ég man eftir ég var í Vatnaskógi í svona 10 ára í sumabúðunum það er svona borð og það var fóringi við hvert borð og ég man að fóringi minn hann sagði að hann hefði komið gangandi frá Þingvöllum Mér fannst það algjörlega magna.
0: Já.
1: Ég spurði hann mikið, þá hafði hann komið leggjabrjót og ég velti þessu mikið fyrir mér. Og síðan nokkrum árum setna gekk ég leggjabrjót, bara einn með hundin,
0: Já.
1: Held ég hafi verið 15 ára. Og hérna, það var bara í framhaldi af þessu.
0: Já.
1: Það var eitthvað í mér sem að...
0: Kviknaði ykkur nesti þarna sem ekki
1: hefði slaknað. Einmitt. Já. Og ég átti alltaf mjög auðvelt með að muna örnefni og landafræðin var eins og opin bók
0: Já.
1: Og þegar við vorum að keira einhverjum út af landi, þá var ég eftursætinu að telja upp einhverju örnefni ekki foreldra mínir sko þannig að þetta var mjög skrýti
0: Er þetta bakteria sem er svona viðvarandi í fjölskyldunni?
1: Nei, ekki svo mikið svona... ekki eins og hjá mér sko það var eitthvað sérstakt
0: Já.
1: Ég tengi það helst við ömmu
0: Já, einmitt
1: En reyndar er frendi minn, við erum sískinabönn hann er líka mjög áhugasamur og er að vinna við þetta í sambandi við hjá umhverfisstofnun eða sem heitir núna náttúruverndarstofnun og hann hefur líka mjög mikið áhuga
0: Já.
1: Við vorum líka báðir sérstaklega hendir að ömmu
0: Já, svona geta nú fullonda fólki að hafa áhrif á börnin snemma
1: alveg ótrúlegt
0: Já. En ég veit ekki hvort að hægt er að spyrja þessar spurningar en hvernig er Ísland til að ganga
1: Það er bara alveg sérlega gott það er ótrúlega fjölbreytni og það er líka gott aðgengi myndi ég segja en auðvitað er það háð árstíma og staðsetningu en til dæmis hérna í Reykjavík þá er alveg allan veturinn er ótrúlega fjölbreytt svæði, aðgengileg og ef það snjóar mikið þá lítur maður sér nær en hérna vegun til dæmis allar Reykjanesskagan sem er til að snjó léttur og svona tiltölulega aðgengilegur
0: mikið að góðum göngulegum þar
1: já, gamlar leiðir í rauninu mjög víða
0: já.
1: Og það var náttúrulega gömlu vermanna leiðirnar það var svona mikið af fólki sem fór á verti á Suðurnesju og við eigum all kannski ekki hæstu fjöllin hérna nálægt höfuborginni en þau eru aðgengilega þessi fjöll og fell og það helst núna á vorin sem verður erfitt af því að það aurbleytan.
0: Já, hún oft á þessum tíma.
1: Já, og maður þarf bara að vera þolinmaður og bíða eftir að frosti fara á jörðu.
0: Já.
1: Og eins og núna maður svona telja niður núna en þessa mundir eru fjöllin sem næst sjónum að verða þurr og þannig gengur þetta yfirleitt fyrir sig, þú veist, það eru strandsvæðin.
0: Sem eru
1: Já, og svo það það inn til landsins.
0: Já.
1: Og svo eru svæði eins og já, menn vilja komast á stað sem fyrst, menn eru óþreyjufullir þegar að sólin fyrir að hækka á lofti en það ennþá meir en mánuður í að til dæmis að verði þægilegt að fara að leggja brjót.
0: Já.
1: Og síldamannagötur og þessar leiðir yfir heiðarnar.
0: Já, já. Ég man og ég fór einu sinni með þér yfir Mosfellsheiðina.
1: Já.
0: Og það var ég man alveg hvaða dagur, það var bara 1. maí
1: Já.
0: Og það var bara drulla upp á miðja ökla, sko, alla leiðina.
1: Já, þá var maður að veðja, það var orðið hagstætt, það var orðið svo hagstætt hérna niður frá.
0: Já.
1: Það stundum hérna.
0: En svo kallega Kóngsveg fórum við.
1: Já.
0: Það ekki, já.
1: Stundum hérna, já, stundum mistekst.
0: Hefur aldrei þurft að fresta ferð vegna veður?
1: Jú, og breyta.
0: Breyta
1: áallinum alveg já. Maður gerir það ég, núna eins og síðasta sömur þá felldi ég til dæmis niður eina ferð vegna veðurs það var átt að ganga laugaveginn Vestlunumannhelgina en það var bara svo kröpplægð
0: já.
1: Og það var sömu helgi þá var þjóðatíðin í Eyjum og þá fóru endu mjög margir inn í íþróttahúsum
0: Já.
1: Og hérna út á bjarga tjöldum og...
0: Þannig að það alltaf öryggi sem að skiptir öllu máli þeirra.
1: Já, það var ennþá verra veður hérna á fjallabaki.
0: Já.
1: Og þetta hefði, við vorum í skálum en þetta hefði aldrei verið neinn sælu ganga.
0: Nei.
1: Berjast
0: maður er nú að sækjast vindi. Eftir því að upplifa gönguna, upplifa landslagið.
1: En það svo sem ekki alltaf hægt að fresta göngu
0: nei.
1: Eða fella niður göngu, það búið að leggja út í alls konar kostnað og þó það að sé einhver rigning og smávis vindur
0: það er allt í lagi
1: en stundum en hafa komið fram ekki... óskýr um það það menn segja bara herðu, það er rigning verður ekki ferðin bara felld niður
0: já.
1: En það er ekki hægt ég meina það rignir oft og,
0: já, glæðast ég bara eftir veðri
1: já.
0: En er ekki derfitt á vetunda þegar kyngir niður snjó
1: jú, þá verður maður að breyta og hérna
0: þú sé ekki nema bara það að ganga í snjó sem að maður kafa kannski upp að né
1: já. Og hérna það er þú veist, þeir sem fara upp á fjöll ég man eftir í þeirra erfiðasti hópurinn fór hérna einhver tíman upp á Gunnhildi sem hæð fyrir ofan Vífilsstaðavatn annars væri þessi hópur yfirleitt að taka 600-700 metra hækkun þetta 100 metra hækkun og þau voru algjörlega búin á því
0: já.
1: Að því að snjórinn var upp í yfir hnjö upp í miði læri á leiðinni
0: já.
1: En þetta var alveg gríðarlega góð æfing fyrir alla en við náttúrulega fórum bara þessa leiði þarna sem er venjulega þetta svona frekar einföld
0: með hópnum í vetur en í hérna vor í vetur fórum við þarna yfir og lendum í myrk það var ekki orðið albjart sko, það var farið að dimma réttar sagt þegar við fórum á stað við gengum þetta meira minni myrkri
1: já, einmitt já.
0: Það snemma eftir áramótin sko.
1: Þá sér maður stundum norðurljósin og stjörnurnar og...
0: Eru þetta eingöngu Íslendingar sem fara með þeir?
1: Eða bara fólk sem býr á Íslandi.
0: Já, það er alveg útlendingar sem eru fættir í öðru löndum.
1: Já, það er alveg, kemur fyrir.
0: Já.
1: En þá oft að því að þegar maður að tala gamla tíma, þá notar maður stundum gamalt gömul orð.
0: Já, sem skilji.
1: Að það getur verið að þó að fólk sé fara að tala að það hafi ekki orðaforðan í svoleiðis.
0: Já,
1: en svo til dæmis elju þústur. Það skilja kannski fáir það, hvort sem er.
0: Já,
1: ég var einmitt að tala elju þústur á mánudaginn í göngu.
0: Ég er nú bara við ekki að ég veit ekki hvað það er.
1: Það þegar að tvær konur rifnar af sama manninum
0: Já.
1: Og það verður elju þústur á milli þeirra kvennanna. En Já. Hérna, en þetta var kannski ekki gott dæmi, en maður talar svona hluti
0: Já, já.
1: Sem að hérna ekki kannski notaðar í daglegu tali.
0: Já.
1: Þá getur verið erfið, já, flóknar fyrir fólk sem ekki fætt og uppali.
0: Já, já.
1: En þá eru bara aðrir sem að koma inn í eða.
0: Virðist þér sem fólk sé ánægt með þessa fræðslu?
1: Já, og ég held og maður alltaf að reyna að meta viðbröðin og mér eru sínst sko, já, fólk þakklátt fyrir upplýsingur plöntur og fugla og svona ýmislegt í náttúrunni og jarðfræði en það alltaf mesta athyglin þegar að sagðar eru sögur af fólki
0: já.
1: Svona frá
0: sem að bjóð þá á þessum tiltekna stað
1: já, og eitthvað gerðist og svona, það eða þá einhverja sögur í tengslu við örnefni, einhverja þjóðsögur eitthvað við þennan stað
0: já.
1: Þá full athygli
0: Þá spyr ég nú bara hreint út var það þetta sem að vakti áhugaðin á þjóðfræðinni?
1: Já, mér langaði að ég bara síðan ég man eftir mér þá ég haft áhuga á gömlu leiðunum
0: já.
1: Og mér langaði að dýfka þennan áhuga svona akademist og þjóðfræðin ég var svolítið að skoða sagfræði eða landafræði eða fornleifafræði en þjóðfræðin hún svona finnst mér sveigjanlegust af þessum greinum og það hægt að taka sitthvað úr hinum greinunum
0: já,
1: sko, inn í
0: já.
1: Þannig ákvað að velja þjóðfræði
0: og þú varst að klára hana núna bara
1: já, ég var bara að skila inn ritgerðin núna í vikunni og
0: þannig sagðir mér svona aðeins upp og ofan af viðfangsefninu í ritgerðinni
1: já.
0: Þú úrst að skoða ykkur að dali, er það ekki?
1: Jó, það eru borgarfjaradalinni fjórir sem liggja samsíða Skoradalur, Lundarækjadalur, Flókadalur og Reykholtsdalur og mér langaði að skoða leiðirnar þar á milli og í grend og ég tók viðtöl við fólk sem býr eða hefur búið og alist upp í dölunum já, ég ætlaði uppalega að eiginlega bara taka leiðirnar fræðast leiðirnar alveg en í viðtölunum þá var svo mikið talað sko lífið í dölunum, samfélögin og þessar breytingar sem urðu á síðustu öld þegar að bílvegirnir komu og
0: tæknibyltingin
1: já, vélvæðingin og þetta voru alveg gríðarlega breytingar sem að fólki svona margir voru að bars aldrei sko þegar þetta var að byrja
0: já, var eitthvað sérstakt við þessa dali sem vakti áhugaðin eða var eitthvað sem kom á óvart þegar fórstu að skoða þetta
1: Já, ég sko ég vildi skoða eitthvað sem ég hefði ekki stúdera mjög mikið áður ég náttúrulega eitthvað ég þekkti best suðursvæði eða Hvalfjarðarströndina og svona yfir í Skoradal og ég vildi líka svona praktískum ástæðum vera ekki of langt frá Reykjavík og þannig gerðist þetta með dalina og svo hérna já, margt sem kom mér óvart það svo margt skemmtilegt þegar maður fer að skoða svona, og taka viðtöl ég tók viðtöl hérna við fjölmarga og þetta jú, vissulega kom ýmislegt fram sem að svona, maður fann að fólki, tengir fólk saman þetta svona ákveðin hvað ég segja, menning staðbundi menning sem að svona fólk deilir en líka þetta hver dalur hefur svona einhvern brag og hver bær og hver einstaklingur og það svolítið gaman að fara yfir þetta síðan og reyna að setja þetta í eitthvað fræðilegt samhengi
0: og kannski hitt þarna á einstaklinga sem að já hvað, mjög fullorna sem að kannski það var miðlaðir að þekkingu sinni og þú þannig að setja niður á blað eitthvað sem að
1: já
0: þau, annars hefðu ekki komið fram
1: já, hugsanlega, þetta þau eru frá hvað, 60 aldri upp í nýræðisaldur
0: já, þetta fullanda fólki sem þú ert að tala við eðlilega, já.
1: Svo kom fyrir að fólk sagði, já þú hefur átt að tala við þennan, en þú mistir að því, já, þú veist fjall frá, og svo framvegis
0: já, þetta nefnilega mjög sko þakkarvert að taka viðtöl við fólk sem er á förum innan skams yfir í sumarlandið, svo sumir segja, því að þetta fólk hefur frá svo ótal mörg að segja, ég þekki það bara frá ömmu minni heitinni, hvað hún hafði margt að segja og sé eftir ég hafi ekki talað meira við hana, sko, eftir hún farin.
1: Já.
0: Þannig að þetta mjög þakkavert.
1: Og það sérstakt við þetta líka að þegar ég fór að skoða svona kenningargrunn, þá leiddi þetta mig inn í þar, svona kenningar sem, það sem rætt verkefna landslag. Þau eiga það sameiginlegt, þau töluðu svolítið inn í það sem kalla verkefna landslag, það sem menn horfa á landslagið út frá verkefnunum sem eru framkvæmdar. Og þetta nátengt búskapnum.
0: Já.
1: Og sérstaklega sauðfénu.
0: Já.
1: Og þú veist, fólk horfir á, þannig er beitt, þannig er smala, þannig að leita kynnt, þannig að verður að passa, þannig er keldur, allt út frá búskapnum.
0: Já, eðlilega, það fáur sem þekki þetta betur heldur en heimamenn.
1: Já, meira heldur en frá fagurfræði.
0: Já.
1: En fólki sem kemur á þéttbílinu sem eru ekki búið þarna, það hugsar þetta öðruvísi.
0: Já.
1: Þar sér landslagi með öðrum augum.
0: Já.
1: Og það svolítið sérstætt þegar maður fyrir að bera þessa sín heimamannsins saman við sínina hjá fólkinu sem er að byggja bústæði þarna, kaupa jafnir jarðir. Hvernig fer sú sín saman við sín heimamannsins?
0: Já, einmitt.
1: Og
0: áhugavert.
1: Já, þessu er ég svolítið að velta upp, sko.
0: Já.
1: En verkefni skiptist í tvennt. Hinn helmingurinn er að ég tók saman heilmikið af frásögnum og þess áttar og tengdi við leiðirnar, gömlu. Þannig ég set leiðirnar upp svona stafrænt form, svo hengi ég frásagnir á réttum stöðum.
0: Já, já.
1: Og það verður hægt að fara leiðirnar og nota síma.
0: Já, þetta er eitthvað sem getur nýtt þér í leiðsögustarfinu. Eða sem
1: stíðlesinn. Já, og mun deila þessu með fólki
0: já,
1: sem vilja.
0: Já, er mikið af hvað ég segja, góðum gönguleiðum þarna?
1: Já, það eru auðvitað misgóðar. Sumar, það hefur vaxið aðeins yfir sumar. En jú, það eru alveg leiðir sem hefur verið haldið við, sérstaklega af hestamennum, sem að hérna eru bara mjög þægilega að fara.
0: Mm-hmm.
1: Það eins og leiðin hátna yfir brennistöðahálsin eða frá brennistöðum í Flókadal yfir að Kópareykjum.
0: Já.
1: Í Reykholtsdal, það mjög þægileg.
0: Já.
1: En það nánast bílvegur næstu því.
0: Já, já, já.
1: En svo eru aðra sem eru aðeins svona erfiðari.
0: Já. Svo ég vaði nú reyn í annað. Hvernig hefur þetta farið saman hvað ég segja, starfið þitt í vesennu og námið svona erfitt nám
1: Já, það er bara, maður reynir að svona, gera þetta jöfnum höndum, læra á mótnana.
0: Þar svolítið skipulagningu þetta væntanlega.
1: Jú, jú.
0: Já.
1: Já, það búið að vera stundum stress eins og fyrir próf og hérna skil á stórum verkefnum og þess á þar.
0: Já.
1: En einhvern veginn svona En ég hef líka tekið þetta á 3 árum.
0: Já.
1: Það fullt námir að taka það á 2 árum.
0: 2 árum, já, já, já.
1: Ég tók reyndar svolítið að umfram einingum. En
0: já.
1: Þannig að í rauninni var ég næstu því að taka fullt nám já, í 3 ár.
0: Já, en vesennið og allt í kringu það, þetta meira að minna kvöld og helgar.
1: Já.
0: Þetta svolítið óvenjulega vinnutíma og þá veltum maður í fyrir sér Ertu nokkuð tíma nema hjá þér?
1: Já, mitt Jú, ég er reyni að gera það Ég nú líka, göngurnar eru þannig Ég oft komin heim svona hálf 9:30 Þannig að ég já, það er eitthvað eftir að kvöldinu þá
0: Já, þú missir á kvöldmatnum í fjölskyldinu allavega
1: Já, fæ ég leifarnar
0: Já,
1: svo reyni ég að vera bara heima
0: Já
1: Þess utan, ég fer vola lítið svona önnur kvöld
0: Þetta er eiginlega þitt hobby í raunni, þetta er bæði við atvinna og lýsviðuveri og aðal áhugamálið
1: Já, þetta fer allt saman
0: Það er ekki leiðilegt að geta unni við áhugamálið sitt
1: Nei, en svo kemur á móti ef maður vinnur við áhugamálið þá er hægt á því að þetta gleypi mann alveg
0: Já
1: En hérna
0: En þú vil líka farið og gengið eitthvað erlendis
1: Já
0: Og það sagði mér að þú hefði farið Jakobsveginn til dæmis.
1: Já, ég fór Jakobsveginn.
0: Hann nú nokkuð langur.
1: Já, ég fór hann 800 kilometra eftir frönsku leiðinni.
0: Já.
1: Það var mjög gott. maður hafi gott að því.
0: Já, varst bara einn með sjálfu þér.
1: Já, en í raunin maður sjaldan einn, nema maður vilja það, sko, af því að fólk, margir sem eru einir, og einhvern veginn svona, ég áætlaði að ég hefði sagt ævisöfuna mína svona 100 sinnum á leiðinni, af því að maður alltaf að rekast á fólk, svona,
0: spjalla.
1: Og gangi sömu átt, og þá fer maður að spjalla.
0: Já, það hlýtur líka að vera gaman að kynnast alls konar fólki frá ýmsu löndum.
1: Það svo gott að spegla sig í öðru fólki.
0: Já,
1: hlusta á þeirra sögu og það svo margir á krossgötum og ég heyrði alveg ótrúlegar sögur.
0: Langar sig nota þetta sem einhvers konar heilun, til dæmis eftir erfiða lífsreynslu og annars slíkt.
1: Já, og margir í þannig spórum sem ég talaði við, sem voru svona einhvern veginn að melta eitthvað eða hafði mist einhvern eða...
0: Svo góðu tími til að hugsa.
1: Já, og takturinn þegar orðið að ganga. Ég held að það hafði mjög góð áhrif á heilastarfsemina.
0: Ég ekki nokkrum af með það. Ég finn það hjá sjálfinn mér þegar ég fer ein í göngur sem nú heila oftast nema þegar ég að ganga með ykkur.
1: Já.
0: Að þá líður mér alveg ótrúlega vel að vera svona ein.
1: Já.
0: Margt sem að fer gegnum hugan og maður kemur heim alveg endur nærður.
1: Já, þetta er eins og hugleiðsla.
0: Þetta er svolítið, já, ég held þetta sé eitt besta bara þunglindismeðal sem hægt að fá.
1: Já. Já, held
0: að. Að fara svona út í náttúruna.
1: Bæði sjálf hreyfingin og þessi taktur.
0: Já.
1: Taktur í hérna, já.
0: Takturinn, já. Ég líka tók eftir því að minni reynslu með ykkur að þið veljið alltaf einhverja leiðir sem eru ekki í umferð.
1: Já.
0: Sem sagt innan borgar eða bæjamarka.
1: Já, reynum að gera það.
0: Já, svona oftast.
1: Já.
0: Og sjálfri finnst mér eiginlega gönguferðin ekki eins skemmtileg ef hún er á gangstéttunum og innan bæjar.
1: Já.
0: Þannig ég reyni alltaf að keyra eitthvað aðeins út fyrir. Og þá maður bara komin í náttúruna.
1: Já.
0: Heiðmörkin og Hvaleraholtið og Hólmseiðin og þetta allt saman. Þetta er alltaf bara algjört ævintýri að ganga þannum.
1: Já, það eitthvað sem gefur mann að sjá ekki sko steinsteypt hús.
0: Ég er svo sammálaði.
1: Og malbyggar stjættar eða gangstéttar.
0: Já.
1: Það er hérna það er eitthvað það er einhver hugarrói í því að sjá bara náttúruna.
0: Já, já. Sérstaklega fyrir okkur þéttbýlisfólki sem að kannski eyðum stærstum hluta lífsins innan borgarmarka, sko. Þá er þetta alveg yndislegt að fara svona út fyrir bæinn.
1: Já, og ég held að starf svona leiðsögumanna sé mikilvægt eins og í gönguferðum og öðrum ferðum að með því að segja fólki sögur og sem tengja stöðunum og þess að það þá held ég að það sé að verða að búa til svona tilfinningatengsl við umhverfið og náttúruna sem gefur fólki mjög mikið en aftur á móti líka eigur líkurnar á því að fólk sé tilbúið að hérna, lýsa skoðun sinni þegar kemur að því að kannski að breyta því umhverfi.
0: Já.
1: Þú veist að hafið minnskosti einhverja skoðanir og látið þær í ljós.
0: Já, þá áttu við ef það farið út í einhverjar framkvæmdir eða eitthvað í deglunni sem að þá hefur fólk skoðanir á því.
1: Já.
0: Frekar að því það búið að fara þarna og...
1: Já, að því að það eru komin einhver tengsl við staðin.
0: Já, ég segi það.
1: Og hérna, ég held að það sé mikilvægt að hafa tengsl við staði og hafa tengsl við landslæðið.
0: Já.
1: Að því að við höfum ábyrga hvart framtíða kynslóð. Að þau, þú veist, þau fái að njóta líka og upplifa þessa hugar og...
0: Já, en það er svo skrítið hvernig maður upplifir náttúruna. Ég ólst upp 4 ára skeið undir jökli fyrir utan Hellissand. Pabbi mig var bóndið þar og þegar ég var orðin fullanum mannskja fór ég vestur og skoðaði þetta allt saman og gekk þarna gamlar slóðir þar sem ég hafði byggt bú og heyjað og tínt ber og þetta var alltaf orðið svo lítið í minningunni, náttúrulega minningu barsins að það var þetta alls svo stort.
1: Já.
0: Þetta er svolítið skrítið hvernig svona upplifurinn er.
1: Já, þetta breytist alltaf. Eins og mér fannst nú botstallurinn stór þegar ég var lítill, sko.
0: Já.
1: En núna finnst mér alltaf bara mjög lítill og hérna.
0: Einmitt.
1: Grútlegur.
0: En í þessum ferðum er alls konar fólk og sjálfu hef ég nú alltaf gengið svona þokkalega mikið og til dæmis fór ég á hotstrandirnar einsinni, eða tvisvar, ég fór tvisvar og þar kynntist ég því hvernig það er að vera loftrætur.
1: Já.
0: og það eitthvað sem hefur háð mér alveg svakalega í mínum göngum, það lofthræslan. Hefur orðið varfið þetta hjá þínu fólki?
1: Já, já, þetta alveg. Ég veit ekki hversu margir eru, en ég myndi alveg telja að það veri upp undir 10% sem að, og jafnvel fleiri. Þetta það ólíkt hvernig það kemur fram í fólki. Það ólíkt, hvað ég segja, ólíkar aðstæður sem kalla það fram.
0: Já, ég skil.
1: Fyrir suma þá það ef það bratti beggja hliða fyrir aðra þá ef það skriður og svo frammeins þetta frekar ólíkt
0: já.
1: En öll eiga það eiginlega sameiginlegt að það herpist og spennist upp líka minn sko, og fólk heldur niður í sér andanum og hérna stífna með stífna upp
0: já.
1: Þannig að okkar starf eiginlega að fá fólk til þess að slaka á
0: já.
1: Og anda eðlilega
0: já.
1: Það fyrsta skrefið síðan að komast í gegnum og hérna ef þú andar því í gegnum þetta bara ég ekki að tala einhverju sérstaka öndin bara eðlilega, bara inn út þá verður þetta svona aðeins auðveldara svo eru til alls konar tækni til að hjálpa fólki að komast ég man
0: eftir fólk, já fyrir geðu
1: ég man eftir Sveinbirni sem er nú í kór að hann hefur sungið nokkra í gegnum svona svona lofthræðslu.
0: Hann syngur.
1: Já, hann syngur og hann tekur óskalega jafnvel og þannig þetta í léttum dúr en samt að hjálpar fólki að slaka hans á,
0: já.
1: Þú veist og stundum gott að einhver góðu vinur spjalli bara
0: já,
1: við því.
0: Finnst þér fólk sigrast á þessu? Hefur orðið verfið það? Var
1: já,
0: það?
1: Já, algjörlega.
0: Já.
1: Það eftir því sem hann ferð oftar
0: já.
1: Og ferð oftar í svona aðstæður
0: og kemst lifandi gegn það
1: já, þá ferðu að treysta fótunum aðeins betur
0: já.
1: Og það, þetta snýst líka um að veri aðeins betra formi
0: já.
1: Og vöðvarnir aðeins betri
0: já.
1: Og þá ferðu að treysta aðeins
0: já.
1: Og þú sérð að hinir eru ekki hræddir þá kannski þetta ekki lífshættulegt
0: já,
1: þú getur hort á hina og þú getur séð hvernig þeirra viðbröð eru
0: já, já
1: og þá, þetta auðvitað ekki þetta tilfinninga, þetta taugarnar sko, þetta ekki rökræn hugsun.
0: Nei, þetta það nefnilega ekki
1: þetta bara svona einhver eiginlega líkamlega viðbröð.
0: Já, ég farið tvisa sinn við fimm vörðu hálsinn og í fyrra skipti þá var ég nú alveg að ærast bara af hræðslu þegar ég fór við Kattaríkina
1: já.
0: Og svo fór ég mörgum árum setna og ég gat ekki notið ferðarnar þegar ég kveið svo fyrir að fara yfir Kattaríkina skilurðu en þá áttaði ég mig á því að þeir voru ekki svakalegir eins og ég hafði ímyndað mér
1: nei, þeir hafa líka lagast
0: já,
1: umferðin það... hefur sléttað þetta aðeins meira
0: já.
1: Og þetta er aðeins þægilega en þetta, það er alltaf þú ert að horfa niður til beggja hliða sko.
0: Já, einmitt
1: og þannig að það hefur komið fyrir að ég bara glimt að segja að við séum að fara Kattaríki og ég bara sagt það eftir á
0: já,
1: bara, býtum já, voru þetta Kattaríki
0: já. Já. Já, það er líka kannski að því það er sko hengiflug báðu megin eða svona bratt báðu megin
1: já.
0: Í þeim sko öðruvísi þegar maður er með bergið öðru hvort megin við sig skilur
1: já.
0: Í fjöllum og svona
1: já, já, það er alveg skiljalegt sko, sérstaklega fólk er ekki að ganga í hverju viku
0: já. En verandi með alla þessa hópa og þennan fjölda fólks með þér hefur hafa aldrei orðið óöpp og slys.
1: Jú, jú, það er alveg. Sem betur fer hefur það yfirleitt bara verið svona einhver mistíðu sig eða rasar eða slíkt, sko. Já. Það hefur komið fyrir að fólk hefur beinbrotna. Þú veist, kannski dottið og reikið tánna í stein og dottið bóra fyrir sér hand
0: og hvað er hægt að gera í svoleiðis tilfellum þeir eru kannski langt frá alfara leið
1: já, þar
0: sem bílar komast
1: já, þetta snýst bara um að meta bara á staðanum
0: já.
1: Hvernig viðkomandi er
0: já.
1: Þú veist, er hérna maður sinni fyrstu hjálp og reynir að svo skoða maður hvort að viðkomandi getur haldið áfram og þá jafnvel farið með öðrum farastjóranum út úr hópnum
0: já.
1: Og kannski einn með og farið stýstu leið til byggða
0: já.
1: Hvort það ástæði til að kalla þetta hjálp ef að viðkomandi getur ekki hreyft sig.
0: Hefur þurft að gera það?
1: Já.
0: Já.
1: Ég tvisar kalla þetta hjálp.
0: Já, og koma þá björgunarsveitar aðilar.
1: Já.
0: Já.
1: Bæði skiptin hefur verið hægt að koma á jeppum og það var ekki það mikið neyðar ástand.
0: Nei, ég skil.
1: En þannig að viðkomandi, þeir gátu ekki halda áfram.
0: Já.
1: Og hérna, þannig að það var ekki takt að gera.
0: Nei. Þannig að því að við erum frekar lánsum, hvað það var þar að hérna lenda ekki inn einum stórslysum?
1: Já, það er bara sem betur fer. Svo hefur komið fyrir að hérna, maður hefur geta komið viðkomandi áfram, eins og til dæmis ef einhver mistýgur sig á ökla og þá er þetta að teipa öklan, sko. Já. En það erfitt að koma staði hvort að það sé brot í öklanum.
0: Já. Maður
1: getur ekki átt að sjá því.
0: Nei, nei.
1: Maður getur bara búið viðkomandi að maður getur bara metið eftir því að þreifa og þegar við stígur í.
0: Já, en hvaða aðstæður eru kannski erfiðastar í gönguferðum upp á þetta að gera, að mistýga sig eða brjóta sig eða?
1: Þetta er náttúrulega, það verður allt flóknara á veturna, heldur en á sumrin.
0: Út af hálkunni.
1: Já, eða bara út af snjó og færð og þess að þar.
0: Já, já.
1: Og veður og birta og það er ýmislegt. Það er erfiðar að hlúa einhverjum í kulda heldur en í hita á sumrin. Þetta er svona tvennt ólíkt.
0: Já.
1: En hérna...
0: Það er auðvitað allar aðstæður geta verið hættulegar ef í það er farið, sko. Þúfur og steinar og annars slíkt þetta geta...
1: Já, já, gangstéttabrúnir.
0: Gangstéttabrúnir, já.
1: Það getur alltaf eitthvað komið upp og...
0: Já, já.
1: Maður verður bara að vera með búna með sér og svona til þess að...
0: Þið eru alltaf með allan hjálpar búnað með ykkur, fannstjórnir.
1: Já, eða svona eins og maður telur skynsælegt.
0: Já, svona skyndi hjálparkassa eða hvað þetta er, eitthvað já. Svoleiðis, já.
1: Já, ég með svona uppindir 1 kíló af búnaði.
0: Já.
1: Og það er svona alls konar í því.
0: Einar, það er svo ótal margt sem við getum talað um, en ég get ekki sleftir fyrir við erum búin að heyra af póstgöngunum þínu.
1: Já.
0: Þær voru, ég ætla ekki að segja meira, ég ætla að gefa þér orðið með þær.
1: Já, já, já, því ég hef svo mikinn áhuga á þessum gömlu leiðum, þá þetta kemur inn á póstleiðirnar. Póstleiðirnar voru í raunin ekki sjálfstæða leiðir, það póstleiðir fóru bara eftir gömlum leiðum. Svo var farið að kalla þær póstleiðir af því að landpóstarnir notuðu þær gjarnan og það er til bækur sem heita sögu þættir landpóstana 3 bindi og ég hef legið í þeim og að því að ég var búin að lesa svo mikið þar þá datt mér í hug að fara svona fari þeirra spor fara svona lengri leiðir og 2016 þá fór ég fyrstu ferðina þá gekk ég vestur og Ísafjörð það var að því að fyrsta gangan var vestur.
0: Við þið segðu þetta aftur, gekkstu vestur og Ísafjörð frá Reykjavík?
1: Já.
0: Já, takk.
1: Það var að því að fyrstu ferðina voru vestur og gengið vestur og reyndar ekki sama, nákvæmlega sama leið og ég fór en það var farið vestur frá Reykjavík og
0: Hvað varstu lengi að ganga vestur og Ísafjörð?
1: Ég var eitthvað að tæpa 2 vikur.
0: Já.
1: Og ég fór auðvitað eftir gömlum leiðum, ég fór ekki sko
0: ekki við,
1: með fram bílvegum nema þegar ég þurfti.
0: Já.
1: En þetta var einfaldara í gamla daga að því að þá var mönnum róið yfir fyrðina.
0: Já.
1: Það er ekki hægt í dag.
0: Þú þurftir að ganga fyrir hvert fjörðin og fætir öðrum.
1: Nei, ég fór bara upp á hálendi.
0: Já,
1: og það er, það er, já, það eru gamla leiðir þar sem voru, hafa ekki verið notað.
0: Já.
1: Og víða er þetta grýtt og erfitt.
0: Já.
1: En hérna...
0: En voru menn ekki ríðandi á þessu tíma líka?
1: Jú, en sko landpóstarnir voru eins konar verktakar þeir fengu bara borga fyrir ferðina þannig að ef þeir til dæmis fengu bátsfar þá skildu þeir hestan eftir þeir gátu ekki fara með hestana
0: nei.
1: Og hérna þannig að gjarnan byðu hestarnir og þeir síðan kannski innst í djúpinu Ísafjarðardjúpi og þeir fengu síðan var róið þarna yfir ferðina.
0: Var þetta fyrsta gangan og svo áttur við eftir að fara?
1: Já, svo 2 mánuðum setna fór ég austfirðina frá Hornafirði og norður að Borgafirði, eystra og þetta var svona fjarða hopp.
0: Þetta var að vetri til, er það ekki?
1: Jó, Ísafjarðarferðin var í lok október.
0: Þú voru ekki geta gengið lengi í björtu?
1: Nei, ég var alltaf, ég reyndi að ganga mjög rátt til þess að ná sér lengst í björtu.
0: Já.
1: Og ég var náttúrulega með allt á bakinu, með tjald og allt saman. En gisti inni þegar það bauðst. Og sama á austfjörðum.
0: Já.
1: Það var í september, það var miklu þægilega.
0: Já.
1: Fullt af berjum. Og alls konar lúksus en hérna svo gekk ég fyrir tveimur árum eða rúmum þá fór ég gekk ég frá Seyðisfirði til Akureyrar í fótspor Níelsar gamla landpósts en reyndar fjölmargra annara en hann svona er ofalega í huga því hann var svo lengi hann var á vaktinni þarna í 26 árum minni mig
0: Varstu með póst í bakvakur?
1: Já, ég hef alltaf verið með póst en af því að síðasta ferðin þannig frá Seyðisfirði þá var á aðventunni þá varum með jólakort og ég held ég að verið með eitthvað 25-30, ég man það ekki og dreifði á leiðinni
0: já.
1: Það var með þess að frá fósita hjónun, Guðna og Elísu sem voru þá þau skrifuðu nokkur kort sem ég dreifði á leiðinni og hérna Það var mjög skemmtilegt.
0: Ég trúi því. Og þetta verður allt gengið stórslysa laust hjá þér.
1: Já. Svona nokkuð heppin. Það var mjög kalt þegar ég var að fara frá Seyðisfirði til Akureyrar.
0: Hvernig leiðir á nóttunni í tjaldi?
1: Það var ágætt. Það var reyndar, það var náttúrulega fór í mann eina nóttina að ég var á Mývatnsöræfum. Það var fór kuldin. Þetta var svona uppundir 20 stiga frost.
0: Úff.
1: Og hérna, prímusinn hikstar í svona miklum kulda en ég náði samt að hérna hitta mér það sem ég þurfti og svaf svo bara, já. Og hérna en þegar að það var ekki mikið rok þannig að það var ekki mikil vindur
0: það hafði verið þægilegt
1: já, það var mjög fallegt alveg svakalega fallegt
0: er ekkert lent í þóku eða vesinni
1: nei, ég náttúrulega alltaf með GPS-tækið og það var hugsaði mitt mikið til hérna aðventu Hans Gunnars þar að segja þeirra hérna þryggja hérna sem voru á ferðinni þar að ég var á sömu slóðum
0: Já, það alltaf voða gaman að geta tengt þessa gönguleiðir einhverju sögu eða einhverju sem hefur eins og þarna aðventunni
1: Já, það var mjög sérstætt.
0: Og varst ekki hissa á því hvernig þessu menn bara gátu unni við þetta í fjöldamörg ár?
1: Jú. En í sjálfu sér þeir þekkti ekkit annað. og voru aldrei upp við þetta bara blötu barspenni og fólki fannst kannski miklu minna mál, heldur nokkur í dag að ganga landshorðan á milli.
0: Já.
1: Það var ekki svona...
0: Fólk hafði náttúrulega ekkert val, það var að fara fótgangandi. Ég oft verið að, ég bara með því að lesa bækur eins og fátt fólk og þetta var alveg ótrúlegt hvað fólk gekk í gamla daga.
1: Já, og svo var fólk oft prjónandi, kallar og konur, prjónuðu á milli bæja.
0: Það myndur ekki ganga hjá mér sem þarf alltaf að horfa niður fyrir mig þegar ég geng.
1: Ég sá lasið mitt úr byggðum Borgarfjarðar þá var lýsing á því að hérna, hvað hérna, Þorvaldur hann var að vísa mönnum leiðum um Mýrlendi í Reykholtsdal, milli bæja og hérna að það var svo þýft og blaut svo var þessu lýst þannig að hann stiklaði á milli þúfna og prjónandi allan tíman og stökk á milli og talaði umhverfið og sagði sögur og þetta voru hetjurnar
0: þetta voru hetjur, já Einar, hvað gerir þú svo í fríinu þínu? Þú tekur þið frí á sömrinu, ekki?
1: Nei, þá var ég að ganga hérna.
0: Áttu ekkert sumafrí eins og annar hólk?
1: Jú, þetta eru svona mólar við tökum smá frí saman, ég og kona mín núna byrjum júni og svo aftur í ágúst og hérna, svo er voðalega gott að gera eitthvað í desember finnst mér
0: Já, þá eru svo fáir á ferli
1: Já, þá eru enga göngur fólk upptekið og þá getum við að gert eitthvað.
0: Líka fáir ferðamenn á, þú veist, ef út í það er farið, bæði hérlendis og erlendis, þannig lagað í byrjun desember til dæmis, já.
1: Mjög góðu tími og ég kann vel við myrkri.
0: Já.
1: Ég, við náttúrulega með allt þetta, alltaf þessa lýsingu sem allstaðar í þéttbílinu, þá höfum við mist svolítið hæfileikana að sjá í myrkri. Fólk í gamla daga sá miklu betur í myrkri heldur en við. Þetta snýst bara
0: að gefa sem... Ég er náttúrulega alveg vissum það. Þegar rafmagni fer kannski hjá manni, þá er maður gersamlega ósjálfbjarga.
1: En fólk fór á milli bæja og hérna, það var nú einn sem var að rifja upp með mér þegar hann var í farskóla í Skorradal, 6 ára gamall.
0: Já.
1: Og þurfti að fara á hverjum degi á þar næsta bæ. Þetta var eitthvað 2.5 kílómetri.
0: Já.
1: Og vaða ána og 6 ára og ég spurði hann var einhver fullorðin með ykkur að því að voru á mótnana í myrkrinu nei, stóru krakkarnir voru með okkur og ég spurði, já, hvað voru þau gömul? Þau voru alveg 10-12 ára þannig að þarna voru börnin saman að fara í, og farkennarinn var á bænum að bíða eftir þeim og þau þurfti að vaða berfætt
0: Maður myndi nú ekki senda 6 ára batn út í búð eins í neitt.
1: Nei, og ekkert ljós.
0: Nei.
1: Og ég spurði, var þetta ekkert erfitt í myrkrinu? Nei, við sáum ekki mikið, en við fundum alveg hvar við vorum.
0: Sko. Já.
1: Við þekktu allt svo vel.
0: Já.
1: Og þannig að það þurfti ekkert ljós.
0: Það einhvers þessar sögur sem er svo gaman að fá nýr og blað, ná áður en að það orðið á seint, skilur, allar já. Þessar sögur.
1: Já.
0: En hvernig er hvað ætlar að fara að gera í dag?
1: Í dag? Ég að fara að ganga í kvöld á Búrfell í Grímsnesi.
0: Já, og... bara svona sem fólk gerir á kvöldin.
1: Já, með hérna langbröldshópnum.
0: Já, er það erfileika hópur?
1: Já, það er svona næst erfiðasti hópurinn.
0: Já.
1: Og ég bara að fara í tölvuna.
0: Já.
1: Það hérna... að græja ýmislegt það nú verkefnalistin það var svolítið mikið læti þegar ég var að reyna að klára
0: ritgerðina
1: og það var ýmislegt það var svona eitthvað sem ég þurfti að fresta það að vinna úr því
0: Vattar eitthvað að gera þér til svona eitthvað að halda upp á útskriftina þína
1: Já, ég vil bíða og sjá hvað prófdómari segir
0: Já.
1: Og hérna hvort þetta samþykkt
0: allt saman
1: svona formlega
0: Er þetta löng ritgerð?
1: Blaðsíðurnar þetta eru svona 120-130 blaðsíður
0: Já, með öllu
1: Já, en svo þetta í stafræna kerfinu hérna. Ég setti þetta inn á forrið sem heiti Wikilog Setti ég leiðurnar og sögurnar
0: Já
1: Og ég á eftir að kynna það bara betur
0: Já
1: Mér finnst það ekki við ævi að kynna það strax að því að það ekki, þetta ekki orðið formlegt
0: Nei, ég skil þig En svona á viku basis og í sletti nú, hvað ertu að ganga margar göngur, svona bara að meðaltali?
1: Þetta er svona 3-6 göngur á viku.
0: 3-6 göngur, já.
1: Gangan í kvöld, þetta er 7. dagurinn í röð sem fer með fólk.
0: Já.
1: En svo ekki ganga á morgun.
0: Nei.
1: Ég svo bara ganga á laugardagina.
0: En er þetta ekkit fara að reyna á líkamann eða þetta kannski bara búið að herðan?
1: Ég... Ef maður passa sig að taka styrtaræfingar og teygjur, minnst líka gott að fara í laugina, fara í sánu og svona mikið líkamann, þá er þetta nú þokkalegt. Ég lendi reyndar í slysi eða óhappi síðasta sumar, fekk svona grjót, að hrundi grjót og fór á hnéð og ég búin að vera í einhverjum erfilegum út af því.
0: Já, hefur ekki náð þér alveg.
1: Já, því að það var ekkit álagstengt, það var bara högg.
0: Og
1: þannig að það var ég búin að vera svona að glíma við það
0: það
1: var bara óhefni en hérna
0: en þú sérð vonandi fyrir endan á því
1: já vonandi, þetta tekur lengri tíma eftir sem maður eldist
0: jú.
1: ef ég væri tvítugur þá var ég líklega orðin góður
0: já en hvað sérðu fyrir þér með vesinn og vergang það batterí er komið til að vera
1: Já, vonandi.
0: Já,
1: meðan að, sko, þetta snýst bara um fólki sem í þessu og meðan fólk vill vera, þá þetta.
0: Já.
1: Og ég vona að þetta sé ekki bara bundið mér minni persónu ég vona að þetta sé verði geti svona verði bara átt sitt líf Já. Ég sá alltaf fyrir mér að þetta væri samfélag
0: Já.
1: Og sá alltaf fyrir mér að í grunninn væri bara samfélag og þetta væri bara opið öllin sem vildu og svo væri kannski svona einhver prógrum og eitthvað en í grunninn væri þetta bara samfélag
0: Já.
1: Og þeir sem mættu í síðustu göngu eru kjarnin í samfélaginu
0: Já, já, akkurat
1: og hérna, ég vonandi að geti orðið þannig áfram
0: Já, já, einmitt Heyrðu, tíminn flýgur áfram hjá okkur og hérna, já. Ég ætla

0: eftir.
1: Já, ég vona það.
0: Já. Þetta ekkert sem þú ert orðin leiður á.
1: Nein.
0: Nei.
1: Og ef það verið erfitt að ganga, þá vona ég að geti hjólað eða...
0: Já, eða komst þú hjóli hingað?
1: Já, ég kom að hjóli, já. Eða farið einhvern veginn
0: Já.
1: Og ég kannski frekar, ég vona að ég verið brosandi frá mér andlati.
0: Það nú... Þetta sé bara að svakalega góð loka orð að vera brosandi frá mér andlati. Ég séði bara einhvern tímann fljótlega á göngu.
1: Já.
0: Og þakka þér innilega fyrir komuna Einar.
1: Já, takk fyrir að bjóða mér.
2: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
3: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku ef þú vilt auglýsa sendu póst á samstöðin@samstöðin.is
4: Við ætlum að ljúka úrvalinu að þessu sinni með heiðursborgaranum Guðjóni Friðrikssyni en það var Gunnar Smári sem fekk hann til sín í vikunni Guðjóni sagnfræðingur og rithöfundur og já, nýtitlaður Heiðursborgari Reykjavíkur.

0: hinga er komin Guðjón Friðriksson sem heiðursborgari Reykjavíkur.
1: Takk fyrir.
0: Þetta mikill heiður.
1: Já, það það nú líklega.
0: Það ekki margir sem hafa fengið þennan.
1: Nei.
0: Líkil á borginni eins og myndi heiti í Ameríku.
1: Nei, ha. Ég held að ég sé svo nýjandi í rauðinni.
0: Já.
1: En þetta hefur nú verið sko þetta, eins og fyrsti var held í 1961, sér að Bjarni Jónsson. Og svo hérna var Kristján okkur Sveinsson, ég veit nú ekki af hverju það var auglæknir. Svo var bara ekkert í hálfa öld.
0: Já.
1: En svo núna held ég, ég sé svo 70 eða 50 70 núlifandi sem í
0: Og þetta svona fólk eins og Vigdís Finnbogadóttir og
1: já.
0: Björk Guðmundsdóttir.
1: Já, já. Mér sé Jók Hón og
0: Jók Hón og Friðrik Ólafsson.
1: Já, já.
0: En þetta mikið leiðin að verðastu hissa.
1: Já, ég var mjög hissa.
0: Já.
1: Þetta kom mér alveg að opna skjöldu. Ég fekk símtal frá Grænlandi, það var Heiða Björk, borgarstjóri var þar og það var eiginlega svolítið skrítið samtal.
0: Það en hins vegar passar þetta vel við þig því að þú ert náttúrulega búin að vera að fjalla Reykjavík.
1: Já, já, ég búin að...
0: Ekki eingöngu, en næstu því meir og minna.
1: Já, já, ég, það eiginlega hófst nú, ég nú með reynda B.A. Prosko í sagfræði og íslensku og það eiginlega hófst svona fyrir alvöru minn, sko, rithöfundaferill með því að mér var farlega að skrifa hlut af sögu Reykjavíkur.
0: Ekkert Þór.
1: Já, já ekkert Þór. Og síðan bættist reyndar Þorleifur Óskarsson við seinna. Ég skrifaði tímabil 1870 til 1940 sem kom út í tveimur bindum. En ég var reyndar áður, ég var náttúrulega blaðamaður í 10 ár.
0: Þjóðilunum?
1: Þjóðilunum, já. Og ég sá nú sundarsblæði í 4 ár þar og ég var alltaf eitthvað, ég skrifaði bæjar allt reglulega í blaðið og var ofta fjall eitthvað sögur Reykjavíkur og svo var ég með viðtöl í útvarpinu og einu sinni var ég með flokk sem að ég kallaði Reykjavík bersku minnar talaði við fjölda einstaklinga bersku þeirra í Reykjavík sem það kom síðan út á bók þannig að ég var svona á kafi, það mikið á kafi þessu en er ég náttúrulega fættur í Reykjavík og uppalinn í Reykjavík og sennilega dæmi gerður fyrir mína kynslu því að foreldrar mínu kom utan á landi og ég gerði það nú að ganni mínu að ég fór í íbúaskrá Reykjavíkur 1953 þegar ég var 8 ára og skoðaði fæðingarstaði fólk sem að bjó í þessu fjölbýlshúsi sem ég var í og
0: eins og fólk gerir
1: já, já, og þá og næstu, þetta eru svona fjögur fjölbýlshús þarna á Barónstíð og Leifskötu og þá kom í ljós sko að næstu 90% af öllum 30 ára eldri voru fætt utan Reykjavíkur en þetta var sérst alveg sannkvöldlega innflýtinda borg

0: og kannski fólk svona þínum aldri, það eru svona stóru hópanir sem eru fyrstu reykingandi.
1: Já, já.
0: Áður var þetta kannski
1: Svo snerist það við, sko, með 12 ára yngri, það, þar voru 90% þetta í Reykjavík, sko. En svo voru við náttúrulega, fórum við flestir jafnaldri mín og ég fórum í sveit, þannig það voru náttúrulega mikil tengsl áfram við hérna sveitinnar, sko. Þetta er, Reykjavík er svo ung borg, sko, þetta er bara ný borg með að við borgir í Evrópu. Alveg splunkun í og bara innflytta þetta borg alveg fram á síðari áratví og kannski ennþá
0: Já. Þú ert að hérna, nefndir svo Reykjavíkur Mér minnir að hún hafi hérna vakið nokkra mikla athygli
1: Sátt
0: fyrir að svona annars konar sagfræði
1: Já
0: Hvað var hérna
1: Við eiginlega settum okkur það mark að skrifa hana svolítið svona neðanfrá ekki segja ómikið stofnana saga
0: Eða höfðingasaga?
1: Ha?
0: Og ekki höfðingasaga?
1: Nei, ekki höfðingasaga, heldur bara að segja frá fólki í Reykjavík og svona almennt, sko. Og þessar bækur, þær seldust alveg gríðarlega vel, sko, og öllu miklu athygli og ég fekk mér þessi íslensku bókmyndavelinu fyrir fyrsta bindi af mínu verki. Þannig að, já, þetta var vel hefna og þetta náttúrulega kom mér af stað Síðan hef ég bara fengist við ritstörf.
0: Var þetta í tilefni af 200 ára ámælinu?
1: Já, þetta var í tilefni af 200 ára ámælinu. Það var nú reynda að búið að ákveða nokkrum árum fyrr að gera þetta og Páli Líndal var falið þetta en það var nú ekkert úr því. Þannig að 1985 ári fyrir 200 ára ámæli þá var okkur ekki stóð berna sinni falið að gera þetta og síðan bættist þá Leifur Óskarsson við og þetta fyrsta bindi kom út 1991 og það var eftir mig sko og síðan komið þetta næsta ár hinn bindin.
0: Var það sérstakt að meiri hluti sjátt þess að manna fengi blaðamanna þjóðurlónum til að
1: Já, ég hef nú stundum verið að hugsa það sko að þetta hefur náttúrulega Davíð Oddsson sem þá var borgarstjóri þurfti að samþykja þá sem að skrifa þið og hann samkvæmt þessu þá réða mig bara beint á þjóðvíljan sem var svolítið merkilegt en hann var nú svolítið þannig hann var ekkit endilega að hérna þó hann gerði það náttúrulega líka að ráða bara einhverjum sjálfstæðismenn en ég hef sennilega vakið athygli fyrir skrifa mín í þjóðvíljan
0: um borgina
1: sko og reyndar líka í útvarp og
0: Og þú ert ennþá í svona blaðamennsku umfjöllunum um borgina á Facebook þar sem að þú byrtir svona myndir af húsum,
1: já.
0: Reyndir ekki bara í Reykjavík
1: Nei,
0: eða út um allt land
1: já.
0: Og segir svona
1: já.
0: Þetta svona á mörgum blaðamennsku og sakfræði
1: Já, ég, þetta var nú bara einhverju bréri sem byrjaði á þessu fyrir allmörgum árum og síðan og ég hugsaði með mér það svo mikil neikvæðinni á netin og í Facebook að hérna, best að vera með eitthvað jákvætt og það var nú eiginlega svona, ég ætti nú bara að gera eitthvað smávegis að þessu til að byrja með en svo bara enn, var þetta mjög vinsælt og ég, þetta urði allmargar seríur, ég held að sé komin í 300 hús og kannski held ég áfram
0: Hvað er gamall?
1: Ég 81 ás, fæddur 1945
0: Og í fullu fjöri?
1: Já, ég hef bara hérna guðsýlof haldið heilsu bara nokkuð vel og maður náttúrulega finnur að maður ekki eins orku mikill og maður var, maður þreytist fyrir en ég hef bara haldið nokkuð góður heilsu og með að ég held heilsu þá nenni ég ekki að hætta að gera eitthvað.
0: Og ertu að skrifa bók?
1: Já, ég var nú eiginlega búin að ákveða sko alveg að taka ekki að mér einn verkefni sem ég var beðin bara heldur en að skrifa eitthvað sem ég langaði til sjálfur en svo hafði samband við mér Þorsteinn Bergson í félaginu Minjavend sem að gera upp hegningarhús í Reykjavík og hann vildi að ég skrifaði sögu hegningarhússins þar að segja Hjörleif Stefánsson skrifa byggingasöguna en ég svona mannlífsöguna Og þetta var ómikið freysting fyrir mig, þannig að ég hef verið að þessu undanfarið.
0: Og þarna var alls konar
1: starfsemi? Já, þetta var nefnilega ekki bara tukthús, sko. Þetta var eiginlega ráð og dómhús Reykjavíkur og oft kalla bara þinghús. Því að þarna var, sem sagt, það er nú tekið notkun 1873-4, þetta hús. Og það var alltaf tukthús, þarna er í hæðinni, en uppi voru þrír salir. Í einu var landsyfirréttur sem var nú æsti innlendi dómstóllinn og bæjarþingstofa Reykjavíkur og þar fóru fram bæjarstjórnarfundir sko alveg til 1902.
0: Það er ráðhúsið.
1: Já, þetta var bara ráðhús og svo var þarna hinum megin, austan megin svo kallaði borgarasalur og þar var alls konar samkomur og starfsemi í honum og, og ég nú stundum
0: eins og setna var kannski svona iðnó eða eitthvað
1: Já, kannski, já, ég hafði til dæmis
0: svar setna,
1: Já, já, til dæmis þarna byrjaði eiginlega einskólin og eina manna félagi var þetta með fundið til dæmis og, og það eitt svo svolítið skemmtilegt að fyrsta hljómsveita á Íslandi, það var lúður þeytara félagi Reykjavíkur og það hélt sína fyrstu hljómleika þarna þessu húsi
0: Og fangarnir sem alltaf var á næri henni
1: Já, já, og svo voru káf og M fundir þarna og og alls konar fundir og oft söngur og, og, og svo fóru náttúrulega allir kjörfundir, það voru náttúrulega ennþá sko opnar kostningar, var ekki leynilega kostningar. Þannig að fólk kom og sagði hvernig allir að kjósa og þetta voru mjög fjörugir og skrautlegi fundir oft og, og, og, og heilmikið drykkjuskapur og, og þetta barst náttúrulega allir niður til hangana.
0: En var þetta vegna þess að það voru bara engin almennu hús í Reykjavík að Eða þótti þetta einhver leiti var eðlilegt að sitja tvær hæðir ofan á hómsveiði og hafa þar
1: það var fundi. Það var náttúrulega ekkert ráðhús eða neitt líkt, sko. En það var nú þetta hlautum gaggrinni, þetta þótti svo langt fyrir utan bæinn. Egnin grósið. Það var náttúrulega ein lengi bið komin hann upp í skólaverðhaldinu, sko. Og það var ytlumis blæði Þjóðólfur reyfst og skammaðist út af þessu hvers konar eiginlega væri að setja þetta svona fyrir utan bæinn að því þetta var bara þinghús Reykjavíkur eiginlega Þannig að þetta mjög merkileg saga sem þetta hús á sko ekki bara sem tukthús heldur margt annað sem að þetta
0: Þegar ég var labbað hérna þá var ég að hugsa sko að svo þín hugmynd um Reykjavík Er svolítið önnur heldur en mín eða flestra. Þannig að þú ert að tróða ansi miklu í hausinn á þér svona hvernig byggðin þróast og hvernig mannlega breytist.
1: Já, já. Þegar ég sko var að alast upp hérna í Reykjavík, þá var sko þetta mjög þétt borg. Hún var eiginlega öll innan hringbrautar. Og gríðarlega mikið mannlíf á göttunum og vestlanir og öðru hverju hotni og hérna... Og þá var nú sko svona einkabíla eign ekki orðin mjög almenn. Pappi og mamma átti til dæmis aldrei bíl. Og hérna, þannig að, og það voru mjög góðar strætsvegna. Maður fór á strætónir í bæ, sko, hann var á tímundafresti, Njálsgata Gunnarsbraut. Bara stoppa hann rétt fyrir utan það sem ég ólst upp. Þannig að þetta var svona bara alvöru borgarlíf, sko, með öllum sínu borgar ís og göttu líf og allt þess áttar. En svo svona upp úr 1960, þá fegði náttúrulega einkabíla egna aukast mjög mikið og þá smá saman verður þetta svona útkverfaborg. Það fara að myndast auknumæli útkverfi og vestlanir fara að fara, það komi vestlana miðstöður í útkverfunum og margar af þessum vestlunum og heildsölin sem voru í miðbænum farin á Suðurlandsbraut og Ármúla og Síðumúla og Skeifuna og mér að segja sko gamla Reykjavíkur höfn sem var náttúrulega alveg miðpunktur borgarinnar að það kemur Sundahöfn sem að verði smá saman aðalhöfnin. Þannig að þetta ég nú stundum sko hugsa að þetta var bara svipu þróun eins og í amrískum borgum. Þar dóu miðbæðirnir kjarnan. Og til dæmis með 1980 þá var eiginlega bara miðbærin Reykjavík meir og minna döður. Það voru sko skemmtistaðni voru þá komnir út úr miðbænum. Til dæmis hérna eins og Hollywood og Broadway og klúppurinn og svo framvegis sko þannig að
0: eftir voru bara bankarnir
1: já og svo bankarnir lögðu heilmikið undir sem er bæinn sko og þeir voru náttúrulega þeim var lokaðu meðan dag þannig að
0: kvöldi var
1: já já stjórnarráðið já já Þannig að hann var orðinn ansi döflegur miðbærinn á, á þessum tíma sko. En svo kemur náttúrulega túrisminn og hann nú smá sem að verða lifna við aftur.
0: En hann náttúrulega ekki samur og var áður.
1: Nei, nei, hann náttúrulega mjög breyttur sko.
0: Og hérna... Ég búið þarna svolítið mikið.
1: Já.
0: Og þetta var eins og að búi í þorpi að þegar maður labbaði út
1: já. Og
0: að hluti af því að búa nýri bæ er að vera ekki alltaf á bílum en ef maður
1: já.
0: Á að geta gert flest labbandi og þá hitti maður fólk úr þorpinu og spjallar við það
1: já, ég myndir óskur
0: en eftir túristarspringina þá gerist þetta bara ekki
1: nei, það gerist
0: það bara búið að þinna svo út
1: já.
0: Hvað eru margir sem búa þarna og svo náttúrulega að þjónustan búið að breytast þeir ekki lengur að þjóna hverfinu
1: nei, ekki nema því leiti til að það náttúrulega fjöldi veitinga og svo kaffihúsa sem að Íslendinga
0: já, getur lifað eins og túristi
1: Reykvík nota líka sko
0: en engin fiskbúð og
1: Nei, það engin fiskbúi, nei, nei, en eru nokkra fiskbúi lengur
0: í? Já, ég eitthvað út í útkvörunum.
1: Já, eitthvað út í útkvörunum. En ég býr nú sko rétt við Hlemm í Stakkholti og það núna eftir sem að hefur þjæst þarna byggðin, þá að koma meiri þjónusta, sko. Það
0: fyrir íbúa.
1: Já, rísa, það bakari og hitta þetta sem að bætast við, sko.
0: En kannski var Reykjavík óheppin að hafa ekki verið orðin stærri en þetta þegar einkabílinn kom. Með datt þetta í hug þegar ég fóttið þrántems af því að það er á sömu breiddagráðu. Og þeir voru svo heppnir að miðbærin var orðin svo stór áður en að einkabílinn kemur.
1: Já,
0: en þessi svona ringur þarna sem er eiginlega afmarkaðu svolítið af einhverjum ám og eitthvað svona.
1: Já, já.
0: Að það eiginlega nógu stórt til þess að nærast á sjálfum sér einhvern veginn.
1: Já, já.
0: En Reykjavík bara var of lítið, eða miðbærin var eiginlega of lítið, eða borgar hluti Reykjavík.
1: Þetta náttúrulega líka vegna þess að Reykjavík á Nesi, löngu Nesi. Og svo náttúrulega flugvöllurinn, hann kom í veg fyrir að miðbærin gæti þróast í þáttina, sko. Þannig að þetta verður smá sama, sko, raun að vera breytist miðbærin þannig að Hann fer inn eftir allri Suðurlandsbraut og Ármúlin og Síðmúlin og Skeifuna og alveg upp í Ártúnsholt. Þannig að miðbærin verður bara ein hérna, gríðarlega mikið lengja sem að er náttúrulega ekkit mjög skemmtilegt svona upp á mannlíf að gera sko. Og hérna, þannig að þetta er náttúrulega er alveg rosaleg bílaborg sko. En ég tel nú að það þurfi að bæta mjög almenni samgöngur til þess að þetta verði ekki bara eins og bílafljót út allt, sko. Það verði að auka það, sko, hvernig það nú gert, sko.
0: Hvað sem hefur gert og er það að neðarverið að
1: já, já, maður sér þetta, sko, eins og í Kaupmannahöfn núna að vísu tölvöld mikið starri en höfuðborgarsvæðið. Það alveg, það búið að grafa upp, sko, það komið metró þess og krössum borgin og það nú enga smá framkvæmdir. Það hafa tekið aldar fjórðung. En það alveg gríðarlega mikill munur að hafa metró þarna, sko. Það alveg hreint svakalega mikill munur.
0: Herðu, þú lærðið sagfræði.
1: Já.
0: Og fórst svo að kenna.
1: Já, já, ég kendi fyrst í gagnfræðaskóla í Reykjavík tvö ár og síðan fór í Vestur og Ísafjörð og kendi í mennskólum og Ísafjörð í rúm þrjú ár. Og já, þetta var fimm ára tímabil sem ég kendi.
0: Já. En hérna, út af þessu með að vera með svona svo Reykjavíkur í höfðinu,
1: já.
0: Að ég að gaman að fá sagfræðing og hann sem hefur lifað í sögunni. Af því að sömu leiti finnst manni og oft fyrir nefnt að við lifum svona einhver leiti frekar svona sögulausa tíma að svona tilir er kannski svona síðustu 33-34 áratugum svona tilfinningum að sé alltaf ári 0 að við þurfum ekki að horfa til sögunar
1: já,
0: þurfum
1: já.
0: Ekki að læra af henni
1: já,
0: af því að við erum á svo miklum horfum svo mikið til framtíðar þetta er svolítið þannig
1: Já, og það hefur náttúrulega Já, það svo líka hefur bara sögukennsla held ég dregist mér saman í skólum, sko. Þannig að, hérna, en þetta nú svo sem ekkert ný hugmynd, þegar ég var tvítu þá hitti ég athafnamann út á landi og fór eitthvað að tala söguplássi sem hann var í og þá sagði hann, ég hef engan áhuga fortíðinni, ég hef bara áhuga framtíðinni.
0: Er heldur þetta sé sem sagt hluti af þetta nú
1: en hann fór illa þessi Adalmar.
0: Það hérna þekkti ekki söguna og fór illa.
1: Já, var nú kannski.
0: En hérna heldur þetta sé einkenni okkur Íslendingum að vilja horfa svona fram stundum hefum ég velti hérna upp sko að að Íslendingar hafa ekki svona hugmyndum hvað við kalla það, svona the good old times eins og yeah. þú nefndir hérna Kaupmannahöfn og Danir hafa náttúrulega sem með kringu svona Matador og svona hugmyndum svona eitthvað svona
1: já, já.
0: Gamlan tíma
1: já, já.
0: Bandarík stjórnmál snúast náttúrulega með að stóra leita það er en endurveiki eitthvað horna gullöld en við höfum ekki svona þótt þú hefur til að vera að lýsa Reykjavík eins og var kannski fyrir 1960 sem svona íðandi áhugaverðum stað en þá erum við ekki með svona beint svona sögnuð eftir þessu tíma
1: Nei en það nú náttúrulega ákveði nostalgía samt svona hjá mörgu fólki sko
0: Já.
1: Það finnst allt sem að nýtt ómögulegt sko
0: Já.
1: Því að það minnist einhverja gamalda tíma en það náttúrulega þegar við vorum í svo kallari sjálfstæðisbaráttu sem að byggðist nú á romantík og þjóðornis stefnu þá var náttúrulega þjóðveldisöldin hinn stóra fyrirmynd ykkur stær lengst aftur í fortíðinni sem hann meira að minna svona byggt á einhverjum einhverju glýju í augunum sko en þannig að en það sko við lifum á svo miklum byltingatími núna maður gerir sér eða ekki grein fyrir því hvers konar byltingatíma við lifum á sko þannig að maður nú bara stundum sko veit eiginlega ekki hvað hann á sig stendur veðri sko það allt þetta allar þessar nýjungar sko allt þetta stafræna og ég tala nú ekki gerfugreindin sem nú komin og
0: kannski hugsaði aðdallamaðurinn sem var vitnaði í þegar þú var stýttur hugsaði sér svo að það var svo mikla breytingar hann þyrfti ekki á söguna að halda af því að
1: já,
0: hvað
1: já.
0: Á ég að gera við söguna því að heimur breytir svo rætt
1: já, já.
0: En nú lifum við alveg sannarlega tíma það allir sammálum að það séu að verða meiri breytingar í já. Bara mannfélaginu og sjálfsmynd okkar og stöð okkar í samfélaginu og heimskipan og guðmáðu okkur ekki
1: já, já.
0: Er það tími það sem að við þurfum kannski meira á sögunu halda en annars?
1: Já, ég myndi nú álita það væri sko menn þó að sko sé nú ekki alltaf hægt að beinlínis að læra af sögunni þá mjög gott að hafa hann í huga held ég sko og þó að ég ekkit hérna ég ekkit afturhald þannig að ég vilji fara aftur í einhverja gamla tíma en það mjög gott að vita grunni sem að stendur á því að ég held að það sé nú bara nauðsynlegt fyrir hvern mann að vita hans eigin bakgrunn sko og það er meðal annars sagan og það má eiginlega skipta sko sagfræðingum í tvo hópa, þannig annars vegar þeir sem að stunda grundvallarannsóknir sem eru mjög nauðsynlegar og það er oft svona bara mjög þurr rit sem að gagnast kannski fyrst og næst öðrum sagfræðingum en svo eru náttúrulega aðri sagfræðingur og ég tel mig í þeim hóp sem að vill skrifa fyrir alþýðu sko án þess að ég náttúrulega vitna alltaf í heimildir og allt svoleiðis en ég vil skrifa fyrir almenning og því að ég tel nauðsynlegt að viss hluti sagfræðingur geri það að skrifa svona alþýðileg rit sko
0: og þá eru það kannski að draga upp söguna með kannski svona breiðari penslum
1: Já, ég hef nú fengið gaggrinni fyrir að sviðsetja stundum sko atburði. Hérna, þá var nú sérstaklega þegar ég skrifa æfisögu Einars Benediktssonar, þá sviðsetja ég heilmikið sko. Og þetta fjall nú ekki öllum sagfræðingum í geð sko, en hún hins vegar var mikið lesin. Og ég býst við að þetta hefði ekki áhuga margra á efninu sko.
0: En þú vissir að þetta væri gaggrinni, yrði gaggrinn, ákvörðu þóst ákvörðunum að vera með sviðsetningar?
1: Það var nú, ég var nú eiginlega ekkit, þetta var ekkit mjög útugsa hjá mér, sko. Kannski er þetta bara eitthvað sem er í minni náttúru, sko, að skrifa lifandi texta, sko. Og ég hef nú alltaf, sko, haft mikla tilfinningu, ég vil gjarnan, sko, fara á staðina sem ég er að lýsa og ég svona vilja fá tilfinningu fyrir því umhverfi sem ég er að lýsa og, og þá náttúrulega reyni ég að lýsa því sem að ég upplifi sjálfur en ég passa mér náttúrulega alltaf á því þegar ég að sviðsetja eitthvað sko að þá vitn, ég með allar tilvísanir og þá getur bara fólk borið saman þessar heimildir og það sem ég sviðset sko
0: Þú ferð ekki út fyrir það
1: Ég hef nú gert þetta í mjög mismunandi mæli sko, þetta var nú daldið mikið þarna einar ben svo er þetta náttúrulega ekki en ég reyni að skrifa svona lifandi texta allavega hana sem er svona við alltíðu hæfi eða almenningshæfi
0: Já Ég hef stundum velt fyrir mér að því út að tala um hérna grunnrannsónir í sagfræði að það til mikið af því kannski getur verið rannsókn á póstflutningum í Norður Múlasýslu 1870 til 1892 og hort mjög djúft ofan í svona kannski þröngt inn í söguna en það sem okkur vantar sem samfélagi að geta lifað í ykkur svona stórri sögu þú nefndir sjálfstæðisbaráttuna og hún náttúrulega byggir á því að við ákveðum að lifa inn í samfélagi inn í sögu að hér hafi allt verið í góðu og svo hefur mist sjálfstæði og hefur endur sjálfstæði hafi allt gott aftur og þetta er svona saga sem mörgum með dregin með mjög breiðum penslum
1: en er náttúrulega alls ekki samfærendi margt sko.
0: Nei, og einhver leiti held ég allir sem að nota hana viti það kannski
1: já.
0: Þú veist, ég held að fólk gerir svona greina mun á
1: já.
0: En maður tekur eins og eftir í þessi stjórnmálumræðu þá hef ég nefnt að stundum hérna við sakfræðinga að þeir ættu kannski að skrifa sko stóru söguna eða sem sagt já reyna að segja sögu samfélagsins með einhverjum hætti því að maður verður svo mikið varð í stjórnmálumræðu að vera með bara löngu úreltan söguskilning
1: Já, það er mjög algengt í svona almennir í stjórnmálumræðu sko, og sakfræðinga margir hafa gagnrýnt þetta herlega sko. Þetta bara standist ekki margt sem hefur verið alltaf fram sko.
0: Ólafur Ragnar var gagnrýndur fyrir þetta
1: já.
0: Fyrir að vera í skringum aldamótin
1: já
0: fyrir hann
1: En þetta hefur verið bara mjög algengt sko meðal stjórnmálamanna úr öllum flokkum held ég en hérna sko ég skrifaði nú á samt Jón Þótt Þór þarna tækjabind af sögu kaupmannafna sem höfuðborgar Íslands og þá reyndum við sko að horfa til Dana með sangirni sko og stundum og það kom mjög mikið að framförum til Íslands frá dönum sko og við erum ekkert að þetta var gælt slæmt sem að kom frá dönum það var eiginlega mótu þeir meira að minna okkar nútíma samfélag sko erum nú verið í upphafi
0: og reyndu ímislegt til þess að þoka svona samfélag
1: stundum voru þið miklu frjálslindari heldur en íslenskir embattsmenn sem voru mjög harðir í hotna taka og leiðinlegur oft þannig að þetta er svona og við verðum náttúrulega en þegar eitthvað er svona eitthvað barátta í gangi sko, maður sér það nú bara bandaríkjörnum núna sko, hvers konar villisins gangur í gangi, það er bara öfga þjóðurnistefni raun og veru ekki annað
0: sem að byggir svolítið á svona mjög einfaldri einfaldu söguskilningi
1: já, einmitt
0: en að sagan verið skitað, hún er mikið afl í pólitík
1: já, auðvitað er hún það sko og ég tala nú ekki um þegar að trúabröð blandast inn í það þá er það náttúrulega hérna alveg svakalegt finnst mér þegar svona bókstafstrú er búið einhverjum trúaritum er hann að ráða í pólitíkinni
0: og það er glýmt við söguna hérna á Íslandi þetta er það viss Morgunblaðið og Matti Jó og fleiri bjó til svona hugmyndunum athafnaskáldin sem að rifið Ísland upp einhvern veginn úr fátækt á meðan að kannski sagan sýnir okkur samvinnureyfinguna og bæjar útgerðir og fleira sem hafðu miklu meiri áhrif á framþróun þetta með sjávörðus
1: Já, mikil ósköp þetta er náttúrulega þetta er ekki einfalt allt saman það er náttúrulega sömur ég held að Einar Benediktsson hafi nú sko til dæmi saman og svona athafna skáld og að berjast fyrir virkjunum og öllu mögulegu sko hann alltaf vakti ýmsa til umsugnum um þetta þó hann kannski er ekki mikið úr framkvæmdum hans sjálfum sko. En það og það voru alltaf líka sko einstaklingar sem að ruddu þessa braut sko það var ekki bara saminu félag og og hérna og bæjarstjórnir og svo framvegis en þetta allt saman kemur heim og saman sko þá þá hérna og ég, það náttúrulega ég skrifa nú sögu Alþýðuflokksins sko og sem hún heitir úr fjötrum Þa, það svona náttúrulega saga en það hvernig sko bara venjulegt verk venjulegu verkalíf brist úr fjötrum fátæktar og með því að stofna verkalífsfélag og berjast til þrautar og, og það náttúrulega samvinnu hreyfingin er hluti að því líka og ungmennafélags hreyfingin og svo framvegis sko
0: Er það eitt í sambandi við söguna því að nú þú frá gamall orðin 81
1: Já
0: Ég hef svona verið veltaði fyrir mér með sjálf á mig hvað minni mitt nær langt aftur
1: Já.
0: Og það náttúrulega nær eitthvað aftur meðan ég var til en síðan ég með minni úr fjölskyldunni
1: Já, já, og maður gerir kjælt að greina minna á því hvað maður mann sjálfur og hvað maður að hefur sagt
0: Já, en ég séðist, ég man hérna æsku móður minnar og ég man sögu móður hennar
1: Já, það
0: að það, það það sem að berst tilmans úr
1: Já.
0: En svo eftir það að þá þarf ég að fara að leita svona heimildum og fleira þá eins og ég veit ekki hvort að þessi sangjætt að spyrja að þessu það svona að því að við erum að við erum að söguna hvað hún nær langt aftur
1: Já.
0: Af einhverju svona reynslu sem að færist tilmans ja, með móðumjólkinni og tílar einhverjum hópi og Þú ert fættur 43
1: 45
0: 45 fyrir ekki
1: það
0: Hvað manstu?
1: Ég sko ég misti nú báða fóldra mína þegar ég var 19 ára
0: Já.
1: Og þá var maður ekki alveg farin að spyrja þá mikið sko þeirra svona bakgrunn þó maður heyrði nú eitt og annað og en það er alveg ótrúlega sko pappi var ánur nær 50 þegar hann átti mig, þannig hann var fættur á 19. öld, hann var fættur 1897 og pappi hans pappi var 12. barn og pappi hans var ánur nær 50 þegar hann átti hann, þannig að afi minn sem ég skýrður í höfuð á, hann var fættur 1849
0: Það vantar í þig hérna kynslóður
1: Já, en sko afi minn í föðurætt hann nógu gamalt til þess að hann hefði geta verið afi ömmu minnar í móðurætt sko Já. Þannig þetta svona haldi
0: Afi minn fættur 1856
1: Já
0: Ég vantar svona í mig hérna einhverja kynslöður
1: Já, einmitt, já, já, einmitt já.
0: Og það svona eitthvað í sambandi við líf hans
1: Já
0: Sem að ég hef alltaf svona tengt þetta svona í innkomu nútímans einhvern veginn
1: Já, já Ég hef nú stundum verið að hugsa að þegar pappi minn fæði sko 1897 þá var engin vél á Íslandi engir vegir eiginlega og náttúrulega ekki útvarp eða sími eða, eða neitt sko og náttúrulega engi bílar eða neitt þess áttar sko og hann flyst 17 ára eða 18 ára gamalt til Reykjavík 17 ára og allan hafi ekki séð þá bíl í fyrsta sinn þannig að þetta er alveg sko ótrúlega langt síðan að hann fættist með að við sko hvernig nútímin er sko hann bara fæðist inn í bara fornöld nánast sko
0: en, Þú hefur mist af hérna svona tengingu við þann tíma
1: já.
0: Vegna þess að fóreldrarnir féllu frá
1: Já, ég, já, nokkur leiti gerði já, ég gerði það raun og vera sko en pappi hann talaði aldrei um æsku sína eða hann nefndi hann bara að það var freka mamma sem gerði það hún var frá hættu, gamla hraun og Eyrabak hún misti nú sína fóldra og berklum sko þegar hún var bara barn og úlingur þannig þetta alls konar bájandi í þessu sko en hérna einu sinni tók pappi mig þegar ég var kannski svona 10-11 ára tók mig tali og frændi mig á því að langa við hans hefði verið einn af kampsránsmönnum og hann var sem sagt hérna einn af sem fræðu kampsránsmönnum sem voru dæmdir í til í Brimaróms eins og kalla var og hann sagði mér þessa sögu honum þannig að þá allt, ég hafði ekki heyrt þetta áður og ég var alveg reynd gapanda undrun og hérna og það, þetta svona tengdi mig við sko einhverja þetta var sko 1827 það rán var og þetta ég stundum sagt sko þetta eini forfaðar minn sem var sildur ég komi bara sjómurum og bændum
0: fór í lekkjum það fór í lekkjum
1: já, fór í lekkjum
0: en svo getur verið að hérna, fólki sem að lifði mikla breytingar eins og pappiðinn hefur gert og afiðinn að þau hafi ekki fundist það kannski eins merkilegt og við myndum vilja að því að þú sérð bíl í fyrsta skipti í gær og bílinn engin hérna, hann bara sjálfsögður hlutur í dag
1: já.
0: Að þetta gerir svo rætt
1: já
0: Ég kann eina sögu af langömmu minni sem að bjó svona inn af eldhúsinu hjá ömmu og þetta var í Hafnarfirði og komin raffa eldavel og það var eitthvað svona gestur sem var að fylgjast með henni hellu upp á og hún sagði hérna Hallfríður mín, finnst þér ekki undarlegt að þú bara snýrða inn og taka og getur hellu upp á kaffi?
1: Já, það nefnilega það.
0: Og þá sagði hún, já skárra væri það nú eða væri enga framfærir.
1: Já,
0: þannig
1: Já.
0: Það eru ekki alltaf þannig að sjá sem að lifir tíman.
1: Nei.
0: Sé alveg gapandi
1: hissa. Það er eins og bara þegar tölvurnar komu okkar dögum, sko. Já. Maður var ekkert gapandi yfir því, sko.
0: Nei.
1: Svona alltaf smá saman bara að þróast þetta áfram og...
0: Já. Það sagði einhver það að nú það komið þannig að þú getur verið á netinu í flugvélum.
1: Já.
0: Og það var búið að vera mögulegt í eina viku þegar fyrst í sæðna þá datta aðeins út í ókyrð.
1: Já.
0: Þegar að fyrst í byrja það kvart yfir því að vera ekki netan það.
1: Já, einmitt.
0: Það verið mér fljóta að venjast miklu breytingum.
1: Já, ég mikil ósköp. En það náttúrulega rosalega hraðar breytingar og eins og ég sagði aðan þá gera sem maður eiginlega tæplega grein fyrir öllum þeim breyting sem maður að upplifa. Sko. Núna. Og kannski bara frá síðustu aldamót. Það alveg rosalega breytingar.
0: Já.
1: Bara öllu okkar umhverfi raun og veru.
0: Já.
1: Það allir núna með allan heiminn í brjóstvasanum.
0: Já.
1: Svo ég hérna með síma minn.
0: Já.
1: Það alveg leit ótrúlegt.
0: Stórkostlegu gluggi.
1: Já. Þannig að þetta eru kannski bara einhver mestu byltingatíma sem hafa orðið bara í svo mannkynsins.
0: Já.
1: Og sem að gera sér beinlínis grein fyrir því að maður er bara alltaf maður sjálfur ég bara Guðjóni svo ég hef alltaf verið og þú
0: Gunnar Smári kemst ekki út af því
1: nei, það nú bara hann sko og ég fyrir þó að maður verið gamall eins og ég nú orðin þá verið ég bara sami Guðjóni ég hef alltaf verið raun og verið
0: Herðu, þú hefur skrifað sögur um stóra kalla
1: Já.
0: Jóns og Hriblu og Jón Sigurðsson og Hannes Hafstein.
1: Já.
0: En þú skrifar þetta sem á sama tíma þetta svona samtíðasaga, það ekki oftast þannig?
1: Jó, ég tel þetta sé nú ágætis aðferð þess að sérstaklega þeirra svona þekkt fólk sko að skrifa sögu þjóðarnar sko með svona einstaklingi í forgrunni sko.
0: Og draga þá breytingar sem að verða í samfélaginu inn í söguna.
1: Já, að því að fólk hefur áhuga á því persónlega gennar og finnst gaman að lesa eitthvað sem persónlegt. Og það kannski sumuleiti ágætis aðferð til að segja svo söguna. Sko,
0: Vart þú að segja því langi freka til að segja hinn almennu sögu heldur en hinn að persónlega?
1: Nei, ég náttúrulega hafði mikið áhuga þessum mönnum sko. Þegar ég var að skrifa sko sögu Reykjavíkur þá náttúrulega fór ég í gegnum blöð og tímarit þarna þessu tíðanbili sem ég skrifaði og þá náttúrulega sá ég að Jónas frá Hriblu hvað hann var opbóðslega fyrirferða mikill sko og síðan blaðan á tímarit og það bara vakna áhuga minna á því að það voru líka þessar æfisögun sem voru að skrifa og voru gætna bara svona lofsöngur við komum til mann sko mér langaði til að skrifa bók það sem var sagði bæði kostir og gallar við manninn og það var svona mitt mótt og ég hefði áhuga á þessu manni mér fannst þetta merkilega maður sko
0: og stór í sniðum og sérstakur
1: já
0: ekki í allra eins og sattir erfiðu maður
1: já, hann gat verið það sko já, ég mikil óskup og hérna og margt gott sem hann gerði en það eru líka neikvæði hlutir sem að ég reyna að lýsa líka og ég held sko að mér hafi tekst þetta nokkuð vel því að það voru bæði þeir sem að voru miklir aðdáandi Jónasar og miklir bara hatusmenna sem að hérna lísta ánægð sinni það bækvæði hún reyndar þrjú bindi sko
0: Þannig það voru báður hópar sem voru ánægður.
1: Já.
0: Stundum verið að sagt úr svona blaðamennskunni að, að þú sett góðu blaðamæri eða allir eru vondir við þig.
1: Já.
0: það svo ykkur svona frasi úr blaðamennskunni.
1: Já, já.
0: Að þá sem maður gera eitthvað rétt.
1: Já, það nefnilega.
0: Ég veit ekki alveg
1: hvað rætti. Já, þú kannski lendi því
0: samlega. Ég veit ekki hvað rætti þessu.
1: Æ, nei.
0: Erðu enn blaðamennskuna, þú varst hérna á Þjóðviljanum.
1: Já, ég var bara
0: hérna. Vist að við erum hérna í samstöðinni sem er svona, við erum að reyna stunda blaðamennsku. Og á hvaða árum var það?
1: Þetta árunum 76 til 85.
0: Þetta er eiginlega gullöld blaðaútgáfa á Íslandi.
1: Já, það má segja það sko. Það voru sko gefin út þarna allavega fyrir hluta það voru gefin út 6 dagblöð í Reykjavík.
0: Já, og öll með veglega helgarútgáfu það var allavega kringum 1980 og kringum það.
1: Já,
0: svona já. Bunki að lesa um endur.
1: Og það ég held að sko bara stofnun dagblaðsins hafi marka ákveðin tímamót sko í sögu blaðamennsku á Íslandi.
0: Hafi rakið hinn blöðin í því að stunda svona ákafari blaðamennsku.
1: Já, af því að þeir lögðu áherslu að þeir væri frjálsir og óháðir sko en ekki flokksbundnir sko. Eins og flest hinn blöðin höfðu verið sko.
0: Mm.
1: Og þetta svona, já ég held að þetta hafi verið bara ákveðin tímamót í blaðamennsku og Og bara, já, þetta ákveði blóma, þetta bara blóma tími, sko. Svo komið þarna helga blöðins og helga pósturinn og fleiri. Þú kannast nú við sunda því.
0: Já.
1: Já.
0: En þjóðviljum breytti svolítið við þetta og reyndi að marka sér svona stöðu, ég veit ekki, svona, svona menningu í víðum slimningi.
1: Já, ég býst nú við því að... Ég var nú ekkert mikið að skrifa sjálfur um pólitík, sko, þetta var náttúrulega þjóðvili var náttúrulega málgagn alltíð bandalagsins þessi blöð voru all málgagn einhverja flokka og en ég var nú bara mest í að skrifa um eitthvað allt annað, sko viðtöl við alls konar fólk og frásagnir og sagfræði og sennilega þess vegna sem ég var ráðin til þess að ritstýra sunnundagsblaðinu sem var nú svona áttun svona að vera menningablað sko. Ég gerði því 4 ár
0: Þannig að blöðin voru miklu breiðari heldur en bara ykkur svona pólitísk skilabóð
1: Já
0: og voru kannski ekki mikið með pólitísku skilabóðin nema helst er að fara að líða kostningum
1: Já
0: og svo kannski í leiðurum
1: Já, leiðarinni voru náttúrulega yfirleitt flóst pólitískir og þetta setti náttúrulega ákveðin svipa á fréttamennskuna líka sko. En, maður séð nú hvernig morgunblaðir í dag, þetta nú bara flokkspólitískt málgang, sko, í raun og veru.
0: Það sem að maður þarf að...
1: Eina blaðið sem eftir er.
0: Já, það er eiginlega, ég varst hverja frétt.
1: Já.
0: Allt henni fyrir sér, svona,
1: hvað. Já.
0: En á þessum tíma þá minni mig, sko, þetta nú svona kannski áður en ég kem í blaðið með, sko, að þá var á þessum blöðum, ég stundu svona breið og svona... góð blaðamennska og sömuleitt er þetta líka tími að tíðarandinn að breytast Reykjavík að breytast og hugmyndur okkar hvernig samfélag við erum að byggja upp hvað við getum haft öflugt samfélag kannski líka
1: já. Það var sko eins og með þjóðviljan hann hafði náttúrulega, það voru eiginlega sem gömlu kommunistar voru úr sögunni þegar ég kem hann inn á blaði sko og það er náttúrulega þannig að var Árni Bergmar sem hafði nú lært í Sovjetríkjónum og hann var svona náttúrulega vissi að þetta var nú ekki allt saman með feldu þarna sko og Kjartan Ólafsson var í stjórnlemi sem að var líka andvígur hérna að dáin á Sovjetríkjónum þannig að það var svona verið að brjótast út úr þessu gamla fari sem að þjóðvelin hafði verið í sko þessu harða kommunista fari sko og ég býst við að heimblöðin hafi líka sko svo náttúrulega kemur með Mattías og Styrmi á mokkanum að þá farið þeir að opna blaði fyrir alls konar hérna það fær hver sem að skrifa í blaði sko hérna pistla þeir taka móti öllum
0: og við kenna svona forustu nýrra kynslóða sem að stýrði mál og menningu
1: Já.
0: Við bókutgáfu sem það var opnuðu svolítið fyrir þeim
1: já.
0: Og menna áður var svona lítið fjallaðum
1: já,
0: já.
1: Já. Ég get sem nefnt sem dæmi sko hvernig þetta var til dæmis áður að í fosta kostingun 1952 það voru þrír frambjóðendur og það var Ásgeir Ásgeirsson og Bjarni Jónsson og Gísli Sveinsson og Gísli Sveinsson hann fekk ekki einu sinni að auglýsa í mokkan af því að þeir stutt Bjarni, sér í Bjarni og hún var neitað auglýsing í blaðið og hvað þá hann fengi eitthvað að skrifa í það sko og hann sendi sko kvörtuna bréf til blaðmannafélagsins út af þessu sko sem ég segi að ég skrifaði hann á fjölmiðlasögu sá ég þetta sko þannig að þetta svona dæmigert hvernig þetta var og samt var hann sko hafði það verið þingmaður sjálfstæðisflokksins
0: en svo mistu hérna flokkarnir annað hvort áhugan eða getuna og ég held þessu blöðum úti og þau fóru svona fjöruð út á tíund áratugum
1: já, já Það var nú náttúrulega ýmislegt sem að þau náttúrulega nötu ákveðina fyrirgreyslu bönkunum og lánin sem þau fengu sko þau verðbólgan í átau upp.
0: Já.
1: Svo kom verðtrygging og breytti miklu.
0: Já.
1: Og svo held ég líka að svo Moggi var náttúrulega hafði mikla svona fjárhagslega yfirburði og ég held að eitt af fyrstu verkum stjórnar Davíðs Oddssonar hafi verið að banna stofnunum að kaupa blöðin sko og þetta allt saman gróf undan þessum að því þau voru náttúrulega alltaf á heljar þröðum þessi flokksblöðan þjóðviljinn aldrei í blöð á tíminn
0: Ég kíkti á okkur umfjöllunum stuðning ríkisins við blöðin þess að þau kaupa í áskrift
1: Já.
0: Og svo hérna stofnanir auglýstu allstaðar
1: Já,
0: og ég var svona að reyna áallita með að við umfjöllunum sem hafði verið þarna ég held að verið mann ekki hvað að blað var að fjallum þetta en og þetta kannski svona svipað og kannski ívið minna heldur mér fjölmjöla styrkurinn í dag
1: já, einmitt
0: kannski var þetta ekkert
1: þetta var svona óbeint styrkur
0: já, og það kannski heldur við ekkert úti fjölmjöla og Íslandi nema með einhverjum stuðningi
1: nei
0: ekki frekar en við heldum úti bókutgáfu
1: já, þetta náttúrulega já En svo náttúrulega bara, það náttúrulega þessi samfélagsmiðlar, þeir eru náttúrulega eru að drepa dagblöðum allan heim, sko.
0: Þannig að... Já, þannig að þetta skiptir eiginlega ekki máli þetta með flokksblöðum, að þau hefðu kosið meir dáið út af tæknibreytingum.
1: Já. Og Moggi væri náttúrulega löngu gufaður upp ef það væri ekki öflugir stuðningsmenn.
0: Ja, stuðningsmenn og búið að afskrifa þar gríðarlega skuldir.
1: Já,
0: Herðu, Reykjavík, hérna finnstu mér að þróast vel?
1: Já, sko maður getur náttúrulega alltaf gaggrínt margt, sko, sem hefur gert þér en ég finnst þetta nú samt, sko, vera sko, það náttúrulega borgir breytast alltaf, sko og hérna og mér finnst nú sko ég nú til þess mjög fylgjandi þessari þéttingu en hún svo hún hafi kannski mistekið sumstar og þétt saman og skugga myndin og allt það sko að þá finnst mér alveg nauðsynlegt að þétta borgina til þess að hún verði ekki svona dreifð eins og hún hefur verið sko og það líka nauðsynlegt bara upp á almenningssamgöngunar og það nú þessi borgarlína ég svo sem ekkert að meta hana hvort hún hérna skynsamlið ekki sko en það alveg nauðsynlegt að efla almenningssamgöngur og það náttúrulega skiptir það máli að hún sé sko svona þétt á vissum svæðum sko og það líka eikur þjónustu innan hverfana ef að þeir eru þéttari sko og þannig að það kannski fólk þarf ekki eins mikið að fara út fyrir og ég bara að því ég bý nú þarna í stóri blokk við Stakkholt rúmlega 10 ára gamla blokk að maður að finna það núna eftir sem byggð þannig ekst í kring þá að aukast alls konar þjónusta sem að hérna auðveldar að ná í núna heldur en var kannski fyrir nokkrum árum og þannig að ég er svona í grundvallaratriðum fylgjandi þessari þéttingu en svo getur maður ég held að hafnatorgi er alltof þétt sko og stórt þarna miðunni sko og mikið skuggamyndun þannig að ég get alveg gagnrýnt eitt og annað sko en svona í grundvallaratriðum þá ég fylgjandi þéttingu byggðar en ég vil náttúrulega ekki samt að þetta verði á kostnað gamall af hallera húsa sko og ég vil halda þessum hverfum eins og þingholtunum og gala vestu bænum bara og hvernig einu
0: sem hérna sá hluti ég veit ég gott að sé þetta að taka mat gesta nokkar það það sem þeim finnst vera áhugavert
1: já, já, það nú engin tilvun að sko túristarnir vilja vera í miðbænum og all hótelin eru þar og það verið að byggja ótal hótel þar
0: þau flykist ekki í borgatúnið
1: nei, það nú vísu stór hótel þar líka, en það nú mjög skammt
0: já, en það ekki, túristarnir ekki að labba þar um
1: nei, nei, þeir eru ekki að sækist eftir borgatúnni sko en þeir eru að sækist eftir að vera í miðbænum Og það náttúrulega sýnir að hann lifandi.
0: Ég kann ekki að meta hérna með borgarlínu en ég held að það sé engin borg sem sér eftir því að hafa byggt upp almenningssamgöngur.
1: Nei, nei.
0: Ég held að það svo ekki til.
1: Nei, nei. Og það náttúrulega verið að takmarka bíla umferð bara í öllum borgum í Evrópa, alveg hvort sem í Norður-Evrópu eða Suður-Evrópu. Það eru bara, miðbætir eru öllum meira að minna göngugötur í mjög mörgum borgum, sko.
0: Komum miklu lengra en hér.
1: Já, miklu lengra sko, en það eru náttúrulega líka kannski góðar almenni samgöngur sem að fylgja sko, sem eru náttúrulega nauðsilegar. Þannig að ég vil nú að Reykjavík þróast í þess átt líka sko. En, og ég til dæmis ekki, ég vil að fá flugvöllin í burtu til þess að auka svona þéttleikan sko í þessum kjarna, gamla kjarna sko. Og, þannig að það nú mín skoðun sko, en En það ekki þar mér sagt að ég get ekki gagnrýnt eitt og annað. Og það getur maður náttúrulega alltaf. Það náttúrulega aldrei allt sem maður sáttur við til gertir.
0: Og maður á kannski að þakka fyrir það að það sé ekki allt sem maður gerir því heiminu séu eftir mínu höfði.
1: Nei, nei. Það náttúrulega gerði alls konar mistök og það náttúrulega alveg reynt þekkt eitt alls staðar.
0: Herðu, Guðjón, heiðusborgari. Kaman að fá þig, heiður að fá þig einhengar.
1: Já, þakka þér fyrir.
0: Og aftur til hamingju með hérna þennan mikla heiður.
1: Takk fyrir.
0: Takk.

0: Já, komið sæl, sunnudagur og sinnir Egils Elsa. Hér á eftir koma til okkar þrír gestir, það eru Eyrún Magnúsdóttir sem ristjóri á Gímaldinu, Javana Pavlovík, mannfræðingur og oddviti borgarbyggðalistans og Karen Kjartansdóttir ráðgjafi. En við erum komið hérna með þrjá oddvita í borgarstjórnarkosningunum. Sanna Magdalena fyrir Vinstrið, Pétur Hafliði fyrir Samfylkinguna og Hildur Björnsdóttir fyrir sjálfstæðarsleikin og velkomin.
1: Úr læra því.
2: Takk fyrir.
0: Að hlæja því. Já. Ég vildi fá tönafn því að þér líka.
1: Já, þú venar, ég skil. Já. Já. Nei, það bara einfalt
3: fyrir mér. Það eru flokkarnir sem hafa mænst með mest fylgi í könnunum og líka fólki sem að flesti nefna sem að vilji hafa sem borgarstjóra. Þannig að það svona líklegt
0: já, að
3: borgarstjóra sé ennags þar.
0: Já, næsti borgarstjóra sýndu við borðið.
3: Ég veit ekki hvað að byrja hérna, við kvarta yfir hérna við rauðaborðið að það sé svona óljóst hvað að vera að fara að kjósa að hvaða mál það eru sem að hafa farið í eitthvað svona almennlega umræðu sem ekki, og nú að tala það hérna leiðinni að stundum með stjórnmál umræðan og þið kannist við það, ekki þú Pétur undir en þegar þú lendir inn í eitthvað svona þá er spurt stöðun í skoðunarkonunum og með einhverjum allra mynda stjórn en það er eiginlega ekkert fyrir að ræða það hvað verið að kjósa, hvað eru þau brýnustu mál sem að við kjósetum þurfum að taka afstöðu til í kjörklóðunum, ekki bara hvort það með líki við Hildur eða Pétur eða Sönnu, það lítur að vera þannig. Það mér myndum vilja að byrja eitthvað að fara, hvað er hérna, þú ert nú áskorandi í þessu, þú ert ekki í meirilutunum, þau eru bæði tilera meirilutunum. Hvað er það hérna, hvað er aðal málið?
1: Já, sko, ef að maður svona vísar í samtöl við kjósendur að þá það, annars vegar finnst fólki komin ákveðin valdatreita í ráðhúsið og sömu öll hafa stýrt borginu mjög langt skeið, svona heilt yfir, sama, hvað ég segi, sama stjórnmálaflið setið í við stýrið, í skipstjórasætinu kannski,
3: Nór, getum við sagt.
1: Já, og þessi komið tími á að hleypa nýju fólki að. Þessi þreita, valdatreita birtist kannski í því að fólki finnst ekki á það hlustað og að þeir sem stýra og kannski líka embættismannakerfið að ykkur leiti þó allir sé ekkert undir þar komin í ykkur fílabeinsturn og hætt að hlusta á það sem íbúar vilja fólk upplifur mikið stjórnlindi að borgar yfirvöld vilji svolítið ala borgarana upp og þetta birtist okkur bara í ýmsum málaflokkum til að mynda samgöngumálum að þar upplifi fólk að það sé verið að svona ráðast að því hvernig fólk velur að lifa sínu lífi og við auðvitað tölum bara fyrir frelsi og frelsum valkostum og borgarnir fá að lifa sínu lífi eins og þeir helst vilja og frista gæfunar og blómstra bara sínum einn forsendum
3: En ef að byrja aðeins, þetta svolítið rættu þetta, ef ég að keyra bíl á miklubrautinni og borgin leggur hjólastíg, er borgin þá að reyna að þröngva mig til að hjóla í vinna?
1: Alls ekki. Við höfum alltaf stutt uppbyggingu hjólastíga,
0: mjög
1: frábærir og það nú gaman og það fyrir mína tíð, sko gaman að rifja það samt upp, en það fyrir mína tíð í borgarstjórn og þá voru ýmsir mjög neikvæðir í garð hjólastíga og uppbyggingar hjólastíga og töldu að í köldu og vindasumur Reykjavík var engar forsendur fyrir fólk til að hjóla en síðan kemur ljós að þetta hefur verið mest vaxandi faramáti, hjólreiðar og það eru þetta ekki þannig að Reykjavík verði ég held til ólíklegt að Reykjavík verði nokkuð tíman þannig að 70% borgarbúa ferðast á hjóli eða eitthvað svoleiðis en það hefur verið vaxandi og það var nú ánægilegt að því að við sem erum í minnihluta fáum ekkert oft tækifæri til þess að svona láta kannski gott af okkur leiða og það eitthvað sem ég myndi vilja breyta en á síðasta kjörtímabili fékk Katrín Atladóttir borgarfulltrúi sjálfstæðisflokks þáverandi tækifæri til að vera formaður í vinnu við gerð hjólreiðastefnu Reykjavíkurborgar hún leiddi þá vinnu og það var bara þverpólitísk sátt í borgarstjórn hana og við vorum reynda bara á síðasta borgarstjórnarfundi sanna að það geta nýverið hérna samþykkja uppferða hjólreiðastefnu borgarinnar líka þverpólitískt þannig að þarna liggja ekki hérna deilurnar
3: bjú í skólanum og eftir að tala svo þessu hluti sem að var stundum komið inn í umræðina.
1: Já, ég held að sko, mér finnst til dæmis merkilegt að almenningssamgöngur séu orðnar eitt stærsta pólitíska bitbeinið í borgarmálum og þá ég að tala borgarlínu. Ég held að, og það væri fróðlegt að láta framkama skoðanakönnun á því, bara já eða nei spurningu, vilt þú bæta almenningssamgöngur í Reykjavík? Ég held að það var örgulega 90% fólk sem að myndi segja já, við til það. En það hefur ekkert neginn...
3: En ef þú myndir spyrja við þú borgarlínu, þá kemur kannski bara 30%.
1: Já, þá koma aðeins vissu svör. Og það er vegna þess að það búið að taka þetta verkefni, þetta konsept að bæta almenningssamgöngur í Reykjavík og gera það með þeim hætti að fólki finnst að sér vegið. Það eru þetta þannig að 70% fólks, þetta sumstaðar meira, fer eftir hverfum í borginni, ferðast með bíl. þannig að fólk upplifir svolítið að þarna sé verið að koma með eitthvað kost sem að þröngja fólki inn í og það kannski engin tilviljun að fólki líði þannig vegna þess að gögnin sem liggja baki borgarlínu eins og lítur út í dag gera einmitt ráð fyrir því gera ráð fyrir að taka akreinar og almennur umferð á sumum stöðum og gera fólki svolítið erfitt fyrir að aka á bílum, tefja fyrir umferðinni þannig að það sjáu sér engan annan kost en að fara inn í borgarlínu þetta svona ákveð stjórnlendi
3: En heldur, sjálfstæðismenn stjórnum Reykjavík öll eftir stýrsörðin alveg fram til 1994 og byggðu upp mikla bílaborg og þrönguðu okkur íbúinu til að nota bíla Hver munurinn á því að sjálfstæðisflokkurinn þröngur öllum inn í bílinn, þannig að þú getur ekki lifa á hans að eiga bíl og fjölskyldastöndu bara tvo bíla til að geta lifa af í Reykjavík, eða að meiri hlutin býður upp á valkost að þú getur kipta bíl, þú getur farið með strætó, þú getur hjólað, þú getur haft bara ýmsa valkostir, ekki meiri valkostir heldur en sjálfstæðisflokkurinn bauð upp á sínum tíma?
1: Við viljum þessa valkosti sem þú nefnir, en við viljum fara aðrar leiðir heldur en meiri hlutin boðar. Þegar að bílaborgin byggist, eins og þú segir, að þá var hún að byggjast bara upp í allstaðar þar sem að vera skipulega nýjar borgir í hinum vestrana heimi. Bíllinn var bara tískuvara og þetta var sem fólki vildi. Og við sem erum í stjórnmálum þurfum auðvitað að hlusta á hvað það sem fólk vill. Og þetta fólk var að kalla eftir nákvæmlega þessu. Svo skapast auðvitað eitthvað áskoranir í þessu og við viljum bæta almenningssamgöngur og mér finnst mjög mikilvægt að vera skýr hér að umræðan mér, ég hef stundum kallað þetta menningastríð. Mér finnst vera menningastríð í umræðu borgarmál og fólk detta í skotgrafir og tala bara tvær öfgar. Og mér finnst það hvernig svona borgarlínar útfærð í dag að einhverju leiti fela í sér öfgar. Mér finnst líka öfgafullt að svara því eins og miðflokkurinn gerir að hinn kosturinn sé bara að halda áfram í strætó og hann bara að vera ókeppis. Eins og almenningssamgöngur séu bara fyrir tekjuláa og börn. Almenningssamgöngur eða þetta geta verið kostur fyrir okkur öll. Mm-hmm. Það eru lausnir þarna á milli sem eru skynsanlegar og hagkvæmar og sem að þrengja ekki að umferðinni og eru miklu raunhæfari að við getum komið til framkvæmda. Og það þangað sem við erum að horfa. Og við sjáum það líka bara svo ég bæti því við að það hafa verið framkvæmdar ferðavenjukannanir og hérna og það hópur fólk sem að gæti hugsa sér að til dæmis eiga bara eitt bíl en ekki tvo fjölskyldur og annar aðalinn gæti ferðast með almenningssamgöngum. Það enda líka mjög stór hópur fólk sem að vill ganga. Sem myndi helst af öllu eða myndi velja sér eitt faramáta að geta gengið og til þess að það gangi upp að þá, já, þá þarf fólk að hafa vinnustæðinari heimili sínu og þá komum við inn í skipulagsmálin.
3: Já, aðeins Pétur, getur tekið bara undir þetta eða allt sem hún að segja, meiri segja sig komið valda þreita þess vegna skiptuðu eða bara út framboðslistanum og settu þig á oddinn.
2: Ég held að þurfa alltaf breytingar reglulega og með nýju fólki verða breytingar og nýjar áherslur, ný orka. Sko ég get alveg tekið undir margt sem Hildur segir en mér finnst einhvern veginn það alltaf vera vegna þess að í skoðanakörnum að þá orðið borgarlína, orðið eitthvað svona slæmt hugtak. Það svona hluta af stærra samhengi að mér hefur fundist Reykjavíkurborg verið tölu niður systematist í langan tíma en við tökum þetta í samhengi við það að samgöngu sáttmálin er sáttmáli sem

0: sko atvinnu svæðið okkar suðvesturhornið á hverju einasta degi koma 40.000 bílar frá nágranna sveitarfélögunum okkar inn í Reykjavík að vinna hérna sem bara frábært við tökum vel á móti þeim
1: og þegar við skrifa undir þetta fyrst að þá voru þetta bara eintómir sjálfstæðismenn og hægri menn og svo
0: já en áður en ég skrifa undir þetta þá búið að vera vinna og samtali í gangi í 10 ár að það var fyrir séð að það erði of mikil traffík vegna þess að okkur að fjölga svo mikið fólk að fjölga mikið, bílum að fjölga mikið heyrt þetta áður, það koma 70 nýjir bílar á götuna í hverju einustu viku þannig að þetta var fyrir séð við sáum þetta fyrir og þá koma sveitafélun á höfuðborgarsvæðinu saman og finna einhverja lausn lausnin var 2019 skrifað undir samgöngusáttmálan og þá farið að stað og samgöngusáttmáli annars vegar vegaframkvæmdir og nú þegar búið að tvöfalda vegina út úr Reykjavík og hérna það verið að gera Arnarnesvegi núna þannig að annars vegar þetta fyrir bíla og hins vegar fyrir hjólandi og en ekki síst almenningssamgöngur og almenningssamgöngur það búið gerði öllum borgum við erum alltaf aðeins eftir á og þá augljóst að almennings sterkar, góðar, hágæða samgöngur, almenningssamgöngur eina leiðin til þess að leysa úr þessari flækju, þannig að við komast hraðar með til staða og það sko, mér finnst hildustundu vera að lýsa bara borgarlínu, þetta þarf sér akrinar til þess að þetta komi hraðar á milli koma straðar á milli staða.
1: Varst þú ekki sammála borgarlínu bara fyrir 5 árum eða?
2: Þegar ég hélt að borgarlína væri sem sagt, ok, nú hérna, þetta blei með athyglisvert að því að ég segi stundum, við viljum hraðvagnakerfi sem ferðast á sérakreinum og fær forgang á umferðarljósum með frábærum biðskilum og þá segir þá kemur þetta svar en það sem okkur greinir á þetta mjög mikilvægt, það við viljum kerfi sem þrengir ekki umferð Þau vilja kerfi sem þrengir að umferð. Við viljum kerfi sem ekki fjármagnað með tollum og sköttum í umferðinni. Þau vilja kerfi sem fjármagnað með tollum og sköttum á umferðinni. Þarna liggur munurinn.
0: Við viljum bara fylgja þessu sáttmála. Sko, það að stoppa núna sáttmálan, samgöngusáttmáli sem var skrifun 2019 og aftur 2024 og höfðum að huga að það var Bjarni Ben sem var forsætisráðherra þá, Sigurður Ingi sem er fjármálaráðherra og svo voru það sjálfstæðismenn í kringum Reykjavík sem skrifuðu
1: þetta. Ég verið að vísa í myndina, þá voru þetta bara hægri menn og svo
0: dagur bíð. Og Einar Þorsteinsson, 2024.
2: Það voru ekki sjálfstæðismenn sem gett hagsmuna Reykvíkinga við gerð þessa
0: sáttmála. Nei, þetta höfuðborgarsvæðið allt. Ég meina, þetta sko, við verðum að horfa á þetta heildstætt. Þetta öll sveitafélögin í kringum okkur sem koma að þessu og að það rífan upp núna, það mun tefja allt. Það mun setja okkur í meiri umferð, það mun meiri mengun og fleiri nefndir og mun bara tefja þetta.
2: En tefja hvað? Það eru 7 ár frá því sáttmálinn var undirritaður, það var ekkert gert í Reykjavík.
0: En 2019 var hann fyrst undirritaður og hann var aftur tekin upp, það tafði þetta 2 ár, síðan 24 skrifa aftur undirritað og það eru bara 18 mánuðið síðan. Og rétt fyrir kosningar, og þetta líka í sveitafélögunum kringum okkur, það svo auðvelt að rétt fyrir kosningar segja, heyrðu, fólk svona óarð með þetta, veit ekki alveg hvað borgarlínin við skulum rífið upp núna og hérna, finna einhverja nýja lausn. Mér finnst þú ennþá vera að lýsa borgarlínu þegar út að mér að þrengja bílnum, það þarf sér akrinar. Í einhverjum tilfellum verður þrengt að einkabílnum en vonandi kemst einkabílinn hraðar á milli staða vegna þess að fleiri taki strætó. Það ekki verið að þröngva neinum upp á þetta. Við tölum hjólastíga á þann. 2006 eru 0 hjólastígar í Reykjavík. 0. Núna, 20 árum síðar, eru þeir orðnir 60 kilometrar. Ok? Á hverjum degi þá eru cirka 5-10 manns sem hjóla til og frá vinnu. Segjum bara 5 manns. Ef við myndum loka hjólastígunum og þvinga þá í einkabílinn, þá myndi að sko umferðin þessi hjóla, hérna, þetta fólk sem hjólar í dag og væri í einkabíl, það tæki frá Kárheimilinu og upp á Kjalarnes. Þetta eru 25 kilometrar. Auðvitað gott fyrir einkabílinn að fólk taki, velja að taka hjólið eða almenn saman.
1: Og ég aðeins hérna því að þér að tala að þrengja að eða bæta við, líklega eru flestir með í huganum mynd af Suðurlandsbrautinni, þar sem hefur komið frá tillögur, þar sem á að taka sikkur akreinina undir borgarlínu, þannig verður bara ein akrein í báður áttir. Þú vilt það? En þú vilt hvað taka þá af Laugardalnum til þess að bæta við hérna akrein fyrir borgarlínuna?
2: Ég vil að menn fari aftur að tekniborðinu og finni á þessu lausnir.
1: Þú finnir ekki svæði, sko, hvað
2: er þetta að taka þetta? Ef þú skoðar þversniðið á Suðurlandsbrautinu eins og þá lítið út með við núvarandi tillögur, þá til dæmis gert ráð fyrir 2 hjólastígum. Mér finnst það því ofaukið. Já, það er nóg að hafa 1 2 hjólastíg Suðurlandsbrautina. Þarf ekki 2.
1: Þú endur alltaf með að taka annaðhvort hjólastíg eða grænsvæði.
2: Ekki taka hjólastíg, sleppa því að bæta við hjólastæði. Það þarf að vinna, það þarf að vinna þetta bara með öðrum hætti og já við höfum lagt til að mögulega sé hægt að fara að einhverju leiti inn í dalinn en svo er það líka þannig að við

0: erum við með í borgum í kringum okkur öflug almenningssamgöngukerfi og þar sem að ekki hægt að koma fyrir sérakreinum þá njóta við forgangs og umferðarljósum og farin í blandað umferð. Gullin brúin annað dæmi. Ekki gera það eins og Suðurlandsbraut á Suðurlandsbraut, af hverju getum við ekki gert það þannig þar?
1: Það hefur ekki þrengt að í sáttmálum núna á ekki að þrengja að eða semst, hún verður í blandæri umferð á Gullinbrúnni.
0: Og af hverju ekki á Suðurlandsbraut líka?
2: Sanna, þú ert veitt þessu fólki sem vill almenningssamgöngurinn ekki borga línu endilega.
3: Sko, ég segi hérna betri almenningssamgöngur strax og ég taki upp orðfæri Hildar að það svo margt þetta gera strax meðal annars að bæta almenningssamgöngur og ég kom hingað í strætó væri bara gaman að heyra líka hvernig borgarfulltrúar ferðast borgina, hvort þeir þekki strætókerfið og almenningssamgöngur eða hvort þeir sé að tala eitthvað sem þeir hafa kannski ekki í reynslu að því að nota ég svona nýlega komin á borgarlínuvagnin sem manneskja sem að ferðast mikið með strætó og þá fannst mér þetta svo illa kynnt. Mér fannst eins og borgaryfirvöld og stjórnvöld var að segja við erum búin að vinna þetta frábært plan, við ætlum að koma með borgarlínu, hún lítur rosalega vel út, hér eru rosalega flotta glærur og þið strætófarþegar eigi bara að vera rosa ánægð að við séum að gera eitthvað fyrir ykkur, þið þurfum mögulega að bíða áratug og þanga til ætlum við ekki að gera neitt.
2: Þetta svipa Hildur að segja, þið verður aðlega ykkur á okkar frábæru hugmyndum, það eru ekki byggður á ykkar þörfum, en þið eru búin að finna lausnina, aðlega ykkur að okkar hugmyndum um borgina.
3: En núna þurfum við betri almenningssamgöngur, það það sem að plani snýst að koma með þá hérna sér ágrein fjölgaferðum og þetta allt eitthvað sem að þarf að gerast, þannig að ef við förum að endurskoða þetta aftur þá þurfum við bara að bíða lengur eftir bættum almenningssamgöngum og allt þetta tal að sé vera að taka eitthvað af einhverjum, ég vil meina að það sé vera að gefa þeim sem að vilja nota einkabílinn frelsi til þess að gera það, til þess að komast hratt á milli staða, af því það hópur fólk sem að myndi vilja nota almenningssamgöngur oftar treysti sér ekki til þess, út af því þetta einmitt ekki áraðanlegt kerfi, það ekki áraðanlegt þegar að strætó að hálftíma fresti við erum ekki með biðskili, við erum með dýrt gjald fyrir að taka strætó eitt skipti, 690 krónur þannig að það hópur sem að myndi vilja nota almenningssamgöngur, getur það ekki á bílnum, þannig að ég sé þetta þannig að til þess að leysa vandan þá þurfum við að bæta almenningssamgöngur til þess að fólki sem að myndi vilja nota þær oftar geri það þá léttum við á umferðinni að því að þetta snýst með að tryggja gott flæði fyrir þau sem að vilja vera á bílnum sínum og ég meina ég bara elska bíla ég elska það við minni skjöldum mér
2: Þú tók ég mér sínst strætó?
3: Já, ég myndi vilja gera það
2: og En þið, viljið þið rukka í strætó?
0: Já, fyrir fullorna. Við höfum stutt ókeypis strætó fyrir börn, en við viljum gjald fyrir fullorna, já. En ég myndi aðeins vilja bregðast nefnilega við, að því að mér finnst vera ákveðin miskilingur hérna uppi, hérna, varðandi að því að menn segja að sko, ef það endur skoða hlutina, þá muni það tefja allt saman. Það gríðarlega óvissa uppi það hvernig á að fjármagna samgöngusáttmálann. Núverandi plön gerir ráð fyrir því að það kominn 143 milljarðar frá með árinu 2030 með veggjöldum í umferðinni. Til þess að þetta geti orðið, að þá þarf að fara þá þarf að innlega sérstaka löggjöf. Það þarf að fara í gegnum umræðu á þinginu og það þarf pólitískan meirihluta í þinginu fyrir veggjöldum á höfuðborgarsvæðið. Að við höfuðborgarbúar þurfum að greiða sérstaklega úr vösum okkar og af okkur sem að keyrum í umferðinni fyrir samgöngubótum á höfuðborgarsvæðinu sem að landsbyggðin þarf ekki að gera. Og ég tek fram ég stið góðar samgöngur land allt en mér finnst það mikil innviðaskuld hér, ríkið stendur í skuld við okkur samgöngubætur á höfuðborgarsvæðinu og það algjörlega galið að við eigum að þora að borga fyrir það með sérstökum sköttum. Mér finnst hérna ákveðin þögnum þetta hjá vinstri vængnum og þeim sem að styðja borgarlínu. Ég hef ítrekað kallað eftir svörum frá forsætisráðherra, formanni hérna Péturs, Kristínu Frostadóttur, Daða líka, fjármálaráðherra, hvernig ætlið að gera þetta? Svo ég fari bara inn í raunveruleikann í málinu að það verða þingkosningar í millitíðinni. Það verða þingkosningar áður en árið 2030 rennur upp. Og ég algjörlega sannfærðum að þetta verði stórt pólitískt bitbein í þeim kosningum. Menn munu keppast við að vera móti þessum veggjöldum að því fólk vill þetta ekki.
2: Og þetta við stöndum, ríkar hugmyndaverkast í veggjöld að þetta þegar ríki var í höndum sjálfstæðarflokksins að þá kom þessi hugmyndum að þeir borga sem að nota þetta bara hægri hugmynd í þessum að þau vil ekki sjá
0: þetta. Ég skal bara útskýra það fyrir þér. Hérna, við til dæmis viljum taka Miklubrautagöng út úr sáttmálanum, setja hann í einkaframkvæmd og það verður þá hófleg gjaldtaka í Miklubrautagöngum. Við viljum til dæmis Sundagöng líka í einkaframkvæmd, gjaldtaka í gegnum göngin. Við styðjum gjaldtöku á nýjum stofnvegum til að fjármagna nýjar stofnvegaframkvæmdir. En að fara að setja tollahlið í Ártúnsbrekkuna til að fjármagna borgarlínuna, við styðjum það ekki.
3: En talandi veggjöld, auðvitað á þetta kom úr sameiginlegum sjóðum og það sem myndi leysa þetta útsvara fjármagnstekjur því við erum með stóran hóp
0: í samfélaginu. En komdu þá með þá hugmynd, þá þarf að endurskoða samgöngusáttmála nema það er pælingin. Það er sem ég að benda á.
3: Í 8 ár og ég bara fagna því ef að fleiri koma með mér og tala fyrir
0: Ég ekki að leggja það til, en ég að benda á að þetta leiðin til að sem að lögður til til að fjármagna samgöngusáttmálann. Þú nefnir sjálfstæðisflokkinn. Þegar að Bjarni Ben var fjármálaráðherra, þá sagði hann alltaf að hin leiðin sem var nefnd til sögunar var að þegar Íslandsbanki yrði seldur og þá var rétt að nota söluandvirðið til þess að fjármagna þessa samgöngubætur. Það alveg ljóst núna undir þessari ríkisstjórn að það ekki og hefur ekki verið planið. Þannig að þetta
2: en það ekki betra að stóla á það, Hildur, að þú vilt ekki stóla á skattheimtuna. Að ég man eftir því að sko síminn var seldur til að byggja Landspítalann og ég meina það gerði það ekki.
0: Ég að benda á svo óviss. Ég ósátt við þessu óviss.
2: Af hverju á borgin bara að hætta við allt saman vegna svona óviss hvernig ríkið ætlar að fjármagna það sínar skuldbindingar.
0: Af því það mjög erfitt og krefjandi fyrir sveitarfélög. Öll sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu eru núna að skipuleggja hverfin sín. Jafnvel heilu nýju hverfin út úr því að það komi þessi samgönguás sem á að vera borgarlína, til dæmis Keldnalandið. Þar á bara langstæstur meiri hluti íbúa, 12.000 manns og 6.000 starfandi að ferðast með borgarlínum með núverandi skipulög og ég hrættum að sveitafélögin fara á fleygiferð, skipulegi öll þessi hverfi og bara alls konar aðilar fjárfesta í uppbyggingu á þessum svæðum og svo komi bara borgarlína ekki,
3: komi
0: þessi samgöngu á þessu ekki.
2: En þú getur aldrei verið viss vegna að það verður alltaf kosið til þings og þú veist aldrei hvernig framtíðin þannig að þú myndi aldrei gera neitt af því að þú veist ekki hvernig ríkið myndi standa við sitt.
0: Við þurfum að fá svör við því hvernig ríkið ætlar að standa við þessa
2: hluti. Þú veist enda við að segja, þú færð aldrei svör vegna
0: að það getur verið kosið. Já, en það núverandi ríkisstjórn þarf að gefa okkur eitthvað svör hvað þeirra plan
2: hvernig þau ætla að skipulegja þetta.
3: En að það vera að tala fjármögnun og ég svo hjartanlega sammála að við ekki vera að borga aftur fyrir að nota vegina og fyrir samgöngu innviði því að auðvitað greiðum við öll í sameiginlega sjóði sem eiga að byggja upp þessa innviði. Það einn hópur í samfélaginu sem greiðir ekki, það ósanngjarnt og það eðlilegt að sveitarstjórnarfulltrúar tali fyrir því að ríkið sitja á eðlilega skattheimtu þannig að við séum að rukka ríkasta fólkið sem hefur helst tekið sínar af fjármagni greiðir ekkert af fjármagnstekjum sínum í útsvar. Við erum með launafólk sem greiðir, við erum með öryrkja sem greiða, fólk á fjárhagsaðstoð sem sko bara mjög lág upphæð, svona neyðar upphæð til að bara reyna einhvern veginn framfleyta fólki sem á ekki rétt á neinu það greiðir útsvar, fólk sem í atvinnuleit greiðir útsvar inn í sameiginlega sjóðin, en það einhvern veginn stikk frýr þessu hópur sem að hefur háartekjur, greiðir ekki, þannig að við viljum koma með einhverja aðra lausn, þá bara fullkomlega eðlilegt að borgarstjórn sammælist í því að þrýsta á ríkið að þetta sé óboðlegt, að sveitarfélögin verða að fá heimild til að innheimta skatt af ríkasta fólkinu, af því hvernig ætlum við annars að komast áfram ef við erum að rífast eitthvað ef við komum ekki með neinar lausnir í staðinn. Þannig að mér finnst bara fullkomlega eðlilegt í anda samvinnu ef að borgarstjórn gæti sammælst það að það sé eðlilega krafa að útsvar verði sett á fjármagnstekjur til jafns við launatekjur.
0: Þetta er bara allt önnur umræða, sko, því að 87,5% af fjármögnun samgöngusáttmálans ákoma frá ríkinu, þannig að það var ekki að koma útsvarstekjum, þannig að þetta er bara allt önnur umræða.
1: Og það eru kostningar og tveggjara fresti.
2: Hún talar þrýsting, að sveitarstjórnin myndi þrýsting á ríkisjóð.
0: Já, það er ekki leið til að fjármagna samgöngur.
3: Það sé bara eðlilegt að við endurskoðum hvernig við ætlum að fjármagna þessa samgöngu.
2: Þá fáum við fjármagn til þess að
0: rétta sjálfvirkastrætó. Það er það sem við erum að tala um. Það
1: er bara mikið óvissa. Tala hérna fram og til baka hvernig á að gera
2: þetta. Það er
1: samningur á borðinu og það er kosið á tveggjara fresti. Það var fiskir í veðundan 2019 og síðan 2024 og fyrir kostningar þá alltaf hann hleypa allu upp og ekki treyst þessu. Við verðum að fylgja þessum samningi, við verðum að treysta á að ríki finn út úr sinni fjármögnun og það er ekki að snúa við núna, við skiptum ekki hest í miðri á.
0: En Pétur, þegar að sáttmálin var endurskoðar 2004, þá sammæltist mennum að hann er sannlega endurskoðar og tveggjara fresti. Að þetta voru að fara í 300 miljard af fjárfestingu öllu höfuðborgarsvæðinu, þá kallar það þetta brá stöðu og endurskoðan. Alveg eins og þú byggir hús eða gerir upp íbúð eða eitthvað, það kemur alls konar í ljós og þú þarft
1: að
0: endurskoða.
1: En þú veist líka, Hildur, að tafirnar á hverju meinast degi eru að kosta okkur líka.
0: Já, það er líka ekkert búið að gera sig 7 ára því það var illa sami fyrir Reykjavík og það er það sem við erum ósátt við.
1: Nei, út af við endurskoðum, en við tókum hann upp og það tafði okkur um 2 ár. Nú verðum við að halda áfram.
2: En, það eru stundum svona mál í pólitík. Þau tekið uppbyggingu landspítalans við Hringbraut. Það sem að var meðal annars sagt að við getum ekki bakka út úr þessari ákvörðunum að hafa þarna, þannig að það myndi tefja málið og þá kemur spítalinn seinna. Ég held að það séu æ fleiri á því máli að við hefðum átt að gera það. Að hafa þetta ferlíki þarna við Hringbraut ekkert svo ýkja snjallt. Það hefði verið betra að hafa hann upp í Vífilsstaðalandinu eða upp í Grafar og í Keldnalandinu. Stundum það bara þannig. Það eru mál sem eru komið þá langt og margir búið að koma að því að fara ekki inn og marga fundi. En það eitthvað að því, sko. Akkur má ekki taka þetta eftir alveg viss á því að það sé ekki þeirra ágallar á borgarlínunni.
1: Ég held við verðum bara aftur í eftir 2 ár, þá kosið til þings og þá einhverjir flokkar sem munu vilja endurskoða og aftur eftir 2 ár þar og eftir í næstu sveitarstjórnarkosningum. Þú veist, það verður að, þegar það búið að skrifa undir samninga, þá verðum við að fylgja því með Landspítalann. Þá voru hver nefndin og fætur annari sem komst alltaf á sömu niðurstöðu en við einhverjir leikmenn undir bæ við erum eitthvað, nei, var þetta ekki betra þarna við erum ekki til í framan okkur þú veist, þarna allan að það búið að vinna vinnu, það búið að rannsaka þetta og þetta niðurstaðan við getum alveg talað núna, þetta sé eitthvað ferlíki þetta ekki búið að opna þetta það getur vel verið að verið alveg frábært ég ætla ekki að segja hvað er ég myndi
4: verið að spýta
3: en það var svo að því ég náðu ekki að koma mér inn í umræðan áðan þegar þú voru að tala mögulega aðra útfærslu eins og Suðurlandsbrautinni að því það er verið að tala að setja útferða með öðrum hætti að það væri þetta að setja auka akrein en við verum líka að taka öryggi þeirra sem að nota samgöngur inn í myndina því að við ætlum alltaf að vera að fjölga akreinum þá erum við væntanlega að minnka þá grænusvæðin sem eru til umræða sem við erum að tala að við viljum halda í að því að okkur finnst það gott þannig að ég líka spyr mig bara af hverju mega þau sem nota strætó og ganga af hverju megin við ekki fá pláss það hræðilegt að vera hérna stundum fótgangandi á milli stoppistöðvar inn og komast áfram af hverju megin við ekki fá pláss og talandi með mitt frelsi og það að styðja við það sem fólk kýsa að gera þá hlýtur að vera fullkomlega eðlilegt að við séum með valmöguleika fyrir alla borgarbúa og það ekkert vera að taka neitt af neinum með því að gefa öðrum færi á að ferðast borgin eins og þau vilja gera
1: og það
0: hafa
1: hann í miðjunni
0: gera þetta með öðrum hætti sko
1: það hafa borgarlínu í miðjunni en og aðallega öryggi þeirra sem taka almenningssamgöngur og gangandi vegfarenda
0: þannig að þeir þurfa alltaf að þvera götu þeir fara út úr vögnunum
1: alltaf eina í staðin fyrir að þvera
0: eða möguleika
2: Hildur valdi þetta umræðurni hún sagði að þetta væri það sem að flestir töluðu við hana þegar hún hitti á það sama við ykkur Er það borgarlína og samgöngur og
0: En nú svo sem ekki bara þetta, það fleira sko, en þetta var eitt af
3: Það er húsnæðismál og það fólk sem í húsnæðiskrísu sem spyr af hverju ósköpunum ekki verið að tala húsnæðismál, hvernig flokkarnir framboðin ætla að leysa þetta, þetta hefur ekki valla komist á dagskrá. Það verið að bjóða hérna þeim sem bjóða sig fram í sveitarstjórnarkosningum í einhverju fáránlega þætti þar sem við erum að borða sterkan mat, talum hjá hverjum við viljum sænga hjá. Við erum að vera syngjandi, við erum að vera hress, við erum að vera skemmtileg en upp á sko hjá mörgum þá er þetta bara pólitík upp á líf og dauða. Fólk er hérna út á götunni, ekki með öruggt húsaskjól. Þar spyr hvenær kemur að mér? Þetta fólk sem búið að vera að bíða lengi eftir félagslegu leiguhúsnæði. Þetta fólk sem kemst ekki inn á biðlistann eftir félagslegu leiguhúsnæði. Þetta fólk sem býr bara við mjög óviðeigandi aðstæður og hefur áhyggjur af bara framtíð barna sinna og sálarlífi þeirra að vera sífellt að flakka á milli hverfa.
2: Hvað vilt þú að Reykjavíkurborg geri í þessu máli?
3: Við erum að byggja upp meira félagslegt húsnæði, Reykjavíkurborg á að gera það sjálf. Við erum að halda áfram því sem við höfum komið í gegn núna á þessu síðasta ári að borgin sé að fjármagna uppbyggingu, hún fari bara beint í að byggja. Það fullkomlega eðlilegt. Það ekkert skríti við það að borgir komi að félagslegri húsnæðisuppbyggingu. Það engin skömm að búa í félagslegu húsnæði og við ættum líka víkka út. Þannig við séum ekki bara með fátækasta fólkið sem á rétt á þessum íbúðum, heldur við séum að byggja fyrir fleiri tekjuhópa. Við erum líka stiga meira við óhagnaðdrifin félög og byggja bara upp á þessum samfélagslegum forsendum.
2: Þannig þú ert að tala rísa átak að byggja mörg þúsund íbúðir á næstu árum.
3: Já. Inn
2: í félagsbústuðum.
3: Og við getum skoða alls konar útfærslur. Ég meina, við getum skoða bara hvernig getum við gert þetta þannig að við séum með fjölbreytt húsnæði, fólk eru að kalla eftir alls konar, ég meina, sumir vilja búa í svona saman með sameilirými, aðrir vilja það alls ekki, sumir eru að kalla eftir minni íbúðum sem eru ekki til staðar. Við þurfum bara að byggja fjölbreytt húsnæði, hafa það í til staðar fyrir íbúðaborgarinnar og mér staðar eitthvað sem við eigum að gera.
2: Hefur borgin fjárhagslegt bolmagn til þess að gera þetta?
3: Já, félagsbústaðir hafa bolmagn til þess og við sjáum bara að eignirnar eru 3000 þannig að það eru margar leiðir sem hægt að fara til þess að til dæmis taka lán upp á þetta stóra eignasafn, fara í stórfellda uppbyggingu og við vitum að leigjendur félagsbústaða eru mjög duglegir að greiða leiguna þannig að við myndum alveg ná að standa undir þessu. Það eru alls konar leiðir við höfum sett núna næst í milljarð til félagsbústaða til þess að fjölga félagslegum leiguíbúðum og til þess að segja mitt skýrt það verður ekki gert á kostnað fátækasta fólksins sem leigir hjá félagsbústöðum sem að greiða hærri leigu af því við heyrðum sko fyrir áformum að ætti jafnvel að hækka leiguna þau til þess að ná að fjölga íbúðum sem náttúrulega bara galið þannig að auðvitað sko hvað kostar að borgin að gera þetta ekki af því það birtist í biðlistatölum barna sem eru með áfallastreituröskun sem þurfa stuðninginn í skóla þess þetta bara gríðarlega mikill kostnaður þann þetta það sem við eigum að vera ræða hvernig við viljum gera þetta svo ég viss að koma fram í umræðunni hérna síðar í dag að flestir vilji nú búa í sína eigin húsnæði og við eigum þess vegna ekki að vera að fjölga leiguhúsnæði en þá verst að spyrja af hverju vill fólk ekki hérna leiga það því að leigumarkaðurinn eins ömulegur og hann og af hverju erum við ekki að bjóða upp á bara viðeigandi stuðning við fólk þannig að geta átt heimili
2: líka félagslegt eignar íbúðakerfi sem við hentum sem heitir verkamannabústaðir þar er fólk átt íbúðir en þú tekur undir allt sem að sanna segir.
1: Já þetta náttúrulega bara grundvallar verkefni sveitarstjórna að gefa fólki möguleika að hafa hús og húsnæðis öryggi við verðum alltaf að byrja þar það að þú veist krakka sig að flytja mjög oft með foreldrum sínum sérstaklega einstæðum foreldrum sem eru í tekjulægsta hópnum það býr til alls konar vandamál þetta verkefni sveitarstjórnanna þannig ég tek undir með Sönnu í þessu og það það að styðja óhagnaðardrifin húsnæðisfélög gríðarlega mikilvægt og biðlistarnir eru langir borgjafnaðar sem ég held að við séum öll sammálum að jöfnustu borgirnar séu mikilvægar og eru góðar þá verðum við að horfa á þennan hóp, tekjulægsta fólkið eða fólki í erfiðastu stöðunni og það eitthvað sem okkar stefnuskrá og ég held og óttast að ef við förum einhverja uppeyju til hægri eftir næstu kosningar að það verði hætt að styðja við óhagnaðardrifin húsnæði og þessi hópur gleymist
2: Já,
0: nei, við erum ekki með sömu áherslur. Ég kannski byrja á að nefna að mér finnst svolítið sérkennilegt að sanna segi félagsbústaði hafa gott bólmagn til að ráðast í mikla húsnæðisuppbyggingu rekstur félagsbústaðir í járnum. Hann ósjálfbær
2: og hún var að vísa í eignirnar. Það var í sko fjárhagslega geti í eignunum að ég held að sé skuldir það séu innan við 50% af eignasafninu. Ég held að sé í fasteignafélögunum sem skráðin í kaupöllinni séu það 70%. Nei, svo skuldirnar. Þannig að það svigrúm í eignamegin að taka lán.
0: Ég skil, við erum ekki með sömu sína á þetta, við hins vegar stöndum við þetta með félagslega húsnæðiskerfinu og það gríðarlega mikilvægt, en það sem við höfum haft áhyggjur af þetta að fólk læsist þar inni og sumir munu alltaf þurfa á félagslega húsnæðiskerfinu að halda og það bara 100% okkar vilji og hugur og algjörlega sjálfsagt að standa með því fólki. Mér finnst vanta úrræði í kerfi þar sem við styðjum fólk aftur til sjálfshjálpar sem það getur. Við höfum séð að ef við kallað eftir svona tekjudreifingu íbúa félagsbústað og þar fólk, þetta er ekki stórt hlutfall íbúana, en þar eru einhverjir sem hægt væri að styðja aftur út úr kerfinu. Við sjálfstæðismenn höfum alltaf haft séreigna stefnuna og við viljum gera sem flestum kleift að eignast eigið húsnæði og sanna vísaði með þaðan í kannanir sem að hafa verið gerða nýlega, gott að það var ekki húsnæðis- og mannvirkjastofnun sem að sýndi að 9 af hverjum 10 sem eru á leigumarkaði vilja eiga sitt eigið húsnæði.
2: Og hvert losna út af helvítinu sem leigumarkaðurinn er?
0: Já, sko, við þurfum auðvitað að tryggja bara heilbreiðan húsnæðismarkað til að fleiri geti eignast sitt eigið húsnæði og hér í Reykjavíkuborg hefur mjög langt skeið verið rekin skipulögð lóðaskortstefna. Það hafa verið mjög íþyngjandi kvaðir á húsbyggjendur, það hefur verið mjög þung og svifa sinn stjórnsýsla og það dýrt að byggja Reykjavík og þetta hefur allt saman áhrif á húsnæðisverð. Þannig að Já. Við viljum auka framboðsleiðina, við viljum byggja meira, skipuleggja mikið meira land, aflétta kvöðum og tryggja að húsnæðisverð geti lækka, þannig að lækka þröskuldin inn á húsnæðismarkaðinn, tryggja fleiri möguleikana eignast eigið húsnæði.
2: Heldur það sé lausnin fyrir einstæðu móðurina sem á leigumarkaði og fer með 70-80% af ráðstöfunartekjum sínum í húsaleigu, heldur það sé lausnin?
0: Það
2: ítta
0: það.
2: Undir markaðinn og hann mun og endanum hjálpa þessari konu.
0: Já, og hjálpa þessari konu inn á húsnæðismarkaðinn í sína eigin íbúð.
4: Það er íbúða núna sem markaðurinn byggði.
0: Ég veit það.
4: En engin vill kaupa.
0: Ég veit það, af því að borgin er að hafa afskiptaði hvers konar íbúðum að byggja, með gríðarlega íþyngjandi kvaðir, lúxus íbúðir með engum bílastæðum sem engin vill kaupa.
2: Hvar í heiminum hefur markaðurinn leyst húsnæðisvanda hennar fátæku?
0: Það enginn að segja að 100% íbúa borgarinnar muni geta átt sína
2: eigin íbúð. Ég tók dæmi að einstæðri móðu og leigumarkaði sem fer með 70% ráðstöfunartekjum sínum í húsaleigu. finnst þér að borginni í aðstóð þess að hérna, byrja ábyrð á því að leysa húsnæðiseklu hennar eða að borginni bara vísa þessu í markaðinn?
0: Fyrsta skrefið til að lækka húsnæðisverð auðvitað að skipuleggja meira land, aflétta kvöðum af húsbyggjendum og gera það sem við getum gert, það ýmislegt sem við getum gert til að lækka húsnæðiskostnaði borginni. Það ýmislegt sem við getum gert og af hverju skiptir máli að fleiri geti eignast sitt eigið húsnæði heldur en að þið séu jafnvelega væri bara góðum öruggum leigumarkaði, bara leigumarkaði sem þið varðu ánægð með, jafnvelega fólk væri þar. Séreign náttúrulega besta leiðin bara fyrir fólk til að tryggja sér öruggt húsnæði og koma undir sér bara fjárhagslegu sjálfstæði. Það getur verið bara lífeyrissjóður. Mjög margra
2: en sjálfstæðisflokkurinn, hann eyðilagði félagslegt eignaríbúðakerfi sem heitir verkamannabústaðirnir. Hann eyðilagði það sem var akkurat svar við þessu sem þú ert að segja, akkur má hinn fátæki ekki eiga húsnæði. Við höfðum svoleiðis kerfi. En því miður, það var eitthvað
0: fyrir sem að eyðilagði. Já, ég nenni ekkert í eitthvað svona trip down memory lane sko eitthvað sem að einhverjir sjálfstæðismenn gerðu fyrir mína tíð.
2: Þetta bara pólitík, hvernig við erum að kunna sko þá pólitík sem að hérna hefur leitt að þeirri stöðu sem við erum núna.
3: Já, já, ég held að líka einmitt boðið upp á sko, þú veist, það ekkert eitthvað markmið hjá vinstrinu að allir fara að leigja. Þú veist, það líka frábært að þú vilt eiga íbúð, þá bara erum við bara styðjum það. Það sem við erum að segja að húsnæði og heimili fólks er vera byggð á félagslegum forsendum, að við séum ekki að fela markaðinum sem að hefur vill græða rosalega mikið að byggja upp heimili fyrir fólk, að við séum ekki að fela honum að sjá um þetta.
2: Þú ekki trú á leigjendur.
3: Ég hef ekki trú á því og ég sé þetta einmitt akkurat öfugt, að við þurfum einmitt, þú veist, ef við erum með fleiri í raunni óhagnaðardrifnar íbúðir í kerfinu, að það hafi það áhrif á húsnæðisverð í kringum okkur í staðinn fyrir einhvern veginn að miða við að við þurfum að hjálpa markaðnum til að lækka húsnæðisverð svo íbúðaverð lækki, að þá þurfum við frekar að mynda að líta til borg í kringum okkur eins og Vínaborg þar sem 60% er í gegnum eitthvað svona samfélagslega uppbyggingu og það hefur þá verðmyndandi áhrif á húsnæðisverð annara íbúða í staðinn fyrir að núna erum við að miða allt við markaðinn og það á við líka hjá leigjendum fjölsbústaða að þó að leigan sé lægri að þá er hún samt að miða við markaðinn þannig að þetta er ennþá líka ströggl fyrir ákveðna hópa sem komast þó inn í þetta skjól af því að þetta er ekki, þú veist, þetta er ennþá alveg biti og við erum með þessu að greiða 1,5 miljard á hverju einasta ári í sérstakan húsnæðisstuðning til að lækka leigukostnað leigjenda sem eru á sko þessum óhefta markaði en líka á verðstýrðum markaði. Leigjendur félagsbústaða, leigjendur bjargs fá hjálp við að niðurgreiða leigu félagsbústaða og bjargs. Af því að annars myndi ekki ráða við hana. Þannig þetta er líka ósjálfbært að vera verja hvað 4 miljardum og 3 árum í sérstakan húsnæðisstuðning til að niðurgreiða háa leigu.
2: Pétur, ertu þannig að mitt að milli þeirra eða?
1: Já, sko, ég hef alveg trú á markaðinu. Ég, hérna, markaðurinn það sem...
2: Þannig að samanspurninginu var með Hildu. Trúur að markaðurinn leysi húsnæðis?
1: Nei, það er málið, sko. Mér finnst hægri stundum bara gleyma að það sé stór hópur sem markaðurinn mun ekki leysa þörfinni hjá. Markaðurinn leysir margt og það eru einhverjum sem taka áhættur með sínum fjármunni og byggja upp og vonast leikar það selt en sveitafélögin þurfa að grípa hina og það bara gert með nokkuð eins og sanna segir sko, menn það þarf að styðja við óhagnaðdrifin félög og við sjáum núna bara ánægina hjá íbúum bjargs til dæmis, það eru fleiri svona félög við erum alltaf Reykjavík eru búin að vera að þroskast og þróast í sko frekar stuttan tíma með við löndi sem við berum okkur saman við. Hér engin þroskaður leigumarkaður. Við erum búin að ganga í gegnum tímabil þar sem við erum að okkur að fjölga alveg gríðarlega mikið. Það hefur aldrei verið byggt eins mikið, okkur hefur aldrei fjölgað eins mikið. Bara á síðustu 10 árum hefur okkur fjölgað 1,5 akuri, 24 manns inn í Reykjavík. Hins sveitafélögin að líka vera í kringum okkur að fjölga. Þú veist, fyrirtækjum er að fjölga, störfum er að fjölga. Þannig að þú veist, við erum að búin að gangi gegnum rosalega svona uppbygginga tíma. Mér finnst við þurfa núna eins að setjast niður, stoppa og bara að hugsa hvaða fólk er sem þarf mest á því að halda og ég held að markaðslausnin sé ekki eina lausnin, við verðum að tryggja.
0: Hún er auðvitað ekki eina lausnin, það er ekki okkar hugmynd heldur og eins og ég sagði áðan, það verða alltaf einhverjir sem þurfa félagslegu húsnæði að halda og við munum standa með því. Það er annað sem er líka sérkennilegt í húsnæðistefnu borgarinnar er að uppbyggingaraðilum er gert að selja ákveðin hluta af íbúðum sem þeir byggja til inn í leigufélög. Það verða að vera ákveðið magn verður að vera leigu íbúðir. Og það eru almennt bara stóru leigufélögin sem að kaupa þessar eignir og þær fara þá inn á annan markað sem að þið er mitt gaggrínið. Þannig að þetta er ákveðin, það er bara, þessi húsnæðstefna er ekki nægilega góð og við myndum vilja breyta henni.
2: Er það rétt þannig að þessi kvöð að hluti af því sem að verktakandi byggi fari inn í félagsbústaði, það sé ekki að virka, það fari bara inn í
0: félags, ég er ekki að tala um inn í félagsbústaði, heldur inn á leigumarkað.
3: Það rauninni tala að 35% eigi að vera þá svona óhagnaðdrifið samfélagslegt og þá erum við náttúrulega helst að líta til óhagnaðdrifina félaga sem að þetta eigi að fara til að þetta sé þá einmitt hugsa fyrir láttekju hópa og það getur verið þá félagslegar íbúðir eða hjá óhagnaðdrifnum leigufélögum eða þá eins og kannski stúdenta íbúðir og íbúðir fyrir eldra fólk sem eru þá að læra verði. En það sem ég veist athyglisvert sem Hildur segir, sem ég myndi vilja bara skilja nánar, kannski mun ég aldrei á ævi minni skilja það. Hvað átt við þegar að tala að fólk sko eigi ekki að fest í félagslega kerfinu, ég meina við erum samfélag hvað að því að við bara njótum stuðning samfélagsins við að skapa okkur örugt heimili, ég skil ekki svo hugmynd að maður einhvern veginn eigi að stoppa í félagslega íbúð í smá tíma og þurfi sko hjálp til sjálfshjálpar, ég skil þetta ekki ég bara í alvörinni átta mig ekki á því, hvað að vera að tala að fátækt fólk þurfi einhvern veginn það mikinn stuðning að hætta að búa í viðeigandi húsnæði sem að mætir þörfum þeirra ég bara í alvörinni þetta einhver svona súr hægri Alla, sem ég bara skil ekki og einhvern veginn þetta er alltaf sagt en þetta ekki útskýrt nánar ég bara í alveg nei, fatt ekki alveg af hverju það eitthvað slæmt að búa í samfélagi í samfélagi með félagslegu sterkum innviðum
0: Það bara mjög gott að búa í samfélagi með félagslega sterkum innviðum en við búum líka í samfélagi með mjög miklum félagslegum hreyfanleika í samanburði við aðrar þjóðir og þú hefur sjálf lýst hérna mjög merkilegum uppvexti þínum og bara hérna mjög sympatískum uppvexti þínum og ert í dag forseti borgarstjórnar með við 2 milljónur á mánuð og það ótrúlegt og þetta gerist í okkar samfélagi og við viljum að börn sem alast upp við fátækt geti einmitt sótt sér tækifæri og skapa sér sína hamingju og freistað gæfunar og í sínum einn forsendum og ferðast upp þennan áttanan félagslega hreyfanleika og ég hef áhyggjur til dæmis af hverfum sem
2: að sönnu hafi ekki verið sparkað upp eins og hljóma svolítið eins og þið viljið
0: ef þú
2: ferðin í félagsbústæðina hafi verið sparkaður út
0: við erum ekki að tala að sparka fólki til sjálfshjálpar styðja það
2: hún tegði sig bara í áttina því lífi sem hún vildi lifa
0: algjörlega stórkostlegt og hún alveg frábær hún sanna og ég búin að vinna með henni í 8 ár og hún bara ótrúlega flott og hún getur verið fyrirmynd fyrir marga í þessum sporum en það sem ég að benda á að við búum í samfélagi þar sem að fólk og börn og ég bara ólst upp í svona hverfi og innanum bara vini þar sem var mikill félagslegu vandi og alls konar og ég ætla ekki að fara út í það bara persónulegt en hérna persónulega sögur annara en það sem maður fylgdist með því hvaða áhrif það hefur að börn alist til dæmis upp í blandaðri byggð og ég hef áhyggjur af fyrirætlunum þessa meiri hluta uppbyggingu í Úlfarsárdal þar sem á að vera vond félagsleg blöndun að mér finnst og það eru rannsóknir bæði bara á Norðurlöndum og Bandaríkjunum og víða á Vesturlöndum sem sýna mikilvægi þess að börn sem að búa við fátækt eða félagslega erfið skilir því að þau fá að alast upp í blönduðum hverfum að þau sjáu eitthvað annað en bara önnur börn í nákvæmlega sömu stöðu og það auki möguleika þeirra á að svona hvað ég segi, þessum félagslega hreyfanleika að þau geti brotist til mennta og hérna afla sér sem sagt, meiri tekna í framtíðinni og það eru jafnvel rannsóknir sem sýna að þessi börn búið þau ekki við góða félagslega blöndun lendi verið hjónaböndum og ég hef áhyggjur af þessu og mér mjög umhugað börn sem alast upp við fátækt eða í félagslega erfiðum aðstæðum en við sannar erum kannski ósammála hver er besta leiðin til þessi börn eigi síðan bjarta framtíð
4: Nei, við erum við ólumst upp við fátækt
0: Já.
4: Og stundum áttu við ekki skópar með gat og sólólum og svona ýmislegt sem að kveikir sko svona öfum því að fylg aðbrýði sem að geta aldrei sko tekið þáttininu og þeirra eru svo aftur sko börn sem að eiga allt fengu allt, samt og ekki við liðnámin í skólunum Þetta mjög sárt, þetta eitthvað sem þarf að laga, þetta má ekki vera svona.
0: Ég upplýði nefnilega af krökkunum í kringum mig, að því ég ólst upp í kringum, hérna, sem sagt, ég ólst ekki upp í fátækt, en ég ólst upp í kringum börn sem að voru í mjög erfiðum aðstæðum og ég fylgdist með foreldrum þeirra og það mjög sárt svona að rifjaði upp, sko, þessi börn fengu meira í skóin en ég og þau fengu stærri jólagjafir en ég og þá ég að þeir tala sárt var ekki tala sárt fyrir mig, ég að tala foreldrarnir, það voru örugglega svo mikið að keppast við að hérna, bæta börnunum sínum eitthvað upp eða eitthvað, þú veist, þannig að en ég veit alveg og hérna, það eru mörg dæmi þess að í kringum mig voru stóri sískinahópar sem var ólust upp í erfiðum aðstæðum en kannski eitt barn í hópnum sem að fekk að sjá eitthvað annað en bara þetta umhverfi og það eru börn sem að fóru og sóttu sér margar háskólagráður og eiga Já, hérna, gott öflugt líf í dag því þau áttu að fengu aðrar fyrirmyndir og fengu að sjá eitthvað annað.
2: En getum við verið að tala svona eins og við að hérna, þeir sem að komast út úr fátækt er hérna, þeir bjargast, verðum við ekki bara að vera í samfélagi það sem að það bara virt að hérna börn hérna fá mikið að heiman að maður þarf ekki að skamma sín í skólanum þótt að maður sé ekki með alltaf nýjustu merkjavörunar. Þannig að sömuleiti erum við að tala líka heim sem bara sturlaður, það sem bara einn mælikvarði sem eru peningarnir og, og það lýsir mannvirðingu þinni hvað það hvað með í laun.
3: En ég verði aðeins að koma smá inn í þetta því að ég var hérna þegar ég var yngri þá var ég einu sinni í háteskóla og í þessu hverfi 105. Og ég bara viðkynni það, þegar ég flutti í hverfi 111, það var mjög frelsandi fyrir mig, því þá voru fleiri börn í þeirri stöðu og þau vissi að við þurftum að fara hjólum með flöskur til að fá eitthvað pening fyrir mat. Það var bara mjög frelsandi fyrir mig að kynnast fleiri fátækum krökkum sem vissu nákvæmlega hvað við vorum að díla við en það þurfti enginn að segja það uppátt. Þannig að það stundum líka gott að vera í kringum fólk í heimi þar sem enginn skilur þig, nema emitt kannski, einhver lítill hluti. Veit nákvæmlega hvað átt við og í hérna fellaskóla þá eignaðist ég eina af mínum bestu vinkunum þegar ég fór í fellaskóla og þú veist, við bara þekkjum hennar veruleika og það sem hefði hjálpað mér í uppvextinum væri að við hefum ekki verið einu félagslegu íbúðinni í blokkinni af því það alltaf þessi þessi svona, hvað segir maður, svona stimpið lámanni
0: bara. Það líka ekkert góð blöndun heldur, skilur, þú veist, þannig að þetta bara spurningum að blanda þessu, að finna rétta jafnvægið í, að blanda bara fólki í ólíkum aðstæðum saman í samfélaginu og það hjálpi staði.
2: En allir sem að ólust upp í fellakverfinu horfa til þess bara með Já, ég myndi segja bara hlýja mjög. Við hérna oft fengi fólk hérna fellakverfinu af því að það alltaf verið að tala félagslega blöndun og þessi ykkur slömm og þetta er ykkur hryllilegu staður sem við megin ekki hafa börnin okkar í. Það ekki upplifun fólksins sem þarna.
1: Ný, ég held að fólk sé frekar stolt bara að verið brjóldinu. Núna bara síðan ég byrjaði í pólitík og þar eru stunduðu frammi fyrir sko nýrri áskorun að það eru sko stór hluti barnanna í skólunum í fellaskóla og í Hólabrekkuskóla sérstaklega í fellaskóla sem ekki með íslensku sem móðurmál og þetta eru dalt svona afskipt hverfi og þarna eru sko hærra hlutfall félags íbúða heldur en annars staðar og þarna ekki í dag sama svona félagslega blanda eins og var þó í þegar við ég var að alast upp þetta mjög breytt og þarna hverfi sem við verðum að taka utanum og þarna held ég að við getum ekki sent bara markaðin upp yfir og bara heyrðu þið græði þetta við verðum bara að grípa
0: þessu bátum Ætlum við ekki að fara yfir okkur ég í íþróttafötum með Gunnar Smári tók á móti mér að náðan og sagði ætlar að mæta svona en ég að koma úr græna gímaldsleipinu beint úr græna gímaldsleipinu hingað til ykkar
2: sem svona skipulagsmál náum við að skjóta einu stóru máli hérna inn og taka það bara snöggt það leikskólamálin það til eitthvað sem heitir Kópavogsmódelið sem að hefur verið svona stýrt svolítið umræðinni hvernig sveitarfélögin mæta því að þau hafa ekki peninga til þess að mæta styttingu vinnuvikunar meðal starfsfólks, þannig að það mikið álag hjá starfsfólki og það hefur verið svona einhver leiti ítt yfir á foreldra sem að hafa þá minni tíma eða eru þá rukkuð meira fyrir að borga. Það kom eitthvað sem heitir Reykjavíkurmódelið sem að mér fannst vera, ég skal viðurkenna að ég ekki með börn á leikskóla aldrei lengur, sem mér fannst vera bara svona meira og minna, það sama. Stendur þú við Reykjavíkurmódelið?
3: Já, því var breytt mjög mikið eftir að fór fyrst í samráð og þá var bara hérna ljóst að þetta væri eitthvað sem var ekki að þetta koma keyri gegn. Þannig að þessu var breytt rosalega mikið. Núna þurfum við að fylgjast með þessu, senda út kannanir með þetta áhrifin, en það sem ég ætti að segja ef ég ætti að hafa þetta stuttort í rauninni að við getum ekki sko atvinnulífið má ekki vera stikkfrí. Af hverju erum við í samfélagi þar sem að foreldrar þurfa að vinna rosalega mikið að þau geta ekki verið með börnum sínum. Þannig að mér finnst þetta líka vera skortur á að tala bara þetta kapítalíska kerfi sem við búum við þar sem foreldrar þurfa að vinna rosalega mikið. Af hverju erum við að tala það? En auðvitað bera sveitarfélögin ríka ábyrgð gagnvart börnum og barnafjölskyldum og tryggja leikskólarnir séu góðir og hérna við séum þar einmitt með góðan aðbúnað fyrir börnin og fyrir starfsfólkið en mér finnst einhvern veginn í þessari umræði allir að þá þurfum við líka að taka inn í myndina byttu af hverju erum við að ekki að tala það að foreldrar eru bara á milljón við að reyna að vinna til að eiga fyrir reikningum og myndu vilja hætta fyrir vinninni en geta það ekki af því þá eigi ekki fyrir reikningum þú veist það líka megum ekki sleppa því í þessari umræði
2: Pétur, þangað til að við komumst að þjóðasátt það að launafólk eignist börn Reykjavíkur módelið, þetta stýður það?
1: Já, sko, fyrsta lagi fannst mér þetta koma svo seint fram hjá Reykjavíkurborg, þú veist
2: Þínu flokki?
1: Já, bara þessu meiri hluta og bara borgarstjórna að koma seint með þetta. Leikskólamálu voru svolítið á höndum framsóna lengst vel á kjörtímbilinu og þegar Kópó kemur sitt og Hafnarfjörður og Garðabær og Akureyri allir með eitthvað sín módel og sína svona hugmyndir, þá kemur Reykjavík seint. Mér varst það bara svona frekar illa gert. Þegar Reykjavík mótið er síðan kynnt núna og tekur gildi hvað 1. apríl, þá dálítið stór munur á því á Kópavogi og kannski fyrst og fremst það að koma til móts við fólk sem hefur tekjulægra fólk, einstaða foreldra. Þannig að því leiti finnst mér það töluvert betri heldur en Kópavogsmótilið. Það hefur bent á það, þú veist, ef þú ert með börn í 40 tíma á viku, með tvö börn í skóla, þá getur kostað hálfri milljón, eða alltaf hálfri milljón á ári meira að vera í Kópavogi, þú veist þannig að það kannski erfiðar að vera þar láttekju fólk heldur en í Reykjavík. Mér finnst bara fínt að þetta sé komið fram og ég heyri að fólk sem að vinna þarna er ánægt með skráninguna, það svona, við getum séð fyrir, þú veist, hvernig börn eru vist, þessum skráði í vistun og eitthvað fyrirsjáinleiki fyrir starfsfólki hlýtur að skipta miklu máli. Þannig ég tek undir mig sönnu að við bara verum að skoða þetta núna á næsta kjörtímabili og hvort þetta festist í sessi eða ekki, en þetta bara einn hluti af lausn á í leikskólamálunum.
2: Undir þú fella Reykjavíkumódelið að þú kemist til valda?
0: Við vorum ekki hrifin að Reykjavíkumódelinu en ég gef þeim það að eftir endurskoðun á því þá skánaði það. Það varð skárra. Þetta ekki eins og Kópavogsmódelið, vil ég segja. Kópavogsmódelið, sko, svo náttúrulega líka það. Við erum með svo ótrúlega stórt sveitafélag að þó eitthvað leið virki Kópavogi þar sem eru 19 leikskólar. Þá ekki þar með sagt að hún virki Reykjavík þar sem eru 90 og þyrfti eiginlega að vera 100 leikskólar. En Kópavogsmódelið byggði á ákveðinni sáttu þetta við leikskólastarfsfólk Kópavogs sem að var undir álagi og markmiðið var að draga úr lokunardögum og slíku. Og mark, sem sagt, já, ná ákveðinni sátt með kennarastéttinni og hvetja foreldra í svona einhverja styttri vistun og þá voru gjaldskrárnar mjög skarpar fyrir þá sem að þurftu meiri vistun. Þessir svona hvatar eru ekki eins skarpir í Reykjavík, þannig ég á aðeins eftir að sjá sko hvaða raunverulegu áhrif þetta hefur á að hérna draga úr álagi á starfsfólk. Þetta bara eins og Sanna sagði, ég sammála með það, við þurfum bara að mæla árangurinn af þessu, nú er þetta bara farið í gang og við þurfum að sjá hvernig það virkar. En mér fannst athyglisvert fyrir mig, ég meina þessi nýja Reykjavíkuleið, leikskólagjöldinu mér eru búin að lækka 15 á skall, ég þarf ekki að þessari auka meðgjöf að halda, þannig að mér varst það líka mjög sérkennilegt. Mér finnst við búin að gefast upp fyrir, ekki ég, en mér finnst svona eins og menn sem búin að gefast upp fyrir verkefninu að veita heilstags leikskólaþjónustu fyrir þá sem það þurfa og það sem við erum líka ósátt við, það þessi skráningadagar að hérna nú þurfa börn skráð sérstaklega í dymbilviku og vetraleifum grunnskólana og svona og ég og sískinni sem eru að byrja í barneign og þau eru ekkert börn í grunnskóla, veit ekki eins og hvað vetraleifi grunnskólana er, en þurfa alltaf að skrá börnin sín sérstaklega í leikskólan þegar að grunnskólarnir eru í vetraleifi og greiða svo gjöld sérstaklega hérna fyrir það. Þannig að þetta eru flókin máli sem leikskólamál og þau eru alltaf stærstum hluta mönnunar vandi sem að getum talað í allan dag.
2: En við höfum rætt svona, með það verið góð umræða svona Reykjavík og samfélagi sem hérna. Ég sagði upphafi að það væri oft þegar það væri að vera að líða kosningum að þá beindu hérna spillarnir alltaf umræðina skoðanakonunum og með hverjum allra að mynda meira þetta og með þetta ég sigur hún ekki að taka einn rúmt á því.
4: Já, þetta er náttúrulega fyrsta spurning er náttúrulega svona hvort að samfélking og sjálfstæðisflokkur geti með einhverjum móti unni saman. Það er náttúrulega augljóst að það var tveggja flokka meira hluti. Og það var bara hvernig sko...
2: Ef einhverju geta svaraði þá var það líklega þessi tvö.
1: Ég get sagt sko að við hildu þekkjumst ágætlega og það ég mun vinna með öllum í borgarstjórn en að mynda meira hluta þá er sjálfstæðisflokkurinn og stefna þeirra töluvert langt frá stefnu okkar í samfylkingunni. Það eru á mörgum sviðum. Það hérna, hvort sem það í samgöngumálum eða leikskólamálum eða húsnæðismálum eða hverju sem þá dálítið gjá okkar á milli. Þannig að ég
4: til að segja nei við spurningunni.
1: Nei, sko, málefnin verða að ráða. Ef það kemur þannig staða upp að það erfitt að mynda meirihluta og fólk verður að setjast niður og ef við náum saman málefni, ég bara sé það ekki í augnablikinu. Sorry Hildur, ég bara sé
0: það ekki. Ég mókast ekki neitt, ég er bara alveg sammála þér. Já, við, þú veist, ég meina við þetta erum, klísjan eru þetta alltaf, við göngum óbundin til kosninga og allt þetta.
2: En þú gerðir svona samningur um að þú mátt bara eiga leikskólana, þú mátt eiga þessa Suðurlandsbraut braut.
0: Já, sko, það auðvitað eins og ég nefndi hérna upphafi þáttar, komin ákveðin valdaþreita í samfylkinguna í Reykjavíkuborg,
1: þar sem var þessi... Benda, ég nýr maður í...
0: Þú ert nýr maður, en þú veist það bara hérna... hérna, sko... Þetta fólk hefur meira og minna þó að Pétur sé komin nýr þá ennþá, þá borgarstjórinn ennþá í öðru sæti og Skúli Helgason sem hefur leitt skóla og leikskólamálum árabil, hann þarna líka á lista. Þetta fólk hefur verið þarna mjög lengi og þessi stefna hefur ráðið ríki mjög lengi og fólk held ég bara, og sjáum það jafnvel á skoðunarkönnunum, að fólk kannski bara komið svolítið með nóg.
2: Þú horfum til hægri.
0: Eða... Við horfum til hægri, meira, já, já, við gerum það.
1: Það sem ég óttast mest, að það verði eitthvað svona svakali hægri hérna, meira hluta næsta ári, eða næsta kjörtímabili, að það verði sjálfstæðisflokkur og miðflokkur og jafnvel framsókn eins og þú komið út síðast, þá held ég að við sem að fara að horfa á alveg gríðarlega breytingar í borginni og ekki breytingar í átt jafnaðar.
3: Við
0: viljum ekki fara
1: og það er bara eiginlega eins
0: ég ekki sammála
1: en sjáum við að viðskiptir á daginn þar sem þið voru bara á sama punkti að þurfti að stækka myndin
0: já, þegar hvernig... kemur að spurningu viðskiptir á það er meðalvegt, já, það er ekkert óvælt í því en við þetta bara segja með fólk vill breytingar, þá er bara sjálfstæðisflokkurinn að vera stór þannig að hinir flokkarnir skipti ekki eins með
2: hvernig er líkast í sjálfstæðisflokkurinn, er það miðflokkurinn og framsókn?
0: Ég myndi segja að það séu svona já viðreist kemst þetta inn líka.
2: Já,
0: þegar kemur að rekstri borgarinnar, við viljum auðvitað fara núna og hérna svona laga til í rekstrinum og þar mikill samhljómur með viðreist.
1: Brynja nýja sem hún sagt að það sé eiginlega engin munur á sjálfstæðisflokki, miðflokki og framsókn.
2: Nei, ég veit ekki hvað það er kannski líkar í samfélkingunni þóttir séð með svona
0: í skipulagsmálum, já, í skipulagsmálum en ekki hvað var það rekstu borgarinnar
2: líkar í menningastríðinu sem þú vart að segja
0: já, en ekki
2: þeir taka eiginlega stöðuna gegn þessari þessu ákafa miðflokkis að vera á móti innflytjendum
0: já, við tökum ekki stöðu með miðflokknum í því sannlega ekki
2: en sannlega, hvað sér þú fyrir hvað með hverjum gæti vinstrið mynda meira þetta?
3: Við erum með þetta mjög skýr, við segjum ég meina við heitum vinstrið, þannig að það mjög skýr hvað við leggjum áherslu á og allir sem eru til að vinna út frá þeirri hugsjón, þá segjum við bara velkominum borð, við erum með félagslegar lausnir, við erum að tala svona fyrir félagshyggju og það eru þetta bara gott að sjá að við séum hérna þriða stærsta framboðið og það er ennþá nokkri dagar, þannig við getum farið ennþá hærra en við þurfum að þetta bara vinna með þeim sem eru til að taka undir
2: þessa svona,
3: ég meina og maður ekki að hugsa stór til þetta maður nú í þessu
2: en það svo samt að semja sig inn í
3: En mér skaman að sjá núna, mér finnst ég taka eftir því að hérna, samfylkingin núna sé svona leggja áherslu á þessu svona félagslegu sín, þú spyggja fyrir alla tekið hópa og það bara gaman svona í aðranda kostninga, þegar maður heyrir að fólk fyrir að tala svona daldið svona sosialist, þá bara fagnaði því og vona að það verða veruleika að við fáum fleiri fulltrúa inn sem að tala fyrir félagshyggju og vinstri lausnum og
2: segja
3: það
2: Það búið að sameina tvo af þessu flokkum.
3: Við bara tölum okkur neyra nýstu, þetta gengur svo vel hjá okkur og við bara hugsum í lausnum og erum ekkert að hugsa sko hvað hérna sundrar, heldur bara hvernig getum við inn í saman, hvernig nýtum við tíma sem best, hvað sameinar, fókusum á það.
2: En við sjáum eiginlega aldrei skoðunarkönnun þar sem meiri hluti fyrir samfylkingu, vinstri, pírötum og sjálfstæðisflokkum. Við sjáum heldur eiginlega aldrei hérna það sem miðflokkur, sjálfstæðisflokkur og framsókn með meiri hluta. Þess vegna var upphaflega spurningin hvort að það gæti enda með því að þið neittust til þess að sjóða saman eitthvað meiri luta svo að hérna, borginni var í stjórna þá einhvernig.
0: Þetta eins og menn segja, við restnum þetta í ákveðinu stöðu. Það bara þannig. Það ekkert leyndarmál, en ég held að sé núna mikið tækifæri og það væri það sem ég óska mér helst, það verði hægt að gera á næsta kjörtímabili, er að ná bara meir sátt í borginni. Að taka málin úr þessum átakafarvegi sem við hafa verið í mjög lengi og Pétur talaði með einna áðan og hefur oft talað að menn séu búin að vera að tala borginna niður. Ég nú ekkert sammála því, Reykjavík alveg frábær borg en þjónustan
1: tölu niður.
0: Nef þjónustan hefur verið tölu niður, já. Borgar yfirvöld hafa verið tölu niður en ekki borgin sjálf, hún alveg frábær. Ég held að sé mikið tækifæri að ná saman einhverju meiri hluta sem reiðubúin að hlusta á íbúana og ná bara sátt hérna í borginni þannig að langstæðstu meiri hluti fólks sé bara ánægður og sáttur með það í hvað átt við erum að stefna
2: En núna það ekki þannig að einhver fái umboð til stjórnarmyndunar
0: Nei Svo kom það í ljós.
2: En þannig fórum það. Þetta var gaman. Já, þetta var það.
0: Sem leðis. Loksins. Hvernig
2: tilíkast, strákar? Já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já,
1: komið?
0: Nei, ég bara hefur alltaf einhvern veginn ekki gengið upp.
4: Já,
0: nú
4: alltaf
0: kom ég sko, bókstaflega hlaupandi.
3: Gott að ræðum pólitík, gott að ræðum pólitík í svona almennilega klukkutíma. Það hefur bara vantað í þessu baráttu.
2: Við þökkum ekki kjalla fyrir og gangi ykkur bara vel í ykkar slag. Sanna, Pétur og Hildur. En hérna eftir augnablika þá ætlum við að ræða það sem við köllum vettvang dagsins. Kannski tölum við mestu kosningarnar, ég veit ekki, kemur ljós eftir auglýsingar.
5: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
6: Jæja, krakkar, þetta síðasti dagur minn.
7: Ég ætlaði nú aldrei að fara að vinna sér leiðbeinandi.
8: Ég náttúrulega aldrei lært þetta að kenna.
9: Ég lærði nefnilega hagfræði.
6: Hæ, krakkar, ég nýju kennarinn ykkar. Ég búið með 5 ára kennaranám og ég hlakka til að vera með ykkur. Þangað til þið útskrifist.
10: Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands.
11: Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings.
12: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands. Samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.
11: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834. Hótel Bjarkarlundur opnar 1. apríl. Morgunverðarhlaðborð frá 7, veitingarstaður opinn til 21, gisting, rafmagnshjólaleiga, kajakleiga og tjaldsvæði. Hotelbjarkarlundur.is
2: Það var komið að svona seinni helming hjá okkur. Við ætlum að, þetta svona það sem kallum vettvang dagsins, en kannski munum við mest tala kostningarnar sem eru framöndan, nú bara vika í 17. Kostningar. Og hjá mér Karin Kjartansdóttir, sem er ráðgjafi, Jóhanna Pálvitt, sem mannfræðingur og vill svo til að oddviti borgarbyggðarlistans, það frambjóðandi á meðan vor.
3: Já.
2: Og Eyrún Magnúsdóttir sem hvað ertu ritstjóri gímansins eða stofnandi
3: já,
2: eða
3: bara bæði
2: útgefandi
3: já,
2: allt þetta þú ert gímaldið herðu, eigum við að tala kosningabarnar Karin, ert þú ekki svona kosningastjóri og getur talað þetta fyrir svo Pér, mann og kompani hver að standa sér best það er eitt sem ég var að segja daginn að samfélikið sé að tapa því að Kristrún sé svona mikið í kostingabarðunni það virkar eins og hún trist ekki Pétri og hann kemur alltaf með mömmu sína í vinnuna
3: sko, ég búin að segja þetta ég er ekki að segja Halla neitt á Pétur en það býð í Garðabæ og hefur ekki verið að fylgjast rosalega mikið með Reykjavík en það þegar oddvitin í á alþingi eða þú veist oddvitin í flokk eða formaði flokksins byrjar að vera rosalega mikið með oddvitanum í framboði þá byrja maður að skynja að sé eitthvað vesen með þennan oddvita, hann þurfi stuðning og svona hjálpa þau það getur alveg skoða þetta
2: en í bandaríkjunum tíðkast þetta, forsetin fer og talar hérna í kostningabaráttunni en er þetta ekki bara inn, er þetta ekki samfélgi ekki bara horfur á mikið á Fox
3: ég sé að Sigmundur Davíð rosalega mikið með Lárusi Guðmundssyni í Garðabæ
4: svona, en það eru þeir nágrannar
3: já, en mér finnst þetta bara vottum að sé eitthvað svona viðkomandi þurfi smá svona stuðning
2: þannig að þú myndir ráleikja samfélkingunni að draga aðeins úr þessu
3: ég veit að ég ætla ekki að skipta mér að því hvað þau gera sko
2: þú ert álitskjafi hér
3: sko ég veit ekki hvert að fá fleiri á tilfinninguna að viðkomandi vanti einmitt eitthvað til að haldi í höndina sér og eitthvað til að stækka framboði ég fæ það á tilfinninguna En mér finnst Pétur alveg maður sem til og með stendur vel undir sér.
4: En hún er vinsalasti stjórnmálmaður á landinu og
3: er
4: að þetta lið, hún er farið líka víðar landin.
3: Já.
2: Og þá hún er út allt land.
3: Já, hún er greinlega. En hún er kannski líka bara að tengja sig meira við fólki í flokknum víðum land. Þannig að þetta gæti líka verið súhugsun.
2: Sko. Við mætti aldrei á fund með öllum þessum frambjóðundur sem að sjálfstaflokkur er reyndi.
3: Ég kom að sinna á þetta. Að ég er alveg sammála sem kann segja, en mér samt líður líka eins og Kristrún
13: hann sé að gera líka bara að Pétur svolítið kunnulegan fólki. Mér finnst hann ókunnulegur, ég veit ekkert hvað þetta fyrir en núna, eitthvað neina. Og mér finnst alveg þegar þau eru svona saman, þú veist, á samfélagsmiðlum að dreifa út einhverjum blöðum eða gera út svona saman auglýsingum. Mér finnst það að gefa eitthvað, sko, svona...
2: En samfélagin að gefa eftir, hún hefur meldist bara með 18% sem hann lítur að verið algjört sjokk
3: fyrir markinu. En það eru líka komin bara opaslega sterk framboð til vinstri og bara strax þegar sósialistar fara mælast inni, þá finnst fólki ekki eins og þegar það sé að fara að henda atkvæði sínu, þangað, og þá styrkist held í framboðið enn frekar.
2: En þeir eru ekki stækka, þeir eru bara á sama stað, meldist inni og eru þar.
3: Já, en svo eru við með vinstrið sem er líka svakalega stert. Þannig þessi atkvæði geta farið við þar og við sjáum það líka, ég held að það sé til að minnst ástæðan fyrir því að flokkur fólksins mælist mjög lítill, það er bara þessi atkvæði fara þangað, þau eru búin að finna sér nýjan farveg, hluti hefur kannski farið til miðflokksins og þannig að...
2: Byrjuðu náttúrulega alltaf seint.
3: Hver er miðflokkurinn?
2: Flokkur fólksins.
3: Já, já.
2: Nei, miðflokkurinn byrjaði
3: já,
2: bara í
3: haust. Já, miðflokkurinn byrjaði, já, alveg fyrir
14: löngur. Flokkur fólksins var langsíðast, þú
3: er
14: langsíðast
3: til að... Já, þú er svo sein. Og er mér rosa flottan frambjóðanda, finnst mér, mér þykir mikið varað í Guðmundinga, en eins og ég segi, hann gældur stoltið fyrir það, að það er bara komin svona öflug félagshyggju framboð og minnst vinstrið og sósíalistar einhvern veginn, kannski vera þeir flokkar sem tekst helst að koma einhverju hugmyndafræði á framfæri
13: Ég er ekki trúlega sammála, er tala svo mikið um mannumál og tala um málefni á svo einfaldan hátt á því sem fólk vill heyra og hvar vandamólin liggjarun og líka komið með lausna samstundis.
3: Og ekki
13: Mest vera mjög gott.
3: Já, og ekki tala eins og eitthvað rekstra, eða þú veist, sig komnir einhverjir ráðgjafar, þú veist, frá KPMG eins og einhverjir orðaða.
2: Við veit sætt við flokk fólksins að hann heldur bara hérna sína kostningabaróttu. Nota sömu frasana, fæði, klæði og húsnæði.
3: Og bílastæði.
2: En líka bílastæði, eina sem þau bæta við. Við það svolítið sætt.
13: Bara þessi sterka orður að bæði vinstri sem sósialistum að húsnæði sé ekki fjárfestinga var heldur heimili fólks, finnst mér bara að gera mjög mikið fyrir þess að bæði framboð. Þetta er eitthvað sem mér stvanta all aðeins sem er í að samfélgingunni í borginni.
3: Og svo eru þið ekki byggjast neitt afsökunar á sjálfum sér. Ná, á svo miklu eignum sjálfsöryggi.
13: Já, það er svo það hafi vanta, finnst mér svona í vinstri að félagshyggju frambúðum áður fyrir að þú er eitthvað neina að segja hlutin eins og eru hvað er standurinn fyrir.
2: En hafa einhver málefni komist á dagskrá fyrir utan það sem umrættur miðflokkur setur á sem eru bílastæði í miðborginni sem að það er eitthvað furðulegt hvað þeim einhvern veginn að þeir sem eru að stýra svona þáttum og svona eins og ég er að gera núna telur sem þurfa að bjóða upp á það sem að þeir leggja til máls en þið nefnir þess húsnæðismál ég var að tala við hérna formenn leigjendasamtakanna núverandi og fyrrverandi þessu bara af hverju eru húsnæðismál ekki kostningamálið?
14: Það er þetta ábyggulega mjög margt en þetta er aðeinsvært að sérst málefnin einhvern veginn fara oft svona á eitthvað varamannabæk eða þau mér svona svolítið ítt til hliðar og það er þetta líka kannski hefur að með að gera, við erum með rosalega marga, sérstaklega í borginni við erum alltaf að tala um svo borgin, það sé bara kostningar í borginni ég er að reyna að forðast það en ég veit að ég bý í Reykjavík, þannig að ég svona fylgist kannski mest með því að ég er alveg að kjósa hér en hérna, það er þetta ofbúslega margir minnitur 11 framboð þó að kannski tveðara er nú ekkit hérna mikið ábyrjandi en þetta er óslegt kraðak á samfélsmiðlum og á svona þessum miðlum það sem menn er að reyna að koma sér á framfæri þú ert með endalausa þú veist, hvað sem endalaus 30 sekundina vídeo af einhverju fólki að labba og segja eitthvað gálegt Nei, þú hefur þess að einhverja sekundur til að ná fólki og þetta verður rosalega föst í þessu og hérna og að ætla útskýra heyrðu, það er skynsanlegt að hérna halda áfram með borgarlínu vegna þess að svona að það er oft bara ítist til hliðar af því þú fært einhvern veginn bara að ná fætinum inn fyrir dyrnar og láta fólki líka við andliti á þér og hérna finnast þú eitthvað skemmtilegur eða skemmtileg og áhugaverð og hafa eitthvað að segja en það er alveg rétt, ég meni ég til dæmis get ekki að maður tekur bara húsnæðismál, það er erfitt að átta sig alveg á því, býtum nú ekki, hver er með hvaða stefnu í varandi húsnæðismál?
2: Nei, hvernig þess við, er miðflokkurinn með stefnu í húsnæðismálum? Er viðreist með stefnu í húsnæðismálum? Ég geti ekki svarað þessu.
14: Nei.
4: Nei, bara hérna ekki, sko. Nei. Við veitum alltaf hann liggur vel á Björgu, hérna. Hún alltaf brosandi, sko.
14: Já, hún er
4: til dæmis með svona dæmi við þráin að hérna ná í gegn með einhverjum hætti, var að hafa myndirnar öfugar og segja að það þyrfti að snúa Reykjavík við. Ég sá að Karen var ánægð með þetta, ég held að þetta sé að vitlust
14: það sem
4: ég
14: sé.
4: Ég held að þetta sé að vitlust það sem ég sé.
14: Ég er alveg saklaus að
4: Já, ég hef... Þetta alltaf í lagi auglýsinga, hvað þetta svona, þarf að snúa Reykjavík við? Ég held að segja ykkur sem það svarði sig á Ekki bara, þú veist, ég seti hann á kólf
14: Eina sem ég hugsaði þegar ég sá þetta ég sá bara því ég þekki mikið af fólki við rest, hún finnst það bara hér indelasta fólk og ég sá að allt í henni voru allar myndir snar kvolfi og ég sá en nú búið að finna ykkur að leið til að vekja athygli og komast í gegn, sko, ég skil alveg að þau sé að reyna, en ég dáðist nú hvergi að þessu, sko.
15: En það áhugavert reyndar að því að tala um Viðreist, hvernig Viðreist hefur emitt með kannski svona myndmáli og með bara hvernig svona hafa sinni kostningabaráttu hefur tekist að láta líta út fyrir að þau hafa bara ekkert haft með borgin að gera síðust ár hafa bara aldrei verið við stjórnmölin og aldrei verið meiri hluta en hérna sem er náttúrulega ekki þannig
4: það er bara kortir sem þau fóru
15: já, það er bara mjög stutt sem þau fóru úr meiri hluta voru þar á undan hvað, voru ekki tvei kjörtumabili
14: og vorum líka gansjóðst aðeins með þarna líklega á Björg meira sko í þeirri borg sem núna er sem fyrirverandi aðstofamaður Einars Þorsteins að heldur Pétur Martins
4: En svona triks í kostningabaratur og svona ef ég má aðeins staldra við það því að Sanna sagði hérna að það væri gaman að koma hingað og ræða pólitík því að vannarlega væri bara að vera að láta við borða sterkan mat og svara, ég heldur að orða þannig hjá hverjum við vildi sanga og annað slíkt og það sem að fjölmiðlandir eru að reyna að gera eitthvað skemmti efni úr kostningum sem að ég hef aldrei almennilega átta með á því, þú veist, mér er að leiðist sko, hérna,

0: Já, bara of mikið af þessu, einhvern veginn svona, eins og það ég verið svo hrest og skemmtilegt.
1: Það kannski þess vegna sem ég fylgst svona lítið með þessu, ég myndi aldrei leggja það á mig að kveikja á ykkur með fullri viningu fyrir þeim sem gera það þetta, að horfa eitthvað fólk borða kjúkling á þengi, eða þú veist, bara það dregur mig ekki af.
2: Nei. Þetta svona í borgarbeig líka?
3: Það ekki mikið athygli frá almennum fjölmiðlum sko nei, það alltaf bara rúf nei. Sem hefur komið og þetta var rúsla stuttur þáttur því miður og svo MBL sem hefur verið með en ekkit vísir eða nein podcast beint sko og þetta er svo leiðilegt og svo lélegt að þetta hefur innkjöntu náttúrulega íslensk stjórnmál í langan tíma og mér langar bara að hérna, minna hér fjölmiðl á að kostningar er ekki bara þessi stað að höfubróksæð
1: og sko. Hún er með alveg mjög forvitnileg mál
0: aðeins varðandi þetta, þá það náttúrulega þannig að hérna, tveir þriðju hlutar landsmanna búa á höfuborgarsvæðinu og tveir þriðju að þeim búa í Reykjavík. Þannig að Reykjavík eiginlega einu kostningarna sem að bera það að vera inn í almennum fjölmiðli. Borgarbyggð, það bara of háir sem búa þar inni.
4: Já, samt þetta sem flott máli eins og til að sjá
3: gerir þetta. Ég enn að líka borga skatta í rúf, sko.
0: Nei, þú gætir aldrei dregið kostningabaratuna í borgarbyggð í gegnum almennan miðil, heldur verðið þið að gera það í gegnum hvað, skessuhotn? Eru þið með eitthvað fjölmiðla
3: til þess að eiga eitthvað kostningabaratum? Ég er ekkert sammálaður það, sko, því það hefur bara engin fjölmiðl sagt frá okkar málefnin sem það finnst mér ekki í lagi svo sé ég stoppaði og ég endalaust að sjá hérna bara hérna eitthvað svona fjölmiðla umræðu bara hérna hana hvað heitir hún Heiðu til dæmis og aftur það alltaf bara eins og hún sé einhvern veginn aðal persónan í kostningaprófum og ég finnst þetta svo þreytandi og ég veit ekki hvort að fólk viti hverju oddvitar eru í á landsbyrðinni, sko, mér finnst þetta að það alltaf sama sem að frétta kom sama sem málefni, þú veist, verið aðeins þú veist, allan eitthvað
0: ég veist að margir af okkar hlustundum viti ekki að þú ert í framboði.
3: Örugglega ekki.
0: Og viti ekki hvað borgarbyggð.
3: Ég ekki að segja taka hérna borgarbyggð inn í að það verði aðal kostningamáli, en það má aðeins allan greina frétt það á rúfið að MBL það ekki komin eitt það, og mér finnst það skrýtt.
4: Ég hef forvitin að vita með Bifröst, þarna bara fólk með enga þjónustu og enga samgöngur.
3: Nei, einmitt. Hérna algjörlega sko segja það sem að hin
4: framboð. Hvað margt þarna fyrir ég?
3: Hvað segirðu?
4: Hvað margt fólk í Bifröst?
3: Nú veit ég ekki alveg hver fjöldin akkurat, kannski í kringum 100-200 cirka. Það búar alltaf líka íslendingar þarna sko, eða fólk að íslensku uppruna og aðrir, en hérna það eru mörg mál sem eru að ræða og Bifröstur eitt af þeim og það sem hin framboðin sem eru með okkur, með hans framsókn og Miðflokkurinn, Sjálfstæðisflokkurinn hafa alltaf sagt sem sjálfstæðisflokkurinn frá svona hafa verið í síðust sveitarstjórn er að ríki þarf að koma þarna að sem rétt í einhvern skilning þarna er fjárhags aðstoð sem að ábyrgð ríkisins sem að hérna og ríki þarf að koma mæta því fólki og svo líka hérna mikið eldriborgurum og þarna eru lögum almanna tryggingar sem segja að þetta fólk eldriborgara geta ekki fengið lífeyrisréttindi á Íslandi og þarna þarf bara að breyta lögum almanna tryggingar og vonandi heyrir hann Ragnar Þór hérna í mér meðan er að tala en svo hérna er annað það sem við höfum gagnrýnt í borgarbæðlistunum er segjum sig svo að ríki stígi inn og komi með þessa fjárhagsaðstoð og komi með hann pening og lögum almannatrygginga verða breytt. Hvað verður þennan stað? Að þetta er það sem við erum að gagna. Það engin hugmyndamenn og engin framtíðasýn hjá hinu frambúðunum og við séum sveitarstjórn eins og þessi staður sé eitthvað bara úreltur og við eigum ekki að fara í atvinnuuppbyggingu, við eigum ekki að hérna koma samgöngur hérna, leikskólinn farinn, það sem var gert hérna og það sem að fólk hefur verið rosalega ósátt með, mjög ógegnsætt eins og með brákari, en þetta er það sem við erum að tala fyrir að við megum ekki gleyma því heldur að umræðan finnst mér hafa verið bæði hjá þeir sem hafa skrifað í sveitarstjórn Bifröst er eins og þetta sé eitthvað eins og vandamál að þetta fólk hann eins og þetta sé þeim að kenna en þetta er öllum að kenna nema þessu fólki
0: bæði öllum þessu fólks hverju búa þetta?
3: Það búa mesta prósent af úkraínu fólki. Þetta flóttafólk sem býr hérna og það líka spurning hversu lengi verður þetta fólk skilgreint sem flóttafólk eitthvað fólk hann búin í 3 ár og það vantar svo mikið að inngilda þetta fólk inn í samfélagið.
0: Og það mjög erfitt með að gera það sjálft vegna þess að það ekki samgöngur og
3: það er ekki að vera þarna. Það eru ekki samgöngur og svo mikið af þessu fólki eins og fjárhagsaðstoð, mikið af eldri borgurum og það vantar að bara, já, og svo búið að lækka fjárhagsaðstoðuna núna aftur þannig að þetta fátæktar gildra og þetta sem við höfum gagnrýnt í hérna borgarbyggðarlistanum. Að sjálfsögðu eins og segja það lýr ríki að koma en lausnin samt ekki að á meðan að segja þetta fólki í fátæktargildru.
4: Þetta rísa mál fyrir ykkur.

0: Þetta er stórt kostningamál, já, algjörlega.
1: En ég ætlaði með þess að vera að reyna að grípa fram í það því ég ætlaði bara að skjóta stuðningi við hana að það eru ýmis mál eins og bara þú varst að fara yfir í Borgarbyggð og víðar landið sem varð ekkert bara
0: Nei,
1: þetta sveitarfél heldur bara miklu stærri hluta og ég meina, ég þú veist, veit að þeir eru með líka fleiri mál sem bara mér þetta mjög forvitnilegt að vita og svo eru svona framboð eins og ég var ekki Bláskógabyggð það sem voru sumarbústaði eigendur gegn hinum þarna Mér stætti bara allt, svo forvitnilegt.
2: Vilja fá kostningarétt, það sem sumarbústaðurinn
1: Já, og
3: það krafa. Það orðið heimili fyrir marga, til því einn sem, ég veit bara heimil Karlsson, hann á
1: listunum. En ekki skipulagt sem heimili, þannig kannski tóldi erfiðar að veita þá þjónustu sem sveitarfélögum ber að veita. Og þá komum við að ýmsum svona flækjufakturum sem er forvitnilegt að fara yfir.
2: Eyrún, þetta svolítið að fjölmiðlarnir standist ekki nú vel í að segja frá sveitarstjórnum kostningum, sem alltaf verið hausverkur fyrir fjölmiðlarna.
4: Já, já, og það eru þetta, það hefur kannski komið svolítið í ljós núna að við erum sko mjög svo marga litla fjölmiðlar sem geta svo lítið, eða sem sagt gera eitthvað smá, en það bara svo sko, þú þarft svo mikið þarft svo stóra, bara fréttastofu til að geta annað já, já. Svona kostningum sem hvað 62 sveitarfélög út allt land þú veist, hvernig ætlar það engin nema rúf sem getur þetta mokkin hefur verið
2: þeirra afgjörða verður oft svona eins og bara svona stopnanaleg sko nú eru sjöta til kostningar og þá fjöllum við sjöta stærsta hérna sveitafélagið og það eru svona margir sem búa þar og svo er farið í kauffélagið og rekin mikrafónn upp í fólk og fyrir að og tjósum og þetta bara afgjörð svona þú veist, þetta ekki beint svona
4: En ég held að séu klárlega tækifæri í þessu fyrir svona smærri miðla. Bara núna að verða, þú veist, það orðin mikil bylting í tækni. Við getum gert meir, fleiri hluti sem að voru erfiðari áður án þess að endilega þurfum að fara vera með sko einhver útibú og út land allt heldur á að vera hægt að nýta meira bara þess, eins og leiðin svo þess að nýta meira podcastin, nýta meira bara það að geta tala við fólk í gegnum fjarfundabúnað og svona og gert einhvern veginn, þannig að það ætti að vera hægt að gera þessu betri skil en kannski bara þarf að þess að svona
0: Ég sammála þessu, að því ég alltaf sjá sama fólki þegar það verið að fara í podcast líka sko og það alltaf viðbóksvæði, því það fullt af podcastum sem að þarna gerst tækifæri fyrir landsbyrðin að mæta í ef að fjölmiðlarúf get ekki séð með þetta alltaf með þeim hætti og mér finnst það bara vanta. Ég hef ekki séð oddvita úr landsbyrðina í podcastum, maður alltaf sama fólki úr viðbóksvæðin að mæta í sömu podcastum sko.
1: Svo eru þið með eitt mál sem eru að kljúfa þjóðina eiginlega. Þið eru með vindorkuna.
2: Karen orðin kostning, hún ræður ekki við það, hún er
0: hérna kostningastjóri. Hérna einmitt, ég held bara að hafa sambandi þig. Hérna, já, þetta sem sagt, ég held að flest frambúðin séu sammála það að vindorku ekki heima í Borgarbyggð.
2: Bara ekki, hvergi í Borgarbyggð?
0: Nei, það allavega eins og staðan núna, svo náttúrulega þurfum við eins og ég sagði að taka til þess að rammaskipulagið getur sett það á dagskrá og skilt okkur til þess að setja vindorku ver og þess vegna segjum við líka í borgarbyggðlistinu ef það svo verður það eigi randa vindorkur að vera hérna auðlind almenning sem ekki hérna fjárfesta eða sérhagsmuna þannig að þetta svona hliðar sem við erum að taka varandi þetta mál en það held ég skynja það almenningur í borgarbyggð sé rosalega mikið móti vindorku erum.
1: Þannig að ég bara mikið athygli á öðru stóru mál.
0: En það má samt tala að það þarf að fara aðeins dýpri umræði í Borgarbyggð varandi þetta mál líka varandi orkunýtingu.
2: En ef að þið komist ekki í stóru miðlana og þið hafið hérna skessuhotn og ég meina landsbyggðabyggðar eru
0: líka. Skessuhotn fínt en það má alveg, það bara gaman að fara það sem maður getur tala, ekki alltaf vera að skrifa sér fólk lýs.
2: Bara í kostningunum í Grimsby þeir eru bara fjölmiðlarnir í Grimsby verða bara að sjá það. Þannig að BBC ekkert að reyna að fjalla hvert einasta kjördæmi að bara að verður bara eins og að hlusta á veðurfréttirnar þarna Garðskagi og eitthvað svona og maður missir alltaf þráðinn sko.
0: Nei,
2: þannig að en ef að fjölmiðla umhverfið þannig að þið komist ekki að í rúf nema bara eitthvað eitt pínu til þátt og eitt svona aftast í fréttatímanum lokalmiðlarnir eru veikir. Hvernig fer stjórnmálaumræðan fram í Borgarbyggð?
0: Hvernig fer
2: stjórnmálaumræðan fram í Borgarbyggð?
0: Það bara stór spurning. Að væntanlega fólk bara tala sín á milli og það bara skjásuhotni sem aðallega hérna sem fólk að lesa en ég myndi vilja að þetta væri eitthvað svona
2: aðeins. Hvað heldur að ráðið í hvað fólk kjósi? Það málefnin eða Mér líst nú ágætlega á hana Jóhannu hana, eða eins og stundum Fólk eru bara að velja sér strætó og fara upp í og líka leist vel að þennan
0: hátta. Ég held að sveitarstjórnar kostningar almennt á Íslandi séu miklu meiri bundnar við persónu, svona kjör sko, sem ég ætla að gagnrýna svolítið, að því hugmyndar er skipti máli. Og sjáum bara ótrúlega mikið hvað hugmyndar er skipti máli með þessi Kópavogi. Og þess vegna hérna, vantaði finnst okkur félagshyggju framboð í Borgarbyggð. Og þess vegna stofnum við borgarbyggðarlistan af því að mér finnst að nýfrálshyggjan hafi vafið sig of mikið í pólitíkum allan heim og það innviðaskuld. Ég hérna var í gær á svona fyrirlestur kynningu hjá bara slökkviliðin í Borgarbyggð og það mjög mikil innviðaskuld eins og með margt annað og það eru alltaf við samkeppni forgangsröðunar hvar við að byrja skiptir slökkviliðamálum og leikskólarnir íþróttamálin og þetta það sem svo erfitt út af því að það eru svo mikil niðurskurður og svo mikið af arðsemi að safnast upp í fára hendur að Mér finnst bara vanta félagskeið framboð í borgarbyggð að tala þessi mál líka. Ekki bara hérna höfbrogsvæðinu og húsnarsvæðinu líka, óhugnadrifið leigugjöld.
3: Hvað sé líka við sameiningum við Skorradalsi?
0: Það er búið. Það er að fara að sýsta.
2: Ég ætla bara að benda á hvað Karen mikill kosningastjóri, að hún kom hérna í grænum jakka, en hann orðin bleikur eins og hún Jóhanna klætt.
1: Hún
2: það gerðist. Herðu, má ég snúa með til Reykjavíkur hérna, að við vorum að tala að flokku fólksins hefði hérna komið of seint. Ég veit ekki hvort að við ættum að ræða það að hvort að Guðmundur Ingi Þórótsson sé þannig frambjóðandi að þeirnum sitið í fangelsi, verið dæmdu fyrir fíkniefnabrot, er hommi, hvort að við séu lifum bara í svo fordóma fullu samfélagi að hann mun ekki ná á flug. Ég veit ekki hvort að vilja ræða það. En varðandi miðflokkinn, að því hann byrjaði svolítið snemma með svona þá hugmyndum að hann myndi lendi í Oddastöðu í Reykjavík og hann myndi jafnvel geta knúið það í gegn á styrk sínum að því hann var að mælast með 20-22% á landsvísu á þeim tíma að hann myndi jafnvel geta ráðið í hver væri borgarstjórinn. Þannig að þeir stiltu upp Ara Eddald og klæddan eins og var í farið forsetaframboð eins og hann ætti að vera borgarstjóri. En svo mældist þið síðast bara með 6,7% og þetta virðist ekki vera að ganga upp. Þannig að eins og þeir hafið séð fyrir sér kostningabaróttu sem væri bara svona happy go lucky að þeir myndu fara bara og sækja stór sigur og væri með kannski fjóra, þeir setja hann að hléti sig sem er kannski svona forvitnilegast í framtíðan.
3: Hann talaði son sín sem í sjötta sæti.
0: Ég hef skoðan þessu.
2: En þeir var bara algjörlega misreiknað að hverju inneg þeirra væri á þjóðinni.
0: Ég ætla bara að tala persónlega fyrir mig, ekki sem frambjóðandi borgarbyggðarlistans, hérna bara mín persónlega skoðin svo þegar ég sé mynd af Ara Eddvald til dæmis, ég stilla hann svona upp í þessum jakkafötum og svo sinni hans, þá líðum bara svo árið 1941 sko.
2: 41.
0: En svo við séum farin aftur í ykkur svona tímabil, svona hvítrar yfirburahyggju, þetta svo mikið þannig væp, það ekki, þú veist, hvernig eru klæddir bakgrunnurinn, orðraðan og ég veit það ekki alveg, þetta einum of. Íkt þannig, það ég upplifði það þannig.
1: Ég veldi í fyrir mig hvort þetta hefði gengið betur í Garðabæi þar sem Ari hefur búið áður en hann flutti til Portugal og kom svo aftur. og sko að því Garðabæri er að vísu mjög breytt sko demografían í Garðabæi er mjög breytt, hún er miklu fjölbreyttari, heldur hún var bara fyrir örfáðum árum. Þannig en ég meina ef eitthvað sveitarfélag kannski dálítið móttækileg fyrir svona hefðbundnu íhaldi þá held ég að ég myndi veðja á Garðabæ og þannig og ég held að þetta hefði kannski hitt betri mark þar en í staðinn þá eru þeir ekki mjög sterka frambjóðendur í Garðabæ og þá hefur bara kostningabaráttan verið alveg rosalega indæl þú veist sjálfstæðisflokkurinn verið bara, þú veist, indall er ekki búin að vera nein læti og það er ekki beint svona stór mál þar að skekja
2: Það er enda óanægja með oddvitann þar inn í, hann hefur ekki mjög mikið traust inn í sjálfstæðisflokknum, ekki eins og fyrirverandi, ekki eins og Gunnar Einarsson var með á síðum tíma.
1: Nei, en
0: Ég hef ekki segja Ara heldur ennum svona heitum umræðinu með eitthvað að hann brennir fyrir á hverju málum, sko.
1: Nei,
0: það vanta, sko, eins og þú segir, hann haldi bara að myndi bara taka flott að mynda sér og taka einhver upp myndandi sem hann væri í styrtu á mótnana eitthvað.
3: Henda borgarlínunni.
0: Það myndi bara
3: borga
2: sig. Henda borgarlínunni. Þetta gæti verið þannig að hann er mjög landsföðulugur. En það vantar bara landið sem á passa við.
3: Það vantar að finna þessi land.
2: En Eyrún, miðflokkurinn, er það svona dæmi að kannski sé ekki bara miðflokkurinn? Heldur, finnst mér að vera í almenn umræðu. Ég nefndi áðan að svona, þeir eru áherslu á bílastæði í miðbænum og fyrir að virðist farin í almenn umræðu. Að þeir geta hafa eitthvað tæki regnbóga að fáni við skóla. Að þeir geta stýrt umræðunni. En er þetta svona dæmi að kannski erum við að ofmeta þann stuðning sem að miðflokkurinn nýtur með alþjóðarinnar?
4: Já, ég held það klárlega og það, en það eru þetta svolítið svona svolítið sérstakt hvernig mitt einhver svona skrítin mál hafa bara náð allt innu að komast á dagskrá, en svo líka velti ég held að fyrir mér hvað það að vera komast einhvern veginn á dagskrá af því það verið stjórnast meira af samfélagsmiðlum heldur en fjölmiðlum hvað svona nær flýju og samfélagsmiðlum getur við bara borga fyrir að hlutir komast á dagskrá, það þannig og þannig að það finnst mér orðið svolítið svona hérna ókveikjandi raunni og ég skrifa hann þetta daginn að sko að þjóðfélagsumræðan hún eiginlega selt hæstbjóðanda en þess að þú bara þú hérna getur búðir til styrk þannig en á end, en svo er auðvitað spurning skila það sér eitthvað í atkvæðum á endanum en hérna en það eru svona mál sko að því að það er bæði þannig að frambjóðendur eru ofslega reaktífir með alls konar mál sem að, og meðal annars eitthvað sem með flokkurinn og settdagskrá ja. En svo eru kannski verra hvað fjölmiðlarnir verða oft líka og kannski ágætist dæmi er þetta fíasko sem var í kringum einhverjar pulsur sem sagt, það var eitthvað svona pulsudrama í Reykjavík sem að snýrist hérna unnar kjötvörur og þar sko
1: Var þetta ekki samþykkt líka 2018?
4: Jú, sko þetta var samþykkt 2018 þið búið að vera í já, þú veist, þetta hefur verið inn í matastefnu Reykjavíku sem að var mikið
0: Var ég upplænt að það var bara samþykkt í gær sko
4: Já, sko við
1: 2018 raunulega sko
4: Tímandi byrstu frétt um þetta og það gerði engin annar og það var engin að engin sko spurði heyrðu býttu, akkur að tala þetta og þeir fengu einhvern veginn að hérna, sérst, allir frambjöndur sá sér eitthvað leik á borði heyrðu, já, ok, við erum hérna og eins og var einhverjum málsvara batna að segja að það væri vegið að frelsi batna með því að leifa þeim ekki borða oftar bjúu eða eitthvað og pulsur í skólanum
1: og engin sem
4: að fatta yfir þessu í öll þessi ár og þetta er bara, þeir eru verið inn í matastefnu það var þetta gripið, það þetta svona fyndimál og sniðut og skemmtilegt, svona sem dæmi með þetta sem við tala maður, hvernig einhvern veginn það er bara svona eitthvað sem er gripið á lofti en svo nær umræðan aldrei neitt lengri og svo bara þetta fara í næsta og margir svona hossi þessu svolítið á þessu einar, þú veist, Þorsteins kom með eitthvað einar með öllu og hélt pulsupartí og bauðið fólk í það og Björg talaði líka um þetta hjá Viðreist og ég meina
2: til varnar pulsunni
4: til varnar pulsunni, já þannig að þú veist, það er einhvern veginn það sem að held ég gerir fólk opaslega af huga öll þessu og verður til þess kannski ekkert super mikil áhugi á einhvern veginn kostningabaráttunni og svo einhvern veginn farið að henda fram allt af orðum og eitt af orðunum sem hefur verið kastað fram rosalega mikið núna forræðishyggja, það alltaf einhver forræðishyggja að hérna sjá til þess að mötun hitti séu heilnæm fyrir börn, þetta er einhver barátta sem búið við gangi árum áratugum saman þú veist Jamie Oliver var nú mikið með þetta bæði í Bretlandi og gerði þættum það þegar maður reyndi að svona hollustu væða mötun út í bandaríkjunum hér, þú veist spratt fram hreyfing hérna fyrir einhverjum árum og voru hérna mæður sem voru svona að reyna að komast að einhverju byltingu þessu og hefur mikið verið rætt mötun út, það þurfa að færa það aftur einmitt inn í skólana og það sé matur sem gerir frá grunni, við séum ekki einhvern veginn og hérna og lykilmáli þetta er að minka neyslu á þessum unnu kjötvörum en allt í einhvern veginn sjá einhverju kostningaspekulantar það sem tækifæri að fara að tala einhvern veginn fyrir
0: eiginlega en má ég koma að sinna það því að þú veist tækifærin hljóta fyrirast í því að við heldum við ofmetum svolítið mikið þetta hugtak frelsi einstaklingsins að því mér eins og fólk sem talar einum of mikið bókstaflega fyrir frelsi einstaklingsins sér ekki tenginguna eins og frelsi til þess að borða unnar kjötvörur kemur kannski niður á heilbrigðiskerfinu seinna meir til dæmis sem eins og þessi tenging eins og þau sjá ekki þessa tengingu þú veist að tala fyrir heilsu samlegu samfélagi lýðheilsu skiptir alltaf máli.
2: En eru þau ekki að tala frelsi mitt til þess að framleiða og selja óhollar vörur og tróða þeim í börn?
0: Á einhverju leiti kannski líka en ég held að hitt sem líka, akkur má ég ekki bara borða óhollan mat að kemur kannski setna niður á heilbrigðiskerfi öðrum kostnaði en
2: mátta,
0: ég sé það ekki
2: þannig þú máttar bara ekki að þessu opinbera mötuniti að það er stefna opinbera mötuniti sem sér að selja eða bjóð upp á hollan mat en þú mátt alveg borða óhollan mat heima þur
0: Jú, að meðal annars er það líka en hitt er líka satt sko ég sem ég er að segja er bara það er eins og fólk sjá ekki þessa tengingu
1: en mér fannst þetta dæmis sem þú tekur þarna, einmitt dæmið það sem fólk heldur að segja ótrúlega sniðut að þið svo ódýrt og getur sagt forræðishyggja og má ekki hafa gaman, má ekki bara pulsur, má ekki bara bjúu en þetta var bara, já ég veit það eins og þarna, þú veist, eitthvað eldgaman en þetta fjall svona mér að þetta þú veist, fólki var alveg sama
2: Við sjáum ekki fyrir ykkur kröfum og ykkur barna við viljum bjúi
1: Nei, ég sagði ekki, og líka meðast fólk bara svara þessu björg einmitt í viðreist hendi þessu fram en meðast fólk bara einhvern veginn útskýra hún fekk bara yfir svona holskeplu og útskýringum já, sem var alveg ekki já. Það sem hún sá fyrir já. Sér sko
0: En þessi umræða náður sem allalegið náttúrulega í borgarbyggð sko það sem er að segja, þetta svona dæmi þessu dagskráarvald, fjölmiðla líka annara hérna hvað, þetta eitthvað máli höfbúksvæðinu sem fyrir 2018 en mál sem eru nú, við erum að ræða að landsbyggði ná ekki gegn sko
2: Annað að vanti bílastæði í miðborginni
1: Já, ég ætlaði að mynda að segja mig að svo geggja andsvar fyrir ekki að þau greip fram í fyrir
0: Þetta bara skemmtilegt sem gangi
2: með. En haldið það vant í bílastæði?
4: Nei, það vantar náttúrulega ekki. Það bara hægt að telja
2: því.
4: Og hérna, og en það sem að, hérna, varandi þessi skipulagsmál, af því að ég ætla að koma því að hérna, við höfum gert ágæta þætti
2: á hérna. Það skýrðu eftir kímaldinu sem er skipulagsslys.
4: Við skýrðum, já, nákvæmlega, já. Uh-huh. Það var, hérna...
1: Eirinu fannst það svo flott orð.
4: Við fannst það svo, já, mér fannst það flott orð. Af því allt í henni fórum að tala um líka bara svona eitthvað gamalt og hérna, gott orð sem að hefur lítið verið umræðinu og allt í henni allir að tala um græna kímaldi, þannig að við skýrðum fjölmeilin kímaldi, bara svona í höfuð á því, en það líka tenging við stórt fréttamál og hérna, og við hefum gert þætti að því við sáum það, við erum pínu lítill meðill og getum ekkit verið með endalausar fréttir og umfjöllarnir og viðtölu, það bara ekki hægt og það annars því erum mörg sveitafélög. Þannig að við höfum í rauninni bara verið að fókusera á Reykjavík og eiginlega þegar maður svona fyrir að skoða þetta, þá fannst mér alltaf bara skipulagsmálin vera það sem að tengist öllu öðru. Að hvernig við skipuleggjum byggðina það hefur áhrif á svo uppslamart það hefur bara áhrif á hvernig okkur líður og það hvernig við förum milli staða og allt þetta og ég segi fyrir mig að því að mér finnst það kannski hafa ekki nóg mikið komið fram í þessu að ég vil hafa frelsi til að eiga ekki, þurfi ekki eiga bíl og það finnst mér verið eitthvað svona sem að er alltaf að tala um eins og bíllis í eitthvað svona mesta frelsistákn sem til er en þú veist, frelsi ég meina, það engin sem fyrir borgarferð í útlöndum og byrjar að leiga sér bíl þú veist, þú fer í borgarferð af því að þið langar að hérna bara skoða borgina og rölda þú leiði bíli út að fara eitthvað þú veist, eitthvað lengra
2: upp í borgarferð kannski
4: já, en það á að vera einhvern veginn, þú veist, það á að vera hægt að nota borgina eða sem sagt, þetta komast á milli staða án þess að þurfa að vera á bíl og þannig að mér finnst, frelsi miklu fyrir að félast í því
0: Ég sammála því að má ég koma hans hérna inn á að því við erum sko í stefnu okkar með lýðhelsumál líka og við segjum náttúrulega líka að fólk spyrir okkur já hvað ætla að gera fændi íþróttamál og við segjum, við viljum að sjálfsögur leggja áherslu á að markvist byggja nýtt íþróttahús en við segjum líka að lýðhelsumál eru líka skipulagsmál og þau eru líka samgangumál af því að hérna sérstaklega í borgarbyð þar sem að hérna fólk þarf að komast á milli staða til þess að draga einmanaleika til þess að efla félagsleg tengsl og skipulagsmál líka hvernig byggingum er hátt á hvað eru sett eru grænrými, eru hjólastýr, eru göngustýr og allt það er náttúrulega líka lýðhelsumál þannig ég ætla bara að vera að sammála þér svolítið og takk fyrir að koma með þetta inn
1: og ég mæli með alveg geggjöðu viðtali á Gímaldinu við hann Gísla Martein og fólk verður bara að leggja þessa möndur og Gísli Martein vondur og leiðilegur og allt það til hliðar og hlusta þegar þetta eitt
2: forvitnilega
1: hann er það en það eru svo margir sem fara bara í gýr sko, og nota þetta svona sem bara hann ták fyrir frjálslyndið og andstöðu við bílin en þetta er svo frábært viðtal um skipulagsmál
0: þetta er líka umhverfismál
4: mér er bara frábært að fá Gísla Martein til að tala um þetta við okkur vegna þess að hann er ekki bara sko, það er svo mikið offrambú af skoðunum, almennt, einhverju skoðunum og þetta er ekki bara einhverju að segja eitthvað þetta er hann sat við borðið, því meina hann var var borgarfulltrúi var í skipulagsráði, var kom að því þeir eru endur skoða að skipulagið
2: mettaði sig í þessu
4: hefur sannarlega innsýn og mikla þekkingu á borgarskipulagið þannig að það, mér finnst það líka hafa vantað að gera svona, veist, svona dýpri umfjöllani, bara heyrðu, fáum einhver sem raunverulega hafa vita á þessu til að segja frá, lýsa, heyrðu, hvernig þarf þetta að vera, af því að það er svo auðvelt að grípa bara einhver að frasa, bara heyrðu, já,
1: vant að bílast þeim. Borghildi Sturludóttur, sem þið voru með.
4: Já, umgreinagimandi.
2: En af því að þú, því kjósið að fjalla mestu skipulagsmál í aðdraganda þessu kosninga, að þá hefur, hafa skipulagsmál verið náttúrulega svolítið ofarlega í allri borgarumræðinni. Ég meina, er allir borgarbúar einhvern veginn sameiginlega að leysa miðbæinn mun ekki eftir því? Við erum búin að vera, hérna, hvað heitir það, Sundabraut? Ég bara frá því kosningunum 2002, mikla braut í stokk frá því kosningunum sko
1: 2004. Annað gamalt sem ríðast upp fyrir mér daginn, þarna yfirbyggð á Laugavegi, menn eftir því?
2: Já, það hvarf aftur. En hvort að Laugavegi vera göngugatað ekki? Þá erum við búið að vera að tala um suma þessum málum, sko, aftur og borgarlína orðin, sko, hvað hún orðið gömul?
4: Já, veit ekki, ekki sjö ár síðan var...
3: Sem byrjuðu.
2: Já, margt af þessum málum eru sem hafa verið sett að hvort reykjaglúður í að fara, það skipulagsmál.
4: Já, já.
2: En það gerist ekki neitt, sko. Það eins og við getum, hérna, við gætum tekið kostningarnar 2000, eða ekki, eða 2004, og tekið bara sömu málum.
4: Já,
2: Þannig það líka eitthvað sérstætt við þetta, hvað hérna...
3: Já, við heyrum það bara eins og áðan að Hildur Björnsdóttir er svona draga sig út úr sko borgarlínu hófnum.
2: Eins og gíslum að þetta benti á, í viðtælinu.
4: Já,
0: og það er verið þetta áframandi. Það er bara til ákveðins hóps og fólki sem að... Já. Er ekki almennt þessi hægri flokkar svolítið á móti borgarlínu, almennt?
2: Þeir byggjana til, sko, þeir byggjana til.
3: Þeir eru með stjórnarformaðin og framkvæmdastjóran.
0: Já, en við líður samt almennt eins og hægri kjósundu séu meira á móti.
4: Þeir hafa ekki verið tilbúin að standa mikið með henni, ekki þessi bæjarstjórar sérstaklega í kringum Reykjavík, sko, hjá stjórnarsflokknum, hafa bara ekki verið til í að standa almennlega með þessu verkefni sem eru þetta sérstætt en þess að hérna, en sko það sem að því að tala að þetta taki langan tíma það það sem kannski svo áhugavert í sér, af hverju erum við, sko bæði þá erum við óslega hissa þegar að græna gímaldi allt í einu rísi og öllum kemur á óvart og engin vissi einhvern veginn hvað átt að koma annað en síðan erum við líka að brjálega verið allt taki rosalega langan tíma og finnst einhvern veginn ekkert gerast Og, en samt gerist það stundum of hratt og þannig að það bara gerist fyrir honum okkar og við einhvern veginn höfum ekki tíma eða ráðrúm til að bregðast við eða að gera aðtöðsendir. Þannig að ég veit ekki hvað er, sko, hvað er, að því þetta eru þetta svona, þegar ég verið skipulegi borga, þetta eru þetta annar, hérna, það er verið að hugsa í svolítið lengri tímabilum alltaf. En ég held að mig alveg færa rauk fyrir að það hefði átt að vera búið að gera meira að því að það er allir svolítið að bíða til þessar borgarlínu og það er svo erfitt að segja þetta fyrir sér að það hefði kannski átt að vera búið að gera meira til þess að efla almenningssamgöngur í milltíðinni, að stræta okkur myndi virka betur, þannig að þú svona vennist á það, já, herru, Ná. Þetta er valkostur verði, þó þess ekki fullkomið verði samt svona aðeins að verði aðeins betri og svona raunhæfari valkostur fyrir fleiri.
2: Sumt er líka svo lengi að leiðin eins og Sundabraut að það bara öll byggð hefur breyst bæði í Grafavogi og í Lauganesinu þannig að allt einu bara valla hægt að komin í fyrir og ég þessi bæði andstæða við Sundabraut bæði í Grafavogi og við, hérna, í Lauganesinu og hvernig ætlar það að koma fyrir
3: Nú erum þetta
2: fyrir. Já, það sem að íbúðan er báðum megin við hérna, fjörðin Vilja þetta ekki?
1: Ég grunum að vegagerðin hafi hendur sem myndum fram bara til að sýna fram á þetta, sko.
2: Það sé erfitt að það komið svo í fyrir.
1: Já, en ég ætlaði að segja með almenningssamgöngur og strætó, eða þú veist, ég bý bara þannig, ég bý bara rétt við leiðina, sko, ásinn, sem stoppar bara beint fyrir utan vinnustæðin minn, nánast, beint fyrir utan húsið mitt. Það bara rosalega auðvelt fyrir mig að nota almenningssamgöngur. Það líka mjög auðvelt fyrir mig að hjóla en það líka svo létt að nota einkabílin þannig, þú veist, einkabílin verður rosalega oft fyrir valinu en ég held sko ég hef í rauninu hjólað meira þegar ég var að vinna upp á Granda því mér var svo leiðilegt að komast í gegnum miðbæin og svo upp á Granda og þá fannst mér minna mál að hjóla úr Garðabænum að þanga þannig, já
2: Það er eitt kostningamál hefur verið kort sem að borgarstjóri er með í vasanum
1: Já.
2: Þetta hefur búið að vera fyrsta frétt hjá RÚF, já, 51. í lögati og ég veit ekki hvað það séð þá í dag. Hvað, hérna, ég heyri það svona, fólk er svona velta fyrir sér, byrju, er þetta stórmál eða eitthvað? Eyrún, blaðamaður, hvað er þetta?
4: Það er
2: RÚF að ofgera þessu máli?
4: Kannski aðeins, ja, það þetta erfitt, maður getur ekki setið hérna og gert lítið úr þessu, því að þetta, það á að fara vel með almannafé, alltaf. En hvort að þetta að fyrir stærðargráðu að þetta verðskuldi það að vera fyrsta frétt dag eftir dag, sko, eða þú veist, óvarlega, ég ekkert alveg sannfærð það, sko.
0: Nei, landsbyrðin ekki þetta máli.
4: já, einmitt, á sama tíma segja, sko, og það ekki verið að sinna hérna
0: þetta punkturinn, sko, ég búin að sjá þetta kortamál aftur, ég hef ekki gengt mér þetta nóg en þetta hef fær einum og mikið aðtekli ég ljósi þess að það eru sveitarsveikumstingar í gangi það finnst mér vera svona aðla, já
4: En það eru þetta öndir ekkert hægt að þakka þetta niður, ég menna það
1: En það búið að segja þess að frétt og ég skil ekki henni einhverju hefur verið
2: búið að svara fyrir Það búið að segja henni aftur og aftur og aftur
4: Já,
1: þú veist, þannig ég veit ekki á hverju það verið að endurtaka þetta Ég tók hérna saman okkur skjáskot bara það sem ég sá á mínu Facebooki og ég fór að grínast hvað var alltaf inside job bara frá fólkinu hennar heiðu en þess að mér fannst allir bara að vera hneykslast á þessu, hvað þetta væri mikið þvaður, en ég við nefnt að lesa þessa fréttir, ég sá bara hún svaraði fyrir þetta og þetta var eitthvað flugferð
2: En af hverju þetta svona stór fréttir
3: það ekki að þessa Bendin á að hún væri ekki að gera þetta rétt
1: Já, ég sá 23 ár aðtöðastandir og þá var eitthvað endurgreitt en ég, þú veist, og þá má segja já, kerfið að virka, ég veit ekki af hverju hún gæti ekki gert þetta rétt, en
2: Sko, ef maður tekur efnisatriði málsi, það sendir hún hérna, það var, kemur náttúrulega rafræn listi yfir útektir og það vantar hérna pappírs kvittanir hún sendi þær og sumar kvittanir voru ekki fullnægjandi það voru ekki nóg mikið á þeim kannski bara svona kassakvittur eða eitthvað og það borgar hún tilbaka einhverja þrjár þetta hljómar bara hvernig svona sem svona ping-pong á milli bókalsins
1: smertir ekki bent almanna heill en fínt að sem vera þú veist bara gott að sem vera að fara yfir þessi mál og...
2: ég held að segja enginn haldaði fram að hún sem er kortið á sko hafnarkráni að dæla út og bjóða öllum
3: Nei. Ekki svo káu sígeri þennan mál
2: ég held að segja ekki, þetta ekki nektarstaðir það ekki svona í þessu sko
4: það mjög blásið, það alveg
1: það alveg gríðalega óhugavert
2: en af hverju, það því að fréttastofa Ríkisjónvarpsins svolítið svona það kallað bláskjóri kannalda þetta vegna þess að það einhver inn í samfylkingun að grafa undan heiðu, það ein kenningin sem þú veist að veitni
1: já. En þú veist, þá hefur það ekki virkað vegna sem þess fólk miklu frekar hafa tekið til varna fyrir hennar meira inn í
4: bústu. Já, sko. Það alveg meira viðbrögð sem eru séð, fólk svona, æ, herri, koma, bara þurfum við meira þessu. Minnst það eða svona það sem maður sér á samfélagsmeðlum.
1: Og þú veist, þegar það nefnt, já, þessi notaði ekki kortið, ok, hver notaði þá kortið, aðstofamaðurinn?
4: Já,
1: þú veist,
4: já,
1: emmitt.
3: Og hérna fólk hati í lýðræðið þeir sem eru lýðræðið skjörni fulltrúar okkar og það er spáð bara hörku bara slagsmálum og
1: lotum Já, ofbeldi, ég var búin að glemma þig
2: Ég hugsa þetta verði núna á vorþinginu þá verður þetta bara svipað og veiðigjöldin síðlisvár Ég held að vera ekki minna Ég held að miðflokkur og sjálfsflokkur
3: saman niður að þingjum
2: ætla að koma í veg fyrir það að þetta verði samþykkt með öllum tiltækur áðum
3: Samferðum það, maður safnast fólk saman með þinghúsið og mótmælir
1: Það
3: er heftir svona mikil sko.
4: Ég hef gælt tilfinningu fyrir því sko. Hérna, hversu svona, en, þú veist, það hafa verið átökandi hefur verið svona frekar hófstiltsamt en sem komið er en hérna,
1: það er til að Haraldur Ólafsson steig fram í
3: greifvæn hann er formaður þessa, hvernig er það þurr?
2: Heimsýn
3: og hann er formaður það, maðurinn svo sá ég eitthvað núna skot úr silfrinu það sem að sem þetta Davíð og Þorgerður Katrín voru svona saman, það sem að hann að hún hefði verið byrjuð að semja í Brussel að fara bak við þjóðina og mjög heitt hjemsi
2: Þannig að það er einu þingi þá hefur það verið þannig morgunblæði hefur líka verið þannig að svona, svolítið í að því að þetta sé einhvern veginn algjörlega glóru lust að það verði hleyft í gegn þessari þjóðratkakur
1: Um að megi tala að, um að það
3: Ég hérna byrjaði eftir langtlið að kaupa morgan frá rafrænt og mér finnst þetta alveg ótrúlega slagt að hérna, ég alveg viss að Davíð hefur verið heimill á eitthvað sko, þegar hann var rísur, nei, ekki svona lott eitthvað, ég alveg viss það því þannig bara
0: og gaggrinnin frá þessu hópi að MBL vissum við vera svo ómálefnilegt
3: já.
0: og ég er náttúrulega eins og segi ég, hérna, ég er hóttuviti fyrir hérna flokk það sem eru mismunandi skoðanir hérna inni en, en að sjálfsögðu hérna myndi ég vilja sko umræðan um Evrópusambandi gæti farið fram á málefnilega hátt heldur hún hefur gert til þess að fólk gæti þá á málefnilega og grundvelli fengi að kjósa en ekki svona þetta er svo, mér er þetta svo barnarlegt og svo leðilegt einhvern veginn hvernig þetta er gert og mér finnst að hún mætti vera opnari bæði gaggrinin og líka með að móti þess
1: og þetta er ekki svo miklum klísum eitthvað svona missa sjálfstæðið og eins og Frakkland sé ekki sjálfstæð þjóð
2: já,
1: fullveldið og nenn ekki að hlusta á þetta og mér bara mega
3: og herrvætti þjóðurna sem ætlum að fara sameinast og
2: en ekki flest mál hjá okkur að lenda í bara, það fer bara strax í skotgrafir með á móti það er hérna bókstafur og tölustafur í einhvernum barna menn geta rífist það alveg
1: Já, eins og kennarar hafi svona sérstaklega barist fyrir því, en þetta hafi ekki verið innleitt hvað í tíð Illuga Gunnarssonar það hafa menntamálaráðherra og bara með góðum rökum og, en þú veist, svo fylgdi ekki fjármagn þessari innleðingu og svo núna komast eitthvað reynsla á þetta og þá að fara aftur í bókstafina og hort svona reiðilega til kennara fyrir bara samþykja ekki bara næstu hugdettu nýs menntamálaráðherra á þeirra bara þá og þegar og þannig að þannig, þetta er ja, þetta er ódýrmál og, þannig, og þú veist svona, sem er auðvelt að vera eitthvað svona greinilega skipta já, fólki fylkingar með og á móti og meðast bókstafin miklu leiðilegri og svo framvegis en þannig ég aðdáandi gráa svæðisins þar sem við getum talað saman og það eru kostur og gallar sem fylgja öllum
2: En fjölmjöla umhverfið er svolítið að brjótast upp það eru færri sem að líta þessi hlutverk sitt að draga fram einhverja svona stöðumála heldur eru fleiri ég meina meiri hlutin af podcastunum eru þannig og þetta eru meira minna hægri podcast sem eru því það, þetta þarf að fá peninga ykkur staðar og það eru ykkur hérna efnamenn að haldi úti allt sem að birtist á broadcasti eða nútímanum þýtt yfir á ensku líklega af sko Samherja sem nú eitt af fréttamálum vikunar hérna úttekt Kristins Hrafnssonar hérna byrlunamálið svo kallað en það er að sumuleiti eru fjölmiðlarnir okkar að færast til einhvern veginn og verða líkari í samskiptamiðlunum þannig að einhver leitt er það afleiðing af veikum fjölmjölum ef að við getum eiginlega orðið ekki rættun neitt nema í einhverju gaggi
4: Það er þetta, það háir þetta allri umræða eins og við heldum nú að samfélagsmiðlarnir væri frábært fyrirbæri þegar þeir komu og myndu hérna gera okkur kleift að tala saman og eiga einhver innhaldsríka samræður og það þetta hefur ekki gerst og En það líka það sem að gerist kannski vegna þess að allir eru að byrta sitt efni á samfélagsmiðlum að þá flest svolítið umræðan út af því það lítur allt út eins og efni fjölmiðla. Þú getur verið með ásýnd fjölmiðls og hérna en verið bara í einhverjum árveri að vera að gera allt annað og þetta er og svo líka bara umræðan á mörgum stöðum þú nefnir þú veist eins og podcastinn og það er þetta einn svona angi, þú veist, ef þú ert bara mikið að hlusta og ert mikið að með, sem sagt, notar það, þú ert kannski bara mest og getur alveg sleppt í að fylgjast með fjölmiðlum þannig sé og getur verið bara Spotify og hlusta bara á ýmislegt þar og hérna, og það er alveg margir sem er einhvern veginn, færa sig bara yfir í það og svo þú ert mikið að hanga á samfélagsmiðlum þá færa kannski einhver aðra mynd og það fer líka eftir í hvaða vinuð átt og hvað þeir skoða, hvað þú sér þannig að þetta er, það er ég er farin að vera meiri talsmað þessa og kannski þurfum fjölmiðlar að þróast þannig líka að við bara séum meira í raunverulegu samtali bara eins og hér, að við séum sko kannski er það eitthvað sem fjölmiðla mun gera meira það er bara að hitta fólk að búða til einhverja svona funda og bara tala saman
2: En þú gætir hlustað á þjóðmál, spursmál ein pæling og haldið að það væri bara kortir í það að miðflokkurinn eða meiri hluta en að
0: hérna,
2: í borginni
0: Já, má ég hans komin á þetta ég nefnilega Það er bæði ósammála hérna, að ég held að ástangarski fyrir því að fólk sé aðeins byrjuð að treysta samfélagsmiðlum meira fjölmiðlum er að það er margt gott sem hefur komið fram í fjölmiðlum og ég ætla helst að nefna hér málefni Palestínu. Mér finnst fjölmiðlar og ég hef sagt þetta hérna áður hvers getur sem ég kef, fjölmiðlar samfélagsmiðlar hafa gert miklu betur í að afhjúpa það sem hefur gert í Palestínu síðan á síðustu öll, heldur en íslenski miðlar. Og þetta ekki eina málefni og ég held bara að fólki líður svona eins og kannski að fjölmiðlar sé ekki nú duglega að framsetja mismunandi sjónarhorn mismunandi reynslu heima. Það það sem að mér finnst að fjölmiður Íslandi ættu mér að gera heldur en að fara alltaf í einhvern veginn svona ríkjandi sjónahótt sem svona samþyktara og vinna með það. En það má alveg, þau mega líka vera á grá svo.
2: Sem það getur verið ríkjandi
0: sjónahótt. Mér finnst að það sé hlutverk en það það ekki raunveruleika.
2: Það getur verið ríkjandi sjónahótt á þess að það njóti meiri hluta fylgis. Ég held að til dæmis Rúf, Mokkin og Vísir hafi verið með svona sjónarhótt í Gaza sem að var í algjör andstöðu við meiri hluta þjóðarinnar.
0: Já, það það sem ég að segja. Og hérna Og ég held bara að þarna koma samfélagsmiðlar og mæta fólkinu sko og þá fer fólk svona að trúa að þetta kannski meira satt sem það ekkert endilega heldur. Það margt falsefni inn á samfélagsmiðlum líka og svo eru náttúrulega fjölmiðlar heldur ekki áróðurslausir heldur. Þannig að þetta svona einhvern veginn, ég held bara að það sem vanta eins og ég setti náður bara að efla gagnrýna hugsun almennt.
1: Svo erum við líka ofta eltast við sko mestu gremjuna, þú veist, þannig að eins og bara kjósendur miðflokksins já, ef þú skoðar bara kommentakerfið hjá mannlífið að divaf núna, þá bara líður þér eins og það séu basically allir að fara að kjósa miðflokkin, af því þau eru mjög hávar og þau eru mjög reið og aggressív, sko og við förum ofta að elta þetta ég meina, ég lísti það áðan, þú veist já, þau verður bara að leggja það til hliðar að þú er ekki Gísla Martin, það, þú veist, Gísla Martin er gríðarlega vinsæll, en fólki sem lætur hann fara í taugarnar á sér er svo rosalega hávært og við förum bara allt og oft að elta
2: gremjuna Tugkallin
1: Það er eiginlega þess vegna sem ég umtaldi, þú veist, bara Æ, ég velti því til að mér fyrir mér þarna, þú veist, stundum hvað við eigum að vera að benda á eins og þessir ungu þarna, miðflokksmenn í Mosó sem voru að þykjast vera að kýla lippa þetta er náttúrulega bara svo stórfurðulegt og að oddvitina hafi verið að verja þetta sem var kennarinn minn sko, þannig í gamla dag ég skil ekki að þú veist, þetta er svo astnalega hegðun en á ég að fara að leggja eitthvað á mig að vera hneikslast á þessu þú veist, þurfum við að vera að lifta þeim alltaf inn í umræðuna eins og þau séu miðdepill alheimsins.
0: Algjörlega, sammálega
3: þeim Áður með hættum, þá langar mig að spyrja ykkur að lásu þið hérna að grinni hans Kristi Svarssonar?
1: Jú.
0: Nei, ég hef ekki lesa hann, en ég mjög mikil aðdáðandi samt. Nei, ég hef ekki lesa hann, ég mjög mikil aðdáðandi bara á kristni.
1: Það er skora tíma.
2: Það tekur svona hálftíma að lesa hann.
1: Þetta
2: er long read.
1: Þetta tekur, ég setta þetta inn í forrit sko, sem mælir hvað þetta tekur langan tíma að lesa þetta upp, hátt það er rúmur klukkutími, sko. En auðvitað maður mikil fljótur að...
3: Þetta er alveg vel skrifað hjá honum og þetta er eiginlega meiðandi, sko.
2: Hvernig meiðandi?
3: Nei, hvernig kerfið hefur virkað, sko, á fólk og... Og hvernig hérna þessi...
0: Ég upplifi Kristinn Hrafnsson einstakling, þótt ég hef ekki lesa þessa grein, þá hef ég lesið margt annað eftir hann, að hann sé að sinna því hlutur sem fjölmiðlar ættu meira að vera sinna.
2: Hann er náttúrulega fjölmiðl, hann er ísveru vísi líks.
0: Ég veit það, en ég er að tala íslenskir fjölmiðlar, allt borðið rúf og allir aðrir svona stærri.
2: Ég kíkti á Pál Viljónsson hérna sem einn af þessum sem hefur verið talað og ég held að hann búið bæði til byrlunamálið og hérna hvað heitir hitt síma hérna kópiringin símastuldurinn ég held að hann búið til bæði nöfnin hann er ekkert að draga í land eftir þessa grein Kristins það er bara víst er þetta byrlun og víst er þetta stuldur og þótt að sko, dómstólarnir að við dæmtum að svo var ekki að þá, og það er svolítið skrítið að við erum á tíma það sem að ég, það var ekki þannig þegar ég var ungur að sko hærið var að grafa undan dómstólakerfinu, lögreglunni með svona efasendum að þeir væru að sko væri tristandi
1: Já, með þetta til með svo áhugavert þarna í tilfelli ungu handrukkarana þarna á Höfðatorgi þá sagt að já, Hamaslíðar svo skilst mér þetta hafði verið strákar af Vesturbakkanum og Ísrael og einhverju eða þú veist fleiri svæðum og lögreglan kemur, bæði lögreglan á höfuðborgarsvæðinu og alþjóðadeild ríkislögreglustjóra og yfir segja þessir menn eru ekki á lista Interpol, þeir eru það ekki og væntalega það búin að tala við Interpol og Interpol segir, nei, þeir eru ekki á lista Interpol, samt halda þeir áfram jú, samkvæmt okkar heimildum Er Interpol þá að hafa rangt fyrir sér? Ég skil ekki hvað þetta stoppar, en það nóg að segja þetta víst núna, sko.
4: En þessi grein, þessi grein Kristins er bara mjög mikilvægt innlegg í þetta mál og, já, og hérna mjög mikilvægt að hann hafa komið fram og ég, mér finnst hérna hefur fundist það mjög gagnrýnivert þegar að talað þetta sem byrlunar mál vegna þess að það var engin byrlun og það er búið að koma margoft fram en af hverju þá notið þetta nafn þetta svo kallar eitthvað morðmál þó að ekkert morð hafi verið frammið að það hefur líka áhrif þegar að vera tala um hérna símastöð tala um byrlun
0: en eitthvað sem skoðanir fólk sko.
4: Já, þú veist, þetta ekki byrlunamál af því að engum var byrlað
1: Já, maður sá strax þegar ákveða festa þetta mál, þessi
4: já,
1: orð
4: Já, í, já, því sko. Þetta hefur líka svo mikil áhrif inn í umræðuna, að búa til eitthvað svona, búa til eitthvað nafn á þetta og þá okkur nefnir fyrir þetta verið já þannig að, þú veist, þetta byrlunamálið og er nefnt það, en sem eru þetta bara ekki á ekki við neinn raukast þess sko.
2: Svo er þetta fín blaðamennska fyrir þá sem hefur áhuga á því að hann dregur þarna fram öll efnisatriði málsins og svo kannski í síðustu setningun í málskrinu þá leifir hann sér sjálfur að hafa svona túlkun þetta er alltaf svona ef fólk eru áhuga á því að ná svona þessu einstigi sem að blaðamennskan er ekki einstigi eins og það breyðið gata að þú hefur mun meira svigrúm í texta heldur en að flesti gesa grein fyrir þannig að mér veist Kristín eða einhver vill taka finna svona tón í blaðamennsku þá er þetta mjög góð lesning
1: en svo fannst með þetta líka með þarna ég hafði ekki verið að fylgjast djúpt með þessu máli með þarna að því það er líka bara búið að vera að halda því fram að það blaðamennir hafi verið að dreifa klámi og svo útskýrið hann það að það er búið að setja einhver myndband og einhver geisladisk þarna hjá lögreglunni og Akureyri og einhver möppur með einhverum útprentuðum skjáskotum og með þessi setning fínu skemmtileg kaldhæðnislegt er til þess að vita að eina staðfesta dreifing kláms í umrætu máli var svo sem lögreglan á Akureyri stóð fyrir
4: já, hún dreifir þessu til blamanna
2: Herðu, við skulum enda á í borgarstjórn Jóhanna, hvernig faraði kostningarnar hverju verður sigurverður kostningarnar í Reykjavík
1: sjálfstæðisflokkurinn verður sigurverður núna og ég hugsa það sé alveg rétt að Viðreisn komið sér þægilega fyrir, Viðreisn er nú daldið stofnuð til þess að vera í meiri hluta eða vera í stjórn, svona daldið eins og framsóknarflokkurum var.
2: Takk yfir sess framsóknarflokksins.
1: En mér finnst sko ég geti trúað í jafnvel að vinstri að þetta meira innið þú veist, þú mætir að kjörstað og þú veist, ég held að geti kvartnast aðeins meira af samfylkingunni heldur en við sjáum ég held að miðflokkurum fái svipaðan er að mælast þetta er bara klassist gremjufylgir þú veist, við sjáum þetta alltaf það er fólk sem færist alltaf á milli reyðustu frambúðana hverju sinni og ég veit ekki hvort að Ari þarna, sé nú reyður einu sinni fyrir þetta fólk sko.
4: og þannig
1: já, akkurat þegar sem er svona mest á móti og finnst allt hvað mest í þarna bara rugli, þið þekki þetta alveg þetta kemur alltaf reglulega fram
3: ég hef unnið með honum og ég hef síðan að reyðan, hann er ekkit skemmtileg þá
1: já, ég hef bara að segja að ræði gegnum tíðin að létta nú skemmtilegan sko, þannig, ég er svona
2: Þannig að sjálfstæðflokkurinn mun lenda á kostninga nótt í mjög ágætri stöðu
1: Já.
2: Geta hafið umræður myndun hægri meirluta þar sem að viðreisn er líkill hvort að viðreisn vilji taka miðflokkinn inn það nú ólíklegt að framsóknarflokkurinn viðreisn og sjálfstæðflokkurinn náu í meirluta
1: Það verður nefnilega erfitt fyrir þau og ég meina Hildur hefur aðeins viðrað það að mögulega sé bara samfylkingin sem
2: sé að þetta vinna með
1: Já. Og við vitum alveg að þau geta vel unnið saman og þannig að þú veist, við vitum alveg líka að þetta er ákveði leikrit í gangi hins í svo erfilega og það er ekkert jafnmikil
3: Samfylking og sjálfstæðisflokki
1: Já,
2: ég held að þessi vilji samfylkingarinn á landsvísu að það verði svona meiri hluti Reykjavík að þau sjálfum þessu hluti að þroska samfylkingarinnar að vinna bæði til vinstri og þvert yfir
1: og við sjáum það líka að Viðreisn er að leggja rosalega áherslu á það að sína að þau geti vil ekki bara vinna til vinstri
0: Já, ég sammála að þessu og ég ætla ekki að segja neitt mikið meira heldur bara ég held samt að Pétur og Sanna eigi aðeins meira inni það bara mín
2: skoðun Þú náttúrulega flýur
0: inn. Ég bara hef enga tilfinningu fyrir
2: því. Hafið þið gert könnun?
0: Það er engar könnar að gera því okkur. einn og aftur allt með að við höfum buksaði og það er smá óþægilegt, ég verða við ekki það ég myndi vilja sjá eina ólís, könnun
2: ég myndi fara á ólís fann en, kaffi á ólís að maður geti átt að segja á því hverju afstæða íbúana í borgarbyggð
0: ég ætla ekki að taka neina afstæð ég veit ekki, ég bara, sjáum bara til álíðutin
1: það ofta gott í svona bæjum að fara á húsasmiðina það ofta kallarnir að fá sér kaffi
0: það
2: fara gangið takk fyrir Hærún,
4: ég, mér svo illa við að vera með eitthvað spátóma en ég gæti alveg séð að hérna Hildur og Pétur gætu unni saman mér finnst ekki þá að tala þannig að það sé eitthvað alveg
3: einimels stjórn sem
4: er
3: búið bæðið
2: einimels það er það getur að hoppa á milli
1: þetta verkar bara að indalesta fólk og það smá samvískubit að hafa sagt að það getur kvarnast meira af samfylkingunni en ég bara segja að hinn vinstri framboðin eru mjög öflug og er kannski líka fólk ekki
0: sem ekki slæmt það loksins
1: ég ekki bara þú veist samfylkingin búin að vera þarna lengi
4: svo þess að vinsalda kannanir ég held að þær hafi líka áhrif það alltaf verið að sem sagt, tala sönnu sem vinsalasta borgarfulltrúan hún mælist það sem, þú veist, hún bara mælist þannig en þetta hefur það líka áhrif af því að það vilja allir vera í liði með einhverjum sigurvegara sko þannig að það hefur alveg sitt að segja
2: líka þegar málefnin ekki mjög áberandi þá mun skipta máli svona í hvaða stræt og fólk vill fara í og þá skiptir máli hvað þú oddviti sig svona likeable eða hvernig sem að orða
4: bara hverjum treystir fyrir því hverjum treystir til þess að búa til eitthvað sem að þér finnst vera betri borg það er auðvitað á endanum þá þarf maður að treysta þeim sem í oddvita sætinu
2: sko. Við setjum komu hérna Karen, Jóhanna og Eyrún
4: Klerðakir
2: og við ætlum við ætlum að skjóta inn hérna smá auðlýsingum og svo ætlum við bræðunir að ljúka þættinum
5: Húnavellir gistihús gisting og tjaldstæði opnaði 1. mars gisting og tjaldstæði á góðu verði Morgumatur og kvöldmatur, sundlaug, heitur pottur og íþróttasalur. Tjaldstæðagestir hafa aðgang að öllu sem tilheyrir gistihúsi. Húnavellir.is
6: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
7: Kennarar eru þrefalt líklegri en ófaglærðir til að halda áfram í kennslu. Börnin okkar eiga skilið fagmennsku og stöðuleika. Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands.
5: Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings.
8: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands. Samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.
5: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
2: Herðu, þetta var þannig að gestur okkar eru farnir, Sigurún. Já, mér þetta var líflegt, það var líflegar hotvita
3: umræðunar. Já, það var fyrir.
2: Þau töluðu að það hefur verið gaman að tala pólitík. Þau eru kannski að leið á því að vera að tala svona...
3: Fylgiskanlennir?
2: Já, stundum eru þetta svona, PR-menn hafa haft mikil áhrif á stjórnmálumræðuna.
3: Já.
2: Veistu hvernig kom þessi út og... Hvað er það? Okkur það líka stundum.
3: Já,
2: Þannig að það gott og svo var hérna fínar umræður hérna áðan.
3: Já, já.
2: Konunum þremur.
3: Já.
2: En það svolítið eins og fólk sé að tala sig inn á það og stundum er það þannig að það eitthvað sem kannski óvanalegt að það þarf að orða það og eitthvað byrjar að segja, já, kannski verður nú bara meiri hluti sjálfstæðisflokks og samfylkingar á eftir. Nei, eitthvað svona, svo segir þetta aftur og aftur og aftur og smátt og smátt venst fólk við þess og segir jú, allir er það ekki bara einhverlegt er það að gerast með þú tala svona og með þetta Eyrún tala svona Karen, að þetta væri ekkit svona ólíklegur meiluti
3: Nei, sko, ef að kostningarna fara eitthvað í áttina sem að hún sýnist
2: Það sem að gerir ekki, við veitum það að vika fyrir kostningar að þá verður niðurstaðan ekki
3: eins og kannar. Segjum að ef að sjálfstæðisflokkur og samfylking nái hreinum meira þetta, þessi tilflokkar, að þá náttúrulega ekkert að því að þau heyri hljóði hvort í öðru, sko.
2: En það ekki, segjum að það væri í Danmörku, það sem svona blá blokk og hljóð blokk, þá eiginlega skilda á oddvitónum sig hverju megin, að kanna hvort það sé að mynda...
3: Já. Hverju, það viðreist, nei, já, viðreist og
2: Framsókn
3: og fólksins
2: Nei,
3: jú, hérna viðreist, já
2: Hjá hverjum?
3: Nei, það bláablokkin
2: Já, það sjálfstæðisflokkur, miðflokkur viðreist og framsókn
3: Já, þessi fjórir
2: Já, og ég held að sem ykkur í sjálfstæðisflokknum að gæla við að þeirra við að fylg svona ykkur val það að það gæti orðið þannig að ef að framsóknarflokkur verður duglugur minna oftarlaðum hann í svona kostningamaskinu að þá sé möguleiki á sjálfstæðisflokkur viðreisn og framsókn því að það vita allir að viðreisn og miðflokkurinn blandast að einhverju dýla saman
3: Ná.
2: Og til dæmis viðreisn eiginlega sá flokkur sem fljótastur að stíga upp og andmæla svona tali miðflokksins regnbóga fánanna og gegn hinsegin samfélaginu, gegn innflytjendum og eitthvað leira. Þannig að þar svona einhver núningur
3: Já,
2: og getur orðið
3: erfitt. Það er þetta borgarsjótt, hvað þetta ekki landsmólin?
2: Nei, það getur erfitt fyrir sjálfstæðisflokkinn að halda saman ef það eitthvað svona fyrirfram vilji til þess að svona...
3: Já.
2: Verð ekki saman samfylgingin þarf eiginlega ná sko samfylgingin vinstrið þeir eiginlega vonast að flokku fólksinsnæðin sem bara alls ekkert víst ég veit ekki hvernig líti á sósialista sem hérna samstæðsafela píratar alls ekkert víst að þeir ná inn og svo þá viðreisn og þá ertu komið með viðreisn og vinstrið saman Og ég man að þegar var verið að mynda núverandi meirluta að þá lísti viðristi yfir að þau vildu ekki vera með vegna þess að þau vildu ekki vera í meirluta með sósialistum sem að þá var sko sanna.
3: Okay.
2: Þannig að ég held að sé minn ólíklegra að viðrist vilji vera með sósialistum eins og þeir eru núna.
3: Já, ja, en það sko óttið í viðristna frá þeim tíma. Það búið setja hann af, sko.
2: Það er búið setja hann af, já. Já, það kausa bjóðis ekki fram aftur. Þannig ég held að setja hæpnara eins og kannanir að benda til, sérstaklega ef að samfylgingin að gefa eftir og mér fannst að hljóma þannig að Karen var að metta þannig, það geti haldið áfram. Og eitthvað fylgi fari kannski yfir á vinstri, þá var það að sem svona vinstri leki í samfylkingunni, þá vantar eiginlega að samfylkingin væri þá að ná miðjufylkinu að þau varði á svona uppsöflu þar
3: Það sem að svona framsók fekk mest síðast
2: Já, þar það þeir sem hafa miðjað á það að viðreist nætlaði sér það og samfylkingin nætlaði sér það það virðist fyrir að samfylkingin sé ekki að ná þessu þetta voru, hérna voru þetta ekki sko 70% fylgi sem að framsóknum var með samfylkingin ekki að ná þessu viðreisnir kannski að ná 4-5% með þessu mest að þessu verið þurfa að fara yfir á sjálfstæðisflokkin og einhver staði kemur svo fylgi miðflokksins þessi eitt sem að líka í landsmálunum sem við ættum að hafa í huga þegar það verið að útskýra á hverju mælist miðflokkur svona hátt þá var það náttúrulega út að fórustu kreppinu í sjálfstæðisflokknum algjörum vandræðum framsóknarflokksins En svo það líka þegar að flokku fólksins mingar, þá þar inni fylgi sem líklegast til þess að fara yfir á miðflokkin. Því að þegar að var verið að byggja fylgi flokks fólksins og þá var Inga Sæland oft sko bara mjög lík í tali til þess að innflytjendur og miðflokkurinn og fleira. Þannig ég held að þegar að flokku fólksins er veikur, þá fyrir hluti að því fylgi yfir á miðflokkin.
3: Já, ég hérna hef heyrt miðflokksfólk hérna sem ég það mjög bjassýnt í Reykjavík
2: Var? Það ekki lengur það?
3: Nei, ég veit ekki, nei en þá ég var að reyna að segja við að þessi astnalega bílferðans Aradvald hún myndi ekki koma til góða. Jæja, er 180.000 manns búin að sjá það ekki. Þetta er heldur. Þetta er bara, þetta er svo vitlaust að það að hann skaut sér svolítið fótið þar. Hann var, var ekki gæi, sko, hann var bara svona, misefnaði nöldrari, sko.
2: Ég setti inn á Facebook í aðdraganda þingkostningana þá mældist ég kíkti bara á Gallup þá mældist miðflokkurum með 18,7% fylgi hann fekk 12,1 og ég hef haldið fram hérna að miðflokkurum séu svona flokkur að þeirra vera að líða að ákvörðunni að þá eigi þeirri erfileikum með að halda fylginu af því að þú veist þú kemur með kjörsýrin inn í kjörklefan og þannig svarar þú kannski í skoðanakonunum vikuna fyrir kostningar þá verður oft svona mikil breyting og flokkar sem svona gaman að fylgja í andstöðu eru kannski ekki það sem þú ert til í að kjósa þannig að ég held að miðflokkurinn eftir að brenna sér svolítið rækilega á þessu að jæna, svona fylgi í skoðanakonunum að það bara hægara svolítið gert að koma því í atkvæði og við erum líka að hafa í huga að miðflokkurinn er ekki með neitt borgarfulltrú það er reynda með Kjartan og Mörtu, en sem að miðflokkurinn er nú ekkert að segja okkur frá við bara hálf skamma sér fyrir en þannig hann að reyna ná ég held að það við dreymtum sko að fjóra borgarfulltrú úr engu
3: Miðflokkurinn?
2: Já.
3: Já, Ari sagði einhvers þar það nú gaman að fá strákin með
2: sjötta En ég held að það sé algjörlega óreinaft.
3: Já, samlega.
2: Þegar Katri Jakobsdóttir náði kannski í Reykjavík kjördæmunum 15%+, þá fekk Vafki S sem aldrei hefur náð að vera sterkt í Reykjavík. Það hefur alltaf verið svona hlýðar valkostur.

0: Flokkur fólksins hafi náði yfir 12% í Reykjavík kjördæmanum í síðustu kosningum. Það engin sem trúir því að Guðmundur Ingi landi einhverju slíku í borgarstjórnar kosningum. Þannig að ég held að sé einhver svona hugsanaskekkja inn í miðflokknum.
1: Hann er í kraganum.
0: Hver?
1: Guðmundur Ingi.
0: Guðmundur Ingi Þórðarson.
1: Nei, ég held að tala Guðmundur Ingi Kristinsson.
0: Nei, ég að tala
1: Já, fyrirgeðu,
0: það sem að flokkar að landa í Reykjavík kjördæmanum og þingi skýla sér ekki endilega sem fylgi í borgarstjórnarkosningum. Það áttu við VG, það held ég að ég muni eiga við flokk fólksins núna og ég held að það muni líka eiga við miðflokkinn, sko, að þótt að þessu að við náðu eitthvað yfir 10% held ég í þingkosningunum. En þá held ég verði bara í erfiðleikum með náði, ég held ég verði nærs bara sex.
1: Já,
0: en það bara...
1: Það gaman að sjá hvernig þessi vika verður.
0: Já, ég verði gaman að sjá hérna fyrstu kannanir sem að gætu komið á morgun eða hinn.
1: Já.
0: Líka vegna þess að það var svolítið mikill munur á Gallup og Maskínu. Til dæmis mældi Maskína samfylkinguna 4% neðar heldur Gallup.
1: Já.
0: Og...
1: Það svart bara í hérna... Skonukonum, tekinu skemmdi tíma
0: og... Það var líka 3% sem að munaði að miðflokkur var minni á Maskínu heldurinn í Gallup Sjálfstæðisflokkurinn var miklu hærri í Gallup, hann var ég heldur að fara í 30%
1: Já, þannig að já, tilstu hann í áfæðar, já
0: Þannig að þetta verður spennandi að sjá kannan sem koma núna vegna svo það skiptir máli og ég ætla nú bara að segja að því að viðun verða svifting í konunum og svo aftur frá síðustu konunum yfir í á kjördag og þá það, já, svona kemur meiri alvara í fólk hvernig það svarar, þá það raunvölega að svara ekki bara já, mér líst vel á þennan eða eitthvað svona heldur þú, hvernig ætla ég að verja í atkvæða mínu og þá verða held ég að verði mikla breytingar í vikunni og svo enn meiri á kjördag þannig að ég, þegar að vera að tala hverju myndi meiri luta að ég hérna stiflum út í því held að ég eftir að vera niðurstæni eftir að vera svo ólík því sem er núna
1: Þetta er leikvang fyrir okkur á meðan
0: Já, sko, ég verði svo ólík því sem er núna að ég myndi aðeins yngra Annars þar er ykkur spenna annars þar spenna kannanir benda til þess að meiri hlutin haldi í Kópavogi að sjálfstæðflokkurinn taki manninn sem að framsók missir
1: Já, er það staðan þannig?
0: Já, það verið síðast konum.
1: Já, svo sjálfstæðsflokkurinn stendur óin illa í Hafnarfirði.
0: Já, þar er dregst fylgi.
1: Þar
0: er dregst fylgi samfylgjarnar sama líka, samkvæmt konunum.
1: Já.
0: Þannig að þar getur orðið mikið rót. Kannanir í hvað, þinginu, það var sýnt að miðflokkurinn nýtum meira fylgis í kraganum heldur í Reykjavík kjördæmanum. Og þannig að miðflokkurinn getur spilað eitthvað inn í til dæmis í Hafnarfirði.
1: Já.
0: Það ég hef eirt að sér svona óanægja með bæjastjóran í Almar í Garðabæ en hann njóti ekki alveg sömu stöðu og Gunnar sem var náttúrulega svona eitthvað kóngur en áratugum saman að stelja ykkur bara réð sínu
1: Ég byggði Garðabæ, ég get ekki séð að það taki þeirri maður kjósa sko, sjálfstæðisflokkurinn búin að vera með meirluta þarna frá upphafi
0: Ég geti trúað að miðflokkurinn næði hérna smá þar Ég segi ekki að hann drægi það að sér að því ég bara heyri á landsvísu að þá eru svona garðbæingar sem eru í sjálfstæðarflokknum eru svona eitthvað óanæður með flokkisinn. Finnst Bjarni hafa yfirlagt hann og Guðrún ekki góð og þannig að getur vel verið að koma eitthvað svona skrans í eitthvað óanæður. En ég er ekki minn sín inn í
1: að það. Þá eldri kollum sem minni til Lárus í landsvísbúningum og...
0: Ég held að hann drægi ekki, þetta sé frekar það að alveg svo ég held að ástæðan fyrir fylgisaukningu miðflokksins í skoðanakörunum er forustukreppa sjálfstæðarflokksins, er forustukreppa framsóknarflokksins og minkandi fylgi flokksfólksins. Miklu frekar heldur en eitthvað sem miðflokkurinn að gera, sko. Þannig að ég held ef að miðflokkurinn nær einhverjum árangri í Garðabæ, þá held ég að sé ekki að því að Lárus sogi að sér fylginu, kannski að Lárus sé þannig að hann er ekki ítaði frá sér aftur, eins og stundum gerist með frambjöðundur miðflokksins. En það bara er ekki svo miklar kannanir sem hafa verið í þessu minni í sveitafélugum, sko, að sé hægt að tala það einhverju viti.
1: Þetta er yfir 20.000 manna sveitafélag.
0: Já.
1: Nei, eins og er líka svo spennandi í Reykjanesbæ, hvort að Vilhjálmur Árnason ritari sjálfstæðisflokksins nái að mynda meirihluta og vera bæjastjóri.
0: Já. Það var líka mjög sérstök könnun sem kom fram á Akureyri

0: Það sem að samfélkingi var staðist í flokkurinn, það eru trúa því.
1: Nei. Ég búin að sjá það út að sko, Berglind Bergljót, þarna sem leiði sjálfstæðsflokkinn, fyrirvandi þingmaður, hún var sett í fyrsta seti og sá sem hafði verið þar áður, Hjálmar Árnason, já, hann bakkar niður í aðnarsætið og hún kemur inn í fyrsta seti. Og ef þeir mynda meir þetta, verðum við stakka svo, þá er hérna Sturldóttir Ástriði Sturldóttir Bæjarstjóri Akureyri þá er hún farin hún er svo er að ráðin Bæjarstjóri og síðan að hérna hann hérna Óðinn hérna sem fyrir sjónsverðsamaður hann í þessum hérna fræga ellista sem að hérna hefur oft náðu reynu meirlutinu sinni hérna
0: hann var ekki gera gott móti í konuninni sem ég sá
1: var ekki.
0: Og þú bjóst þessum akkur finnst þér ekki skrítið þetta sem ég var að segja að samfélkingin mælist stæðst í flokkurinn á akkurri
1: ég hef sér svo langs ég flýst í það
0: en manstu eftir einhverju að það hef ekki verið annarkvott framsókn eða þess að ég held að mælist líka sko svolítið stór í kjördæminu
1: Já.
0: Stærri en Vafki og sjálfstæðarflokkur
1: þannig
0: að það eru mikla breytingar þannig á Akureyri
1: Já, ég ætla að segja þetta með ellistan og Óðinn Óðinn Svan Óðinsson ég held að hún sér líka telt fram sem bæjarstjórnarefni
0: þannig
1: að ég spái því að Ástríður Sturludóttir þurfi að fara leita sér nýri vinnu þrátt fyrir að menn sér ánægð með hann þrátt fyrir það engin skandalar og engin greiðslukort eða neitt, það getur við að sinna henni hann og herðu, eigum við að fara
0: að sé þetta bara að því að vera
1: erum við hann að humma hérna í borðið
0: það konnunin sem hefur verið gerð á Akureyri það samfylgi með 8,4 ellisti með 17,2 sjálfstæðflokkur með 16,7 þetta allt svona þrý jafnstóri flokkar framsónaflokkur með 11,5 vinstri græn með 11,5 Miðflokkur með 10,6, Viðreist með 8,1 og Akureyralistin með 6.
1: Það er svo fyrir maður frambóð þannig að maður.
0: Já, þannig að ég held að þetta getur orðið meiri áttur hausverkur að ráða saman meiri
1: undan. Mjög spennandi þannig.
0: Og getur orðið eiginlega hvernig sem er sko.
1: Já.
0: En það sem að verið að auka fylgi frá kostningunum, þá samfylgingin að bæta við sig yfir 6% og það vinstri græna bæta við sig 4% og miðflokkurinn 2%.
1: En ellisti, hvað?
0: Hann að tapa 1,5 en þeir sem að tapa mestu náttúrulega framsókn. En það verður að hafa í huga þegar maður að horfa á nýjar kannanir og samanburð við síðustu kostningar að framsókn fekk alveg óvenju góða kostningu allstaðar í síðustu. Þannig að fólk verður svona aðeins að gefa þeim líka þegar að vera að horfa á sko að Hildur sig að bæta við sig frá síðustu kostningum 2022 þá fekk náttúrulega sjálfstæðarflokkurinn alveg ömurlega kostningu í Reykjavík það var lélegasta kostning sem að sjálfstæðarflokkurinn fengið í Reykjavík þannig að þótt að hún bæti við sig 3-4% þá er hún bara að fara á svipaðan stað og Halldór Halldórsson og Eyþór Arnalds fór yfir 30% ekki mikið en skreið yfir það þannig að fólk kannski að hafa aðeins í huga að horfa aðeins lengra aftur því að síðasta kostning var mjög sérstök Hérna, við ætlum að slá bóttir í þetta þakkum öllum gestunum sem að hinga komið Laufi Lindell fyrir að taka upp og senda út en einhvern þakkum við mest sem að vera hlust og horfa og minnum við á að það eru þið sem að hafi byggt upp samstöðuna bæði dreifikerfi bara með að segja vinum og vandamunum frá efni sem við sjáum hérna þá finnum fólk okkur í útvarpi, sjónvarpi á Facebook eða YouTube eða í hlaðarsveitum en það sá hluti áhorfenda og áhorfenda sem hafa gerst áskrifendur sem halda lífi í okkur og ég verð að segja bara eins og að okkur vantar stuðning til þess að geta haldið áfram það hérna fjölmiðlega rekstur allstar í heiminum brattabrekka endalaust við talan ekki hérna rekstur á fjölmiðli sem eins og samstöðun sem er ekki að byggja á því að ríkir hluthafar endi inn hérna peningum eða að auglýsendur komi inga heldur þetta fyrst og fremst byggt upp á stuðningi almennings og þetta svona tilhugnaverkefni og ekki útséð hvernig það muni ganga upp en ef að þú vilt hjálpa okkur við að halda áfram rekstri samstöðuna og hvetja þig til þess að gera áskrifandi sem allra fyrst. Það mjög einfalt. Þú ferð inn á samstöðun.is þar hnappur sem ástendur áskrift. Það getur skráðið fyrir 2750 krónum sem grunn áskriftin. Þú mátt borga meira þú vilt. Og þeir sem að kjósa getur látið áskriftin að renna sem félagsgjöldin í alþýðufélagið en það einmitt alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. En við þökkum fyrir í sinni, njóti þess sem eftir af helginni svo sjáast við aftur hérna við rauðaborðið á morgun klukkan 8.
2: Húnavellir gistihús. Gisting og tjaldstæði opnaði 1. mars. Gisting og tjaldstæði á góðu verði. Morgumatur og kvöldmatur, sundlaug, heitur pottur og íþróttasalur. Tjaldstæðagestir hafa aðgang að öllu sem tilheyrir gistihúsi. Húnavellir.is
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
2: Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings.

0: Komið sæl og blessuð og velkomin í Helgispjall. Hvað ætlum við nú að bjóða upp á í dag? Við ætlum að bjóða upp á Norðan Pilt. Hann hefur verið þjóðþekktur einstaklingur síðan hann flutti suður á mölina, sennilega rétt upp úr stúdentsprófi eitthvað slöðs. Var fljótt áberandi í fjölmiðla heiminum. Hann skáld, blaðamaður, pappi, einmaður, útivistarmaður. Svo bara nokkuð sér nefnt, hann þingmaður að ég hygg í annarskipti á ævinni núna. Ég hef heyrt hann skilgreina sjálfa sig sem hægri krata, ég veit ekki hvort það á ennþá við, en við þig hverði það Velkomin, Sigmundur Ernir.
1: Takk að fyrir.
0: Þú ert svo margt.
1: Já, ég veit ekki þetta með hægri krata, ég finnst þannig bara frjálslyndur jafnaðamöður.
0: Frjálslyndur jafnaðamöður, já.
1: Ég hef alltaf verið.
0: Já. En sko, þú ert rosalega margt.
1: Já.
0: Og þetta svona, þetta hérna mikil lífssaga.
1: Já, já, ég hef víða komið við og ævin hefur raðast með þessum hætti. Já. Ég hef alltaf verið svolítið ávirkur og, já, mér svolítið velvirkur.
0: Já. Og fjekkst að vera það óáreitt sem barn, bara út um allt.
1: Já, já, það var alltaf dásamlega að alast upp á Akureyri.
0: Hefur verið settur á rítalínu í dag, kannski.
1: Já, ég veit það ekki, en hérna, en það gaman að asast í mörgu.
0: Já.
1: Og ég hef alltaf haft mörg verkefni fyrir höndum á hverjum tíma.
0: Já.
1: Og líður best þannig.
0: Já, svo náttúrulega sko eitt sem ég nefndi ekki er að náttúrulega sem þáttastjórnandi það frekar erfitt fyrir mig að taka viðtöl við þig vegna þess að þú ert búin að taka svo mörg viðtöl við menn eins og mig
1: já, já.
0: Og hérna, hvað gerður marga mannamáls þætti og viðtöls þætti við?
1: Þeir voru alltaf mörg hundruð sko sennilega í kringu 500 eða eitthvað álíka sko
0: 500?
1: Já, og svo náttúrulega óteljandi aðra sjónvarpsþætti og ég ætla búin að vera í sjónvarpi í ára 10 og í blaðamennsku í yfir 40 ár þannig að maður víða komið við og maður kynst alveg óheyrlega mörgu fólki
0: Já.
1: Það eiginlega stóra gleðin í lífinu að kynnast ólíku fólki fólki sem hefur upplifað misjafna hluti og svona lagt sig eftir því að fá allar þessar sögur upp úr fólki vegna þess að það er sama hvern þú heitir það hafa allir merkilega sögur að segja
0: Já.
1: Og það er svolítið verið þráðurinn í á minni starfsævi það er að fá þessar sögur upp úr fólki hvar sem á landinu
0: Já.
1: Og ég að skrifa líka margar sögur fólk, ævisögur og þetta þykir mér afskaplega skemmtilegt og þetta kannski það sem dró mig einna mest í blaðamennskuna að segja sögur
0: Já, það svo skemmtilegt
1: Já, maður sko, þegar uppistæði þá maður kannski bara sögumaður
0: Já Sif, okkar pistlahöfundur hún var að skrifa pistil í vikunni sko alla, hún var að skrifa pistil ef Richard Attenborough hefði verið gerður hérna einhver skrifstofumaður yfir einhverri deild
1: Já.
0: Í sjónvarpinu,
1: Já.
0: Að þá hefði mista allri þáttagerðinu
1: hans Þú meina David?
0: Já, ég meina það,
1: Já.
0: Fyrir ekki þau, ég meinti það
1: Já, ég var ekki slita bróður hans
0: Já,
1: akkurat, ég meina, við fórðu okkur frá þeirri ómögulegu sögu að sá mikli vísindamaður og mann og dýraþekkjari hefði orðið skrifborun að bráð
0: Já, einmitt og þú hefur aldrei kunnað neitt rosalega vel við skrifborun
1: Nei, ég sko mér alltaf langað að vera á gólfin og nú síðast því ég var ritstjóri fréttablaðsins sáluga í nokkur síðustu orð þess þá hafði ég mest gaman að því bara að vera að sitja með fólkinu mínu og skrifa frétti sjálfur
0: Einmitt.
1: Eða viðtöl
0: Já.
1: Og það verða oft örlög sko þeirra sem verða stjórar á ritstjórnum að telja leigubílanótur
0: Já
1: og mér varst bara tíma mínum illa fari í það
0: Já.
1: Á fréttablaðinu var ég með góðan fórstjóra og fjármálastjóra og
0: Já.
1: Þau sáum það og á meðan gat ég bara skrifað og vera á, ég augnaði fólkið mitt og skrifa fréttir og á viðtöl og það er það sem gerir starfi áhugavert en ekki einhver skriffinska eða bírókrasía
0: Nei, nei. Ofverkur segistu að hafa verið, varstu í íþróttum?
1: Já, ég prófaði allar íþróttir heima á Akureyri.
0: Varstu góður í einhverju?
1: Já, ég hugsi ég hafi verið skástur á skíðum.
0: Á skíðum?
1: Og, já, og hérna, sko, allir Akureyringar á mínum aldrei æfðu skíði.
0: Já.
1: Ef maður rétt.
0: Já.
1: Og maður fór upp í fjallið að kveldi og var svona fram til 10 þá rendi maður sinni í bæ og allalegð heim og þá sem ekki snjóra þessum árum tíminn frá 1960 til 1990 á Tröllaskaga var kölluð litla ísöld og snjóalögin voru gríðarlega mikil
0: Já.
1: Og maður æfði undir stjórn Vita Viðars Garðarssonar skýða þjálfur á Akureyri alla sína svona úlings og barnatíð og kefti og hérna og fór á öll þessi mót út með Tröllaskaga ekki síst á Siglufirði stundu til Húsavíkur og alltaf með drangi vegna það var ófært á öllum vegum út með firðinum
0: Já, drangu, þessa tíma liðir
1: þú? Já, drangu var nokkið sérstaklegt mikið sjóskip, þannig að það ansi margir hérna, sjóvíkir borð og ég man það sko að þegar við fórum á Siglufjörð þá var skíðasvæði sko ekki skallar heldur hýrum einn í dalnum og það var gist á hóli ef það var ófært vegna það var oft ófært þá komst kannski drangur ekki inn til hafnarinnar og sjólaði það vont að það var ekki ráðlegt að hann sildi og það var engin síma á hóli og pappa og mamma okkar allra hafa bara álítið sem svo nú fyrst að krakkarnir skilja sig ekki í bæinn þá hlýtur að vera ófært þetta voru þeir tíma
0: Já, og það stutt síðan
1: Já, þetta stutt síðan og sko snjóalögir voru svo lengi fram eftir vori að ég man að stundum var skíðamót á sjómandagshelginni fyrstu helginni í júní
0: Já,
1: og það þótt ekki dóðilegt
0: Nei
1: En sko að alast upp á akkur á þessum tíma í öllum þessum snjóalögum var alveg gríðalegt ævintýri ég veit ekki hvað maður gerði sko mörg snjóhús og á þessum tíma var að vera að byggja sko víðurlöndin þrjár stórar blokkir fyrir neðan rafstöðuna komlu á brekkunni á síðri brekkunni sælu og við krakkarnir sko skriðum upp alla stillansana upp á þak og köstuðum okkur sko fram af í púðu snjóin þetta var í bannað í dag en það meitist enginn og þetta var óðbóðslegt frelsi og sko maður var úti allan daginn öll kvöld og sjónvarpið kemur ekki til Akureyri fyrir 1968
0: Nei, og hefði betur aldrei komið
1: og, já, og við, þá ég 7 ára
0: já.
1: Og ég sko fór ekkert að horfa á sjónvarp eftir að kom til Akureyri vegna þess að sjónvarpið gat aldrei keft í útileikina Það var bara skotið þeim í kvöldmatt og svo var að fara aftur út með öllum krokkunum og vera hérna leika sér framöndi kvöldi þá getur maður bara kom inn og sopnað á kottanum og svo endur tók þetta sig dagið í dag og endurminningun þetta gríðalegt frelsi og ég á ótrúlega marga vini frá þessum árum þessum uppvaxtar árum akkurir sem eru sko ef ég hitti þetta hólk það var eins og ég kannski hef ekki hittað ára tögum saman það bara smettur þetta saman eins og flýs við rass vegna að sko þessi æskukynni eru svo sterk þau eru svo mögnuð og bara núna á dögunum hitti ég á veitinghúsinu Jómfrúni sem ég sæki regla gamlan æskufélaga og það var bara eins og að hérna hitta sko náin ástvin sinn bara strák sem að var í samvistu við nokkur ár í æskunni
0: og þessi tenging þín við fjöllin, náttúröflin snjóin, hún ennþá í þínum beinum þér líður hvergi betur heldur en upp á hálendinu
1: Nei. Og ég sko ólst upp við hérna kallföðu minn sem var gríðaleg fjallagett strandamaður og fór á fjöll alla sína ævi pappi Rúnar var sko svo þvengmjór að hann hefði nýræður komist í fermingafötin sinn að minnskosti stúdensfötin og hérna ég fekk svona fjallabakteríuna af honum við vorum mikið upp í fjalli fórum upp á brún upp á strýtu rendum okkur niður skálina fyrir sunnan hérna hrygginn í Hlíðarfjalli og þetta voru endalausar ferðir stundum upp á kellingu oft upp á súlur og vorum bara þarna meira minna á sko Glerár hrings brúninni hann á gönguskíðum, ég á fjallaskíðum og þetta voru ótrúlega merkilega stundir sem við áttum hann saman og einsinni ég man að við sögðum mömmu ekki frá því þá fórum við svona hættulegri megin upp á kellingu sem sagt dalsmegin ekki búr Finnadalnum sko eiginfæra megin heldur hinuminn úr Glerárdalnum og komust í hann krappan vorum eiginlega sko á flæðiskeri stattir komist hvorki uppni niður og við þurfum ákveða sko hvora leiðina það eru báður jafn hættulegar út af sko bæði fannfergi og ísingu þetta var svo hálft
0: og ef það hefði farið að stað þá hefur bara
1: já þá hefur bara runnið allalega niður og með einhverjum hræðilegum afleiðingum en með einhverjum slembilukku komist við upp á hérna toppin og bara með því að sko eiginlega sko lím okkur á klakkan kerling er alveg fjall sko hæsta fjall Norðurlands
0: rosa fjall
1: hérna vel yfir 1500 metrar og hérna knæfir hann yfir og hérna
0: þeir við tóku þetta á Spiderman
1: já það var svolítið bara á sokkskálunum og eftir þetta sem betur verið lærði maður að þessu og eftir þetta hef ég haft þá reglu að sko ferðast aldrei einn og koma mér ekki í svona klandur við lærðum aðeins af þessu en sko ég meina fjallaklifur er hættulegt og maður verður að bera virðingu fyrir landinu og fjöllunum og ég hef gert það allar gutu síðan farið varlega vegna þess að það mikilvægara að komast heim heldur en á tindin
0: en allt þetta sem þú ert að segja það svona rennir stóðum undir þig sem umhverfis og náttúruverndar sinna þú ert bara sko þetta skiptir svo miklu máli hvort við erum fyrt eða tengt hvort við þekkjum náttúruna hvort við sko eigum minningar og reynslu og höfum upplifa galdrana sem náttúran gefur okkur eða ekki hvaða við þorf, við höfum til dæmis framtíðarinn
1: og það eitt sem ég legg mikla áslá í minni pólitík og minni svona umhverfis sín það að við megum ekki glata víðsýnuna sko sem fjallamaður í mínum fjallahópi við kallum okkur sófista búin að vera árun saman á fjöllum og náttúrulega líka sem sjónvarpsmaður þá hefur mér lánast að fara allt land og ég svo lánsamar hafa komist í alla fyrði á Íslandi.
0: Já.
1: Með þessi alla fyrði vestfjarðakjálkan sem eru 47 að tölu.
0: Hlut af láni þínu sem skjóti inn er að þú átt konu sem hefur sem sagt verið kvikmyndagerðar maðurinn sem hefur verið með þér
1: einmitt.
0: Í þessum ferðum.
1: Já, bæði heim og erlendis.
0: Einmitt.
1: Og
0: Elínu
1: Sveinsdóttur Daskrár framleiðenda hún aðalega unnið þætti fyrir Rúf í samræðu við mig og hérna og svo náttúrulega líka gömlu sjónast hún okkar Hringbraut sem við vorum saman á Björn minn og það er gríðaleg forréttindi að fá að fara allt Ísland og kvikmynda það frá einu horni til annars til dæmis gerði ég á Hringbraut þáttaröðina Fjallaskóla Íslands 18 fjallaskólar víða á landinu og eiga þessa minningu vera með þessa mynd inn í kollinum af öllu landinu geta hallað sér á kollan á kvöldin og bara ferðast í huganum hvern einasta fjörð alla þessa jökla á milli alla þessara jökla yfir sko alla sandana hvort sem er upp á heiðum fyrir ofan Eyjafjörð komið í Laugafell og keyra þaðan í hérna Nýjadal og eiga allar þessar myndir eiga allar þessar ferðir svo ofboðslega mikið ríkidæmi í höfðinu það verður svo mikið ríkidæmi í höfðinu
0: Mér datt í huga áðan að spyrja þig hvað þú heldur að þú þekktir marga Íslendinga en nú dettur mér í huga að spyrja sko hvað heldur þú þekkir mörg örnefni
1: guð minn almáttur.
0: Ertu með þetta já, meir og minna
1: já,
0: í hugstu?
1: Já, já, já, ég náttúrulega sko, það sem hjálpar mér í þessum efnum, það ég átti góða kennara heim á Akureyri. Gríðarlega góða kennara. Og veistu hvað? Tveir allra bestu kennarar mínir og öguðustu voru annars vegar íslensku kennari og hins vegar landfræði kennari.
0: Já.
1: Og bæði fallin frá Ásla Axelsdóttir og Bernhard Haraldsson.
0: Já.
1: Frábæri kennarar.
0: Já.
1: Agaðir. Fastir fyrir.
0: Já.
1: En maður lærði líka fyrir vikið.
0: Já.
1: Og sko, og síðan urðu örlög mín að vinna við íslensku.
0: Já.
1: Alla mín ævi.
0: Já.
1: Og hafa gríðalegan áhuga á landafræði. Mhm. Og fyrir vikið sko má ég ekki sjá landakort öðru sinni ég leggist yfir það.
0: Já.
1: Og reyna að finna einhver ný örnefni sem ég hef ekki áður kynst.
0: Þú ert að segja lengi býr á fyrstu gerð.
1: Já, lengi býr á fyrstu gerð og hérna, þannig ég er sko, ég fer offari í landafræðin og svo bara hef ég verið þannig á þessari starfsæði minni að sko ef ég á einhvern stað eftir, þá unni mér ekki kvílda fyrir en ég kemst þanga og hérna.
0: Er einhver íslensku reitur sem?
1: Já, já, ég sko er skipulegja núna. Ferði í Sönghofsdal í Krepputungum í hérna á þeim öðrafum upp með Jökulsá á fjöllum og það gamall ársfarvegur Jökulsár og svip á Ásbyrgi og við hefum aldrei haft tíma vegna sett þetta alltið löngferð og við hefum aldrei náð sem hópur að fara á þangað þetta nú einn af þessum stöðum sem ég á eftir og en það líka gott við að segja að eiga einhvern stað eftir og sem dæmi þá langaði mig að fara með hérna hópinn minn á Flatseðadal sem ég oft og mörgum sinnum komið á meðan hans þegar ég var að gera fjallaskóla þættina mína það í Hof fjallaskóli í ferðafélags Húsavíkur og það alveg ótrúlega gaman að koma á þessa stað á Tröllaskaganum hvort heldur í Þorgeirsfirði eða Hvalvarsfirði eða á Flatseðadal sem þetta ekki partur af fjörðunum heldur partur af svo, sem sagt annari byggð og við reyndum þrjú ár í röð að komast þarna með hópi minn og það var alltaf norðanbræðingur og Ingi vinur minn á Húsavík sem er óðalsigandi á Flatey og formar ferðafélags Húsavíkur hann ráðlaði okkur alltaf frá því að mæta vegna þess að þá var ekki að lenda á bátnumanns í fjörunni hérna á Flatey þetta
0: engi bryggja sem sagt
1: engi bryggja, bara malarfjara og ef við komist á síðast ári og ég hefði oft farið þarna bæði með pappa sem á bátnumanns gauti að veiða milli Flateyjar og Flateyjardals gríðarlega góð mið þar og líka fyrir utan Þorgeirsfjörð og vorum þarna stundum að veiða og hérna og hafði líka farið með honum sjálfum á Flateyjardals sem krakki og svo seinna með bara sem hérna ferðamaður og sjónvarpsmaður og við vorum þarna ef ég maður rétt 12 í hópnum sem loksins komast á Flateyjardal 11 þeirra höfðu aldrei komið á Flateyjardal vegna þetta alltaf löngferð sérstaklega fyrir fólk frá Reykjavík og svo gaman að sjá sko augu þessa fólks opnast og bara nánast fellast mót hár við það komast í þessa eyðibyggð það sem voru kannski þegar mest var 20 sveitabæir aðalega heiðabíli og svo út með hérna Flateyjardal það sem kirkjustæðurinn hérna, brettingstæður og fá svo ynga í fjöruna siglu út í Flatey ganga hringin Flatey og kynnast í mannlífi sem þar var og þaðan fóru allir bara eitt góða möðu 1967 og yfirgá veginn og fór til Húsavíkur og sko og þarna á þessum stað eins og svo óðbóðslega mörgum stöðum á Íslandi ég nefni Víknaslóður, ég nefni Hotstrandir þá kynnist maður ekki bara landinu sinu heldur finnur svona eimin af sögunni
0: Já.
1: Og þetta svo merkileg saga hvort heldur á Flateyjardal og Flateyjardals heiði það sem fólki var kannski sólarhring að labba til kirkju
0: Já.
1: Í svo miklu snjóþingslum að það var næstum því úti
0: Já.
1: Og hugsaðir líka á Hotströndum vera með hópinn sinn uppi í Hafnarskarði á milli Veðilysuferðar og Hotvíkur hafa öslað allan vaðalinn í Hotvík og upp í skarðið og einsunni sem oftar voruðu var í, upp í Hafnarskarðinu á leiðinni í skip í Veðurlesifirði og það held ég fyrsta helgin í júli hugsaðar íslenskt hásumar og það byrja að snjóa í 300 og hvað 30 metra hæð held ég Hafnarskarði sé og við horfum yfir þetta svæði í tæplega 3 stiga frosti hásumar og maður hugsa með sér já, það ástæða fyrir þessi byggð Hornstrendinga fór í eyði og ég hef skrifað sögur þetta svæði spítalastelpan kom út fyrir nokkrum árum fjallarum stelpu sem varð berklunum að bráð unga aldri innan við eins ás og var fyrstu 9 árin sín á spítala á Ísafirði og forfeður hennar, Hornstrendingar höfðu kynst sko þessum sumarkulda vegna þess að sko hafísinn úti fyrir öll þessi ár var hérna fram eftir öllum öldum alveg fram yfir sko í kringu 1970 gríðaleg hafís ár og þessi sumartíð var sko bara eins og fristikista og í þessari bók lýsir Eyvindur Eiríksson pappi Erps tólestamanns hann lýsir því að hafa alist upp í höfn á Hotströndum að hann var alltaf ámyndur um það að fara ekki hratt fram úr rúminu á morgnana vegna þess að það væri svo mikil hálka á gólfinu þetta sko þegar maður ferðast á landi sitt þá kynnist maður ekki bara þessari paradís náttúrunar heldur öllum landsvæðum fylgir svona óbáslega mikil saga
0: og ég greini svo vel sko hvað ber mikla virðingu fyrir dugnaði og hérna þrautseigju kynslóðana á undan okkur þess vegna erum við hér sko fórnirnar sem voru færðar og þér finnst rétt að minna á þetta og lyfta
1: þessu upp og gera það bæði þáttum og bókum
0: já.
1: Og ég stundum nefnt bara dæmi af Sigmundi af að og Guðmundur bróður hans sem byggu tvíbýli á Melum í Trekilsvík á Ströndu Norður þar sem vegurinn endar eins og Hrafn Jökulsson myndi okkur svo rækilega á í sinni góðu bók að þeir voru vissulega búin að kaupa sér dráttavél og upp úr miðrið síðustu öld á þessum árum afi Sigmundur var að bregða búi 1961 þegar ég fæðist vegna Berkla eins og svo margir aðrir, fór á Kristnesi í Eyjafirði og settist svo aða Akureyri því pappi var hafði sest þar aða eftir að hafa verið í menntaskólum Akureyri og kynstar mömmu en sko þessir menn kusa notekið dráttavélina á sko á 15 og 17 og svo 7. áratug síðustu aldar, veistu Akureyri það var svo kalt dráttavílinn var náttúrulega berað ofan það var ekkert hús, það var ekkert skjól og sumarhitin var kannski 6-7-8 gráður þess að hafísinn var alltaf út hjá Húnaflóa og bara sendi sko kulda gjóstrir yfir allar engjarnar og þeir urðu að nota áfram orvaljá til að vinna sér til hita það var ekkert kostur að sitja á berri sláttuvélni, vegna þess að þú bara sko, bara sóttaðir kveg og pest.
0: Þetta er hinn óblíðu náttúruöfl.
1: Þetta er hinn óblíðu náttúruöfl og við verðum að muna þessa sögu og ég hef í bókum mínum reyndi að leggja áherslu á að festa þessa sögu á prenti, vegna þess að hún er mjög merkileg og hérna og sko til dæmis að labba víknaslóðirnar fyrir austan úr Seyðisfirði yfir í Borgarfjörð eystri og verða vitni alltaf þessari sögu í svona núverandi Eyðifjörðum eins og Loðmundarfirði þar sem voru örugglega einhverjir 12 sveitabæjar þegar mest var og finna fyrir þessari sögu þessari einokrun eins og ég var að labba í Héðinsfirði sem er afskaplega fallegu fjörður og var náttúrulega afskektur á sinni tíð og þar sko voru konunnar heima og gættu bús og barna meðan að kallinn fór í kaupstaðaferð og náði sér í kaupstaðalíkt eins og frækt var konunnar voru heima alla sína tíð og þarna var ein kona á bæ held ég sem fór einna síðastur í eyði held hann heiti Vassendi ég fer ekki þor ekki að fara með örugglega en þegar sá bara fór í eyði þá fór konan á heimilinu beint á elli heimilinu á Siglufirði og það var í fyrsta skiptir sem hún kom út fyrir Heiðarsfjörð á sinni ævi og þetta er Íslandsa sem við megum ekki gleyma þetta er saga fólk sem býr við óbáslega einagrun afskekt og kemur upp þessum barnaskara ég meina Sigmundur afi var í 12 sískinna hópi og þótti ekki sérstaklega mikið vegna þess að það dóu svo mörg börn að menn urðu að helst að eignast barn á hverju ári og konum það lögðu bara þetta á sig þetta var menning þeirra tíma og til þess að sko hafa einhvern starfsmann fjölda á sveitabænum
0: og á þeim stutta tíma sem liðin höfum við færst úr þessu yfir í það að sko hvert barn svo mikill augasteinn og kraftaverk og allt gengur út á þarfir barnsins þetta er rosalegt ferðalag á ekki löngu tíma
1: Nei, og sko hugsaðu bara á síðustu öld sko, þá eru eins og til og með sveinn tengdafaðir minn alin upp af sjómannsfjölskyldu í Bolungavík að hvenær fer hann að heiman hvenær flýtur hann suður til Reykjavíkur og fer að vinna fyrir sér nú fermingar árið það var bara eðli ástand á heimilu landsmann að þú varst varðið fullorðin 13-14 ára gamall og fóstað heiman og það þarfst ekki lengur að ala önn fyrir þér þú varst komin að legg og hérna
0: ég tók engri tilsök frá mínum foreldrum eftir 14-15 ár
1: og þetta þykir sko, þetta þykir nánast að vera mannbónska í dag
0: ég þau nú fann að búa hjá okkur til 35 ára aldur sem þannig
1: þetta gríðlega breyting og en það sem sko mér finnst hins var sko mest umhugsunarvert á okkar tíma þegar að fjórðungur er liðin á nýri öld það er að glata ekki þessum víðernum ég get nefnt nokkur dæmi ef þú stendur upp í Kverkfjöllum í Sigurðarskála og horfir norður eftir landinu þá finnst þér það eins og getur gripu kollinn á Hörðubreið í 680 metra hæð og þér finnst þú eins og getur hort bara yfir í Öxarfjörð þér finnst þú eins og getur hort á Jökulsána renna alla leið til sjávar sko sýnin er svo skær og tær og sterk að þú horfir bara yfir allt landið þú stendur svo uppi á Herðubreið og þú sérð yfir sko að mér sko þessi heldina á landinu þú sérð yfir á Öræfajökull þú sérð yfir á Tröllakirkju á Holtavöruheiði ég get nefnt Hestfjallanhjúk á Suðurlandi sem ekki nema 640 metra hátt fjall en þannig staðsett við vestanverðan Þjórsárdal upp af Ásólstöðum að þú horfir yfir á hérna Mælifellsnjúk í Skagafirði þú horfir yfir kjöl af einungis 640 metra háa fjalli þú serð yfir sko eiginlega heldina landinu og
0: myndir ekki vilja sem vindmýlur þarna
1: þess að segja að við þurfum að fara mjög varlega þegar við setjum upp vindmýlugarð á Íslandi vegna þú vilt ekki eyðileggja þessa sýn og hvað er, sko við erum vönessu við erum óskaplega vönessu en að ferðast með útlendinga Ísland þeir vilja stoppa á ólíklegustu stöðum vegna þeir eru alls ekki vanir því að hafa þetta víðsýni standa bara á kömbunum á Helliseyði og horfa yfir allt Suðurland út yfir Vestmannaeyjar Eyjafjallajökul þetta víðsýni er stærsti parturinn af náttúru upplifuninni á Íslandi
0: Og eitthvað svona heimspekilegt við það kennir manni auðmýrt að finnur til smæðar sinnar það er allt og lítið talað hið heimspekilega sem fylgir því að vera Íslending að þegar þú elst upp í umhverfi sem er svona lítið skipulagt þá bara þá áttar þið á því að maðurinn er ekki alfa og omega alls og það eitt út fyrir sig er svona frekar frekar góð og sjálfbær hugsun.
1: Algjörlega.
0: Liggum við að segja.
1: Algjörlega. Og sko, okkur hefur blessulega tekist að varðveita örafinn enn þann dag í dag og okkur hefur tekist að vernda sko mörg dýrmætustu svæðin á Íslandi. Ég nefni sem dæmi bara Fjallabak. Ég meina að standa upp á Rjúpnafelli fyrir ofan Þórsmörk og horfa yfir sko þetta stórbrotna landslag sem hefur ekki verið eyðilagt af manninum nema kannski sko með göngustígum.
0: Ég fór einmitt þarna í fyrra sumar og ég hef aldrei notið þess betur. Þetta heldur en einmitt þá sko, mann finnst alltaf merkilega
1: og
0: merkilega.
1: Já, og ég hef búin að eignast 6 börn og nokkur barnabörn og ég vil að börn þeirra og barnabörn þeirra og barnabarnabörn þeirra fái það lán í lífinu að horfa yfir Ísland með sama hættu og mér hefur tekist og pappa hefur tekist.
0: Einmitt. Ég ætla ekki að fara mikið út í pólitík hjá við þig í þessu spjalli en þú ert í þeirri stöðu að geta lagt í lið sem þingmaður í meiri hlutunum og vonandi bara ítir því þá úr vör sem að hægt er að ítur úr.
1: Ég hef lagt það á mig í ræðu riti fram til þess og mun gera það áfram á meðan í lífi.
0: Frábært. Við vorum fyrir norðan, áður við fórum upp á fjöll og hérna, mér langar að spyrja þig, varstu spaði í menntaskólanum, varstu töffari, varstu hérna sá sem að stelpunar voru svona pískra og hérna, varstu gáfumennið af því að sko snemma fann yrkja ljóð, ég man eftir þér fyrst, þegar ég í Emma, nefnandi æhygg busi, og þá þú útskrifaður, það 4 ára milli okkar og ef ég mann rétt þá kemurðu þarna Sverri Páll örugla, milligöngumaður eða eitthvað, íslensku kennari já, þú kemur löngu fyrir mínútur flytur einhver ljóð og ég bara hugsaði með mér vá, hægt að vera svona töff en sko hérna varstu spaði í skólanum?
1: Já, sko, við erum 4 sískinin og ég næst yngstur Það Gunni bróðir, Sigrún systir og Guðrún systir. Þau eru öll fremur hlédræg, ég til hefði mér að segja það. Þau eru öll inn á við. Einhver heldur vegna var ég eina sískinni sem var út á við.
0: Og tókst alla útkverjuna bara.
1: Já, ég heldur mig að segja það. Ég ör sem krakki, reyndi allt, æfði allar í þóttir með þessar lyftingar. Handbolta, fótbolta skíði að sjálfsögðu og hérna og var alltaf í einhverjum ævintarlegum aðstæðum og þetta hélt áfram í menntaskóla en þar bættist náttúrulega við skrifin og þessi sköpun
0: Var töff að skrifa það?
1: Já, ég bara byrja að skrifa strax í barnaskóla
0: Og fyrst hvatningu?
1: Já, já, og ég held ég að byrja að skrifa mínu fyrstu smásu ef svo má heita ég, 9 ára gamall ég var mikst ekki orðin 10 ára og þetta hélt áfram og
0: hvað skrifaðu fyrst?
1: Ég held að það hafi einhver tröllasaga mjög gáfuleg tröllasaga
0: örugglega verið fallega og skemmtilega
1: og svo hélt þetta áfram og maður fer að hafa svona sko, ég hef kallað það ljóðsýn á lífið smám saman sem krakki getur maður ekki að labba fremhjá ljósastur að þess að ljósasturinn kveiki einhver hugmynd og svo byrja bara orðin að raðast upp og þetta verður ósjálfrátt og sko í rauninni hefur líf mitt verið þannig að á hverjum einasta degi alltaf á hverjum klukkutíma er ég með einhverjum hætti ósjálfrátt eða ekki að yrkja og þetta batt upp á sig í ólíksárunum og sérstaklega eftir ég var komin í menntaskóla og þá fór ég að yrkja út í eitt og náttúrulega ritstýra Gambra sem var svona stjórnarnarstöðublaði.
0: Þannig að þú varst í menntaskóla?
1: Já og svo var ég náttúrulega virkur í öllu félagslífi og ég var sko formaður í mörgum þeirra og með þess að formaður í tónlistafélagi menntaskólans á Akureyri þó ég kynna ekki þau tennust og hérna virkur þátt ekki í leikfélaginu og náttúrulega ritstýri Gambra og var sumpart óþekkur, var sumpart á skjön við skólakerfið.
0: Fyrstu þið mikið í glas?
1: Já, ég hérna tók sko virkan þátt í félagslífinu og við náttúrulega bara eins og strákar þeim tíma klíkan okkar í hérna félagsfræðibraut menntaskólans Akureyri.
0: Lentur í agavandamálum við skólayfirvöld.
1: Já já, ég lenti hérna átökum við Tryggva Gíslason vin minn skólameistara
0: og já, hérna, hann þarna skólameistari.
1: Já og ég hérna þessa taku beitt bekkin aftur vegna lélegrar mætingar vegna síðan alltaf í félagslífinu og
0: varstu 5 ár í gegnum
1: skóla. Nei ég bara ég þurfti að taka sko upp bara haustið.
0: Já.
1: Og já. Nokkur fög og til að geta haldið áfram á mínu striki sem mér tókst.
0: Já, okay.
1: En þannig þetta voru læti, þetta var
0: hérna voru Þú liðir svolítið hættulega.
1: Já, já, ég bara, það var tölöðu fyrirferðið mér.
0: Dólkur?
1: Nei, ekki dólkur.
0: Nei, alltaf mæs.
1: Ég held ég þig kurteis. Og mér líður vel innan fólk, en ég geti verið áberandi.
0: Varstu með þá flug í kollunum þarna að það væri kannski ekkit endilega markmið að verða langlífur, heldur bara að lifa hratt og vel?
1: Lifa hratt og vel. Já. Og taka þátt í öllum partíunum.
0: Já.
1: Og vera helst út á lífinu sko 5. Föstudags, laugardags og sundarskvöld og það var að mörgulegt mín gæfa í menntaskóla ég lærði við þessu mikið og með frábæra kennara Sverri Pál Erlendsson eins og nefnir Valdimar Gunnarsson, Böðvar Guðmundsson Úli Lindqvist og Gunnar Frímannsson og frábæra kennara aðra Ragnheiði Gestóttur og ofboðslega miklar og góðar manneskjur sko vandaðar manneskjur og voru bara einfaldlega svo góðir kennarar að maður sko maður lærði sko af þeim sko á stundinni
0: fyrir mér var þetta svolítið miskiptur hérna kennarahópur óbúslega margir frábæri kennarar en eftir á hyggja það var líka dálítið mikið af sko virkumalkólistum sem mættu eiginlega aldrei og létu kylfur á það kasti hverfi hvað einhvern og svona og þannig að mér fæst þetta svona þegar ég horfi aftur svona blanda af öllu því besta en líka svona mikið fyrirgefið en það er mitt sjónar og því er aðeins og eftir þér, það getur verið að muni því sko líka
1: sko fyrst og fremst var sko kennarasamfélagið og nefndasamfélagið mjög náið
0: Já,
1: og þetta var ein stór fjölskylda og sko menntaskólinn á Akureyri hefur verið og eitt minn stærsta lán í lífinu vegna að ég lærði þar ég fekk og aðlæðist mín áhugasvið og ég sem sagt varð svo félagsvera sem ég æ síðan verið
0: þú varðst til
1: já ég held sko að svo greind sem svona óks kannski helst og best með mér í menntaskóla var félagsgreindin og hún hefur nýst manni alveg óbóðslega vel í lífinu
0: ég sammála því sko og allt þetta félagslíf og allir þessir ólíku kemar félagslíf og hvernig maður læriði að koma fram og bara gera marga hluti sem að fólk oft fær ekki tækifæri fyrir síðar til þess að hérna kljást við félagsfræði hlutin af Emma á þessum árum bara alfa og omega
1: og sko vera gættur þeim gáfum að líða vel innan af fólk það óbóðslega mikið lífsfylling sem fylgir því koma inn í stóran hóp á fólki og hverfi ekki út í horn heldur standa í miðju hópsins kynnast öllu þessu fólki öllum þessum sögum og þetta sko megin ástæða þess að ég varð að blaðamanni, fréttamanni, sjónvarsmanni
0: Varstu eitthvað byrjaðar á degi fyrir norðan í blaðamennsku eða komstu bara suðu til þess að verða blaðamann
1: ég hérna var orðin ákveðin í því í menntaskóla að fara suður í blaðamennsku en fara jafnframt í íslensku í Háskóla Íslands
0: sem það þótti var... svona eðlilegt
1: já, og ég var búin að einsetja með það og ég hérna þó bara suður ný stúdent eftir að hafa farið reyndar í 6 vikur í Interrail ferðalega með skóla félögum mínum og bestu vinum alla Evrópu og þetta var þeir tíma sko, 1981 að maður kom til Kaupmannahafnar sendi póstkort heim til pabba mamma og sagðist þeirra komin út og fór svo 6 vikur alla hérna Evrópu í einu tjaldi 4 félagarnir og svo þegar maður komið 6 vikur setna til Kaupmannahafnar þá sendi maður annað póstkort það ekki, við höfum að klára þetta við höfum að koma heim aldrei hringt
0: það var svo dýrt
1: en sko og svo bara kem ég heim eftir þessa Evrópuferð sem var dásamleg og hérna labba upp í síðumúla labba sko götun og enda byrja á þjóðvílanum ekki til starf þar segir Árni Bergmann fer yfir á dagblaði sem var næsta blað Jónas Kristjánsson hafði ekki tök á því að ráða mig á staðnum vegna sem ég vildi bara byrja strax
0: Já.
1: Svo bara labba ég áfram hérna Austurgötuna og
0: Austurgötuna, þetta fallegt hann var hann norlending til að taka svona til að
1: ég tala alltaf í áttum og hérna ég beigi alltaf til vinstri að hægri beigi til suðurs og norðurs
0: mjög gott, mjög gott
1: og ég sé að það tíminn hinn með götuna og vísir hérna og ég svo með mér herðu ég nú svo vinstri sinnar, ég get nú ekki fara að borgarlegt blæðis og vísir
0: ok
1: Ég hlýt að fara á tíman eins og Sigmundur Guðmundsson afi minn hefði kosið framsóknarmaðurinn sjálfur sem sagði eftir milla og ég skrifaði mér einni bóka mína það þrennt sem mikilvægast í lífinu það að vera bjartsýnn ná sér í góða konu og kjósa framsóknarflokkinn þetta var uppskriftin með lífinu hann ég hugsa með mér á ekki frekar frá tíman frekar að vísi nei herri ég ætla að halda mín striki vísir er nær kem inn til Ástu Ritara sem síðar varð einn af dýrlingunum í lífi mínu móttökustjóri þar og hún vísa mig beint upp til LSB Skram síðan mér náins vina míns blessi minning hans og hann kemst að því mjög hljótlega að ég búin að gefa út eina ljóðabók í mannskólum og hljóti að geta skrifað ræði mig á punktinum leiði mig inn í bás þar sem fyrir eru Gunnlaugur Sævar Gunnlaugsson Óskar Magnússon og Árni Sigfússon blárra gat það ekki verið og ég sest niður og fæ mitt fyrsta verkefni sem að athuga hvort að Davíð Oddsson nokkur hyggist bjóða sig fram í forystu sjálfstæðarflokksins í kosningunum árið eftir árið 1982. Þetta var mitt fyrsta verkefni, ef ég man rétt. Og ég tek upp síman og byrja að hringja og hérna og síðan bara alla mína fréttamanns tíð fylgir Davíð Oddsson mér eins og ljós og skuggi og hann fallin frá nú nýverið, blessi minning hans. Við tókumst oft á en urðum líka vinir og Davíð eina þessu stóru persónum í lífi mínu sem fyllt mér og svo líka svo ótal margar aðrar og það var með Steingrímur Hermannsson, ég get sagt sögu og horfum á eftir en þetta byrjaði mín blaðamennsku og hugsaði strax haustið gerast þau undur og stórmerki að dagblaðið og vísir saminast veggurinn er brotinn niður á milli og dagblaðsmein eru öllu fleiri fleigar undir sófum heldur en vísismein vísir var kurteisara blað heldur en dagblaði og dagblaði raunar eitt merkilegasta blaði í íslenski fjölmiðlasögu vegna það bjó til frjálsa fjölmiðl skóp frjálsa fjölmiðl á Íslandi frá 1975 sem einhvern merkilegast ár á Íslandi vegna að það opnaði Ísland með kvennafrídeginum stofnum dagblaðsins og segna mér urðu til öll þessi félög mannræktar félög og mannréttinda félög eins og geðhjálp þroskahjálp
0: fermingar árið þitt
1: akkurat og ég þarna partur af þessu vori í íslensku fjölmiðlun og þegar að blöðin saminast þá kallar ritstjórnir bæði dagblaðsmenn og vísismenn alla starfsmenn á sinn fund og reka og enduróða og ég hugsa með mér hér, ég bara búin að vera hérna í nokkra mánu, ég hlýt að vera rekin en Ellert B. Skram segi við mig ég hef trúaðir, drengur ég vil gera þig að umsjónarmanni Helgablaðs D.V.A.F. Og ég fekk strax stöðuhækkun bara nokkra mánu metri ég var ráðin þetta sem sko hvolpur að norðan og eftir það á leiðin á hérna helgapóstinn og svo á Ríkisjónvarpi og svo stöð 2 og til var þessi langi sjónvarsferill og sko og maður varð maður varð þjóðþekktur og ástæðan fyrir því er náttúrulega svo að
0: heldur
1: að
0: rosalega stórum þátt í því hve þekktur þú varst, hafi ekki verið þátturinn sem þú varst í hérna með Agnesi Braga Ólafi og Ómar Ragnars
1: Já, ég, hérna Ómar fekk mig í þann þátt
0: Það var eitthvað svona sko, þið urðu sko einhverjar þrjár súperstjörnir
1: og þetta er, náttúrulega ég er
0: Hvað árið þetta?
1: Ég er 24 eða 5 ára gamall
0: Já, og, 85-6
1: 1985 held ég alveg örugglega og hérna fyrir meira 40 árum og sko þú voru áttið á því að þetta voru fyrstu dægumæla þættirnar á Íslandi í beinni útsendingu taka ammendrúpa og Maríanna Friðjónsdóttir gull vinir mínir eru hérna voru umsjónumenn sem sagt tæknihliðarinnar upptökustjórar og það vill svo skemmtilega til að Ella kona mín akkurat í þessum tölu orðum út í Portugal að taka upp viðtalsátt við Marínu Friðjónsdóttur sem sest í Helgan Stein og svona það land okkar og í þáttunum á Gamans aldri með Ragnhildi Steinu sem sýndi vera rúf en sko þú eru áttuð á því að áhorfið á fyrsta þáttin á líðandi stundu var 87%
0: Það voru bara þeir sem voru að vinna sem gátt ekki
1: Það voru bara sjómenn og hjúkunarfræðingar sem á vakt sem voru ekki að horfa og maður var náttúrulega bara þjóðþektur á einni stundu og svo voru þessi þættir hérna, alveg framöndur voru og hérna og þetta leiddi mig inn á stöðu 2 sem var náttúrulega stóra ævintýr í mínu lífi og þar var ég
0: Þú í heppin að fá að taka þátt í þeirri gerði
1: taka þátt í sko mótun þeirra stöðvar á allra fyrstu árunum og hérna
0: fylíku kraftur
1: já, og, vera, og sko og vinskapurinn sem myndaðist þar var ólíkindum og sko hjónaböndin öll sem eru það til og þar með mitt hjónabönd þarna hitti ég Ellu mína og hérna og það saga að segja frá því vegna þess að ástæða fyrir því að við erum hjón og eigum ætla sér börn og buru er að það fjall aurskriða jólasferði
0: Það byrjar þannig.
1: Sko, tilverjandiðan lífinu eru svo merkilegar. Ég hafði kynst Ellu, hún var þá ferðunarfræðingur, fyrst ég menntaði ferðunarfræðingur á Íslandi frá París. Og hún svona alltaf óstýrlátt í eðlisínu, hún bara fór, sko, ég auka fjölskyldi sinni og sagði ég farin til Parísar. Siggi Páls og Kristín Jóhans sögðu við mig að hérna, það vantaði ferðunarfræðing á Íslandi. Þá hann tvítugt og ég skal, við skulum lána ykkur okkur í, þegar íbúðuna okkar í, út í París og Ella bara fór og fór að læra förðun, fyrst Íslendinga í París, 1983 heldig. Og meðan að Siggi Páls og hérna Kristín perluvinnur okkar blessi minning Sigga, voru hér heima búið til kvikmyndir en, og en sko ég kynntist henni strax fyrstu vikurnar eðli málsins samkvæmt á stöð 2, hún alltaf farðaði mig fyrir sjónvarsæti og það var alltaf einhver stelpa með henni svona í kringum 10-11 ára aldurinn og ég held bara að það væri dótturinn og hún var bara í hamingju sem með hjónabandi og hérna reiknaði árin svolítið vitlust út, en gott og vel ég bara laði saman 2-2 og fekk út þessa einkennilegu hérna tölu að þetta væri dótturinnar og hún hefði bara eignast hana svona snemma á ævinni svo kom ég ljós eitthvað með að þetta var náttúrulega bara sýstirinnar og hún var einhleip en svo ég sendur Norðurland af því það fellur hérna mikil öskriða úr fjallinum fyrir ofan Ólafsvík Ólafsvörð og ég fer hérna með kvikmyndtökum manni og við gerum hérna gríðarlega mikla frétt sem var bara held ég 8 mínútur löng þegar upp að staði og klippi manninn í samveri hjá Tóta og Bjarnar Hafþóri og Sigga Hlöðars og hérna og svo kemur ég ljós að á sama tíma, sama kvöldið og fréttin fer í loftið þá erum við að senda út í sumarskapi skemmti þátt á vegum stöðar 2 í Sjallanum Akurri og það mikið lið frá stöð 2 komið þarna í Sjallan og þá ákveðið að ég verði beinni útsendingu úr Sjallanum til að kynna inn fréttina þetta var svona með fyrstu skiptum sem sko fréttamaður var í beinni útsendingu út í bæ að kynna inn fréttina sína að því stöð 2 var að búa til að vera óendanlega margar nýjungar í sjónvarpi
0: og Ríkisútvarpið elti
1: og með stöð 2 mátti í fyrst skipti hlæja í sjónvarpi og vera glaður en ekki gáfulur og hérna sem var skildan á rúf að vera alvarlegur þetta var svo alvarlegur miðl en stöð 2 bjó til íslenska sjónvarpsláturinn flissið og skemmtunina og þessi staður þessi vinnustaður var bara ein samfelld skemmtun þegar upp að staði en ég fer sem sagt upp í smink til Ellu og líkna eftir augunum og læta hann að sminka mig og opnaði þessu aftur og við horfumst í augu og til varð þetta ástarsamband sem var enn öskriða í Ólafsfirði og svona eru tilverðin í lífinu og hérna

0: Við vinnum saman, við unnum hlið við hlið á stöð 2 í sko ára 10. Já. Ég sem vaktstjóri og hún sem útsendingastjóri. Og fengum kona með hann heim til okkar til að gæta barnan okkar. Og voru svo saman í vaktafríum og gerðum allt saman. Komum okkur fyrir í sjöanbústa á Flúðum. Uppvaxtar ár barnan okkar og voru þar allar helgar. Og ég hef aldrei haft þessa þörf kallmanns að vera einhverstaðar annars þar heldur en hjá konni minni. Ég hef aldrei haft þessa þörf að fara í einhverja frímurafundi eða oddvelafundi á kvöldin Nei. Eða fara einn í golf með strákonum. Ég fer sko ríkulu oft í golf en alltaf með konni minni. Og ég veit ekki sko hvort þetta eitthvað afbrigðilegt en
1: alls ekki þetta
0: er
1: ekki sjálfgefið
0: þetta næri mitt hjarta
1: já og sennilega setið þið aktíft meðvitað og ómeðvitað vinnu í að halda þessu
0: já.
1: Gangandi það er margar leiðir til þess að tapa tengslum
0: í dag akkurat, við náttúrulega höfum á seinni árum
1: þetta hérna náttúrulega sko hættulegt tæki og það alls konar einangrun hérna
0: Og við, sko, okkur hefur tekist að næra kort annað og hérna bæði í leikhústarfi og við náttúrulega rekum okkar litla sjónsveldiki sem heitir Ceres hugverkasmíða. Ceres eru stafiðir okkar, Sigmundur Erni Rúnarsson, Elín Sveinsdóttir.
1: Einmitt.
0: Og passa svona fallega saman. Og hérna erum að búa til óvandilega marga sjónvarpsþætti og að öðrum ólöstuðum þá held ég að 16 ára saga þáttana með okkar augum. Já. Sé kannski svo merkilegast að vegna þess að með þeim þáttum tókst okkur að vekja athygli á lífi og lífsþrá þroskahamlaðs fólks og þegar við vorum að byrja þá var svona rúf með böggum hildar hvort þeir ætti að vera sýna svona þætti voru ekki alveg viss og hvenær ætti það að sýna þetta á barnatíma eða einhverjum öðrum tíma en það var Sigrún Stefánsdóttir svo frábæra fjölmiðlakona sem tók af skarið sá ljósið og hugsaði með sér herri, þessa þætti verður rúf að sýna og það henni að þakka að þættinni komast á dagskrá fyrir svona mörgum árum á rúf og núna 16. þáttaröðin að fara í vinslu og fyrstu gestirnir í þáttunum vissi ekki hvernig þeir áttu að haga sér hvort það verið byrja sem verið að gera grínaði með sko, og voru svona mjög efis að mæta og taka þátt í þessu núna 16 ára setna vilja allir mæta og þroskahamla fólk er orðið að sjóma stjórnum á Íslandi á pari við aðrar fræga önnu fræðamenni á Íslandi og það sem merkilegast að mínu viti, að sjáðu hvað kemur út úr þessu, hvert andlagið einn af þeim umsjónarmannum sem hefur komið inn á seinni árum Magnús Orri Arnarsson frá Garði ættleitur frá Asíu dökkur og hörund og frábær strákur óbóðslega hæfileika ríkur hann, þegar hann kemur inn í þættina fyrir 5-6 árum, þá sér hann Steingrím Jón Þórðarson einn reyndasta kvikmyndatökumann og klippara landsins sem gerði til dæmis alla þættina með Jóni Ásæli Þórðarsinni, sjálfstætt fólk og núna með okkar augum hann sér þennan óðbóðslega reynda fagmann vinna með tækin sín og hann heillast og færa byrja að aðstoða Steingrím við upptökur og kaupi sér svo tökuvél sjálfur og fer svona mynda til hliðar og svona bak við upptökurnar og á örfáum árum hefur hann náð slíkri færni að hann sjálfur þrátt fyrir að vera seinfær með sitt túrett og einhvern veginn einhverfu þá var hann tekist að verða sjálfur kvikmyndagerðarmaður sem fer núna út í heim á vegum íþróttasambands fatlaðra tekur upp þætti á Special Olympics sem selur svo rúf farin að fá kostun frá fyrirtækjum suður með sjó til að fara út í frekari þáttagerð þannig að þessi strákur sem kom inn í þættina fyrir örfáum árum kunnu ekkert í þessari tækni en hún orðin sjálfstætt starfandi kvikmyndagerðarmaður vegna þess að hann kemst inn í umhverju sem nærandi hann kemst út úr sinni einangrun inn í þetta samfélag skapandi fólks og verður sjálfur að sjálfstætt starfandi kvikmyndagerðarmanni vegna þess hann kemst út í samfélagið, hann kemst í virkni

0: Og þetta boðskapurinn sem við þurfum að breiða út að fólk með þroskahömlun og aðra fötlun taki þátt í samfélaginu og með þessar þáttar erum við að sýna fram á samfélagsvirkni fólks, hvað hún mikilvæg og þetta eru sko sögurnar sem hafa kannski haft hvað mest áhrif á manni gegnum tíðina.
1: Þetta eru frábæri þættir.
0: Takk fyrir það.
1: Og maður einmitt hefur fundið innra með sér hvernig þeir breyttu viðmiðum hans og hvernig maður hugsaði og horfði á heiminn. Og það hérna hinn stóri styrkleiki þeirra.
0: Já.
1: En hérna sko ég held að það sem ég muni helst úr þessu augnabliki þínu þegar það verður svona rosalega þekktur þú talar að hátt í 90% þjóðarinnar voru að horfa á okkur þarna hafi verið sko var það Logi Már eða var það Jón Haukur sem fer með drápuna Sigmundur sagaði nokkuð nokkur þig sundur
0: Sigmundur meg nokkuð á þig hundur
1: meg nokkur á þig hundur hvor þeirra var það
0: sko, ég, hérna, sko þetta alveg magna sko egna að það, þjóðin var öll að horfa og ef það kom hljómsveit í þáttinn þá varð hún heimsfræg á Íslandi og ég get sem nefnt sinn dæmi að hérna það kom tónlistamaður frá Hollandi í þáttinn Íslendingur sem hafði verið að læra út í Hollandi Kjartan Ólafsson held ég henni heiti og manst þetta laginu sem sungi aftur á bak La Líf
1: já, einmitt
0: hann kom og spilaði það lag og það var í efsta sæti og öllum vinsælulistum bara vikum saman eftir hann kom í þáttinn vegna allir voru að horfa og eins var með hérna skriðjökla, við vorum í beinni útsinni hvora sjálfanum akkurri og með þáttinn á líðandi stundu og ég ákvað að fá logavinn minn með skriðjökla sem þá voru svona að byrja að fæta sig áfram í á fræðarbrautinni
1: Logamá Einarsson sem nú er á þeirra í þinni ríkistjórn
0: og með mér í þingflokki samfélkingarinnar og við vorum alltaf perluvinnir heim á akkurri þó hann sé þremur ánum yngri þá vorum við bara krakkandi voru allir saman í hóp á Syðribrekkunni sem núna kallað Æðribrekkan á Akureyri
1: Nú, ok
0: Þegar við erum svo fínt hverri En við vorum alltaf bara alþýðistrákar hann í hérna Norðurbyðin og ég í Álfabyðin og svo ég í Espilundunum En allir krakkar að leika sér saman á öllum aldri Ein stór grúpa og hérna og auðvitað fæ ég Loga í þáttinn með skriðjöklana sína Raka Sót og Jón Hauk og þess að stráka alla saman og að því ég vissi að þetta var svona sérstök og skrítin hljónsveit og ég þetta upp á sviði að kynna þá til leiks og þá hérna kemur Jón Haukur, basaleikarinn og Logi dansari hljónsveiturinnar að máli við mig og segja við mig áður en að viðtalið byrjar herðu Sigmundur við verðum að fara með eitt bálk fyrir því og það var þessi vísa Sigmundur sagan okkur þigstundur Sigmundur megin okkur þigstundur sem er eitt skemmtilegasta bragarform sem
1: sko ég enn að hlæja
0: og þessi vísa sko hefur lifað alla áratugina síðan í 40 ár og mér er svo rúmlega það og ég myndur á hana víðum land og að því að þessi þáttur var svo óðbóðslega vinsæll að þá hefur þessi vísa lífað og þessi
1: og síndi fram á að nú mátti eitthvað frá með þessari stundu sem áður hafði verið svona tabú eins og þú að tala um á hana að stöð tvö náttúrulega hún sko færir mörkin svo mikið út á því sem er leifilegt og nú má bara hlæja og fá hérna hláturskast sem fréttaþulur eins og Logi Bergmann lenti
0: einhvern tíma
1: og allir en sko þú ert alveg rosalega lengi líka hérna sem í því hlutverki að flytja okkur hinum fréttinnar er ekki rétt muna hjá mér og þetta er svo sko það var svo gaman að fylgjast með þér sko hvernig höndin er þarna og hvernig þú gerir þetta þetta er náttúrulega sko þetta er rosalega vel æft, ég vil ekki segja leikrit en þetta er óbúslega pródúserað vinna og hvert einasta smáatriði er einhvern veginn mér liggur við að segja fullkomi hvernig var þetta til þessi sjónvars áferð
0: ég held að sko félagsgreindi mín frá því menntaskóla hafi kennt mér eina leksíu það er að vera alltaf maður sjálfur leika aldrei sjálfan sig setja sig aldrei á háans hest heldur einfaldlega bara vera maður sjálfur vera afslappaður í eigin skinni sko að því fólk heima í stofu sér strax í gegnum þig ef þú ætlar að vera einhver annan en þú ert og þykjast vera eitthvað þetta er mjög mikilvægt líka í pólitíkinni, líka bara á vinnustöðan, mér hefur fengið mikil ábyrgð á flestum ef ekki öllum mínum vinnustöðum, hefur yfirleitt verið ritstjóri eða fréttastjóri og það óbóðslega mikilvægt að koma fram við fólk af þeirri persónu sem þú ert
1: En stúderaður samt ekki líka já, og kannski, kannski Ella með þér og
0: svona þegar
1: stúderað ramman rosalega vel
0: Veistu hvernig,
1: þegar snemma áttaði ykkur áldemis hvað sko lítil hreyfing í sjónvarpi
0: já.
1: Verður mikil hreyfing náttúrulega veltur á því hver linsan nálægt og allt það en sko maður sá alveg þarna einhverja eitthvað svona já þarna eru framfærir í gangi
0: og við sko fyrstum árum okkur á stöð 2 og þá ég strax svona í varafyrstastjóri fyrst með Palla Magg og Sigurvi Jónsdóttur perluvinu mínum og sko hvernig dagurinn? Jú, við mætum klukkan 9 við erum fram til 8 um kvöldið krakkarnir í gæslu heima hjá góðum konum frábærum konum, indislegum við komum svo heim förum að lesa fyrir börnin það búið að gefa borða komum við í háttinn lásum alltaf fyrir þau sem gríðarlega mikilvægt þau eru kannski dottinn á koddan svona tíu leitið loksins og hérna og þá förum við svona ganga frá og svona klukkan 11 er okkar tími komin og hvað gerum við? Við setjum fyrir fram að sjónvarpið, horfum á CNN og Sky út í eitt til að læra og hérna
1: þarna,
0: og oft fram til eitt á nóttina og erum bara að horfa á sama fréttíman aftur og aftur kvöldu til kvöld,
1: viku
0: til viku mánuð til mánuð
1: þetta hef ég ekki heyrt í tala en það hlautu þetta vel
0: og líka til þess að sko, koma auga á nýjungar
1: einmitt.
0: Og svo tókstu ykkur með ásamt öðru starfsfólki á fréttastofustöðar 2 innleiða allar þessar nýjungar sem sko voru svona hressileg viðbót við íslensku sjónvarsöguna og hérna og endur tóku svo leikinn eftir að við stofnum Hringbraut
1: og ef við má skjóta inn í sko kostninga sjónvarpið undir þinni stjórn
0: það
1: var náttúrulega vægasett allt annað kostninga sjónvarp en maður hefði séð ég var nú stundum í þessu með þér út á landi í beinni og maður kannski kom inn 5 eða 10 sinnum inn eða eitthvað slus alla nóttina þetta var náttúrulega alveg ótrúlega flott produksjón sko
0: og
1: flókin, en gekk vel mikið stuð ægi svo ótrúlegur ægi, því að það þarf svo mikið skipula og svo mikið aga til þess að þetta gangi og svo náttúrulega þessa hæfileika og færni og hvernig þú eru áttu öðvult með að læra hluti utan að og horfir bara í vélina þú varst ekkert með promptir að þú varst að djöfla út úr þeir staðrendum
0: ég mjög minnur og mjög öðvult með að muna tölur og en sko Þetta ekki bara mér að þakka, þetta aldrei einu mann að þakka
1: Ella
0: var alltaf frábær útsendingastjóri og óbóðslega ögur og aðrir hérna útsendingastjórar á stöð 2 nefni Marínu Fríðansdóttur og svo marga fleiri, Ernu Kællir Kötu Inga og Kötu Guðmunds og hérna ég geti nefnt endalaus nöfn sko, en lán stöðar 2 var að það fékk til sín svo skapandi og fært fólk hvort heldur var í leikmyndahönnun grafíkdeildinu og svo framsagnast á Íslandi og náttúrulega kvikmyndagerðar fólkið og klipparnir og ljósahönnuðirnir við vorum með færasta fólkið og það annars vegar vegna þess að þetta var svo óbóðslega skemmtilegust vinnustæðar, það vildu allir vinna þarna og á þessum tíma líka koma fram fyrsta íslenska kynslóðin sem ætti að gera þetta ævistarfi og svo áhugasöm nýjungar.
1: Og gullöldin þarna í blaðamennskunni.
0: Gullöldin í blaðamennskunni.
1: Og rosalegu fjöldi af okkur sem erum að búa til fjölmiðlefni bara allir við séum 20% af því í dag sem við vorum
0: þarna. Og þetta mesta og ég og Gunni Andrésar ljósmyndari sem ég vann 4 sinnum með í gegnum fjölmiðlatíð mína og gáum út bókina Speil þjóðar á síðasta ári við unnum hana og hún seldist upp og var tilum til íslensku bókmyndaverðina og hérna þannig að það eitthvað var í hana við vorum aftur að minna okkur á það þegar vorum að gera bókina með starfsfólki fólagsins sem hann sína vinnu upp á 10 að okkar lán var að Gunni byrjar sko 1967 ég byrja 1981 en sko eftir að við byrjum að vinna saman á Vísi og svo fleiri fjölmiðlum og þá blasir við okkur sko mesta og glæsilegasta gullöld blaðamennskunar. Við gátum gert allt. Já. Ef við fengum hugmynd þá vorum bara framkvæmt. Og sko ævintýri tók á sig allar sko myndir sem hægt að hugsa sér og hérna og ég nefni stundum eina að mínum uppáhaldssögum þegar ég á stöð 2 og við erum að byrja þar og Jón Óttar í S-inu sínu að gera alla þætti og ég sömuleiðis og var að Matt og Helgi P og allt þetta góða fólk erum að gera alveg óteljandi marga þætti um allt milli himins og jörðar og Jón Óttar með lands með menningaþátt sinn ég man ekki hvað hann heitir, hvort hann heitir Sviðsljós skiptir yngu máli en hann að fá til sín rithöfunda til að fjallum bækur þeirra og það var samt alltaf á þessum árum alltaf erfitt að komast upp á stöðtöð sem var á Krókhálsi og Ártúnsbrekkan sem var einbreið á þeim árum var alltaf full af snjó og við sem ofta senda teknimenn niður í brekkuna til að bjarga þær viðmælendur til að koma þeim upp í hrættina og hérna ég á fréttastofinni er að rjúka út með mínum myndatökumanni og hljóðmanni vegna þess að var að brenna eitthvað bílavestaði niður í bæ og hérna Jón Óttar kemur svona út af gang horfir á mig Simmi Herðu, þú verður að bjarga mér. Já. Það vantar eitt viðmælandi hjá mér. Þú ert skáld. Já. Þú verður bara að koma núna. Já. Við erum að byrja upptökur. Já. Ég segi, nei, herðu, að brenna húsinni í bæ og ég verður að fara að taka fréttir mínir að þessu. Það eru alltaf einhver hús að brenna. Komdu bara í smink með þið. Og ég var að hlýða alltaf sjóma
1: sjóma sjóma. Alltaf einhver hús að brenna.
0: Eftir millisending. Þannig að það fór eitthvað annað þangað niður til með myndatökumönnunum. Og ég fer inn í hérna stúdíó og ég held ég fari rétt með að ég þetta sko gleypa nokkuð mikið af munnvætni vegna þess að sko ef ég maður rétt var það Tór Vilhjálmsson og Sigurður Pálsson held ég alveg öruglega Sigurður vinur minn og Tór líka
1: sæmilegu þrýstingur á
0: og ég þarna eitthvað ungskáld sem var búið að gefa út á þessum tíma já, tvær ljóðbækur já
1: Allt í einu bara hent upp í lávaradeildina
0: bara, og þetta mér fannst þetta svolítið arsnalegt og erfitt og vandræðalegt svo bara byrja þátturinn og hérna og samtali byrjar og Jón ótt að fer að tala það hvað menningalífi og bókmyndalífi og Íslandi sé óðbóðslega hérna ríkt og stórt með að við mannfjöldan og tekur við tal við Tór og fjallar hans bók og gefur henni stjörnur og svo
1: ekki alveg víst hann hafi lesið allt sem hann gaf
0: sér býttu bara og hérna talar fjálglega um bæku Sigga og hérna og dásamar þær og snýsir svo að mér og segir Sigmundur, þú ert skáld í bókum þínum mjög mikið fjallað náttúruna og mannlífi og þú nærði að þræða þetta mjög vel saman og nú síðasta bók þín hann við segir hvernig hétt glæsilegt dæmi um þetta svo kynger að aðeins minnvætni og horfi svo augum mín ég gef henni 4 stjörnur á meðan brann húsi út í bæ
1: já
0: þetta voru þessir tímar
1: já þetta voru þessir tímar
0: og hann sko hann hikkaði ekki
1: nei
0: einmitt. Hann kunni þetta upp á 10
1: já Sko, hérna gallin við þetta spjall okkar sem er að við eigum bara eftir 20 mínútur og við erum rétt að byrja en sem hérna þátta sem konungur spjall þáttana ár eftir ár forðum þá veistu það að í hverju viðtali þurfum við að fara á dýftina og við þurfum að fara í eitthvað sem að við getum kallað viðkvæmt og þú talar um ást ykkar hérna Elínar og hvað þið hafa átt færlegt samband varð þú nekkert reið við þig þegar þú hérna fjekkst þér í glas fyrra skipti sem varst þingmaður og enn sér maður stundum ræðuna þín á YouTube sko, einhverra deilni var hún ekki reið við þig þann daginn?
0: Hún er ekki þeirra náttúru hún var kannski svegt en hérna ég gerði þarna mistök ég hafði verið að keppa á golfmóti þetta var yfir sumartíma ef ég man rétt, fyrsta sumarum mitt á þingi og hérna og ég var á mælindaskrá seint kvöldið og mótið var daginn og ég hafði fengið mér hérna rauðin með matnum eftir mótið og örugglega einhvern bjór og kemst hún inn í þing þetta hásumar og mikil hiti í þinghúsinu og ég veit ekki þá að það auðvitaðasta mál í heimi að taka sig að mælendaskrá og setja sig bara á mælendaskrá daginn eftir. Já, sko, samvinskusemin drap mig í þetta skipti.
1: Var það?
0: Þannig ég fór í, hérna, pontuna kendur og sá eftir því og baðst afsökunum á því strax daginn eftir. Og ég held mér hafi verið fyrirgefið. Þetta hafði komið fyrir allmarga þingmann áður. Og hvort heldur var á fórsetastóli eða í pontu alþingis. En hafði lítið verið fjallað það, samkvæmt til að vinir mínir í sjálfstæðarflokknum myndu á þetta. Ég nefni ekki nöfn, en þeir vildu ná sér niður á mér. En ég átti það líka inni, ég hérna brást sjálfum mér og mínu nánustu. En þetta hefur kennt mér.
1: Þetta hefur kennt þér.
0: Já, en það gera allir mistök í lífinu. Ég hef gert fjöldamörk mistök í lífinu.
1: Voru þetta þín verstu?
0: Nei, alveg klárlega ekki. Ég hlýta að hafa gert stærri mistök en þetta. Og lífi sífælt að kenna manni. Og lífið sífælt að kenna manni að verða betri manneskja. Ég til dæmis hef fyrir margt löngu tamið mér að umbera ólíka skoðanir fólks. Ég mikill lýðræði sinni og ég vil helst ekki sko tala þannig að ég hafi alltaf rétt fyrir mér og hinir sem hafa öðra skoðan hafi alltaf rangt fyrir sér. Vegna þess að í enda dagsins þurfum við að hlýða hvert á annað og gera ráð fyrir því að við getum grætt á samtalinu. Ef við tökumst á eitthvað efni við þá hafa vinir mínir sjálfstæðarfloknum annað fram að færa heldur en ég en við það heyra samtalið, heyra þessar ólíku skoðanir þá kannski þroskast manns eigin skoðin eitthvað og hugsanlega breytist vegna þess að það svo holt að taka samtalið og sem fjölmiðlamaður líka var mín helsta næring að heyra og leita eftir þessum ólíku skoðanum og meta þeir og verða jafnvel bara hrifin að þeim en það þótt maður var ekkert endilega sammála þeim og þetta hef ég lært blessunlega hefum að lært mikið í lífinu og margt og vonandi þroskast á því sem gerst hefur í lífum hans og ég hef oft sagt við börni mín, ég hef oft sagt við yngra fólk að ef það eitthvað öruggt í lífinu þá það mótvindur og það mótvindurinn sem gerði að manni það mótvindurinn sem mótarði miklu meira heldur meðvindurinn vegna að þetta eina örugga í lífinu að þú verður fyrir áföllum, þú verður fyrir aðkasti, þú verður fyrir, jafnvel, lítilsvirðingu, en allt þetta mótar þig, startu það bara af þér þó að vindurinn blási í fangir.
1: En að þú nefndir sko sjálfstæðisflokkin, ertu að segja að einhverjir þingmenn sjálfstæðisflokksins hafi hringt í einhverja blaðamenn eða sendt um tölvupóst eða tipsa og sagt, hei, það hérna, einn okkar var að flytja ræðu, hann aðeins í glasi, ég held að þetta að gera frétt þetta. Ertu að segja?
0: Þannig gerast kaupin á erinni.
1: Já, ég veit það. Var það þannig?
0: Já,
1: já. Þannig að það hellingur sem gerist,
0: já.
1: Sem engin fær nokkuð svona vita af, af því að það engin sem að sér sér hag í því að hafa samband við fjölmiðlana.
0: Já.
1: Að þetta var sem sagt einhvers konar persónulegt.
0: Já, já.
1: Eða stjórnmálalegt.
0: Ég er
1: við dæmi það. Hörkuna sem að er í þessari ríkisstjórn.
0: Já, já,
1: já.
0: Ég er við þetta ekki.
1: Nei, en mér finnst þetta áhugavert.
0: Já.
1: Sko, árið 2009... Þá missirðu elstu dótturina.
0: Já.
1: Og þú hefur náttúrulega rætt það í samtölum við fjölmiðla áður.
0: Já.
1: En það segir sér náttúrulega sjálft að þetta væntanlega sá við atburður sem hefur reynst þér þyngstu.
0: Já, já.
1: Er það ekki?
0: Og sko, það náttúrulega talandi mótvind, það náttúrulega eiginlega ekkert sem hefur mótað mér meiri lífinu heldur en að ala upp mín sex börn.
1: Já.
0: Og að eitt er að skuli hafa þurft að glíma við langvarandi fjölföllun, þroskahömlun, ofvirkni og svo hrörnunarsjúkdóm sem að lokum leitana til dauða og fættist blessunin 4. janúar 1985 og fylgdi mér í 24 ár og okkur fjölskyldinni og fyrirvandi konu minn og núverandi og sínum sískinum. Og hún bjó hjá okkur Ellu lengst af áður en að fór fór á sambíli fyrst á barðastöðum og svo niður í Hólmaseli og það sem hún lést 23. mars 2009 eftir að ljóst var að ég var komin á þing og þetta mótaði mig sakalega mikið og gerði mig að líka þökk sé Eydísi Eddu að þeim sko barðum manni fyrir mannréttindum sem ég svo varð ég hefði aldrei orðið það nema hennar vegna vegna þess að við þurftum sannlega að berjast fyrir réttindum hennar og annara krakka og annara fjölskyldna í sömu spórum vegna þess að viðmót þjóðfélagsins gagnvart fötluðu fólki gagnvart fólki með þroskahömlun fyrir meiri 40 árum var forneskjulegt það voru ekkit endilega þjónustu úrræði í boði það vísaði hver og annan og við til mér spörðumst fyrir því að sjónarhóll yrði stofnað til þess að mæta þjónustu, miðlæri þjónustu fyrir foreldra og fjölskyldur þroskahamlaðra barna þeirra sjálfra og það var einn af svona bautasteinunum á þessari vegferð en sko viðtökurnar voru þannig að þegar að krakkarnir í okkar svona hópi í kringum okkur fjölskyldu þroskahamlaðra barna og barnin sjálf og sískinni og allir þær sem voru í þessu umhverfi tiltölulega einangruð umhverfi sem annar hópur í samfélaginu var ekkert endilega fylgjast með vegna þess að menn eru mjög mikið í sínum kemum eins og það ekkert að við áttum að gráði þegar að krakkarnir voru komnir fermingu þessi svona hópur í Öskjulíðaskóla sem var svona kjarnin í þessu samfélagi að við myndum sannlega hérna hafa börnin okkar heima það sem eftir væri vegna það var ekki verið að búa til nein úrræði það var ekki verið að gera ný sambíli sem þá varu úrlausnin nú eru hérna börn með þroskahömlun farin að búa bara á sínu eigin heimili víða bæinn þá var sambíli sér endi staðar þetta var miklu fjölþættara í dag en við áttum okkur á því að líklega þyrftu að berjast fyrir þessu eins og öðru og hérna við förum að fund þáværandi félagsmálaráðherra sem reyndar sofnar á fyrir fundinum en vakandi á seinni og þetta árið 2000 og þetta árið 2000 og hvað segir við okkur á seinni fundinum hann telur að við getum leyst málið með því að það sé hentut húsnæði fyrir svona fólk út í hrísi Þetta var viðhorfi á þeim tíma. Fyrir ekki nema aldar fjórðungi. Og hann ætlaði að leysa vandamáli með þessum hætti.
1: Einangrunar stöð bara.
0: Já, og sko, þetta er svo stutt síðan, við segjum.
1: Jesus Kristur.
0: Og við tökum okkur til og skrifum bréf, opin bréf í Mokkan. Foreldrar þessara barna sem þarna eru fermingu. Og hún ber yfirskriftina er fólk fyrir eða í fyrrúmi og erum að vísa þetta til Framsóknarflokksins sem sagði að fólk væri í fyrrúmi í sinni kosningabaráttu stutt á undan og hvað heldur að Mokkin geri? Mokkin tekur þess að hún finnst þetta svo merkileg grein að setur hún á fréttasíðu númer 4 ekki í greina hlið blaðsins og ég ber virðingu fyrir Mokkunum fyrir að hafa gert þetta vegna þess að greinir vakti fyrir vikið mikla athygli
1: Þannig er Styrmir og Matthías
0: þeir merku fjölmiðlamenn Nefna hvað, klukkan 7 á morguninn ringir Halldór Ásgrímsson heitinn í mig, þekkti mig sækir fjölmiðla starfa og við erum ágættir mátar og segir Sigmundur geti komið á fund í hádeginu ég vil ekki líða þetta og við fórum á fund í utanríkisráðuneytinu með honum foreldrar þessara viðkomandi barna og hann segir í gengi málið og skömmu síðar voru við köll á fund með arkitektum bræðrum tveimur og þá var bara að byrja að byggja og byrja hanna og Halldór Ásgrímsson er maður að meiri fyrir að hafa gripið inn í þessa atburðarás og stóðu orðsinn að fólk væri í fyrirrúmi og eftir þetta hafa málin horfið til betri vegar en og ég sko varð að þessum bártum manni og hérna og eftir að Eydís fellur frá þá verður til þessi hugmynd kannski hennar nafni að fara að gera þessa sjónvarpsþætti sem voru frum hugmynd Friðriks Sigurðssonar mikils baráttumanns í heimi þroska hamlara og var lengi framkvæmdastjóri þroskahjálpar maður sem hefur lyft grýtt grettistak í mannréttindabaráttu fatlaðs fólks og mikill sko hugsuður í það sem gera og hann kemur með þessa frum hugmynd og við okkur Ellu og Ella sér strax sem upptökustjóri að þetta gull af hugmynd og til verður þessi þáttagerð sem eins og ég galt að Sigrún Stefánsdóttir kaupir á endanum og búin að vera við líði í 16 ár og eins og við gert þætti í samvinnu og öryrkjabandalagið sem heitir núna ÖBÍ réttindasamtök þætti áskorunir líkamlega fatlaðs fólks erum að fara að gera fjórðu þáttaröðuna sem heitir Dagur í lífi og sýnir okkur að hópur fatlaðs fólks ekki einsleitur Hann eins fjölbreyttur og aðrir hópar í samfélaginu. Hann takast á við eins margar áskorunir og aðrir í samfélaginu á vinnumarkaði, í félagslífi, í stjórnmálum, í íþróttum og listum og útivist með sínu lagi. Og vegna þess að við þurfum á hverjum tíma að vera brjóta niður múra. Og sína fjölbreytileikann í samfélaginu samfélagið ekki einslegt og á ekki að vera einslegt það á að vera eins fjölbreytt og það langar
1: En þú sagði líka einu vitali einhverju sinni að sko þessi missir þinn hefði leitt til þess að þú hefði lært að hemja reið
0: Já, ég hérna lagði reiðina til hliðar og fór að næra meira gleðina og umburlendið vegna þess að sko ef maður tekur alla reiðina inn þá gerir maður lítið annað yfir daginn heldur en að tuða og ef þú veist sífellt að sko ala með þeir andúð á öðru fólki þá ertu að sækjast eftir því að sálinni líði illa.
1: Ég þarf stundum að hérna minnum á þetta hérna á samstöðin að sjá reglulega til sólar sko festast ekki bara í því sem að þarf að gagna.
0: Já.
1: Það alveg rétt sko. Það þarf að vera balans, það þarf að vera blanda.
0: Já.
1: En þetta getur verið svolítið snúið að vera kritískur fjölmiðlamaður og sogast ekki svolítið að maður tali ekki þegar maður lendir í svona hræðilega erfiðri lífsreynslu eins og þú lendir í þarna að maður sér alveg að það hefði getað opnast eitthvað bara ginnunga gap sko.
0: Já. Og ég til dæmis sko tek oft þátt í samtali í þinginu eða á einhverjum opnum fundum eða líka bara í öllum þeim sjónvarsáttum sem ég hef gert á samt elu minni alla þessa ára tíu að þá horfi ég stundum á manneskina sem ég að tala við eða deila skoðunum með og ég hugsa í svona einhverju æfðu umbrilindi mínu Já, þessi hefur þessa skoðun skrítið en þá hefur segið með mér en það verður samt einhver að hafa þessa skoðun
1: Já, þetta mjög góð staður að komast á
0: Vegna þess að sko, þegar maður reiknar dæmið til enda þá viljum við hafa marga skoðanir Við erum búin að prófa það í nokkrum landum í nefni Norður-Kóru að hafa eina skoðun
1: Já
0: Það ekki holt. Það ekki holt fyrir nokkurt samfélag.
1: Nei.
0: Þessna þurfum við að rekta og næra líðræðisvitund okkar á hverjum tíma.
1: Já.
0: Og gera ráð fyrir mörgum ólíkum skoðunum.
1: Já.
0: Það má vel vera sumar þeirra sé ekkit sérstaklega æskilegar. En manneskjan einfaldlega þannig að hún hefur ólíka sýn á lífið.
1: Já.
0: Ólíka sýn á samfélagin.
1: Einmitt.
0: Ólíka þrá eftir einhverju tegund samfélags og það verður bara alltaf svo þess að þurfum við að umbera skoðanir umfram allt annað
1: Heyrðu, það eru bara að loka sekundurnar hérna hjá okkur núna eftir en sko ég þarf aðeins að ræða við þig minni hlutin á Alþingi þetta náttúrulega kolvitlaust lið bara mín skoðan svo að þetta óboðlegur málflutningur sem við fáum að verðum vitna að á hverjum degi gagvartlæms ESB það hefur verið að villa fyrir landsmönnum um hvað þessi kostning sé í ágúst það endalaust verið að mála upp einhverja hryllingsmyndir á veröld sem sennilega ekki til og þau eru sko þetta er af því að maður fylgdi spenntur með 2009-2013 þinginu sem er hérna sem er allt í lagi að bera saman við þennan tíma því það svo sjálfgæft að sjálfstæðisflokkurinn sé ekki alfa og omega alls er í stjórnmálunum og maður fylgdist með því og þeim varð mjög mikið ágengt þá í að djöflast á hælunakka og skrumskella og eiraingu þeim verður ekki eins mikið ágengt núna sýnismanni í minnihlutanum en sko þetta gjörsamlega óboðlegt hvernig hérna ósannindi lygar áróður hrært saman við hvernig staðreyndirnar eru einhvern veginn á flótta mér finnst þetta ekki lagi hvað finnst þér?
0: Sko, það sem hefur breyst frá því að ég var að þingi 2009 til 13 í sjálfu hruninu var að vinskapur milli minnihluta og meirihluta var trúverðugri ég var í fjárlaganefnd á þeim tíma og einu minni bestu vinir á þeim tíma voru Kristján Þór Júlíusson og Ásbjörn Óttarsson þingmaður Sjálfstæðisflokksins það fjöll aldrei skuggi á þannig vinskap og það út af fyrir sig merkilegt það gott fólk í öllum flokkum en í dag er upplýsinga óreiðan að næra samtal milli minnihluta og meirihluta
1: það brotavilji
0: Það brotavilji og það vilji til að teikna upp skakka mynd. Sannleikurinn fellur og það fyrsta sem fellur í stríði og þetta orðið svolítið einkennisbragur á stjórnmálanum að sannleikurinn sko er látinn bara gjalda fyrir góða fyrirsögn. Og hérna...
1: En það er líka bara svo mikið bull
0: Já, í gangi. Já, þetta mikið bull og það leitast við það að afvega leiða umræðina vegna sem menn sjá hag í því. En sko, fyrst og fremst sér maður núna á minnilutunum sérstaklega á vinum mínum í sjálfstæðarflokknum og einhverju í miðflokknum þó hann hafi ekki verið yfir völd og hérna og á örgla erfitt með að komast að völdum sakir sína stefnu á svo mörgum sviðum ekki síst í hvað mannréttindi varðar hjá jaðarsettu fólki að sjálfstæðarflokkurinn bara er svo hissa yfir því að hann hafi mist völdin. Hann er búin að hafa völdin náttúrulega 80% af lýðveldistímanum og núna í mjög mörg ár í ómögulegri stjórn sem gerði lítið en satt lengi og
1: mjög þétt tenging á milli atvinnulífsins og stjórnmálanna.
0: Já, og sko og hagsmunagæslan er svo berháttuð að sko að hagfræðingar samtaka fyrirtæki sjávarútvegi sko sitja bara með þingmanni sjálfstæðarflokksins í kaffistofu alþingi sem menna er verið að fjalla veiðigjöldin.
1: Það er bara þannig.
0: Það er bara svo berháttað og hvað sést núna þegar við erum að lækka virðisaukaskatt af bensín og olíu sko almenningu tristir ekki olíufélagunum eins og dæmin sanna, öskjulíðin er víð.
1: Af góðri ástæðu.
0: Af góðri ástæðu og En sko, og þess að setjum við mjög ríkt aðhald á olíufélögin að þau skili þessar lækkun út til almennings og fyrirtækja og setjum bara einfallega á verðlagseftirlit til þess að tryggja það með öllum ráðum að þetta skili sér. Vegna þess að dæmin hafa sýnt annað,
1: Akkurat.
0: Sagan sýnir annað, að þau hækka strax en lækka seint og hafa upp í samráð. Eins og þau hafa verið dæmt fyrir. Sjálfstæðarflokkur og miðflokkur stökkva beint upp í pontu alþingis og taka upp málstað olíufélagana. Ekki almennings.
1: Nei.
0: Sko, maður hættur að vera hissa á þessu en þetta er svo berháttað. Þetta er svo augljóst að þessi flokka taka alltaf afstöðu með þeim sem ráða markanum en ekki þeir sem þykja sitt af honum. Og þessna er ég vinstri maður, þessna er ég félagshyggju maður. Sigmundur Afi sagði það bóndi á meðlum að það væri það stærsta í lífinu að vera félagshyggju maður vegna þá gerði maður ráð fyrir öðru fólki í lífinu. Og ég er þar og ég stend með almenningi vegna þess að ég vil sýna bæði ríkjandi stjórnvöldum og fyrirtækjum í landinu aðhald, sanngjart aðhald vegna þess að þau þurfa á því að halda. Það er fákeppni á Íslandi.
1: En þessi hægri hagstjórn sko sem að þið þykist vera að praktisera í ríkstjórninni hún er nú ekkert allt og ólík mörg af því sem að maður myndi sjá hjá sjálfstæðarflokknum.
0: Nýmin ávist í þykja flokka ríkisjórn er maður aldrei saman á öllu. Og það er blæbreiða munur á þessum flokkum þó þannig væri. Og einhverju leiti er þeir tiltölu ólíkir. Mm. En þetta alltaf niðurstaðan í stjórnmálum, það málamiðlun.
1: Já.
0: Og það ekkert sérstaklega holt, held ég, að vera með einn flokk við líði. Nei. Það ekkert sérstaklega holt fyrir Reykjavík að vera með sjálfstæðarflokkinn einan
1: Nei.
0: Við stjórnvölinn árum saman. Valdspillir og aukið vald með einum flokki í meirulita gerspillir og það sýnir sagan
1: já.
0: Samtalið Bjössi, samtalið er málið
1: og þú mættir gjarnan segja vinum mínu niður á alþingi að sko það séu takmörk fyrir því sem hægt að bjóða okkur almenningi upp á í orðræði
0: já.
1: Sko, ég búin að eins og þú vera lengi í þessum bransa, byrjaði blaðamennsku 84 og við höfum oft unnið saman á fjölmiðlum og þekkjumst vel og ég man ekki eftir svona mikilli lágkúr í orðræðu ég man ekki eftir að þessi logið jafn mikið, mm-hmm. þessi eins mikill brota vilji í því að afflytja staðreindir og sannleikan og þú mátt gerðan skila því bara til vina minna þarna niður og þingja að reyna að gera aðeins betur ég held að við viljum eitthvað
0: ekki ég ger það glæður
1: en kærar þakkir, Sigmundur Ragnar þetta nú mörgur eitthvað svolítið snúi verkefni að taka ég hérna svona viðtal við mann sem maður þekkir eins og vel eins og ég geri hvernig hefði þú gert þetta sjálfur ef þú hefði verið í mínu spórum
0: ég hefði bara lagt áherslu á manneskjuna og eins og
1: fannst þér í ná þér sem manneskju
0: þú náði mér mjög vel upp á 10 fingur og sko það fegursta í hverju manni manneskjan
1: já.
0: Og það svo tilfinningar það þessi lífsreynsla það þessi örlög sem hver og einn hreppir og sko ævisaga mann skrifast á marga vegu
1: Mm-hmm.
0: Og það svo merkilegt að sjá nú herðu, þessi, hann hrefti svona ævi en næstum að við hliðina einhverja allt aðra
1: en veistu hvað var veistu hvað var hugsa ég held þú sért sá viðmælandi sem gerir mest af því að lýsa samfélaginu með sögum
0: já, það getur verið
1: hvert einasta svar með öllum spurningum var saga
0: gott að vera í endanum held ég sé bara sögum aður
1: sumir halda því fram að þetta sé besta leiðin til þess að greina heimin að segja sög þú ert augljóslega storyteller þú ert sagnamaður og þú lítur á það sem svo að besta leiðin til þess að miðla því sem þú hefur að segja sé að segja sög
0: og það bækur sem að lifa lengst eru dæmisugur
1: kæra þakkir
0: takk.
1: Og gangi þér vel
0: takk sem með
1: Og kæru þakkir fyrir samfylgdina, kæru hlustendur og áhorfendur. Við segjum þetta gott af helgispjallinu á þessum fallega laugardegi. Minni á úrval eftir hádegi í dag þar sem við förum yfir svona það helsta úr vikunni við rauðaborðið. Og svo verða þeir að ég hygg báðir á morgun í sonum Egils, Gunnar Smári Egilsson og Sigurjón Magnús bróðir hans. Með þjóðmála þáttinn góða í beinni útsendingu klukkan 12.40. En ég heiti Björn Þorláksson og við sjáum síðar. Verið sæl.

0: Já, komiði sæl og verið velkomin í vikuskammt hérna við Rauðaborðið. Ég hér með góðan hópa fólki sem ætlar að ræða með mér fréttir vikunar. Og já, ég bara ætla að kynna þau hérna fyrir ykkur. Það veist hún María Hjálmtísdóttir.
1: Sæl.
0: Kynjafræðikennari.
1: Já.
0: Ekki satt, framhaldsskólakennari.
1: Jú, jú.
0: Já, já, akkurat. Og kynjafræðingur, væntanlega.
1: Já, ég ekki búin að aðeins að lesa mig til það.
0: Akkurat. Vertu velkomin.
1: Já, þakka þér.
0: Heyrðu, og Unnar Þór Sæmundsson, laganemi og fleira, margt fleira.
2: Ýmislegt.
0: Manneskja og...
2: Margir hattar.
0: Já, margir hattar. Manneskja með marga hatta. Vertu velkomin.
2: Takk.
0: Og það Margrét Lísa Gunnarsdóttir.
1: Lísa Margrét Gunnarsdóttir.
0: Nei, Lísa, fyrir, jésús, nú ég hérna orðin þreytt.
1: Í kóðu.
0: Við vorum að byrja. Lísa Margrét Gunnarsdóttir, formaði Lís. Já. Þetta Lís Lís, þetta svo hérna,
1: Lísa Lís. Landsamtök íslenskra stúdenta fyrir þau sem það ekki þekkja.
0: Takk fyrir. Þetta hérna, já, ætti ekki að vera tungubrjótur, en hérna var það einhvern veginn bara allt í einu. Ég meiri þess að kannast alveg við þig, þannig að hérna, þetta var alveg fáránlegt, sko. Heyrðu hérna, og síðast en ekki síst, Guðmundur Auðunsson.
3: Já,
0: sæl. Stjórnmálafræðingur og sérlegur stjórn, hérna, fréttarítari Rauðaborðsins.
3: Já, ég nefnilega skipti tímanum mínum á milli Íslands og Bretlands, þannig já. Að ég oftast titlaður, hérna, blaðafulltrúi eða fréttamaður samstæðurinnar í Bretlandi
0: Já, mitt, vertu velkomin
3: Takk.
0: Ég var svo heppin að ég sendi þér skilabóð og sagði ertu á landinu og þú bara varst á landinu
3: Já, maður verður að koma hérna að taka loka nikinn í kosningabaróttu
0: Og það kannski bara hérna einstaklega gleðilegt vegna þess að það eru nýjastanna kosningar í Bretlandi sveitastjórnar kosningar
3: Nákvæmlega
0: Ekki satt, þannig að við kannski bara byrjum á að þú kannski upplýsir okkur aðeins
3: Jú.
0: Hvernig þetta lítur út í Bretlandi?
3: Þannig, sko, ég að taka hérna upp síma, ástæðan já. Fyrir ég að gera það,
0: já.
3: Það ennþá verið að telja.
0: Já, akkurat.
3: Og það tekur svolítið lengi að telja, kjörstaði lokuðu klukkan 10 í gærkvöldi.
0: Mm-hmm.
3: Sumum stöðum að byrja að telja strax og öðrum stöðum er ekki talið fyrir innum morgunni.
0: Já.
3: En þetta var þannig að Það eru eiginlega sveitastjórnarkosningar hverju ári í maí í Bretlandi.
0: Mm-hmm.
3: Þetta það eru mismunandi stórar. Þessar voru frekar stórar. Mm-hmm. Það eru 30 miljónir manna sem kjósa. Það eru vel yfir helmingur sem eru að kjósa eitthvað. Þar á meðal voru þingkosningar í Skotlandi og Wales.
1: Má ég spyrja einu?
3: Já.
1: Okkur eru sveitastjórnarkosningar hverju ári?
3: Það sem þeir gera, það eru nokkrar ástæður fyrir því. Einu er svo að sum sveitafélög, kjósa bara hluta af, það menn eru kostnir til fjára ára en sömi skipta þessu við, það eru bara kosin þriðjungur á hver, í einu önnur kjördæmi eru allir kostnir og síðan eru það kostningar sko að það eru borgarstjórnarkosningar eða það að segja að borgar stjóra kosningar í sömu stöðum og svo eru til dæmis í London þar sem ég bý með annað hotinn alltaf að þar kosið í hverfastjórnir sko London búið til úr 32 hverfum sem eru mjög sjálfstæða stjórnarnir einingar raun og veru mikið af þjónustunum fyrir gegnum þau til dæmis bara svona klassik svo sorpirð og svo framvegis og félagsleg þjónusta en síðan yfirborgarstjórn London sem var ekki kosið núna þannig að það eru þetta flækir þetta svolítið mikið en kosningarnar svo eru kosningar á fjárara fresti er líka kosningar í hérna er á ríkisþingin í Skotlandi og Wales Norður Írland aðeins flóknara en það er ekki kosið þar núna það eiginlega eina svæðið sem er ekki kosið og þessar ríkiskosningar það að þeir eru með sko heimastjórn í þessum og þær eru frekar valda litla miða við alríkistjórnina eða það að segja Londonstjórnina en þær töluvert mikið þeir meður að segja heilbrigðismál eru á höndum þessara landskosninga sko ef við hugsum Bretland, England Wales og Skotland sem lönd síðan ertu líka með svæðiskosningar þar að segja það sem svona sýslur, ef við getum kallað það. Og það kannski að kosið á öðrum tíma heldur en og svo ertu með borgarstjóra eins og ég var að segja áðan, hvernig borgarstjóra London, borgarstjóra Manchester, borgarstjóra á stórum svæðum eins og East Midlands og þær eru á öðrum tíma. Þetta er voðalega flókið. En svo eitt sem svona sláandi við þetta, samóður í þingkosningunum, að þá eru einmenniskjördæmi í sveitarstjórnum, sem að leiðir til mjög fáránlegra niðurstöðu í sveitarstjórnum. Taka sem dæmi hverfi, svona frekar ríkt hverfi í suðvestur London sem heitir Richmond. Þau voru að kjósa bæjarstjórna fulltrúan sína. Og það eru allir koma frá einu flokki, Liberal Democrats. Þannig að, og þetta ekkit óalgengt. Sögulega til dæmis Liverpool og Manchester eru bara með, og mörg svæðin í Manchester eru með alla fulltrúan að fara á verkamannaflokknum. Það reyndar að breytast aðeins núna, og ég kem aðeins inn á það á eftir. Og ég til dæmis í mínu hverfi, ég er í hverfinu Íling en síðan mér kjördæmi innan þess þetta þriggjamanna kjördæmi en ég fæ þrjú atkvæði
2: skilur almenningu þetta bara
3: en ástæð það sem gerist það sem gerist ef ég fæ þrjú atkvæði það að flestir kjósa sko sama flokk með öllum þremur atkvæðunum þannig að það oftar en ekki bara einn flokkur sem fær öll alla þrjá bæja fulltrúana í þínu kjördæmi og þetta eru svona leifar af því að það þekkja það flestir að að Bretland eru einmenniskjördæmi til þess verkamannaflokkurinn með stóra meira hlut á þinginu þeir eru með 70% þingmanna með 34% fylgi í seinustu kosningum af því að þeir voru langstæðsti flokkurinn að þá þurrkuður upp kosningarna og einu undantekningarnar á þessu eru hérna landskosningarnar í Skotlandi og í hérna Skotlandi og í Wales þar eru einmenniskjördæmi stór einmenniskjördæmi en síðan eru þið með það sem þið kalla alveg svona landslista þetta svolítið eins og þýskakerfi það að segja að þú ert með kjördæmi það sem er kosin eitt fulltrúi en síðan ertu með lista þannig að það eru alltaf fulltrúa frá öllum flokkum sem fá ákveði fylgi og það gerir það verkum að það erfiðar að ná meiri hluta á þessum þingun nema það í Skotlandi að þar hefur sögulega hefur í Skotlandi fyrst var það verkamannaflokkur með meiri hluta núna skoski þjóðarflokkur sem vinstri sinnaður hérna flokku sjálfstæðisina en þeir eru töluvert vinstra megin við verkamannaflokkinn í dag allavega en hérna í Wales hefur verkamannaflokkurinn verið við stjórn og unni kosningar í Wales fyrir yfir 100 ár en núna eru þeir að tapa í fyrsta sinni í sögunum það ekki búið að telja allt að staðum fyrir að tóka síman, ég að skoða aðeins hérna
4: ég líka, ég skil ekki hvað að gefa þetta ég bara bíti, ég veit bara að veist,
3: og það sem að gerast það að populíski hægri flokkun Reform, sem svona miðflokkur fyrir að breyta hann að vinna stórsigur og stæðsti flokkurinn núna verkamannaflokkurinn að hrynja íhaldsflokkurinn að hrynja frjálslíti demokrata sem svona viðrist kannski vinstra, aðeins vinstra með viðrist í dag allavega þeir eru að vinna ágætan sigur en það er svolítið svæðisbundi hjá þeim
2: samfylkingin
3: já, þetta er svona milli samfylkingar og viðristna og síðan eru græningjar eru að vinna góðan sigur og sérstaklega eru þeir að vinna á í stórum borgum sem voru skoð sem að verkamannaflokkurinn átti London eru þeir að vinna það bara búið að telja nokkur kjördæmi þar þannig að þetta er alltaf smalast inn en það stefnir í það að þeir unnu borgarstjóra í Hackney sem sko búin að vera víi verkamannaflokksins yfir 100 ár þeir unnu borgarstjóran þar og Hackney er svona frekar fátækt hverfi það járni í Newham sem ennfátækara sem á svipum slóðum það Tottenham meðal annars fyrir það sem þekkja fótbolta.
2: Ég man eftir Tottenham Hotspur.
3: Já, og það er svæði sem að verkamaraflokkurinn hefur verið svona venjulega 80-90% og þeir eru þessu járni gegn ræningum
2: þar. En mundur segir þetta væri hægri sveifla eða vinstri sveifla eða fram og tilbaka eða
3: Þetta polarisering. Það sem að gerast það að verkamaraflokkurinn er búin að færast það langt til hægri að hann er að tapa til vinstri til græningjana.
2: Er það Farage, þannig Nigel, hvað heitir hann? Er hann ekki þar?
3: Nei, hann er Reform. Og Reform er miðflokkurinn þeirra. Það er Keir Starmer er fórsætisráðherrann fyrir verkamaraflokkinn. Og það er hann er, já, þeir eru að vinna mikið á að það sem er, þeir eru að taka mikið fylgi frá íhaldsflokknum sérstaklega sem er að detta mikið niður í fylgi
2: en það er sjálfstæðisflokkurinn
3: ég
2: það þýði til íslensku
4: það mjög fýtt
3: og græningjar eru svona eins og vinstrið hérna og það er hann er fæst töluvert til vinstri og þá var hann vinsæll sem er mjög aðteglisvert þeir eru að þurrka upp vinstra fylgi frá verkamannaflokknum þá að sveiflurnar þannig að sveiflurnar eru svona polariseringar en það sem er að gerast er að margir vegna þess að Reform er að taka marga fulltrúa frá verkamannaflokknum þá hugsa margir, já þeir eru verkamannaflokkurinn sé að tapa til Reform þeir gera það einhver leiti, smávegis sérstaklega með eldri kynslóðana en það er ekki aðalega það það sem er að gerast er það að verkamannaflokkurinn er að tapa til græningja tapa stórt, sérstaklega í hóku fólki íhaldsflokkurinn er að tapa til Reform þannig að þeir eru að fara upp og Reform er á miðflokkurinn er og það sem gerist og verkamannaflokkurinn er að já, það sem gerist er það vegna settur einmenniskjördæmi að þá er hérna Reform að vinna mikið vegna þess að önnur atkvæði er hægri vængurinn er ekki eins klofin og vinstri vængurinn, þar að segja ef við teljum verkamannaflokkinn sem var alla hægt að telja þessum vinstri flokk lengur það eru vinstri menninar flokksins
2: En nú kemur kynjafræði kennan upp í mér
3: Er
2: einhverjar upplýsingar að því að þú segir að þeir sem eru til hægri fara lengra til hægri þeir sem eru til vinstri fara lengra til vinstri höfum við einhverjar svona kynja upplýsingar þessa sveiflu?
3: Það er að sama og í nær öllum löndum allaf í Evrópu og í Bandaríkjunum líka er það konur eru mun vinstri sinnar eru heldur en karlar
2: Og karlar eru einn manna
3: Og karlar, það sem er gerir það verkum það er ekki það að það séu Þetta sérstaklega á við yngri kynslóðina, en yngri kynslóðina almennt mun vinstri sinnari, allavega í Bretlandi, og það til dæmis, það mýta til dæmis í Bretlandi, að ungi karlmenn kjósi sko popílska hægriflokka, þeir gera það kannski miklu frekar en ungar konur, en við erum samt að tala ungir karlar kjósa til dæmis græningja, eru þrisa sinnum líklegri til kjósa græningja heldur en Reform. En þeir eru ólíklegri kannski til að kjósa verkamannaflokkin en græningja miklu ólíklegri þannig að þetta eru svona hreyfingarna en vegna þessari einmenniskjördæma þá eru mikla sveiflur nýjustu tölur þá verkamannaflokkurinn var eitthvað með 2300 þingmenn neða hérna fulltrúa þeir eru búin að tapa tæplega 700 Reform er búin að bæta við tæplega 900 græningjar eru búin að bæta við sér tæplega 200 og íhaldsflokkur eru búin að tapa vel yfir 400 þannig að það eru mikla sveiflur og það eru fylgisveiflurnar eru aðeins minni heldur en þetta gefur til kynna en það er allavega ljóst að það er stór tap hjá verkamannaflokknum kannski sárasta tapið það er ekki búið að telja allt í Wales en sárasta tapið er það að tapa Wales sem að þeir hafa eins og ég sagði það hefur svona hjarta verkamannaflokksins í Wales ef þeir tapa Wales þá er orðið fátt eftir og þeir eru núna að fara að tapa Wales og þeir eru ennþá hanga á mörgum hverfum í London sem að þeir áttu London í seinustu sveitarstjórnarkosningum en þeir eru að tapa til vinstri þar aðala London er til dæmis ekki að fara mikið á popíliska hægri flokka eins og sést, það er líka aðdeglisvert að til dæmis miðflokkurinn er veikar í Reykjavík heldur en er í öðrum sveitafélagum hérna á Íslandi og það er að svona þumalputta regla í Bretlandi er það að þeim fleiri innflytjendur sem búa á svæðinu þeim færri rasistar.
0: Já, það
2: nefnilega svolítið. Já, þetta bara þegar.
0: Já, akkurat.
3: Mestu rasistarnir eru í svona alkvítum bæjum það sem 95% og þá sjást einhverjir kannski með brún andlit og þá þetta, þeir flæða yfir landið.
2: Já, já.
3: Svo skoðum maður að það 95% eru hvítir þessum bæjum.
2: Þetta held ég að sé bara alheims vandamál.
0: Já, akkurat. Bara takk fyrir þessa yfirferð Guðmundur.
3: Ég vona að hefur gengt of löngu tíma
2: Mér finnst það
4: mjög áhugavert sko því að hérna en þú veist það sem ég skil ekki alveg hvað þýðir þetta? Hvað þýðir þessi uppgangur reform? Þú veist hvaða áhrif hefur þetta þetta auknum fylgi eða hvað þú vilt kalla það?
2: Og hverjir eru að kjósa það líka?
4: Og hverjir eru að kjósa þessa gaura? Þetta eru bara einhverjir fasistar á einhverju hoppi.
3: Já, það sko reform eru svolítið eins og börguleiti eins og miðflokkurinn það eru allavega protofasistar og fasistar innan flokksins en það eru líka flóttamenn úr íhaldsflokknum og við sjáum það sama hér og það eru margt þekknar meðal annars fyrirvendi forsætisráðherra íhaldsflokksins hefur gengið til þess við hérna reform reyndar var hún fræk fyrir það að hafa rústað flokknum ásamt öðrum, en Liz Truss hétt hún endist hittir að hefur en kálhæs

0: að skattleggja þá sem að, að hérna, íta undir þensluna meðal almennings að þá ertu að tala um að að vera með einhver aðgerðir sem að draga úr þenslu sem að verður kannski frá fólkinu sem við nefndum að náðan sem svona eldra og betur sett
1: já, já.
0: Og hefur það bara fínt í stjórnum samfélagi
1: já, já, já, já.
0: Það sem var í sögunni besta aðferðin við að draga úr svona umfram meðslu þessa hóps umfram aðra og náttúrulega bara eignaskattar
1: Já Það
0: en þú setur þá ekki á núna
1: já,
0: það svo hefði þetta setja á að mjög þess að taka þá af
1: já, já, þeir eru ekki í tísku í þessu svona markaðshyggju umhverfi
0: voru hérna í einhver 1000 ár eða 900 ár
1: já, já, og mörguleiti
0: hérna, tíundi var eignaskattur
1: tíundi var eignaskattur og, og hérna, en menn eru núna sko frjálsíki bóðskapurinn sem að mótaði alla skattastefnu hérna síðustu 3-4 áratugina Hann var allur það að leggja af eignaskatta, stórlækka þá eða leggja þá alveg af og hins vegar líka að lækka erðafjárskatt sem að leggst yfirleitt með mestu þunga á þá sem eiga mestu eigninnar. Og
0: með það hefur reyndar verið lengi okkur núna flatur erðafjárskattur hann var
1: já,
0: stíg ég held að efsta þrepi hafi verið nálgast verið svona nálað 50% um 1990
1: hann hefur verið flatur en með persónu frádrætti
0: já, sára litlum
1: já, hann til tölulega lítill já, já, ef þetta einhverjur alvöru eignir sem að fara á milli þannig að, að við höfum bara verið í mikil afturför frá þessu og, og að friska bæði upp eignaskatta, erðafjárskatt og, og hérna fjármagnstekjuskatt þetta ættu að vera annarkort með álíka skattlagningu á fjármagnstekjur og eins og var fyrir 1996 bara skattlaðar eins og atvinnutekjur og lífeyrir ef ekki þá ættu að minnsta kosti að vera með þrepaskiptan fjármagnstekjuskatt af því að fjármagnstekjur þær dreifast einstaklega ójæft 70% allra fjármagnstekna koma til þeirra 10% sem hafa hæstu tekjurnar almennar aðrar allar tekjur og hérna þannig að að það hefur verið þróunin í þessu öllu að létta byrðum af þeim sem að eiga og hafa meiri tekjur
0: En var frammi fyrir ástandur sem við erum í núna
1: Já.
0: Þá veist þú eins vel og ég að það ekki svona pólitísk tækifæri til að fara út í svona aðgerðir að leggja á eignaskatt hækka fjármagnstekjuskattinn upp í 25 setja efra þrepu í hann í kringu 40
1: Já, já.
0: Ég mena, sérðu fyrir þeir hérna til dæmis viðreist sem nú með fjármálaráðuneytið standi svona aðgerðum?
1: Ég sé það nú reyndar ekki, það ætti svo sem að standa nærri bæði samfylkingu og flokki fólksins að gera það. Viðreist bara daldið svona ansi mikið föst í markaðshyggju hugsun og þeir ættu reyndar að samþykja eitthvað svona í nafni þess að ná betri tökum á hagstjórninni og verðbólgunni því að þetta eru góð úrræði til þess að hjálpa til við það og þá þarf ekki að forna eins miklu í hagvextinum sko.
0: Þá þurfum við að horfa stjögu við það að peningamálastefnan virkar ekki
1: Já, já, þeir þurfa að læra þá leksíu sem orðin einhver tímabært að menn geti ekki lifa hér í einhverjum draumaheimi, einhverja nýfrálsegju sem að löngu búin að sýna sig að vera ekkit annað en bara hagsmuna þjóngun við þá ríku og eignamiklu.
0: En við erum einhver liti í þeirri stöðu að, að það sjá allir sem að vilja sjá að vaxtast þetta með Seðlabankans virkar ekki.
1: Já, já.
0: En samt eiga, ég langflesti sem taka þátt í umröðinni, þeim bara ómögulegt að viðkjöna.
1: Já, já, þetta bara ótrúlega, þetta náð alveg ótrúlega langt, þessi réttrúnaður sem að ríkjandi núna og alveg með ólíkindum og, og, og hérna, og ég alltaf jafn hissa á því hvað félaga mínir í hagfræðinga, stéttinni eru, einsýnir á þetta allt. Það hefur reyndar alltaf verið dálítið einkenni á íslenskri hagfræðingastétt frá því að ég fór að fylgjast með því þegar Jóhannes Nordal var Seðlabanka

0: Sigurði, það samþjóttu alltaf allir hagfræðingar allt sem hann sagði og það var aldrei nýtt annað sjónarhorn sem að maður var hins vegar að lesa í erlendum háskólum, sko, í náminni.
1: Þú varst að taka undir til þess að feita bara inn í hópinn, annars
0: Já, þetta búðalega mikið það að það rétt rúnaður en virkar þannig, þú þarft að passa inn í hópinn til þess að það sé tekið mark á þér af þeim sem að hafa völdin og líka til þess að þú fáir eitthvað tækifæri til að fá vinnu í fjármálageiranum í betri fyrirtækjunum í hérna bönkunum og öllu þessu það sem að svona eftirsóttustu starfstöðar fyrir hagfræði mennta fólk og þess vegna á þessi meginströms hagfræði markaðsíkjunar, hún svona sterk fyrir það að þeir sem ætla að víkja eitthvað frá tískunni að þeir þurfa að fórna tækifærum svolítið.
1: Ég las einu sinni eftir manni sem hafði lifað inn í kerfinu í Sovjetríkjunum á svona eftir Bresnev árin þegar Andropov og félagar voru þarna og hann sagði eitthvað í þá veruna auðvitað vissu allir að kerfi virkaði ekki en það hafði bara engin persónulegan hag að því að benda á það Þannig kannski verður bara að lýsa því það sama að þó svo að menn kannski horfið sjái að peningamálastefnan virkar ekki að nýfrjálshyggjan grefur undan samfélögunum og veldur úlfúð og upplausn og okkur fleira þá hefur kannski hver hagfræðingur ekki persónulega hag af því að ræða þetta vegna þess að þá fær hann ekki vinnu í greiningadeildinni og það haldið góðunum. Kannski eru við bara í slíku ástandi?
0: Við erum algjörlega í slíku ástandi þannig að það bara hagfræðingar eins og sem að vinna fyrir verkalýðshreyfinguna sem að geta talað svona aðra leiðir sem að sko voru reyndar, þær leiðir voru allar í tísku að bara leiðir keynsískrar hagstjórnar sem eru með miklu stærra hlutverk fyrir ríkisstjórnir heldur en fyrir seðlabanka í hagstjórninu og baráttunni við verðbólguna. Þetta var í tísku frá lokum seinni heimsstyrjaldar og fram yfir 1980 og hérna og það nú tímabil það sem var miklu meiri hagvöxtur og betri og meiri lífskjarabati fyrir allan þorra almennings en ríka fólki var ekki að gera það eins gott og hafði verið ofta áratugum fyrir tíma
1: Það var ekki eins mörg 500 fermetra einbýlishús í höfuðborgarsvæðinu
0: Nei, og ekki í eigu sömu aðila og áttu 500 fermetra húsin ég reyma íbúðir og hérna snekkur í útlöndum heldur ekki þannig að Þetta bara daldi mikið saga nútímans, þessi samþjöppun og gríðarlega mikil aukning á auði.
1: Já, ef eitthvað venjulegt fólk hérna vill keyra þessi hverfi, það sem þessi rís og stóru hús og velta fyrir sig hvernig standi á þessu. Það var náttúrulega ástæðan fyrst og fremst skattabreytingarnar sem voru á nýfrjálsku tímanum, sem að færði gríðarlega nauð til svona þeirra sem að fljóta ofan á í þessu.
0: Já, bæði það Stur, og fjármálavæðingin líka meiri tækifæri til að og svo, já, skattfríðindin plus fjármálavæðingin meiri tækifæri til að ávaxta eignir hratt
1: Hérðu, nokkur orfa miklu nær það hérna hvort að við séum að sigla inn í svona Já, svona kannski alvarlegan samdrátt. Það hefur svolítið verið talað það í byggingarvinnaði og við skulum fara yfir það eftir. En það ýmis merki svona í ferðaþjónustunni sem að ég maður að reyna að hlusta svona á milli línana þegar fólk að tala bókunarstöðu og þetta hljómar allt svona eins og að við séum kannski að horfa á, jáfnvel meira heldur eitthvað svona 3% samdrátt og svona sem ég heldur sé alveg ljósta verði. Það getur líka hérna, það öll flugfélög að draga úr hérna framboði Æslandi var alltaf að draga í haustum 5% og maður fengi sér sambærilegar hérna yfirlýsinga frá Lufthansa og SAS og það allir að draga úr þannig að það alltaf byggt á því að verðið á fargjöldunum verður svo hátt út á hækkun á olíuverði sem að leiði til þess að færri eru að ferðast þannig að Ættu við að hafa í huga við gætum kannski verið að horfa á 10-15% samdrátt í ferðinu?
0: Já, sko, heimurinn náttúrulega komin dálítið í hérna niðursveiflu fasa. ekki síst hefur það magnast með þessu fáránlega stríði í Íran við Íran mm. og hérna og í Miðausturlöndum og hérna það þýðir náttúrulega að kaupmáttur fólks að fara niður bara hækkun eins og við sjáum í Bandaríkjunum á bensínverðinu það sem var nú lágt fyrir svo sem kannski miðað við það sem við þekkjum en þeir eru bara mjög viðkvæmi fyrir þessu og fleira mun hækka í svo sem í tengslum við þetta allt saman og lægri kaupmáttur eins og í Bandaríkjunum þýðir að það mun koma færri ferðamenn frá Bandaríkjunum til útlanda Mm. og þar á meðal til okkar við erum mjög dýrt dýra áfangastaður þannig að ég held að það sé bara veruleg hætta á því að það verði eins og þú segir meiri samdráttur en, svona hóflegustu spár að kannski að gera ráð fyrir hækkun á flugverði farmiðaverðunum gríðaleg og á eftir að verða meiri væntanlega Þannig að það held ég bara heilmikið og þetta náttúrulega það sem að fylgir ferða þjónustu almennt að hún er mjög viðkvæm fyrir hagsveiflunni í heiminum.
1: Þetta ekki það fyrsta sem fólk hefði peningunum fyrir mig?
0: Nei, það þetta...
1: Það eiga fyrir öllu nöðsynum og eins og öðru áður að fyrir ferðast.
0: Þú sker niður í þessu á undan eila öllu öðru. Og hérna þannig að þetta svona þessi vandi sem að Spánverjar hafa alltaf verið að glíma við og þetta eiginlega eyðilagt hjá þeim vinnumarkaðin vegna þess að þeir þurfa að vera með vinnumarkaðin þannig að þeir geti losa sig við fólki svo hratt og sóta svo hratt
1: aftur Íktu sveiflum
0: Íktar sveiflur og óheyrilega hátt atvinnuleysis stiga alla jafna ekki síst hjá ungu fólki og, hérna og bara lítið öryggi einstaklega lítið öryggi og þetta eru svona gallar við ferðaþjónustu fyrir utan það að hún borgar almennt lág laun og því leiti það hérna ekki heppileg atvinnugreina að það sé að verða og orðin okkar kannski stærsta hérna greinin sem aflar útflutningstekna
1: og mjög fjölmenn sér þú hvaðan hérna ekki atvinnu sem kemur það úr ferða þjónustu einhver leiti
0: já það gerir það og byggingarinnæði talsvert og byggingarinnæði og hérna og reyndar líka bara vítt yfir sko og hérna það
1: það sem að fyrirtæki eru að segja fólki dragu starfsemi til þess að mæta hækkandi vaxtakostnaði
0: já það er bara stór þáttur í þessu og hérna
1: þar
0: það þannig að svo eftir með fyrirtæki eins og bankana sem græða á vaxtakostnaðanum þeir eins og Íslandsbanki var að tilkynna daginn að þeir ætla að fara að segja fullt af fólki og þeir kenna gervigrindinum meðal annars og segja að þetta sé gert til að bæta þjónustu við almenning eins og
1: það er gert og þeir hafa loka mörgum útibúum í nafni þess að vera að bæta þjónustuna
0: já, einmitt, það er allt þannig og En hérna...
1: Fyrirtækin það þannig að þú getur ekki senkað í að borga vextina.
0: Nei.
1: Og þetta í miklu vandamálum þá.
0: Já, og það er bara svo margt sem að eiginlega ekki að ganga upp hjá okkur eins og bara ef við horfum á byggingariðinaðin og húsnæðis geirann að stjórnvöld alltaf að selja okkur nýbyggingar í formi glærusýninga. Og hérna og það segir okkur eiginlega enga sögvaðara en þá að þeir eru að telja einhverja íbúðir sem munu koma upp á næstu 10 árum sko að vera að lofa einhverjum þúsundum hérna upp í Úlfarsfelli og 12-1400 hérna inn í miðri borginni þetta allt bara plön næstu 10 ára
1: en þá geti ég spurt
0: en svo eru 4000 íbúðir hérna eða meira til sölu og það getur enginn sem að myndi eðlilega þurfa að kaupa þér þeir ráðu ekki við að kaupa þér og þá lenda verktakarnir sem að voru að byggja þetta í vandræðum þeir eru búin að fjármagna þetta einhverju leiti með lánsfé og hérna og þetta bara silt í strand
1: Ég geti spurt það með sama og með peningamálastefnuna að það ættu allir að sjá að húsnæðisstefna sem hefur verið rekið hérna svona frá 2004-2005 hún virkar ekki. Mm-hmm. Ætti að vera að krafa húsnæðisstefnuna hún skaffi almenningi ódýrt og örugt húsnæði mm-hmm. en þessi stefna alveg langt frá því.
0: Mjög langt.
1: Og hún hérna fullnægir ekki þörfum samfélagsins fyrir húsnæði.
0: Nei.
1: Samt hérna eru flestir á því einhvern veginn að þú talar og glæru sýningar sem eru svona að markaður muni á einhverjum tímapunkti langt inn í framtíðinni
0: já,
1: náði að sinna hluturki sínu já, en ég meina að vita að allir að muni ekki gerast þú getur ekki bara haldið áfram að, að reka sömu stefnu og vonast eftir nýrri niðurstöðu sko
0: Nei, nei, það er þannig sko að ef þú ætlar að leysa húsnæðisvandan með frjálsum markaði, einkareknum markaði, að hérna þá, þá gerist þetta svona að þú eigur framboðið og ef þú hérna og talar eins og að það muni lækka verðið sem að er nú ekki að virka, það kannski hægir í besta falli á hækkunum, en það lækkar ekki nema að þú þátt alveg kreppu, djúpa kreppu eins og var þér 2008 sko, til þess að lækki eitthvað verðið. Síðan þegar þú rýmir hérna lánskjörin, þá verður eftirspurnar búst sem að sprengir verðið aftur og þannig víkslast þetta á þessum blessaða frjálsa markaði og stefnun bara í eina átt til húsnæðismarkaðarins í Hong Kong það sem að þeir sem að standa neðst í stiganum þeir, þeir geta í besta falli vonast til þess að geta leikt sér skáp til þess að sofa í á nóttinu og búa svo á götunni á daginn og hérna, þetta bara það sem að frjáls húsnæðismarkaðu skila þannig að, að þetta gengur hvergi upp fyrir samfélagið og samfélagslegu þarfirnar nema að þú sért með einhverstaðar öðru hvorm eigin við þriðjunga húsnæðinu í, í sem að er orðið til á félagslegum forsendum með skárri lánskjörum eins og var í gamla félagslega húsnæðiskerfinu sem var lagt niður hérna 1999 eða þá að, að það óhagnaðadrifin félög sem að sjá þetta og
1: skila Markaður getur aldrei uppfyllt húsnæðisþörf svona þriðjungs þeirra sem að hefa lagt út tekjurnar hvergi gerst í heiminum og mun ekki gerast en samt tölum við hérna, það með þú skoða sko stjórnmálaflokkana þá eru þeir meira að minna að tala með eitthvað svona tjastl og plástur á óbreytt kerfi
0: Já, já, þeir sem í framboði í sveitastjórnarmálum, mér heyrist þeir mjög margir vera að tala að það þurfa að fjölga lóðum og, og það fer beint í hendurnar á broskurunum og ef einhver byggir á þeim endanlega þá verður það íbúður sem kosta allt og mikið þannig að það gangi ekki út og þetta bara á svo marga vegu í öngstræti og bara kallar á tiltölulega róttæka uppstokkun á þessum húsnæðismarkaði sem að ríkisstjórn þarf að gera hún þarf að leggja þær línur ef að á að verða einhver alvöru breyting annars bara hérna annars bara danglast þetta svona áfram í sívaxandi kreppu
1: Við sjáum hérna að það stærri hópur sem í svona húsnæðiseklu fólk býr þrengra hérna fólk hefur flutt út í iðnaða hverfin og það svona öll merki þess að það sé húsnæðisekla það ekkert sérstætt verið að gera til þess að vinna á henni ekkert sem að orðir að gera endur ömulega.
0: Ekkert risa átæk eins og þarf.
1: Vaxtastefnan og það ekki bara háir vextir heldur það skilir því seðlabankans fyrir því að fólk getur tekið lán
0: já, já.
1: Heldur því að ég veit ekki hvar mörkin núna, þess ekki þriðjungur og plús það að fólki sem að stendst ekki greiðslumat fyrir þær íbúður sem eru í bóði.
0: Já, já.
1: Þannig að það bara klift frá hérna því að geta eignast húsnæði
0: já, já.
1: Allavega þriðungur
0: Já, það alveg búið að verleggja verkalýstéttina sem er nú svona hátt í þriðungur kannski
1: Og þú geti kannski sagt við eitthvað meða við sko allas ekki 5-6% hérna raunvextir á, á húsnæðislánum almennings Það er eiginlega skynsælt að segja við fólk bara ekki gera það sko
0: Já,
1: það bara svona venjuleg launamaður sem að horfa fram á svona, það ekkit, svona, ekkit búm framundan, það frekar svona brekkan eða frekar niður á við
0: já,
1: sleftu þessu bara hérna býttu þetta af þér þá verður náttúrulega getur hverki beðinum á leigumarkanum þar sem að áhrifin eru kannski þau sömu en þetta bara óskynsanlegt þannig að hérna þriðungur af fólki stendur fami fyrir hérna ömulum kosti að kaupa sér á svífurlegu vöxtum þar sem þarf til að borga eignina sko þrefalt til baka á ævinni þinni eða vera á leigumarkaði þar sem að hérna 60-70% af ráðstofnaféðinu fer í að borga leigu.
0: Já, já, þetta bara, eins og ég sagði áðan, þetta bara öngstræti sem í það erilega engin góð leið út úr þessu og hérna og þess vegna þarf bara heilmikla uppstokkun, það ekkert annað sem að mun geta fundið lausnir út úr þessu. Það þetta grípa til Ég held að það verði eins og við höfum verið að leggja til hjá Eflingu til dæmis varðandi leigumarkaðinn að ef að stjórnvöld væru til í að gera það sem mjög víða gert að setja alvöru hömlur á hækkun leigu leiga hefur hækka hérna þrisvarsinnum meira heldur en annað verðlag og er þar að leiðandi mjög sjálfstæðu drifkraftur verðbólgunar ef að það væri vilji til þess að gera það og ekki bara banna mánaðarlegar hækkanir sem hefði átt að vera löngu búið að gera heldur líka að setja hámark á leifilegar árlegar hækkanir sem að væri það bara miða við sem sagt annað verðlag í landinu þar að segja verðlagsvísutölu án húsnæðisliðarins og hérna og síðan þarf líka að setja viðmið það að þegar að nýir leigusamningar eru gerðir eða samningar eru endurnýjaðir að þá fari leigan á viðkomandi húsnæði ekki upp fyrir það sem að markaðsverð á leigu á þeim tíma fyrir sambærilegt húsnæði og þetta bara gert í mörgum löndum í kringum okkur og þetta myndi strax sko
1: viðmiðuna verð húsaleigu
0: Já, og þetta allt saman, þetta gæti sko bara hægt á leiguverðshækkunum úr því að vera þrefaldar almennar hækkanir niður í það að vera bara svipað og annað. Þá væri leigumarkaðurinn ekki lengur sjálfstæður hérna drifkraftur fyrir í að halda verðbólgunni uppi og hérna það verður bara mikið framfaraskref og það myndi líka svolítið sko draga úr þessari útgönguleið sem að fjárfestar sem að eru að kaupa nýbyggingar, nýja íbúðarhúsnaði og hérna til að græða á því og til að leigja það út
1: Fyrst og fremst til þess að græða á hækkun sem þeir búast við en svo fá þeir tekjur á leiðinni með því að leiða
0: Já, út. Þeir eru með tvöfalda hagnaðum ylfu, þeir fá sko og tekjur á ofurleigunni og þeir drenn voru þrefald þeir fá tekjur á ofurleigunni þeir fá hækkun eigin fjár með hækkun íbúðaversin sem í íbúðanum sem þeir eru að leiða og þriðja lagi fá þeir skattfriðindi út á leigutekjurnar það verið þannig fyrir eina auka íbúð og þá eru fengið helmingin að leigutekjunum skattfrjáls að núverandi ríkisjóðn að draga úr því þannig að verið bara fjórðungur en það náttúrulega alveg fáránlegt að sé verið að veita afslátt, skattaafslátt á leigutekjur í því umhverfi sem að því gróða umhverfi sem hefur verið í leigusölunni þannig að
1: Nýfrjálsvíkjumæður sem lagði það til, hann var með þau rök að þetta myndi íta það verið færið fleiri íbúðir til leigu og þau endanum að þá það hérna leigutakin sem að borga skattin Já. Og þess vegna sé þetta raunverulega stuðningur við leigutaka
0: Já, það mjög súrrealísk röksemdafensla. Ég segi þetta nú yfirleitt bara þannig að þetta algengustu hagfræði rökin gegn því að setja einhverja verðstýringu á leigumarkað, einhver yngri, að þá mun engin vilja leigja út íbúðarhúsnæði. En fyrir 15 árum, áður en leiguverðið þrefaldaðist, fyrir 15 árum áður en það þrefaldaðist og áður en nokkur skattfríðindi komu á leigutekjur umfram það sem var áður í fjármagnstekju skattinum að þá var bara nóg framboð þá voru hér árið 2014-15 bara svipa hlutfalla þjóðinni í leiguhúsnæði það var enda svolítið það snar jógst sko leigenda hlutfallið út af kreppunni eftir hrunið en hérna það var nóg framboð leiguhúsnæði þá án þess að leigan væri svona há eða án þess að það væri skattfríðin á henni og hérna þannig að sko leiguverð og íbúðaverð þetta eru allt hækka mjög langt umfram byggingakostnað sem að segir okkur bara alla þá sögu að þetta allt saman orði miklu miklu arðvænlegra en það var áður þannig þetta með þola heilmiklar hömlur á hækkunum í framtíðinni samt verða nóg framboð bæði af íbúðarhúsnæði til sölu og til leigu.
1: En það fínt að losna við leigusala af markanum sem að eiga svo lítið eigið fyrir að þeir verði að hérna, leigja íbúðar sínar á okkurverði til þess að halda þeim. Já, það bara fínt að losna við þá.
0: Ef þeir hafa tekið lán til að
1: kaupa auka íbúðar. Þú ert svo þaninn að þú verður að vera með okkurleigu. Það bara fínt að þú bara gefist upp og seljir íbúðuna þeirna.
0: Já, það akkurat svona aðila sem við viljum losna út úr myndinni.
1: Þannig ef þú heyrt menn vera mæra kapitalismann, þá var það meðal annars gert með þessu, að þeir sem ekki standast samkjöfnina og það getur verið mörg á henni hefur það bara gefast upp
0: Svíjar voru með
1: við getum ekki haft við leiguverðið eins og hérna sá verststaddi leigusalin þarf á að halda
0: Akkurat, þetta var svona kjarnin í rökum sem að voru tíðkuðust í Svíþjóð hér á áratum fyrir tíma frjálsveikjunar að það væri nauðsynlegt að hafa tiltölulega há laun fyrir hérna á vinnumarkaðinum og sérstaklega fyrir láglaunafólkið því að það hreinsaði út óeffektífu fyrirtæki með lágu framleiðnina, lélegu stjórnunina og hérna og er bara gott fyrir hagvöxtin að losna við þau. Þetta virkar á svipaðan átt að leigumarkaðinum eins og þetta segja.
1: Þetta voru sagt að væri munur á íslenskum svona launamarkaði og skandinavískum. Það í Skandinavíu væri stefnur að því að borga hálun og þeir sem ekki réðu við það eru bara að fara eitthvað annað. Það sett við fyrirtækin. En á Íslandi væri stefnur að borga lálun og þeir sem ekki fylgdu það eru bara að flýja land. Þess að almenningur.
0: Og þannig virkaði það sko. Það var þannig að þegar að harnaði á dalnum hérna komu kreppur í út úr sjávarútvegi og eitthvað svona sko þá streymdi fólk til hinna Norðurlandana og
1: til Noregs eða Gautaborgar eða
0: eitthvað
1: slags. Herðu en ef við horfum aðeins á húsnæðismarkaðinu út frá hérna vertugunum sem að byggja húsnæði. Já, sama hátt og maður geti sagt við það, hérna fólk að ég get ekki ráðlagt til að vera að taka svona há lán til þess að kaupa húsnæði á svona háu verði en þá getur ég sagt við verktakana ég myndi ekki ráðlagja þeir að fara að byggja með fyrir lánsfé í ykkur 3 ár á þessum vöxtum vitandi það að sko kaupgetan ekki að fara að vaxa þann úti með við óbreytta peningastefnu og annars líkt
0: óbreytta húsnæði
1: pakkaðu bara saman og reynda að lifa þetta af hérna farðu bara eins og björninn í hýði
0: þeir eru að gera
1: það þeir eru að gera það, þannig að við erum annars við erum með hérna, sem er ekki að það ráleggja neinum að kaupa og við erum með það sem er ekki að það ráleggja neinum að byggja
0: já.
1: Þetta hýttur náttúrulega enda í einhver
0: Þetta keirir alltaf vekk og það er bara þannig og hérna og mér var það einmitt svona athyglisvert þegar ég var að vinna að undirbúninga til um eblingar um hérna leigubremsuna, þá fór ég að kanna arðsemi hjá leigusölum fastegna fyrirtækjunum sem að leigja bæði íbúðarhúsnæði og út og hérna og sem að leigja út húsnæði til fyrirtækja atvinnuhúsnæði að þeir eru með sko hagnað sem einhver 50% af veltu sem meira en bankarnir eru með rúmlega 40% af veltu og einstaklega hátt meðal hagnaðar hlutföllið í hagkerfinu almennt 10% af veltu og þetta svolítið að vísu misjast eftir greinum veitinga þjónusta til dæmis með lægra hagnaðarhlutfall og suma greinar eins og hugbúnaðurinn með hærra og svona
1: Þú færði ekki meira hagnaðarhlutfall en mann bara með kókarinnflutningi þá getur þú tekin
0: Ég held að það sé þannig og þetta komið mjög á óvart og bara byggingafyrirtæki þegur bara rétt í kringu 10% hagnaðarhlutfall
1: Alltaf verktakarnir
0: Já, verktakarnir sem að búa til íbúðunar sem að fjárfestarnir koma svo að kaupa og leigja út til túrista eða heimamanna og hérna og þeir eru með bara fimmfalt landsmeðaltalið í hagnaði fyrirtækja og þetta bara alveg ævintýralegt ævintýralegt rugl sko, einhver hefði kannski látt sér þetta í hug að hérna, fyrst að íbúðaverð hefur hækkað svona mikið umfram byggingakostnað þá ættu hérna, byggingafyrirtækin að vera í blúsandi góðæri þetta reyndar ágætis tími fyrir þá að vera með 10% því að þeir eru daldi viðkvæm atvinnugrein sko fyrir afkomu og hafa oft farið niður fyrir þetta en það ekki þeir sem eru sökudólgurinn fyrir háu íbúðaverði eða hárri leigu nei það eru hinir milliliðirnir, fjármála milliliðurinn og leigusalarnir
1: og það gerir þannig að ef að því vitna þannig í hugmyndir fólks um hvernig kapitalisminn virkar að þá ætti að vera þannig í þessari stöðu að fólk hefur ekki efni á að kaupa íbúðunar á því verði sem verða að bjóða þar að þá myndu það lækka
0: Já,
1: það gerist ekki, vegna þess að þessir aðila sem að þú ert að tala þeir koma og kaupa, vegna þess að þeir geta krist útrúsu arð með því að leigja þetta á markaði.
0: Já.
1: Þannig að það gerist ekki að verði sko verðfall sem að leiði til þess að fólki sem hefur ekki efna að kaupa húsnæði á því verði sem í dag, hefur efna að kaupa það vegna þess að lækka
0: þið.
1: Þannig að það og þeir... sömuleiti verið að bankarnir sko styðja þetta því að þeir, ég held að segja líka þannig að þeir geta raunverulega ekki leift verðlækkun að fara
0: já.
1: Til dæmis út af hérna þessum leigu fyrirtækjum því þá þarf það að lækka allan eignastokkin og þá getur þau bara lent í því að verða gjaldróta af því að þau eru fæst með meira heldur 30% eigi fjörlutöld
0: þá hættu stöðlinn á þá eins og bankarnir eignan
1: eða þá að verktakarnir geta lent í
0: Já.
1: Svo þurftu að gera það bara upp.
0: Já.
1: Þannig að það tregð að fólk heldur að sko að þessu ykkur markaslögmál sem að gilda.
0: Já.
1: Það eru mjög stíf tregða til þess að venda hérna eða halda verðin uppi.
0: Já, já.
1: Á meðan að það engin vilji til þess að taka upp tregðuna sem að þú varst að nefna að halda leigunni niðri.
0: Já, já, mikil og skup, sko, og þannig virkar fjármála geirinni yfirlega, sko, hann stendur alltaf svolítið í vegi fyrir svona aðlögunar breytingum og mér finnst það líka varandi þetta að verðið lækkar ekki að þá ertu með þessa aðila sem eiga mikið af íbúðum sem eru oft bæði fjárfestar og þessi félög fyrirtæki í stað þess að lækka hérna verðið þá fengu þeir þessa frábæru hugmynd að fara sjálfir og gerast selja fólki bara
1: lána bara meira
0: selja fólki bara 70% af íbúðinni sem þú kaupir og skikka þeir svo til að kaupa restina eftir 10 ár á hvaða verðið veit engin og þetta er sko að því að þessir aðila þetta er kannski lógist fyrir þessa aðila að gera þetta bjóðu upp á þessa liði frekar en að lækka verðið að því þeir eru með nóga peningum til að lána út sko.
1: En vegna þess að þeir fá stuðning bankana til þess að gera þetta
0: bæði það og þeir hafa safnað upp svo miklum arði af þessari starfsemi á undangengnum árum þannig að þeir geta alveg fungerað eins og bankar líka með viðbóta lán og hérna og þetta var bara svona þeirra hugmynd til þess að koma sjá því að lækka verðið söluverðið sem betur fyrir reyndar er þetta ekki að virka fólk virðist hérna sjá í gegnum þetta að þú bara býður upp á það að þú fær rothögg eftir 10 ár
1: og það hengingaról og skambissu.
0: Já, já, og þú ert að borga þar að ekki leigu fyrir þennan eignarhlut sem að þú ekki keyptir. Og hérna, þetta bara ígildi þess, þetta bara ígildi þess að þú tekur enn meiri lán en þú ræður við og fær bara frestun á að borga það. Mm. Og þá kemur það með miklu þyngra höggi. Þannig þetta eins óskýmsalegt og nokkuð, þetta svipað og sko virknin að þessu svipuð og af hérna þessum undirmálslánum sem voru boðin í Bandaríkjónum fyrir fjármálarhrunið að þeir lánuðu til fólks til íbúðakaupa sem að var augljóst að myndi ekki ráða við það en láni voru þannig að fyrstu þrjú árin voru engar afborganir á höfustólnum. Og þannig að þeir myndu missa íbúðin eftir þrjú ár og það bjóti fjármálakreppuna. Mm. Þetta væri samskona virkni með þessi
1: algengt.
0: Og bara alveg absúrt sko en hérna.
1: Herðu Stefán.
0: Þetta þótti gott að bjóða hér á landi sko.
1: Stefán, þá ég skjóti inn hérna í lokin.
0: Já.
1: Heldur að forsendu ákvæði kjarasamninga hérna standist eða heldur að verðbólgan fari yfir síðustu sex mánuðina fyrir mörkin?
0: Já, mér finnst meiri líkur en minni á að það gerist.
1: Heldur að það leiði þess að samningarnum verði sagt upp eða heldur að það verði sest niður og samið í einhverjum þríliða viðræðum til þess að framleikja samningarna?
0: Já, sko, þetta bara fyrst vil ég nefna það sko að þetta viðmið sem að verðbólgu viðmið í samningunum þetta ekki strangt viðmið og þetta miklu, miklu hærra verðbólgustig heldur en nokkurn óraði af þeim sem að sátu við samningaborði 2004
1: Þetta svona neyðarstig
0: Já, og bara og,
1: Það ekki við þetta búandi að kyngja þessu
0: Nei, og að þetta skuli bresta bara mjög alvarlegt högg fyrir verkalýðshreyfinguna. Hagstjórnin hefur bara brugðist algjörlega í að skila þessum árangri fyrirtækin hafa brugðist. Það hefur ekki verið neitt samstillt átak á vegum samtaka atvinnulífsins í að halda verðhækkunum hjá fyrirtækjum niður í þrátt fyrir góða afkomu mjög víða og þannig að það bara mjög alvarleg útkoma ef það fer þannig. Hins vegar sér maður það líka víða í verkalýðshreyfingunni heilmikill áhugi á því að forða verkföllum og forða átökum og menn getu víða verið tilbúin að sætta sig við eitthvað upp í nösina sem að væri lítils virði
1: Sérstaklega ef að sumt gengur eftir því sem að við verið að nefna hérna samtráttur í ferðaþjónustu frost í byggingarðinaði þá erum við að tala svolítið kalt haust
0: Ligur í efnahagslífinu verða mjög slæmar eða vestnandi
1: Heimsakir við mér ekki skila neinu nema bara niðursöflu
0: Það langlíklegast, en hérna að þýleiti hérna en ég held að það sé ekki takt að segja það á þessu stigi hvor yrði útkoman sko. Ríkisjóðin svolítið að reyna að bregða fæti fyrir verkalýðshreyfinguna með því að lækka hérna skattinn á bensínverðið og það bara miðað við þetta tímabil meðan verðbólga forsendu ákvæði eftir skoðunar svo mánuðin á eftir á að hækka skattinn aftur og þá fyrir verðbólgan aftur upp sko þannig að þetta nú dálítið svona verið að hérna löðrunga eða kasta svona blautur í tusku framan í verkalýðshreyfinguna
1: eða þá að þeir vilji fá sko verum til í að greiða niður bensínið eftir hérna til þess að halda samningunum en það verður að fá það í staðinn sko við getum ekki gefið það fyrirfram
0: nei það er mjög algengt mótil hjá stjórnöldum að reyna eitthvað svona en þetta það lítill þáttur í kjara stöðunni sem að hefur farið á miklu verri vegan til stóð þannig að fyrir láttöki fólkið í verkalýðshreyfingunni verður verkafólkið að og ekki síst í ljósi þróunarinnar á húsnæðiskostnaðunum að þá þarf eitthvað að koma til þess að lægja öldur sem að gætu risið mér hátt þar, sko.
1: Það kemur í ljós og við höfum örgulega eftir að hittast aftur og ræða einmitt það mál Jó. Fyrir næsta haust. Takk fyrir í dag, takk Stefán, að koma hingað, alltaf gaman að fá þig hérna að vera rauðaborðið.
0: Takk.
1: Við ætlum að halda hérna áfram að vera rauðaborðið, við erum alltaf reyna að skilja hennar heim og samfélagið okkar og... og okkur sjálf, næsti kaflir eftir augnablik.
2: Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til mergjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is
4: Komið þess að eru blessuð, velkomin í reynsluboltana, þetta stórhættulegu þáttur. Síðast þá vitnað til ummæla sem ég fjallu og skrifaðar harðar fréttir og gott að það gerist ekki líka vikuna undan. En við skulum sjá hvað verður í dag. Gestir okkar Stefán Pálsson, varaborgarfulltrúi og sagfræðingur og auðvitað maður í frambúði, já, vertu velkominn.
5: Takk, takk.
4: Þú ert fyrir vinstrið.
5: Ég fyrir vinstrið.
4: Já, það kemur ekki óvart.
5: Nei, nei, og mikil pressa, sem sagt, ég var búið að leggja upp með það að við verðum að vera fréttamatur, sko.
4: Já,
5: einmitt. Annars þetta algjört flopp.
4: Já, já, nákvæmlega.
5: Við reynum að standa út í því.
4: Já, var ekki?
5: Jó,
4: já, ég treysti á þig. Nú, Björk Vilhelmsdóttir, félagsráðgjafi.
6: Já.
4: Og náttúrulega með mikla pólitíska sögu hjá Samfylkingunni.
6: Já.
4: Vartu velkominn.
6: Takk.
4: Ætlar þú að segja eitthvað svakalegt í dag?
6: Já, ég kem mögulega með bombu.
4: Já, já, já. Ég hlakka til. Og Hallur, þú hefur stundum verið hérna Magnússon, atvinnurekandi, þú hefur stundum verið hérna áður. Einu sinni kynnti ég þið alltaf sem framsóknarmann en þú ert hættur í framsóknarmann.
7: Það framsóknarmann.
4: Fyrrum framsóknarmann.
7: Það þannig sko.
4: Þetta nefnilega svo flottur titill.
7: Það enda við smá klúppur sem erum hérna hittumst oft einu sinni viku fyrirverandi framsóknarmenn og ræðum pólitík. Og hérna og við erum með svona lokaðan hóp sem að anonymous framsóknarmenn.
4: Er svo komið.
6: AF.
4: Erum við lifum tíma þar sem að hérna meindýra eyðir fyrir norðan hefur verið kærður fyrir minkaveiðar. Hann segir þetta hýinu bæli þarna í Þórunnarstrætinu og vísa til lögreglunar á Akureyri sem að hérna að kæran. Og sko minkar eru rétt dreipir. Allstaðar. Og með öllum tiltækum ráðum. Ef ég þekki þetta umhverju rétt, ég mývitningur, minkar geta eyðilagt allt andavarpið og sko bara alla náttúruna á 10 mínútum. Já. Og maður þarf að drepa þá frá mótin til kvölds, hvar sem maður sér þá. En nú þarna einhver meindir að eyðir fyrir norðan og hann hérna yfir höfði sér lögsókn á því að hann ekki einu sinni í vinnunni þegar hann að drepa meindirinn. Hvað erum þetta að segja?
5: Ég var eftir því bara minni æsku, þá byrtist reglulega sko myndir í blöðunum af einhverjum svona vöskum börnum sem hefðu drepið mink og hérna þannig að það voru svo leiðin fyrir sko börn minna kynslóðar til þess að vera fræg og komast í blöðin að var hann hvort að halda tombólu fyrir Rauðakrossin eða að drepa mink með naglaspítu og hérna, þannig að við erum greinlega búin að komin að sé langt frá þeim tíma núna.
6: Hérna, ég svolítið sammála þeim sem segja stundum að stjórnsýslan sé komin upp úr öllu, út úr öllu korti
4: Já.
6: Og þarna held ég að einhverja skrifstofu blækur hafi fundið Já. Einhverja reglur til þess að leika sér að og stundum þar bara heilbrið skynsemi að taka völdin og Já, ég vona að ekki refaskittan að minkaskittan dreparinn dráparinn, hann vinni þennan slag, ég bara segi það
4: Hallur, þú varst einu sinni blaðamaður heldur að þú hefðir skrifað þessa frétt með velþóknun?
7: Nei en þetta er alveg rétt með minkurinn alveg svakalveg sko. Og hérna þótt að þetta sé fallið dýr og þá það aldrei duglegt eins og bentir á, það ekki bara drepur alveg óbúslega
4: ólíkt öllu öðru sko og ekki seti matar hann bara drepa
5: og hérna kynntur til sögunar bara í íslenska náttúru þannig að menn fara að flytja þetta inn og starta lóðdýra
6: rækt
5: og sko ég held ég muni rétt að þetta sé ára 1929 sem að fristu lóðdýrin eru flutt inn og strax sko sumari 1930 eru þau sloppin út í náttúruna og menn hafa bara að reyna að vinda ofan að því síðan vildi þó til sko að reynslan af minknum gerði það að verkum að menn fengur svona bakþanga með ýmis önnur verkefnin sem menn ætlaði að fara á stað menn ætlaði að rækta hérna sko skunka og greifingja og merði, ég veit ekki hvað
4: Áttu að koma skunkar
5: allir fjárin þetta er mjög skemmtilegt tímabil þessi frumskeið lóðdýra ræktarinnar þegar það voru enga reglur það hvað menn máttu koma hérna inn með af dýrum í náttúruna
6: ég vil að íslenski hérna, félagiðum íslenska villta laxastofnin fái Stefán til þess að segja þess að sögu í svona auglýsingum í þessu góðar auglýsingarnar því að þetta náttúrulega hættan varðandi náttúrun og fyrðina okkar og ég algjörlega á móti þessu sjókvíja eldi og vil bara friða þessar fyrði frá þessum norsku auðmönnum
4: ekki móti vindmylur líka?
6: Þessi saga er bara mjög góð Stefán, ég held að er að bjóða þið fram
5: Já, þetta er svona hugrenninga tengsl í þessu
4: En Björn, ertu ekki bara móti öllu, ertu ekki líka móti vindmylum?
6: Nei, ég er ekki móti þér og nei, ég alveg mjög jákvæð kona
4: Já. Ok Heruðu, en ummæli vikunar það sem ég séð það sem af er þessara viku það er sko í tengslu þessa frétt að einn skrifar hérna komment á Facebook, hvaða dómadags þvæla er þetta? Minkar eru rétt dræpir allstaðar og með öllum tildækum ráðum og svo bætir hann við versta spiltir embættismenn eru það ekki
5: komist kannski aðeins út svona er samfélags miðla umræðan eru mjög fjót bara beint út í næsta pitt sko.
7: En hins vegar aðeins með þetta með íslenska keiriskalla gullhúðun alltaf bara það tískóra núna gullhúðun en það hefur verið vandamál á Íslandi hefur verið þessi gullhúðun það sem hefur verið að koma frá Brussel að þar hafa íslenskir embættismenn verið kaþólskari en páfin og gengið miklu, miklu, miklu lengra í túlkunum sínum heldur en nauðsin er
4: það er ekki bara öllum. Áróður
7: þetta er bara
4: staðreind
7: og ég var nú í stjórnsýslinu á tímabili og var daldi að ferast í Brussel út af svolu og það maður fann þetta og sá þetta mjög víða sko, því miður og á meðan sko önnur Evrópuríki fara hinaleiðina fara bara einn stutt og eins og koma stutt með en þetta er ákveð vandamál sem að við súpum segir það
6: Ég held að þetta, ef við tökum kannski ESB umræðu á eftir þetta þarf að ræða þegar við förum að tala sko samningaviðræður við ESB í hversu kaþólsk þurfum við að vera ég held að við eigum að herma eftir ítölum, ég gleymi því ekki þegar ég fór til Ítalíu með saumaklúbnum á Blöndósi vinkona mín þar, hún matvælafræðingur og var búin að fara í gegnum allt Evrópureglugerðirnar með sölufélagi húnvetninga, austurhúnvetninga SHA og Vísi, nei Vilko já, Vilko og fleiri fyrirtæki og svo fórum við saman þarna vinkonu þannig svona matgæðingaferð og við vorum að heimsækja þarna ostabú og mjólkurbú og allt mögulegt og svona fína og hún misti andlitið í hvert skipti og hún sagði þetta í hjarta Evrópusambandsins þetta væri nú sko ekki samkvæmt þessari reglugerð ef að eftirlitsmennirnir á Íslandi myndu nú sjá þetta þá var búið að ganga svo yfirgengilega langt að núna bara þú veist þetta kaf sigla fyrirtækjunum þessi gullhúðun þannig að við skulum tala þetta
5: við erum nú norður Evrópubúar við skulum ekki getum nú ekki tekið það úr rífið það úr þjóðarsálinni sko
6: nei ja ég vona
5: en, Svo aftur, ég þekki ekkert bakgrunnin í þessu minkadrápsmáli.
4: Nei.
5: Hvort að
4: þetta var einhver
5: með haglabissu í þjöpili.
4: Nei, ég veit það. Ég veit það sko, hérna, þetta er í hálkæringi sem ég er að opna þáttin á þessu. En maður er hugsi, eins og við öll. Heyrðu, en hérna nú ætla ég að fara yfir í það sem er framöndan. Hvað eru 9 dagar í sveitarstjórnarkosningar? og þú lítur náttúrulega að vera orðin mjög upptrektur bara eins og Duracell kanina, Stefán.
5: Ég bara stend og sit og tampusta mig eins og kostningastjórar segja þannig að það vera frambjóðandi í raunin mjög vendu tilvera. Það einhver sem að segir eru þú átt að vera hérna hjá Bitni á samstöðinni klukka þetta og svo ertu komin þarna og svo ertu komin upp í grafa og að rífast bílastæði og þetta bara voða þægilegt sko. Svo eru spennufallið eftir 10 daga.
4: Ég var að hérna rekast á gömul ummæli Össur og Skarphéðins húnar þig á internetinu þegar hann sagði að þú væri sennilega skarpasti kutin í ræflinu sem eftir væri af skúffu VG og svo segir hann segir að þú sett hæfilega skrítin mælskarinn anskotin krullharður sem plús og sérlega fimur í að verja vondan málsta.
5: Já, enda líst hann síðan sko aðdáun sinni og stuðningi við mig sem að þér vantur unni frekar merkilegt eftir þessu uppdalingu. Við vitum það alveg með Össur sko að hann með sko svarta beltið í að rósa engum nema ná að nýta tækifæri til að sparka einhvern annan í leiðinni. Og það bara hans stíll og hann heldur því bara áfram á netinu og helst eftir miðnætti.
6: Ég man að ég lækaði þessa færslu hjá Össuri af því að mér var þetta ótrúlega skemmtilegt. Þið fyndið sko.
4: Hann múna eiga það sko.
6: Menn eiga ímislegt þegar þeir eru fyndir.
4: Hann var og skemmtilegur oft þegar hann tjáfa sig og mætti maður kannski fá aðeins meiri húmór frá til dæmis formann í sjálfstæðisflokksins og einhverju svo leiðsfólki. En hérna, en þú hérna Stefán, þú hlýtur að vera kátur. Þið eruð að mælast sko bara með þið eruð að vaxa núna í vinstrinu frá degi til dags, liggum við að segja þið getur fengið 3 sem að segja, 4 borgarfulltrúa þannig að þú sem var að borgarfulltrúa núna, þú sér fram á að hérna, þú þarft að klúðra epist eða þú ert ekki leiðin þarna, en hverju sko, hvað heldur þú að skýri þær hreyfingar sem við erum að sjá á fylgi samkvæmt mælingum í borginni?
5: Sko, ég held að hvað okkur var það sérstaklega þá upplifum maður bara jákvæðinni eiginlega bara frá þeim degi sem að var tilkynnt um framboðið og mér að segja þú veist þannig að við getum ekki bara sagt að stórkostlegu stefnumál okkar eða framboðslisti hafi einhvern veginn snúið öllum. Ég held að það hafi verið mjög mikið ákall eftir því að svona á vinstri vængnum færi mennum svona aðeins að vinna saman, mennum það bara brendir af síðustu þingkostningum þar sem að bara mjög hátt hlutfall kjósenda ekki með neitt fulltrú á þingi vegna þess að flokkar lentu almennt bara undir mörkunum þannig að það skapaði held ég jákvæðinni í garð okkar framboð strax í byrjun. Ég held að margir ég vil trúa því að margir séu búin að sjá það sem af þessu kjörtímabili á þinginu að það sé ekkit endilega gott fyrir neina sitjandi ríkisstjórn að hafa ekkert aðhald frá vinstri. Ég held að það sé bara mikilvægt alltaf að það sé möguleiki á aðhaldi úr báðum áttum og þegar að svona framboðslistandi margi hverjir í Reykjavík hjá hinum flokkunum voru orðið svona ansi keimlíkir, daldið fólk með sama bakgrunn mislanga viðveru í sjálfstæðisflokknum að auki þá var það bara dauðafæri fyrir okkur og sem að við verðum að nýta
4: En enn hefur ekki nefnt nein málefni í þessari stundu ræðinni
5: Ég talaði rauninni einmitt það að við erum flokkur sem að staðsetjum okkur mjög sko rækilega róttækt til vinstri og meni, við erum með vinstri sín í einmitt félagsmálunum húsnæðismálunum og þar röndi göttunum en höfum líka reynslu ég meina það alveg þráttur að sé nýtt framboð að þá þetta bara all nokkuð mörg ár sem að við erum bara með okkar á milli þau sem að erum í fjórum efstu sætunum í borgarmálunum sem ég held að skipti líka máli vegna þess að sveitarstjórnarmál enn frekar heldur en landsmálin eru mjög tæknileg Það bara tekur langan tíma að læra á þetta kerfi, bara hvernig þetta virkar, samskiptin bara við embættismennina og það allt saman þannig að það held ég að sé klárlega þáttur í þessu líka
4: En sko, þú nefnir að þetta hafi hún hafi tekist vel þessi sameining sönnu og félaga í hvað var hún segja, gamla sósíalista flokknum og svo ykkar í Vafki og Vafki hefur svo sem verið að mælast núna inni aftur með þingmenn og alþingi þannig að það eitthvað sem að sem er svona búst í gangi en sko væri þá samin eða afli ekki algjörst trillitæki þar sem væri líka með píratana og líka með hérna þá sósíalistana sem ekki eru lengur hluti á sönnu
5: sko fyrst og fremst mandra að það að sanna og sem sagt sósíalistaflokkurinn í borginni og við í VFG erum búin að vinna náið saman í fjögur ár og við meira að segja við dontuðum okkur saman í nefndakjöru þannig að við erum búin að vera sko með varafulltrúar sko fyrir hinflokkinn í nefndum við höfum staðið saman í nánast öllum atkvæðagreiðslum og með bókanir og þar fram til götunum þannig að það dálítið annar blær á því þegar að við síðan bjóðum fram sameiginlega í kostingum heldur en einhver flokkur sem að allt í einu sko kipt upp í á einhverjum loka metrunum og menn virka kannski svona pínulítið örvæntingar fullir af því að það einhverjar skoðanakannanir sem að líti ekki nógu vel út. Mér finnst betri blær á því.
4: Þú erum samt ekki beint að svara þessari spurningu.
5: Jú, ég held ég sérna bleið mitt að svara þessari spurningu vegna þess að við erum hópur sem að vítum það að við getum unnið saman. Það dálítið málefnalegur munur á okkur og píratunum. Píratatir eru dálítið svona eins og konfektkassin hjá Forrest Gump. Þú veist aldrei hvert þú færð. Þarna sko mikið félagsikið fólk innan dyra, sumir frambjóðandurnir. Aðrir eru með skoðanir sem að eru miklu frekar á sko frjálsikjunótum vegna þess að sem er kannski kjarnin í píratismannum öfugt við vinstri hægri pólitíkina sem að við kannski saminumst frekar um svona almenna afstöðu í efnahagsmálum að þá eru þau kannski að saminast um svona ákveðin prinsip í lýðræðis og mannréttindamálum en svo fara þau í allar áttir þegar kemur að bara viðhorfum til bara samfélagslegs rekstrar og ég enda sjáum við það að talsvert af gömlu píratunum sem að sátu á þingi fyrir þann flokk eru farnir að dúkka upp á framboðslistum og fundum hjá viðreist sem að er mjög hægri sinnaður flokkur í efnahagsmálum þó að hann sé borgaralega frjálslyndur og styðji mannréttindi og annað slíkt. Þannig að ég myndi kannski segja saminning pírata og viðreisnar hefur verið miklu auðveldari.
4: Ok. Hérna Björk, könnunin í gær sem að sín var með maskinu könnunin og margt áhugavert eitt af því var þetta sko að vinstrinu gengur vel eins og ég var að ræða við Stefán samfylkingin er nú ekki á neinu svakalegu flugi, sjálfstæðisflokkurinn er á miklu flugi, miðflokkurinn er að dala og svo eru þarna frambóð sem komast ekki inn hver finnst þér svona að vera helstu tíðindin þessa dagana?
6: Það kom mér einmitt svolítið á óvart að samfylkingin væri að dala og enn og aftur þá svolítið er ég að svo hugsi við því að það virðist ekkit samhengi á milli sko kosningabaráttu og þess sem að er sagt og fylgis alveg eins og þú sagðir við Stefán, það heyrist ekki mikið í ykkur en þið eru á flugi það rosaleg stemming í samfylkingunni, ungir jafnaðamenn eru bara með raketu í rassinum eins og sagði hver og einn og það bara óbóðsleg stemming og mikið fjör og 30 manns að hringja í alltaf hvert síðdegi og svona en það skila sér ekki í skoðanakönnunum þannig að það sem að ég er svo bara hrætt við og að það sé að mynda sérna svona hægri bandalag sjálfstæðisflokk, miðflokks og framsóknar og ég sé að það verði gríðarlega dýrkeypt fyrir borgina ef að þessi öfl komast til valda og ég skil ekki, ég held að þetta sé alveg þvert á það sem fólk vill því að í borgarbúar eru svolítið, hefur mér fundist einhuga einmitt þessa samfélagslu þjónustu, almenna leikskóla, almennt grunnskólakerfi, góða velferðarþjónustu og áframhaldandi uppbyggingu svona ódýrara húsnæðis fyrir stúdenta, eldri borgara og þá sem að eru tekjuminni. Þannig að ég svo hrætt núna við hvað gerist því að og bara farin að teikna upp fyrir þá sem ég tala við svona hálfgerði hryllingsmynd þar sem er verið að lofa leikskólum fyrir sko ríkustu fyrirtækin þar sem að starfsmenn þeirra geta verið með börni sína á einhverjum sérstökum leikskólum það verið bara strax komin stjættaskipting frá 12 mánaða aldri ef að við leifum þetta þá verður næst hérna grunnskólastigið opnar á það svona stjættskipt skólakerfi það verið að tala í sjálfstæðisflokknum mjög niður til félagslegs húsnæðis og hugmyndir þar einkavæðingu félagsbústaða Bretland mun aldrei jafna sig á því þegar Margaret Thatcher seldi félagslega íbúðakerfið þegar hún var við völd ætla Reykjavíkuborg að fara þangað sjálfstæðisflokkur og framsóknarflokkur hafa það í sögu sinna hafa lagt niður verkamannabústaðakerfið
7: það var enda gjaldþrota en ok
6: ætla þeir að hérna virkilega að taka algjörlega alla möguleika af þeim sem eru allra verst settir á húsnæðismarkaði og fá inni hjá félagsbústöðum.
4: En ég heyri á þeir finnst kostningarnar raunvægulega snúast eitthvað.
6: Það munur núna snúast hvort að það verði hérna hægra bandalag með mjög mikla nýfrjálshyggju þar sem við verðum að boða og bara líka gagnvart samgöngum

0: innaði 20 ár og annars vegar það og hins vegar að það verði í vinstri meiri hluti áfram sem að leggur áherslu á samfélagslega þjónustu við börn, velferð og húsnæði. Þetta snýst það.
1: Það verður að óbreyttu rosalega mikið samsettur og flókin meiri hluti.
0: Það verður það en það skiptir máli að það eru ennþá svona tveir flokkar stærstir, það eru sjálfstæðisflokkurinn og samfylkingin sem að geta þá verið burðarafl annarkvort til vinstri eða hægri og ég náttúrulega óska eftir því að samfylkingin fái góða kosningu til þess að hún geti verið þetta burðarafl til þess að mynda nýjan meirinluta.
1: Heldur að geti verið að Pétur þykja ekki nógu sterkur fulltrúi að það sé ein ástæða þessa samfélkingin mælist ekki betur en hún gerist núna ein mynd af honum og Kristrúnu þar sem hann heldur svona utan um hana það svolítið eins og hann sko sé með henni í fanginu og hann svo nýr og hann kemur úr annari átt og ég vil margir sem spyrja sig hvaða umboð hefur þessi gæi til þess að vera þessi gæi sko.
0: En þeir sem að kannski þekkja hann þeir þekkja hann einmitt af mikill hjartalí og hann svo innlægur í velferðarmálum Já. Hann þekkir mjög vel velferðarmálin hann eins og hann hefur sjálfur talað að hann ákvað núna að fara í pólitík af því honum hefur blöskrað svo uppgangur hægri afla og rasískra hugmynda og það hann svona hjartans mál og mér finnst hann vera mjög einlægur og sterkur þegar maður þekkir hann en það alveg rétt að hann óþekktur sem pólitíkus en ég vona að við getum núna og í framtíðinni borið fram fólk sem að er ekki bara endilega þekkt af skjánum heldur bara fólk sem að af innstu hjartarótum eða dýfstu hjartarótum í vill samfélaginu vel og kann að vinna hann var valinn held ég af samfélkingunni vegna þess að við vitum að borgin getur gert betur gagnvart borgarbúum hann hefur reynslu af því að borgin hefur ekki verið að standa sig til dæmis gagnvart rekstraræðlum og líka í velferðarmálum og hann veit hvar veggirnir eru og hann tilbúinn til þess að leggja sig allan fram að reyna bæta samstarf borgarinnar við íbúana.
1: Hallur, það verður ekki hérna undan því vikist að finna eins húmorun í mælingunni í gær á maskinu að sko við sáum hérna marga sjálfstæðismenn hverfa frá sjálfstæðisflokknum yfir á miðflokkinn þegar allt bendi til þess fyrir nokkrum vikum að miðflokkinn einhvers konar sigurvegari þessara borgarstjórnarkosninga og sveitarstjórnarkosninganna en svo bara miðflokkurinn einhverra hluta vegna núna ég segi nú ekki frjálsufalli en hann virðist vera stopp hvað hérna þetta eitt af því sem að vekur athygli
2: Já, þetta alveg rétt hjá þér hérna, miðflokkurinn hefur verið svona í flóttamannamóttöku tekið á móti pólitískum flóttamönnum úr öðrum flokkum og ég ekki viss að það hafi verið honum til framdráttar en það ekki nýtt að flokkurinn hafi farið með himinskautum í skoðanakonunum og svo hruni fyrir kostningar það frekar við regla heldur en hitt og ég held hann sé í frjálsu falli ekki bara þarna hann hins vegar hagnast hans aðeins á nýlum átökum í formaskjöri Framsóknarflokksins vegna þess að ég veit að við landa þá er fólk sem hefur ekki verið sátt við Lilju það eru aðri sem hefur ekki verið sátt við Ingibjörgu og vandi flokksins var það var ekki einhver þriðja aðli sem bara Villum sem hefur tekið
1: eins og rættum hérna einhver tíma
2: já, og sem geta saman á flokkin og ég veit að það fólk sem hefur búið sem hefur trúð ekki að hérna myndi yfirgefa Framsóknarflokkinn og fara að styðja miðflokkinn eða fara í framboð með miðflokknum. Það hefur að gerast út land.
1: Er það?
2: Við tökum bara borgarbyð sem dæmi sko og það sem að Framsóknarflokkurinn var með hreinan meiri hluta og hefur líklega geta haldið honum ef að þau hefðu sko gert þetta skynsælega, það bara gekk ekki. Þannig að það eru miklu meiri særindi, hún er miklu meiri særindi eftir þetta flokksing heldur en að fólk gerir sér grein fyrir og harkan var miklu meiri á þessu flokksingi en komið höfðu fram.
1: Já,
2: það var, fulltrúum var neitað lista yfir hérna hverju væru á flokksinginu.
1: Nú.
2: Í aðdraganda sem sagt flokksþingsins.

0: eða skrifstofunum bara var meinað að láta fólk þá lista og hvernig ætla fólk það að vinna undirbúningsvinnuna sína. Þetta hefur ekkert verið rætt neitt en þetta veit fólk í frásagnarflokknum. Við erum að sjá fólk það sem voru, ég segi, kannski ekki hreinsanir en svona hafði svona smá keimur af hreinsunum eftir að Lilja tók við. Hún mjög öflug, óbúslega keppnismanneskja og hún sko nagli dauðans. Þess vegna mögulega hún að taka þessa harðastöðu vegna þess að hún vill hafa bak við sér flokk sem að hún hefur fullt kontroll á og þetta hennar leið til að gera það en það náttúrulega ákveðin fórnarkostnaður
1: En hvert samband Einars Þorsteinssonar og Lilju?
0: Þau eru ágætu sambandi held ég en þá kemur annað skríti sem að gerast núna ég skil ekki Einar akkur í ósköpun mann tekur hann pól í hæðina og segist útiloka samstarfi samfylkinguna að bara gali veitna þess að ef þú ert að horfa bara munstur svona sikkur megi við miðju þá voru að horfa til þess að í samfylkingunni búin að vera mikla mannabreytingar reyndar náttúrulega væntanlega einhverja persónulega átök hérna á milli þeirra fyrir samstarfsmanna hans og hennar
2: Heiðu.
0: Þannig að það geti spila inn í þetta en þú bara mátt ekki láta það hafa áhrif á þig í pólitík. Þú verður bara að bara halda áfram og þú bara vinnur með því fólki sem þú þarft að vinna með. Og ég held að núna þessu, hvað ætlar hann að gera? Ef að Framsóknarflokkur fer þarna inn, ætlar hann að fara í meiri hluta með Miðflokknum?
3: Ég held að þessi þetta er áhuga að vera pælingar og ekki þykist ég veit að meira að minn við Framsóknarflokksins heldur en Hallur það er líka einmitt í framhaldi af þessu sem að er áhugavert að sjá varandi einmitt með flokkin þegar að upphlaupið mikla vegna hérna hinsegin fána málsins stóra sem að skóka allt hérna fyrir hvað er það, hálfu mánuði síðan þá sá maður ákveð minnstur maður sá það að framboðslistar miðflokksins hver á öðrum byrjuðu á Hornafirði og svo fóru þeir eiginlega hálfan hringin í kringum landið stigu fram og mótmæltu og fordæmdu og þetta voru framboðslistar miðflokksins á landsbyðin það heyrist ekki múkk frá höfuborgarsvæðinu vegna sem maður fær þá tilfinninguna að þetta sé í rauninni miðflokkurinn sé tvær skepnur það sé mikill munur á miðflokknum út á landi væntanlega þá einmitt vegna þess að það sé mikið að bara nýlegum framsóknarmönnum en síðan miðflokkurinn á höfuborgarsvæðinu sem eru þá meiri kannski uppgjafa sjálfstæðismenn eða pólitískir landleysingjar ég veit ekki alveg varðandi það hins vegar hvað Einari gekk til í að útiloka vera fyrstur allra til þess að útiloka samstarfsflokk þá það náttúrulega ljóst að það urðu mikil sárindi það varð gríðalegu trúnaðabrestur þarna inni hann hins vegar ekki góðri stöðu með það að fyrir 4 árum síðan og maður var eiginlega alveg dolfallin framsóknarflokkurinn sko hvort ég muni tölunar rétt sko hvort hann var í einhverjum 12% í skoðanakönnunum daginn fyrir kjördag og endaði 18 og það var bara einhver rosaleg sveifla af fólkinu sem ákvað sig í klefanum og margt bendir til að það hafi verið ég raunin engin framsóknarmenn heldur hafi þetta verið óánægðir sjálfstæðismenn sem kusu flokkin þá til þess að framsóknarflokkurinn hlipi svo með íhaldinu og svona, þetta væri svo gult spjald á þeirra gamla flokk þetta er örvæntingafull tilraun til þess að reyna að ná aftur í einhvern hlut af því fylgi en er það svo fjarstæðukennt skoðanakönnunin í Vísi í gær hún sýndi möguleika á samstarfi milli sjálfstæðisflokksins Viðreisnar og framsóknar Þar eru nú alveg stutt talsamband á milli og ég held að það sé ekkert geðslegri tilhugsun fyrir borgarbúa heldur en einhverjar samsetningar sem innihalda Ara Edvald, hvort sem að hann verður einn eða við annan mann inn í borgarstjórn.
0: Mér líst nú reyndar betur á þessa samsetningu heldur en miðflokknarnir en ég kannski svolítið skakkur í því. Einmitt út af þessari afstöðu talandi sko rappofafánan og það allsaman og ég held að sko fólk vill það ekki Þetta er mjög lítill hópur sem að hérna sem að tekur til þín á þennan hátt venjulegt fólk vill þetta ekki en aðeins meðan Einar og hérna og samfylkinguna ein ástæðan fyrir því að samfylkingin dettur svona niður í síðustu skoðanakönnun held ég að sé niðurstöður í rekstri borgarinnar að Einar hann náði að rífa upp og var og þau voru í hérna mjög hörðum sparna aðgerðum og ná að rétta við rekstur borgarinnar sem að var komin í óöfni síðan kemur þessi nýju meiri hluti þegar plotti hjá Einari gekk ekki upp og Inga sagði hingað ekki lengra vildi ekki fara í þann meiri hluta og svo núna kemur þessi niðurstað og ég held að það sé sko ein ástæðan fyrir hérna fyrir því hvað samfylkingin hefur svona dalað og til viðbóta þá þótt að sé sko hafi mikið verið mjög vel gert í valdatíð samfylkingarinnar í Reykjavík þá eru hins vegar sko hér og þar dæmi bara hreinlega klúður og tala bara skipulagsmálin að stefnan sem hefur verið í skipulagsmálum höfðar mjög sterkt til ákveðins hóps en eitur beinum annars hóps sem að væntanlega væru til í að kjósa og hafa öruglega kosið samfylkinguna á landsvísu en vilja ekki gera það í Reykjavík.
3: Ég verð samt að fá að skjóta aðeins hérna inn í þetta vegna þess að ég er ekki alveg jafn samfærður það að fólk liggi svona stíft yfir milli uppgjörum sveitafélaganna og tölurnar sem að voru að koma úr fjármálunum hjá borginni sýndu það að bara öll svið borgarinnar voru að bara nokkurn neginn á áætlun varðandi sinn rekstur. Höggið sem kom þetta inn var gjaldfærsla á lífeyrisskuldbindingu sem var afleiðing af kjarasamningunum við kennarana og við erum með sveitastjóra í öllum sveitafélögunum á höfuðborgarsvæðinu hvort sem þeim stýrt af vinstrimönnum eða hægrimönnum sem eru að kveinka sér í rauninni undan því að fá þennan sko bókaldslega skell.
0: Já, sko, þetta er rétt hjá þess að segja það að fólk er ekki að grafa ofan í sem er hérna niður í þessa reikninga og ástæðu fyrir tapinu, það sér bara töluna í staðan fyrir það átt að skila með hagnaði í borginni og restinu.
1: Það er svo sem ekki tólíklegt
0: að það meint fyrir áhrif. Það sem þú sér, það er fyrir
2: sér. Hefur þetta áhrif og hérna...
0: Og það er ekki endilega það muni duga fyrir kostninga, skilur.
2: Nei, og en ég held hins vegar sko ef að fólk myndi kynna sér málin og vita það að þetta voru tímamóta samningar ymmið til þess að ná að manna skóla og leikskóla til framtíðar. Þetta voru kannski bara besta sem hægt var að gera ymmið fyrir framtíðina. Það varð að hækka þessi laun og svo kemur lífeyrisskuldbindingin svona í einu skrefi inn til borgarinnar en ég heyri það ég verð að hringja svolítið fyrir samfylkinguna og skipulagsmálin eru þung þau eru sérstaklega þung þeim sem ekki búa kannski á þéttingasvæðum þegar maður að hringja á, hérna, til fólk sem býr á þéttingasvæðum er fólk til tölu ánægt í Grafarvogsbúar eru mjög ósáttir við þéttingu miðsvæðis og eru hrættir við að fá þéttingu í Grafarvoginn og auðvitað hefur borgin átt fyrir lifandi slöngu að byrjast opinberlega afsökunar og græna gímaldinu já, það ekki spurning það hefur verið gert fullt af klúðri og auðvitað samfylkingin ekki saklausfrekar en aðri sem hafa verið að stjórna með henni en ég hef aldrei skilið það sem breiðhildingur akkur hefur engin staðið upp og beðist afsökunar það var einn embættismaður látinn fjúka sem var skrifað upp á okkur teknikar en engin pólitísk ábyrgð en fólk hefur kallað eftir breytingum og hérna en ég allavega hana bjartsýn fyrir hönd samfylkingarnar því að ég held að ég hef alltaf trú á því að fólk bara kynni sér málin og verði bara ánægð með lífeyri skuldbindingar borgarinnar og framtíð ymmið þess að viðkvæma rekstrar þegar búið er að gera betri kjarasamninga.
1: Ég á eitthvað alveg vandræði með að sko gera það upp um ég held ég hef líka sagt það fyrir viku að hérna ég finn ekki stjórnmálaflið sem er langar til þess að kjósa í þessum borgarstjórnarkosningum og ég sko hvergi nálægt og þetta verður rosalegt rakfall ef ég mun kjósa eitthvað það stefnir allt í það, ég mun skila auðu núna og sko það sem pirrar mig það er hvernig menn hafa sko ekki svara þessari þróun með alla bílana sem að fjölgar frá viku til viku það sko hvaða skoðan sem við höfum á lausnunum þá hefur þessari þróun bara ekki verið svarað sem skildi mér finnst það ákveði fálæti bara gagnvart fjölgun aukutækja á höfuðborgarsvæðinu, mér finnst skorta meira pólitískt hugrekki mér finnst skipulagsmálin eins og þið nefni því að mörguleiti alveg galinn og mér finnst ég borga allt og hafa fastegnarskatta sérstaklega með við það ég á eiginlega ekkert í eigninni, ég það stórt lán á henni og bara mjög háir fasteignaskattar þetta svona það sem að jú, við getum alveg talað það, þetta skemmtilegri borg hún líflegri og allt það og svona heldur hún var og svona en mér finnst það þessir þrír póstar mér finnst það ekkit vers mér finnst það ekkit, sko, mér finnst hérna nú verðandi meiri hluti ekkit verskulda atkvæði mitt hvað þá samfylkingin, hérna, út frá þessu sem minn nefni
2: en ég má fá svara þessu aðeins vegna þess að
1: en bara stutt við viljum ekki ræða mínar hérna hugmyndir
2: lengi nú þarf ég að hérna, sannfæra þig atkvæði
1: Nei, ég held
2: að bílumferðin er rosalega sem sagt, fólk hugsar mikið umferðina allir á sínum einkabíl eða lang flestir og það vandi og þar að hérna séu flokkar sem ætla að setja samgöngu sáttmála á hold og búa bara til endalausar tafir þó þið tali að vera á grænu ljósi þá ætla að setja það hefur bara ekki komist í gegn í umræðunni hvað mikið af framkvæmdum eru bara að fara í framkvæmdir eins og þessi göngundir Sæbrautina sem að taka einmitt mesta umferðar þungan sem svo mikill á Sæbrautinu og til Kópavogs, Garðabæjar, Hafnarfjarðar og Breiðholtsins. Það að fara í framkvæmt og þessi einlægu gatnamót við Sprengisand og fleira og það að fara alltaf að taka þetta úr sambandi, það þýðir bara endalausa svona umferðarsultu hérna í austurhluta borgarinnar og ástæðan sem mér finnst allt og lítið talað af hverju ekki meira byggt í einmitt austur fyrir borgina að það eru umferðarmálin að bara eins og umferðarkerfið núna þá þolir það ekki meiri byggð í austurhluta borgarinnar þannig að við verðum að leysa umferðarmálin Já. Og það gerum við ekki nema með fjölbreyttum valkostum við verðum að fá betri almenningssamgöngur en við verðum líka og það mun leysa í einkabílin en við verðum líka að tala og við flesta sem eru á einkabíl ég á einkabíl, ég get ekki annað og við verðum að tala þessar lausnir sem ekki eru lengur bara á teikniborðinu
1: þar
2: eru komnar eiginlega í framkvæmt
1: Já, við erum að framkvæma
3: Og ég satt í gær á rétt tæplega 30 klukkutíma borgarafundi í Grafói og fannst nú pínlítið leiðilegt að það var ekki hægt að það var ekki talað skólamál Það var ekkert talað menningamál, það var ekkert talað umhverfismál. Það var bara talað bíla og bílastæði allan tíman og megniða tímanum var reitt fólk í salnum að saka okkur það að við varum ekki að gera neitt annað heldur en að reyna að þjarma að einkabílnum og vinna í þessu þannig að þessu er svona pínlítið skemmtilegt að koma svo núna í viðtal og heyra það við séum ekkert að gera í þessu og séum ekkert að sinna þessu sko, það sem að alveg ljóst
1: En bræðið að þú barni finnur ef þetta svona allstaðar
3: Ég er að segja það, kritikinn þar gekk út á það að borgarstjórn Reykjavíkur væri ekki að gera neitt annað heldur að reyna að tækla þessa fjölgur bíla og þjarma að einkabílnum og fara einhverja hræðilega borgarlínu sem myndi gera allt ömulegt. Veruleikinn þessi, hver einasta borg á Vesturlöndum stendur frammi fyrir sko miklum áskorunum í samgöngumálum við erum í þessari stöðu að það fjölgar 10 bíla á höfuðborgarsvæðinu á hverjum einasta degi og allar lausnir í samgöngumálum munu koma til með að verða dýrar borgarlínan þrátt fyrir allt ekki metnaðar fyllri en svo að hún stefnir að því að halda nokkur degin í horfinu við það sem að við erum með í dag til þess að koma aðeins fleirum inn í strætisvagna með því að vera með forgangs reyna kerfi fyrir það ég ætla að fullira það að allar aðra lausnir sem að gengi út á það að reyna bara að bregðast við fjölguninni með fleiri slaufum og fleiri mislægum gatnamótum og, og slíkum æfingum yrði miklu, miklu dýrara ef það gæti nokkuð tíma virkað yfir höfuð. Og þetta verður bara eins og í öllum svona tæknibreytingum þetta verður erfitt og þetta verður umdeilt meðan á, á, á framkvæmdinni stendur en þegar er búið að rífa af plásturinn þá ég ekki í minnsta vafa það með verða ánæðir það verður ekkert það verður, við eigum eftir að heyra umræðu um, um hvað það sé erfitt að fara um sæbraut þegar að þessa framkvæmdir fara í gang sem að er bara að gerast núna á, á innan mjög, mjög skamms tíma en það mun gjörbreyta öllu umferðaflæði þar á svæðinu. Við sjáum hverfi sem eru klofin í sundur af bara umferðar hafinu sem að er bæði sko vogarnir og síðan nýja byggðin í voginum. Þetta finnst mér þetta er stór og þetta metnaðarfull borgaraðgerð.
1: En ég vildi gjarnan að við værum að ganga inn í kosningar þar sem að sko helstu umræðefnin væri ekki svona plebbaleg.
2: Já.
1: þetta er alveg rosalega leiðileg umræðefni. Það væri svo miklu betra að við værum að ræða menningu einmitt eins og þú segir umhverfismálin á hærra plani.
2: Umhverfismálin, það sem að verður ekkert í boði að hver einasti maður hafi fjögur hjól undir rassinum. Það er bara ekkert í boði til framtíðar sko.
3: Ríkisútvarpið leggur kosningapróf fyrir alla frambjóðandi Reykjavík sem fólk búið að vera að dunda sér við að svara. Af öllum þessum spurningum, það ein spurning um umhverfismál. Og um hvað gekk hún? Hún gekk út af það hvort það væri mögulega verið að pína fólk til þess að flokka og mikið.
1: Ég er sammála.
4: En aðeins þessu, hérna með samgöngumálin, ég held að hérna, ein ástæð fyrir því að Einari gekk vel í síðustu kosningum að hann kom þess að millilega það ætti að gera hvoru tveggja og eins með byggðina það þetta en það mætti ekki gleyma hinu. Þetta kom honum þarna inn með hérna tvo menn með sér held ég að stórum hluta þegar þetta ástæðan fyrir því
1: svo bara og, var yfir honum þessi blær að hann gætur því góðu stjórnmálamaður af því að hann hafi staðið sig að mörgu leiti svona sem snögur mannlegur fjölmiðlamaður og hérna fólk heldur oft að fjölmiðla fólk verði rosa gott í einhverjum öðrum störfum af því að það hefur einhver trúverðuleika sem fjölmiðla fólk en það staðreyndin svo það ekki sem segir okkur að fjölmiðla fólk verði gott stjórnmálafólk
3: ég heldur að segja Einar hefði örugglega getað orðið farsælli pólitíkus á þessu fyrsta kjörtímabili sínu ef að hann hefði ekki herjað það í gegn í samningaviðræðunum að hann tæki svona snemma við borgarstjórastólunum því að eins og ég talaði um á hann þetta eru sveitastjórnarmálin eru svo ganga svo mikið út á það að hafa þekkingu, setja sig inn í málin já. Og að koma sem nýgræðingur inn í pólitíkina og ætla sér svo bara ár já. Í það
1: Vilja
3: að geta
1: allt,
3: síðan orðið bara direktör en fórtið tila það er bara
1: það held, ég, þetta er það sem ég er að tala þegar Pétur Martinsson heldur utanum hérna Kristrún Frostadóttur á myndinni maður svona hugsar, heyrðu vinur þú ert bara nýgræðingur, vertu rólegur en hérna heyrðu, en ég ætla
3: mikil túlkun á myndmáli
1: já, ég meina að þú veist
2: já, ég ekki eins og sé þess að mynd
1: en sko,
2: já.
1: Hérna það búið að vera svo gaman hjá okkur að vera búmin næstu með allan umræðutíma en ég ætla að þæla ykkur í gegnum sko, alls konum hrettmál En fyrir ekki aðeins áður en ég fer hérna eitt annað að lokum. Ögursvöl.
4: Já, bara að því búin að fyrst og fyrst og einhverjum talað um kostningan hér í borginni.
1: Já.
4: En það mjög spennandi sviðsmyndir að teiknast upp. Sjálfstæðisflokkurinn mögulega að missa meiri hlutan í Garðabæ. Já. Hann mögulega að missa meiri hlutan á Seltjarnarnesi.
2: Og Kópavogi.
4: Og, já, Kópavogi líka.
1: Þú og hérna,
4: ég býði Kópavogi, jú. Og ég er ekki endilega vissum að þótt að heldi meiri hlutin sjálfstæðisflokkur og framsótt að það verði endilega sá meiri hluti áfram. Ég myndi ekki ganga út frá því. Ég ekki fjarið því að framsótt myndi þar í kóp og ég myndi horfa til þess að geti færið þryggja flokkastjórn með hérna samfylkingu og viðreist. Mm-hmm. Að við myndi velja þann kostin frekar farið úr miðjunu í staðin fyrir þarna yfir í hægrið og ég held að flokkurinn sko þurfa á því að halda mm-hmm. vegna þess að sko þráttur allt og þá er ennþá mikil félagshyggja í Framsóknarflokknum þóttum að það kannski mikla.
2: Ég held að það sé rétt í mitt.
4: Og hérna, í síðustu, eftir síðustu kosningar að Kópavoginum, að það var svo erfitt, það hafði þurfti að vera svo margi flokkar og með svolítið sérstök mál eins og vinnu Kópavogs sem að var svona einsmálsflokkur.
3: Það var eiginlega einsmálsflokkur brú sem að var búið ákveða að gera.
4: Það er nákvæmna, sko. Þannig að það var mjög erfitt fyrir framsókn á þeim tíma að hérna, fara í það áttuna og þeir velja að fara með sjálfstæðisflokknum. Mm-hmm. Ég hefði eins og vilja sjá að þeir eru sett skilurum að taka bæjarstjóra stólinn þá, en það varð ekki. Mm-hmm. En þannig að ég er ekki að segja að gerist, en það alveg mögulega á því að þetta gerist að Kópavogi af mínu vitu, en þetta með Seltjarnarnesið og Garðabæinn. Það bara algjörlega
1: frábært. Líka spennandi breytingar á Akureyri og það svo...
3: Og ég bara trúi því þegar ég sé það að sjálfstæðisflokkurinn falli á Seltjarnarnesi.
4: Nei, sko. Málin bara svona, horfðu á þetta. Sem betur fer en núna samfylkingin er viðreist og óhæður saman
2: í bandalagi á Seltjarnarnesi.
4: Og þannig að hvert atkvæði nýtist þar. Miðflokkurinn er þarna þriðji flokkurinn og hann sem að miðflokkurinn fái 10% eða 12%. Þá er ekki inni með mann, þegar bara 7 bæjarfulltrúar. Þannig að, og ekki glemma því heldur að sjálfstæðisflokkurinn var ekki með meiri hluta atkvæða í síðustu kosningum. Þannig að mér finnst þetta mjög spennandi og ég hef væri alveg til að greiða atkvæða á Seltjarnarnesi.
3: Ég man eftir kosningum á Nesinu þar sem að við vinstrimenn vorum ægilega bjartsýnir, við vorum með svo sterkan lista og sjálfstæðisflokkurinn stóð svo veikt og svo var einhverja kannanir sem lofuðu þetta aldrei góðu þannig að við vorum búin að tala okkur upp í það að okkar fólk út á Nesi myndi núna bara fella íhaldið og svo talaði ég við hérna gamlan Seltirting og hann bara hlóa mér og sagði þið ekki sens, nú hvernig stendur á því þetta allt saman aðkomi fólk sem eru þarna í efstu listum það meira sig á Seltjarnarnesi skiptir það máli að það séu réttu fjölskyldunar og réttu ættir
1: Rétt í lokin, góðir hálsar Mokkin í dag, ESB upplýst en þjóðin ekki fyrir sögn á forsíðu Utanríkisráðherra að hjælt upplýsingum frá þjóðinni sem hún ræti víða innan ESB Það búið að vera öll vikan og hérna margar fréttir á dag svakalega leynd og farið á bakvið og allt þetta og svo eru margir sem segja að hérna ein ástæða þess að okkur finnst að sé ekki verið að kjósum neitt í sveitastjórnarkosningunum sé þessi kosning hérna í ágúst og sé allir þessir hávaði sem eru út af þjóðaratkvæðagreiðslunni bara svona bara í lokin, smá rúntur byrjum bara á þér Hallur hérna hefur hávaðin og til dæmis þetta sem ég að lesa hérna þetta náttúrulega bara einhver síra sko við erum bara viðurkenna það er bara voða lítið hæft í öllum þessum staðhæfingum sem að mokkin með hérna ESB núna en hefur þetta einhvern veginn stólið þrumunni af sveitastjórnarkosningunum?
4: Ég held ekki
1: Nei.
4: Ég held að það geta alveg verið tvö mál í gangi einu og þetta er að það nú þannig en það er aldrei skemmtileg stundum að sjá hvað mokkin engist yfir þessari þjóðaratkvæðagreiðslu greinilega hafa mokka menn ekki lesi stjórnarsáttmálan það er alveg ljóst með þessa frétt þetta ekki kemur fram í stjórnarsáttmálan hvað eigi að gera og hvað eigi geta snúið hlutunum á kvolf og þessar fyrirsetni hjá þeim heyrðu náttúrulega bara alveg yndislega ekkert hérna samarumi á milli þeirra að nákvæmlega þetta þannig að þetta er en og sko bara með þetta yfir höfuð það er svo ég bara skil ekki að fólk geti sagt að við eigum ekki að hafa þjóðaratkvæðagreiðslu og halda áfram þessum aðildarviðræðum vegna þess að þjóðin tekur síðan ákvörðun það sem að hérna hvert verður farið þegar samningur og ef samningur mun nást og liggja fyrir og þetta er ekkert flókið og segja nei af því að því finnst eitthvað hvernig hlutin eru og segja að það er ekkert að semja og svo frans og framvins af hverju ekki bara að láta að reyna og síðan tekur ákvörðun. Ég bara, mér stannað bara heimskulegt fyrir ekki að ég segi það.
2: Já, ég á sömu skoðun og Hallur og ekki í fyrsta sinn þó að hann hafi oft verið í framsókn og ég í samfylkingu Morgunblaðið er náttúrulega í eigu sjávarútvegsins sem að hefur bara mikil áhrif á ríkstjórnastefnuna sjávarútvegurinn vill halda auðlindinni fyrir sig og vera bara ósiðlega ríkur
1: samt eru þeir búin að fá einhverja rannsókn sem sýnir að verðið á kvótanum geti bara orðið hærra með það
2: já, þú veist, mér veist nú í fyrsta lagi á, þú veist, sjávarútvegurinn hefði bara gott að því að vita hvað segir ESB í samningaviðræðum um íslenska sjávarútvegin auðvitað væri það holt bara líka fyrir þjóðina því að öllum okkur tekið vænt um auðlindina í sjónum og við viljum öll vita það en þetta blað er bara í eigu ríkustu hagsmuna aðilana og verður að lesast sem slíkt
4: Já, aðeins með sjávarútvegin að það er hinum einn Evrópusambandið, þar eru ríki sem að sko virkilega vilja breyta sjávarútvegstefnu hérna Evrópusambandsins en samsetningin þar er þannig að þetta er sko fjöldi landlutra ríkja sem er ekkert að hérna hugsa um sjávarútveg og sjávarútvegur er undir sko bara landbúnaði á með að þetta er megin atvinnu vegurinn hjá okkur
1: Hefðu þið í vinstrinu Stefán vilja hafa þessa þjóðar atkvæðaskreiðslu með ESB framhaldið síðar á öðru tíma
3: Vinstrið er náttúrulega bara kosningabandalag hérna í Reykjavík og hefur ekki stefnu í þessum landsmálum Vafgjamaðurinn Stefán og raunni bara stjórnmála áhuga maðurinn og sagfræðingurinn Stefán ætla nú samt að segja að mér hugnast ekki kostning síðustu dagana í ágúst að þeirri ástæðu að bara athygli span Íslendinga á sumrin og sameiginleg bara greindarvísitala fer niður við ráðum
1: ekki
3: við ráðum ekki við að hugsa mál fyrir svona komið aðeins inn í september þjóðaratkvæðagreiðsla svona 15. 20. September fínt en þetta litla sumar sem við fáum hérna á Íslandi í guðsbænum bara forðið okkur frá því að vera með einhverja pólitíska argaþras þætti rétt á meðan þannig ég enda alltaf að segja ég alveg sannfærður það að þessi dagsetning 28. ágúst var aldrei sett með það í huga að það væri einhver að fara að kjósa þá heldur gaggjert til þess að það væri þá hægt að semja það að þessu yrði ítt áfram með einhverjar
4: fáræfi. En 15. september þar er miður göngum og réttum það ekki hægt
3: Getur tekið Hallur framsögnarflokkinu þú tekur ekki framsögnarflokkinu Halli þannig að hér eru forgangsröðinin alveg á
4: reyndu. Eða sakfræðingin
1: En hver voru gífurirðin sem fjallu hérna sem gætu verið fréttamatir? Sagði einhver eitthvað? Eitthvað stórt?
4: Við komumst ekki svo langt.
2: Nei, við komumst ekki svo langt.
1: En þurfti að hafa þetta klukktíma
3: lengur. Nei, við hefum þetta að tala lengur miðflokkinn eða eitthvað. Það var nú aðalega bara þáttastjórnandinn sem að var að lesa hér í eitthvað skuggalegt myndmál og svo væntanlega við búin að æsa alla heilbrigðisfulltrúa landsins með því að tala hérna grímulaust fyrir slátrun og minkum í fjölmenni.
2: En ég veit að ég veit að kosningabaráttan er að harna, hún verður gríðarlega hörð næstu daga það er verið að beita óheiðarlegum aðferðum til þess að reyna að skýta út fólk og það er alltaf að fara í fjölmiðla undan rifjum sjálfstæðisflokksins já, ég kannski nema hann bara bakki vegna þess að hann á siglingu samkvæmt skoðanakönnunum en þeir eru búnir að vera í alveg ótrúlegum greftri eftir einhverjum skítabombum og þykjast að vera að finna eitthvað þannig að það er ýmislegt stórt að fara að gerast næstu daga
1: Nú morgun kannski sjá við einhverja svakalega forsíðu hérna á mokkanum um einhvern frambjóðanda myndur þú giska á samfylkingarum
2: ég giska á það
1: þetta nú næstu því sko fyrir sög þessi spádómur
3: ég ætla að drapa aldrei mín
2: en ég var hérna fyrsti tengdapappi minn þegar ég var 12 ára var refaskytta rosalega skemmtilegur Einar Húnfjörð á Blönduósi við vorum saman ég og Kári sonur hans í 12 ára bekk og ég fór á ársátíð með fjölskyldunni hjá Lúðasveitinni og gamli Einar refaskeita kenndi mig gömlu dansana og ég hef alltaf verið svo þakklátt honum fyrir það sko að kunna gömlu dansana
1: það eru til margra hluta neittsamlega refaskeita
2: það er þetta ræða ýmislegt hérna en ég held að það verður svolítið harður slagur næstu dag
1: einmitt, herru, gaman að fá ykkur í heimsókn kæra þakkir og gangi ykkur vel í því sem þið eruð að brasa við og takk fyrir hérna samverunar hlustendur áhrifendur hér voru sem sagt Stefán Pálsson var að borga fulltrú og sakfræðingur Björk Viljansdóttir félagsráðgjafi og Hallur Magnússon atvinnurekandi og rauðaborið rétt að byrja nýrkabli eftir andartak
5: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar Samstöðin á erindi inn á öll heimili
6: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
7: Já, herðu, við ætlum að tala húsnæðismál sem að maður hefði nú ætla að væri aðal kostningamálið í sveitastjórnarkostningum en ég veit ekki alveg hvað það ég fór í kostningapróf á RÚF og þar var ég ekki spurt húsnæðismál og aðeins spurt skipulagsmál hvort ég vildi þéttingu byggðar eða byggja úthverfum eins og það væri andstæðsvör þannig að ég var svona að velta þessu fyrir mér og var náttúrulega að ræða hérna svolítið húsnæðismál í gær þegar Ragnar Þór Ingólfsson félags- og húsnæðismálaráðherra kom og Hann nefndi það meðal annars að hann var að vinna ýmsum breytingum á húsnæðistefninni meðal annars í samvinnu við leigjendasamtökin og ég fekk hingað formann leigjendasamtökinna, Ingva Ómar Sigurðarson og líka Guðmund Trátt Margeirsson sem að var formaður leigjendasamtökinna en var þess fundarstjóri á pallbósumræðu leigjendasamtökinna með borgarstjórnar frambjóðandunum Hvað segið þið með þetta sem ég var að segja fyrst að Maður hefði heldig að húsnæðismál væri aðalmálið.
1: Mér finnst
7: það er ekki alveg.
1: Ef ég má byrja á fyrst mér stórfurulegt. Af því að veist, á pallborunum að stökum í þá vorum við með ákveðna tölur sem voru lagðar fram. Og þar meðal þessi tala að 3,7% borgarbúa komast á fasteignamarkaðinn án þess að fá hjálp frá ættingum. Veist, þetta bara absúrd tala, sko. En samt ekki verið að kjósa
7: með það.
1: Já, ég meina 3,7% komast að því að þau fá hjálp. Bara 3,7% komast á þess að fá hjálp, meni ég, skilur við. Og það bara ótrúlega tala. Þetta bara eitthvað sem ætti að vera sjálfsögur réttindi fólks að geta komist í það eigið húsnæði, sko. En það virðist bara ekki vera svo.
8: Og þetta náttúrulega bara hlutfall af þeim litla hluta sem kemst inn. Þess að 3,7% af þeim litla hluta ungu og fyrstu kaupendum sem komast inn á húsnæðismarkaðin.
7: Þannig að kannski þetta bara 3,7% af 30%.
8: Já, og það sé og það og hinn 97%.
7: Þetta sem líka bara einn kall.
8: Já, hinn 97% eru hérna ungir fyrstu kaupendur sem að fá aðstoð frá foreldra sínum eða öðru venslafólki. Það sé að þetta orðið markaður sem eingöngu fyrir eignafólk.
7: Já. En af hverju eru húsnæðismálin ekki aðalmálið. Og ég held ég að rætti þetta við þig áður, Guðmundur, Rafn, að því að veist, þetta stæðsta vandamál í lífi kannski þriðjungs á fólkinu. En hinn í 2/3, það bara engan áhuga á vanda eins þriðja. Það með ástæðan?
1: Ég held bara að þetta sé að því að stjórnmálamennir eru að beina umræðinu frá þessu. Það lítur bara vera
7: að vera að... Þeir vinna við að, að hafa sína umræðu þannig að best lukkist fyrir sitt framboð.
1: Við sjáum þetta í fyrir síðustu alþingiskosninga líka. Þá átti ekki að ræða húsnæðismálin. Það var alveg ljóst. Við komum við svolítið á dagskrá leiðindasamtöki með öflugum málflutningi og hittum til þess að frambjóðunum hérna frá öllu frambjóðunum hérna Núna höfum við reyndum að koma þessu dagskráði þessu pakkúsum
7: En húsnæðismál voru heldur ekki aðal málið í þingkosningunum
1: Það voru stórt mál, það var mikið tala þau Jú, ég man að sanna kom með einhverja til og síðasta degi, manstu og það var verið að reyna að tala þetta allavega Núna virðist vera mjög lítið tala þetta Ástæðan eins og ég held ekki að það sé ekki vandamál því það vandamál þegar laun hækka bara helming á við húsnæði á 10 ára tímabili
7: Það bitnar bara á kannski fjórðungi kjósenda
1: Já, en akkur er þá ekki kosið þetta, þú veist
8: Já, við sáum náttúrulega mjög mikla sveiflu í sveitarstjórnarkosningunum 2022 þá var þáverandi meira hluti búin að vera með að mér minnir í kringum 56 til 8% fylgi stuðning alveg frá haustinu og langt fram á útmánuðina.
7: Það svo í þingkosningunum?
8: Nei, í sveitarstjórnarkosningunum. Nú þetta meðlutur Reykjavíkurborg. Hann hafði verið með þetta 56-8% stuðning meirum en allt haustið og fram á útmánuðina. Þegar við leigjendasamtökunum komum húsnæðismálunum rækilega á dagskrá í lok apríl 2022 eða svona upp úr miðum apríl að þá sáum við kvarnast tæplega 7% af sameiginlegu fylgi meirihlutans í Reykjavíkurborg með eins og mælingarsöðu sínt sem að segir okkur það að ef húsnæðismáli komast á dagskrá þá breytist fylgið vegna þess að bæði núverandi meirihluti og fyrri meirihlutar nánast frá hruni hafa bara alls ekki staðist í húsnæðismálum og þetta stærsta lífskjaramál allra fjölskyldu á Íslandi, þetta langstærsta ég held að fólk átti sig ekki á því þeir sem að hvíla nokkuð þægilega í eigin húsnæði og hafa þarlega ekki sérstaklega áhyggjur af því að þau myndu átta sig á því ef þau mistu húsnæði allt í einu að þetta stærsta lífskjaramál hvers og eins það ekkert sem stærra fyrir þetta náttúrulega bara eiga sæmilega heilsu heldur en húsnæði
7: Þannig að þú ert á því að það hefur verið kosið húsnæðismál í borgarstjórnarkosningu 2022 og þú ert á því að hefur verið kosið húsnæðismál í þingkosningu 2024
1: Slagur samfylkingin
7: var þá var það bara ennþá skrýtnar af hverju ekki verið að ræða húsnæðismál í dag?
1: Það eins og segi, ég held að þetta sé blanda því að stjórnmálamennirnir vilja ekki ræða þetta og það að fólk átta sig ekki á því hvað þetta mikið mál. Til dæmis þessi svona tölfræði sem að bendir til þess að ætti að vera kjósumunda, þú veist þegar 48% fólks undir 29 ára ennþá í heimahúsi, kemst ekki einu svona leigumarkað meðan það 22-24% á hinum Norðurlöndunum, þá alveg klárlega eitthvað að en af hverju fólk vill ekki kjósum það af hverju vill fólk freka kjósum bílastæði í miðborginni heldur en húsnæði og eðlilegu verði það óskiljanlegt sko ég myndi halda að það væri miklu leiti út af bara flokkarnir eru sjálfur ekki nógu duglegir að vilja ekki ræða þetta nógu mikið sko við sáum það bara í pallborðinu þeir voru ekkert að senda efstu menn alltaf sko
7: þeir ykkar í pallborðinu sem var í
1: vikunni já, sendu reynda borgarstjóra og pírati sendu þriðasætið þú veist, það var ekkert alveg topp
8: En það náttúrulega mjög skrítið vegna þess að þrátt fyrir það að þriðungu þjóðarinnar tæplega sé á leigumarkaði og líði fyrir þetta hörmulega ástand að þá meira minna sko stærsti hluti allra ungmenna sem að núna í foreldrahúsum hann mun þurfa að takast á þetta ástand og við sáum það bara á svörum allra fulltrúa sem mættu í á pallborði hjá okkur í grósku síðastlega laugardag að engin þeirra treysti barninu sinu inn á legumarkaðin þess að engin Já. Af frambjóðundum í nokkrum frambóði Reykjavíkurborg treysti barninu sínu
1: inn á treysti legumarkaðinu fyrir barninu sínu Já. Þú veist, Já, það var engin sem gerir það
8: treysti
7: það er svo svona skóarnir á miðöldum það sem fullt af óargadýrum og rauði þetta kennskast ekki í gegn
8: og þess vegna þetta svo skrítið þetta skuli ekki vera miklu stærra kostningamál flokkunum líður náttúrulega ekki sérstaklega vel með þetta, það rosalega margi flokkar sem að eru í framboði sem að hallast undir þessas þetta markaðsfyrirkomulega á húsnæðismarkaði
7: styðja í raun óbreytta húsnæðistöndu
8: já, bara, úst, já
7: það er kannski með eitthvað svona tjastl og plostur
8: já, hérna. Og svona vilja fjölga lóðum fyrir bjarg og þess að þetta sem að meða við framsetninguna þá alltaf gert ráð fyrir því að hlutfall þessa húsnæðis að svona óhagnæðadrifs og félagslegt húsnæðis sé svo lágt að einkamarkaðunum þessi hagnæðadrifni einkamarkaður honum verður alltaf í sjálfvald sett hvernig hann byggi og hvar og á hvað verði
7: Þangað til að þú er búin að byggja hinn markaðinn, hinn hlutin.
8: Það er ekkit stefna.
1: Ég er ekkit
8: að það er stefnan að félagslegt húsnæði Reykjavíkur sé 5%. Það var 11% hérna síðustu...
7: Fyrst að vera 30% til þess
8: að... Það var 30%.
1: Það er 20% með sér Fraklandi og London og fleiri London.
8: Og sveitafélög eru sektuð
1: fyrir í Fraklandi, já, eru sektuð byggingin og mikið fyrir allir húsnæði. En aftur að húsnæðismarkaðanum. Ég hef nú heyrt þetta frá uppbyggingaraðala og fleirum að það sé bara mikil ótti við yfirvofandi hrun af því að við erum að tala íbúðir sem seljast ekki og þegar það síðan koma að minni íbúðir sem eru viðránlegu verði þess að tvekja þriggja herbergi íbúð þegar það koma markaðinn það eru uppbyggingaraðalandir og það þurfa að selja þær fyrirfram til þess að fjármagna sig
9: bara eins og Alma keypti á hérna Heklureitunum þeir voru búin að kaupa þetta fyrirfram sko áðurnar tilbúnar sama með íveru íbúðafélagi þeir eru líka búin að kaupa fullt af þessum íbúðum af uppbyggingaraðlunum löngu áðurnar tilbúnar til þess að hjálpa þeim að klára að byggja þær og þú ert komin í ákveðu öngstræti því að húsnæði orðið svo rosalega dýr að það selst ekki samt verður að byggja það
7: Það bara braskarnir sem hafa efna á
9: að... Já, og það og undirrótin lóðabraskir unn og veru. Það alveg rosalega stór hluti að því. Bara ef þið skoðið, hvað kostaði tveggja herbergi íbúð Reykjavík aldamótin? 6 miljónir cirka. Ég með tölu frá HMS að sína það. Hvað kostaði lóðið til tveggja herbergi íbúð í dag? 6 miljónir. Bara lóðin. Þú veist, þetta alveg stórkslegu viðsnúningur. Og ef ég nú búin að hugsa mikið það, sko, ef ég ætti að velja einn svona eitt atburð í þessari þróun síðustu 25 ára sem hefur valdið þessum sem við erum í dag þá það þegar lóðasala var gefin frjáls og var tekjulind í staðin fyrir eins og var fyrir lagabreytinguna 2003 að þá máttu sveitafélögin bara selja lóðir á kostnaðarverði og það fólk átti bara rétt á því að fá lóðir
7: þá var hugmyndin eiginlega sú að þetta væri almannagæði og ef að sveitafélög er að selja almannagæði þá verður að gera það á sanngjarnan hátt sem það að allir hafi rétt á að kaupa á sama verði og það verður bara biðröð og þú getur verið að bíða í 2 ára eitthvað og svo færður lóðina en á kostnaðarverði þetta þótti vera ósanngjarnt og þá var farið út í það að bjóða út lóðirnar, þannig að þeir sem höfðu best aðgengi að lánsfé eða áttu peninga gátu keifta og þannig að fór almenningur eða út af lóðamarkaðinu með eitthvað laus, það geti aðgengi að því
9: bara ekki eiginlega heldur alveg, við sjáum þetta hverfið svo seljahverfi og Grafavogin og fleiri þetta allt byggt af fólki sem hafði keifti sér lóð, byrjaði að byggja bílskúrin flutti inn í hann og var að reisa húsi sitt
8: Þetta var alltaf gert líka undir miklu þrýstingi frá landeigundum hérna innan höfuðborgarsvæðisins vegna þess að þeir voru með sko, mjög hátt verð á sínu lóðum og fannst ótækt að sveitafélögin væru bara að rukka gatnagerðargjöld sem lóðaverð eins og til dæmis í Úlfarsfellinu
7: Það tekið á allt öðru verðlagi í eignarnámi lóðir hér sem á verðu byggingarlóðir heldur en að var til dæmis það sem að kópa og voru að kaupa upp á vassend eða eitthvað slíkt, það bara allt annar veruleiki.
8: Já, já, en svo voru landeigundur sem að voru til helgafelli hérna upp í Mosfellsbæ sem að árið 2006 og 7 sko, voru að selja lóðunar á 25 upp í 35 miljónir og svona aðeinslega gæti hún alltaf ekki aðtapna sig ef að sveitafélögin voru að láta frá sér lóður kannski fyrir 12, 15, kannski 2 miljónir og það var undir þessum þrýstingi ef mann eftir að segja blaðumfjöllum það var undir þess konar þrýstingi sem að sveitafélögin fara að bjóða út lóðunar og þá hækka til dæmis lóðaverði í Úlfarsfelli upp í eitthvað 12-13 miljónir
9: bara á 7 stundu. Það ekki lagabreyting frá alþingi sem gerði það klift að gera
8: Jú, en þetta var undir þessum þrýstingi að þegar hérna, eftir aldamótum
7: Þetta var byggt á svona pólitíkin verið að það væri ósanngjarnt að útluta og það væri ósanngjarnt að það væri lóð nei, það væri röð og það gerist alltaf þannig að þeir hefur bara uppbóðið að hækkar verð þá eiginlega ítru þeim hérna, sem að eiga minnst fé út úr röðinni, þeir sjást ekki lengur af því þeir hafi ekki sko möguleika á því að kaupa og þetta litið á sem svona árangur við hefur alltaf ekki röð hérna. En málið það að þeir sem hafi ekki efni á að kaupa á háaverðinu að þeir eru bara farnir heim
8: En það svo margt í þessari umræðu sem að sko svo villandi það núna verið að tala það sko að segja ekki verið að byggja rétt að segja verið að byggja alltaf mikið að stórum íbúðum það talaði eins og lausnin liggi þá í því að byggja fleiri 65 íbúður það sá ég nú bara að var eitthvað framboð bara hreinlega með þá staðhæfingu ég gerði að leik mínum á laugardaginn að athuga með framboð á 65 íbúðum höfuðborgarsvæðinu nýbyggðum 65 íbúðum höfuðborgarsvæðinu þar sem meðal fermetra verði á þeim yfir 1100.000 þannig að það leysir ekkert í sjálfu sér þó íbúðurnar verði 60 fermetrar hver einasta íbúð sem eru byggð hér frá með þessum degi
7: en ekki verið að leggja til að byggja ódýrari smæri íbúður
8: þær eru bara ekki ódýrari og sér það, ef það verið að selja 65 íbúður og 1150 krónur á fermetrin Hvað ódýrt í það?
9: Ég held að séu líka að tala íbúðir sem ekki á þéttingarreitum. Það eru ódýrari hagkvæmur íbúðir. Bara hvað ég átti nú samtal við borgarfulltrúa.
7: Hvað munar það miklu, veistu það?
9: Ég veit ekki hvað munar nákvæmlega á fermetraverðinu, en ég hef alveg átt þessar samræði við borgarfulltrúa sem núna borgarfulltrúi og hann bara viðurkenndi fyrir mér að fyrir borgina væri miklu ódýrara að byggja þéttingarreitum af því þau þurftu ekki að gera innviðina, en hins vegar kæmi það fram í kostnaðarverði til sem sagt þessum kaupir íbúðina, af því það þarf að rífa niður það sem var fyrir. Og það þarf að þetta töluvert dýrara fyrir framkvæmdaraðilann að byggja þéttingarreitunum auk þess sem lóðirnar eru líka dýrari.
8: Ég sá greiningu á þessu. Það var talað að það væri fimmfalt ódýrara fyrir borgina.
9: Já.
8: En fimmfalt dýrara fyrir kaupandann.
9: Akkurat. Það búið velta verðinu yfir á kaupandann og svo þetta orðið normið á fastnaverðið og þú talaðir áðan akkurat að íta fólki út á lóðamarkaði. Það líka búið íta fólki út á íbúðamarkaði. Ef við skoðum bara þróunina á því hvert eru íbúðar að fara almennt síðustu 5 árin sérstaklega og sérstaklega síðustu 2-3 ár. Það bara 70-80% að fara til fjárfesta. Og hvað þýðir það til lengri tíma? Það eru alltaf fleiri og fleiri leigjendur. Veistu, við erum að tala aldamót 7-8% leigjenda, dag 28%. Hvar verður við eftir 5 ár? 40-50%. Af því að það segir sig bara sjálft, ef meiri hluti nýs framboðs og húsnæðis fer til leigusala, þá fer það ekki til fólk sem eru að gera sér húsnæði og sem deyja heimili, skilur við. Og það bara þýðir það að við verðum að verðum leiguliðar í þessu landi og það bara stefna þeir ekki stefna ofinberaðarlega, þetta stefna fjársterkra aðalega sem eiga peningan í landinu.
7: Það náttúrulega stefna ofinberaðarlega aðalega sem að móta hústæðis stefnuna.
9: Þá þurfum við að stíga inn í og segja, heyrðu, ég ætlum ekki að leyfa leigufélögum að kaupa allar íbúðunum sem
8: eru. Þeir eru ekki að meina neitt með
9: þessu. Þeir gera það ekki.
8: Nei. En það náttúrulega bara, er eitt leikur í þessu, það að sko segja okkur að við séum þetta með séreignarstefnu. En framkvæma svo allt annað Já. En að segja alltaf á sama tíma við erum með séreignarstefnu og viljum að fólk eigni sér þetta í húsnæði en útbúa hlutina samt þannig að það ekki mögulegt nema fyrir bara lítinn hluta af almenningi til að eigna sér eigið húsnæði auðvitað mennur aldrei viðurkenna þetta en þeir láta þetta bæði óreitt og svo bara mótaðu alla umgjörðum þannig að þetta fyrir þennan farfi þetta gerist ekki óvart Það ekkert óvart í þessu. Það eru tæplega 1000 mann sem að vinna á hverjum einasta degi ársins við það að móta og framfylgja húsnæðisstefnu og uppbyggingu á Íslandi skrifstofinu, þar að segja, í öllum sveitafélögum hringin kringum landið og hjá alls konar hérna, lánastofnunum og fjármálastofnunum og arkitektastofum. Það ekkert af þessu sem gerist óvart. Það enginn að segja mér það að þetta, allt þetta mæta fólk komist sameila í þetta stóra mikla glandur. Þetta stefna. Mér finnst það vera mjög augljóst að þrátt fyrir okkur sér sagt annað.
7: En það getur verið erfitt að komast út úr henni. Segjum bara að því að við erum að svolítið að tala Reykjavík. Ef Reykjavík ákveður að segja nei, við ætlum ekki að selja hérna lóðirnar okkur á 25 milljónir, heldur bara á 3 milljónir til þess að allir hafi aðgengi að því. Það myndi náttúrulega verða tekjufall á Reykjavíkurborg af því að hún er núna háði að selja lóðir mm-hmm. til að safna tekna því að það voru ýmis gjöld sem voru felld niður eins og aðstöðu gjald og eitthvað fleira. Þannig þeir verða að hafa einhverja tekjur á móti. Annars sem myndi gera það ef að Reykjavíkurborg selur þér lóð á 3 milljónir og hann ennþá að selja lóðir hérna fyrir Úlfarsfell eitthvað svoleiðis, sína einkalóð á 20-30 milljónir. Að þá munt úr raunverulega geta selt þessa lóð á 30 milljónir daginn eftir.
9: Áframseltar þá.
7: Ha?
9: Áframseltana. Já, það náttúrulega, sko ég...
7: Þannig að, hver er tilgangurinn?
9: Ég sé, þetta mjög erfitt að leysa, sko, það alveg ljóst, en hins vegar er lóðaverð í braskinu sjálfu, þú kannski kaupir lóðina, segjum 20 milljónir, sem getur byggt á 20 íbúður á, sem hljómar alveg bræðilega, En svo framselur hann áfram og hann sé hann áfram og áfram. Þá ertu að koma meir og meiri kostnað ofan á þetta. Það vandamáli og ég held nú að sé einhverja breytingar í farvatninu með það. Það var allavega hann að tala það að þau ætlu að hann að breyta því að...
8: Voru með svona innköllunar ákvæði og tímamörk. Við hefum nú oft rætt í þetta, næmið þetta borð, dæmið upp í Ártónsbrekku. Það var eitthvað byggingafélag heitir Reykjavíkurborg sem átti eða fekk byggingar eftir í 1200 milljónir sem
7: það var félag sem að tengdist gamma sem að verið í gamma
8: já, já. En svo,
7: sem að seldi það á held ég 5,4 milljarða
8: já til Þorpsins
7: sem að átti enga peninga
8: átti 500.000 skoða ásveikninga þeirra, þeir átti 500.000 sem að Runnar Ágústsson sem að hérna var nú svona í alltaf unundir pilsvaldi samfylkingar en allan tíð Hann beið svo í sitt rétt rúma 1,5 ár áður en hann seldi þetta sjálfur.
7: En það sem að vera að ræða að setja tímamörk á, að hann er alveg sloppið með sitt. Ég held að þau vera að tala að þú gerir ekkert í þrjú
8: ár. Já, eða þrjú eða fimm ár, ég veit
7: það. Þannig að ég með hekluríturinn, orkuríturinn, Ártúnsholtið, sem að mestu lóðabrask hérna lóðurnar, það sem að er kannski... áður en að byrja að grafa grunninn að það var kannski komin 25 miljónir plus á hverju íbúð
8: já.
7: Að þetta hefði ekkert stoppað það sko.
8: Nei, ekki það en ég bara nefni þetta því að þetta er áhugaverð svona keðja hvernig svona lóðar byggingaréttur, ég held að við verið 1270 miljónir heldur upphaflega og var síðast keiftur á hátti 8 miljardar sem sagt, og þetta er ekkert á mörgum árum Þannig að sjáum við hvað braskið verður til þessu valdandi eins og réttir og nefnir að þannig búið að leggja bara sko, 20-25 miljón krónar skatt á óbyggða íbúð. Já.
7: Og menn fara út úr kerfinu með óheyrilega fjármunni.
8: Óheyrilega
7: fjármunni. Sem er reggja síðan á með tvöföldu afli á það sem að kaupir.
8: Já.
7: Mens að það er líklega sá hluti kaupfessi sem þú satt sannarlega að taka lán fyrir á ömurlugum vöxtum. Þannig að þú borgar kannski að þú þetta borgar 25 miljónir aukalega fyrir braskið að þá endar með að borga líklega sko 60-70 miljónir fyrir það.
9: Og svo sjáum við samtöku innæðarins og þess að hagsmunahópa koma hvert yfir gatnagera gjöldum.
7: Mm.
9: Þú veist eins og það sé eitthvað hlutfalli við þessi lóðabrasku og síðan sjáum við seðlabankastjóra koma hvert yfir hérna launa höfrugulaupið eða hvað sem hann kallar það. En meina, þetta snýst húsnæði, þetta snýst það að þú verður að hafa efnaði að hafa þakk yfir höfuðið.
7: Mm.
9: Þetta ekkert endilega spurningum þú veist, húsnæði hefur verið verðbólgu myndandi í 15 ár, bara meiri hluti verðbólgunar. Og það svona bottom line fyrir mér.
7: Mm.
9: Ég myndi hvet ykkur til þess að fara á HMS-vefin og skoða þarna, leiguvísir fyrir 2025. Það svona, að sjá það skjál, það opnaði augum mín rosalega.
7: Mm.
9: Að því að við getum séð svona mjög merkilega þróun á húsnæðismarkaði sem á sér staði í gegnum það skjál, sko. Við sjáum það sem sagt 2010, þá hefur byrjað að selja allar þessar íbúður úr hruninu. Þú veist, upp á Ásbrú líka frá varnaliðinu, fullt á íbúðum sem farin á markaðin og leigufélagin kaupa þau og þau fara að vera sterkur aðili á markaði. Ásamt fullt á litlum aðilum sem eru að kaupa sér íbúður. Og við sjáum 2010 að þá bara, viðst, leiguverð hérna og fastnaverð hérna, svo bara leiguverð að skilja sér hratt frá. Það hækkum 20-30% á ári þarna í 4-5 ár. Hvað gerir síðan? Jú, fasteignaverðið fer að hækka á eftir, fer að fylgja á eftir að því að komi samkeppni að búa að kaupa upp íbúðunar sem voru í boði frá fólki sem hafði mistar og þá að vera að kaupa upp aðrar íbúðir. Það alveg að hækka að fasteignaverð. Og svo hefur þetta bara verið að elta hvort annað þessar hagstærðir núna í 10-15 ár og í dag þá erum við komnir bara út úr öllu korti með bæði leiguverð og húsnæðisverð út af því hver mikil ábóti hægt að fá út úr leigu.
7: En leigusalar hafa keyrt upp fasteignaverðið.
9: Ekki spurning, en það munum við vorum að segja þetta á, en þeir eru að tala 70-80% íbúðum sem bætist í markaðin fara til leigusala eða fjárfesta, þá segir þetta sem svolítið, akkur eru að kaupa þar, af alla þeir eru alltaf að tapa þeim, þú veist.
8: Já, það nú reiknað út, það fyrir nokkrum missunum síðan, hversu ábatasamur iðnaðardir að kaupa íbúð til þess að leigja út og svo svona miðað ég þetta við bara samsvarandi kaup í hlutabréfum í hjá kaupitinni bara, og miðað við úrvarsvísutöluna ég fór svo inn í ársreikninga nokkur á lífverusjóða og sá sko hvað þeir voru að fá í arðgreiðslur af hlutafjáreignum sínum á hverju ári, það er að segja íslenskum hlutabréfeignum og það kemur í ljós að sko að ef þú setur 100 miljónur króna annarkvort í íbúðarhúsnæði eða hlutabréf og hvað svo endurgjaldið af þessum 100 miljónum krónum á hverju ári sem annaðhvort í formi húsaleigu sem endurgjald fyrir þetta fé eða þá arðgreiðslu sem að fyrirtæki fá og svo ásamt því hvernig þetta ávaxtast þar sé hversu mikið húsnæði hækkar eða hlutabréfa hækkar að þá var sko það að vera með íbúðarhúsnæði þá var sko uppundu fimmfalt ábatasamara Þannig að það ekki skrítið að féð hafi í auknu mæli verið að leita inn á húsnæðismarkaðinn og ég leit gervigreindina reikna út fyrir mig og ég spurði hann að ítreka út í reiknugunstina og ég bað hann að athuga fyrir mig sko hvernig þetta lit út ef þú hefur 800 miljónir árið 2000 og hérna farið þá inn á húsnæðismarkaðinn og keypti íbúðir til útlegu eða hlutabréf fyrir samsvarandi upphæð og hvað það hefði skilað þér í ávöxtun og arði á þessum 25 árum þá kom í ljós að hlutabréf eignin hefði skilað 270 milljónum á þessum 25 árum en íbúðakaupin 490
7: Ég ræði hérna við Stefán Ólafsson hérna fyrir þættinum, hann bendir á að hagnaður að veltu sé upp í 50% hjá fasteignafélögunum með að það 10% í venjulegu matvölurekstri en ég meina þetta hefur allir séð og þetta bara blasir við
8: það
7: blasir við öllum að húsnæðismarkaðurinn hann ekki að virka og hann þjónar fyrst og fremst á bröskurum, leigu okururum og öðrum slíkum
9: við sjáum það
7: þið þýtti síðan stjórnmálafólkið og til dæmis út af hérna lóðabraskinu að þá nefna þau eins og hérna að það verið innköllun eftir 3 ár ef þú gerir ekkert sem að allir vita raunverulega að nær ekkert utanum sko megin vandan. Það er sama eins og var alltaf talað einhverja þrengingar að rekstri Airbnb og því að við hlusta á þetta árum saman. En það verður ekki sko stórkostlega breyting að þessu. Getið þið sagt mér ákveður eða kemur stjórnmálafólki fram með einhverja svona lausnir eða lætur eins og lausnir sem hafa til dæla lítil áhrif, hafi stór áhrif, ákveðu? Vegna þess að vilja ekki ná árangri?
9: Ég held að skilja ekki vandan, mér finnst bara gott
7: Heldur þið í alvöru?
9: Já, ég meina, bara með dæmi, sem dæmi, lög sem Sigur Ingi sem þá var ráðar húsnæðismála fyrir 3 árum setti. Þá ákveður hann sem þetta setja inn hugtæki hérna markaðsverði leigu inn í íslensk lög, tekur úr dönsku lögum alltaf að bæta hérna stöðu leigenda og það eru bara alls konar yfirlýsingar með deginn og bæta stöðuna. Hvað gerist? Hann gerir þetta rangt. Hann tekur bara inn ákveðin hluta lögunum og setur inn það sem kallaði markaðsverð. Því Danmörku virkar að þannig að þú setur markaðsverð á leigu á íbúð þegar þú setur hann í fyrsta skipta fastamarkaðin á leigumarkaðin og síðan hækkar hann bara í samræmi við vísitölu. Þar alveg að þetta koma ákveðin leigu.
7: Ég vil fá að vita að

0: hérna, danska leiðin hérna, með hérna, almennar íbúðir. Já. Þetta finnist allt út á leiðinni og sveikt af hérna, kröfum hérna, braskarana. Þannig að, að nýju lögin eiginlega verri fyrir almenning heldur að var. Þetta
1: var
0: bara aftur og aftur og aftur af hverju.
1: Ég var reyna að segja það á nú greistrumi fyrir mér að, að þú veist, þannig hann að reyna að bæta en að því hann setur ekki, sér ekki heildar myndin á lögunum eins og verið virkni erlendis þá verður úr eitthvað sem verra fyrir alla.
0: Veist, en hver, hver lærði það til við hann að ætta að breyta þessu?
1: Nú veit ég það ekki.
2: Já, ég held að sko, það, það náttúrulega þessi ráðuneyti og margar þessar stofnanir og, og ráðgjafar ríkisstjórnarinnar viðskiptir og, og, og, og samtök atvinnulífsins og þess háttar. Þau eru náttúrulega með hérna, nefið von í svona hlutum og hafa gríðarlega áhrif á hvernig, þetta, hvernig svona nýjungar í löggjöf eru framkvæmdar. Við sáum þetta bara eins og með eins og tala um skorskuleiðin og hlutdeildarlánin þar sem að sko þau virka ágætlega út í Skotlandi en hérna eru þau gerða bara svona gildru og peningamarskjörnum fyrir bankana og það gerist ekki held ég óvart eða því að menn skilja þetta ekki það, ég held að þetta gerist einmitt út af því að menn skilja þetta vel og sjá fram á að þetta mun ekki gagnast markanum ef þetta fer svona inn í og verður tekið svona upp hérna þess vegna svo breytt þannig að þetta muni gagnast hérna svona fjármálaveldinu ég held að sé gagngert gert til þess
0: Þú ert að segja sko viðskiptar á SA og fleiri skilja þetta og reyna að sveigja þetta að sínum þörfum
2: Alveg sjálf.
0: En hvað með stjórnmálafólkið sem að kemur alltaf að vera að selja okkur að ég hérna búin að finna hérna lausnina en sem ekki laust sko af því að stundum þetta bara óveigalítið stundum búið að breyta sko grunnhugmyndinni þannig að, að þetta þjóna frekar bröskurum heldur almenningi þetta stjórnmálafólkið bara getur farið í stjórnmál Íslandi þá að skilja húsnæðiskerfið
2: Já sko ég með eitt ágætis dæmi það var eitt í kringum um hlutdeildarlán þegar að fyrstu reglugerðin kom út þarna 2021 að þá var gerð sú krafa vegna þess að það stóð til í hlutdeildarlánakerfinu að það yrðu byggðar sérstakar íbúðir inn í kerfið, hagkvæmar íbúðir og verktökum var gert að skila inn gögnum um byggingarkostnað. Þessum ákvæðum felld út nokkrum mánum eftir að reglugerðin kom fyrst út. Hún kom út í júli og í nóvember var búið að taka út. Ég óskaði eftir því að fá öll samskiptir varða þessa breytingar, reglugerðarbreytingar sem fóru fram í nóvember og fekk alla tölvupósta sem hefur gengið á milli og minnisblöð og þess háttar nema varðaði þetta atriði. Hver bað það að gögnum byggingakostnaði eru haldið frá HMS? Fjármálaráðandi gæti engu svarað. Það svona segir það með bara þessa sögu að það eru náttúrulega öflatna bakvið sem náinn í ráðuneytin og hafa alveg ótrúlega mikið með þetta að gera það og ég held að stjórnmálafólk, eins gott og það nú ofta af eðlisgáfum og geði, að það hafi bara ekki dýðið af allt.
1: Ertu að tala fyrir stjórnvöld það ekki vandalega? Þú ert ekki að tala núverandi?
2: Nei, ég að tala bara stjórnvöld sem að vera hérna frá hruni. Ég meina, er ákveðin eðlisbreyting á stjórnvöldum sko, eftir síðustu alþingiskosningar. En við erum samt sem aður með flokka, samfylkingin sem hefur stjórna borginni í meiruminna í einna hálfan áratug og við sjáum hvernig ástandi í Reykjavíkurborg. Við erum með Viðreisn sem að hefur sögulega bara frá því stofnun að hafna öllum svona félagslegum áherslum í húsaleigulögunum. Þannig að veist, hérna,
0: það þú ert að lýsa ástandi það sem hefur verið þannig að það eru fjármálaöflin ná að sveigja lögin þannig að þau þjóni sér en ekki almenningi en stjórnmálafólki kemur samt fram til okkar og lætur eins og að hérna, eyðilögð lög séu okkur til hagsbótar þannig að þau eru bara að vinna hjá inn um hérna, fjármála
2: staðarindin að tala sínu máli
1: það var þannig sko
2: Já. Ég meina, ég held að Ragnar Þór Einarsson Ragnar Þór Einarsson fyrir geðu ég held að hann sé að reyna breytissu en ég veit að bara þeir sem hafa komið hérna, nýjir inn á alþingja svona þeir hefur stundum bara óað yfir hagsmunagæslu auðvaldsins hérna á Íslandi og ég held að hann sé ekki döður í sem hann heldur en aðra en hann að reyna og honu treyst ég best til þess
0: hann sagði hérna í, hann kom inga til mín í vikunni Og hann sagði, eða var bara gær, og hann sagði hérna að hann væri að vinna breytingum á húsnæðistefnunni meðal annars í samráði við neyðarsamtökin.
1: Já, það og við erum búin að vera mjög miklu samstarfi við hann.
0: Og hverju á að breyta?
1: Ég get bara farið yfir að hljótu bræði. Við fórum og síndum hún fram á að þessi vísitölutenging mánaðaleg, sem alveg sérlýstist fyrir bæri, væri að valda 25% af ársverðbólgunni á hverju ári. og það á að breyta því og það

0: það er búið ákveða að leggja fram frumvarp sem er heimilar bara hækkun og leigu einu sinni ári og það verður lagt fram næsta
1: haust. Það bara við samninga sem eru styttri en 13 mánuðir. Nei, lengri en 13 mánuðir.
0: Já, já.
2: Nei, það núna.
1: Nei, styttri, ekki.
0: Lengri. Þess að ef þú í langtímasamning þá getur þú tengt við mánaðarlega við vísitölu. Og þú getur held ekki þú getur ekki þú getur víst
2: ef þú ert 12 mánaða þá máttu gera bara einu sinni
1: já, en núna við
2: erum
1: samningar við 13 mánaða þessa fór til þess að setja fara fram í
2: þessu en við erum eina landi í Evrópu sem erum með sko þessa mánaðarlega uppfærslu á húsaleigu í hverjum einasta mánuði
0: ég benti nú líka á það að eins og í Danmörku þá erum við með sem sagt árlega vísitölu hækkanir og þegar stríði braust út í Úkraínu þá kom 10% verðbólguskot og það má bara hækka leigu í samræmi við sko verðbólguna Og þá sagði bara ríkisstjórn metti að núna ætlum við ekki að leifa þessari hækkun að fara út í leiguverð, það myndi valda bara ennþá meiri verðbólgu. Þannig ef þú gerir þetta álega, þú ert ekki að koma með stjórntæki sem við höfum ekki með sem að mánaðlegu sjálfvirku hækkunum. Þannig að þetta atriði. Síðan annað atriði sem varðandi sem sagt, kostnað bara skattborgara húsnæðis bótakerfið. Að það bara heldur áfram að vaxa og vaxa og það sýndi sig bara klárlega eftir síðustu kærasamninga að þegar bætur voru að hækka það fóru bara beint út í leiguverð það bara beintengingan á milli þannig að það þarf að endur skoða þetta
1: Leigufélögin vilja að hækka húsnæðisbætur
0: Já, þeir bara standa upp á fundum og byðja það svo þau getur hækka leiguna, skýrur við Þannig að það þarf að endur skoða það og ég veit
1: Hvernig þarf
0: að
1: gera það? Það svolítið flóki
0: Það nefnilega flóki, við vorum með hérna, viðsnúning á bótakerfinu með ákveðna pælingu en síðan hefur aðeins komið smá breyting í farvatninu sem enn voru þessi að ég heyrði þetta frá innanbúða manni að það væri vilji fyrir innan ríkisstjórnina að fara að skoða að taka dönskulegin alveg upp sem þessi sem ég búin að minnast að þessu áður sem virka þá þannig að þú kemur á marka með íbúð, setur hún á leigu þá ertu með markaðsverð síðan má bara hækka í vísitölu tengingum sem þýðir raun og voru að það komið leigubremsa á Íslandi það það sem að ég vona verði gert og það svona ákveðin vilji til þess innan þessa ríkisstjórnar.
1: Íbúðum sem í leigu núna 50 fermetri íbúðu sem leigu út á 350.000
0: Núna erum við náttúrulega bara með hægri flokki í sinna stjórn líka og við verðum bara að gera ykkur grein fyrir því að það mjög erfitt við eiga við það við reist bara felst ekki á að leiðra þetta hérna húsalegu því miður en það myndum við vilja gera og það lausnin sem við lögðum upprunlega til að því í Danmörku þetta tvískipt kerfi þá ertu með nýjar íbúður sem fara á markað og það farið í markaðsverð. En ef með eldri íbúður, 91 og eldri, þá meðast það við kostnað. Þá meðast það við viðhaldskostnað, við eðlilega ávöxtun og fjármagnskostnað. Það var bara kostnaði tenging leigu og það það sem við myndum vilja gera helst. Við náttúrulega lagðum fram þetta kerfi hérna fyrir einu og hálfu ári. En það bara erfiður vegur að fara. En við höfum viljur fyrir að skoða þetta í starfshóp með ráðuneytinu. Þannig að það eitt annað atriði sem við erum að gera. Og svo ég klári þessi atriði sem við erum að vinna með þeim, þeir eru nokkur sko. Þá þið atriðið að endur skoða fyrirkomulag leigutrygginga. Mikill meilhluti mála hjá úrskurunend húsnæðar, kærunend húsnæðismála út af leigutryggingu og þú ert ofta lendið að vera kannski með milljón fasta hjá leigusala og ert að fara að flytja og hann vill ekki afhendir hana strax og hvernig ætlar að greiða leigunum að þessa trygginguna næstu íbúð. Þannig að við viljum endur skoða þetta. Við leggjum til að opinberaðali helst bara HMS taki þetta alveg inn. Í staðinn fyrir að leigusalar hér og það sé að halda á einhverju milljónum.
1: Væri þá opinber aðeins sem gerði úttekt á íbúðinni?
0: Nei, það er akkur það sem þyrst að gera saman, að vinna því hvernig best vera að útfæra það nákvæmlega. Ein útfærsla
1: sem... Núna hefur eiginlega leigusalinn sjálfdæmum að segja að hérna, ég þannig að það að taka 250.000 af milljóninni vegna þess að ég þarf að mála stofuna.
0: Það er að því að leigandi veit ekki betur, hann hefur ekki sjálfdæmi. Þú skoðar húsaleigulög þá er það eðlilegt viðhald. En það sem við erum líka að skoða, og mér finnst það mjög góð pæling, að skipta þessu tvennt. Ég veit að leiguskjóli með 400 leigusala hjá sér í svona ákveðnu leigutryggingafyrirkomulagi þar sem að þeir skipta upp sem það tryggingu fyrir leigugreiðslu sér það bara sérdæmi, tveir mánuðir og það bara að sjá það strax borgaðan leigu eða ekki, þá fara það bara endurgreitt síðan eru við með bara vátryggingu sem 600 krónur á mánuði, svona meðatali og ef við draugum hana frá skatti þá eru það ekki kostnar hún fyrir leigutakan sem að tryggi tjónið sem bara svona skilda fyrir þá leigusalana sjálf að hafa og það sem hann sagði mér hjá leiguskjólu var að þetta lækkaði leigu hjá þessum aðalund að því að það svona minni áhætta ef við getum gert eitthvað slíkt þá er þetta klift og skorið
1: skilda að hafa þetta
0: já og þá bara klift og skorið, ég búin að borga leiguna ef ég búin að því þá fæ ég bara tryggunum mína daginn eftir og samningunum líkur, búið mál
2: það líka bara gott árið það fyrir leigendur að svona að öllu öfnu þá tjón sem að hérna leigusali getur fyrir fram á að sitt borgað af tryggingu viðkomandi. Það verður að vera tjón sem að tryggingafélögin myndu sjálf öllu jöfnum borga.
1: Hver úrskurður það?
2: Það eru úrskurður nefnd húsamála.
1: Þannig að leigutaki sem að er með kröfu frá leigusala eitthvað að hann þurfa að þrýfa alla íbúðina
2: Já, eða málana,
1: hann getur farið til úrskurðunefndar.
2: Já, hann getur farið til úrskurðunefndar fyrst að hann fara bara í leigjendastöðuna og fá þessi formlega svona þessi ráð og svo fara með málið til úrskurðunefndar ef að leigusalinn fellst ekki á þetta. En það eru öllu öfnum þannig. Ég hef talað við menn sem hafa verið tryggingamati í áratugi og þeir hafa tjáð með þetta að þetta sé öllu öfni reglan að ef að tjónið ekki bætt af tryggingafélagi þá át, ekki hægt að taka það af tryggingu viðkomandi. Og svo líka eitt aðtöf vegna þess að leigjendum alltaf gert að mála íbúður sko, þó þessi búin að vera þannig eitt ár en það þannig sko að sko það fyrningar ákvæði í tryggingalögunum gagnvart málingu hún fyrnist að fullu á 45 árum þar sem ef hún leigir íbúð í 45 ár þá málingin fyrnd að öll, með öllu leiti það bara ágætt fyrir leigjendur að vita þetta
0: það líka það sem kannski eru tvö atriði eftir með sem eru að vinna með reglari og það akkur þetta líka, við ætlum að gera handbók fyrir leigjendur og leigusala sem sýnir fram á rétt þeirra þannig að þá er það bara aðgengilegt fyrir leigutaka að sjá herri,
1: seti handbók það sem er í núgildandi lög
0: já og jafnvel því sem erum að fara að breyta því það eru breytingar framöndan við erum loksins konum með manni í ráðuneyti sem ætlar að gera eitthvað ég segi ætlar að þið er ekki búið að gera þetta ennþá Þú veist, en það þarf að gera
1: þetta. Það þarf að við megnið að stjórnmálamönnum að þeir ætla að gera einhverja breytingar, það bara á hins vegar við langt flesta stjórnmálamönnum að náu ekki gegn.
0: En við gummið þekkjum þetta, við hefum talað við þetta fólk og það var alltaf hlustar á okkur áður. Núna alltaf hann að hlusta og það jákvæð viðbrögð og það teki vel í hugmyndunar okkar og vilji til að breyta. Það var bara ekki tanni hjá hinum, við vill Lilju Alfreðs og fullt af þessu fólki og það bara hort á mann eins og maður sé hálfut út í bæ, sko.
1: Ég spurði nú einu sinni félagsmálaráður að af hverju hefði kom ekki í gegn leigubremsan sem var eiginlega búið að samþykkja í kjarasamningu.
0: Já.
1: Og þá gerði hann bara svona og benti og þá benti hann á sjálfstæðismann.
0: Akkurat, benti á konar. En síðasta atriði sem við erum síðan að vinna með þeim, við fengum sem sagt ráðherrarinn og eru sett í það fyrir HMS að rannsaka með okkur að því við erum búin að raun að benda fram að áttist að markast misnótkun á fastnamarkaði sem tengist þessu sem ég var að tala um áðan hækkun á leigu 2010 allar íbúðin sem fór út á markaðin og síðan hækkun á fastnaverði að það færi fram rannsókn á því hvernig gat húsnæðisverð og hefur verið leift að hækka svona mikið að því hefur hækka tvöfald meiri laun og hver Þetta rannsóknir skýrsla HMS og síðan og líka aðtöku hverju stjórna verðlagningu á húsnæði. Það ekki svo margir nefnilega. Þannig að við þurfum að komast og það mér finnst það mjög gott skref að það að fara að skoða þetta því þetta ekki eðlilegt og ekki sjálfbært.
2: En mér finnst það mjög mikilvæg punktur sem þú komast með þetta rétt á hann. Hvað með þess að 350 skrona 50 veðundri íbúð? Ef að kemum bara leigubremsa segjum bara eftir eitt
1: og
2: hálft ár
1: og nýjar íbúðir eru settar á markaðsverði hvað er alltaf að gera
2: það
1: við
2: hættan svo að þá erum við rauninu búin að festa þetta verð og rauninu svona gefa því ákveði svona ákveði lögmæti
1: ég sé bara fasteignalýsingarnar hérna til sölu 50 fermetra íbúð hérna með leigu miðað við gamla kerfið þá hérna, selst hún á hærra verði af því að ég má leigja hann á 350.000 þetta eins og bara verslu með kvóta en síðan við hliðina önnur 50 fermetra íbúð sem að var komin á markaðinn eftir breytingarnar hjá ykkur að hún selst að lægra verði af því að þú mátt ekki hérna, fara með leiguna svona hátt
0: og svo getur þriðja hölsingi verið með fylgi leigandi sem far húsalegu bara upp á 100 áskall þú veist, það getur alveg verið líka
2: en þetta það sem að stóra hættan í þessu að ef að við festum sko, langstærsta hluta leigumarkaðin sem er kannski 90-95% öllu húsnæði á leigumarkaði inn í kerfið þar sem við erum búin að segja nú tökum við upp leigubremsu eftir eitt ár þá erum við raunum búin að festa þess að þetta verð stig fast
1: og
2: svo bara framhaldinu
1: margir myndu hækka sko á leiðinni af því að það eru gert með
2: já, það er alltaf gert þannig það já. Er tilkynnt með ákveðnum fyrirvara og menn nýta þá öll tækifæri vegna þess að það var nú skrifuð inn 13 atriði í 3700 grein húsaleigulaga hvað þú getur nýtt þér sem leigusali til þess að réttlæta hækkunum á húsnæðinu var ekki bara markaðsleiga, það var bara rekstra kostnaði fjármagnsgjöld og viðhald og umsýsla og veit ekki hvað, voru 13 atriði tiltekin. Það var ekkert atriði tiltekið í þessari breytingu séur ynga á húsaleigulögunum sem að höfða til leigjandans. Hvað getur leigjandi nýtt sér í sinni samningsstöðu? Á bara tiltekið þar sem að leigusalinn getur nýtt sér í samningsstöðu sinni gagnvart leigjandanum, ekkert sem að leigjandi gat nýtt. Það var ekkert verið að tala kaupmátt, lífskjör, atvinnustig eða hvaðina sem skiptir hann máli. Þannig að þú sérð áhersluna í þessu. 37. grein er vel að merkja, þetta voru tvær línur fram til árið 2024. Núna eru þetta þrír kaflar sem er allt það sem er verið að sauma saman ákvæði það hvernig hús leigusali má hækka húsaleigunum sína og ég held að þetta alvarlegt við þurfum að hugsa virkilega íhuga þetta og sjá þetta fyrir okkur að sko þetta svona verðlagning á leigumarkaði ásandullu húsnæðis og óryggjunum sem þetta veldur þetta sko bara eiginlega svona heimilisofbeldi þetta bara gríðalegt ofbeldi en það sjáum við sko margar rannsóknir sínum fram að það að fólk sem býr við svona aðstæður hættar á alls konar félagslegum fjárhagslegum áföllum og afdrif þeirra í lífinu oft miklu neikvæðari þannig að þetta ofbeldi og við ætlum að segja ok nú ætlum við aðeins að dempa þetta ofbeldi en við leyfum því samt aðeins að vera stund En við eigum að hafna þessu og segja bara þetta getur ekki verið svona og við verðum að leiða þetta.
0: Við veit eigum að gera það en bara nú sem núna sagt, í stjórnleigjendasamtökin í dag og að vinna ákveðnum breytingum þá verðum að reyna að vera raunsar. Og við vitum það að við erum með hægri flokk sem akkurat finnst þetta ofbeldi bara verið í lagi raun og veru. Af því að leiguverð ekki í lagi það þarf að leiða þetta, það þarf að færa það niður en það bara ekki raunhaft að það verði gert því miður. Þannig að nú hefur séð leigu hækka endalaust bara í 20 ár eða eitthvað þannig að leigubremsa rosalega gott skref að taka síðan getum við skoða þetta áfram þannig að lítill sigur betri en tap sko þú veist það alveg ljóst
1: En við erum búin að fara svolítið langt inn í svona vannþróun húsnæðismarkaðarins og við höfum verið að tala til dæmis þetta atriði áðan lóðurnar hvað getur verið erfitt að skrúa ofan af einhverju svona ástandi En, og það mismunandi hvernig, hérna, og þá kemur ég kannski á upphafinu, að það mismunandi hvernig fólk lítur á hversu áriðandi þeir, segjum ef að það væri þannig í samfélaginu, að það veri bara almennt lítið á að þetta væri stæðsta verkefni sem að samfélagi stæði frammi fyrir, að byggja hér upp góðan húsnæðismarkað. Þannig að það ekkit annað fyrirbrigði í samfélaginu, grefur eins mikið undir lífskjörum og bara lífsánægju almennings. En þetta samkomulega ekki.
0: Nei, nei.
1: Og við heyrum það til dæmis og við erum að svolítið að með ólíkar skoðinar og því hvort það hefði verið kosið húsnæðismál 2022 eða 2024.
0: Það 2024 var kosið, ég meina bara flokkur sem vann kosningarnar, hann sagði bara húsnæði fyrir fólk ekki fjárfesta, það var hans aðalslagur. Og ég var mjög nánu samstarfi akkur með honum Jóhanni Páli í þeirri umræðu og þeir sömdu þarna ákveðna hluti þeir hafa ekki staðið við þá ennþá alla þeir hafa ekki staðið við einingarhús til dæmis ekki staðið við tómthúsaskattinn og svo merkilegt eins og það þá voru þeir akkur í nánu samstarfi við leigjendasamtökin fyrir kosningar síðan höfum við beðið að fá að hitta þá ræða við þingflokks samfylkingarinnar og þeir svara ekki eins og nei.
1: Það mjög algengt stjórnmálamenn. Já, akkurat. Þeir vilja tala við þig í kosningabaráttunni, en þeir vilja ekki sjá þig á milli kosninga.
0: Þeir vilja ekki dag okkur veit í dag, sko. En það ekkur testa sem ég mjög ánægð með
1: já, okkur hluti í dag. Já, það sem ég velta fyrir mér að, sko, hérna, að það mikil neyð og það liggur, ég hef myndi segja að allir sem að skoða sjá hvaða mein húsnæðismálin eru við getum þykir fleiri dæmi að það eru tveir síðustu kjarasamningar það var mikil væntingar að það yrði samið húsnæðismál en var ekki gert
0: Nei.
1: Ég að velta fyrir mér sko hvað sjáuði að geti gerst til þess að þessi mál verði raunverulega efst á dagskrá
0: Ég myndi halda það eftir að vera efst á dagskrá eins og við höfum farið yfir að því að það og ég heldur séu það hjá mörgu fólki bara ekki hjá stjórnmálamönnum að því að þeir átta sig ekki á vandamálunum nógu vel en eins og ég sagði kannski aðeins rétt á hann var að ég var að tala við sem sagt uppingraðila, stórun uppingraðila og hann óttast að það sé bara framöndan á hverju hrun í greininni að það verði bara ekki hægt að byggja fleiri nýja íbúðir Það verður bara algjört frost og á markaðanum.
1: En það myndir þú ekki ráðleggja neinu verktaka að fara að byggja húsnæði og taka láni á í ykkur þrjú árum byggingatímanum þegar það eiginlega sýnt að það eiginlega minni kaupgeta framundan heldur en núna.
0: Já.
1: Það eru háir vextir, það eru ekki eitthvað búm í efnahagskerfinu framundan. Þú myndir eiginlega ráðleggja hérna verktakanum að farðu bara eins og björninn, farðu bara í hýði.
0: kannski þar bara að resetta þetta en síðan fólk búið að fjárfyrst í steypu 20 ár, nú kannski þar að fara fjárfyrst í nýsköpun og einhver öðru.
2: Önnur nálgun er náttúrulega eins og var gert alltaf hérna að ef að dróa eitthvað saman svona í hérna einkageirunum þá steig ríkið inn og fór að byggja brýr
1: og jarðgöng sem að var við líði áður en að nýfrelsingin kom.
2: Já, já, það var svona, það var hérna talað um, nú gott fyrir ríkið að fara inn og tvöfalda Reykjanesbrautina og þess að það það svona kannski læra verð og það meira framboð á verktökum og læri boð. Nú ætti ríkið bara að fara fram og segja, við ætlum að reisa hérna 15.000 íbúður bara á okkar vegum. Já. Hver býður í það?
1: Stjórnmálin ekki að tala þetta, sko, þau var að tala enga framkvæmdir í Reykjanesbrautinni.
2: Já, já, en að því að þeir eru tala það, sé, að hérna, hugsanlega, sko, meginu kannski ekki stugga við byggingamarkaðanum vegna, sé, kannski, það sé yfirvofandi hrun og við eigum það alls ekki. Þannig verðum að reyna að halda lífi í þeim eitthvað kunstigan að máta með, inn í þessu kerfi. Í staðinn fyrir að segja, heyrðu, það húsnæðisþörf og hún fyrirsjáanleg, hún muni bara aukast að tala 10-12.000 íbúða í, skuld. Áttu að það því, 10-12.000, það eins og Akureyri, vantar bara heila Akureyri inn í kerfið. Þá að ríki bara koma að segja, við ætlum að byggja þetta sjálf, eins og var gert hérna í stórum stíl að vegum verkalýsfélagana, vegum sveitafélagana og vegum byggingasamvinnu félaga.
1: Stórhjóta breiðast.
2: Alveg framöndur 1999 var byggt, það var yfir 30% öllu húsnæði á Íslandi hafði verið reist á félagslegum og óhagnæðurum forsendum árið 1999 þegar að stjórn framsóknar og sjálfstæðarflokksins tók að breyta öllu umhverju í kringum húsnæðismálin. 31% af öllu húsnæði, við erum með ykkur 4% í dag. Og stjórnvöld eiga bara að hafa hugur ekki til þess að hérna að vilja sko margfalda þetta hlutfall. Það ekkert að því þó að við förum aftur upp í þetta hlutfall 25-30%. Það þýðir jú 15-20.000 íbúðir á vegum opinbera aðila, ekki einhverja óhagnaðardrifna félaga á vegum Reyr eða Reyin, heldur bara á vegum sveitarfélaganna og vegum samvinnufélaga og vegum verkalýðshreyfingarinnar og fá þennan byggingar geira sem að þykist vera að leipa döðanum skel í dag til þess að byggja þetta eða bjóðu þetta út á evrópska efnahagssvæðinu. Ég hef verið að skoða verkefni sem sveitarfélag í Skandinavíu eru að bjóða út, það sem verið að bjóða út heilu hverfin og þau bara leita tilboði á bæði verktökum og framleiðendum vísvegar í Evrópu og eru að fá tilbúin hverfin fyrir kringum 2000 evrur fermetri. Tilbúin.
1: Það eru lægri vextir.
2: Það eru 300.000 krónur á fermetri.
1: Það eru lægri vextir þar, myndi ekki segja.
2: Já, já, en það, já. Það er ekki, þú veist, fjórföldun í verðlagning á fermetri skýrir það ekki. En auðvitað gerir þetta náttúrulega oft svona kaotist að vera alltaf með margar skýringar að tala lóðaverðsvexti og framboð og reglugerð og þess og þar. Alltaf verið að bjóða okkur upp á það að heyrðu, þetta eiginlega óskilinlegt vandamál. Treystu okkur bara, þetta réttlátt vel.
0: Það nefnilega máli, ef þú skoðar þessa rosalegu mótsögn, veist, nú segir þú, það alveg rétt, það vantar 12-14 íbúður kannski. En samt erum við með hvað 5.000 íbúður sem er ekki að seljast í dag. Við erum með 2.000 blunku nýjir íbúður sem seljast ekki. Það eru bara dýrar. Af hverju þetta? Ef í hvert fólk þess að fara inn á BHM.is, bandala háskólamanna, fletta þess aftur bak í frétt frá 2023 í mars, sem að greini nákvæmlega að frá 2018 byrjuðu byggingaverktakar allt í að leggja 2 krónur ofan á byggingaframkvæmdir í staði fyrir eina. Svo tvöfölduðu framleiðina sína. Skilur, svo sita þetta fólk í dag á rándurum íbúðum sem þeir eru búin að verðleggja allt á hátt og loðbraski spila alveg inn í, en samansamt þessara hluta er að valda því að verðbólkur orðið svona há og þeir geta ekki lengur fjármagna sig. Þetta er að tala um skjóta sig í fótinn, sko. Mm. Veist, þetta er svona sjálfskapar
1: víti. Þetta er að segja, að hafa eftir stjórnmálafólkinu sem er að segja eitthvað eins og ég skil ekki akkur sum börn fara að svöngu að sofa á meðan að hlaðborðið á Hótel Holti er að svignanda mat sem er eiginlega akkur borðað ekki bara kökur. Og þannig að sá sem að segir að hérna erum við með 4 íbúðir sem að seljast ekki en það vantar íbúðir hvað er að þessu. Þetta er eiginlega að segja að akkur borðar þetta fólk ekki bara kökur.
0: Já, raun og veru. En þú spurðir á hann akkur stjórnmálafólk er ekki að gera þetta betur. Þá, ég nota tölfræði þarna. Þú veist, við erum bara 400.000, við fáum bara svo lítið úrvala góðu stjórnmálafólki. Hann bara veit ekki betur. Þetta er bara ekki nógu gáða fólk, því miður, svona almennt.
1: En stundum það þannig að kultúrin í einhverju geira getur verið til þessi blaðamennsku, ég veit ekki hvort því að við starfað. Að það betra ef að kultúrin góður, ef við hefum gott stjórnmálaumhverfi, að þá gæti jafnvel sko meðalmaðurinn orðið góður stjórnmálamaður en ef við höfum afleitan kúltúr þar sem kemst upp með að blaðra bara eitthvað bjóð upp á einhverja kosti sem að allir vitar umvilega virkar ekki þetta allt saman bara innan tómt að þá náttúrulega getur sko gáfaðist í stjórnmálamaðurinn orðið bara afleitur
0: Og þá getum við skoða hvaðan kemur þessi kúltur inn í íslenskt efnaðarslíf, þann kemur frá viðskiptaráði og ég heyrði nú bara í fréttunum að leiðin hinga og auðvitað einhverja konur sem var að fara yfir námslánakerfið. Þá var það örugglega komið frá viðskiptaráði fyrir nokkrum árum að þetta breyta, sko, leggja niður lín, já, já, og svo bara tífaldast vextir og fólki hérna sem eru að læra á Íslandi. Þetta með ólíkindum. Og svo vil ég leggja niður sorpu, það nýjasta nýtt, sko.
1: Brjóta niður, sko, stuðning okkar við efnaminna fólk til þess að fara í nám, að búa að brjóta það niður.
0: Bæði fyrir húsnæði og fyrir nám, og það er einhver svona fámenn klíka vitleysinga, það bara segjast þess og sem að tekur hérna og með alls konar ráleggingar hluti sem þeir hafari nú ekki vita á. Mér fannst það endislegt að horfa hérna á húsnæðistingi HMS núna 22. apríl þegar Solveig Anna satt við hliðin á einhverjum hagfræðing frá viðskiptaráði og voru að ræða hérna húsnæðismálin. Þetta var bara eins og lítið barn að þýljúð úr einhverju bók sem stráku frá viðskiptaráði. Það vissi ekki hvað var að tala og hún gjörð sannlega átan úr Solveig Anna. Það var bara stórkostlegt.
2: Og þeir eru búin að náttúrulega sko, finna upp eða nota í sífellu þetta skrýtna hugtak sem kalla fórnarkostnað. Ég hef setið einmitt fundi hérna eina hérna nýri borgatúni hjá þessum samtökum það sem tala sko allt sem er ekki hámarksarðsemi og gróði allur sá sem þú getur mögulega tekið út við fjárfæstingunni þinni það fórnarkostnaður og þess vegna segja þér að sko þrátt fyrir að sko ávöxtun á húsnæði ættu auðvitað bara standa undir húsaleigunni, þar sem þú þyrftir ekki að leigja hana vegna þess að ávöxtunin sko 2018-19 til 2023 hún var sko 6-7-8 miljónur hverju einsta ári og það eitt og sér ætti að vera nóg í öllu falli fyrir fjárfestin þannig að hann þyrfti ekki að rukka húsaleigu og þegar ég spurði byrju, hérna, þetta svo mikil ávöxtun akkur ætti hann að rukka húsaleigu Ég það út af því að ef hann gerði ekki þá var það fórnarkostnaður og það forðast fjárfestar að öllu leiti og sem þýðir að ef þú tekur ekki allan þann auð út úr fjárfestingurinni sem þú mögulega getur þá var það fórnarkostnaður og þess vegna lítur fjármálakerfi þannig á að ef að námsmenn að fá svona lágvexti þá var það fórnarkostnaður fjármálakerfisins að setja ekki eins háavexti á þá eins og mögulegt
0: Hver ætla þessi fórnarkostnaður samfélagsins að Alma hafi tekið sér 5 milljarða í hagnaði fyrra? Hver ber þá fórnarkostnaður?
2: Já, hann fórnarkostnaður samfélagsins er einmitt hagnaður þeirra.
0: Við erum að tala 1000 íbúðir, 400.000 í hagnað í hverju mánu eða hverju þeir.
2: Já, já.
0: Þú veist, hver ber þá fórnarkostnaður?
2: Já, það er fórnarkostnaður okkar almennings.
0: Já,
2: er hagnaður
0: í máli.
2: Nei, en það hagnaður sem þeir eru að ná í.
0: Þetta er meiri hagnar heldur festi til dæmis skýrur við. Þetta með ólíkindum.
2: Já, þetta með ólíkindum. Og svo oft með að vera að tala svona óhagnadrifin félög og þess háttar. Við sjáum bara hvernig óhagnadrifin félög heimavillir starfaði hérna fyrsta árun eftir að það var stofnað. Það gerði sér náttúrulega leik sínum að vera með félög við hliðin á sér sem var rukkuð alls konar þjónustugjöld og ráðgjöfugjöld inn í þannig að félagi sjálft skilaldrin hagnaði en það voru mokað út kannski 400-500 miljónum
1: og við dagur verslunina það sem að félögin eiga sko húsnæðisfélögin og heilsulunar og fleira og geta stjórnaði hvað er hérna það er alltaf verið að vitna yfir þessi svo lítil hagnaður inn í krónunni og bónus og fleira, þá gleymist að sömu aðeinslega eiga sko fasteignafélagi, eiga heilsuluna
2: svímandi háan rekstrakostnaði var sko af ársreikninga búseta nýlega, að þá sko rekstrakostnaður á hverja einustu íbúðar einingu hjá búseta 750.000 krónur á ári það er enginn að segja mér það á svona nýlegum íbúðum að þessi rekstrakostnaður 750.000 krónur á ári það nú íbúin sem að stendur undir svona meira og minna reksturinnum í gegnum húsfélagið og þess aftar, en búseti er sko 1,2 miljard í rekstur íbúðeininga á hverju ári og það sjáum við þetta verið að moka út einhverjum peningum Ég veit það ekki, ég ætla ekki að saka félagið það, en mér veist það líklegt.
0: Varst þú ekki tala húsvarakostnað Davís hérna hátjónar á þann?
2: Já, húsvörslu.
0: Já, húsvörslu kostnað.
1: Já, það er það að fela fela hérna það sem átt að gefa vininum að setja undir húsvörslu af því að þetta einhvern huga að kíkja þangað.
2: Já ja.
1: Sjá bara fyrir sig svona gamla mann með sóp.
0: Eða extra kostnað
2: íbúðinni. Já.
1: Herðu, gaman að fá ykkur Ingvi Ómar og Guðmundur Hrafn.
0: Takk fyrir.
1: Að tala húsnæðismál sem að við erum svolítið að auglýsa eftir að verði kostningamál. Það kannski nú langt í kostninga myndi eitthvað segja. Vika langur tími í pólitík og það meira en vika í kostningar. Takk fyrir.
2: Takk.
1: En við ætlum að halda áfram hérna við Rauðaborðið að reyna að skilja heiminn og okkur sjálf og samfélagið. Ég held að við séum að fara út að ganga. Við skulum sjá til eftir augnablik.
3: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
4: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
5: Góðan dag. Í dag ætlum við að taka umræðu sem svolítið léttari nótum heldur við höfum verið að undanförnu. Og ég fengi til mín hann Einar Skúlason. Hann titla ég sem bara leiðsögumann og já, fjallagarp, en hann menntaður stjórnmálafræðingur og stjórnsýslufræðingur og ég veit ekki hvað og hvað. Og mér langar þá svolítið til að forvitast bara hvað þú ert að gera, Einar, vegna þess að það svo ótal margt. Kannski við byrjum bara á vesen og vergangi. Þetta náttúrulega ótrúlega skrýti nafn, alltaf vesen og alltaf vergangur á okkur.
6: Já, þetta eiginlega svona öfugmæli.
5: Já.
6: Þetta já, að því að vesinni var, eða vesinni og vergangur, þetta var stopnað 2011 og að því að ég hef svo mikinn áhuga á gömlum leiðum og að ganga frá A til B og það var alltaf bílavesin. Ég var að plata einhverja með sér til þess að skilja eftir bíla og þess og þar og með því að stopna hóp þá sá ég fyrir mér að geta frekar panta rútu og losna við bílavesinni.
5: Já.
6: Það vesinni.
5: Já. Þetta byrjaði frekar smátt hjá þeir það ekki?
6: Jú. Þetta var kannski, voru 2-3 göngur í mánuði mestaleg.
5: Já.
6: Og svona mest þessar göngur og svo byrjuðu kvöldgöngur og í meiri viku og þetta var eiginlega, ef það var ekki neitt kostnar rútaði þess áttar, þá voru, kostaði ekkert í göngurnar.
5: Já. Þú ert með marga hópa, mörg erfileikastík, þannig að það geta allir verið með.
6: Já, það eru 6 hópar.
5: Já.
6: Yfir veturinn. Allt frá því að vera svona láglendisgöngur og svo eru milli stór fjöll eða fell og þannig þetta kolla kolli. Svo Já. Er einn hópur sem heitir bara þjóðlega hópurinn.
5: Já.
6: Þá er farið einu sinni mánu eftir gömlum leiðum.
5: Og þess eru dæmi að fólk hafi byrjað í léttustu göngunum og fæst sér svo set upp í þær erfiðustu.
6: Já, það alveg dæmi það.
5: Já, akkurat.
6: Fólk hefur runnið sér upp svona smátt og smátt.
5: Já. Ekki ert þú alltaf í þessum göngum?
6: Nei.
5: Sjálfur?
6: Ekki alltaf, en ég reyna að vera mikið.
5: Já.
6: Eins mikið að ég get.
5: Já.
6: Þetta nú skemmtilegasti hlutin.
5: Já.
6: Af þessu öll saman, að ganga, að
5: já,
6: fara.
5: Já, þetta ekki tónni leiður að þessu.
6: Nei. Ég viðkenni að því að við erum með lengri göngur á sumrin og þá raðast sérstaklega í júli kannski ansi margar 3-4-5 daga göngur svona í röð.
5: Já.
6: Þannig að ég maður verður kannski svolítið svona maður gefur af sér sko maður verður kannski svolítið andlega búin á því í ágúst.
5: Já.
6: Þá finnst mér gott að ganga Já. En ganga þá einn kannski það hreinsar hugann að ganga svona.
5: Já, einmitt. Þetta líka svo ljómandi góðu félagskapur, ég tala nú einu reyns lögum sem ég hef gengið nokkur sinnum með þér og verið í þessum léttasta hóp sem að mér finnst svona að vera við mitt hæfi og var fegin því að geta fundið slíkan hóp því að ég hafði alltaf lent í því að fara á einhver fell og fjöll sem að ég á erfitt með að ganga á, sérstaklega þegar ég fer niður, en þessir hópar henda mér ljómandi vel.
6: Já, það er góður móral, það reynir maður að íta undir góða móral með því að segja eitthvað svona í léttum dúr og...
5: Já, svona fræðslæn og milli og brandarar og fleira.
6: Já, svona reyna að hafa þetta skemmtilegt.
5: Já.
6: en líka auðvitað, já, fræða umhverfið, tala hérna, einhvern sögulegan fróðuleik eða einhverja þjóðsagnir eða...
5: En það er svolítið undirbúningur fyrir hverja ferð, bínlítill.
6: Já, já, maður þarf alltaf að, svona aðeins að kynna sér málinn og reyfi upp og þess áttan.
5: Og svo ertu með eitthvað að starfsfólki líka, eða ekki?
6: Jú, það eru nokkur.
5: Já.
6: Það eru átta farastjórar sem eru með.
5: Já.
6: Og þau, það er engin í fullri vinnu, sko, og það er, þau eru alltaf að vinna eitthvað annað.
5: Já, þetta er svona auka vinna.
6: Já.
5: Já. Ég tók líka eftir því hvaða var mikið öryggi fólkið í því að vera með farastjórar bæði fyrir framanhópin og aftanan.
6: Já, já. Og það er gott líka að vera með talstöðar.
5: Já.
6: Þá er, ef eitthvað gerist, þá er strax hægt að tala saman og
5: Já.
6: Það er líka mjög það heilægt með talstöðarnar að ef það bílið eikst allt í einu eða eitthvað, það er allt, getur svo aftast í beðum að það sé hægt aðeins á og
5: Já, einmitt.
6: Staldra við.
5: Já.
6: Þess áttar, þetta verður allt þægilega.
5: En hvernig finnurðu þessar leiðir? Er þetta bara eitthvað sem hefur komið í gegnum dýðina hjá þér?
6: Já, þetta gerist bara smátt og smátt. Þetta, í gegnum árin. Vesinni er nú að vera 15 ár síðan þetta var að stopna og það bara safnast upp reynsla og maður frétti líka að leiðum stundum og hérna, þetta er svona samfélag, göngu samfélag.
5: Já, og það er líka svolítið þægilegt fyrir fólkið svo mig sem að þekkti ekki margar leiðir, með því að taka þátt í svona hópa þá lærir maður á ýmsa leiðir sem maður getur farið síðar bara sjálfur.
6: Já, og eitt af markmiðunum í þessum hópum er að fara alltaf, á hverju misseri eða frá áramótum til fram á sumar og svo haustin að hverju misseri er ekki sama leið farin tvisvar þannig að markmiðið er alltaf að kynna ný svæði og svolítið fjölbreytt svæði fyrir fólki sem tekur þátt
5: Það er kannski aðsnald að spyrja en hverslas fólk tekur þátt í svona göngum ég finnst nú allavega, fannst í mínum hópi það var þetta svona frekar fullorðið fólk eðlilega kannski að þetta voru léttari göngur
6: Já, það má segja, eftir sem að hópatnir vera erfiðari, þá er lægri meðalaldur.
5: Já.
6: Og það er svo skrítið líka með það að eftir sem göngunar vera erfiðari, þá hækkar hlutfall kalla, en nánast alltaf eru konur í meiri hluta.
5: Já, ég tók eftir því að voru konur svona bara, held ég, 80%.
6: Já, ég held að konur eru svona miklu virkari og duglegri félagslega.
5: Já.
6: Og eru svona tilbúnari að vera í hóp.
5: Já.
6: Hafa meira gaman að því.
5: Já.
6: Eða bara hafa meira frumkvæði
5: Já, og eru líka tilbúnari til að prófa að fara einar og kynnast fólki þá í hópnum
6: skilur. Já, og hérna og ég held að það megi þakka svona almennt konum fyrir margt, til dæmis bara að halda upp í allskins félagslífi af því að ég vissum að leikhúsinn og symfónían og öll þessi menningastar sem ég væri valla svipur hjá sjón ef að konur væri ekki að kaupa miðana
5: segðu, það er meir hluta þar
6: já, ég held að það sé alveg á hreinu
5: já.
6: Og skipti miklu máli
5: allstaðar þar sem að maður er í einhver svona sjálfbóðastarfi
6: já.
5: Ég er nú til dæmis núna í sjálfbóðastarfi hjá Rauðakrossinum ákvað að minnast á þetta við þig því að þú varst nú eins og nýja alþjóðhúsi við að kenna útlendingu sem er að bíða eftir hæli hér eða eru statir hér kenna þeim íslensku og þetta er svona talhópar þar sem við spjöllum við fólkið á íslensku en svo fáðu aftur kennslu í öðrum tímum en þarna eru konur líka meir hluta sem sjálfbóðaliðar
6: einmitt, þetta er og ég held að svona spjallhópar eins og þú ert að tala það skiptir máli líka til að gefa fólki svona smá innlit inn í lokal eða inn í menninguna.
5: Já, fólk kvarta svolítið yfir því að Íslendinga vilji bara hreinlega ekki hjálpa því að tala íslenskuna, það bregður alltaf fyrir sér enskunni.
6: Já, það er...
5: Svona einhverju óþólumæði,
6: hreinlega. Fólk ætti að hafa það sem reglu að tala íslensku þanga til að einhver biður að tala á ensku.
5: Já.
6: Þú veist, það er kurteisi.
5: Það er kurteisi, sko, já, akkurat. Og... Þetta er svolítið sérstætt hvað konundar eru dölulegar, svo ég haldi nú áhrum að innbrá því.
6: Já.
5: En förum svolítið aftur í tíman þegar þú varst, ég man fyrst þetta er hjá Alþjóðhúsi.
6: Já.
5: Og þar varstu hvað lengi?
6: Ég var rúm 5 ár, 5 og hálft kannski, ég man það ekki alveg nákvæmlega.
5: Og Alþjóðhús var undanfari hvers? Útlendingastofnun? Nei.
6: Nei, sko, Alþjóðhúsið var stofnað af þetta var samstarf Reykjavíkurdeildar Rauðakrossins og sveitafélaganna á höfuðborgarsvæðinu. Ekki allra en flestra og það var ákveðið að stofna svona hvað ég að segja stuðning við innflytjendur eða útlendinga á Íslandi og líka stuðning við stofnanir og fyrirtæki og bara samfélagi þannig að vera svona eins og milliliðir stuðningur í báðar áttir
5: sko. Þetta ekki ennþá starfandi allt því að húsa eitthvað
6: Nei, það hérna leiðandi lok bara í hruninu
5: Já
6: að því að það var þannig að hérna fjármagn kom eða ekstra fjármagn kom að miklu leiti frá einkageranum og með því að með kaupum að þjónustu það var bæði það var íslensku kennsla, það var túlka þjónusta og þýðingar og fleira og allskins verkefni og ég man að yfir 80% að veltinu kom þannig og þetta hrundi allt í eftir hrun það var dróa allir saman og hérna þannig að já, það hefði þurft að byrja upp á nýtt bara en mann voru svona að reyna ég var reyndar hætti þannig
5: já,
6: störfum
5: já. Þú ert í fullu starfi núna sem leiðsögum að þeir og farastjóri eða ekki
6: Jú, ég með já, og hef umsjó með þessu öllu
5: Já, þá þetta alveg full time job svo í sletti nú
6: Já, þetta auðvitað margir hópar, marga göngur í hverju viku
5: Já
6: og þess áttar, það er heilmikið sem þar að það liggja yfir veðurspám og hérna
5: og skoða aðstæður
6: og kíkja aðstæður og vera á vaktinni
5: en svo ertu með nokkuð sniðut app
6: já.
5: Sem að hefur hjálpað mörgum ekki satt
6: jú, það kalla VAP eða walking app
5: já.
6: En það er enda búið að vera smá dvala af því að það er hérna það var forritað fyrir rúmi 10 árum síðan og það var búið að plástra það mjög mikið
5: já.
6: Svona út frá forritanar þurfti að laga það þú
5: veist
6: og það var orðið búið að plástra það of mikið þannig að nú erum við með það í svona yfirhalningu og vonust til þess að geta opnað aftur í haust eða næsta vetur
5: En förum aðeins lengra aftur í tíman hvernig kviknaði þessi útvistar á hér hjá þér?
6: Það var eiginlega með ömmu, amma Hulda, móður amma mín. Ég held að ég gekk mjög mikið með henni þegar ég var lítill og sóttist mikið í að vera hjá henni. Hún og afi voru mikið upp í Hvalfirði, afi var yfir olíustöðin í Hvalfirði. Svo áttu þau sumarbústaðin í Botnsdal, það er skammt frá og ég man bara eftir mér með henni í fjörunni og í Berjamó og hún sjálf, hún hafði orðið berklaveik þarna, þegar hún var hvað 10-11 ára gömul, eða 9 ára og hún var á berklahælinu fyrir norðan, Kristnesi og ég held að henni hafði sko, þeim var innrætt að ferskalofti reyfing þetta var innrætting á berklahælunum
5: já.
6: Og það var mikið áhersla lögð á það og bara úti veru ég held að hún hafi Hún var alltaf að tala það, að við verðum fara út, gera eitthvað, fara.
5: Nú var ekkit algengt einmitt á þessum árum, ég allavega ekki eins algengt og núna, að fólk færi bara sérstaklega út að ganga til að hreyfa sig.
6: Nei.
5: Það var alltaf einhver tilgangur með göngunni.
6: En svo fór hún mikið í sund, synti alltaf. Og svona setni tíði þá synti hún alltaf manni 200 metra. Það var alltaf máli.
5: Og þú smá patti, þér leitist ekki að vera svona með ömmuðinni út í náttúrunni.
6: Nei, ég nefnilega, þú veist, ég mátti alltaf koma með. Hún vildi ekki endilega, ef að barnabörnum voru að væla mikið, þá skildi hún bara eftir. En ég kvarta aldrei neitt. Ég hafði svo gaman að þessu.
5: Já.
6: Og þreytist ekkert á þessu.
5: Já.
6: Og vildi ekki fara heim. Og hérna, þessu vegna.
5: Þannig vaknaði þessi mikli áhugi.
6: Já, ég held það.
5: Já.
6: Svo kom þetta bara.
5: Já.
6: Ég man eftir að ég var í Vatnaskógi í svona 10 ára í sumarbúðunum. Það er svona borð og það var fóringi við hvert borð og ég man að fóringi minn, hann sagði að hann hefði komið gangandi frá Þingvöllum. Mér fannst það algjörlega magnað.
5: Já.
6: Ég spurði hann mikið, þá hafði hann komið leggjabrjót og ég velti þessu mikið fyrir mér. Og síðan nokkrum árum setna gekk ég leggjabrjót, bara einn með hundin.
5: Já.
6: Ég held ég hafi verið 15 ára og hérna, það var bara í framhaldi af þessu.
5: Já.
6: Þetta, ég var, þetta var, það var eitthvað í mér sem að...
5: Kviknaði eitthvað nesti þarna sem ekki
6: hefði slagnað. Já, einmitt. Já. Og ég átti alltaf mjög auðvelt með að muna örnefni og landafræðin var eins og opin bók.
5: Já.
6: Og þegar við vorum að keira einhverjum út af landi, þá var ég aftursætinu að telja upp einhverju örnefni, ekki foreldra mínir, sko. Þannig að þetta var mjög skrítið.
5: Er þetta bakteria sem svona viðvarandi í fjölskyldunni?
6: Nei, ekki svo mikið, svona... ekki eins og hjá mér, sko. Nei. Það var eitthvað sérstakt.
5: Já.
6: Ég tengi það helst við ömmu.
5: Já, einmitt.
6: En reyndar er frendi minn, við erum sískinabönn, hann er líka mjög áhugasamur og er að vinna við þetta hjá hérna. Í sambandi við hjá umhverfisstofnun eða sem heitir núna náttúruverndarstofnun.
5: Já.
6: Og hann hefur líka mjög mikið áhuga. Já. Við vorum líka báðir sérstaklega hendir að ömmu.
5: Já, svona getur nú fullónda fólki haft áhrif á börnin.
6: Já,
5: snemma.
6: Alveg ótrúlegt.
5: Já. En ég veit ekki hvort að hægt að spyrja þessar spurningar, en hvernig Ísland til að ganga
6: Það bara alveg sérlega gott.
5: Já.
6: Það er ótrúlega fjölbreytni og það líka gott aðgengi, myndi ég segja. En auðvitað það háð árstíma og staðsetningu.
5: Já.
6: En til dæmis hérna í Reykjavík, þá alveg, allan veturinn er ótrúlega fjölbreytt svæði, aðgengileg. Og ef það snjóar mikið, þá lítum að sér nær. En hérna, vegun til dæmis, allar Reykjanesskagan, sem tiltölulega snjóléttur og svona tiltölulega aðgengilegur
5: mikið að góðum göngulegum þar
6: já, gamlar leiðir í rauninu
5: já.
6: Mjög víða
5: já.
6: Og það var náttúrulega gömlu vermannaleiðinar það var svona mikið af fólki sem fór á verti á Suðurnesju og við eigum all kannski ekki hæstu fjöllin hérna nálægt höfuborginni en þau eru aðgengilega þessi fjöll og fell og það helst núna á vorin sem verður erfitt af því að það aurbleytan.
5: Já, hún oft á þessum tíma.
6: Já, og maður þarf bara að vera þolinmóður og bíða eftir að frosti fara og jörðu.
5: Já.
6: Og eins og núna maður svona telja niður núna en þessa mundir eru fjöllin sem næst sjónum að verða þurr og þannig gengur þetta yfirleitt fyrir sig, þú veist, það eru strandsvæðin
5: sem eru
6: já, og svo er það inn til landsins
5: já.
6: Og svo eru svæði eins og já, menn vilja komast á stað sem fyrst menn eru óþreyjufullir þegar að sólin fyrir að hækka á lofti en það er ennþá meir en mánuður í að til dæmis að verði þægilegt að fara að leggja brjót og síldamannagötur og þessar leiðir yfir heiðarnar
5: já, já, ég man og ég fór einu sinni með þér yfir Mosfellsheiðina
6: Já.
5: Og það var, ég man alveg hvaða dagur, það var bara 1. maí
6: Já.
5: Og það var bara drulla upp á miðja ökla, sko, alla leiðina
6: Já, það var maður að veðja, það var orðið hagstætt, það var orðið svo hagstætt hérna niður frá
5: Já.
6: Það stundum hérna
5: En svo kallega Kóngsveg fórum við
6: Já,
5: ekki, já.
6: Stundum hérna, já, stundum mistekst
5: Það hefur aldrei þurft að fresta ferð vegna veður.
6: Jú, og breyta.
5: Já,
6: breyta áallinum alveg.
5: Já.
6: Maður gerir það. Ég, núna eins og síðasta sumar þá felldi ég til dæmis niður eina ferð vegna veður. Það var átt að ganga laugaveginn Vestlunumannhelgina. En það var bara svo kröpplægð.
5: Já.
6: Og það var sömu helgi þá var þjóðhátíðin í Eyjum og þá fóru endu mjög margir inn í íþróttahúsum.
5: Já. Já, já.
6: Og hérna út á bjarga tjöldum og...
5: Þannig að það er alltaf öryggi sem að skiptir öllu máli þeirra.
6: Já, það var ennþá verra veður hérna á fjallabæki
5: já.
6: Og þetta hefði við vorum í skálum en þetta hefði aldrei verið neinn sælu ganga
5: Nei
6: Berjast
5: Maður er nú að sækjast eftir því að upplifa gönguna, upplifa landslagið
6: En það er svo sem ekki alltaf hægt að fresta göngu
5: nei.
6: Eða fella niður göngu það er búið að leggja út í alls konar kostnað og þó það að sé einhver rigning og smávis vindur
5: það er allt í lagi
6: en stundum hafa komið fram óskýr um það þegar mann segja bara það er rigning verður ekki ferðin bara felld niður
5: já.
6: En það er ekki hægt ég meina að það rignir oft og,
5: já, glæðast ég bara eftir veðri
6: já.
5: En er ekki derfitt á vetundan þegar kynkinuðu snjó
6: Jó, jó, þá verður maður að breyta og hérna
5: Þú veist ekki nema bara það að ganga í snjó sem að maður kafa kannski upp að hné
6: Já, já, og hérna það þú veist, þeir sem fara upp á fjöll ég man eftir í þegar að erfiðasta hópurinn fór hérna einhvern tímann upp á Gunnhildi sem hæð fyrir ofan Vífilsstaðavatn annars væri þessi hópur yfirleitt að taka 600-700 metra hækkun
5: Já.
6: Þetta 100 metra hækkun þau voru algjörlega búin á því að því að snjórinn var upp í yfir hné upp í miðið læri á leiðinni þannig að þetta var alveg gríðarlega góð æfing fyrir alla en við náttúrulega fórum bara þessa leiði þarna sem venjulega þetta svona frekar einföld
5: með hópnum í vetur en í hérna voru eða já í vetur fórum við þarna yfir og lentum í myrk að það var ekki orðið albjart sko það var farið að dimma réttar sagt þegar við fórum á stað við gengum þetta meira minni myrkri
6: já einmitt já.
5: Var það snemma eftir áramótin sko
6: já
5: Nei,
6: þá sér maður stundum norðurljósin eða og stjörnurnar og...
5: eru þetta eingöngu Íslendingar sem fara með þér?
6: Já, bara fólk sem býr á Íslandi.
5: Já, það er alveg útlendingar sem eru fættir í öðru löndum.
6: Já, já, það er alveg, kemur fyrir.
5: Já.
6: Og, en þá oft að því að þegar maður að tala gamla tíma, þá notar maður stundum gamalt gömul orð.
5: Já, sem þið skiljið.
6: Að það getur verið að þó að fólk sé fara að tala að það hafi ekki orðaforðan í svoleiðis.
5: Já,
6: eins og til dæmis elju þústur. Það skilja kannski fáir það hvort sem er
5: já,
6: ég var einmitt að tala elju þústur á mánudaginn í göngu
5: ég veit nú bara við ekki að ég veit ekki hvað það er
6: það þegar að tvær konur eru rifnar af sama manninum
5: já.
6: Og það verður elju þústur á milli þeirra kvennana en já. Hérna en þetta var kannski ekki gott dæmi en maður talar svona hluti
5: já.
6: sem að hérna ekki kannski notaðar í daglegu tali
5: já
6: þá getur verið erfi, já, flóknar fyrir fólk sem ekki fætt og uppali en þá eru bara aðrir sem að koma inn í eða...
5: virðist þér sem fólk sé ánægt með þessa fræðslu
6: já, og ég held og maður alltaf að reyna að meta viðbröðin og mér eru sínst sko, já, fólk þakklátt fyrir upplýsingur plöntur og fugla og svona ýmslegt í náttúrunni og jarðfræði En það alltaf mesta athyglin þegar að sagðar eru sögur af fólki.
5: Já.
6: Svona frá
5: sem að bjóð þá á þessum tiltekna stað.
6: Já, og eitthvað gerðist. Og svona, það eða þá einhverja sögur í tengslu við örnefni, einhverja þjóðsögur, eitthvað við þennan stað. Þá full athygli.
5: Þá spyr ég nú bara hreint út, var það þetta sem að vakti áhugaðin á þjóðfræðinni?
6: Já, mér langaði að ég bara síðan ég man eftir mér þá ég haft áhuga á gömlu leiðunum og mér langaði að dýfka þennan áhuga svona akademist og þjóðfræðin ég var svolítið að skoða sagfræði eða landafræði eða fornleifafræði en þjóðfræðin hún svona finnst mér sveigjanlegust af þessum greinum og það hægt að taka sitthvað úr hinum greinunum inn í þannig ég ákvað að velja þjóðfræði
5: og þú varst að klára hana núna bara
6: Já, ég var bara að skila inn reitgerðin núna í vikunni.
5: Þú sagðir mér svona aðeins upp á ofan af viðfangsefninu í reitgerðinni.
6: Já.
5: Þú úrst að skoða einhverja dali, er það ekki?
6: Jó, það eru borgarfjarðardalirnir fjórir sem liggja samsíða. Skoradalur, Lundareikjadalur, Flókadalur og Reykholtsdalur. Og mér langaði að skoða leiðirnar þar á milli og í grennd. Og ég tók viðtöl við fólk í sem býr eða hefur búið og alist upp í dölunum ég ætla uppalega að eila bara taka leiðirnar, fræðast leiðirnar alveg en í viðtölunum þá var svo mikið talað sko lífið í dölunum samfélögin og þessar breytingar sem urðu á síðustu öld þegar að bílveiðirnir komu og
5: tæknibyltingin
6: já, vélvæðingin og þetta voru alveg gríðarlega breytingar sem að fólki svona margir voru að bars aldrei sko þegar þetta var að byrja
5: Já, var eitthvað sérstakt við þessa dali sem vakti áhugaðin eða var eitthvað sem kom á óvart þegar þú fórst að skoða þetta
6: Já, ég sko ég vildi skoða eitthvað sem ég hefði ekki stúdera mjög mikið áður. Ég hef náttúrulega eitthvað. Ég þekkti best suðursvæði eða Hvalfjarðarströndina og svona yfir í Skorradal. Og ég vildi líka svona praktískum ástæðum vera ekki of langt frá Reykjavík. Og þannig gerðist þetta með Dalina. Og svo hérna, já, margt sem kom mér óvart. Það svo margt skemmtilegt þegar maður fer að skoða svona, og taka viðtöl, ég tók viðtöl þarna við fjölmarga og þetta jú, vissulega kom ýmislegt fram sem að svona, maður fann að fólki, tengir fólk saman, þetta svona ákveðin, hvað ég segja, menning, staðbundin menning sem að svona fólk deilir, en líka þetta hver dalur hefur svona einhvern brag, Og hver bær og hver einstaklingur og það svolítið gaman að fara yfir þetta síðan og reyna að setja þetta í eitthvað fræðilegt samhengi
5: og kannski hitt þarna á einstaklinga sem að já hvað, mjög fullorna sem að kannski hafa miðlað þeirra þekkingu sinni og þú þannig að setja niður á blað eitthvað sem að
6: já
5: þau, annars hefðu ekki komið fram
6: já, hugsanlega já. Þau eru frá 60s aldri upp í nýræðis aldur.
5: Já, þetta fullorðna fólki sem þú ert að tala við, eðlilega. Já, já.
6: Svo kom fyrir að fólk sagði, já, þú hefur átt að tala við þennan, en þú mistir að því, já, þú veist, fjall frá og svo frammeis.
5: Já, þetta nefnilega mjög sko þakkarvert að taka viðtöl við fólk sem er á förum innan skams.
6: Já.
5: Yfir í sumarlandið, svo sumi segja því að þetta fólk hefur frá svo ótal mörg að segja ég þekki það bara frá ömmu minni heitinni hvað hún hafði margt að segja og sé eftir ég hafi ekki talað meira við hana sko, eftir hún farin
6: Já.
5: Þannig að þetta mjög þakkavert
6: og það sérstakt við þetta líka þegar ég fór að skoða svona kenningargrunn þá leiddi þetta mig inn í þar svona kenningar sem, það sem rætt verkefna landslag þau eiga það sameiginlegt þau töluðu svolítið inn í sem við kalla verkefna landslag það sem menn horfa á landslagið út frá verkefnunum sem eru framkvæmdar og þetta nátengt búskapnum
5: Já.
6: Og sérstaklega sauðfénu og þú veist fólk horfir á þannig er beit þannig er smala þannig að leita kind þannig að verður að passa, þannig er keldur allt út frá búskapnum
5: Já, eðlilega, það er fáur sem þekki þetta betur heldur en heimamenn
6: Já, meira heldur en frá fagurfræði
5: Já
6: Þannig að fólki sem kemur á þéttbýlinu sem eru ekki búið þarna
5: Já.
6: Það hugsa er þetta öðruvísi
5: Já.
6: Þar sér landslæði með öðrum augum
5: Já
6: Og það svolítið sérstætt þegar maður fyrir að bera þessa sýn heimamannsins saman við sýnina hjá fólkinu sem er að byggja bústæði þarna kaupa jafnir jarðir hvernig fer sú sín saman við sín heimamannsins
5: Já, einmitt, áhugavert
6: Já, þessu er ég svolítið að velta upp, sko
5: já.
6: En verkefni skiptist í tvennt hinn helmingurinn er að ég tók saman heilmikið af frásögnum og þess áttar og tengdi við leiðirnar, gömlu en ég set leiðirnar upp svona stafrænt form svo hengi ég frásögnir á réttum stöðum
5: já.
6: Og það vera hægt að fara leiðirnar og nota síma.
5: Já, þetta er eitthvað sem getur nýtt þér í leiðsögustarfinu eða sem stið lesinu.
6: Já, og mun deila þessu með fólki
5: sem vilja. Já, er mikið af hvað ég segja, góðum gönguleiðum þarna?
6: Já, það eru auðvitað misgóðar. Sumar, það hefur vaxið aðeins yfir sumar. En jú, það eru alveg leiðir sem hefur haldið við, sérstaklega á hestamennum, sem að hérna eru bara mjög þægilega að fara það er eins og leiðin þarna yfir brennistaðahálsin eða frá brennistaðum í Flókadal yfir að kópa reykjum í Reykholtsdal það er mjög þægileg þann það er nánast bílvegur næstu því en svo eru aðra sem eru aðeins svona erfiðari
5: svo ég vaði nú reyni annað hvernig hefur þetta farið saman hvað ég segja, starfið þitt í vesennu og námið svona erfitt nám
6: Já, það er bara, maður reynir að svona, gera þetta jöfnum höndum, læra á mótnana
5: Þar svolítið skipulagningu þetta væntanlega
6: Jú, Já, já, það búið að vera stundum stress eins og fyrir próf og, og hérna skil á stórum verkefnum og, og þess á þar.
5: Já.
6: En einhvern veginn svona. En ég hef líka tekið á þremur árum.
5: Já.
6: Það fullt námer að taka á tveimur árum.
5: Tveimur árum, já, já, já.
6: Ég tók reyndar svolítið að umfram einingum. En
5: já.
6: Þannig að í rauninni var ég næstu því að taka fullt nám já, í þrjú ár.
5: En vesenið og allt í kringu það, þetta meira að minna kvöld og helgar.
6: Já.
5: Þetta svolítið óvenjulega vinnutíma og þá veltum maður í fyrir sér. Ertu nokkuð tíma neyma hjá þér?
6: Já, mitt. Jú, ég reyni að gera það. Ég nú líka, göngurnar eru þannig. Ég oft komin heim svona hálf níu og níu. Þannig að ég já, það já, eitthvað eftir að kvöldinu þá.
5: Já, þú missir á kvöldmatnum í fjölskyldinu allavega.
6: Já, fæ ég leifarnar.
5: Já, já,
6: en
5: já.
6: Svo reyni ég að vera bara heima.
5: Já.
6: Þess utan, ég fer vola lítið, já. Svona, önnur kvöld.
5: Þetta er eiginlega þitt hobby í raunni. Þetta er bæði við atvinna og lýsviðu veri og aða.

0: þetta gleypi mann alveg.
1: Já.
0: En hérna...
1: En þú hefur líka farið og gengið eitthvað erlendis.
0: Já.
1: Og svo sagði mér að þú hefur farið Jakobsveginn til dæmis.
0: Já, ég fór Jakobsveginn.
1: Hann nú nokkuð langur.
0: Já, ég fór hann 800 kilometra eftir frönsku leiðinni.
1: Já, já.
0: Það var mjög gott. Maður hafði gott að því.
1: Já, varst bara einn með sjálfu þér.
0: Já, en í raunin maður sjaldan einn, nema maður vilja það, sko. Já. Þegar fólk, margir sem einir og einhvern veginn svona... Ég áætlaði að ég hefði sett ævisöfuna mína svona 100 sinnum á leiðinni.
1: Já.
0: Því að maður alltaf að rekast á fólk
1: svona... Spjalla.
0: Og gangi sömu átt Já. Og þá fer maður að spjalla.
1: Já. Það lítur líka að vera gaman að kynnast alls konar fólki frá ýmsu löndum.
0: Það svo gott að spegla sig í öðru fólki.
1: Já.
0: Hlusta á þeirra sögu og það svo margir á krossgötum og ég heyrði alveg ótrúlegar sögur.
1: Langar sig nota þetta sem einhvers konar heilun til dæmis eftir erfiða lífsreynslu og annars líkt,
0: já og margir í þannig spórum sem ég talaði við, sem voru svona einhvern veginn að melta eitthvað eða höfðu mist einhvern eða,
1: svo góðu tími til að hugsa
0: já, og takturinn þegar orðið að ganga
1: já.
0: Ég held að það hafði mjög góð áhrif á heilastarfsemina
1: ég ekki nokkrum af með ég svona, finn það hjá sjálfinn mér þegar ég fer ein í göngu sem nú heila oftast nema þegar ég að ganga með ykkur
0: já.
1: Að þá líður mér alveg ótrúlega vel að vera svona ein
0: já.
1: Margt sem að fyrir gegnum hugan já. Og maður kemur heim alveg endur nærður
0: já, þetta eins og hugleysla
1: þetta svolítið, já, ég held þetta sé eitt besta bara þunglindis meðal sem hægt að fá
0: já, held
1: að fara svona út í náttúruna
0: bæði sjálf hreyfingin og þessi taktur taktur í hérna já.
1: Takturinn, já, ég líka tók eftir því að minni reynslu með ykkur að þið veljið alltaf einhverja leiðir sem eru ekki í umferð
0: já.
1: Sem sagt innan borgar eða bæjamarka
0: já, reynum að gera það
1: já, svona oftast
0: já.
1: Og sjálfri finnst mér eiginlega gönguferðin ekki eins skemmtilega ef hún á gangstéttunum og innan bæjar.
0: Já.
1: Þannig ég reyni alltaf að keyra eitthvað aðeins út fyrir og þá maður bara komin í náttúruna.
0: Já.
1: Heiðmörkin og Hvaleraholtið og Hólmseiðin og þetta allt saman. Þetta alltaf bara algjört ævintýri að ganga hennum.
0: Já, það eitthvað sem gefur manni að sjá ekki sko steinsteypt hús.
1: Ég svo sammálaði.
0: Og malbyggar stjættar eða gangstjættar. Það hérna Það eitthvað við hugar, það einhver hugarrói í því að sjá bara náttúruna.
1: Já, já. Sérstaklega fyrir okkur þéttbýlisfólki sem að kannski eyðum stærstum hluta lífsins innan borgarmarka, sko. Þá þetta alveg yndislegt að fara svona út fyrir bæinn.
0: Já, og ég held að starf svona leiðsögumanna sé mikilvægt eins og í gönguferðum og öðrum ferðum að með því að segja fólki sögur og sem tengja stöðunum og þess að þá held ég að það sé að verða að búa til svona tilfinningatengsl við umhverfið og náttúruna sem gefur fólki mjög mikið en aftur á móti líka eigur líkurnar á því að fólk sé tilbúið að hérna, lýsa skoðun sinni þegar kemur að því að kannski að hérna, að breyta því umhverfi
1: já,
0: þú veist já. Að hafið minn skosti einhverja skoðanir og látið þær í ljós.
1: Já, þá áttu við ef það farið út í einhverjar framkvæmdir eða eitthvað í deglunni sem að þá hefur fólk skoðanir á því.
0: Já.
1: Frekar að því það búið að fara þarna og...
0: Já, að því að það eru komin einhver tengsl við staðinn.
1: Já, ég segi það.
0: Og hérna, ég held að það sé mikilvægt að hafa tengsl við staði og hafa tengsl við landslæðið.
1: Já.
0: Að því að við höfum ábyrgagvart framtíða kynslóð. Að þau, þú veist, þau fái að njóta líka og upplifa þessa hugar og...
1: Já, en það er svo skrítið hvernig maður upplifir náttúruna. Ég ólst upp 4 ára skeið undir jökli fyrir utan Hellissand. Pabbi með var bóndið þar og þegar ég var orðin fullanum mannskja fór ég vestur og skoðaði þetta allt saman og gekk þarna gamlar slóðir þar sem ég hafði byggt bú og heyjað og tínt ber og þetta var alltaf orðið svo lítið í minningunni, náttúrulega minningu barsins að það var þetta alls svo stort
0: já.
1: Þetta svolítið skríti hvernig svona upplifurinn
0: já, þetta breytist alltaf eins og mér fannst nú botstallurinn stór þegar ég var lítið sko, já. Núna

0: finnst mér bara mjög lítill og hérna
1: einmitt
0: krútlegur.
1: En í þessum ferðum alls konar fólk og sjálf hef ég nú alltaf gengið svona þokkalega mikið og til dæmis fór ég á hotstrandirnar einu sinni eða tvisvar, ég fór tvisvar og þar kynntist ég því hvernig það að vera loftrætur
0: Já.
1: Og það eitthvað sem hefur háð mér alveg svakalega í mínum göngum, það loftræslan hefur orðið varfið þetta hjá þínu fólki?
0: Já, já, þetta alveg ég veit ekki hversu margir eru en ég myndi alveg telja að það veri upp undir 10% sem að og jafnvel fleiri auðvitað það ólíkt hvernig það kemur fram í fólki það ólík hvað ég segja, ólíkar aðstæður sem kallaða fram
1: já, ég
0: fyrir, fyrir suma þá það það ef það bratti beggja hliða fyrir aðra þá ef það skriður og, og svo frammeins þetta, þetta frekar ólíkt
1: já.
0: En öll eiga það eiginlega sameiginlegt að, að það, það herpist og spennist upp líka minn sko,
1: já, já.
0: Og, og fólk heldur niður í sér andanum og hérna stífna með stífna upp
1: já.
0: Þannig að okkar starfi eiginlega að fá fólk til þess að slaka á
1: já.
0: Og anda eðlilega
1: já.
0: Það fyrsta skrefið síðan að komast í gegnum og hérna ef þú andar því í gegnum þetta bara ég ekki að tala einhverju sérstaka öndin bara eðlilega, bara inn út þá verður þetta svona aðeins auðveldara svo eru til alls konar tækni til að hjálpa fólki að komast ég man
1: eftir fólk, já,
0: ég man eftir Sveinbirni sem er nú í kór að hann hefur sungið nokkra í gegnum svona svona lofthræðslu
1: hann syngur
0: já, hann syngur og hann tekur óskalega jafnvel og þannig þetta í léttum dúr en samt að hjálpar fólki að slaka hans á
1: já.
0: Þú veist og stundum gott að einhver góðu vinur spjalli bara
1: já, já.
0: Við þig
1: finnst þér fólk sigrast á þessu hefur orðið verfið það
0: var já, já, algjörlega
1: já.
0: Það eftir því sem hann ferð oftar
1: já.
0: Og ferð oftar í svona aðstæðar
1: og kemst lifandi gegn það
0: já, þá ferðu að treysta fótunum aðeins betur
1: já.
0: Og það, þetta snýst líka um að veri aðeins betra formi
1: já.
0: Og vöðvarnir aðeins betri
1: já.
0: Og þá ferðu að treysta aðeins
1: já.
0: Og þú sérð að hinir eru ekki hræddir þá kannski þetta ekki lífshættulegt
1: já,
0: þú getur hort á hina og þú getur séð hvernig þeirra viðbröð eru
1: já, já.
0: Og þá, þetta auðvitað ekki þetta tilfinninga, þetta taugarnar sko, þetta ekki rökræn hugsun
1: nei, þetta það nefnilega ekki
0: þetta bara svona einhver eiginlega líkamlega viðbröð
1: já, ég farið tísa sinni við fimmur og hálsinn og í fyrra skipti þá var ég nú alveg að ærast bara af hræðslu þegar ég fór við Kattaríkina
0: já
1: og svo fór ég mörgum árum setna og ég gat ekki notið ferðarnar þegar ég kveið svo fyrir að fara við Kattaríkina
0: já
1: skilurðu en þá áttaði ég mig á því að þeir voru ekki eins svakalegir eins og ég hafði ímyndað mér
0: nei, þeir hafa líka lagast
1: já
0: umferðin það... hefur sléttað þetta aðeins meira
1: já
0: þetta er aðeins þægilega en þetta, það er alltaf, þú ert að horfa niður til beggja hliða, sko.
1: Já, einmitt.
0: Og þannig að, en stund, hann, það hefur komið fyrir að ég bara glimt að segja að við segjum að fara að Kattaríki og ég bara sagt það eftir á.
1: Já.
0: Og bara, býttu voru þetta Kattaríki?
1: Já. Já. Já. Já. Það líka kannski að því það sko hengiflug báðu megin eða svona bratt báðu megin.
0: Já.
1: Í þeim, sko. Öðruvísi þegar maður er með bergið, öðru hvort megin við sig, skilur við.
0: Já.
1: Í fjöllum og svona.
0: Já, já, það alveg skiljalegt, sko, sérstaklega fólk ekki að ganga í hverju viku.
1: Já, en verandi með alla þessa hópa og þennan fjölda fólks með þér hefur hafa aldrei orðið óöpp og slís.
0: Jú, það eru alveg. Sem betur fer hefur það yfirleitt bara verið svona, einhver mistíðu sig eða rasar eða slíkt, sko. Já. Það hefur komið fyrir að fólk hefur beinbrotnað. Veist, kannski dottið reikið tánna í stein og dottið bóra fyrir sér hand
1: og hvað er hægt að gera í svoleiðis tilfellu þeir eru kannski langt frá alfara leið
0: þar sem
1: bílar komast
0: já, þetta snýst bara um að meta bara á staðanum
1: já.
0: Hvernig viðkomandi er
1: já.
0: Þú veist, er hérna maður sinnir fyrstu hjálp og,
1: já, já.
0: Og reynir að svo skoða maður hvort að viðkomandi getur haldið áfram og þá jafnvel farið með öðrum fararstjóranum út úr hópnum
1: já.
0: Og kannski einn með og farið stýstu leið til byggða hvort það ástæði til að kalla eftir hjálp ef að viðkomandi getur ekki hreyft sig.
1: Hefur þurft að gera það?
0: Já.
1: Já.
0: Ég tvisar kalla eftir hjálp.
1: Já. Og koma þá björgunarsveitar aðilar.
0: Já.
1: Já.
0: Bæði skiptin hefur verið hægt að koma á svona jeppum og það var ekki það mikið neyðar ástand.
1: Nei, ég skil.
0: En þannig að viðkomandi þeir gátu ekki halda áfram.
1: Já.
0: Og hérna þannig að það var ekki takt að gera.
1: Nei. Þannig að því að við verið frekar lánsum hvað það var þar að hérna lenda ekki neinum stórslysum.
0: Já. Það er bara sem betur fer. Það hafa svo hefur komið fyrir að hérna maður hefur geta komið viðkomandi áfram eins og til dæmis ef einhver mistýgur sig á ökla og þá er þetta að teipa öklan sko. Já. En það erfitt að komast að hvort að það sé brot í öklanum.
1: Maður
0: getur ekki átt að sjá því.
1: Nei, nei.
0: Maður getur bara boðið viðkomandi að maður getur bara metið eftir því að þreifa og þegar við stígur í.
1: Já, en hvaða aðstæður eru kannski erfiðastar í gönguferðum upp á þetta að gera, að mistýga sig eða brjóta sig eða?
0: Þetta náttúrulega, það verður allt flóknara á veturna, heldur en á sumrin.
1: Út af hálkunni.
0: Já, eða bara út af snjó og færð og þess að þar.
1: Já.
0: Og veður og birta og það er ýmislegt. Það er erfiðar að hlúa einhverjum í kulda heldur en í hita.
1: Já.
0: Á sumrin, þetta svona tvennt ólíkt
1: Já.
0: En hérna
1: Það auðvitað allar aðstæður geta verið hættulegar ef í það farið, sko, þúfur og steinar og annars líkt þetta geta
0: Já, gangstéttabrúnir
1: þetta
0: getur alltaf eitthvað koma upp og
1: já.
0: Maður verður bara að vera með búna með sér og svona til þess
1: að Þið eru alltaf með allan hjálpar búnað með ykkur
0: Já, eða svona eins og maður telur skynsælegt
1: Já, svona skyndi hjálpar kassa eða hvað þetta eitthvað
0: já.
1: Svoleiðis, já
0: Já, ég með svona uppindir 1 kíló að búna
1: Já
0: Og það er svona alls konar já. Í því
1: Einar, það er svo ótal margt sem við getum talað en ég get ekki sleftir fyrir við erum búin að heyra af póstgöngunum þínu
0: Já
1: Þær voru, ég ætla ekki að segja meira, ég ætla að gefa þér orðið með þær
0: Já, því ég hef svo mikið áhuga á þessum gömlu leiðum þá þetta kemur inn á póstleiðirnar voru í raunin ekki sjálfstæða leiðir það póstleiðir fóru bara eftir gömlum leiðum svo var farið að kalla þær póstleiðir af því að landpóstarnir notuðu þær gjarnan og það er til bækur sem heita sögu þættir landpóstarna þrjú bindi og ég hef leiðið í þeim Og að því að ég var búin að lesa svo mikið þar, þá datt mér í hug að fara svona fari þeirra spor, fara svona lengri leiðir. Og 2016, þá fór ég fyrstu ferðina, þá gekk ég vestur og Ísafjörð. Það var að því að fyrsta gangan var vestur.
1: Viltu segja þetta aftur, gekkstu vestur og Ísafjörð frá Reykjavík?
0: Já.
1: Já, takk.
0: Það var að því að fyrstu ferðina voru vestur og gengið. Vestur og reyndar ekki sama, nákvæmlega sama leið og ég fór en það var farið vestur frá Reykjavík og
1: Hvað varstu lengi að ganga vestur og Ísafjörð?
0: Ég var eitthvað að tæpa 2 vikur
1: Já.
0: Og ég fór auðvitað eftir gömlum leiðum ég fór ekki sko
1: ekki
0: með fram bílvegum Nei. Nema þegar ég þurfti
1: Já.
0: En þetta var einfaldara í gamla daga af því að þá var mönnum róið yfir firðina
1: Já
0: Það er ekki hægt í dag
1: Þú þurftir að ganga fyrir hvert fjörðin og fætir öðrum
0: Nei, ég fór bara upp á hálendi
1: Það eru
0: gamla leiðir þar sem voru hafa ekki verið notað og víða þetta grýtt og erfitt
1: já.
0: En hérna
1: En voru menn ekki ríðandi á þessu tíma? Líka?
0: Jú, en sko, landpóstarnir voru eins konar verktakar Þeir fengu bara borga fyrir ferðina þannig að ef þeir til dæmis fengu bátsfar þá skildu þeir hestan eftir þeir gátu ekki fara með hestana
1: nei.
0: Og hérna þannig að gjarnan býðu hestarnir og þeir síðan kannski innst í djúpinu Ísafjarðardjúpi og þeir fengu síðan var róið þarna yfir firðina.
1: Var þetta fyrsta gangan og svo áttur eftir að fara?
0: Já, svo tveimur árum setna fór ég austfirðina frá Hornafirði og norður að Borgafirði, eystra og þetta var svona fjarða hopp.
1: Þetta var að vetri til, er það ekki?
0: Jó, Ísafjarðarferðin var í lok október.
1: Þú voru ekki geta gengið lengi í björtu?
0: Nei, ég var alltaf, ég reyndi að ganga mjög rætt til þess að ná sér lengst í björtu.
1: Já.
0: Og ég var náttúrulega með allt á bakinu með tjald og allt saman. En gisti inni þegar það bauðst. Og sama á austfjörðum.
1: Já.
0: Það var í september, það var miklu þægilega.
1: Já.
0: Fullt af berjum og alls konar lúksus.
1: Já.
0: En hérna, svo gekk ég fyrir tveimur árum eða rúmum. Þá fór ég, gekk ég frá Seyðisfirði til Akureyrar.
1: Já.
0: Í fótspor Níelsar gamla landpósts en reyndar fjölmargra annara en hann svona er ofalega í huga því að hann var svo lengi hann var á vaktinu þarna í 26 árum einu mig
1: og varstu með póst í bakvakur?
0: Já, ég hef alltaf verið með póst en af því að síðasta ferðin þarna frá Seyðisfirði þá var á aðventunni þá varum með jólakort og ég held ég að verið með eitthvað 25 30, ég man það ekki og dreifði á leiðinni
1: já.
0: Það var meiri segða frá fósita hjónunum Guðna og Elísu sem voru þá þau skrifuðu nokkur kort sem ég dreifði á leiðinni og hérna, það var mjög skemmtilegt
1: ég trúi því, og þetta verður allt gengið stórslysa laust hjá þér
0: já. Ég, svona nokkuð heppin það var mjög kalt þegar ég var að fara frá Seyðisfirði til Akureyrar
1: hvernig leiðir á nóttunni í tjaldi?
0: Það var ágætt, það var reyndar, já, það var náttúrulega fór í mann eina nóttina að ég var á Mývatnsöræfum, þá var, fór kuldin, þetta var svona uppundið 20 stiga frost.
1: Úf.
0: Og hérna, prímusinn hikstar í svona miklum kulda, en ég náði samt að hérna hitta mér það sem ég þurfti.
1: Gast sofið.
0: Og svaf svo bara, já.
1: Já.
0: Og hérna... En þegar að það var ekki mikið rok þannig að það var ekki mikið vindur
1: það hafði verið þægilegt
0: já, það var mjög fallegt alveg svakalega fallegt
1: er ekki lent í þóku eða vesinni
0: nei, ég náttúrulega alltaf með GPS-tækið og það var hugsaði mitt mikið til hérna aðventu Hans Gunnars þar að segja þeirra hérna þryggja hérna sem voru á ferðinni þar, að ég var á sömu slóðum.
1: Já, það er alltaf voga gaman að geta tengt þessa gönguleiðir einhverju sögu eða
0: einhverju
1: sem hefur, eins og þarna, aðventunni.
0: Já, það var mjög sérstakt.
1: Og varst ekki hissa á því hvernig þessu menn bara gátu unni við þetta í fjöldamörg ár?
0: Jú, en... Í sjálfu sér þeir þekkti ekkert annað og voru aldrei upp við þetta frá blötu barspenni og fólki fannst kannski miklu minna mál heldur nokkur í dag að ganga landshornan á milli það var ekki svona
1: fólk hafði náttúrulega ekkert val það var að fara fótgangandi ég oft verið að ég bara með því að lesa bækur eins og fátt fólk og þetta var alveg ótrúlegt hvað fólk gekk í gamla daga
0: Og svo var fólk oft prjónandi, kallar og konur, prjónuðu á milli bæja.
1: Það myndur ekki ganga hjá mér sem þarf alltaf að horfa niður fyrir mig þegar ég geng.
0: Ég sá, lasið mitt úr byggðum Borgafjarðar, þá var lýsing á því að hérna, hvað hérna, Þorvaldur, hann var að vísa mönnum leiðum um Mýrlendi í Reykholtsdal, milli bæja.
1: Já.
0: Og hérna... að því að það var svo þýft og blaut svo var hann var þessu líst hann að hann stiklaði á milli þúfna og prjónandi allan tíman og stökk á milli og talaði umhverfið og sagði sögur og þetta voru hetjurnar
1: þetta voru hetjur, já Einar, hvað gerir þú svo í fríinu þínu? Þú tekur þið frí á sömrinu, ekki?
0: Nei, þá ég að ganga hérna.
1: Áttu ekkert sumafrí eins og annað fólk?
0: Jú, jú, þetta eru svona mólar við tökum smá frí saman, ég og kona mín
1: Já.
0: Núna er byrjun júni
1: Já.
0: Og svo aftur í ágúst
1: Já.
0: Og hérna, svo voðalega gott að gera eitthvað í desember, finnst mér
1: Já, þá eru svo fáir á ferli
0: Já, þá eru enga göngur
1: Já.
0: Fólk eru upptekið og þá getum við að gert eitthvað.
1: Líka fáir ferðamenn á, þú veist, ef út í það er farið, bæði hérlendis og erlendis, þannig lagað, í byrjun desember til dæmis, já.
0: Mjög góðu tími og ég kann vel við myrkri.
1: Já.
0: Ég, við náttúrulega með allt þetta, alltaf þessa lýsingu sem er allstaðar í þéttbílinu, þá höfum við mist svolítið hæfileikana að sjá í myrkri. Fólk í gamla daga sá miklu betur í myrkri heldur en við. Þetta snýst bara að gefa
1: alveg sem... vissum það, þegar rafmagni fer kannski hjá manni, þá er maður gersamlega ósjálf bjarga
0: en fólk fór á milli bæja og hérna, það var nú einn sem var að rifja upp með mér þegar hann var í farskóla í Skorradal 6 ára gamall
1: Já.
0: Og þurfti að fara á hvernig degi á þar næsta bæ þetta var eitthvað 2,5 kilometri
1: Já.
0: Og vaða ána
1: Já.
0: Og 6 ára og ég spurði hann var einhver fullorðin með ykkur að því að voru á mótnana í myrkrinu nei, stóru krakkarnir voru með okkur og ég spurði, já, hvað voru þau gömul? Þau voru alveg 10-12 ára þannig að þarna voru börnin saman að fara í, og farkennarinn var á bænum að bíða eftir þeim og þau þurfti að vaða berfætt
1: Maður myndi nú ekki senda 6 ára barn út í búðeim sín eitt.
0: Nei, og ekkert ljós.
1: Nei.
0: Og ég spurði, var þetta ekkert erfitt í myrkrinu? Nei, nei, við sáum ekki mikið, en við fundum alveg hvar við vorum.
1: Sko. Já.
0: Við þekktu allt svo vel.
1: Já.
0: Og þannig að það þurfti ekkert ljós.
1: Það er þessar sögur sem er svo gaman að fá nýr og blað, ná áður en að það er orðið á seint, skilur, allar Já. Þessar sögur.
0: Já.
1: Já. En hvernig er hvað ætlar að fara að gera í dag?
0: Í dag? Ég að fara að ganga í kvöld á Búrfelli Grímsnesi
1: Já, og... bara svona svo fólk gerir á kvöldin
0: Já með hérna langbröldshópnum
1: Já, er það erfileika hópur?
0: Já, það er svona næst erfiðasti hópurinn
1: Já
0: Og ég bara að fara í tölvuna
1: Já
0: Það hérna að græja ýmislegt það nú verkefnalistin það var svolítið mikið læti þegar ég var að reyna að klára
1: ritgerðina
0: og það var ýmislegt það var svona eitthvað sem ég þurfti að fresta það að vinna úr því
1: Vattar eitthvað að gera þér til svona eitthvað að halda upp á útskriftina þína
0: Já, ég vil býða og sjá hvað prófdómari segir
1: já.
0: Og hérna hvort þetta samþykkt allt saman Svona formlega.
1: Er þetta löng ritgerð?
0: Já, blaðsíðurnar. Þetta eru svona 120-130 blaðsíður.
1: Já, með öllu.
0: Já. En svo er þetta í stafræna kerfinu. Þarna. Ég setti þetta inn á forrið sem heiti Wikilog.
1: Já.
0: Setti ég leiðurnar og sögurnar.
1: Já.
0: Og ég á eftir að kynna það bara betur.
1: Já.
0: Mér finnst það ekki við æfi að kynna það strax. Að því að það er ekki, þetta er ekki orðið formlegt.
1: Nei, skil ekki. En svona á viku basis og í sletti nú, hvað ertu að ganga margar göngur svona bara að meðaltali?
0: Þetta er svona 3-6 göngur á viku.
1: 3-6 göngur, já.
0: Gangan í kvöld, þetta er 7. dagurinn í röð sem fer með fólk.
1: Já.
0: En svo er ekki ganga á morgun.
1: Nei.
0: Ég er svo bara ganga á laugardagina.
1: En er þetta ekkit fara að reyna á líkamann eða er þetta kannski bara búið að herðan?
0: Ég, ef maður passa sig að taka styrtaræfingar og teygjur, minnst líka gott að fara í laugina, fara í sánu og svona mikið líkamann, þá er þetta nú þokkalegt. Ég lendi reyndar í slysi eða óhappi síðasta sumar, fekk svona grjót, að hrundi grjót og fór á hnéð og ég búin að vera í einhverjum erfilegum út af því.
1: Já, hefur ekki náð þér alveg.
0: Já, því að það var ekkit álagstengt, það var bara högg.
1: Já, og
0: þannig að það var ég búin að vera svona að glíma við það
1: það
0: var bara óhefni
1: en þú sérð vonandi fyrir endan á því
0: já vonandi, þetta tekur lengri tíma eftir sem maður eldist
1: jú.
0: ef ég væri tvítugur þá var ég líklega orðin góður.
1: Já. En hvað sérðu fyrir þér með vesen og vergang? Það batterí komið til að vera?
0: Já, vonandi.
1: Já.
0: Já, meðan að, sko, þetta snýst bara fólki sem í þessu og meðan fólk vill vera,
1: Já.
0: Þá þetta.
1: Já.
0: Og ég vona að þetta sé ekki bara bundið mér, minni persónu. Ég vona að þetta sé verði, geti svona verið bara átt sitt líf.
1: Já.
0: Ég sá alltaf fyrir mér að þetta væri samfélag.
1: Já.
0: Og sá alltaf fyrir mér að í grunninn væri bara samfélag og þetta væri bara opið öllin sem vildu og svo væri kannski svona einhver prógrum og eitthvað en í grunninn væri þetta bara samfélag.
1: Já.
0: Og þeir sem mættu í síðustu göngu eru kjarnin í samfélaginu.
1: Já, já, akkurat.
0: Og hérna, ég vonandi að geti orðið þannig áfram.
1: Já, já, einmitt. Heyrðu, tíminn flýgur áfram hjá okkur og hérna, ég ætla svona bara að lokum að spyrja þið svona svolítið leiðilegra spurningar. Heldur að þetta, þú verðir gangandi fram í andlátið?
0: Já, ég vona það.
1: Já. Þetta ekkert sem þú ert orðin leiður á.
0: Nei. Og ef það verið erfitt að ganga, þá vona ég að geti hjólað eða...
1: Já, eða komst þú á hjóli hingað?
0: Já, ég kom á hjóli, já. Eða farið einhvern veginn
1: Já.
0: Og ég kannski frekar, ég vona að ég verið brosandi frá mér andláti.
1: þetta sé bara alveg svakalega góð loka orð að vera brosandi frá mér andláti. Ég séði bara einhvern tímann fljótlega á göngu.
0: Já.
1: Og þakka þér innilega fyrir komuna Einar.
0: Já, takk fyrir að bjóða mér.
1: Þetta mér lokið að þessinni. Sjáum síðar verið blessa og sæl.

0: Jæja, krakkar, þetta er síðasti dagur minn.
1: Ég ætlaði nú aldrei að fara að vinna sér leiðbeinandi.
2: Ég hef náttúrulega aldrei lært þetta að kenna.
3: Ég lærði nefnilega hagfræði.
0: Hæ, krakkar, ég nýju kennarinn ykkar. Ég búið með 5 ára kennaranám og ég hlakka til að vera með ykkur þangað til þið útskrifist.
4: Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands.
5: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
6: Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is
7: Já, komið sæl, sunnudagur og sinir Egil Selsa. Hér á eftir koma til okkar 3 gestir, það eru Eyrún Magnúsdóttir sem ristjóri á Gímaldinu, Javana Pavlovík, mannfræðingur og oddviti Borgarbyggðarlistans og Karen Kjartansdóttir ráðgjafi. En við erum komið hérna með 3 oddvita í borgarstjórnarkosningunum. Sanna Magdalena fyrir Vinstrið, Pétur Hafliði fyrir Samfylkinguna og Hildur Björnsdóttir fyrir sjálfstæðisleikin. Þú ert velkomin.
2: Úr lærða því.
8: Takk fyrir.
7: Að hlæja því. Ég vildi fá tönum því að þér líka.
2: Já, þú venar, ég skil. Já. Nei, það bara einfastur mér.
9: Þetta eru flokkarnir sem hafa mænst með mest fylgi í konunum og líka fólki sem að flesti nefna sem að vilji hafa sem borgarstjóra. Þannig að það var líklegt
7: að
9: borgarstjóra sé ennig starf.
7: Já, næsti borgarstjóra sýndum við borðið.
9: Ég veit ekki hvað að byrja hérna við kvarta yfir hérna við rauðaborðið að það sé svona óljóst hvað að vera að fara að kjósa að hvaða mál það eru sem að hafa farið í eitthvað svona almennlega umræðu sem ekki voru nú að tala það hérna leiðinni að stundum með stjórnmál umræðan og þið kannist við það, ekki þú Pétur undir að þeir eru lendir inn í eitthvað svona þá spurt stöðun í skoðunarkonunum og með einhverjum allra mynda stjórn en það eiginlega ekkert fyrir að ræða það hvað verið að kjósa, hvað eru þau brýnustu mál sem að við kjósetum þurfum að taka afstöðu til í kjörklóðunum, ekki bara hvort það með líki við Hildur eða Pétur eða Sönnu það lítur að vera þannig. Það er mér myndi vilja að byrja eitthvað að fara, hvað er hérna, þú ert nú áskorandi í þessu, þú ert ekki í meirilutunum þau eru bæði til að meirilutunum hvað er það hérna hvað er aðal málið?
2: Já, sko, ef að maður svona vísar í samtöl við kjósendur að þá það, annars vegar finnst fólki komin ákveðin valdatreita í ráðhúsið og sömu öfl hafa stýrt borginu mjög langt skeið svona heilt yfir sama hvað ég segi, sama stjórnmálaflið setið í við stýrið í skipstjórasætinu kannski,
9: Nór, getum við sagt
2: Já, og þessi komið tími á að hleypa nýju fólki að þessi þreita valdatreita birtist kannski því að fólki finnst ekki á það hlustað og að þeir sem stýra og kannski líka embættismannakerfið að ykkur leiti þó allir sé ekkert undir þar komin í ykkur fílabeinsturn og hætt að hlusta á það sem íbúar vilja fólk upplifur mikið stjórnlendi að borgar yfirvöld vilji svolítið ala borgarana upp og þetta birtist okkur bara í ýmsum málaflokkum til að mynda samgöngumálum að þar upplifi fólk að það sé verið að svona ráðast að því hvernig fólk velur að lifa sínu lífi og við auðvitað tölum bara fyrir frelsi og frelsum valkostum og borgararnir fá að lifa sínu lífi eins og þeir helst vilja og freista gæfunar og blómstra bara á sínum einn forsendum
9: En ef að byrja aðeins, þetta er svolítið rætt við þetta. Ef ég að keyra bíl á miklubrautinni og borgin leggur hjólastíg, er borgin þá að reyna að þröngva mig til að hjóla í vinna?
2: Alls ekki. Við höfum alltaf stutt uppbyggingu hjólastíga.
7: Sem eru mjög góðir.
2: Mjög frábærir og það nú gaman og það nú fyrir mína tíð, sko að gamla rifið það samt upp, en það fyrir mína tíð í borgarstjórn og þá voru ýmsir mjög neikvæðir í garð hjólastíga og uppbyggingar hjólastíga og töldu að í köldu og vindasömu Reykjavík var engar forsendur fyrir fólk til að hjóla en síðan kemur ljós að þetta hefur verið mest vaxandi faramáti, hjólreiðar og það eru þetta ekki þannig að Reykjavík verði ég held til ólíklegt að Reykjavík verði nokkuð tíman þannig að 70% borgarbúa ferðast á hjóli eða eitthvað svoleiðis en það hefur verið vaxandi og það var nú ánægilegt að því að við sem erum í minnihluta fáum ekkert oft tækifæri til þess að svona láta kannski gott af okkur leiða og það er eitthvað sem ég myndi vilja breyta en á síðasta kjörtímabili fékk Katrín Atladóttir, borgarfulltrúi sjálfstæðisflokks þáverandi, tækifæri til að vera formaður í vinnu við gerð hjólreiðastefnu Reykjavíkurborgar. Hún leiddi þá vinnu og það var bara þverpólitísk sátt í borgarstjórn hana og við vorum reynda bara síðasta borgarstjórnarfundi sanna að tekja eða nýverið hérna samþykkja uppfærða hjólreiðastefnu borgarinnar líka þverpólitískt. Þannig að þarna liggja ekki hérna deilurnar.
9: Það fá ekki bjú í skólanum og þetta talað svo þessu hluti sem hafa stundum komið inn í umræðina.
2: Já, ég held að sko mér finnst til dæmis merkilegt að almenningssamgöngur séu orðnar eitt stærsta pólitíska bitbeinið í borgarmálum og þá ég að tala borgarlínu. Ég held að og það væri fróðlegt að láta framkvæma skoðanakönnun á því bara já eða nei spurningu vilt þú bæta almenningssamgöngur í Reykjavík? Ég held að það var örugglega 90% fólk sem að myndi segja já, við til það. En það hefur eitthvað neginn...
9: En ef þú myndir spyrja við borgarlínu, þá kemur kannski bara 30%.
2: Þá koma aðeir vissu svör. Og það vegna þess að það búið að taka þetta verkefni, þetta konsept að bæta almenningssamgöngur í Reykjavík og gera það með þeim hætti að fólki finnst að sér vegið. Það eru þetta þannig að 70% fólks, þetta sumstaðar meira, fer eftir hverfum í borginni, ferðast með bíl. Þannig að fólk upplifir svolítið að þarna sé verið að koma með eitthvað kost sem eigi að þröngva fólki inn í. Og það kannski engin tilviljun að fólki líði þannig vegna þess að gögnin sem liggja baki borgarlínu eins og lítur út í dag gera einmitt ráð fyrir því. Gera ráð fyrir að taka akreinar og almennur umferð á sumum stöðum og gera fólki svolítið erfitt fyrir að aka á bílum, tefja fyrir umferðinni þannig að það sjáu sér engan annan kost en að fara inn í borgarlínu. Þetta er svona ákveð stjórnlendi.
9: En heldur.
2: Já.
9: Sjálfstæðismenn stjórnum Reykjavík öll eftir stísarinn, alveg fram til 1994 og byggðu upp mikla bílaborg og þrönguðu okkur íbúinu til þess að nota bíla Hver munurinn á því að sjálfstæðisflokkurinn þröngur öllum inn í bílinn þannig að þú getur ekki lifa á hans að eiga bíl og fjölskyldastundu bara tvo bíla til að geta lifa af í Reykjavík eða að meiri hlutin býður upp á valkost að þú getur kipta bíl þú getur farið með strætó, þú getur hjólað þú getur haft bara ýmsa valkost er það ekki meiri valkostir heldur en sjálfstæðisflokkurinn bauð upp á sínum tíma?
2: Við viljum þessa valkosti sem þú nefnir en við viljum fara aðrar leiðir heldur en meiri hlutin boðar þegar að bílaborgin byggist eins og þú segir að þá var hún að byggjast bara uppi allstaðar þar sem að vera skipulega nýjar borgir í hinum vestrana heimi bíllinn var bara tískuvara og þetta var sem fólki vildi og við sem erum í stjórnmálum þurfum auðvitað að hlusta á hvað það sem fólk vill og þetta fólk var að kalla eftir nákvæmlega þessu svo skapast auðvitað einhverra áskoranir í þessu og við viljum bæta almenningssamgöngur og mér finnst mjög mikilvægt að vera skýr hér að umræðan mér, ég hef stundum kallað þetta menningastríð. Mér finnst vera menningastríð í umræðu borgarmál og fólk detta í skotgrafir og tala bara tvær öfgar. Og mér finnst það hvernig svona borgarlína útfærð í dag að einhverju leiti fela í sér öfgar. Mér finnst líka öfgafullt að svara því eins og miðflokkurinn gerir að hinn kosturinn sé bara að halda áfram í stræt og hann bara að vera ókeypis. Eins og almenningssamgöngur séu bara fyrir tekjuláa og börn. Almenningssamgöngur eða þetta geta verið kostur fyrir okkur öll. Mm-hmm. Það eru lausnir þarna á milli sem eru skynsanlegar og hagkvæmar og sem að þrengja ekki að umferðinni og eru miklu raunhæfari að við getum komið til framkvæmda og það þangað sem við erum að horfa. Og við sjáum það líka bara svo ég bæti því við að það hafa verið framkvæmdar ferðavenjukannanir og hérna og það hópur fólk sem að gæti hugsa sér að til dæmis eiga bara eitt bíl en ekki tvo fjölskyldur og annar aðalinn gæti ferðast með almenningssamgöngum. Það enda líka mjög stór hópur fólk sem að vill ganga. Sem myndi helst af öllu eða myndi velja sér eitt faramáta að geta gengið og til þess að það gangi upp að þá, já, þá þarf fólk að hafa vinnustæðinar í heimili sínu og þar komum við inn í skipulagsmálin.
9: Já, aðeins Pétur, getur tekið bara undir þetta eða allt sem hún að segja, meiri segja sig komið valda þreita þess vegna skiptuðu eða bara út framboðslistanum og settu þig á oddinn.
8: Ég held að þurfa alltaf breytingar reglulega og með nýju fólki verða breytingar og nýjar áherslur, ný orka. Sko, ég get alveg tekið undir margt sem Hildur segir, en mér finnst einhvern veginn það alltaf vera vegna þess að í skoðanakörnum að þá orðið borgarlína, orðið eitthvað svona slæmt hugtak. Það svona hluta af stærra samhengi að mér hefur fundist Reykjavíkurborg verið tölu niður systematist í langan tíma en við tökum þetta í samhengi við það að samgöngu sáttmálin er sáttmáli sem öll sveitafélagin á höfuðborgarsvæðinu hafa komið sér saman með ríkinu sem eru stórkostlegt að ná saman vegna að sko atvinnu svæðið okkar er suðvesturhornið á hverjum einasta degi koma 40.000 bílar frá nágranna sveitarfélögunum okkar inn í Reykjavík að vinna hérna sem bara frábært við tökum vel á móti þeim
9: og þegar við skrifa undir þetta fyrst þá voru þetta bara eintómir sjálfstæðismenn og hægri menn og svo
8: já, en áður en ég skrifa undir þetta þá er búið að vera vinna og samtali í gangi í 10 ár að það var fyrir séð að það erði of mikil traffík vegna að okkur að fjölga svo mikið fólk að fjölga mikið, bílum að fjölga mikið heyrt þetta áður, það koma 70 nýjir bílar á götuna í hverju einustu viku þannig að þetta var fyrir séð við sáum þetta fyrir og þá koma sveitafélagin á höfuðborgarsvæðinu saman og finna einhverja lausn lausnin var 2019 skrifað undir samgöngusáttmálan og þá farið að stað og samgöngusáttmáli annars vegar vegaframkvæmdir og nú þegar búið að tvöfalda vegina út úr Reykjavík og hérna það verið að gera Arnarnesvegi núna þannig að annars vegar þetta fyrir bíla og hins vegar fyrir hjólandi og en ekki síst almenningssamgöngur og almenningssamgöngur það búið að gera í öllum borgum við erum alltaf aðeins eftir á og þá er augljóst að almennings sterkar, góðar, hágæða samgöngur almenningssamgöngur er eina leiðin til þess að leysa úr þessari flækju Já. Þannig að við komast hraðar með til staða og það sko mér finnst hildustundu vera að lýsa bara borgarlínu þetta þarf sér akrinar til þess að þetta komi hraðar og milli komast hraðar og milli staða.
9: Varst þú ekki sammála borgarlínu bara fyrir 5 árum eða?
2: Þegar ég hélt að borgarlína væri sem sagt, ok, nú hérna, þetta blei með athyglisvert því að ég segi stundum, við viljum hraðvagnakerfi sem ferðast á sérakreinum og fær forgang á umferðarljósum með frábærum biðskilum og þá segir þá kemur þetta svar en það sem okkur greinir á þetta mjög mikilvægt, það við viljum kerfi sem þrengir ekki umferð þau vilja kerfi sem þrengir umferð Við viljum kerfi sem ekki fjármagnað með tollum og sköttum í umferðinni. Þau vilja kerfi sem fjármagnað með tollum og sköttum á umferðinni. Þarna liggur munurinn.
8: Við viljum bara fylgja þessu sáttmála. Sko, það að stoppa núna sáttmálan, samgöngusáttmáli sem var skrifun 2019 og aftur 2024 og höfðum að huga það Bjarni Ben sem var forsætisráðherra þá, Sigurður Ingi sem fjármálaráðherra og svo voru það sjálfstæðismenn í kringum Reykjavík sem
9: skrifuðu þetta. Ég verð að vísa í myndina, þá voru þetta bara hægri menn og svo Dagur B.
8: Og Einar Þorsteinsson 2024.
2: Það voru ekki sjálfstæðismenn sem gætu hagsmuna Reykvíkinga við gerð þessa
8: sáttmála. Nei, þetta eru sko, við verðum að horfa á þetta heildstætt, þetta eru öll sveitafélögin kringum okkur sem koma að þessu og að það rífan upp núna það mun tefja allt það mun setja okkur í meiri umferð, það mun meiri mengun og fleiri nefndir og mun bara tefja þetta
2: En tefja hvað, kemur... það eru 7 ár frá því sáttmála var undirritaður það var ekkert gerst í Reykjavík
8: En 2019 var hann fyrst undirritaður og hann var aftur tekin upp það tafðið 2 ár síðan 24 skrifa aftur undirritað og það eru bara 18 mánuði síðan og rétt fyrir kosningar og þetta líka í sveitafélögunum kringum okkur það svo auðvelt að rétt fyrir kosningar segja, heyrðu, fólk svona óarð með þetta veit ekki alveg hvað borgarlín við skulum rífið upp núna og hérna, finna einhverja nýja lausn Mér finnst þú ennþá vera að lýsa borgarlínu þegar út að mér að þrengja bílnum það þarf sér akrinar í einhverjum tilfellum verður þrengt að einkabílnum en vonandi kemst einkabílinn hraðar á milli staða vegna þess að fleiri taki strætó. Það ekki verið að þröngvaninum upp á þetta. Við tölum hjólastíga á þann. 2006 eru 0 hjólastígar í Reykjavík. 0. Núna, 20 árum síðar eru þeir orðin 60 kilometrar. Ok? Á hverjum degi þá eru cirka 5-10 manns sem hjóla til og frá vinnu. Segjum bara 5.000 manns. Ef við myndum loka hjólastígunum og þvinga þá í einkabílinn þá myndi að sko umferðin þessi hjóla, hérna, þetta fólk sem hjólar í dag og væri í einkabíl, það tæki frá Kárheimilinu og upp á Kjalanes þetta eru 25 kilometrar auðvitað gott fyrir einkabílin að fólk taki, velja taka hjólið eða almenn saman
9: og já, þess vegna að því að þér að tala að þrengja að eða bæta við líklega eru flestir með í huganum mynd af Suðurlandsbrautinni þar sem hefur komið frá tillögur, þar sem á að taka sikkur akreinina undir borgarlínu þannig verður bara ein akrein í báður áttir þú vilt það En þú vilt hvað taka þá af Laugardalnum til þess að bæta við hérna akrein fyrir borgarlínuna?
2: Ég vil að menn fari aftur að tekniborðinu og finni á þessu lausnir.
9: En þú finnir ekki svæði, sko, hvað
2: þú skoðar, taka þetta? Ef þú skoðar þversniðið af Suðurlandsbrautinu eins og þá lítið út með við núvarandi tillögur, þá til dæmis gert þá fyrir tveimur tvöföldum hjólastígum. Mér finnst það því ofaukið. Já, það er nóg að hafa einn tvöföldan hjólastíg Suðurlandsbrautina. Þarf ekki
9: tvo. Þú endar alltaf með að taka annaðhvort hjólastíg eða
2: grænsvæði. Ekki taka hjólastíg, sleppa því að bæta við hjólastæði. Það þarf að vinna, það þarf að vinna þetta bara með öðrum hætti og já við höfum lagt til að mögulega sé hægt að fara að einhveru leiti inn í dalinn en svo það líka þannig að víða erum við með í borgum í kringum okkur öflug almenningssamgöngukerfi og þar sem að ekki hægt að koma fyrir sérakreinum þá njóta þau forgangs á umferðarljósum og fara inn í blandað umferð. Gullinbrúin annað dæmi.
9: Við erum strætt og tekur degi áður
2: Já, en það má efla þetta allt sem með allt öðrum hætti Já, en ég vil fá að lefna að lokum strákar Gullinbrúna Það annað dæmi, Grafarvogsbúar eru gríðarlega hrættir við að það eigi til að mynda að leggja borgarlínu yfir Gullinbrú, taka akreinar af umferðinni og læsa Grafarvogsbúa inni
8: Hún bara vera í umferðinni
2: Í blandar umferð, akkur á ekki vera sérakrein þær akkur að leggja Gullinbrúna en ekki á Suðurlandsbrautinni Nú, ég
8: hætti
2: má ekki gera það eins og Suðurlandsbraut af hverju getum við ekki gert það þannig þar?
8: Það hefur ekki þrengt að í sáttmálun núna á ekki að þrengja að eða semst, hún verður í blandæri umferð á Gullibrunni
2: og af hverju ekki Suðurlandsbraut líka?
9: Sanna, þú ert veit þessu fólki sem að vill almenningssamgöngur en ekki borga línu endilega
10: Sko, ég segi hérna betri almenningssamgöngur strax og ég taki upp orðfæri Hildar að það svo margt þetta að gera strax meðal annars að bæta almenningssamgöngur og ég kom hingað í strætó væri bara gaman að heyra líka hvernig borgarfulltrúar ferðast borgina, hvort þeir þekki strætókerfið og almenningssamgöngur eða hvort þeir sé að tala eitthvað sem þeir hafa kannski ekki í reynslu að því að nota ég svona nýlega komin á borgarlínuvagnin sem manneskja sem að ferðast mikið með strætó að þá fannst mér þetta svo illa kynnt mér fannst eins og borgar yfirvöld og stjórnvöld var að segja við erum búin að vinna þetta frábært plan við ætlum að koma með borgarlínu hún lítur rosalega vel út hér eru rosalega flotta glærur og þið strætófarþegar eigi bara að vera rosa ánægð að við séum að gera eitthvað fyrir ykkur þið þurfum mögulega að bíða í áratug og þanga til ætlum við ekki að gera neitt
9: Þetta svipa Hildur að segja, þið eru aðlega ykkur á okkar frábæru hugmyndum það eru ekki byggðar á ykkar þörfum en þið, við erum búin að finna lausnina aðlega ykkur að okkar hugmyndum borgina
10: En núna þurfum við betri almenningssamgöngur, það sem planið snýst að koma með þá hérna sér ágrein fjölgaferðum og þetta allt eitthvað sem að þarf að gerast, þannig að ef við förum að endurskoða þetta aftur, þá þurfum við bara að bíða lengur eftir bættum almenningssamgöngum og allt þetta tal að sé vera að taka eitthvað af einhverjum. Ég vil meina að það sé vera að gefa þeim sem að vilja nota einkabílinn frelsi til þess að gera það, til þess að koma strax á milli staða, af því það hópur fólk sem að myndi vilja nota almenningssamgöngur oftar. Treysti sér ekki til þess, út af því að þetta einmitt ekki áraðanlegt kerfi, það ekki áraðanlegt þegar strætó eru hálftíma fresti, við erum ekki með biðskili, við erum með dýrt gjald fyrir að taka strætó eitt skipti 690 krónur, þannig að það hópur sem að myndi vilja nota almenningssamgöngur, getur það ekki, á bílnum, þannig að ég sé þetta þannig að til þess að leysa vandann þá þurfum við að bæta almenningssamgöngur til þess að fólki sem að myndi vilja nota þær oftar geri það. Þá léttum við á umferðinni að því þetta snýst einmitt að tryggja gott flæði fyrir þau sem að vilja vera á bílnum sínum og ég meina, ég bara elska bíla ég elska það að vinur mínu skulda mér
9: En tók ég býst í strætó?
10: Já, ég myndi vilja gera það
9: og En þið, viljið þið rukka í strætó?
2: Já, fyrir fullorna. Við höfum stutt ókeypis strætó fyrir börn, en við viljum gjald fyrir fullorna, já. En ég myndi aðeins vilja breiðast nefnilega við, af því að mér finnst vera ákveðin miskilningur hérna uppi, hérna varðandi af því að menn segja að sko, ef að endurskoða hlutina þá muni það tefja allt saman. Það gríðaleg óvissa uppi það hvernig á að fjármagna samgöngusáttmálann. Núverandi plön gerir ráð fyrir því að það komi inn 143 milljarðar frá með árinu 2030 með veggjöldum í umferðinni. Til þess að þetta geti orðið, að þá þarf að fara þá þarf að innlega sérstaklega löggjöf. Það þarf að fara í gegnum umræðu á þinginu og það þarf pólitískan meirihluta í þinginu fyrir veggjöldum á höfuðborgarsvæðið. Að við höfuðborgarbúar þurfum að greiða sérstaklega úr vösum okkar og af okkur sem að keyrum í umferðinni fyrir samgöngubótum á höfuðborgarsvæðinu sem að landsbyggðin þarf ekki að gera. Og ég tek fram ég styð góðar samgöngur land allt en mér finnst það mikil innviðaskuld hér, ríki stendur í skuld við okkur samgöngubætur á höfuðborgarsvæðinu og það algjörlega galið að við eigum að þora að borga fyrir það með sérstökum sköttum. Mér finnst hérna ákveðin þögnum þetta hjá vinstri vængnum og þeim sem að styðja borgarlínu. Ég hef ítrekað kallað eftir svörum frá forsætisráðherra, formanni hérna Péturs, Kristínu Frostadóttur, Daða líka, fjármálaráðherra, hvernig ætlið að gera þetta? Svo ég fari bara inn í raunveruleikan í málinu að það verða þingkosningar í millitíðinni. Það verða þingkosningar áður en árið 2030 rennur upp og ég algjörlega sannfærðum að þetta verði stórt pólitískt bitbein í þeim kosningum. Menn munu keppast við að vera móti þessum veggjöldum að því fólk vill þetta ekki.
9: Og þetta við stöndum, ríkar höfundaverkast í veggjöld að þetta þegar ríki var í höndum sjálfstæðarflokksins að þá kom þessi hugmynd að þeir borga sem að nota þetta bara hægri hugmynd því sem að Já, þau vil ekki sjá
2: þetta. Ég skal bara útskýra það fyrir þér. Hérna, við til dæmis viljum taka Miklubrautagöng út úr sáttmálanum, setja hann í einkaframkvæmd og það verður þá hófleg gjaldtaka í Miklubrautagöngum. Við viljum til dæmis Sundagöng líka í einkaframkvæmd, gjaldtaka í gegnum göngin. Við styðjum gjaldtöku á nýjum stoppvegum til að fjármagna nýjar stoppvegaframkvæmdir. En að fara að setja tollahlið í Ártúnsbrekkuna til að fjármagna borgarlínuna, við styðjum það ekki.
10: En talandi veggjöld, auðvitað á þetta koma úr sameiginlegum sjóðum og það sem myndi leysa þetta útsvar og fjármagnstekjur, því við erum með stóran hóp
2: í samfélaginu. En komdu þá með þá hugmynd, þá þarf að endurskoða samgöngusáttmála nema það er pælingin, það er sem ég að benda á. Ég
10: þetta í 8 ár og ég bara fagna því ef að fleiri koma með mér og tala fyrir
2: því. Ég ekki að leggja það til, en ég að benda á að þetta leiðin til að, sem að lögð til, til að fjármagna samgöngusáttmálan. Þú nefnir sjálfstæðisflokkinn, þegar að Bjarni Ben var fjármálaráðherra, þá sagði hann alltaf að hin leiðin sem var nefnd til sögunar var að þegar Íslandsbanki yrði seldur og þá var rétt að nota söluandvirðið til þess að fjármagna þessa samgöngubætur. Það alveg ljóst núna undir þessari ríkisstjórn að það ekki og hefur ekki verið planið. Þannig að þetta
9: en það ekki betra að stóla á það, Hildur, að þú vilt ekki stóla á skattheimtuna. Ég man eftir því að sko síminn var seldur til að byggja Landspítalann og ég meina það gerði það ekki.
2: Ég að benda á svo óviss. Ég ósátt við þessu óviss.
9: Af hverju á borgin bara að hætta við allt saman vegna að svona óviss hvernig ríkið ætlar að fjármagna það sínar skuldbindingar?
2: Af því það mjög erfitt og krefjandi fyrir sveitarfélög. Öll sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu eru núna að skipuleggja hverfin sín. Jafnvel heilu nýju hverfin út úr því að það komi þessi samgönguás sem á að vera borgarlína, til dæmis Keldnalandið. Þar á bara langstæstur meiri hluti íbúa, 12.000 manns og 6.000 starfandi að ferðast með borgarlínu með við núverandi skipulög og ég hrættum að sveitafélögin fara á fleygiferð, skipulegju öll þessi hverfi og bara alls konar aðilar fjárfesta í uppbyggingu á þessum svæðum og svo komi bara borgarlína ekki,
10: komi
2: þessi samgöngu á þessu ekki.
9: En þú getur aldrei verið viss vegna að það verður alltaf kosið til þings og þú veist aldrei hvernig framtíðin þannig að þú myndi aldrei gera neitt af því að þú veist ekki hvernig ríkið muni standa við sitt.
2: Við þurfum að fá svör við því hvernig ríkið ætlar að standa við þessa
9: hluti. Þú ert að enda að segja að þú færð aldrei svör vegna
2: þess að þetta verið kosið. Já, en það núverandi ríkisstjórn þarf að gefa okkur eitthvað svör hvað þeirra plan
9: og hvernig þau ætla að skipuleggja þetta.
10: En að það vera að tala fjármögnun og ég svo hjartanlega sammála að við hefum ekki vera að borga aftur fyrir að nota vegina og fyrir samgöngu innviðina því að auðvitað greiðum við öll í sameiginlega sjóði sem eiga að byggja upp þessa innviði. Það einn hópur í samfélaginu sem greiðir ekki, það ósanngjarnt og það eðlilegt að sveitarstjórnarfulltrúar tali fyrir því að ríki sitja á eðlilega skattheimtu þannig að við séum að rukka ríkasta fólkið sem hefur helst tekið sínar af fjármagni greiðir ekkert af fjármagnstekjum sínum í útsvar. Við erum með launafólk sem greiðir, við erum með öryrkja sem greiða, fólk á fjárhagsaðstoð sem sko bara mjög lág upphæð, svona neyðar upphæð til að bara reyna einhvern veginn framfleyta fólki sem á ekki rétt á neinu það greiðir útsvar, fólk sem í atvinnuleit greiðir útsvar inn í sameiginlega sjóðin, en það einhvern veginn stikk frýr þessu hópur sem að hefur háartekjur, greiðir ekki, þannig að við viljum koma með einhverja aðra lausn, þá bara fullkomlega eðlilegt að borgarstjórn sammælist í því að þrýsta á ríkið að þetta sé óboðlegt, að sveitarfélögin verða að fá heimild til að innheimta skatt af ríkasta fólkinu, af því hvernig ætlum við annars að komast áfram ef við erum að rífast eitthvað, ef við komum ekki með neinar lausnir í staðinn, þannig að mér finnst bara fullkomlega eðlilegt í anda samvinnu ef að borgarstjórn geti sammælst það að það sé eðlilega krafa að útsvar verði sett á fjármagnstekjur til jafns við launatekjur.
2: Þetta bara allt önnur umræða, sko, því að 87,5% af fjármögnun samgöngusáttmálans ákoma frá ríkinu, þannig að það ekki að koma útsvarstekjum, þannig að þetta bara allt önnur umræða.
8: Sko. Það eru kostningar og tveggjara fresti.
7: Hún talar þrýsting, að sveitarstjórnin myndi þrýsting á
2: ríkisjóðinu. Já,
10: það er ekki leið til að fjármagna samgöngu. Það sé bara eðlilegt að við endurskoðum hvernig við ætlum að fjármagna þessa samgöngu
9: út. Þá fáum við fjármagn til þess
2: að rétta sjálfum við ykkur strætó. Það er það sem við erum að tala
8: Það er bara mikið ofsa. Við getum alveg tala hérna fram á til
9: bæði hvernig á
8: að gera Það er samningur á borðinu og það er kosið á tveggjara fresti. Það var fiskir í veðundan 2019 og síðan 2024 og fyrir kostningar þá var alltaf hann hleypa all upp og ekki treyst þessu. Við verðum að fylgja þessum samningi og við verðum að treysta á að ríki finn út úr sinni fjármögnun og það er ekki að snúa við núna. Við skiptum ekki hest í miðri á.
2: En Pétur, þegar að sáttmálin var endurskoðar 2004, þá sammæltist mennum að hann sannlega endurskoðar og tveggjara fresti. Að þetta vorst að fara í 300 miljardar fjárfestingu öllu höfuðborgarsvæðinu. Þá kallar það þetta brá stöðu og endurskoðan. Alveg sem þú byggir hús eða gerir upp íbúð eða eitthvað, það kemur alls konar í ljós og þú þarft
8: að
2: endurskoða.
8: Þú veist líka, Hildur, að tafirnar á hverju meinum degi eru að kosta okkur líka.
2: Já, það líka ekkert búið að gera sig 7 ára þegar það var illa sami fyrir Reykjavík og það það sem við erum ósátt við.
8: Nei, um 2 ár. Nú verðum við að halda áfram.
9: Það eru stundum svona mál í pólitík. Þau tekið uppbyggingu landspítalans við Hringbraut. Það sem að var meðal annars sagt að við getum ekki bakka út úr þessari ákvörðunum að hafa þarna þannig að það myndi tefja málið og þá kemur spítalinn seinna. Ég held að það séu æ fleiri á því máli að við hefðum átt að gera það. Að hafa þetta ferlíki þarna við Hringbraut ekkert svo ýkja snjallt. Það hefði verið betra að hafa hann upp í Vífilsstaðalandinu eða upp í Grafar og í þarna Keldnalandinu. Stundum það bara þannig. Það eru hérna, mál sem eru komið þá langt og margir búið að koma að því, fara ekki inn á marga fundi, en það eitthvað að því, sko. Akkur má ekki taka þetta eftir alveg viss á því að það sé ekki þeirra ágallar á borgarlínunni.
8: Ég held við verðum bara aftur í, eftir 2 ár, þá kosið til þings og þá einhverjir flokkar sem munum vilja endurskoða og aftur eftir 2 ár þar og eftir í næstu sveitarstjórnarkosningum. Það verður að, þegar það búið að skrifa undir samninga, þá verðum við að fylgja því með Landspítalann. Þá voru hver nefndin og fætur annari sem komst alltaf á sömu niðurstöðu en við einhverju leikmenn undir bæ við erum eitthvað, nei, var þetta ekki betra þarna við erum ekki til í framan okkur þú veist, mér, þarna allan að það búið að vinna vinnu, það búið að rannsaka þetta og þetta niðurstaðan veist, við getum alveg talað núna að þetta sé eitthvað ferlíki þetta ekki búið að opna þetta þetta getur vel verið að verið alveg frábært ég ætla ekki að segja hvað er ég myndi
11: verið
8: að
11: spýta
10: en það var svo að því ég náðu ekki að koma mér inn í umræðan áðan þegar þú voru að tala sko mögulega aðra útfærslu eins og Suðurlandsbrautinni að því það verið að tala að setja útferða með hætti að það væri að setja auka akrein en við verum líka að taka öryggi þeirra sem að nota samgöngur inn í myndina því við ætlum alltaf að vera að fjölga akreinum þá erum við væntanlega að minnka þá grænusvæðin sem eru til umræða sem við erum að tala að við viljum halda í að því okkur finnst það gott þannig að ég líka spyr mig bara af hverju meiga þau sem nota strætó og ganga af hverju megin við ekki fá pláss það hræðilegt að vera hérna stundum fótgangandi á milli stoppistöðvar inn og komast áfram af hverju megin við ekki fá pláss og talandi með mitt frelsi og það að styðja við það sem fólk kýsa að gera þá hlýtur að vera fullkomlega eðlilegt að við séum með valmöguleika fyrir alla borgarbúa og það ekkert vera að taka neitt af neinum með því að gefa öðrum færi á að ferðast borgin eins og þau vilja gera
2: og það hafa bara að gera þetta með öðrum hætti sko
8: það hafa borgarlínu miðunni er nú aðallega öryggi þeirra sem taka almenn samgöngur og gangandi vegfarenda.
2: Þannig að þeir þurfa alltaf að þvera götu þegar þeir fara út úr vögnunum.
8: Alltaf eina í staðinn fyrir að þvera
2: eða mögulega, eða mögulega.
9: Hildur valdi þetta umræðunni, hún sagði að þetta væri það sem að flestir töluðu við hana þegar hún hitti. Á það sama við ykkur. Það borgarlína og samgöngur og
2: En nú svo sem ekki bara þetta, það fleira sko. En þetta var eitt af
10: það er húsnæðismál og það fólk sem í húsnæðiskrísu sem spyr af hverju í óskúpunum ekki verið að tala húsnæðismál, hvernig flokkarnir framboðin ætla að leysa þetta, þetta hefur ekki valla komist á dagskrá. Það verið að bjóða hérna þeim sem bjóða sig fram í sveitarstjórnarkosningum í einhverju fáránlega þætti þar sem við erum að borða sterkan mat, talum hjá hverjum við viljum sænga hjá. Við erum að vera syngjandi, við erum að vera hress, við erum að vera skemmtileg en upp á sko hjá mörgum þá er þetta bara pólitík upp á líf og dauða. Fólk er hérna út á götunni, ekki með öruggt húsaskjól. Þar spyr hvenær kemur að mér? Þetta fólk sem búið að vera að bíða lengi eftir félagslegu leiguhúsnæði. Þetta fólk sem kemst ekki inn á biðlistann eftir félagslegu leiguhúsnæði. Þetta fólk sem býr bara við mjög óviðeigandi aðstæður og hefur áhyggjur af bara framtíð barna sinna og sálarlífi þeirra að vera sífellt að flakka á milli hverfa.
9: Hvað vilt þú að Reykjavíkurborg geri í þessu máli?
10: Við erum að byggja upp meira félagslegt húsnæði, Reykjavíkurborg á að gera það sjálf. Við erum að halda áfram því sem við höfum komið í gegn núna á þessu síðasta ári að borgin sé að fjármagna uppbyggingu, hún fari bara beint í að byggja. Það fullkomlega eðlilegt. Það ekkert skrítið við það að borgir komi að félagslegri húsnæðisuppbyggingu. Það engin skömm að því að búa í félagslegu húsnæði og við ættum líka víkkað út. Þannig við séum ekki bara með fátækasta fólkið sem á rétt á þessum íbúðum, heldur við séum að byggja fyrir fleiri tekjuhópa. Við erum líka stiða meira við óhagnaðdrifin félög og hérna byggja bara upp á þessum samfélagslegum forsendum.
9: Þannig þú ert að tala rísa átak að byggja mörg þúsund íbúðir á næstu árum.
10: Já. Inn
9: í félagsbústu.
10: Og við getum skoða alls konar útfærslur. Ég meina, við getum skoða bara hvernig getum við gert þetta þannig að við séum með fjölbreytt húsnæði, fólk eru að kalla eftir alls konar, ég meina, sumir vilja búa í svona saman með sameilirými, aðrir vilja það alls ekki, sumir eru að kalla eftir minni íbúðum sem eru ekki til staðar. Við þurfum bara að byggja fjölbreytt húsnæði, hafa það í til staðar fyrir íbúðaborgarinnar og mér staðar eitthvað sem við eigum að gera.
9: Hefur borgin fjárhagslegt bólmagn til að gera þetta?
10: Já, félagsbústaðir hafa bólmagn til til þess og við sjáum bara að eignirnar eru 3000 þannig að það eru margar leiðir sem hægt að fara til þess að til dæmis taka lán upp á þetta stóra eignasafn, fara í stórfellda uppbyggingu og við vitum að leigjendur félagshúsnæðis eru mjög duglegir að greiða leiguna þannig að við myndum alveg ná að standa undir þessu. Það eru alls konar leiðir við höfum sett núna næst í milljarð til félagshúsnæðis til þess að fjölga félagslegum leiguíbúðum og til þess að segja mitt skýrt það verður ekki gert á kostnað fátækasta fólksins sem leigir hjá félagshúsnæðis sem að greiða hærri leigu því við heyrðum sko fyrir áformum að ætti jafnvel að hækka leiguna þau til þess að ná að fjölga íbúðum sem náttúrulega bara galið þannig að auðvitað sko hvað kostar að borgin að gera þetta ekki af því það birtist í biðlistatölum barna sem eru með áfallastreituröskun sem þurfa stuðninginn í skóla þess, þetta bara gríðarlega mikill kostnaður þannig þetta það sem við eigum að vera að ræða hvernig við viljum gera þetta svo ég viss að koma fram í umræðunni hérna síðar í dag að flestir vilji nú búa í sína eigin húsnæði og við eigum þess vegna ekki að vera að fjölga leiguhúsnæði en þá verst að spyrja af hverju vill fólk ekki hérna leigja er það því að leigumarkaðurinn eins ömulegur og hann og af hverju erum við ekki að bjóða upp á bara viðeigandi stuðning við fólk þannig að geta átt heimili
9: líka félagslegt eignar íbúðakerfi sem við hentum sem heitir verkamannabústaðir þannig að fólk átt íbúðar en þú tekur undir allt sem að sama segir
8: Já, þetta náttúrulega bara grundvallar verkefni sveitastjórna að gefa fólki möguleika að hafa hús og húsnæðis öryggi við verðum alltaf að byrja þar það að þú veist, krakka sig að flytja mjög oft með foreldri sinni sérstaklega einstæðum foreldri sem eru í tekjulægsta hópnum. Það býr til alls konar vandamál og þetta verkefni í sveitarstjórnina. Þannig ég tek undir með sönnu í þessu og það svona, það að styðja óhagnaðadrifin húsnæðisfélög gríðarlega mikilvægt og biðlistinir eru langir. Borgjafnaðar sem ég held að við séum öll sammálum að jöfnustu borgirnar séu mikilvægar og eru góðar. Þá verðum við að horfa á þennan hóp, tekjulægsta fólkið eða fólki í erfiðasti stöðunni. Og það eitthvað sem á okkar stefnuskrá og ég held og óttast að ef við förum einhverja uppeyju til hægri eftir næstu kosningar að það verði hægt að styðja við óhagnaðadrifin húsnæði og það, þessi hópur gleymist.
2: Við erum ekki með sömu áherslu. Ég kannski byrja á að nefna að mér finnst svolítið sérkennilegt að sanna segi félagsbústaði hafa gott bólmagn til að ráðast í mikla húsnæðisuppbyggingu rekstur félagsbústaðir í járnum. Hann ósjálfbær
9: og hún var að vísa í eignirnar. Það var í sko fjárhagsleg geti í eignunum að ég held að sé skuldir það séu innan við 50% af eignasafninu. Ég held að sé í fasteignafélögunum sem eru skráðin í kauphöllinni séu það 70% reyða svo skuldirnar. Þannig að það svigrúm í eignamegin að taka lán.
2: Ég skil, við erum ekki með sömu sína á þetta, við hins vegar stöndum við þetta með félagslega húsnæðiskerfinu og það gríðarlega mikilvægt, en það sem við höfum haft áhyggjur af eru þetta að fólk læsist þar inni og sumir munu alltaf þurfa á félagslega húsnæðiskerfinu að halda og það bara 100% okkar vilji og hugur og algjörlega sjálfsagt að standa með því fólki. Mér finnst vanta úrræði í kerfi þar sem við styðjum fólk aftur til sjálfshjálpar sem það getur. Við höfum séð að ef við kallað eftir svona tekjudreifingu íbúas félagsbústað og þar fólk, þetta er ekki stórt hlutfall íbúana, en þar eru einhverjir sem hægt væri að styðja aftur út úr kerfinu. Við sjálfstæðismenn höfum alltaf haft séreigna stefnuna og við viljum gera sem flestum kleift að eignast eigið húsnæði og sanna vísaði með þaðan í kannanir sem að hafa verið gerða nýlega, gott að það var ekki húsnæðis- og mannvirkjastofnun sem að sýndi að 9 af hverjum 10 sem eru á leigumarkaði vilja eiga sitt eigið húsnæði.
9: Og hvert losna út af helvítinu sem leigumarkaðurinn er?
2: Já, sko, við þurfum að tryggja bara heilbreiðan húsnæðismarkað til að fleiri geti eignast sitt eigið húsnæði og hér í Reykjavíkurborg hefur mjög langt skeið verið rekin skipulögð lóðaskortstefna. Það hafa verið mjög íþyngjandi kvaðir á húsbyggjendur, það hefur verið mjög þung og svifa sinn stjórnsýsla og það dýrt að byggja Reykjavík og þetta hefur allt saman áhrif á húsnæðisverð. Þannig að við viljum auka framboðsleiðina, við viljum byggja meira, skipuleggja mikið meira land, aflétta kvöðum og tryggja að húsnæðisverð geti lækka, þannig að lækka þröskuldin inn á húsnæðismarkaðin, tryggja fleiri möguleikana eignast eigið húsnæði.
9: Heldur það sem lausnin fyrir einstæðu móðurina sem á leigumarkaði og fer með 70-80% af ráðstöfunartekjum sínum í húsaleigu, heldur það sem lausnin?
2: Að
9: íta undir markaðinn og hann mun á endanum hjálpa þessari konu.
2: Já, og hjálpa þessari konu inn á húsnæðismarkaðinn í sína eigin íbúð.
7: Íbúða núna sem markaðurinn byggði.
2: Ég veit það.
7: En enginn vill kaupa.
2: Ég veit það, af því að borgin að hafa afskiptaði hvers konar íbúðum að byggja, með gríðarlega

0: borgarinnar muni geta átt sinni
1: einu. Ég tók dæmi að einstæðri móðu og leigumarkaði sem að fer með 70% ráðstöfunar tekið sínum í húsaleigu. Fyrst að borgin eigi aðstoð þess að hérna, byrja ábyrð á því að leysa húsnæðiseklu hennar eða að borgin eigi bara að vísa þessu í markaðinn.
0: Fyrsta skrefið til að lækka húsnæðisverð auðvitað að skipuleggja meira land, aflétta kvöðum af húsbyggjendum og gera það sem við getum gert, það ýmislegt sem við getum gert til að lækka húsnæðiskostnaði borginni. Það ýmislegt sem við getum gert og af hverju skipti máli að fleiri geti eignast sitt eigið húsnæði heldur en að þið séu, jafnvel að þið væri bara góðum, öruggum leigumarkaði, bara leigumarkaði sem þið varuð ánægð með, jafnvel að fólk væri þar. Séreign náttúrulega besta leiðin bara fyrir fólk til að tryggja sér öruggt húsnæði og koma undir sér bara fjárhagslegu sjálfstæði. Það getur verið bara lífeyrissjóður mjög margra.
1: En sjálfstæðisflokkurinn, hann eyðilagði félagslegt eignaríbúðakerfi sem heitir verkamannabústaðirnir. Hann eyðilagði það sem var akkurat svar við þessu sem þú ert að segja, akkurat má hinn fátt ekki eiga húsnæði við höfðum svoleiðis kerfi. En því miður, það var eitthvað
0: fólk sem að eyðilagði. Já, ég nenni ekki í eitthvað svona trip down memory lane sko eitthvað sem einhverjir sjálfstæðismenn gerðu fyrir mína tíð.
1: Þetta bara pólitík, þegar við erum að kunna sko það pólitík sem að hérna hefur leitt að þeirri stöðu sem við erum núna.
2: Já, ég held að líka einmitt boðið upp á sko þú veist það ekkert eitthvað markmið hjá vinstrinu að allir fara að leigja. Þú veist það líka frábært að þú vilt eiga íbúð, þá bara erum við bara styðjum það. Þar sem við erum að segja að húsnæði og heimili fólks er vera byggð á félagslegum forsendum, að við séum ekki að fela markaðinum sem að hefur vill græða rosalega mikið að því að byggja upp heimili fyrir fólk, að við séum ekki að fela honum að sjá um
1: þetta.
2: Þú er ekki trú á leiðildar. Ég hef ekki trú á því og ég sé þetta húsnæðisverð í kringum okkur í staðin fyrir einhvern veginn að miða við að við þurfum að hjálpa markaðnum til að lækka húsnæðisverð svo íbúðaverð lækki að þá þurfum við frekar að mynda að líta til borg í kringum okkur eins og Vínaborg þar sem 60% í gegnum eitthvað svona samfélagslega uppbyggingu og það hefur þá verðmyndandi áhrif á húsnæðisverð annara íbúða í staðin fyrir að núna erum við að miða allt við markaðinn og það á við líka hjá leigjendum félagsbústaða að þó að leigan sé lægri að þá er hún samt að miða við markaðinn þannig að þetta er ennþá líka ströggl fyrir ákveðna hópa sem komast þó inn í þetta skjól af því að þetta er ekki, þú veist, þetta er ennþá alveg biti og við erum með þessu að greiða 1,5 milljarð á hverju einustu ári í sérstakan húsnæðisstuðning til að lækka leigukostnað leigenda sem eru á sko þessum óhefta markaði en líka á verðstýrðum markaði. Leigjendur félagsbústaða, leigjendur Bjargs fá hjálp við að niðurgreiða leigu félagsbústaða og Bjargs. Af því að annars myndi ekki ráða við hana. Þannig þetta er líka ósjálfbært að vera verja hvað 4 milljörðum og 3 árum í sérstakan húsnæðisstuðning til að niðurgreiða háa leigu.
1: Pétur, ertu þarna mitt á milli þeirra eða?
3: Já, sko, ég hef alveg trú á markaðinu. Ég hérna markaðurinn
1: þar sem Þannig að sama spurningin var með Hildu. Trúir þú að markaðurinn leysi húsnæðis?
3: Nei, það er málið sko.
1: Mér finnst
3: hægri stundum bara gleyma að það sé stór hópur sem markaðurinn mun ekki leysa þörfinni hjá. Markaðurinn leysir margt og það eru einhverjir sem taka áhættur með sínu fjármunni og byggja upp og vonansleika það selt. En sveitafélögin þurfa að grípa hina og það er bara gert með nokkuð eins og sanna segir, sko, menn það þarf að styðja við óhagnaðdrifin félög og við sjáum núna bara að ánægina hjá íbúum Bjargs til dæmis, það eru fleiri svona félög við erum, Reykjavík erum búin að vera að þroskast og þróast í, sko, frekar stuttan tíma með við löndir sem við berum okkur sama við. Hér engin þroskaður leigumarkaður við erum búin að gangi gegnum tímabil þar sem við erum að okkur að fjölga alveg gríðarlega mikið, það hefur aldrei verið byggt eins mikið, okkur hefur aldrei fjölgað eins mikið bara á síðustu 10 árum hefur okkur fjölgað 1,5 akuri 24 manns inn í Reykjavík hinn sveitafélaginu að líka vera í kringum okkur að fjölga fyrirtækjum er að fjölga, störfum er að fjölga þannig að við erum að búin að gangi gegnum rosalega svona uppbyggingatíma mér finnst við þurfa núna þess að setjast niður, stoppa og bara hugsa hvaða fólk er sem þarf mest á því að halda og ég held að markaðslausnin sé ekki eina lausnin, við verðum að tryggja.
0: Hún er auðvitað ekki eina lausnin, það er ekki okkar hugmynd heldur og eins og ég sagði áðan, það verða alltaf einhverjir sem þurfa félagslega húsnæði að halda og við munum standa með því. Það er annað sem er líka sérkennilegt í húsnæðistefni borgarinnar er að uppbyggingaraðilum er gert að selja ákveðin hluta af íbúðum sem þeir byggja til inn í leigufélög. Það verða að vera ákveðið magn verður að vera leigu íbúðir. Og það eru almennt bara stóru leigufélögin sem að kaupa þessar eignir og þær fara þá inn á annan markað sem að þið er mitt gagnrýnið. Þannig að þetta er ákveðin, það er bara, þessi húsnæðstefna er ekki nægilega góð og við myndum vilja breyta henni.
1: Er það rétt sann að þessi kvöð að hluti af því sem að verktakandi byggi farin í félagsbústæði, það sé ekki að virka, það fari bara inn í
0: alveg? Ég er ekki að tala um félags, ég er ekki að tala

0: minni félagsbústað heldur inn á leigumarkað?
1: Það rauninni tala að 35% eiga að vera þá svona óhagnaðdrifið samfélagslegt og þá erum við náttúrulega helst að líta til óhagnaðdrifina félaga sem að þetta eiga að fara til að þetta sé þá einmitt hugsa fyrir láttekju hópa og það getur verið þá félagslegar íbúðir eða hjá óhagnaðdrifnum leigufélögum eða þá eins og kannski stúdenta íbúðir og íbúðir fyrir eldra fólk sem eru þá að læra verði en það sem ég veist athyglisvert sem Hildur segir sem ég myndi vilja bara skilja nánar kannski mun ég aldrei á ævi minni skilja það hvað átt við þegar að tala að fólk sko eigi að festa í félagslega kerfinu. Ég meina við erum samfélag. Hvað að því að við bara njótum stuðning samfélagsins við að skapa okkur öruggt heimili? Ég skil ekki þessa hugmynd að maður einhvern veginn eigi að stoppa í félagslegri íbúð í smá tíma og þurfi sko hjálp til sjálfshjálpar. Ég skil þetta ekki. Ég bara í alvörinni áttam ekki á því hvað við erum að tala að fátækt fólk þurfi einhvern veginn það mikinn stuðning að hætta að búa í viðeigandi húsnæði sem að mætir þörfum þeirra. Ég bara í alvörinni þetta eitthvað svo súr hægri Þetta sem ég bara skil ekki og einhvern veginn þetta alltaf sagt en þetta ekki útskýrt nánar, ég bara í alvörinni fatt ekki alveg af hverju það eitthvað slæmt að búa í samfélagi í samfélagi með félagslegu sterkum innviðum
0: Það bara mjög gott að búa í samfélagi með félagslega sterkum innviðum en við búum líka í samfélagi með mjög miklum félagslegum hreyfanleika í samanburði við aðrar þjóðir og þú hefur sjálf lýst hérna mjög merkilegum uppvexti þínum og bara hérna mjög sympatískum uppvexti þínum og ert í dag forseti borgarstjórnar með við 2 milljónir á mánuði og það ótrúlegt og þetta gerist í okkar samfélagi og við viljum að börn sem alast upp við fátækt geti einmitt sótt sér tækifæri og skapa sér sína hamingju og freistað gæfunar og í sínum einn forsendum og ferðast upp þennan áttanan félagslega hreyfanleika og ég hef áhyggjur til dæmis af hverfum sem
2: að sönnu hafi ekki verið sparkað upp eins og hljóma svolítið eins og þið viljið
0: ef þú ferðin
2: í félagsbústæðina hafi verið sparkaður út
0: við erum ekki að tala að sparka fólki til sjálfshjálpar styðja það
2: hún tegði sig bara í áttina því lífi sem hún vildi lifa
0: algjörlega stórkostlegt og hún alveg frábær hún sanna og ég búin að vinna með henni í 8 ár og hún bara ótrúlega flott og hún getur verið fyrirmynd fyrir marga í þessum sporum en það sem ég að benda á að við búum í samfélagi þar sem að fólk og börn og ég bara ólst upp í svona hverfi og innanum bara vini þar sem var mikill félagslegu vandi og alls konar og ég ætla ekki að fara út í það bara persónulegt en hérna persónulega sögur annara en það sem maður fylgdist með því hvaða áhrif það hefur að börnalist til dæmis upp í blandaðri byggð og ég hef áhyggjur af fyrirætlunum þessa meiri hluta uppbyggingu í Úlfarsárdal þar sem á að vera vond félagsleg blöndun að mér finnst og það eru rannsóknir bæði bara á Norðurlöndum og Bandaríkjunum og víða á Vesturlöndum sem sýna mikilvægi þess að börn sem að búa við fátækt eða félagslega erfið skilyrði að þau fá að alast upp í blönduðum hverfum að þau sjáu eitthvað annað en bara önnur börn í nákvæmlega sömu stöðu og það auki möguleika þeirra á að svona hvað ég segi þessum félagslega hreyfanleika að þau geti brotist til mennta og hérna afla sér sem sagt, meiri tekna í framtíðinni og það eru jafnvel rannsóknir sem sýna að þessi börn búið þau ekki við góða félagslega blöndun lendi verið hjónaböndum og ég hef ágjör á þessu og mér mjög umhugað börn sem að alast upp við fátækt eða í félagslega erfiðum aðstæðum en við sannarum kannski ósamála hver er besta leiðin til þessi börn eigi síðan bjarta framtíð
3: Við ólumst upp við fátækt
0: Já.
3: Og stundum áttu við ekki skópar með gat og sólónum og svona ýmislegt sem að kveikir sko svona öfum því að fylg aðbrýð sem að geta aldrei sko tekið þátt í neinu og þegar eru svo aftur sko börn sem að eiga allt fengu allt, samt og kannski við liðnáminu í skólunum Þetta er mjög sárt, þetta er eitthvað sem þarf að laga, þetta má ekki vera svona.
0: Ég upplýði nefnilega af krökkunum í kringum mig, að því ég ólst upp í kringum, hérna, sem sagt, ég ólst ekki upp í fátækt, en ég ólst upp í kringum börn sem að voru í mjög erfiðum aðstæðum og ég fylgdist með foreldrum þeirra og það mjög sárt svona að rifjaði upp, sko, þessi börn fengu meira í skóin en ég og þau fengu stærri jólagjafir en ég og þá er ég að þegar tala sárt var ekki tala sárt fyrir mig, ég tala foreldrarnir, það voru örugglega svo mikið að keppast við að hérna, bæta börnunum sínum eitthvað upp eða eitthvað, þú veist, þannig að, en ég veit alveg og hérna, það eru mörg dæmi þess að í kringum mig voru stóri systkinahópar sem var ólust upp í erfiðum aðstæðum en kannski eitt barn í hópnum sem að fekk að sjá eitthvað annað en bara þetta umhverfi og það eru börn sem að fóru og sóttu sér margar háskólagráður og eiga hérna, gott öflugt líf í daga því þau áttu að fengu aðrar fyrirmyndir og fengu að sjá eitthvað annað.
2: En getum við verið að tala svona eins og við að hérna, þeir sem að komast út úr fátækt er hérna, þeim þeir bjargast, verðum við ekki bara að við erum í samfélagi þar sem að það bara virt að hérna börn hérna fá mikið að heiman að maður þarf ekki að skamma sín í skólanum þótt að maður sé ekki með alltaf nýjustu merkjavörunar. Þannig að sömuleiti erum við að tala líka heim sem bara sturlaður, það sem bara einn mælikvarði sem eru peningarnir og, og það lýsir mannvirðingu þinni hvað átt með í laun.
1: En ég verði aðeins að koma smá inn í þetta því að ég var hérna þegar ég var yngri þá var ég einu sinni í háteskóla og í þessu hverfi 105 og ég bara viðkynni það þegar ég flutti í hverfi 111 það var mjög frelsandi fyrir mig því þá voru fleiri börn í þeirri stöðu og þau vissu að við þurftum að fara hjálum með flöskur til að fá eitthvað pening fyrir mat. Það var bara mjög frelsandi fyrir mig að kynnast fleiri fátækum krökkum sem vissu nákvæmlega hvað við vorum að díla við en það þurfti enginn að segja það upphátt. Þannig að það stundum líka gott að vera í kringum fólk í heimi þar sem enginn skilur þig nema emmitt kannski einhver lítill hluti. Veit nákvæmlega hvað átt við og í hérna fellaskóla þá eignaðist ég eina af mínum bestu vinkonum þegar ég fór í fellaskóla og þú veist, við bara þekkjum hennar veruleika og það sem hefði hjálpað mér í uppvextinum væri að við hefum ekki verið einu félagslegu íbúðinni í blokkinni af því það alltaf þessi þessi svona hvað segir maður svona stimpill á manni
0: bara. Það ekki góð blöndun heldur skilur þú veist þannig að þetta bara spurning að blanda þessu að finna rétta jafnvægið í að blanda bara fólki í ólíkum aðstæðum saman í samfélaginu og það hjálpi stað
2: ég meina mamma sem ólust upp í fellahverfinu horfa til þess bara með Já, ég myndi segja bara hlýjum hug. Við höfum hérna oft fengið fólk hérna fellakverinu af því að það alltaf verið að tala félagslega blöndun og þessi ykkur slömm og þetta ykkur hryllilegur staður sem við megi ekki hafa börnin okkar í. Það ekki upplifun fólksins sem þarna.
4: Ég held að fólk sé frekar stolt bara að verið brjóldið.
0: Ég held að áskorunni
2: breið. Það ekki upplugt samfélag í svörtu blokkunum niður í skólagötu.
0: Nei, það ekki
4: það ekki góð félagslega blöndun þar eftir. Núna bara síðan ég byrjaði í pólitík og þar eru stöndu frammi fyrir sko nýrri áskorun að það eru sko stór hluti barnanna í skólunum í fellaskóla og í Hólabrugsskóla sérstaklega í fellaskóla sem eru ekki með íslensku sem móðurmál og þetta eru dalt svona afskipt hverfi og þarna eru sko hærra hlutfall félags íbúða heldur en annars staðar og þarna eru ekki í dag sama svona félagslega blanda eins og var þó í þegar við ég var aðalast upp þetta mjög breytt og þarna hverfi sem við verðum að taka utanum og þarna held ég að við getum ekki sent bara markaðin uppi til og bara heyrðu þið græði þetta við verðum bara að grípa
0: þessu bötum Ætlum ekki að fara yfir okkur ég í íþróttafötum með það Gunnar Smári tók á móti mér að náðan og sagði ætlar að mæta svona en ég að koma úr græna gímaldsleipinu beint úr græna gímaldsleipinu hingað til ykkar
2: sem svona skipulagsmál náum við að skjóta einu stóru máli hérna inn og taka það bara snöggt það leikskólamálin það til eitthvað sem heitir Kópavogsmódelið sem að hefur verið svona stýrt svolítið umræðinni hvernig sveitarfélögin mæta því að þau hafa ekki peninga til þess að mæta styttingu vinnuvikunar meðal starfsfólks, þannig að það mikið álag hjá starfsfólki og það hefur verið svona einhver leiti ítt yfir á foreldra sem að hafa þá minni tíma eða eru þá rukkuð meira fyrir að borga. Það kom eitthvað sem heitir Reykjavíkurmódelið sem að mér fannst vera, ég skal viðurkenna, ég ekki með börn á leikskóla aldrei lengur, sem mér fannst vera bara svona meira og minna, það sama. Stendur þú við Reykjavíkurmódelið?
1: Já, því var breytt mjög mikið eftir að fór fyrst í samráð og þá var bara hérna ljóst að þetta væri eitthvað sem var ekki að þetta koma keiri gegn. Þannig að þessu var breytt rosalega mikið núna þurfum við að fylgjast með þessu, senda út kannanir með þetta áhrifin, en það sem ég ætti að segja ef ég ætti að hafa þetta stuttort er í rauninni að við getum ekki, sko, atvinnlífið má ekki vera stikkfrí. Af hverju eru við í samfélagi þar sem að foreldrar þurfa að vinna rosalega mikið að þau geta ekki verið með börnum sínum. Þannig að mér finnst þetta líka vera skortur á að tala bara þetta kapitalíska kerfi sem við búum við, þar sem foreldrar þurfa að vinna rosalega mikið. Af hverju eru við að tala það? En auðvitað bera sveitarfélögin ríka ábyrgð gagnvart börnum og barnafjölskyldum og tryggja að leikskólarnir séu góðir og hérna við séum þar emitt með góðan aðbúnað fyrir börnin og fyrir starfsfólkið en mér finnst einhvern veginn í þessari umræði allri að þá þurfum við líka að taka inn í myndina byttu af hverju erum við ekki að tala það að foreldrar eru bara á milljón við að reyna að vinna til að eiga fyrir reikningum og myndu vilja hætta fyrir vinninni en geta það ekki af því þá er ekki fyrir reikningum þú veist mér finnst það líka megum ekki sleppa því í þessari umræði
2: Pétur, þangað til að við komumst að þjóðasátt þar að launa fólk eignis börn Reykjavíkur módelið, styður það?
4: Já, sko, fyrsta lagi fannst mér þetta koma svo seint fram hjá Reykjavíkurborg, þú veist
2: Þínu flokki?
4: Já, bara þessu meiri hluta og bara borgarstjórna að koma seint með þetta. Leikskólamál voru svolítið á höndum Framsóknar lengst vel á kjörtímabilinu og þegar Kópavog kemur sitt og Hafnarfjörður og Garðabær og Akureyri allir með eitthvað sín módel og sína svona hugmyndir, þá kemur Reykjavík seint. Mér varst það bara svona frekar illa gert. Þegar Reykjavík mótið síðan kynnt núna og tekur gildi hvað 1. apríl, þá dálítið stór munur á því á Kópavogi og kannski fyrst og fremst það að koma til móts við fólk sem hefur tekjulægra fólk, einstæða foreldra. Þannig að því leiti finnst mér það töluvert betri heldur en Kópavogsmótilið. Það hefur bent á það, þú veist, ef þú ert með börn í 40 tíma á viku, með tvö börn í skóla, þá getur kostað hálfri milljón eða alltaf hálfri milljón á ári meira að vera í Kópavogi þannig að það kannski erfiðar að vera þar láttekju fólk heldur en í Reykjavík mér finnst bara fínt að þetta sé komið fram og ég heyri að fólk sem að vinna þarna er ánægt með skráninguna, það svona við getum séð fyrir veist, hvernig börn eru vist, er skráð í vistun og eitthvað fyrirsjáinleiki fyrir starfsfólki hlýtur að skipta miklu máli Þannig ég tek undir mig sönnu að við bara verum að skoða þetta núna á næsta kjörtímabili og hvort þetta festist í sessi eða ekki, en þetta bara einn hluti af lausn í leikskólamálunum.
2: Þannig þú fella Reykjavíkumódelið að þú kemist til valda?
0: Við vorum ekki hrifin að Reykjavíkumódelinu en ég gef þeim það að eftir endurskoðun á því þá skánaði það, það varð skárra. Þetta ekki eins og Kópavogsmódelið, vil ég segja. Kópavogsmódelið, sko, svo náttúrulega líka það. Við erum með svo ótrúlega stórt sveitafélag að þó eitthvað leið virki Kópavogi þar sem eru 19 leikskólar. Þá ekki þar með sagt að hún virki Reykjavík þar sem eru 90 og þyrfti eiginlega vera 100 leikskólar. En Kópavogsmódelið byggði á ákveðinni sáttu þetta við leikskólastarfsfólk Kópavogs sem að var undir álagi og markmiðið var að draga úr lokunardögum og slíku. Og ná ákveðinni sátt með kennarastéttinni og hvetja foreldra í svona einhverja styttri vistun og þá voru gjaldskrárnar mjög skarpar fyrir þá sem að þurftu meiri vistun. Þessir svona hvatar eru ekki eins skarpir í Reykjavík, þannig ég á aðeins eftir að sjá sko hvaða raunverulegu áhrif þetta hefur á að hérna, draga álagi á starfsfólk. Þetta bara eins og Sanna sagði, ég sammálinu með það, við þurfum bara að mæla árangurinn af þessu, nú er þetta bara að fara í gang og við þurfum að sjá hvernig það virkar. En mér fannst athyglisvert fyrir mig, ég meina þessi nýja Reykjavíkuleið, leikskólagjöldinu mér eru búin að lækka fimmtán á skall, ég þarf ekki þessari auka meðgjöf að halda, þannig að mér varst það líka mjög sérkennilegt. Mér finnst við búin að gefast upp fyrir, ekki ég, en mér finnst svona eins og menn sem búin að gefast upp fyrir verkefninu að veita heilstags leikskólaþjónustu fyrir þá sem það þurfa og það sem við erum líka ósátt við, það þessi skráningadagar að hérna nú þurfa börn skráð sérstaklega í dymbilviku og vetraleifum grunnskólana og svona og ég og sískinni sem eru að byrja í barneign og þau ekkert börn í grunnskóla, við ekki eins og hvað vetraleifi grunnskólana er en þurfa alltaf að skrá börnin sín sérstaklega í leikskólan þegar að grunnskólanir eru í vetraleifi og greiða svo gjöld sérstaklega hérna fyrir það. Þannig að þetta eru flókin máli sem leikskólamál og þau eru alltaf stærstum hluta mönnunar vandi sem að getum talað í allan dag.
2: Við höfum rætt svona, með það er góð umræða svona Reykjavík og samfélagi sem hérna. Ég sagði upp að það væri oft þegar væri að vera að líða kosningum að þá beindu hérna spillarnir alltaf umræðina skoðanakonunum og með hvernig alltaf að mynda meira þetta og með þetta eftir ég sigur hún ekki að taka einn rúmt á því.
3: Já, þetta er náttúrulega fyrsta spurning er náttúrulega hvort að samfélging og sjálfstæðisflokkur geti með einhverjum móti unni saman. Það er náttúrulega augljóst að það var tveggja flokka meirhluti og það var bara hvernig sko...
2: Ef einhverju geta svarað því þá var það líklega þessi tvö.
4: Ég get sagt sko að við hildum þekkjumst ágætlega og það er, ég mun vinna með öllum í borgarstjórn en að mynda meiruluta þá er sjálfstæðisflokkurinn og stefna þeirra töluvert langt frá stefnu okkar í samfylkingunni. Það eru á mörgum sviðum. Það er hérna, hvort sem það er í samgöngumálum eða leikskólamálum eða húsnæðismálum eða hverju sem er. Þá er dálítið gjá okkar á milli. Þannig að
3: Þú er eiginlega að segja nei við spurningur.
4: Nei, sko, málefnin verða að ráða. Ef það kemur þannig staða upp að það erfitt að mynda meiruluta og fólk verður að setjast niður og ef við náum saman málefni, ég bara sé það ekki í augnablikinu. Sorry Hildur, ég bara sé
0: það ekki. Ég mókast ekki neitt, ég bara alveg samanlega. Já, við, þú veist, ég meina við, klísjan eru þetta alltaf, við göngum óbundin til kostninga og allt þetta.
2: En
0: Já, sko, það er auðvitað eins og ég nefndi hérna upphafi þáttar, komin á hvern valdatreita í samfylkinguna í Reykjavíkuborg þar sem
4: að þessi benda, ég nýr maður
0: í þú ert nýr maður en þú veist það bara hérna já já hérna sko þetta fólk hefur meira og minna þó að Pétur sé kominn nýr þá en þá er borgarstjórinn en þá í öðru sæti og Skúli Helgason sem hefur leitt skóla og leikskólamálum árabil hann þarna líka á lista þetta fólk hefur verið þarna mjög lengi og þessi stefna hefur ráðið ríki mjög lengi og fólk held ég bara og við sjáum það jafnvel á skoðanakönnunum að fólk kannski bara komið svolítið með nóg
3: Þú horfum til hægri
0: Við horfum til hægri, meira já, já, við gerum það
4: Það sem ég óttast mest, að það verði eitthvað svona svakalega hægri hérna, meira út af næsta ári eða næsta kjörtímabili að það verði sjálfstæðarflokkur og miðflokkur og jafnvel framsóknir eins og þú komið út síðast þá held ég að við sem að fara að horfa á vel, gríðalega breytingar í borginni og ekki breytingar í átt jafnaðar
1: Við
0: viljum ekki málefni
4: og það er miðflokkurinn eru bara eiginlega eins
0: ég ekki sammála
4: en sjálfan því að viðskiptir að daginn þess að þið voru bara á sama punkti að þurfti að stækka myndin
0: já, þegar hvernig... kemur að spurningu viðskiptir að það mjög eðlilegt já, já, það ekki dálítið í því en við þetta bara segja með fólk vill breytingar þá þarf bara sjálfstæðisflokkurinn að vera stór þannig að hinir flokkar sem skipti ekki eins miklu
2: máli hverjir líkast í sjálfstæðisflokknum er það miðflokkurinn og Framsókn
0: Ég myndi segja að þetta séu svona já viðreist kemst þetta inn líka.
3: Já,
0: þegar að kemur að rekstri borgarinnar, við viljum auðvitað fara núna og hérna svona laga til í rekstrinum og þar er mikill samhljómur með viðreist.
4: Brynjan í þessum sagt að það sé eiginlega engin munur á sjálfstæðisflokki, miðflokki og framsókn.
2: Nei, en viðreisn er kannski líkar í samfélkingunni
0: Í skipulagsmálum, já, í skipulagsmálum En ekki hvað var það rekstu borgarna
2: Líkar í menningarstríðinu sem þú ætti að segja
0: já, en ekki
2: Þeir taka eða stöðuna gegn þessari þessu ákafa miðflokkis að vera á móti innflytjendum
0: Já, við tökum ekki stöðu með miðflokknum í því Sannarlega ekki
3: En Sanna, hvað sér þú fyrir? Með hverjum gæti vinstrið mynda meir þetta?
1: Við erum með þetta mjög skýr, við segjum, ég meina við heitum vinstrið, þannig að það mjög skýr hvað við leggjum áherslu á og allir sem eru til að vinna út frá þeirri hugsjón, þá segjum við bara velkomin um borð. Við erum með félagslegar lausnir, við erum að tala svona fyrir félagshyggju og það eru þetta bara gott að sjá að við séum hérna þriðja stærsta framboðið og það er ennþá nokkri dagar, þannig við getum að fara ennþá hærra en við þurfum að þetta bara vinna með þeim sem eru til að taka undir
3: þessa svona, svona
1: ég meina að maður ekki að hugsa stór til þetta maður nú í
3: þessu en það er satt að semja sig inn í
1: En mér skaman að sjá núna, mér finnst ég taka eftir því að hérna, samfylkingin núna sé svona leggja áherslu á þessu svona félagslegu sín, þú spyggja fyrir alla tekið hópa og það bara gaman svona í aðranda kostninga, þegar maður heyrir að fólk fyrir að tala svona daldið svona sosialist, þá bara fagnaði því og vona að það verða veruleika að við fáum fleiri fulltrúa inn sem að tala fyrir félagshyggju og vinstri lausnum og
3: segja
1: það skýrt.
2: Það búið að samin að tóa þessu flokkum
1: Við bara tölum okkur nýra nýstu, þetta gengur svo vel hjá okkur og við bara hugsum í lausnum og erum ekkert að hugsa sko hvað hérna sundrar heldur bara hvernig getum við inn í saman, hvernig nýtum við tíma sem best hvað saminar, fókusum á það
2: en Við sjáum eiginlega aldrei skoðanakönnun þar sem meiri hluti fyrir samfylkingu, vinstri pírötum og sjálfstæðisflokkum Við sjáum heldur eiginlega aldrei hérna, þar sem miðflokkur, sjálfstæðisflokkur og framsókn með meiri hluta Þessum að var uppálega spurningin hvort að það gæti enda með því að þið neittust til þess að sjóða saman eitthvað meiri luta svo að hérna, borginni var í stjórnað þá einhvernig.
0: Þetta er eins og mann segja, við restnum þetta er í ákveðinu stöðu. Það er bara þannig. Mm. Það er ekkert leyndarmál, en ég held að sé núna mikið tækifæri og það var ég, það sem ég óska mér helst að verði hægt að gera á næsta kjörtímabili er að ná bara meiri sátt í borginni. Að taka málin úr þessum átakafarvegi sem við hafa verið í mjög lengi og Pétur talaði með þetta áðan og hefur oft talaði að menn séu búin að vera að tala borgina niður. Ég nú ekki sammála því, Reykjavík alveg frábær borg en þjónustan er tölun niður. Nef, þjónustan hefur verið tölun niður, já. Borgar yfirvöld hafa verið tölun niður en ekki borgin sjálf, hún er alveg frábær. Ég held að sé mikið tækifæri að ná saman einhverju meiri hluta sem eru auðbúin að hlusta á íbúana og ná bara sátt hérna í borginni, þannig að langstæðstu meiri hluti fólks sé bara ánægður og sáttur með það í hvað átt við erum að stefna.
3: En núna er það ekki þannig að einhver fái umbót til stjórnarmyndunar
0: Svo kom það í ljós.
3: Þannig fórum það.
2: Þetta var gaman.
3: Já, þetta var það.
0: Sem leðis. Loksins. Hvernig til ykkur, strákar?
4: Já, það komið.
0: Nei, ég bara hefur alltaf einhvern veginn ekki gengið upp.
3: Já, það er alltaf
0: verið sko. Nú kom ég bókstaflega hlaupandi. spennandi.
1: Gott að ræða pólitík, gott að ræða pólitík í svona almennilega klukkutíma. Það hefur bara vantað í þessu baráttu.
2: Við þökkum ykkur kjærlega fyrir og gangi ykkur bara vel í ykkar slag. Sanna, Pétur og Hildur. En hérna eftir augnablika þá ætlum við að ræða það sem við köllum vettvang dagsins. Kannski tölum við mestu kosningarnar, ég veit ekki, kemur ljós eftir auglýsingar.
5: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
6: Jæja, krakkar, þetta síðasti dagur minn.
7: Ég ætlaði nú aldrei að fara að vinna sér leiðbeinandi.
8: Ég hef náttúrulega aldrei lært þetta að kenna.
9: Ég lærði nefnilega hagfræði.
6: Hæ, krakkar, ég nýju kennarinn ykkar. Ég búið með 5 ára kennaranám og ég hlakka til að vera með ykkur þangað til þið útskrifist.
10: Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands.
11: Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings.
12: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands, samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.
11: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834. Hótel Bjarkarlundur opnar 1. apríl. Morgunverðarhlaðborð frá 7, veitingarstaður opinn til 21, gisting, rafmagnshjólaleiga, kajakleiga og tjaldsvæði. hotelbjarkarlundur.is
2: Það var komið að svona seinni helming hjá okkur. Við ætlum að, þetta svona það sem kallu vettvang dagsins, en kannski munum við mest tala kostningarnar sem eru framöndan, nú bara vika í 17. Kostningar. Og hjá mér Karin Kjartansdóttir, sem er ráðgjafi, Jóhanna Pálvitz, sem mannfræðingur, og vill svo til að oddviti borgarbyggðarlistans, það frambjóðandi á meðan vor.
13: Já.
2: Og Eyrún Magnúsdóttir sem hvað ertu ritstjóri gímansins eða stofnandi
13: já,
2: eða
13: bara bæði
2: útgefandi
13: já allt þetta
2: þú ert gímaldið herðu eigum við að tala kosningabarðan Karin, ert þú ekki svona kosningastjóri og getur talað þetta fyrir svo Pér mannakompanir og hver að standa sér best það eitt sem að ég var að segja daginn að samfélgi ekki sé að tapa því að Kristrún sé svona mikið í kostningabaráttunni það virkar eins og hún trist ekki Pétri og hann kemur alltaf með mömmu sína í vinnuna
13: sko, ég búin að segja þetta að þetta ég er ekki að segja Halla neitt á Pétur, en það býr í Garðabæ og hefur ekki verið að fylgjast rosalega mikið með Reykjavík, en það þegar oddvitin á alþingi eða þú veist, oddvitin í flokk eða formaður flokksins, byrjar að vera rosalega mikið með oddvitanum í framboði. Og byrja maður að skynja að sé eitthvað vesen með þennan oddvita, hann þurfi stuðning og svona hjálpa þau. Það getur alveg skoða þetta.
2: Þetta en í Bandaríkjunum tíðkast þetta að forsetin fer og talar hérna í kostningabaráttunni, en er þetta ekki bara er þetta ekki samfélgi ekki bara horfur á mikið á Fox?
13: Ég sé að Sigmundur Davíð rosalega mikið með Lárusi Guðmundssyni í Garðabæ.
3: En það eru þeir nágrannar.
13: Já, en mér finnst þetta bara vottum að sé eitthvað svona viðkomandi þurfi smá svona stuðning.
2: Þannig að þú myndir ráðleggja samfélkingunni að draga aðeins úr þessu?
13: Ég veit að ég ætla ekki að skipta mér að því hvað þau gera, sko.
2: En þú ert álitskjafi hér, ég er að spila
13: já, álits. Já, sko, ég veit ekki hvort að fá fleiri á tilfinninguna að viðkomandi vanti einmitt að eitthvað til að halda í höndina á sér og eitthvað til að stækka framboði. Ég fæ það á tilfinninguna. En mér finnst Pétur alveg maður sem til að stendur vel undir sér.
3: En hún er vinsalast í stjórnmálmaður á landinu og er þetta lið, hún er farið líka víðar landið.
13: Já.
2: Og þá hún er kannski, út út allan.
13: Já, hún er greinlega.
2: En ég er bara veltaðið,
13: en hún er kannski líka bara að tengja sig meira við fólki í flokknum víðum land, þannig að þetta gæti líka verið súhugsun. Sko.
2: Davíð mætti aldrei á fund með öllum þessum frambjóðundum sem að sjálfstaflokkur er reyndi.
13: Má ég
14: koma að sinna á þetta? Að ég er alveg sammála sem kann segja, en mér samt líður líka eins og Kristur Pétrún sé að gera líka bara að Pétur svolítið kunnulegan fólki. Mér finnst hann ókunnulegur, ég veit ekkert hvað þetta fyrir en núna, einhvern veginn. Og mér finnst alveg þegar þau eru svona saman, þú veist, á samfélagsmiðlum að dreifa út einhverjum blöðum eða gera út svona saman auglýsingum. Mér finnst það að gefa eitthvað, sko, svona...
2: Nei, það fyrir ekki að gefa eftir. Hún hefur meldist bara 18% sem að lítur að vera algjört sjokk
13: fyrir markinu. Það eru líka komin bara opaslega sterk framboð til vinstri og bara strax þegar sósialistar fara mælast inni, þá finnst fólki ekki eins og þegar það sé að fara að henda atkvæði sínu þangað og þá styrkist held í framboðið enn frekar.
2: Þeir eru ekki stækka, þeir eru bara á sama stað.
13: En það er,
2: meldist inni og eru þar.
13: Já, en svo erum við með vinstrið sem er líka svakalega sterkt. Þannig þessi atkvæði geta farið við þar og við segjum það líka, ég held að það sé til þess ástæðan fyrir því að flokkur fólksins mælist mjög lítill, það er bara þessi atkvæði fara þangað, þau eru búin að finna sér nýjan farveg, hluti hefur kannski farið til miðflokksins og þannig að...
2: Byrjuðu náttúrulega alltaf seint.
13: Hver er miðflokkurinn?
2: Flokkur fólksins.
13: Já, já.
2: Nei, miðflokkurinn byrjaði
13: já, bara miðflokkurinn byrjaði, já, alveg
15: fyrir löngu. Miðflokkurinn fólksins var langsíðast. Þú
13: er
15: langsíðast
13: til að... Þú er svo sein og er með rosa flottan frambjóðanda, finnst mér, mér þykir mikið varað í Guðmundinga, en eins og ég segi, hann gældur tóldi fyrir það, að það er bara komin svona öflug félagshyggi frambóð og mest vinstrið og sósíalistar einhvern veginn, kannski vera þeir flokkar sem tekst helst að koma einhverju hugmyndafræði á framfæri
14: Ég er ekki trúlega sammála, er tala svo mikið um mannumál og tala um málefni á svo einfaldan hátt á því sem fólk vill heyra og hvar vandamólin liggjarun og líka komið með lausn á samsundis.
13: Og ekki
14: Mér vera, mjög gott.
13: Já, og ekki tala eins og eitthvað rekstra, eða þú veist, sem komnir einhverjir ráðgjafar, þú veist, frá KPMG eins og einhver orða.
2: Við veit sagt við flokk fólksins að hann heldur bara hérna sína kostningabaróttu. Nota sömu frasana, fæði, klæði og húsnæði.
13: Og bílastæði.
2: En líka bílastæði, eina sem þau bæta við. Við það svolítið sætt.
14: Bara þessi sterka orður að bæði vinstri sem sósíalistum að húsnæði sé ekki fjárfæstingar var heldur heimili fólks, finnst mér bara að gera mjög mikið fyrir þess að bæði framboð. Þetta er eitthvað sem ég vanta all aðeins sem er hjá samfélgingunni í borginni.
13: Og svo eru þið ekki biðjast neitt afsökunar á sjálfum sér. Á svo miklu eignun sjálfsöryggi.
14: Já, það eins og það hafi vantað finnst mér svona í vinstri að félagshyggju framboðum áður fyrir að þor einhvern veginn að segja hlutin eins og eru hvað er standurinnur fyrir.
2: En hafa einhver málefni komist á dagskrá fyrir utan það sem umrættur miðflokkur setur á sem eru bílastæði í miðborginni sem að það er eitthvað furðulegt hvað þeim einhvern veginn að þeir sem eru að stýra svona þáttum og svona eins og ég er að gera núna til þess að þurfa að bjóða upp á það sem að þeir leggja til máls en þið nefnir þess húsnæðismál ég var að tala við hérna formenn leigjendasamtakanna núverandi og fyrrverandi þessu bara af hverju eru húsnæðismál ekki kostningamálið? Hvað ræður því, hvað
15: kostningamál? Já, það þetta ábyggulega mjög margt en þetta aðtilsvert að sem sagt málefnin einhvern veginn fara oft svona á eitthvað varamannabæk eða þau mér svona svolítið ítti hliðar og það eru þetta líka kannski hefur að með að gera, við erum með rosalega marga, sérstaklega í borginni við erum alltaf að tala eins og borgin, það sé bara kostningar í borginni ég bý í Reykjavík þannig að ég svona fylgist kannski mest með því að ég er alveg að kjósa hér en hérna, það eru þetta ofbúslega margir minnitur, 11 framboð þó að kannski tveðara eru nú ekkit hérna mikið áberandi en þetta er óslegt krafak á samfélagsmiðlum og á svona þessum miðlum það sem menn að reyna að koma sér á framfæri þú ert með endalausa þú veist, hvað sem endalaus 30 sekundina vídeo af einhverju fólki að labba og segja eitthvað gáulegt og
13: hérna nú er ósama ekki gáulegt
15: sko. Nei, þú hefur þess að einhverja sekundur til að ná fólki og þetta verður rosalega föst í þessu og hérna og að ætla að útskýra herfið það er skynsanlegt að hérna halda áfram með borgarlínu vegna þess að svona að það er oft bara ítist til liðar af því þú fært einhvern veginn bara að ná fætinum inn fyrir dyrnar og láta fólki líka við andliti á þér og hérna finnast þú eitthvað skemmtilegur eða skemmtileg og áhugaverð og hafa eitthvað að segja en það er alveg rétt, ég meni ég til dæmis get ekki að maður tekur bara húsnæðismálin, það er erfitt að átta sig alveg á því, býtum nú hver er með hvaða stefnu í varandi húsnæðismál?
2: Nei, hvernig þess við, er miðflokkurinn með stefnu í húsnæðismálin? Er viðreist með stefnu í húsnæðismálin? Ég get ekki svarað þessu.
15: Nei,
2: Nei, bara getur ekki, sko.
15: Nei.
3: Við veitum alltaf hann liggur vel á Björgu, hérna. Hún alltaf brosandi, sko.
15: Já.
2: Hún er til dæmis með svona dæmi, þráin að hérna, ná í gegn með einhverjum hætti, var að hafa myndirnar öfugar. Og segja að það þyrir að snúa Reykjavík við. Ég sá að Karen var ánægð með þetta, ég held að það sé að
15: vitlista sem ég sé.
2: Ég held að það sé að vitlista sem ég sé að vitlista sem ég sé. Þetta hljómar eins og
15: ég vissi þetta fyrir
2: þetta. Mér myndi að þú hefur eitthvað tíma sagt eða skrifað að þetta væri í snut.
15: Ég alveg saklaus að
3: Þetta alltaf lagi auglýsinga, hvað þetta svona,
2: þarf að snúa Reykjavík við? Ég held að sé
3: einhverjum sem þarf að segja ekki bara, þú veist, ég held að ég setja hann á kólf
15: Eina sem ég hugsaði þegar ég sá þetta ég sá bara því ég þekki mikið af fólki við rest, hún finnst það bara hér indelasta fólk og ég sá að allt í henni voru allar myndir snar kólfi, ég sá en nú búið að finna ykkur að leið til að vekja athygli og komast í gegn, sko, ég skil alveg að þau sé að reyna, en ég dáðist nú hvergi að þessu, sko.
16: En það áhugavert reyndar að því að tala Viðreist, hvernig Viðreist hefur einmitt með kannski svona myndmáli og með bara hvernig svona hafa haga sinni kostningabaráttu hefur tekist að láta líta út fyrir að þau hafa bara ekkert haft með borgin að gera síðust ár hafa bara aldrei verið við stjórnvölin og aldrei verið meiri hluta en hérna sem náttúrulega ekki þannig
2: það bara kortir sem þau fóru
16: já, það bara mjög stutt sem þau fóru úr meiri hluta voru þar á undan hvað, voru ekki kjörtumabili,
15: náttúrulega og vorum líka gansjóðstæðan líklega á Björg meira sko í þeirri borg sem núna sem fyrirverandi aðstofamaður Einars Forstjáns að heldur Pétur Martins
2: En svona triks í kostningabaratur svona, ef ég má aðeins staldra við það því að Sanna sagði hérna að það væri gaman að koma hingað og ræða pólitík því að vannarlega væri bara að vera að láta við borða sterkan mat og svara, ég heldur nú að orða þannig hjá hverjum vildi sanga og annað slíkt og það sem að fjölmiðlarnir eru að reyna að gera eitthvað skemmti efni úr kostningum sem að ég hef aldrei almennilega átta mig á því, þú veist þau vilki mér svo leiðist sko hérna skemmti að þetta í ný kostningasjórpi þú sem að gefur eitthvað kallt með gítar og allt í að gera eitthvað allt annað að þú veist, kannski ekki hægt að gera skemmti að þetta úr kostningum Nei, og að bara og að kannski hægt ekki að gera það en ekki að bara of mikið að þessu eitthvað neður svona eins og þetta ég verið svo hrest og skemmtilegt
15: Það var kannski þess vegna sem ég fylgst svona lítið með þessu ég myndi aldrei leggja það á mig að kveikja á ykkur með fullri viningu fyrir þeim sem gera það þætti að horfa eitthvað fólk borða kjúklingu á engi eða þú veist, bara það dregur mig ekki af
16: Nei. Þetta svona í borgarbeig líka?
17: Það var ekki mikið athygli frá almennu fjölmiðlum sko það var alltaf bara rúf sem hefur komið og þetta var rúsla stuttur þáttur því miður og svo MBL sem hefur verið með en ekkit vísir eða nein podcast beint sko og þetta er svo leiðilegt og svo lélegt að þetta hefur innkennt náttúrulega íslensk stjórnmál í langan tíma og mér langar bara að hérna, minna hér fjölmiðla á að kostningar er ekki bara þessi stað að höfubroksa
15: og hún er með alveg mjög forvitnileg mál
2: aðeins varðandi þetta, þá það náttúrulega þannig að hérna, tveir þriðju hlutar landsmanna búa á höfuðborgarsvæðinu og tveir þriðju að þeim búa í Reykjavík. Þannig að Reykjavík eiginlega einu kostningarna sem að bera það að vera inn í almennu fjölmiðli. Borgarbyggð, það bara of fáir sem búa þar inni.
3: Já, samt þetta sem er flott máli eins og til að sjá
17: gera þetta. Ég enn að líka borga skatta í rúf, sko.
2: Nei, þú gætir aldrei dregið kostningabaratuna í borgarbyggð í gegnum almennan miðil, heldur verðið þið að gera það í gegnum hvað, skessuhóll? Eru þið með ykkur að fjölmiðla
17: til þess að ég er ekki sammálaður það, sko, því það hefur bara engin fjölmiðl sagt frá okkar rambu, engin stór fjölmiðl sattur okkar
15: en svo til
17: já, til bara skessuhóð það er fyrst mér ekki í lagi, svo sé ég stoppaði og ég endaðurist að sjá hérna bara hérna eitthvað svona fjölmiðl umræð bara hérna hana, hvað heitir hún Heiðu til dæmis og aftur það er alltaf bara eins og hún sé einhvern veginn aðal persónan í kostningabaráttu og mér finnst þetta svo þreytandi og ég veit ég hvort að fólk viti hverju oddvitar eru í á landsbyðinni, sko, Nei. Mér finnst þetta alltaf sama sem að frétta kom sama sem málefni, þú veist, verið aðeins þú veist, allan eitthvað
2: Ég veist að margir af okkar hlustundum viti ekki að þú ert í framboði.
17: Öruglega ekki.
2: Og viti ekki hvað borgarbyggð.
17: Ég er ekki að segja taka hérna borgarbyggð inn í að það verði aðal kostningamáli, en það má aðeins allan ekki reyna frétt það á rúfið að MBL það er ekki komin eitt það, og mér finnst það skrýtt.
3: Ég forvitin vita með Björg, þarna bara fólk við enga þjónustu og enga samgöngur
17: Nei, einmitt. Hérna algjörlega sko segja það sem að hinn framboði
3: Hvað er margt þarna fyrir þig?
17: Hvað segirðu?
3: Hvað er margt fólk í fyrir?
17: Nú veit ég ekki alveg hver fjöldin er akkurat, kannski ykkur 100-200 cirka. Það búar alltaf líka íslendingar þarna sko, eða fólk að íslensku uppruna og aðris, en hérna, það eru mörg mál sem eru að ræða og Bifröstur eitt af þeim og það sem hinn frambúðin sem eru með okkur, með hans framsóknum við flokkurinn, sjálfstæðflokkurinn, hafa alltaf sagt, sem sjálfstæðflokkurinn framsóknum hafa verið í síður sveitarstjórn, er að ríki þarf að koma þarna að. Sem er rétt í einhvern skilning, þarna er fjárhagsaðstoð sem er að ábyr ríkisins. Sem að hérna á ríki þarf að koma mæta því fólki og svo er líka hérna mikið eldriborgurum og þarna eru lögum almanna tryggingar sem segja að þetta fólk eldriborgara geta ekki fengið lífeyrisréttindi á Íslandi og þarna þarf bara að breyta lögum almanna tryggingar og vonandi heyrir hann Ragnar Þór hérna í mér meðan er að tala en svo hérna er annað það sem við höfum gaggrind í borgarbjörlistunum er segjum sig svo að ríki stigi inn og komi með þessa fjárhagsaðstoð og komi með hann pening og lögum almanna tryggingar verða breytt hvað verður þennan stað? Að þetta það sem við erum að gagna, það engin hugmyndamenn og engin framtíðasýn hjá hinu frambúðunum og við séum þessi sveitarstjórn eins og þessi staður sé eitthvað þinn bara úreltur og við eigum ekki að fara í atvinnuuppbyggingu, við eigum ekki að hérna, koma samgöngur hérna, leikskólinn farinn, það það sem var gert hérna og það sem að fólk hefur verið rosalega ósátt með, mjög ógegnsætt eins og með brákari, en þetta það sem við erum að tala fyrir að við megum ekki gleyma því heldur að umræðan finnst mér hafa verið bæði hjá þeir sem hafa skrifað í sveitarstjórn Bifröst er eins og þetta sé eitthvað er svo vandamál að þetta fólk hann eins og þetta sé þeim að kenna en þetta er öllum að kenna nema þessu fólki
2: Bæði öllum þessu fólks Það sem ekki þekkja hverju búa þetta?
17: Það búa mesta prósent af úkraunum fólki þetta er flóttafólk sem býr hérna og það er líka spurning hversu lengi verður þetta fólk skilgreint sem flóttafólk eitthvað fólk hann búið í 3 ár og það vantar svo mikið að inngilda þetta fólk inn í samfélagið.
2: Og það mjög erfitt með að gera það sjálft vegna það ekki samgöngur og
17: það ekki til að vera. Það eru ekki samgöngur og svo mikið af fólki eins og fjárhagsaðstoð og mikið af eldri borgurum og það vantar að bara, já, og svo búið að lækka fjárhagsaðstoðana núna aftur þannig að þetta er fátæktar gildra og þetta er sem við höfum gaggrind í hérna borgarbjörlistunum. Að sjálfsögðu segir það lýr ríki að koma en lausnin samt ekki að á meðan að segja fólki í fátæktar gildru.
2: Þetta er risa mál fyrir ykkur.
17: Þetta er stórt kostningamál, já, algjörlega.
18: En ég ætlaði að þess vegna var ég að reyna að grípa fram í það því ég ætlaði bara að skjóta stuðningi við hana að það eru ýmis mál eins og bara þú varst að fara yfir í borgarbyggð og víðar landið sem varð ekkit bara
17: Nei,
18: þetta sveitarfél heldur bara miklu stærri hluta og ég meina, ég veist, veit að þeir eru með líka fleiri mál sem bara mér þetta mjög forvitnilegt að vita og svo eru svona frambóð eins og ég var ekki bláskóðabyggð það sem voru sumarbústaða eigendur gegn hinum þarna veist þetta bara allt svo forvitnilegt
2: að vera kosningarétt að fá kosningarétt það sem sumarbústaðurinn er
18: já og
2: það er orðið heimili fyrir marga til eitt sem ég veit bara Heimir Karlsson hann er á listunum
18: en ekki skipulagt sem heimili þannig kannski dalti erfiðara að veita þá þjónustu sem sveitarfélögum ber að veita og þá komum við að ýmsum svona flækjufaktorum sem er forvitnilegt að fara yfir.
2: Eyrún, þetta svolítið að fjölmiðlarnir standi sig ekki nógu vel í að segja frá sveitarstjórnum kostningum, sem alltaf verið hausverkur fyrir fjölmiðlama.
16: Já, já, og það eru þetta, það hefur kannski komið svolítið í ljós núna að við erum sko mjög svo marga litla fjölmiðla sem geta svo lítið, eða sem sagt gera eitthvað smá, en það er bara svo sko, þú þarft svo mikið þú þarft svo stóra, bara fréttastofu til að geta annað svona kostningum sem er hvað 62 sveitarfélög út allt land þú veist, hvernig allar það er enginn nema rúf sem getur þetta mokkinn hefur verið
2: þeirra afkvæmst að verður á svona eins og bara svona stopnanaleg sko nú eru sjöta til kostningar og þá fjöllum við sjöta stærsta hérna sveitarfélagið og það eru svona margir sem búa þar og svo farið í kaupfélagið og rekin mikrofónu upp í fólk og fyrir að kaga og tjósum og svo það bara afkvæmst svona þú veist, þetta er ekki beint svona
16: En ég held að séu klárlega tækifæri í þessu fyrir svona smærri miðla, bara núna er að verða, þú veist, það er orðin mikið bylting í tækni, við getum gert meir fleiri hluti sem að voru erfiðari áður án þess að endilega þurfa að fara vera með sko einhver útibú og út land allt heldur á að vera hægt að nýta meira bara þess, eins og leið eins og þess að nýta meira podcastin, nýta meira bara það að geta tala við fólki gegnum fjarfundabúnað og svona og gert einhvern veginn, þannig að það ætti að vera hægt að gera þessu betri skil en kannski bara þarf að þess að svona
17: Ég er saman á þessu, að því ég er alltaf að sjá sama fólki þegar það vera að fara í podcast líka sko og það alltaf höfuðborgarsvæði af því já. Það fullt af podcastum sem að þarna gerst tækifæri fyrir landsbyggðina að mæta í ef að fjölmiðlar RÚV geta ekki séð um þetta allt með þeim hætti og mér finnst það bara vanta. Ég hef ekki séð oddvita úr landsbyggðina í podcastum, er alltaf sama fólki úr höfuðborgarsvæðinu að mæta í sömum podcastum sko.
18: Svo eru þið með eitt mál sem að kljúfa þjóðina eiginlega. Þið eru með vindorkuna.
2: Karin er orðin kostni, hún ræður ekki við það, hún er kostningastjóri.
17: Nei, hún er hérna einmitt, ég hefði bara átt að hafa sambandi þig. Hérna, já, þetta sem sagt, ég held að flest frambúðin séu sammála það að vindorkuver ekki heima í Borgarbyggð.
2: Bara ekki, nei, hvergi í Borgarbyggð?
17: Nei, það alltaf eins og staðanir núna, svo náttúrulega þurfum við eins og ég sagði að taka til til þess að rammaskipulagið getur sett það á dagskrá og skilt okkur til þess að setja vindorkuver og þess vegna segjum við líka í borgarbyggðlistinu ef það svo verður það eigi alltaf vindorkur að vera hérna auðlind almenning sem ekki hérna fjárfesta eða sérhagsmuna þannig að þetta svona hliðar þurfum að taka varandi þetta mál en það held ég skynna það að almenningur í borgarbyggði sé rosalega mikið móti vindorku erum, þannig
18: að ég er bara með ekki aðtilju á öðru stóru mál
17: en það má samt tala að það þarf að fara aðeins dýpur umræði í borgarbyggð varandi þetta mál, líka varandi orkunýtingu
2: en ef þið komist ekki í stóru mýlana og þið hafið hérna skessuhotn og ég meina landsbyggðabýla
17: skessuhotn er fínt, en það má alveg það já. Er bara gaman að fara það sem maður getur tala ekki alltaf að vera að skrifa sem fólk les
2: Svo bara í kostningunum í Grimsby, þeir eru bara fjölmiðlarnir í Grimsby verða bara að sjá það. Þannig að BBC ekki að reyna að fjalla hvert einasta kjördæmi, það bara, verður bara eins og að hlusta á veðurfréttirnar hann, garðskagi og eitthvað svona og maður missir alltaf þráðin, sko.
17: Nei,
2: þannig að en ef að fjölmiðlarnir umhverfið er þannig að þið komist ekki að í RÚV nema bara eitt pínu til þátt og eitt svona aftast í fréttatímanum, lokalmiðlarnir eru veikir. Hvernig fer stjórnmálaumræðan fram í Borgarbyggð?
17: Hvað séu, hvernig fer?
2: Stjórnmálaumræðan fram í Borgarbyggð?
17: Það bara stu spurning. Jú, að vantarlega er fólk bara að tala sín á milli og það bara skjásuhotni sem aðalega hérna það sem fólk að lesa. En ég myndi vilja að þetta væri eitthvað svona
2: aðeins fyrir þeirra. Hvað heldur að ráðið í hvað fólk kjósi? Er það málefnin eða, mér líst nú ágætla á hana Jóhannu hana, eða eins og stundum er fólk eru bara að velja sér stræt og að fara upp í og líka leist vel að þennan
17: ég held að sveitarstjórnar kostningar almennt og Íslandi séu miklu meiri bundnar við persónu svona kjör sko sem ég ætla að gagnrýna svolítið að því hugmyndafræði skiptir máli og sjáum bara ótrúlega mikið hvað hugmyndafræði skiptir máli með þessi Kópavogi og þess vegna hérna vandaði finnst okkur félagshyggju framboð í Borgarbyggð og þess vegna stofnum við borgarbyggðalistan af því að mér finnst að nýfrálshyggjan hafi vafið sig of mikið í pólitíkum allan heim og það innviðaskuld, ég hérna var í gær og fá svona fyrirlestrakynningu hjá bara slökkviliðin í Borgarbyggð og það mjög mikil innviðaskuld eins og með margt annað og það alltaf við samkeppni forgangsröðuna, hvar við að byrja skipti slökkvilið meðlum og leikskólarnir er íþróttamálin og þetta það sem svo erfitt út af því að það eru svo mikil niðurskur og svo mikið af arðsemi að safnast upp í fára hendur að mér finnst bara vanta félagsku framboð í borgarbyggð að tala þessi mál líka. Ekki bara hérna höfuðborgarsvæðinu og húsnæðismálin líka og óhugnaðardrifin
2: leigugjöldin. Líka við sameiningu við Skorradalshrepp.
17: Það er búið. Það er að fara að eiga sér
2: stað. Ég ætla bara að benda á hvað Karen mikill kosningastjóri að hún kom hérna í grænum jakka en hann orðinn bleikur eins og hún Jóhanna klætt. Það gerðist. Herðu, má ég snúa mig til Reykjavíkur hérna, að því vorum að tala að flokku fólksins hefði hérna komið of seint. Ég veit ekki hvort að við ættum að ræða það að hvort að Guðmundur Ingi Þóroddsson sé þannig frambjóðandi að þeirnu sitið í fangelsi, verið dæmdu fyrir fíkniefnabrot, er hommi, hvort að við séu lifum bara í svo fordóma fullu samfélagi að hann mun ekki ná á flug. Ég veit ekki hvort að vilja ræða það. En varðandi miðflokkin, að því hann byrjaði svolítið snemma með svona þá hugmyndum að hann mundi lendi í Oddastöðu í Reykjavík og hann mundi jafnvel geta knúið það í gegn á styrk sínum að því hann var að mælast með 20-22% á landsvísu á þeim tíma að hann mundi jafnvel geta ráðið í hver væri borgarstjórinn. Þannig að þeir stiltu upp Ara Eddald og klæddan eins og var í farið fórsetaframboð eins og hann ætti að vera borgarstjóri. En svo mældust þið síðast bara með 6,7% og þetta virðist ekki vera að ganga upp. Þannig að eins og þeir hafi séð fyrir sér kostningabaráttu sem væri bara svona happy go lucky, að þeir myndu fara bara og sækja stór sigur og væri með kannski fjóra, þeir setja hennar Hlédísi sem er kannski svona forvitnilegasti frambjóðandi.
3: Hann talaði son sinn sem í sjötta sæti.
17: Ég hef skoðan þessu.
2: En þeir var bara algjörlega misreiknað að hverju inneg þeirra væri á þjóðinni.
17: Ég ætla bara að tala persónlega fyrir mig, ekki sem frambjóðandi borgarbyggðalistans, hérna bara mín persónlega skoðan svo, þegar ég sé mynd af Ara Edvald til dæmis, ég stilla svona upp í þessum jakkafötum og svo sinni hans, þá lífum bara svo árið 1941 sko.
2: 41.
17: En svo við séum farin aftur ykkur svona tímabil, svona hvítrar yfirbjörða hyggju, þetta svo mikið þannig væp, það ekki, þú veist, hvernig eru klæddir bakgrunnurinn, orðraðan og ég veit að ekki að þetta einum of. Íkt þannig, það, ég upplýði það þannig.
18: Ég veldi fyrir mig hvort þetta hefði gengið betur í Garðabæi, þar sem Ari hefur búið, áður en hann flutti til Portugal og kom svo aftur. Og sko, að því Garðabæri er að vísa mjög breytt, sko, demografían í Garðabæi mjög breytt, hún miklu fjölbreyttari, heldur hún var bara fyrir örfáum árum. Þannig, en ég meina, ef eitthvað sveitarfélagi kannski daldið móttækileg fyrir svona hefðbundnu íhaldi, þá held ég ekki myndi veðið að garða bæ og þannig. Og ég held að það hefði kannski hitt betri mark þar, en í staðinn þá eru þeir ekki mjög, mjög sterka frambjóðendur í Garðabæi og þá hefur bara kostningabaráttan verið alveg rosalega indæl. Þú veist, sjálfstæðisflokkurum verið bara, þú veist, indælt það ekki búin að vera neinn læti og það er ekki beint svona stór mál þar að skekja.
2: Það reyndar óanægja með oddvitann þar inn í, hann hefur ekki mjög mikið traust inn í sjálfstæðisflokkurum, ekki eins og fyrirverandi, ekki eins og Gunnar Einarsson var með á síðum tíma.
18: Nei, nei, en
17: ég hef ekki segja Ara heldur en svona heitum umræðinu með eitthvað að hann brennir fyrir á hverju málum sko.
18: Nei,
17: það er það vanta sko, eins og þú segir, hann haldi bara að myndi bara taka alltaf mynda sér og taka einhver myndandi sem hann var í styrtu á mótnana
2: eitthvað þetta gæti verið þannig að hann er mjög landsföðulegur en það vantar bara landi sem á passaði við
3: hann er að finna þessi land
2: en Eyrún, miðflokkurinn er það svona dæmi að kannski sé ekki bara miðflokkurinn, heldur finnst mér að vera í almenn umræðu, ég nefndi á þannig að svona, þeir eru áherslu á bílastæði í miðbænum og fyrir það virðist farin í almenn umræðu að þeir geta hafa eitthvað tæki regnbóga fáni við skóla að þeir geta stýrt umræðunni en er þetta svona dæmi að kannski eru við að ofmeta þann stuðning sem að miðflokkurinn nýtur með alþjóðarinnar?
16: Já, ég held að klárlega og það, en það eru þetta svolítið svona svolítið sérstakt hvernig mitt einhver svona skrítin mál hafa bara náð allt hennu að komast á dagskrá en svo er líka veldi ég held að fyrir mér hvað er það að vera komast einhvern veginn á dagskrá af því það verist stjórnast meira af samfélagsmiðlum heldur en fjölmiðlum hvað svona nær flýju og samfélagsmiðlum getur bara borga fyrir að hlutir komast á dagskrá það er þannig og þannig að það finnst mér orða svolítið svona hérna ókveikjandi raunni og ég skrifa hann þetta daginn að sko að þjóðfélagsumræðan hún eiginlega selt hæstbjóðanda en þess að þú bara þú hérna getur búðir til styrk þannig en svo er þetta spurning skila það sér eitthvað í atkvæðum á endanum en hérna en það eru svona mál sko að því að það er bæði þannig að frambjóðendur eru ofslega reaktífir með alls konar mál sem að, og meðal annars eitthvað sem miðflokkurinn setti dagskrá en svo eru kannski verra hvað fjölmiðlarnir verða oft líka og kannski ágætis dæmi er þetta fíasko sem var í kringum einhverjar pulsur sem sagt, það var eitthvað svona pulsudrama í Reykjavík sem að snýrist unnar kjötvörur og þar sko
18: var þetta ekki samþykkt líka 2018?
16: Jú, sko þetta var samþykkt 2018 þið búið að vera í já, þú veist, þetta hefur verið inn í matastefnu Reykjavíku sem var mikið
17: Má ég upplæta að það var bara samþykkt í gær sko
16: Já, sko
18: Gímaldi
16: byrstu fréttum þetta og það gerða engin annar og það var engin sko spurði heyrðu býttu, akkur eru að tala um þetta og þeir fengu einhvern veginn að hérna, sérst, allir frambjóðendur sá sem eitthvað leik á borði heyrðu, já, ok, við erum hérna og eins og var einhverjum málsvara batna að segja að það væri vegi að frelsi batna með því að leifa þeim ekki borða oftar bjúu eða eitthvað og pulsur í skólanum
18: yfir þessu í
16: og þetta er bara hefur verið inn í matastefnu frá 2018 og það var verið að gera eitthvað svona orðalagsbreytingar og eitthvað svona en það var þetta gripið, það þetta svona fyndimál og sniðut og skemmtilegt svona sem dæmið mitt sem við talum á hann hvernig einhvern veginn, þú veist, það bara svona eitthvað sem gripið á, á lofti en svo nær umræðan aldrei neitt lengri og svo bara auðvitað fara í næsta og og margir svona hossi þessu svolítið á þessu einar, þú veist, Þorsteins kom með eitthvað einar með öllu og hélt pulsupartí bauðið fólk í það og, og Björg talaði líka um þetta hjá Viðreist og, og ég meina
2: til varnar pulsunni til varnar pulsunni
16: til varnar pulsunni, já þannig að þú veist, það er einhvern veginn það sem að held ég gerir fólk opaslega afhuga öll þessu og verður til kannski, kannski ekkert super mikil áhuga á einhvern veginn kostningabaróttunni og svo er einhvern veginn farið að henda fram allt af orðum og eitt af orðunum sem hefur verið kastað fram rosalega mikið núna er forræðishyggja það er alltaf einhver forræðishyggja að hérna sjá til þess að að mötunleiti séu heilnæm fyrir börn þetta er einhver barátta sem búið að vera í gangi árum áratugum saman þú veist Jamie Oliver var nú mikið með þetta bæði í Bretlandi og gerði þætt um það þegar hann reyndi að svona hollustu væða mötunleiti í Bandaríkjunum hér þú veist spratt fram hreyfing hérna fyrir einhverjum árum og voru hérna mæður sem voru svona að komast að einhverju byltingu þessu og hefur mikið verið rætt um mötunleiti það fyrir að færa það aftur einmitt inn í skólana og það sé matur sem gerir frá grunni við sem ekki einhvern veginn og hérna og lykilmáli þetta er að minka neyslu á þessum unnu kjötverum en allt í einhvern veginn sjá einhverju kostningaspekulantar það sem tækifæri að fara að tala einhvern veginn fyrir
17: en má ég koma að sinna það því að þú veist tækifærin hljóta fyrirast í því að við heldum við ofmetum svolítið mikið þessa, þetta hugtak frelsi einstaklingsins að því mér leins og fólk sem talar einum of mikið bókstælu fyrir frelsi einstaklingsins sér ekki tengingun eins og frelsi til þess að borða unnar kjötfjörur kemur kannski niður á heilbrigðiskerfinu setna meir til dæmis sem er svo þessi tenging eins og þau sjá ekki þessa tengingu þú veist að tala fyrir heilsu samlegu samfélagi lýðheilsu skiptir alltaf máli
2: en eru þau ekki að tala frelsi mitt til þess að framleiða og selja óhollar vörur og tróða þeim í börn
17: á einhverju leiti kannski líka en ég held að hitt sem þetta líka akkur má ég ekki bara borða óhollan mat að kemur kannski setna niður á heilbrigðiskerfi öðrum kostnaði en
2: mátta,
17: ég sé það ekki
2: þú mátta bara ekki að þessu opinbera mötuniti en að það er stefna opinbera mötuniti sem selja eða bjóð upp á hollan mat þú mátt alveg borða óhollan mat heima þur
17: jú, að meðal annars er það líka en hitt er líka satt sko það sem ég er að segja er bara það er eins og fólk sjá ekki þessa tenging
18: en mér fannst þetta dæmi sem þú tekur þannig að einmitt dæmið það sem fólk heldur að segja ótrúlega sniðut að þið er svo ódýrt og getur sagt forræðishyggja og má ekki hafa gaman, má ekki bara pulsur má ekki bara bjúu en þetta var bara, já ég veit það eins og þarna, þú veist, eitthvað eldgaman en þetta fjall svona mér að þetta, þú veist, fólki var alveg sama
2: við sjáum ekki fyrir ykkur kröfum ykkur batna að við viljum bjúu
18: nei, ég sá það ekki og líka mér að fólk bara svara þessu björg einmitt í viðreist hendi þessu fram mér að fólk bara einhvern veginn útskýr hún fekk bara yfir svona holskeplu og útskýringum sem var alveg ekki það sem hún sá fyrir sér sko
17: En þessi umræða náður sem allalegið náttúrulega í borgarbyð, sko, það er sem er að segja, þetta er svona dæmi um dagskráarvald, fjölmiðla líka annara, hérna, hvað, þetta er eitthvað máli hugbúksvæðinu sem fyrir 2018, en mál sem eru nú, við erum að ræða að landsbyrði ná ekki gegn, sko.
2: Annað er að vanti bílastæði í miðborginni
18: sem ég... Já, það er myndi að segja mig allt sem gegja andsvar, fyrir geðu í greip frammi fyrir, ég er svo æst að tala núna.
17: Þetta er bara skemmtilegt sem er gangið
2: með. En haldið það vantir bílastæði?
16: Nei, það vantar náttúrulega ekki. Það er bara eftir að telja
2: því.
16: Og hérna, og en það sem að, hérna, varandi þessi skipulagsmál, af því að ég ætla að koma því að hérna, við höfum gert ágæta þætti
2: á hérna. Við erum náttúrulega skýrðið eftir kímaldinu sem er skipulagsslýs.
16: Við skýrðum, já, nákvæmlega, já. Við það var, hérna.
18: Eirinu fannst það svo flott
16: orð. Við fannst það svo, já, mér fannst það flott orð. Af því allt í henni fórum að tala um líka bara svona eitthvað gamalt og hérna gott orð sem að hefur lítið verið umræðinu og allt í henni allir að tala um græna kímaldi, þannig að við skýrðum fjölmiðlinn kímaldin, bara svona í höfuðið á því, en það er líka tenging við stórt fréttamál og hérna, og við hefum gert þætti að þegar við sáum það við erum pínulítill meðill og getum ekkit verið með endalausar fréttir og umfjöllarnir og viðtölu, það er bara ekki hægt og það annars því erum mörg sveitafélög þannig að við höfum í rauninni bara verið að fókusera á Reykjavík og eiginlega þegar maður svona fyrir að skoða þetta, þá fannst mér alltaf bara skipulagsmálin vera það sem að tengist öllu öðru að hvernig við skipuleggjum byggðina, það hefur áhrif á svo opslamart. Það hefur bara áhrif á hvernig okkur líður og það hvernig við förum milli staða og allt þetta. Og ég segi fyrir mig að því mér finnst það kannski hafa ekki nóg mikið komið fram í þessu að ég vil hafa frelsi til að eiga ekki, þurfi ekki eiga bíl. Og það finnst mér verið eitthvað svona sem að er alltaf að tala um eins og bíllinn sé eitthvað svona mesta frelsistákn sem til er en þú veist, frelsi, ég meina það engin sem fyrir borgarferð í útlöndum og byrjar að leiga sér bíl þú veist, þú fer í borgarferð af því að þið langar að hérna bara skoða borgina og rölda þú leiði bíli úr að fara eitthvað þú veist, eitthvað lengra
2: upp í borgarferð kannski
16: já, en það á að vera einhvern veginn, þú veist, það á að vera hægt að nota borgina eða sem sagt að komast á milli staða án þess að þurfa að vera á bíl og þannig að mér finnst, hvernig frelsi miklu fyrir að felast í því
17: Ég sammála því, má ég koma að hérna inn á að því við erum sko í stefnu okkar með lýðhelsum og líka og við segjum náttúrulega líka, fólk spyrir okkur, já hvað ætla að gera fannig íþróttamál við segjum, við viljum að sjálfsögðu leggja áherslu á að markvist byggja nýtt íþróttahús en við segjum líka, lýðhelsumál eru líka skipulagsmál og þau eru líka samgangumál af því að hérna, sérstaklega í borgarbyggð þar sem að hérna, fólk þarf að komast á milli staða til þess að draga innmarleika til þess að félagslega tengsl og skipulagsmál líka hvernig byggingum er háttað hvar þau eru sett eru grænrými eru hérna eru hjólastígar eru göngustígar og allt það er náttúrulega líka lýðheilsumál þannig ég ætla að koma bara að vera sammála þér svolítið og takk fyrir að koma með þetta inn
18: og ég mæli með alveg geggjuðu viðtali á Gímaldinu við hann Gísla Martein og fólk verður bara að leggja þessa möntur og Gísla Marteinn vondur og leiðilegur og allt það til hliðar og hlusta því þetta eitt
2: forvitnilegt
18: hann er það en það eru svo margir sem fara bara í gýr sko, og nota þetta svona sem bara hann tákn fyrir frjálslyndið og andstöðu við bílinn en þetta er svo frábært viðtal um skipulagsmál
17: þetta er líka umhverfismál
16: mér er bara frábært að fá Gísla Marteinn til að tala um þetta við okkur vegna þess að hann er ekki bara sko það er svo mikið offramboð af

0: var borgarfulltrúi, var í skipulagsráði, var koma að því þegar voru endurskoða aðskipulagið
1: Menntaði sig í þessu
0: hefur sannarlega innsýn og, og hérna og mikla þekkingu á borgarskipulagið þannig að það, minnst það líka hafa vantað að gera svona, þú veist, svona dýpri umfjöllanir, bara heyrðu, fáum einhver sem raunverulega hafa vita á þessu til að segja frá, lýsa, heyrðu, hvernig þarf þetta að vera, af því að það svo auðvelt að grípa bara einhver að frasa, bara heyrðu, já, vant að bílast það.
2: Borghildi Sturludóttur, sem þið voru með.
0: Já, umgreinagímandi.
1: En að því að þú, þið kjósið að fjalla mestu skipulagsmáli að þetta þessu kosninga, að þá hefur, hafa skipulagsmál verið náttúrulega svolítið ofarlega í allri borgarumræðinni. Ég meina, er allir borgarbúar einhvernig sameiginlega að leysa miðbæin mun ekki eftir því. Við erum búin að vera, hérna, hvað heitir það, Sundabraut? Ég bara frá því kosningunum 2002, mikla braut í stokk frá því kosningunum sko
2: 2004. Annað gamalt sem ríðast upp fyrir mér daginn, þarna yfirbyggð á Laugavegi, menn eftir því.
1: Já, það hvarf aftur. En hvort að Laugavegi vera göngugatað ekki? Þá erum við búið að vera að tala suma þessum málum, sko, aftur og borgarlína orðin, sko, hvað hún orðið gömul?
0: Ég veit ekki, ekki sjö ár síðan var...
3: Sem byrjuðu.
1: Já, margt að þessum málum eru sem að vera sett á, hvort reykjaglúður í að fara, það skipulagsmál.
0: Já, já.
1: En það gerist ekki neitt, sko. Það eins og við getum, hérna, við gætum tekið kostningarnar 2000, eða ekki, eða 2004, og tekið bara sömu málinu.
0: Já,
1: Þannig það líka eitthvað sérstætt við þetta, hvað hérna...
3: Já, við heyrum það bara eins og áðan að Hildur Björnsdóttir svona að draga sig út úr sko borgarlínu hófnum.
1: Eins og gíslum að þetta benti á, í viðtalinu.
0: Já, já,
4: og það hefur verið að hafa bara til ákveðins hóps og fólki sem að er ekki almennt þessi hægri flokkar svolítið á móti borgarlínu, almennt.
1: Þeir byggjana til, sko, þeir byggjana til.
3: Þeir eru með stjórnarformaðin og framkvæmdastjóran
4: Já, en mér líður samt almennt eins og hægri kjósundu séu meira á móti
0: Þeir hafa ekki verið tilbæðin að standa mikið með henni ekki þessi bæjarstjórar sérstaklega í kringum Reykjavík, sko hjá stjórnarsfloknum, hafa bara ekki verið til í að standa almennan með þessu verkefni sem eru þetta sérstætt en þess að hérna, en sko það sem að því að tala að þetta taki langan tíma það það sem kannski svo áhugavert í sér, af hverju erum við, sko bæði þá erum við óslega hissa þegar græna gímaldi allt í einu rísi og öllum kemur á óvart og engin vissi einhvern veginn hvað átt að koma að en síðan erum við líka brjálega verið allt taki rosalega langan tíma og finnst einhvern veginn ekkert gerast og en samt gerist það stundum of hratt og þannig að það bara gerist fyrir honum okkar og við einhvern veginn höfum ekki tíma eða ráðrúm til að bregðast við eða gera athugasemdir þannig að ég veit ekki hvað er sko, hvað er, af því þetta eru þetta svona, þegar ég verið skipulegi borg þetta eru þetta annar hérna, veist, það er verið að hugsa í svolítið lengri tímabilum alltaf, en ég held að mig alveg færa rauk fyrir að það hefði átt að vera búið að gera meira af því að verið það er allir svolítið að bíða þetta þessar borgarlínu og það er svo erfitt að segja þetta fyrir sér að það hefði kannski átt að vera búið að gera meira til þess að efla almenningssamgöngur í milltíðinni, að strætó hvernig myndi virka betur þannig að þú svona vennist á það já, herru, þetta er valkostur verði, þó þess ekki fullkomið að verði samt svona aðeins að verði aðeins betri og svona raunhæfari valkostur fyrir fleiri.
1: Sumt er líka svo lengi að leiðin eins og Sundabraut að það bara öll byggð hefur breyst bæði í Grafavogi og í Lauganesinu þannig að allt einu bara valla þetta komin í fyrir og ég held að sé bæði andstaða við Sundabraut bæði í Grafavogi og við, hérna, í Lauganesinu og hvernig ætlar það að koma fyrir
3: nú er þetta
1: fyrir. Já, það sem að íbúðan er báðu megin við hérna fjörðin Vilja þetta ekki?
2: Ég grunum að vegagerðin hafi hendur sem myndum fram bara til að sýna fram á þetta, sko.
1: Það sé erfitt að það komi svo í fyrir.
2: Já, en ég ætla að segja með almenningssamgöngur og strætó, eða þú veist, ég bý bara þannig, ég bý bara rétt við leiðina, sko, ásinn, sem stoppar bara beint fyrir utan vinnustæðanum minn, nánast, beint fyrir utan húsi mitt. Það er bara rosalega auðvelt fyrir mig að nota almenningssamgöngur, en líka mjög auðvelt fyrir mig að hjóla en það líka svo létt að nota einkabílin þannig, þú veist, einkabílin verður rosalega oft fyrir valinu en ég held sko ég hef í rauninu hjólað meira þegar ég var að vinna upp á Granda því mér var svo leiðilegt að komast í gegnum miðbæin og svo upp á Granda þá fannst mér minna mál að hjóla úr Garðabænum að þanga þannig, já
1: Það er eitt kostningamál hefur verið kort sem að borgarstjóri er með í vasanum
2: Já.
1: Þetta er búið að vera fyrsta frétt hjá RÚF, hjá 15. og 1. í laugardegi og ég veit ekki hvað það sé ennþá í dag. Hvað

0: Ég heyri það svona, fólk svona velta fyrir sér, byrju, þetta stórt mál eða eitthvað, Eyrún, blaðamaður, hvað þetta,
1: það er
0: rúfað að ofgera þessu máli?
1: Kannski aðeins, það þetta erfitt, maður getur ekki setja hann og gert lítið úr þessu, því að þetta, það á að fara vel með almannafé, alltaf. En hvort að þetta að fyrir stærðargráðu að þetta verðskuldi það að vera fyrsta frétt dag eftir dag sko eða þú veist óvarlega ég ekkert alveg sannfærð það sko
2: að Nei, landsbyrðin skiptir máli.
1: Já, einmitt á sama tíma segja, sko, og það ekki verið að sinna hérna.
2: Þetta punkturinn sko, ég búin að sjá þetta kortamál aftur sem ég hef ekki gefið mér þetta nóg en þetta hef fær einum og mikið athygli í ljósi þess að það eru sveitarstjórnarkosningar í gangi. Það finnst mér vera svona já.
1: En það eru þetta undir ekki þetta að þakka þetta niður, ég meina það...
3: En það búið að segja þess að frétt og ég skil ekki einhvernig einhverju hefur verið búið að svara fyrir
0: þetta. Það búið að segja aftur og aftur og aftur.
1: Já,
3: það var þannig, ég veit ekki ákveð að það verið að endurtaka þetta. Og ég tók hérna saman okkur skjáskot bara sem ég sá á mínu Facebooki og ég fór að grínast hvað var alltaf inside job bara frá fólkinu hennar heiðu. En þess að mér fannst allir bara að vera hneykslast á þessu, hvað þetta væri mikið þvaður, en ég hef ekki nefnt að lesa þessa fréttir, ég sá bara hún svaraði fyrir þetta og þetta var eitthvað flugferð
0: En af hverju þetta svona stór fréttir?
4: Það var einhverjum að bendin á að hún væri ekki að gera þetta rétt
3: Já, ég sá 23 ár aðtöðastandir og þá var eitthvað endugreitt en ég, þú veist, og þá má segja já, kerfið að virka, ég veit ekki af hverju hún gæti ekki gert þetta rétt, en
0: Sko, ef maður tekur efnisatriði málsi, það sendir hún hérna, það var, kemur náttúrulega rafræn listi yfir útektir og það vantar hérna pappírs kvittanir hún sendi þær og sumar kvittanir voru ekki fullnægjandi það voru ekki nóg mikið á þeim kannski bara svona kassakvittur eða eitthvað og það borgar hún tilbaka einhverja þrjár þetta hljómar bara hvernig svona pingpong á milli bókalsins og
3: snertir ekki beint almannaheill en fínt að það sé vera mest bara gott að það sé vera að fara yfir þessi mál og
0: ég held að sé enginn haldaði fram að hún sé með kortið á sko hafnarkráni að dæla út og bjóða öllum
4: nei ekki svo káu sígeri þetta mál
0: nei ég held að sé ekki þetta ekki nektarstaðir Það ekki svona í þessu sko.
1: Það mjög blásið, það alveg
3: Það alveg gríðanlega óhugavert.
0: En af hverju, það því að fréttastofa Ríkisjónvarpsins svolítið svona það kallað bláskjóri kannata? Þetta vegna þess að það einhver inn í samfylkingun að grafa undan heiðu, það ein kenningin sem þú ert að veitni?
3: Já. En þú veist, þá hefur það ekki virkað vegna sem eins fólk miklu frekar hafa tekið til varna fyrir hennar meira inn í
1: burtu. Já, sko. Það alveg meira viðbrögð sem maður sé, fólk svona, æ, herru, koma, bara þurfum við meira að þessu. Mér veist, það svona það sem maður sér á samfélagsmiðlum.
3: Og þú veist, þegar það nefnt, já, þessi notaði ekki kortið, ok, hverju notaði þá kortið, aðstofamaðurinn?
1: Já,
3: þú veist, já, emitt. Þarna,
4: og hérna fólk hati líðræðið þeir sem eru líðræðið sjörni fulltrúar okkar og hafði spá bara hörku bara slagsmálum og
3: lóta Já, ofbeldi, ég var búin að glima þig
0: Ég hugsa þetta verði núna á vorþinginu þá verður þetta bara svipað og veiðigjöldin síðalli svar Ég held að vera ekki minna Ég held að miðflokkur og sjálfsflokkur
4: saman niður að þinghúsi
0: ætla að koma í veg fyrir það að þetta verði samþykkt með öllum tiltækum ráðum
4: Samferðum það, að safnast fólk saman með þinghúsi og mótmælir
3: Ég var nú
4: að segja Heftir svona mikil sko
1: Ég hef gælt tilfinningu fyrir því, sko, hvað, hérna, hversu svona, en þú veist, það náttúrulega hafa verið átökandi, hefur verið svona frekar hófstilt samt, en sem komið en hérna,
3: það er til að Haraldur Ólafsson steig fram í
4: greifvæn. Hann er formaður þessa, hvað er þetta þurr?
0: Heimsýn,
4: og hann er formaður það, maðurinn. Svo sá ég eitthvað, núna skot úr silfrinu það sem þau Davíð og Þorgerður Katrín voru svona saman, það sem að hann að hún hefði verið byrjuð að semja í fyrir sem að fara bak við þjóðina og mjög heitt hjemsi
0: Þannig að það er að þingi þá hefur það verið þannig morgublað hefur líka verið þannig að svona svolítið í að því að þetta sé einhvern veginn algjörlega glóru lust að það verði hleyft í gegn þessari þjóðrættkakur
3: að megi tala um þetta
4: Ég hérna byrjaði eftir langtli að kaupa mokkan svona rafrænt Og mér finnst þetta alveg ótrúlega slagt að hérna, ég alveg viss að Davíð hefur verið heimill á eitthvað sko, þegar hann var Rístjúri, nei, ekki svona langt eitthvað, ég alveg viss það því þannig bara
2: Það gaggrinninn frá þessu hópi að MBL viss mér vera svo ómálegnilega oft
4: já, já.
2: Og ég ætla náttúrulega eins og segi ég, hérna, ég er hóttu fyrir hérna flokk það sem að eru mismunandi skoðanir hérna inni en, en að sjálfsögðu hérna myndi ég vilja sko umræðan Evrópusambandi gæti farið fram á málefnilega hátt heldur hún hefur gert til þess að fólk gæti þá á málefnilega grundvelli fengi að kjósa en ekki svona þetta svo, mér það svo barnarlegt og svo leðilegt einhvern hvernig þetta gert og mér finnst að hún mætti vera opnari bæði gaggrinin og líka með að móti þess að
3: Já, ég og þetta ekki svo miklum klísum eitthvað svona missa sjálfstæðið og eins og Frakkland sé ekki sjálfstæð þjóð fullveldið og nenni ekki að hlusta á þetta og mest bara með að
4: og herrvæti þjóðurnar sem ætlum að fara að sameinast og
0: en ekki flest mál hjá okkur að lenda í bara, það fer bara strax í skotgrafir með á móti það hérna bókstafur og tölustafur í einhvernum barna, menn geta rífist það alveg
3: Já, eins og kennarar hafi svona sérstaklega barist fyrir því en þetta hafi ekki verið innleitt hvað í tíð Illuga Gunnarssonar það hafa menntamálur á þeirra og bara með góðum rökum og en þú veist, svo fyllt ekki fjármagn þessari innleðingu og svo núna komast eitthvað reynsla á þetta og þá að fara aftur í bókstafina og hort svona reiðilega til kennara fyrir bara samþykja ekki bara næstu hugdettu nýs menntamálaráðherra þeirra bara þá og þegar og þannig að þetta er ódýrmál og þú veist svona, sem er auðvelt að vera eitthvað svona greinilega skipta fólki fylkingar með og móti og meðst bókstafin er miklu leiðilegri og svo framvegis en þannig ég aðdáandi gráa svæðisins þar sem við getum talað saman og það eru kostur og gallar sem fylgja öllu
0: en fjölmiðlega umhverfið er svolítið að brjótast upp það eru færri sem að líta þessi hlutverk sitt að draga fram einhverja svona stöðumála heldur eru fleiri ég meina meiri hlutina podcastunum eru þannig og þetta eru meira minna hægri podcast sem eru því það, þetta þarf að fá peninga ykkur staðar og það eru einhverjur hérna efnamenn að haldi út í allt sem að birtist á broadcasti eða nútímanum þýttir og ensku líklega af sko Samherja sem nú eitt af fréttamálum vikunar hérna úttekt Kristins Hrafnssonar hérna byrlunamálið svo kallega en það að sumu leiti eru fjölmiðlarnir okkar að færast til einhvern veginn og verða líkari í samskiptamiðlunum þannig að einhver leitt er það afleiðing af veikum fjölmiðlum ef við getum eiginlega orðið ekki rætt neitt nema í einhverju gaggi
1: Það er þetta það háir þetta allri umræði eins og við heldum nú að samfélagsmiðlarnir væri frábært fyrirbæri þegar þeir komu myndu hérna gera okkur kleift að tala saman og eiga einhverja innhaldsríka samræður og það þetta hefur ekki gerst og En það líka það sem að gerist kannski vegna þess að allir eru að birta sitt efni á samfélagsmiðlum að þá flest svolítið umræðan út af því það lítur allt út eins og efni fjölmiðla. Þú getur verið með ásýnd fjölmiðls og hérna en verið bara í einhverjum áróri að vera að gera allt annað. Og þetta eru og svo líka bara umræðan á mörgum stöðum. Þú nefnir þú veist eins og podcastinn og það er auðvitað einn svona angi, þú veist, ef þú ert bara mikið að hlusta og ert mikið að með, sem sagt, notar það, þú ertu kannski bara mest og getur alveg slefti að fylgjast með fjölmiðlum þannig sé og getur verið bara Spotify og hlusta bara á ýmislegt þar og hérna, og það er alveg margir sem eru einhvern veginn, færa sig bara yfir í það og svo þú ert mikið að hanga á samfélagsmiðl þá færu kannski einhver aðra mynd og það fer líka eftir í hvaða vinu þú átt og hvað þeir skoða, hvað þú sér þannig að þetta er, það er ég er farin að vera meiri talsmað þess og kannski þurfum fjölmiðlar að þróast þannig líka að við bara séum er í raunverulegu samtali bara eins og hér að við séum sko, kannski er það eitthvað sem fjölmiðlar mun gera meira það er bara að hitta fólk að búða til einhverja svona funda og bara tala saman
0: En þú gætir hlustað á þjóðmál, spursmál ein pæling og haldið að það væri bara kortur í það að miðflokkurinn næði meiri hluta en að
2: hérna,
0: í borginni
2: Já, má ég hans komin á þetta ég nefnilega það er bæði ósammála hérna, að ég held að ástangarski fyrir því að fólk sé aðeins byrjuð að treysta samfélagsmiðlum meira fjölmiðlum áður er að það er margt gott sem hefur komið fram í fjölmiðlum og ég ætla helst að nefna hér málefni Palestínu. Mér finnst fjölmiðlar og ég hef sagt þetta hérna áður og hvers getur sem ég kef, fjölmiðlust samfélagsmiðlar hafa gert miklu betur í að afhjúpa það sem hefur gert í Palestínu síðan á síðustu öld, heldur en íslenski miðlar. Og þetta ekki eina málefni og ég held bara að fólki líður svona eins og kannski að fjölmiðlar sé ekki nógu duglegir að framsetja mismunandi sjónarhorn og mismunandi reynslu heima. Það það sem að mér finnst að fjölmiðlar Íslandi ættu meira að gera heldur en að fara alltaf í einhvern veginn svona ríkjandi sjónarhorn sem svona samþykktara og vinna með það. En það má alveg þau mega líka vera á gráu svæði. Það mér finnst að þau upplifi að það sé þeirra hlutverk en það það ekki raunveruleikinn.
0: Það getur ríkjandi sjónarmið á þess að það njóti meirihluta fylgis. Ég held að til dæmis RÚV, Mogginn og Vísir hafi verið með svona sjónarhorn í Gaza sem að var í algjör andstöðu við meirihluta þjóðarinnar.
2: Já, það það sem ég segja. Og hérna Og ég held bara að þarna koma samfélagsmiðlar og mæta fólkinu sko og þá fer fólk svona að trúa að þetta kannski meira satt sem það ekkert endilega heldur. Það margt falsefni inn á samfélagsmiðlum líka og svo eru náttúrulega fjölmiðlar heldur ekki áróður slösir heldur. Þannig að þetta svona einhvern veginn, ég held bara að það sem vantað eins og ég setti náður bara að efla gagnrýna hugsun almennt.
3: Það alveg líka ofta eltast við sko mestu gremjuna, þú veist, þarna eins og bara kjósendur miðflokksins já, ef þú skoðar bara kommentakerfið hjá mannlífið að divaf núna, þá bara líður þér eins og það séu basically allir að fara að kjósa miðflokkin, af því þau eru mjög hávar og þau eru mjög reið og aggressív, sko og við förum ofta að elta þetta ég meina, ég lísti það áðan, þú veist já, þau eru bara að leggja það til hliðar að þú er ekki Gísla Martin, þú veist, Gísla Martin er gríðarlega vinsæll en fólki sem lætur hann fara í taugarnar af sér er svo rosalega hávært og við förum bara allt og oft að elta græmjuna
0: Tugkallin
3: Já, það eiginlega þess vegna sem ég umtaldi þú veist, bara ég velti því til og með fyrir mér þarna, þú veist, stundum, hvað við eigum að vera benda á, eins og þessir ungu þarna miðflokksmenn í Mosó, sem voru að þykjast vera kýla lippa, þú veist, þetta náttúrulega bara svo stórfurðulegt og að oddvitina hafi verið að verja þetta, einhvern veginn sem var kennarinn minn, sko þannig í gamla dag ég skil ekki að þú veist, þetta svo astnalega hegðun en á ég að fara að leggja eitthvað á mig að vera hneykslast á þessu þú veist, þurfum við að vera að lifta þeim alltaf inn í umræðuna eins og þau séu miðdepill alheimsins.
2: Algjörlega, sammála
4: þeim Árun hættum, þó langar mig að spyrja ykkur að lásið þið hérna að grinni hans Kristi Svarssonar?
2: Jú Nei, ég hef ekki lesa hann, en ég mjög mikil aðdáðandi samt.
4: Þetta ekki búin að lesa hann?
2: Nei, ég hef ekki lesa hann, ég mjög mikil aðdáðandi bara á kristni.
3: Þetta skora tíma.
0: Það tekur svona hálftíma að lesa hann.
3: Þetta
0: er long read.
3: Þetta tekur, ég sett þetta inn í forrið sko, sem mælir hvað þetta tekur langan tíma að lesa þetta upphátt. Það rúmur klukkutími, sko. En auðvitað maður mikil fljótara.
4: Þetta alveg vel skrifað hjá honum. Og þetta eiginlega meiðandi, sko.
0: Hvernig meiðandi?
4: Nei, hvernig kerfið hefur virkað, sko, á fólk og hvernig hérna þessi
2: Ég upplifi Kristinn Hrafnsson einstakling, þú hef ekki lesa þessa grein þá hef ég lesið margt annað eftir hann að hann sé að sinna þeir hlutverið sem fjölmiðlar ættu meira að vera sinna
0: Hann er náttúrulega fjölmiðl, hann er Wikileaks
2: Ég veit það, en ég að tala íslenskir fjölmiðlar, allt borð við RÚV og allir aðrir svona stærri
0: Ég kíkti á Pál Viljómsson hérna sem eru einn af þessum sem hefur verið talað ég held að hann hefur búið bæði til byrlunamálið og hérna hvað heitir þetta rétt síma
4: Já,
0: kópiringin
3: Símastuldurinn
0: Já, þannig að búið til bæði nöfnin
3: Já
0: Hann er ekkert að draga í land eftir þessa grein Kristins Það bara víst er þetta byrlun og víst er þetta stuldur og þótt að sko dómstólarnir að við dæmtum að svo var ekki og það svolítið skrítið að við erum á tíma það sem að það var ekki þannig þegar ég var ungur að sko hærið var að grafa undan dómstólakerfinu, lögreglunni með svona efa sendum að þeir væru að sko væri tristandi.
3: Já, með að þetta til með svo áhugavert þarna í tilfelli ungu handrukkaranna þarna á Höfðatorgi þá sagt að já, Hamasliðar svo skilst mér þetta að hafa verið strákar af Vesturbakkanum og Ísrael og einhverju eða þú veist fleiri svæðum og lögreglan kemur, bæði lögreglan á höfuðborgarsvæðinu og alþjóðadeild ríkislögreglustjóra og yfir segja þessir menn eru ekki á lista Interpol þeir eru það ekki og væntalega það búin að tala við Interpol og Interpol segir nei, þeir eru ekki að lista Interpol samt halda þeir áfram, jú, samkvæmt okkar heimildum
4: Þa, veist,
3: Er Interpol þá að hafa rangt fyrir sér að ég skil ekki hvað er að það stoppar en það er nóg að segja þetta alltaf víst núna sko.
1: En þessi grein, þessi grein Kristins er bara mjög mikilvægt innlegg í þetta mál og, já, og hérna mjög mikilvægt að hann hafa komið fram og ég, mér fast, finnst hérna hefur fundist það mjög gagnrýnivert þegar að talað þetta sem byrlunar mál vegna þess að það var engin byrlun og það er búið að koma margoft fram en af hverju þá að nota þetta nafn þetta svo kallar eitthvað morðmál þó að eitthvað, ekkert morð hafi verið framið að það hefur líka áhrif þegar að vera tala um hérna, símastuð tala um byrlun
2: en eitthvað sem skoðanir fólk, sko.
1: Já, þú veist, þetta er ekki byrlunamál af því að engum var byrlað
3: Já, maður sá strax þegar eitthvað að festa þetta mál, þessi
1: já,
3: orð
1: Já, já, því sko. Þetta hefur líka svo mikil áhrif inn í umræðina, búa til eitthvað svona, búa til eitthvað nafna á þetta og þá einhvern veginn fer þetta að vera já þannig að, þú veist, þetta byrlunamálið og er nefnt það, en sem er auðvitað bara ekki á ekki við vinna en rökast þeist sko.
0: Svo er þetta fín blaðamennska fyrir þá sem áhuga á því að hann dregur þarna fram öll efnisatriði málsins og svo kannski í síðustu setningun í málskrinni þá leifir hann sér sjálfur að hafa svona túlkun þetta er alltaf svona ef fólk er áhuga á því að ná svona þessu einstigi sem að blaðamennskan er ekki einstigi svo það breyka þetta að þú hefur mun meira svigrúm í texta heldur en að flesti gera sér grein fyrir þannig að mér veist Kristín ef einhver vill taka finna svona tón í blaðamennsku þá er þetta mjög góð lesning
3: en svo fannst með þetta líka með þarna hafði ekki verið að fylgjast djúpt með þessu máli með þarna að því það er líka bara búið að vera að halda því fram að það blaðamennir hafi verið að dreifa klámi og svo útskýrið hann það að það er búið að setja einhver myndband og einhver geisladisk þarna hjá lögreglunni og Akureyri og einhver möppur með einhverjum útprentuðum skjáskotum og með þessi setning fínu skemmtileg kaldhæðnislegt er til þess að vita að eina staðfesta dreifing kláms í umrætu máli var svo sem lögreglunni og Akureyri stóð fyrir
1: Já, hún dreifir þessu til blaðamennina
0: Herðu, við skulum enda á í Borgarstjórn Jóhanna, hvernig faraði kostningarnarkarinn? Hverju verður sigurveru kostningarnar í Reykjavík?
3: Sjálfstæðisflokkurinn verður sigurveru núna og ég hugsa að það sé alveg rétt að Viðreisn komi sér þægilega fyrir Viðreisn er nú daldið stofnuð til þess að vera í meiri hluta eða vera í stjórn svona daldið eins og framsóknarflokkurinn var
0: Takk yfir sess framsóknarflokksins
3: En mér finnst sko ég geti trúið að ég jafnvel að vinstri að þetta er meira innið og þú mætir að kjörstað og þú veist, ég held að geti kvartnast aðeins meira af samfylkingunni heldur en við sjáum ég held að miðflokkurum fái svipaðan er að mælast þetta er bara klassist gremjufylgir þú veist, við sjáum þetta alltaf það er fólk sem færist alltaf á milli reyðustu frambúðana hverju sinni Og ég veit ekki hvort að Ari þannig að sé nú reyður einu sinni fyrir þetta fólk sko.
1: og þannig að
3: já, akkurat þegar sem er svona mest á móti og finnst allt hvað mest í þarna bara rugli, þið þekkið þetta alveg þetta kemur alltaf reglulega fram
4: Ég hef unnið með honum og ég hef síðan að reyðan, hann er ekkit skemmtileg þá
3: Já, ég hef bara að sé að ræði gegnum tíðina að létta nú skemmtilega sko, þannig ég er svona
0: Þannig að sjálfstæðflokkur mun lenda á kostninga nótt í mjög ágætri stöðu geta hafið umræður myndun hægri meirluta þar sem að viðreisn er líkill hvort að viðreisn vilji taka miðflokkin inn það nú ólíklegt að framsóknarflokkurinn viðreisn og sjálfstæðflokkur ná í meirluta
3: það verður nefnilega erfitt fyrir þau og ég meina Hildur hefur aðeins viðrað það að mjögulega séð bara samfylkingin sem
0: þetta það er náðan
3: já og við vítum alveg að þau geta vel unnið saman og þannig að þú veist, við vítum alveg líka að þetta er ákveði leikrit í gangi hins er svo erfilega og það er ekkert jafn mikil
4: samfylgingu og sjálfstæðarflokki
3: Já,
0: en ég held að þessi vilji samfylgingarinn á landsvísu að það verði svona meiri hluti Reykjavík að þau sjálfstæðum þessu hluti að þroska samfylgingarinnar að vinna bæði til vinstri og þvert yfir
3: og við sjáum það líka að Viðreisn er að leggja rosalega áherslu á það að sína að það geti vil ekki bara vinna til vinstri
2: Já, ég sammális að þessu og ég ætla ekki að segja neitt mikið meira heldur bara ég held samt að Pétur og Sanna eigi aðeins meira inni, það bara mín skoðan
0: Ok, en hvað hvernig fer ég af ykkur? Þú náttúrulega flýur
2: Ég bara hef enga tilfinningu fyrir
0: Hafið þið gert könnun?
2: Það er engar könnar að gera því okkur einu og aftur allt með við höfum brugsaði þannig að þetta er svona óþægilegt, ég verða við kynna það ég myndi fara á Ólís
0: ég myndi fara á Ólís fá mig kaffi á Ólís að maður geti átt að segja á því hverja afstæða íbúana í Borgarbyggð
2: Ég ætla ekki að taka neina ástu, ég veit ekki, ég bara, sjáum bara til áljótt.
3: Það oft gott í svona bæjum að fara á húsasmiðina, það oft kallarnir að fá sér kaffi. Það
4: bara gangið þér vel.
2: Takk fyrir.
0: Eirún, hvernig fer það að borga svolítið hvað segir þar?
1: Ég, mér svo illa við að vera með eitthvað spátuma, en ég gæti alveg séð að, hérna Hildur og Pétur gætu unni saman. Mér finnst ekki þá að tala þannig að það sé eitthvað alveg.
4: Einimels stjórn sem
1: það
0: búið bæði einimels
1: Já,
0: já Það getur að hoppa á milli
3: Þetta verka bara hið indalesta fólk og hérna smá samvískubit að hafa sagt að það getur kvarnast meira af samfylkingunni en ég bara segja að hinn vinstri framboðinni eru mjög öflu og það kannski líka að fólk ekkit
2: sem ekki slæmt það loksins
3: Já, ég ekkit bara þú veist að samfylkingin búin að vera þarna lengi sko.
1: Svo eða þess að vinsalda kannanir ég held að þær hafi líka áhrif það alltaf verið að sem sagt, tala sönnu sem vinsalasta borgarfulltrúan hún mælist það sem, þú veist, hún bara mælist þannig en þetta hefur það líka áhrif af því að það vilja allir vera í liði með einhvern sigurvegara sko þannig að það hefur alveg sitt að segja
0: líka þegar málefnin ekki mjög áberandi að þá mun skipta máli svona í hvaða stræt og fólk vill fara í og þá skiptir máli hvað þú oddvitið sér svona likeable eða hvernig sem að orða
1: já, bara hverjum treystir fyrir því hverjum treystir til þess að búa til eitthvað sem að þér finnst vera betri borg það er auðvitað á endanum þá þarf maður að treysta þeim sem í oddvita sætinu
0: sko. Við setjum komum hérna Karen, Jóhanna og Eirún
1: Klerfækir
0: og við ætlum
4: Vissur ekki þetta verið búið
0: Við ætlum að skjóta inn hérna smá auðlýsingum og svo ætlum við bræðurnir að ljúka þættinum
5: Húnavellir gistihús Gisting og tjaldstæði opnaði 1. mars Gisting og tjaldstæði á góðu verði Morgumatur og kvöldmatur, sundlaug, heitur pottur og íþróttasalur. Tjaldstæðagestir hafa aðgangað öllu sem tilheyrir gistihúsi. Húnavellir.is
6: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
7: Kennarar eru þrefalt líklegri en ófaglærðir til að halda áfram í kennslu. Börnin okkar eiga skilið fagmennsku og stöðuleika. Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands.
5: Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings.
8: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands. Samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.
5: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
0: Herðu, þetta var þannig að gestur okkar eru farnir, segir hún. Já, með þetta líflegt, það var líflegar hotvita
4: umræðunar. Já, það var fyrir.
0: Þau töluðu að það hefur verið gaman að tala pólitík. Þau eru kannski að leið á því að vera að tala svona...
4: Fylgiskanlennir?
0: Já, stundum eru þetta svona, maður svona PR-menn hafa haft mikil áhrif á stjórnmálumræðuna.
4: Já.
0: Veist hvernig kom þessi út og...
4: Hvað
0: séð það? Okkur það líka stundum.
4: Já, já.
0: Þannig að það gott og svo var hérna fínar umræður hérna áðan.
4: Já, já.
0: Konunum þremur.
4: Já.
0: En það svolítið eins og fólk sé að tala sig inn á það og stundum er þannig að það eitthvað sem kannski óvanalegt að það þarf að orða það og einhver byrjar að segja, já, kannski verður nú bara meiri hluti sjálfstæðsfólks og samfylkingar á eftir. Nei, eitthvað svona, svo segir þetta aftur og aftur og aftur. Og smátt og smátt venst fólk við þess og segir, jú, allir er það ekki bara.
4: Hann áttúrulega...
0: Einhverlegt er það að gerast, með þú talar svona og með þetta Eirún talar svona Karen, um að þetta væri ekkit svona ólíklegur meiluti.
4: Nei, sko, ef að kostningarna fara eitthvað í áttina sem að hún sýnist,
0: Það sem að gerir ekki, við vitum það að vika fyrir kostningar að þá verður niðurstaðan ekki
4: Það segjum að ef að sjálfstæðarflokkur og samfylking náu í hreinum meirut þessi tilflokkar að þá náttúrulega ekkert að því að þau heyri hljóði hvort í öðru sko.
0: En það ekki segjum að það veri í Danmörku það sem svona blá blokk og hljóðblokk, þá eiginlega skilda á oddvitónum sikkur megin að kanna hvort það sett að mynda
4: Hverju, það viðreist, nei, já, viðreist og
0: Framsókn
4: og fólksins
0: Nei,
4: jú, hérna, viðreist, já
0: Hjá hverjum?
4: Nei, það bláablokkin
0: Já, það sjálfstæðsflokkur, miðflokkur, viðreist og framsókn
4: Já, þessi fjórir
0: Já, og ég held að séu ykkur í sjálfstæðsflokknum að gæla við að þeir hafi að fylg svona ykkert val það að það gæti orðið þannig að ef að framsóknarflokkur verður duglugur ég minna oftarlega mann í svona kostningamaskinu að þá sé möguleiki á sjálfstæðsflokkur viðreisn og framsókn því að það vita allir að viðreisn og miðflokkurinn blandast að einhverju dýla saman
4: Ná.
0: Og til dæmis viðreisn eiginlega sá flokkur sem fljótastur að stíga upp og andmæla svona tali miðflokksins regnbóga fánanna og gegn hinsegin samfélaginu gegn innflytjendum og eitthvað leira þannig að þar svona einhver núningur og getur orðið
4: erfitt það er það borgarsjótt, þetta ekki landsmólin
0: nei, það getur erfitt fyrir sjálfstæðarflokkinn að halda saman ef það eitthvað svona fyrirfram vilji til þess að svona vera ekki saman samfylgingin þarf eiginlega að ná sko samfylgingin vinstrið þeir eiginlega vonast að flokku fólksinsnæðin sem bara alls ekkert víst ég veit ekki hvernig líti á sósialista sem hérna samstæðsafela píratar alls ekkert víst að þeir ná inn og svo þá viðreisn og þá þetta komið með viðreisn og vinstrið saman og ég man að þegar var verið að mynda núverandi meirluta að þá lísti viðreisti yfir og þau vildu ekki vera með vegna þess að þau vildu ekki vera í meiriluta með sósialistum sem að þá var sko sanna þannig að ég held að sé minn ólíklegra að viðreist vilji vera með sósialistum eins og þau eru núna
4: Já, en það sko óttviti viðreistna frá þeim tíma Það er búið að setja hann af.
0: Það er búið að setja hann af, já. Eða kaus að bjóða sig ekki fram aftur. Þannig ég held að setja hæpnara eins og kannanir að benda til, sérstaklega ef að samfylgingin að gefa eftir og mér fannst að hljóma þannig að Karen var að metta þannig að það geti haldið áfram. Og eitthvað fylgi fari kannski yfir á vinstri, þá var það sem svona vinstri leki í samfylkingunni, þá vantar eiginlega að samfylkingin væri þá að ná miðjufylkinu að þau varði á svona uppsöflu þar
4: það sem að svona framsók fekk mest síðast
0: já, þar það þeir sem hafa miðjað á það að viðreist nætlaði sér það og samfylkingin nætlaði sér það það virðist fyrir að samfylkingin sé ekki að ná þessu þetta voru, hérna voru þetta ekki sko 70% fylgi sem að framsóknum var með samfylgingin ekki að þessu viðreisnir kannski að ná 4-5% með þessu mest að þessu verið þurfa að fara yfir á sjálfstæðarflokkin og einhver stað kemur svo fylgi miðflokksins þessi eitt sem að líka í landsmálunum sem við ættum að hafa í huga þegar það verið að útskýra á hverju mælist miðflokkur svona hátt þá var það náttúrulega út að fórustukreppinu í sjálfstæðarflokknum algjörum vandræðum framsóknarflokksins En svo það líka þegar að flokku fólksins mingar, þá þar inni fylgi sem líklegast til þess að fara yfir á miðflokkin. Því að þegar að var verið að byggja fylgi flokks fólksins og þá var Inga Sæland oft sko bara mjög lík í tali til þess að innflytjendur og miðflokkurinn og fleira. Þannig ég held að þegar að flokku fólksins veikur, þá fyrir hluti að því fylgi yfir á miðflokkin.
4: Já, ég hérna hef heyrt miðflokksfólk hérna sem ég hafði mjög bjassýnt í Reykjavík.
0: Var? Það er ekki lengur það?
4: Nei, ég veit ekki, nei, en þá ég var að reyna að segja við að þessi astnalega bílferðans Ara Edvald, hún myndi ekki koma þetta í góða. Jæja, er 180.000 manns búin að sjá það ekki. Þetta er eldur. Þetta er bara, þetta er svo vitlaust að það en þá hann skaut sér svolítið fótið þar. Hann var ekki gægi, sko, hann var bara svona misefnaður nöldrari.
0: Ég setti inn á Facebook í aðdraganda þingkostningana. Þá mældist, ég kíkti bara á Gallup, þá mældist miðflokkurinn með 18,7% fylgi. Hann fekk 12,1. Og ég hef haldið fram í hérna að miðflokkurinn séu svona flokkur að þeir eru að vera líða að ákvörðunni. Að þá eigi þeirri erfileikum með að halda fylginu. Af því að þú veist, þú kemur með kjörsýðurinn inn í kjörklefan og þannig svararu kannski í skoðanakonunum vikuna fyrir kostningar. Þá verður oft svona mikil breyting. Og flokkar sem svona gaman að fylgja í andstöðu eru kannski ekki það sem þú ert til í að kjósa. Þannig að ég held að miðflokkurinn eftir að brenna sér svolítið rækilega á þessu að jæna, svona fylgi í skoðanakonunum að það bara hægara sættakjart að koma því í atkvæði. Og við erum líka að hafa í huga að miðflokkurinn er ekki með neitt borgarfulltrúa. Það eru reynda með Kjartan og Mörtu. En sem að miðflokkurinn er nú ekkit að segja okkur frá, við bara hálf skamma sér fyrir. En þannig hann að reyna ná, ég held að það við dreymtum sko að fjóra borgarfulltrúa úr engu.
4: Miðflokkurinn?
0: Já.
4: Já, Ari sagði einhvers þar að það nú gaman að fá strákin með.
0: Sjöta, en ég held að það sé algjörlega óreinaft.
4: Já, samlega.
0: Þegar Katri Jakobsdóttir náði kannski í Reykjavík kjördæmunum 15%+, þá fékk Vafki sem aldrei hefur náði að vera sterkt í Reykjavík, hefur alltaf verið svona hlýðar valkostur, náði 4%. Og þótt að miðflokkur sem mælast hátt í þingkostingu núna, þá bara alls ekki gefið að það skili sér. Já. Ég held að flokku fólksins að við náði yfir 12% í Reykjavík kjördæmanum í síðustu kostningum. Það engin sem trúir því að Guðmundur Ingi landið ykkur slíku í borgarstjórnar kostningum. Þannig að ég held að sé ykkur svona hugsanaskekkja inn í miðflokkum.
4: Hann er í kraganum.
0: Hver?
4: Guðmundur Ingi.
0: Guðmundur Ingi Þorvaldsson.
4: Nei, ég held að það Guðmundur Ingi Kristinsson.
0: Nei, ég að tala það sem að flokkar að landa í Reykjavík kjördæmanum og þingi skila sér ekki endilega sem fylgi í borgarstjórnarkostningum. Það áttu við Vafki, það held ég að ég muni eiga við flokk fólksins núna og ég held að það muni líka eiga við miðflokkin, sko, að þótt að þessu að við náðu eitthvað yfir 10% held ég í þingkostningunum. En þá held ég verði bara í erfileikum með náði, ég held ég verði nær bara 6.
4: Já,
0: en það er bara...
4: Það er gaman að sjá hvernig þessi vika verður.
0: Já, ég verði gaman að sjá hérna fyrstu kannanir sem að gætu komið á morgun eða hinn. Líka vegna þess að það var svolítið mikil munur á Gallup og Maskínu. Til dæmis mældi Maskína samfylgíkuna 4% neðar heldur Gallup.
4: Já,
0: og,
4: það svart bara í hérna... Skoðanakonum, tekinu skemmdu tíma
0: og... Það var líka 3% sem að munaði að miðflokkur var minni á Maskínu heldurinn í Gallup Sjálfstæðisflokkurinn var miklu hærri í Gallup, hann var ég heldur að fara í 30%
4: Já, þannig að já, tist hún í áhverjá
0: Þannig að þetta verður spennandi að sjá kannan sem koma núna vegna svo það skiptir máli og ég ætla nú bara að segja að því að viðun verða svifting í konunum og svo aftur frá síðustu konunum yfir í á kjördag og þá það, já, svona kemur meiri alvara í fólk hvernig það svarar, þá það raunvölega að svara ekki bara já, mér líst vel á þennan eða eitthvað svona heldur þú, hvernig alltaf ég verði í atkvæða mínu og þá verða held ég verði mikla breytingar í vikunni og svo enn meiri á kjördag þannig að ég, þegar að vera að tala hverju myndi meiri luta að ég hérna stifla mig út í því held að ég eftir að vera niðurstæðan eftir að vera svo ólík því sem er núna
4: Þetta er leikvang fyrir okkur á meðan
0: Já, ég verði svo ólík því sem er núna að ég myndi aðeins yngra Annars þar er ykkur spenna annars þar spenna kannanir benda til þess að meiri hlutin haldi í Kópavogi að sjálfstæðflokkurinn taki manninn sem að framsók missir
4: Já, er það staðan þannig?
0: Já, það verið síðan konum.
4: Já. svo sjálfstæðisflokkurinn stendur óin illa í Hafnarfirði.
0: Já, þar er dregst fylgi samfylgjarna sama líka samkvæmt könnunum. Þannig að þar getur orðið mikið rót. Kannanir í þinginu hafa sýnt að miðflokkurinn nýtur meira fylgis í kraganum heldur í Reykjavíkur kjördómanum. Og þannig að miðflokkurinn getur spilað eitthvað inn í til dæmis í Hafnarfirði. Það ég hef eitt að sé svona óanægja með bæjastjóran í Almar í Garðabæ eða hann njóti ekki alveg sömu stöðu og Gunnar sem var náttúrulega svona einhver kóngur en áratugum saman að stelja ykkur bara réð sínu
4: Ég býr í Garðabæ, ég get ekki séð að það taki þeirri maður kjósa sko, sjálfstæðisflokkurinn búin að vera með meiri hluta þannig frá upphafi
0: Ég geti trúað miðflokkurinn að því hérna smá þar
4: Lárus Guðmundsson á granni minn
0: Ég segi ekki að hann drægi það að sér að því ég bara heyri á landsvísu og þá eru svona garðbæingar sem eru í sjálfstaflokknum eru svona eitthvað óanæður með flokkisinn. Finnst Bjarni hafa yfirlagt hann og Guðrún ekki góð og þannig að það getur vel verið að koma eitthvað svona skrans í eitthvað óanæður. En ég er ekki minn sín inn í
4: það. Það er svona eldri kollum sem minni til Lárus í landsvísbúningum og...
0: Ég held að hann drægi ekki, þetta sé frekar það að alveg svo ég held að ástæðan fyrir fylgisaukningu miðflokksins í skoðanakönnunum er forustukreppa sjálfstæðisflokksins, er forustukreppa framsóknarflokksins og minnkandi fylgi flokksfólksins. Miklu frekar heldur eitthvað sem miðflokkurinn er að gera. Sko. Þannig að ég held ef að miðflokkurinn er einhverjum árangri í Garðabæn þá held ég að sé ekki að því að Lárus sogja sig fylginu, kannski að Lárus sé þannig að hann er ekki ítaði frá sér aftur. Eins og stundum gerist með frambjöðundur miðflokksins. En það bara er ekki svo miklar kannanir sem hafa verið í þessu minni í sveitafélugum, sko, að það sé hægt að tala um það einhverju viti.
4: Þetta eru 20.000 manna sveitafél.
0: Já.
4: Nei, eins og líka svo spennandi í Reykjanesbæ, hvort að Vilhjálmur Árnason ritari sjálfstæðisflokksins nái að mynda meirihluta og vera bæjastjóri.
0: Það var líka mjög sérstök könnun sem að koma fram á Akureyri þar sem að samfylgi gefa stæðst í flokkurinn, ef við erum trúa því.
4: Nei. Ég búin að sjá það út að sko, Berglind Berglót, þarna sem leiðið sjálfstæðsflokkinn, fyrirandi þingmaður, hún var sett í fyrsta seti og sá sem hafði verið þar áður, Hjálmar Árnason, hann bakkar niður í annað setið og hún kemur inn í fyrsta setið. Og ef þeir mynda meir hluta, verðum við sterkast þau, þá er hérna Sturldóttir ástriði Sturldóttir, bæjarstjóri Akureyri, þá er hún farin, hún er að ráðin bæjarstjóri og síðan að hérna hann hérna Óðinn, hérna sem fyrir sjónsverðsamaður, hann í þessum hérna fræga ell-lista sem að hérna hefur oft Ná, við reynum eirlutinu sinni þarna
0: Hann var ekki gera gott móti í könnuninni sem ég sá.
4: Var ekki.
0: Og þú bjóst þessum akkur, finnst þér ekki skrítið þetta sem ég var að segja að samfélkingin mælist stæðst í flokkurinn á akkurri?
4: Ég hef þessu langs ég flýst í það.
0: En manstu eftir einhverju að það hef ekki verið annarkvott framsókn eða þess að það okkur?
4: Nei,
0: Ég held að mælist líka sko svolítið stór í kjördæminu.
4: Já.
0: Stærri en Vafki og sjálfstæðisflokkur.
4: Þannig
0: að það eru mikla breytingar þannig á Akureyri.
4: Já, ég ætla að segja þetta með ellistan og Óðinn, Óðinn Svan Óðinsson. Ég held að hún sér líka telt fram sem bæjarstjórefni. Þannig að ég spái því að Ástriði Sörðardóttir þurfi að fara leita sér nýri vinnu. Þrátt fyrir að menn sér ánægð með hann. Þrátt fyrir það. Engin skandalar og engin greiðslukort eða neitt, það getur við að sinna henni hann og hann herðu, eigum
0: við að
4: fara
0: séð það bara að því að vera
4: eru hann að humma hérna í borðið
0: það konnunin sem hefur verið gerð á Akureyri það samfylgi með 8,4 ellisti með 17,2 sjálfstæðflokkur með 16,7 þetta allt svona þrís jafnstóri flokkar framsónaflokkur með 11,5 vinstri græn með 11,5 Miðflokkur með 10,6, Viðreist með 8,1 og Akureyralistin með 6.
4: Það er fyrir maður frambóð hana maður.
0: Já, þannig að ég held að þetta geti orðið þetta meiri áttur hausorkur að ráða saman meiri
4: undan. Mjög spennandi þannig.
0: Og getur orðið eiginlega hvernig sem er sko.
4: Já.
0: En það sem að verið að auka fylgi frá kosningunum, að þá samfylgingin að bæta við sig yfir 6% og það Vinstri græna að bæta við sig 4% og miðflokkurinn 2%.
4: En allir sig, hvað?
0: Hann að tapa 1,5 en þeir sem að tapa mestu náttúrulega framsókn. En það verður að hafa í huga þegar maður að horfa á nýjar kannanir og samanburð við síðustu kosningar að framsókn fekk alveg óvenju góða kosningu allstaðar í síðustu. Þannig að fólk verður svona aðeins að gefa þeim Beita. Líka þegar að vera að horfa á sko að Hildur sig að bæta við sig frá síðustu kosningum 2022, þá fekk náttúrulega sjálfstaflokkurinn alveg ömurlega kosningu í Reykjavík. Já. Það var lélegasta kosning sem að sjálfstaflokkurinn fengið í Reykjavík. Þannig að þótt að hún bæti við sig 3-4%, þá hún bara fara á svipaðan stað og Haldur Halldórsson og Eyþór Arnalds fór yfir 30%, ekki mikið, en skreiði yfir það. Þannig að fólk kannski að hafa aðeins í huga að horfa aðeins lengra aftur því að síðasta kosning var mjög sérstök. Hérna við erum að slá og bóttir í þetta þakkum öllum gestunum sem að hinga komið Laufey Líndal fyrir að taka upp og senda út en ykkur þakkum við mest sem að vera hlust og horfa og minnum við á að það eru þið sem að hafi byggt upp samstöðuna bæði dreifikerfi bara með að segja vinum og vandamni frá efni sem við sjáum hérna þá finnum fólk okkur í útvarpi, sjónvarpi á Facebook eða YouTube eða í hlaðarsveitum en það sá hluti áhorfenda og áhorfenda sem hafa gerst áskrifendur sem halda lífi í okkur og ég verð að segja bara eins og að okkur vantar stuðning til þess að geta haldið áfram það hérna fjölmiðlega rekstur allstar í heiminum brattabrekka endalaust við talan ekki hérna rekstur á fjölmiðli sem eins og samstöðun sem ekki að byggja á því að ríkir hluthafar endi inn hérna peningum eða að auglýsendur komi inga heldur þetta fyrst og fremst byggt upp á stuðningi almennings og þetta svona tilraunaverkefni og ekki útséð hvernig það muni ganga upp en ef að þú vilt hjálpa okkur við að halda áfram rekstri samstöðuna þá hvernig þið til þess að gera áskrifandi sem allra fyrst það mjög einfalt þú ferði inn á samstöðum.is þar hnappur sem ástendur áskrift það getur þú skráðið fyrir 2750 krónum sem grunn áskriftin máttborga meira þú vilt og því sem að kjósi getur látið áskriftin að renna sem félagsgjöldin í alþýðufélagið en það einmitt alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna ef við þökkum fyrir í sinni, njóti þess sem eftir af helginni, svo sjáastu aftur hérna við rauðaborðið á morgun klukkan 8.

0: Komið sæl og blessuð og velkomin að rauða borðinu. Með mér Gunnar Smári Egilsson. Sæl og blessaður.
1: Jú, hæ.
0: Þá eru nú bara örfáði dagar til kosninga.
1: Bara 5 dagar.
0: Já, og þetta það sem allir eru að tala
1: það?
0: Já, og mér finnst
1: það sko. Þetta ég að frétta vefina. Minnst ekki vera mikið að fréttum sem að tengjast kosningunum.
0: Já.
1: Það svolítið skrýtna fréttir.
0: Já, skrýtna fréttir.
1: Uppdiktuð myndbönd.
0: Já.
1: Býðs afsökunar á að hafa upptíkt að myndbönd.
0: Gerfi greindar myndbönd þar sem frambjóðandi telur sér til tekna að búa til átökum að hann sé að lemja annan frambjóðanda og tekur svo tilbaka.
1: Þetta svolítið skrítið. Afturöldur að menn sig að þessu bara til að fá athygli.
0: Já, bara áttan athygli hörð.
1: Já, og menn sig til að gera hvað sem
0: Já.
1: Að þykist vera að lemja eitthvað. Það ekki jákvæð.
0: Ég hélt ekki sko en kannski búið að breyta síðan síðast
1: og Pétur ekki svona allir að berja Pétur það mikið eitthvað
0: nei,
1: fyrir það viðkunnalugur gauður Pétur Matilsson
0: já en sko, já einmitt og Jakob Bjarnar að skrifa einhverja fréttum að viðreistn að samfylkingin barmi sér undan ára sem viðreistnar og eitthvað svona
1: Já, þetta er náttúrulega samkeppni sama fylki
0: Já.
1: Mér fannst eiginlega besta fréttinni sem kom í morgun að var í heimildinni það sem við tóku kannanir Gallup svona sem að eru yfir allan hérna allan apíl til þess að hafa nógu marga af því að þeir eru að reyna að rekja það sko hvað varðum atkvæðin í síðustu borgarstjórnarkosningum 2022 og stundum þetta skoða svona hversu vel flokkanir halda á sínu fylgi og það alltaf 73% þeirra sem að kusu sjálfstaflokkin síðan þetta að gera það aftur sem að bendi til þess að sjálfstaflokkurinn í svona, það ekki flótti frá honum þetta ekki lítið sko í hérna okkar heimsluta af því að það svo mikið svona flokka flakk en miðflokkurinn náttúrulega sem að fekk eiginlega ekki tvilgið þarna 2022 hann með meira, það 81% sem ætla kjósa hann en þú nefndir þarna tvo flokka, samfylkinguna það 67% sem að kusa hann 2022 og ætla að gera það aftur og það svona lekið aðeins frá honum fylgi
0: já, það þykir það
1: já 11% ætla að kjósa sjálfstæðarflokkin, 10% vinstrið og 10% viðrist.
0: Nú.
1: Viðrist vill ná meiru þar.
0: Já.
1: En staðan eiginlega ennþá léleri hjá viðrist sem að fekk ekki sérstaklega góða kostingu síðast, náðu bara einu manni.
0: Já.
1: Það bara 47% sem að kusuðu síðast sem ætla að gera það aftur.
0: Já, hvert eru þeirra leika?
1: 40% fyrir sjálfstæðarflokkin.
0: Já.
1: Og það saman náttúrulega... framsókn náttúrulega í frjálsufalli þannig að bara 27% af þeim sem að gusuð á 22 ætla að gera það aftur en 40% ætla að kjósa sjálfstæðarflokkin en bara 5% hérna samfylkinguna og 10% viðreist þannig að það fyrir eiginlega kannski er þetta það að þetta sé fylgi sem eldir þann staðsta, þann sem svona straumurinn liggur til, kannski er það þannig Já. Og þá þetta það að allavega í apríl hafi svona sjálfstæðarflokkur verið það sem að sógaði til sín. Það verið þetta að hafa það í huga að sjálfstæðarflokkur var frekar lélugur síðast, það bara lélasta kosting sem það fengið í Reykjavík.
0: Já, hver höndin upp á móti annari?
1: Já, það var líka sem að ég var ekki ofta verið að benda á. Að Bjarni Benediktsson eiginlega kostningarna fyrir sjálfstæðarflokkum með því að koma með Íslandsbanka hengslið beint ofan í þar.
0: Já.
1: Bara þremur vikum fyrir kosningar.
0: Já, augljóslega hafði það árið. Já,
1: ég alveg viss hann hefur tekið sko einn borgarfulltrú aðeim.
0: Já.
1: En þetta svona, og flokku fólksins, það bara 35% af þeim sem að kausa síðast alltaf að gera það.
0: Já.
1: Það 24% farið til miðflokksins og þetta hef ég verið að segja í spjalli mínu við Sigurón, bróður minn. Að þeir verum að horfa á uppsöfluna hjá miðflokknum og landsvísu þá verðum við að hafa í huga að það forystukreppi í sjálfstæðarflokknum það mikil óanægja þar inni sem að miðflokkurinn græðir á framsunarflokkurinn bara í algjöri kleinu og miðflokkurinn græðir á því svo það þannig að þegar að fylgi við flokk fólksins minkar þá verðum við að muna hluti að fylgi flokks fólksins var þú manst það kannski svona kannski frekar fyrri hluta ferilsins þá var Inga Sæland oft að tala til sig í útlendingamálum bara nákvæmlega eins og Sigmundur Davíð og félagar sko.
0: Algjörlega.
1: Þannig að á bak við fylgi hjá flokki fólksins síðast kannski í þingkostingum svona ef að það fer á hreyfingu að þá myndi halda allavega þriðjungurinn að þið færi til miðflokksins.
0: Inga var sko múlbundin fyrir síðustu alþingiskostningar þá bara komu ordrur að hún hætti að tala með þeim hætti sem hún hafði talað um útlendingamálin og hún keflaði bara sjálf á sig og rætti ekki útlendingamálin og það var eitt af því sem að leiti til þess að flokku fólksins fekk betri útkomu í kostningunum heldur en nokkuð gat séð fyrir.
1: Ég held að þetta sé þetta eru takmörkuð mið sem við getum fengið atkvæði út af.
0: Já.
1: Ég veit ekki hvað eru stór þá þetta eru komið kannski ljós og ágætti kannski að fá borgarstjórnarkostningarnar þannig að við sjáum hvað miðflokkurinn mun uppskera á endanum. En ég held að þetta sé að við verið klókt hjá flokki fólksins að draga úr þessu.
0: Það held ég líka.
1: En það eitt sem er merkilegt sem að tengist hérna sósialistum að þeir náttúrulega má segja að þeir hafi klofnað, svo flokkurinn.
0: Já,
1: Og ég og fleiri heldur við fram að þeir sem að náðu kosningu í stjórnum það var ekki að endurspegla megin þorra flokksmanna eða kjósa það.
0: Nei, nei.
1: Og það kemur svolítið fram að af þeim sem að kusu sósialistana síðast að það bara 16% að kjósa það núna.
0: Það er algjör trun.
1: En 59% að kjósa vinstrið.
0: Já.
1: Þannig að þarna kemur eiginlega fram að vinstrið eiginlega eðlilegra framhald af frambóði sósialista hinga til heldur en sósialistaflokkur.
0: Einhverju liti bundið persónu sönnu væntanlega.
1: Já, já, já. Hún náttúrulega tákgervingu fyrir þess að það sem að...
0: En 16% er náttúrulega bara ekki neitt.
1: Nei, það langlægsta talar hann.
0: Já.
1: Vafki, þess sem að kusu Vafki síðast, það 66% alltaf kjósa... Vinstrið. Vinstrið að sömuleiti svona nýr, hérna, nýtt framboð. Það eru 59% þeirra sem að guðsu, hérna, sósaflokkin alltaf kjósa. Og ég ekki að, þetta raðast ekki upp í 100%, þetta ekki hvernig, hvaðan koma kjósendur vinstriðsins heldur. Kansu stóran hlut af tilteknum kjósendahópuð að fá. Það eru 59 frá sósialistum, 66 frá hérna Vafki og 23% af þeir sem að kjósa pírata síðast alltaf kjósa hérna vinstrið sem eru gott fyrir vinstrið vegna að það eru bara 26% þeirra sem að kjósa pírata síðast sem alltaf kjósa pírata
0: já, já
1: og svo hérna þetta fyrst og fremst þaðan sem að fylgi kemur og svo samfylgikin, 10% af þeir sem að kjósa samfylgikunum síðast alltaf kjósa vinstrið Uh-huh. Ég held að, og ég hef sagt það einn áður, ég held að þessi flokkar sem að geta vaxið eiginlega sjálfstæðisflokkurinn og vinstrið.
0: Uh-huh.
1: Og mér finnst þetta svona benda til þess. Ég getur líka að skoða af þeim sem að kusu ekki, að það voru 28% sem ætla að kjósa sjálfstæðisflokkinn, sem eru svipað og hann bara fær. Þannig að mér finnst þetta áhugavert.
0: Já.
1: Samfylkingin svolítið vanda, bara 62% sem ætla að kjósa þá.
0: Já, já.
1: Það missa 10% yfir til vinstisins, 10% yfir til viðreisnar, 11% yfir til sjálfstæðarflokksins.
0: Mm-hmm. Já. Þetta spennandi og við ætlum að vera ansi iðin hér á samstöðinni, fram að kosningum, að vera með umfjöllun sem tengist sveitastjórnar kosningunum.
1: Ég nú ekki góður í því í kvöld ég með eitthvað sem að tengist þegar bara ekki neitt
0: Já, ég með tvennt Og hérna og mér sýnist að það sé nú stefnan hjá okkur næstu daga að við verðum alla daga með fókusinn kannski mismikið en alla daga fram að kosningum með einhvern fókus og í kvöld ætlum við að enda þáttin á að skreppa norður í land til Akureyrar Það ræði ég við Þórhall Jónsson sem klauf sig út úr sjálfstæðisloknum og mælist núna með rétt rúmlega 6% í sérframboði.
1: Það dugar ekki fyrir mannir.
0: Jú, sko, hann vantar eiginlega bara 5 atkvæði á að komast, þannig að þetta mjög spennandi og ég ákvað að heyri honum og spyrja hann út í það, sko, hvernig tilfinning það þegar þú segir skili við svona mikla valdablokk eins og íhaldsamur sjálfstæðisflokkur á Akureyri og hann fer yfir það hérna með mér hann segir eitt sem ég vissi ekki að þegar Stefán Einar og Mokka bylgju lestin fór norður og gerði þátt þá buðu þeir ekki
1: Sett með reglum að þú hefði þurft að mælast með 6,5% í skoðanleikunum
0: Já, eitthvað þannig fundu einhverja reglu til þess að halda honum úti og hérna bara
1: Heldur að það hafi verið vegna þess að hann var að skemma fyrir sjáttúrfólum með að kljúfa þessi
0: Ég held að það sé augljóst, bara þegar þú lest Mokkan og þegar þú heyrir í Stefáni að þetta náttúrulega fjölmiðil bara í mjög aktífur í hreinni pólitík
1: En það erfitt fyrir svona lítið framboð að vera svona á mörkunum að vera inni Ég held að séu, hérna, kjósutu vilji almennt ekki að kasta allt hvað sín og glæ Þannig ég held að þessi framboð þurfa að vera bara vel yfir, sko Það sé bara eiginlega ekki vafi að þeir ná inn Ég held að til dæmis í Reykjavík sé flokku fólksins píratarnir, sósialistarnir framsókn í miklum hættu á að fólk kjósi taktist og
0: Þegar þú segir
1: og
0: þetta
1: Fimm atkvæði, mér vantar bara fimm atkvæði svolítið könnunum,
0: Já.
1: Ég myndi ekki sem ég myndi hafa báðaræðunar í vasanum
0: Já, en þegar þú segir þetta Ég var einmitt að ræða við kona mína í gærkvöld, að sko eiginlega mesta spennan hjá sumum okkar er hvaða flokkar ná inn einu manni sem mun engu skipta þegar maður bara svona fer fram í tíman og við bara ímyndum okkar að þessi komið kosninganótt og það, jú, það verður eitthvað fylgi og einhverju sigurverður og svona en kannski verður bara mesta spennan hver á svona litlu frambúð nær inn einu manni sem skiptir samt eins og þú segir og að litlu máli
1: kannski það mjög erfitt Líka það mjög erfitt að vera bara einn hérna í borgarstjórnarflokki í meirihlutasamstarfi, þú náttúrulega það mjög erfitt, sko.
0: Mjög erfitt.
1: Já, það svo Ólafur F. Magnússon og nú hérna einn að hafa borgarstjórum. Ég held að það verið erfitt fyrir.
0: Já, akkurat. En allavega, við kíkjum norður í land í lokin og þar á undan kemur Ástís Olsen og ræðir við hana Önnu Ingólfsdóttur makamissi, stórfenglegar tilfinningar, sorg og ást. Á undan því hittir þú mann sem að titlaður með svolítið áhugaverðum hætti, það ekki oft sem að sér þetta sjómaður og aðjúmt í stjórnmálafræði
1: Já, hann fyrirverandi aðjúmt í stjórnmálafræði hann núna á hérna þorskveðum á grænlandsmiðum heitir Illivillegg held ég hérna tógarinn sem hann á hann velfræðingur sem að því að hann hefur klárað allan velskólan en hann sérst þá velstjóri borð
0: Úlfar Hauksson
1: Já Og hann skrifaði sko bók sjávarútvegsstefnuna og ESB aldamótin.
0: Já, já.
1: Og ég ætla að fá til þess að því að þú kannast við það þegar að vera að ræða Evrópumálin að þá það helsti ásetningasteinninn verði í sjávarútvegsmálin. Það hindrunin sem mestu málin skiptir.
0: Já.
1: Hvort að við fáum undanþágur sem að segja það aldrei undanþágur því verði bara að kynkja þessu og bla bla bla.
0: Já.
1: Þannig hann fór í það hérna fyrir hálfri öld. Í að meta þetta og skoðaði allan hérna samingin sem að norðmenn náðu sem að þeir síðan feldu í þjóraðgagriðtunni og ég ætla bara að ræða við hann svona

0: um eignarhaldið og hvort þessi möguleiki á að skilda skipi til þess að landa hér og, og bara fara yfir svona ýmsa þætti hvernig það Ég held að það sé nú frekar jákvæður því að við, við séum við bara betur sett að gangi í Evrópusambandið. Ég held að vinnir það að hann sé á þeirri línunni.
1: Sumir spyrja mig hvort ég veiti hvort ég geti svarað þeirri spurningu að ef Íslendingar fái ekki vega miklar undan þáur að það geti samt borga sig fyrir Ísland að gangi ESB.
0: Ég kann ekki að með þetta.
1: Nei, þetta flókið.
0: Það svona ýmis, kannski býið til eitthvað dæmi fyrir hann eins og hvað ef að einhverju kallar í Grimsby kaupa brim og vilja allur fiskur sem landað í Grimsby svo Grimsby, make Grimsby great again einhverju auðkýfingar sem ákveða eða penningur sem það, hvað gerir þá, erum við þá bara búin að missa hvað allir í breym sem með hérna, allavega 15%+ af auðlindinni.
1: Já, þótt kvota það ekki segið og meir ekki fara við 12.
0: Já, ég, þetta er marg sinni sko með fram, sko.
1: Já. En það verður fróðilt að heyri honum hérna, Akureyringnum, þetta þá annar á tveimur Akureyringu sem við ræðum í dag. Úlfar Hauksson að konna rættin á Akureyri, ég veit það.
0: Og hann að fara aftur, hann bara nýkomin í land og ég verður að vera fljótur að tala við hann og hann að fara út aftur í kvöld.
1: Já, duglega strókur. Heyrðu, svo hérna, þú kannast nú við bókaflokkin aldnir hafa orðið.
0: Já.
1: Já, það var nú einu
0: sinni. Það var auglýst þegar ég var ungur.
1: Já, já, gefin út hérna bók eftir bók hverju jól.
0: Það var hætt áður en að við verðum aldnir.
1: Já, en nú ætla ég, nú ég með yfirskriftina á einum þætti hér í kvöld ungir hafa orðið. Og meðal aldur viðmalanda, þeir eru þrír, bara 22 ár. Það nú ekki hverjum degi sem það gerist í okkur.
0: Þetta ræða hiphop.
1: Nei, ég ræða kosningarnar framöndan í Reykjavík. Þrír sem sagt formenn eða forsetar ungliðar hefinga í Reykjavík. Það hérna Illugi Gunnarsson, vinstrinu, hann bara 18, hann enn í mentaskóla, hann í MR.
0: Illugi Gunnarsson var hann ekki ráð þeirra sjáþjóðsins?
1: Jú, ekki þessi.
0: Nei.
1: En þessi sonur Katrínar Jakobsdóttur. Já. Og ansi efnilegur maður, eins og hinir tveir, Halldór Ísak Ólafsson sem sem sagt sósialisti, formaður ungra sósialista, heitir ekki Róði. Og svo Jóhannes Óli, Jóli, hann þarna mitt og milli í aldri, 22 ára. Þessir ungu menn ræða hvað verður kosið út frá sjónarhóli ungsfólks. Og bara ansi fjörlættu köflum, það hérna... Já, við fáum svona upptakt að því hvernig hérna...
0: Stjórnmáli verða það eftir 20
1: Já.
0: Og er það skána eða?
1: Sumpart, en að það eru leitið þá, það er alveg sama hérna hver hlutinni breytast, sumt verður alltaf eins. Svo sagt hefur verið. Já, já, en allavega hérna fjörleg umræða hjá þessum ungum mönnum og þú ætlar að hins vegar að hefja rauðaborðið á hverju?
0: Já, kemur Gauti B. Eggjason sem er hagfræði prófessor í Brown Háskóla sem er í Rhode Island. Hann var vann í bandaríska seðlabankanum áður að fór inn í háskólan og hérna vann að ýmsu í tengslu við hrunið og ég svona meðal að þess sem hann hefur rannsaka ég einmitt svona ríkisfjármál og hrun og fleira. En ég ætti nú kannski að fá hann eitthvað til þess að ræða um íslensk efnahagsmál. En ég ætla að ræða við hann svona bandaríki Trump. Hann fóti bandaríkjana í nám svona Alltaf ekki verið bara miðjan tíunda áratugin, alltaf ekki búin að vera 30 ár í Bandaríkjunum.
1: Nú, já, já.
0: Hann á þar fjölskyldu og þrjá drengi og drengurinn hans reyndar komin hingað að vera í mentaskóla á Íslandi.
1: Já.
0: Og þess vegna kemur Gauti hérna annars leið.
1: Já.
0: En ég ætlaði að ræða við hann svona breytingarnir sem var orðið innanlands í hérna Bandaríkjunum við Trump og gott að sé að verða kannski svona Það leit ekki vel út, það var eins og Trump ætlaði að takast að bara brjóta niður lýðræði í Bandaríkjunum en með heyri svona á Gauta að hann hefði trú á því að það mun ekki takast.
1: Já.
0: Það svona, menn eru vonbetri núna að eyðilegging Trumps verði ekki óafturgræf. En hann hefur svolítið verið að fjalla, ég vil bara tekið eftir því á Facebook, svona örgismál, hérna, að bandaríkjamenn og það stuðningur það í öllum bandaríkjunum að draga mjög úr stuðningi við Evrópuríkin að þau verði bara að sinna sínu vörnum sjálf
1: já, já, og það kalla helling

0: hermönum heim frá Þýskalandi
1: og það merkir eiginlega endarlok NATO eins og við þekkjum það. Og varnarsamningurinn okkar byggður á NATO samningnum þannig að hann hefur verið svolítið að velta þessu fyrir mér og mér finnst hann vera svona var okkur við að vera of kærlaus gagnvart þessu. Að við þurfum að eiginlega horfa á þá niðurstöðu sem mögulega, ekki endilega líklegasta, en hún hefur bara hefur það miklar afleiðingar að við verum að taka tilleitunnar að bandaríkjamenn munu já, svo gott sem draga sér tilbaka frá NATO og hver þá staða varðarsamningsins.
0: Í þessu samhengi heldur við séum heppin með utanríkisráðherra með Þorgeiri Katrínu eða óheppin?
1: Nei, ég, sko sumileiti held ég að ráðherrarnir séu í svolítið úlfakreppu.
0: Já, þetta klemma.
1: Af því að ef þú segir þetta, við nú verðum við Íslendingar að horfast í augu við það að kannski varnarsamningurinn ekki pappisins virði. Mhm. Leið og ráðherra segir þetta, þá það bara orðið. Mm-hmm. Þá hann ekki pappisins virði. Mm-hmm. Því að sumileiti eru ráðherrarnir alltaf að tipla á tánum í kringum heita graut, eins og sagt er. Mm-hmm. Og þá finnst mér svolítið vanta kannski íslensk samfélag að sé eitthvað öflu hérna, umræða í háskólasamfélaginu mm-hmm. eitthvað. Það sem við getum verið að ræða stöðuna eins og raunvörulega
0: Það verið mjög lítið það.
1: Ekki neitt. Við höfum verið að töðum þetta, ég hef verið að töðum þetta hérna árum saman, sko. Mm-hmm. Að við verum að horfast í augu við breytingar í NATO og að við verum að horfast í augu við að hver merking varnarsamningsins líta bandaríkjamenn á það að hann sé fyrst og fremst til að verja þeirra eigin hagsmunni. Þannig að þeir munu alltaf verja Ísland fyrir ásælni annara stórvelda. Mér fyrst vantaði mjög upp á sömröðu því að og sömröðu er að skynjulegt að ráðverðarnir og þú kannast við að hvernig og það búið talað það í allri umræðu NATO og Evrópu og Bandaríkin að það sem að ráðamenn segja opinberlega allt annað en það sem að segja prívat sko.
0: Já, já.
1: Og því miður, ég hef mikið reynt að fá Þorgerði Katrínu hérna, hún var mjög duglega að koma hérna það var í stjórnarandstöðu mm-hmm. en hún algjörlega ófáanlega hún að henni þeim, að leiðum hún verið ráðherra þá veit hún bara að mæta í rúf og svo hefur sér hægri podcast Mér finnst þú bara skulda hlustundum sem að hlustu á hana með hún var í stjóðarlandstu. Og þeir eru bara skilið að heyri inn í þegar hún komin í ríkistjóðn. En kannski heyrið... það vegna þess að við erum með svona annan tón í umræðinu með utaríkismál hér. Og kannski vill utaríkisráðu bara ekki koma enga.
0: Ef þú heyrir í okkur, þá viljum við sem sagt ná sambandi við þig. Og hérna, við vonum það að hún bregðist við því. Við þurfum að fá allar raddir hér að þessu rauðaborði sem er stórmerkilegt framtak.
1: Líka svona minnulegta hópa eins og þá sem er í viðreist.
0: Algjörlega. Herra Gunnar Smári, þakka fyrir þetta og ég hérna óska til hamingju með það að hafa unnið þá hér þrjá þætti í kvöld. Það bendir til þess að þreikið sé heldur að aukast.
1: Já, kemur í ljós. og hérna, það í alvöru það mér sagt að maður gæti allt í einu orðið þreyttur á einhverju sem maður ofgert eitthvað.
0: Já.
1: En ég mjög vongóður, mér finnst ég verða hérna, skárri frá hverjum deginum.
0: Já, mér finnst ég skynni það á þér.
1: Ég hefði með glöðustu mönnum í Reykjavík að miklu betra að vera svona frekar aumur en vera að skána. Já. Þetta að vera alveg rosalega góður en vera bara alltaf eins. Já. ég lífi, einn dagur alltaf betri næsti.
0: Það alltaf svo gott þegar maður fær annað tækifæri líka.
1: Já.
0: Það bara... En hérna kæra þakkir fyrir komuna og kæra þakkir til ykkar hlustendur og áhorfendur fyrir að fylgjast með okkur. Fínn þáttur framöndan, alls konar innslög, pólitíkin ráðandi eins og oft á samstöðin en margt fleira. Ekki fara langt eftir andartak hefst þátturinn.
2: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.
3: Kennarar eru þrefalt líklegri en ófaglærðir til að halda áfram í kennslu. Börnin okkar eiga skilið fagmennsku og stöðuleika. Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands.
4: Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings.
1: Já, heyrðu, við ætlum að snúkur núna til Bandaríkjana vorum með hérna lengi vel þess að við köllum Trump tíman, heldur ekki alveg það en samt umfjöldunarefni kannski svona Bandaríki Trump og hingað komin Gauti B. Eggertsson sem þú ert prófessor í hagfræði við Brown háskólan
0: Já.
1: Sem er Rhode Island
0: Já.
1: sem er svona nýja England, ekki?
5: Já, jú, ég Yankee.
1: Já, sem er svona ákveðin hluti af Bandaríkjunum, sem að það margir sem myndi segja að Bandaríkjunum, þetta veri ekki alveg alvöru Bandaríkju eða hvað.
5: Ég myndi nú segja að þetta væri svona kjarni Bandaríkjunum, vegna þess að nýja England myndi telja sig sem svo, vegna það náttúrulega, en þar lendi Mayflower og það upprinni svona The Yankees sem að Norðurríkin sem skilgreina speinleinis þar og enda við svona Connecticut kannski New York getur tekið inn í en varla
1: Þannig, En er þetta svæði demokrata eða?
5: Já, og sko
1: Svo þetta er inn í háskóla
5: þá, Já, já norðaustur sko Massachusetts, ég myndir alveg við hliðin á Massachusetts og Rhode Island og Connecticut Main og eru almennt frjálslynd á sem sé að nota maður frjálslynd á bandarískan hátt liberal sem þýðir að harlasti vinstri þannig að
1: á bandaríska mælikvarða sem
5: á bandaríska mælikvarða það breyta kalla liberal náttúrulega hæri menn þannig að þetta rugginslega en jú, hann hefur verið Rhode Island hefur verið höndum demokrata frá því elstu menn muna það sem hefur bara breyst að á einhverjum tíma voru það sko svona the original svo kalla WASP White Anglo-Saxon American sem að þar hefur ríkjum og síðan var næsta bylgja Írar og síðan Ítalir og núna mikill fjöldi náttúrulega fólks sem spænskumælandi þannig að þú veist að við gengið svona bylgjum þess að pólitísk áhrif en alltaf verið demokrátar
1: en þetta svæði sem líður ekki allt og vel með að hafa Donald Trump í Hvíta húsinu finnst það svona
5: nei, hann ekki mjög vinsæll en það náttúrulega alltaf það alveg stuðningu við hann innan fylkisins þetta ekki eins hann fekk kannski, ég veit ekki kannski 30-40% þannig að stuðningum við Trump djúpur í Bandaríkjunum, það ekki þetta neita því og hann á sér ýmsa rætur ekki það ekki bara trúðsræti, hann heldur ég sér aðeins dýpri rætur
1: Það í könnunum þá þeir sem að eru ánæðir með hans störf eru svona 40% á meðan að það slær næstu upp í 60% sem eru það ekki
5: Það er nú samt aðeins farið núna að og ég held að sé það fer minkandi og ég held að sé að fara enn meira minkandi vegna þess að sko risans það var svona tveir grunnþættir í kostningabaráttuna annars það var svona eða þú veist, það var svona ákveðið ég veit ekki hvort maður að segja það kannski hljómar hrókafullt en það er ekki meint þannig Það var svona ákveðið kalt í kringum og sem snerist tvo hluti. Annars vegar þetta QAnon sem snerist að það eins og fárandu öllum þóttu það hljóma að það væri bara einhver ringur demokrata sem væri að hérna barnanýðingar. Og Vestlumöld þetta var svona mjög djúp samsæriskenning og Pizzagate var til í kringum það þegar það var svona einn hluti. Hinn hluti var síðan Amerika först að Bandaríkin ættu ekki að vera fjármagna varnir annara ríkja þegar infrastruktúr Bandaríkjanna væri rúst og menntakerfið fjársvelt og svo framvís
1: Það þátt í endalausum stríðum
5: Já, og end forever war og svo kemur náttúrulega og lofvörð þrempar þetta að hann ætlaði að hann væri maður sem ætlaði að svifta ljósin af þessum Epstein skjölum sem að voru umræðum fyrir kosningar og hann ætti að hætta þessum forever wars og núna hefur hann náttúrulega gengið gegn báðu hann hefur lokað Epstein skjölin og sagði að þeir sem að þetta væri bara demokratik hoax og þeir sem að held öðru fram væru bara ekki maga og svo hefur hann ráðast inn í Íran þannig að þú ert að fann að sjá núna í fyrsta skipti verulegan og raunverulegan klofning á þessum hægri veng og ég held að það er það að sjást upp í könnunum, ég held eftir að sjást meira
1: Já, það svona seigt í stuðningnum hans
5: Já.
1: Ég hérna með hann hvað heitir hann annars Silver
5: Neitt Silver,
1: já. Já, Neitt Silver. Það var tekur bara frá því september, þá var hann með svona 43% stuðning, og hann með 39% núna. Í það sem að er samantekið hjá þeim, hann að það seigt í þessu. Og þessi sem að hafa klofið sig út úr makarheimingunni til að gagnrýna hann, að ég veit ekki, myndir þú telja að Trump stæði raunverulega ógna þessu fólki vegna þess
5: að... Já, sko, það spurning, sko, það sem hefur gerst sem að það hafa mjög áhrifamikli svona, sko, það sem dreif að sem leita áfram til dæmis ákafa ungs fólks fyrir Trump var stuðningur svona eins og hér ekki allar áhrifavalda eins og Tucker Carlson svona upplugur á podcastum og Joe, hvað heitir hann, Joe Rogers eða það svona mjög stórir sem náttu mjög stóls fólks þeir hafa snúist og ég held að sko það getur vel verið að slíkt taki svolítið tíma en það að þeir hafi snúið svona algjörlega gegn honum mest, kannski fjóri mest ábyrrandi stuðningsmenn hans fyrir kosningar sem að margir notu sem dæmi það hvernig hann er ná til yngri kjósenda ég held að það mjög grunar það eigi eftir að skila sér en kannski ennþá Fox mjög fylgjandi honum og það er kannski ekki fyrir en Fox myndi snúast gegn honum sem að myndi alveg
1: fara það getur hann mögulega að tapa fylgi meðal hennar eldri það nú áhættu hópur Fox er frekar eldri
5: en hann fekk nefnilega töluverðan stuðning ungs fólks og það var einmitt oft talað það í gegnum þessa svona þar sem fólk fær þessa fréttir það sem ungt fólk að fá fréttir í gegnum svona podcast og svona áhrifavalda en þar hefur það snúið sko og það er nýtt en það spurning hversu lang þú veist, hvort að þeir hafa engin áhrif menn heldur það áður að þeir hefðu haft mikil áhrif en eða hvort að bara taki tíma ég ekki viss
1: Það eitt sem að ég sé bent á að Trump sé fyrir þessa hreyfingu svo mikilvægur. Það eiginlega engin annar sem að getur skilað henni jafn langt og það sem að það engin sem að getur skilað jafn miklum breytingum í á samfélaginu og Donald Trump. Þannig að þó svo að fólk sé, þess að þeir sem að gagnrýnan, að valkosturinn að hafnunum er alltaf svo íktur, af því að þú hefur ekkert annað í staðið, það engin sem að getur tekið en að sess, og þannig að þetta sættur þau við Trump með öllum sínum göllum og þóttan svíki 20, 30, 40% af því sem hann lofaði eitthvað þér, að þá skárra að styðja hann heldur en að fara í óanægju tónin með Tucker Carlson og félagum þessi rök okkur staðar að hann væri svo mikið fenómen hann kæmi þessari reyfingu lengra en hún gæti sko vænst að komast
5: en það náttúrulega alltaf spurning sko hvort að koma einhver tímapunktu þegar botnin þettur undir og það var náttúrulega allir en við erum að býða eftir því allan tíma það gerðist þetta með sjá búst þegar Hurricane Katrina í volnist og allt í einu hrundi fylgja honum hjá bætin gerðist í Afghanistan og það spurning hvort að þú veist, maður hefði haldið að Epstein og Íran myndi kannski vera svo tímapunkti á Trump en eftir þá tvo atbyrðu finnst mér að fyrsta skipti vera verulega hrista í svona grunnstóðum þú veist, það ekki þessi fyrir það var saminuð rödd af Fox og af svona þessari maskínu og náttúrulega þessi þetta stríð í Ísrael hefur náttúrulega skipt mjög miklu máli vegna þess að hefur verið umdilt á hægri vangnum.
1: Og svo við séð kostningar þar sem að republikanaflokkurinn hefur raunverulega fengið mjög slæma
5: útreið
1: og raunverulega miklu meiri sveifla heldur að sjá í sko fylgi Trump í skoðanakannanir.
5: Það rosa erfitt virðist vera að gera skoðanakannanir vegna þess að það sem líka skiptir svo miklu máli í kostningum í Bandaríkjunum hver nennir að fara að kjörsta og þó að skoðan að kannast í neitt þá það að það sé að minga stuðningum þýðir kannski bara það að fólk nenni ekki að fara þannig að þú veist það er bara til dæmis það að hann hafi unnið kostningarnar gegn Hillary Clinton, menn það gegn öllum skoðanakönnum en það vegna þess að hann stuðningsmenn nennt að mæta
1: og skoðanakonu fyrirtækil fóru bara öll með allan heim, eða endur skoða hvernig þau gengur á sínum málum og reyndar líka Brexit í Bretlandi, þar sem skoðanakonu fyrirtækil hittu ekki á réttan eðustu
5: Nei.
1: Herðu, en þú segir þetta sé hérna stríðsbröltið sem að krafundanum og svo að þessi hérna samsæðiskenning
5: í QAnon þessi sem að öllum þótt svo fáralegin síðan allt í henni sér maður allt þetta kringum Epstein bara þessi fáralega kenning hún grumsanlega hljómar grumsanlega ekki alveg fáraleg og allt í henni Trump í miðunni á henni sem átti að vera svipt ofan að henni
1: það hefur verið sagt í Bandaríkjunum að kostningar snúist alltaf efnahagsmál og þú nú hagfræðingur
5: já
1: Hann lofaði, Trump lofaði að lækka verðbólguna, hann lofaði að, að bæta kjör alls almennings, hann ætlaði að, að reisa bandarginn við, reisa við riðbeltin sem hafðu tapað á, hérna, á tíma alþjóðavæðingarinnar, þar sem að störfin hafðu farið frá. Hann ætlaði að, ég man ekki eitthvað, ég held hann hafi sagt einhvers staðar að bensínlíturinn ætti að fara
5: já,
1: að gallonið, ætti að fara upp í dólar
5: já.
1: Að núna sumstar í tveimur hvað hefur þetta ekki áhrif á
5: sko ég held að áhrifin hafi ekki að fullu sést vegna þess að jú, olíuverð hefur hækkað mjög tölverð en í raun og veru ekki jafn mikið og ég hefði vænst vegna þess að það svo rosalega mikið það eins og það nánast þriðjungur sko eða hvað, 20% sem fer í gegnum það með austurlönd sem bara fast ekki að fara neitt, þannig að það sem gerast að byrðir eru bara að ganga niður en verðið hefur ekki farið enn hærra meðal annars vegna digubarkalega yfirlýsinga Trump að þetta sé alltaf leysast en samkvæm því sem ég best veit ekkert útlit fyrir þetta sé að leysast og það náttúrulega, þetta minnum að svolítið á teiknimyndinni að þú veist þegar þeir eru að hlaupa af kletti sem kletturinn horfinu heldur áfram að hlaupa í loftinu en sem bara allt í henni tekur elis fram við og lítið niður og þettur ég hef að tilfinningum að það kunna að koma með sumrunu að einfallega þessi fysiski veruleiki að það bara ekki nægilega mikil olja að flæða eins og ástandið núna og ég sé þannig að gæti verið mjög svifta ég held að það kunni að gera sko í minna þannig að erfitt að spá allt og sérstaklega framtíðina
1: eitt af því sem að Trump vildi gera var að gera Bandaríkin hérna, óháð öðrum varðandi orku Hefur það ekki áhrif að þeir bandaríkjamenn eiga nú að akkur hækkar verðið ef að það verður strand í Hormuzum?
5: Já, náttúrulega verðið ræðst á alþjóða markaði og eitt af því sem að í, ef þú fyrir að skoða oljumarkaðin að mikið af það mjög flókið að vinna olju og það að bandaræmingin flytja út mikið sinni olíu til svona refinery sem sér hannar fyrir þeirra krút og með sjálfur með olíuvinnslu sem sér hannar fyrir annað þannig að þú veist, olía ekki bara olía, þetta eitthvað sem ég lært frá konuna minni
1: sem sérfræðingur
5: í olíu í þessum málum, sko að það ekki alveg eftir einfalt, en í fyrsta leið náttúrulega stóri punkturinn sá að olíumarkaðsverð náttúrulega ræst á alþjóða markaði þannig að ég var verðið miklu herri í Evrópu en í Bandaríkjunum þá náttúrulega hafa menn hag af því að
1: flýti olíuna
5: þannig að en það samt ekkit mjög einfald einmitt vegna allra þessara þáttu þannig að
1: ég veit ekki hvað þið megi bara að spyrja konunleðina í gegnum þig hérna nú margt sem bendi til þess að þetta stríð milli Bandaríkjanna og Íran sé ekki að leysast að þessi svona hugmyndur að sé okkur í samninga framöndan eru svona frekar tæpir og ég heyri marga hagfræðinga var að tala að þetta geti haft sko áhrif langt fram í framtíðina
5: Já.
1: Hvað mat ykkar hjóna á því?
5: ég meina sko þetta náttúrulega ekki bara olja þetta líka í þessu felst áburður fyrir hérna þetta getur þetta eftir að mikla áhrif á uppskýru í fjölda landa vegna þess að það svo margar hlýðar afurðir af olíu sem að mennur átta sig svona í þessari stærri framleiðslu keðju að þá eftir að fara að vera ef þetta heldur áfram á eftir að sjá menn fram að skorta á svo mörgu og þá fæði öryggi ógnað alls konar hérna hlutir inn í viðkvæmna tækni sem að þetta sem þarnast hluta sem eru koma fram við framleiðslu olíu og þetta bara svo rosalega stór partur af heims framleiðslunni að það kann hafa mikil áhrif vegna það sem að gerast núna við erum að, það eru lönd eins og Kína og bandar ekki með svona strategic reserves sem að þeir eru sem ámsamann að og þá kannski eftir að duga í svona 6 mánuði en síðan jafnvel þó að það myndi opnast
1: þá
5: tekur svo rosalega tíma að byggja upp það sem búið að sprengja þarna í vegna þessi írænni náttúrulega og þetta verður ekki almennilega komið fram við vitum í sjálfum fyrir ekki hversu mikið framleiðslu getan hefur minkað en það tekur mikið tíma að byggja hann upp þannig að
1: afleiðingarnir geta verið langvarandi og kannski sjáum við ekki alveg fyrir hverju þær eru
5: nei, ég held að þessi bara mjög mikið lófið sem við vegna þess að ég meina þeir það erfitt að fá myndi til dæmis af, frá gervihnöttum frá hvað hefur sprungið og hvenær og þannig að það erfitt að leggja mát
1: Þegar maður hlustar á Trump, hann var nú kannski með meiri svona hitta blaðamenn hérna fyrir einhverju mánuði síðan að við dregið aðeins úr því en þá segir hann að efnaðurinn hefur aldrei verið glæsilegri menn að bara aldrei séð annað eins eins og efnaðurinn í Bandaríkjum í dag störfin að koma aftur gríðaleg fjárfesting er hann að lýsa raunveruleika, er hann að lýsa einhverjum ímyndunum sínum?
5: Það náttúrulega ekkert að gerast í þeim að gera sem að hann var að reyna að það ekki þannig að sko eins og að kalla manufakturinn það sé að koma neitt tilbaka það ekkert að gerast það sem að gerast eins og er fjárfestingin hefur drifin áfram fyrst og fremst að fjárfestingu í gervigreind þar nánast bara öll fjárfestingin og það hefur svona haldið upp í fjárfestingartölum en þessi áætlanum að fara framleiða ég veit ekki hvað var stál og annað þunga en það hefur ekkit gerst
1: Alltaf flytja verksmiður til Bandaríkjanna
5: Já, það hefur ekkit gerst það miklu flóknara en Þetta er auðvitað svo flókið framleiðslu kerfi að það var eins og að vera einhver sem var að stæri sem manni eftir því að það eru bara allt í hans versmið gerst hérna í Bandaríkjunum og bara að vera rosalega ánum með Trump þá hann gæti hann uppgötu að því að stálið kemur á Svíþjóð og þú veist að hann gæti ekki fengið hann einstæðar annars að því verið með sérleifi og þessu stálið sem hafa með sko.
1: Einhver leiti það að fjárfestingin sé í gervigreind eðlileg að því að segjum að þú vildir reisa bílaverksmiðu þá myndurðu líklega bara bíða myndurðu fjárfesta fyrst í gervigreindinni til þess að sjá hvað afleiðingar hún myndi hafa á því hvernig bílaverksmiðu framtíðurinn að verða þannig að það getur líka fyrir að það verði þannig að hérna gervigreindin hafi að því að það er svo líklegt að hún muni umbreyta framleiðsluháttum
5: Já, í saman fyrir vitum við náttúrulega mjög lítið hvaða áhrif hún mun hafa það var náttúrulega verið tölvirt umræða um það að sko störf muni hverfa og annað slíkt sko mér, ég segi oft við stúdnum mína ímynduð ykkur að þið væruð í hérna, ykkur væri sagt í dag að 80% störfuðu í einhverjum ákunnum geira en eftir einhver tíma myndu bara 3% starfaðar hvað myndu allir hinn að gera við erum ekki bara fjöldatvinnuleysi þetta náttúrulega bara nákvæm það sem gerist í landbúnaði yfir 100 ár eða 150 ár í Bandaríkjunum þannig að þess að núna vinna 3% Bandaríkjumanna í landbúnaði þú veist aldamót 1900 voru 60-70% þannig að það fóru allir yfir að vinna í að það að í services, búti bíómyndir eða skrifa svo hálsfjörður framið þannig að
1: Þetta að gera því að íslenskum sjáurútvegi eða í fiskvinnsla
5: já.
1: Það bara brot af þeim fjölda sem að vann við fiskvinnslu
5: Já
1: Þegar þú fættis sem að vinna þar núna
5: Já Þannig að en kannski spurningi fyrst og fremst úkvort að ég eftir að gera svo hratt að það verið erfitt að, fyrir fólk að aðlaða sig það náttúrulega það sem og það var náttúrulega það sem var stóri vandinn einhver leiti við það að sko eins og Trump talaði manifestunum hefði lækkað svo mikið í bandaríkjum gerist náttúrulega ekki rétt fyrir hans tíð hefur að gerast alla hefur að gerast bara í 10 ára var að það var erfitt þú veist, störfin voru ekki sömu borgum að voru áður þannig að þú veist það var erfitt þú þurftur að fara frá einhverju bæ sem það sem var stálversmið og flytja til New York eða Florida og það náttúrulega sársöka full aðlögan
1: Þú ert hérna sérfræðingur í efnahagsfræðinni, eða ekki?
5: Meðal annars, getur
1: orðið bóla í fjárfestingum í gervigreindinni sem að springur og skaðar okkur?
5: Já, það var náttúrulega bóla í þessi internetbóla 2000
1: Já.
5: Sem að þá fóru menn fram úr sér í væntingum og hún hrundi og það kann vel að vera að það gerist líka með það erfitt að segja, menn þetta byggist á væntingum og hvort að það væntingar rætast við ekki, ég meina það bara eins og hvert annað veðmál.
1: En svo bóla, eða allt sem hann verið að vinna þar, kom svo bara svolítið seinna með svona öðrum hætti. Þegar neti varð öflur á fleira þá kom í mislet sem að bara tæknilega náði ekki í gegn þarna í netbólunni og
5: En sko, bólan í sjálfum sér var fólks í því að fyrirtækja að borð við AOL sem engin mann eftir voru verðlöð rosalega hátt en þú veist, jú, það kom einhver annir tækifæri, það kom bara ekki þangar þannig að það voru fyrirtæki sem menn bundi mikla voni við sem bara hrundu, en síðan náttúrulega urðu önnur fyrirtæki til sem að nýttu sér svo tækni og
1: sem hafði þróast
5: já, þannig að þú veist
1: þetta er svona sérstakt raun en kannski þetta alltaf svona að hérna, verðmætin raunverðmætin sem eru að þau nýtast alltaf setna og geta orðið grunnur undir efnaðarsvöxt setna mér
5: já, það náttúrulega ég minna Microsoft hefur til dæmis og Apple hafa mjög lengi náð að halda mjög hafa, þú veist, haldið sínu verðmæti mjög vel en það voru mjög önnur mörgunni fyrirtæki í sér tæknibóli sem að bara hörfu þannig að það allir gangur á því, sko
1: Og slíkt gæti gert út af
5: Já, ég meina, ég held að það sé ég held að það náttúrulega bara blasir við ég meina, þetta eru, við vitum ekkit hvað, ég meina, þú manns kannski þegar hérna farsíminn kom fyrst iPhone-in maður hefur bara, hvað er þetta, þú veist til hvað sér deila síðan þú veist kom það bara í ljós og Steve Jobs sagði það sjálfur sko. Ég veit ekki hvað, hérna, hvernig fólk eftir að nota þetta þú veist ég ætla bara að vera með eitthvað app store síðan bara, þú veist komst að því og ég held að það sé það, svolítið svipa með þetta bara, við vitum ekki ég fundið það í ein rannsóknum að þetta gífulega öflugt tæki hérna gervigreindin
1: Og þú notar hana í þínu rannsókn?
5: Já.
1: Til þess að mylja svona upplýsingar?
5: Já og gögn, þú getur náttúrulega sérstaklega gagnleg í því að lesa yfir til dæmis setjum fundargerðir. Þess mjög mikið magn sem þarf að lesa og þú hefur ekki tíma þess að lesa þá getur það súmraði fyrir ákveðna hluti. Hún er núna orðin góð í að fylgja því að svona abstrakt starfræði og ég tala ekki um að gera kóða til þess að hérna leysa líkun
1: Voru margir lögfræðingar sem mistu vinnuna í Bandaríkjunum sem að unnu við það að lesa dóma til þess að finna dóma fordæmi
5: Einmitt, það er bara
1: þetta farf
5: já.
1: Ég var að hugsa á leiðin í vinnuna hérna það eru byrtingahús og kvöldu sem að dreifa auglýsingum sem er alltaf mjög fáir miðlar eftir á Íslandi þannig það getur ekki verið mikil sérfræði þekking hvort þegar ég var í mokkan eða viðskiptalbáðu
5: Já, það ekki, er eitthvað eftir að því ég tók eftir því að ég get ekki keft morgunblaðin eins og
1: Nei, það ekki lausasölublaðin lengur En þetta var þá að byrtingahúsið var að greina gögn hvað er getið fundið hérna, hagfræðinga á 60-saldri En núna getur gervigreindir náttúrulega lesið þetta, en, en byrtingahúsin þau tóku í kommisjón sko yfir 20% fyrir sérfræðiþekkingu sína. Ég var bara velt þessu fyrir mér á leiðinni inn í vinnuna að þetta einhvern tímann hlýtur sá sem að kaupir þjónustu ykkur byrtingahús að, að fatta það, hann getur bara að mata gervigreind á þessum gögnum og fengið ráðlegginguna
5: Já.
1: Hraðar og betur og spara sér þessi 20%.
5: Það, jú, það á náttúrulega við mjög margt þó að séu náttúrulega ákveðin takmörk og við notuðum til dæmis við ráðningar hjá okkur að, að, en það var það kannski aðalega bara til að sortira og, og svona búa til stærri myndinni, ég náttúrulega það maður að skoða þetta sjálfur líka að einhver leiti.
1: Endan það ákveðin að koma fyrir.
5: Já,
1: það ekki best að, það ekki gott að skilja hann eftir að ákveða.
5: Nei.
1: En efnastaðan hérna mun getur hún er hún þannig að hún að fólk hafi verið með væntingar sem ekki ganga eftir og það ekki gott fyrir stjórnmálamenn að segja þegar við aldrei haft það betur og fólk upplifir að svo sé ekki þú tapar kosningum ef þú fer með það erindi
5: Já,
1: Trump í þeirri stöðu eða hérna efnastaðan í Bandaríkjunum einhverjum vegna bara ágætt og svona megin þóra almennings upplifir að hann sé að hafa það betra en þú hafði það fyrir tveimur árum
5: Nei, það virðist ekki benda til þess samkvæmt könnunum og að fólk sjánætt með efnagst ástandið fóða það ríkir mikil óanægja með það og ég hugsa að eftir því sem nær dregum kostningum muni svú óanægja aukast vegna þess að ég held að verðbólgan eftir að aukast, aðlega vegna þess að nú hann að skipa seðlabankastjóra sem virðist vera nánast að lofa því að lækka vexti sem aftur að, að auka verðbólgu og þannig að sem mjög óvinsælt þó að kunni að, að auka hafast eitthvað þannig að ég í tala ekki sinn ofan á það þessi þrýstingur á verðlag vegna Íranstrísins, þannig að ég held að hlutin alltaf geta breystfljóst en ég held að lítið frekar illa út frá hann að þýleitinu til í þessum kostningum sem framöndunni þinginu sem held ég að verða ákveðin skurðpunktur og að skurðpunktum þar líka hvort að þeim takist að að hversu miklu marki það takist að já, sveigja reglur með þeim hætti að þeir haldi meira hluta með því að og það náttúrulega alls konar tilraunir í alls konar tilraunir starfsemi í því efni.
1: Og breyta kjördæmum gera það erfitt fyrir fólk að kjósa, sem það vísa fólki bara frá kjörstað.
5: Einmitt. En það sem náttúrulega gerist ef að sko bylgjan er nægilega stór þá held ég að þetta kunni ekki
1: skipta máli. Snúist í höndunum á því, svo ég var dæmi með kostningar í Texas.
5: Já, ég, þeir voru farin að gera að fyrir því að, að hérna Hispanics eða spænskumældi myndi kjósa á en síðan þegar búið að fleyja með þeirra í fangabúðir eða fljúga með að hinga og þanga þá náttúrulega er það fólk ekki mjög líklegt til þess að kjósa á
1: Það sem við erum að tala og þeir sem ekki þekkja þá eru kjörðað með skipilu þannig að það að vera að reyna að ná hámarsnýtingu á kannski helming atkvæða og bæla hinn niður. En ef að sveiflan er þannig að flokkur sem reynir þetta nær kannski ekki nema 43% ekkurleis, þá getur orðið mikil sveifla í hinn áttina. Þannig að þá getur þetta farið svona í andlitaður og þá getur fengir miklu lakari niðurstöð heldur og það ekkert gert.
5: Það er náttúrulega löng saga allskins kostningasvika í flestum líðræðisríkin með eins og Bandaríkjunum en þau verða í rauninni aldrei alvarleg fyrir það nema sé mjög nálægt eins og Flórida þegar var górbús það var bara eins og að kasta teiningi hvort það runni það var eins og fá atkvæð þar á milli og þá máttu kannski deilu hvernig þessi atkvæð voru töluð við voru talin en ef það verður mjög stór sveifla þá held ég að verður mjög erfitt fyrir það að halda aftur á
1: það var ekki hægt að svindla Herðu, ég spyr svolítið efnahagsmálin af því að við þekkjum það frá þeim sem eru hafa mikinn áhuga á því að breyta samfélaginu að þeir komast upp með það ef að þeir skila bættu efnahagsástandi þetta held ég að við átt við Erdogan til dæmis og sömuliti Orban svona framaraf að ef að fólki hefur upplifað að ég höfum miklu betra hérna, heldur en að áður var að þá hérna sættir fólk sér við að við komandi sér að brjóta niður dómskerfið
5: og
1: brjóta niður háskólana og að sömuleiti svona stefna Trump lík þessum tveimur
5: Já, já, bara þetta var þeir bara beinlíni sem byggðu stefni sína miklu leiti að hvernig haldi var málum í Ungverjalandi og gerði það sem að svona en það voru þeir þar að þvælast í kostningabaráttu fyrir
1: Finnið þið það í Brown háskóla að það sem verið að þrengja að frelsis háskóla?
5: Já, ég meina að það voru náttúrulega beinlínis gífurlega miklar niðurskurður á á fjárframlögum til vísinda og svo voru hótanir að þær eru skornar niður aðeins meira nema háskólar kemur til samninga við stjórnvöld sem að Brown reynda gerði aðri neytið og fóru fyrir dómstóla eins og Harvard
1: voru færri sem að neytu
5: hvað segirum?
1: Voru færri sem að neytu þegar ég var að reyna að fylgjast með þessu þá kom hann í svolítið óvart hvað bandarísku háskólar voru ég laði deyr
5: já, og þeir og sko eftir á að hyggja held ég að þeir hafi kannski og það kom líka í ljós vanandi sko þegar Trump kemst til valda þá ræðist hann á fjölmiðla hann ræðist á lögfræðifyrirtæki og hann ræðist á háskóla og margir létu eftir eins og lögfræði fyrirtæki sem samtu við stjórnvöldum að þá sinna pro bono verkefnum sem að stjórnvöld bara ákvaðu bara frí vinna fyrir þá sem að Trump þá hans hans hérna menn fengu að stjórna og síðan gerðu líka háskóla en síðan hefur komið í ljós að þau lögfræði fyrirtæki sem að bara sagði nei það hafa ekki þurft að líða mikið fyrir og ég ekki að sjá að til dæmis að þetta sé að fara neitt með Harvard ég held að athygli skáfa Trump sé bara of stutt til þess að hann enni að standa nú hann kominn út í eitthvað annað þannig ég held að þú þurft bara að þú veist ef hann ráðast að þetta bara aðeins bara að bíða þannig að athyglin fyrir eitthvað annað ég held að það sé lærdómurinn af þessu en á hinbóin náttúrulega rosalega erfitt fyrir háskóla eins og dæmis Brown þegar þú ert með allt dómskerfið beinlínis að hóta lögsóknum á fjöldan öllum sviðum sem þú veist það náttúrulega rosalega mikið það náttúrulega rosalega erfitt að standa gegn því
1: Það fyrir háskólan og viðkomandi vísindafólk
5: Já, það bara, já, fyrir háskólan bara vegna þess að þú er komið með allt dómsmálaráðuneytið á fullu í allskins málsóknum þá gífulega kostnaðarsamt að standa gegn því og erfitt.
1: Hverja voru kröfur Trump gagnvart Brown?
5: Þetta var í sko fyrir rest sko þá voru þær að mörguleiti meiningalausar en samt bara kjánarlegar eins og til dæmis að þeir að sem sagt þeir sem að fara í kynskiptingu mætti ekki taka þátt í íþróttum fyrir þetta hvenna sem var ekkert mál ég vissi ekki þess að vera neitt íþróttamaður sem að það gilt og síðan einhver að Brown þyrfti að skrá fólk sem annarkvort kallið á konu ég veist hvernig það skráð í veist, það svona Brown mjög liberal háskóli sko, og ég held öllu sér sama hvernig það sé skráð í hérna og fólk geti kallað sig ekki hvaða nafni sem og það sé virt að hvernig sem hvað sem skráði einhvern kladda og síðan einhverja kröfur hvernig hérna merkinga var á klósettum og svo hitt að það, já, og sem sagt mjög stífar kröfur að þeir eru með það dálítið á heilanum að minni hluti hópar á borð við blökkum menna þeim sé ekki veitt neins sérstök fríðindi og þetta byrt opinberlega einhvernig og SAT gráður þeirra sem að væru hluta minni hluta hópum nema að það var ein undantekning sem að var mjög sérstök að Brown ætti að gera sérstakt átak í því að fara í skóla gyðinga og sem sagt hérna til þess að kynna skólan. Og þetta mjög skrítið vegna þess að og allt þetta tal að það væri svo mikill antiseministi í sko Brown eða Harvard var náttúrulega alltaf bara uppspunnu frá rótum sko fjórðungur nemenda í Brown eru gyðingar fjórðungur hérna starfsleysis
1: þetta stórt gyðingarsamfélag
5: já og það sama í Harvard og mótmælendur í Brown þetta voru fyrst og fremst gyðingar þetta voru Jews for Peace þannig að þú veist allt þetta var bara algjör þvæla og hérna og það sem manni finnst og fækna sem ég inn í mínu fjölskyldu eru gyðingar og ég syns þetta gegnum kona mína og margir mínir vinir og meðhöfundar og þú veist það sem Netanyahu hefur bara óleikuran sem hann hefur gert gyðisku samfélagi með þessum ofstopa fækna að þetta nýtur náttúrulega ekkert stuðnings þeirra sem ég þekki þessi gífulegi ofstopi og þetta talum að vera einhverju eins og í brán þetta var bara ekkert rétt það var ekkert verið hárétt að kynninga þeir voru að mótmæla sjálfir eigin stjórnvöldum og síðan voru sko ekkert að það langt að sko þingið var að setja fram lög þar sem að það að gaggrína Ísraels stjórnvöld ætti að jafngilda antisemitista og ætti að vera lögbrot, þannig að þú máttir þá gaggrina bandar í stjórnvöld en ekki Ísrael þetta náttúrulega hjálpaði alls ekki málstu af geðing og bara einhver svona fever dream eins og maður segir hjá Netanyahu og það skelfilegt hvert hann hefur leitt sína þjóð
1: Við höfum komið inn á hérna breytingar á kostningalögum til þess að ég lega knýja fram eitthvað varnarsigur republikana sem er allt óvíst hvort að náist vegna þess að grefst undan stuðningnum en hann er að grafa undan fjölmiðlum og hann hefur haft áhrif á fjölda fjölmiðla hann hefur látið suma borga sér og stjórnaði hverjir eru ráðnir þar inn og hefur haft mikil afskipt af því og það hefur bæði bein áhrif en líka svona óbein áhrif býst ég við að menn séu svona treyir á því að kalla þetta helvíti yfir sig að geta fengið sko málsók frá forseta Bandaríkjanna
5: Þetta tengist líka mjög mikið stríðin í Ísrael vegna þess að það gaust náttúrulega upp svo gífulega mikil andstaða gagnvart hérna
1: stríðin
5: þróðjamorðinu í Palestínu sem að maður mátti ekki segja að væri það meðal annars með TikTok þannig að Biden ætlaði að banna TikTok en síðan þegar Trump komst til valda þá sagðist hann ekki ætla að banna það en seldi það svo manni sem hægri sinni geðingi sem að bara breyti algoritmanum og fólk sem svona þeirra skoðana sem hefur verið með mjög þetta snýst mjög mikið ritskoðun gagnvart umfjöllum Ísrael sko sem að ég held að skipta á miklu minna máli hvernig fjallaðir þetta í Evrópu en náttúrulega hagsmunni Ísraela náttúrulega byggja á stuðningi fjárhagslum og hernaðlum Bandaríkjanna, þannig að það mjög mikill þrýstingur á þeirra að kaupa fjölmiðla og sem eru hagstæðir þessum málflutninga þessu tagi en og einhver hlutaði svo líka Trump þegar einhver segir eitthvað mann þá fer hann í tilfinningilegt uppnám en það í sjálfum meira svona til hliðanum stóra myndin meira það að reyna stjórna fréttaflutningum frá miðausturlöndum vegna þess að það bara ríkja svo gífurlega stórir hagsmunir
1: En þegar þú fórst til Bandaríkjana þá var ennþá líklega til svona draumurinn Bandaríkin sem hérna valdreift lýðræðisríki þess að færi aðgreining hérna þrískiptingu ríkisvaldsins en líka að sko háskólanir hefðu sjálfstæði og fjölmiðlanir hefðu sjálfstæði og þeir hafa náttúrulega ekki verið hreifnir að því að sko verkalýðshreyfingin hefðu eitthvað leys en það var þessi svona hugmynd svona valdrift lýðræðislegt samfélag að hætti í Vesturlanda eða svona draumur Vesturlanda að byggja upp finnst þér að menn hafa verið að segja það að ég veit ekki hvað þetta flokka Bandaríkin sem lýðræðisríki, menn hafa leift sér að segja svolítið. Myndir þú taka svo djúft í árina?
5: Nei, ég held að það sé nú svolítið langt gengið að, en sko ég ætla alveg viðurkenna að svona fyrsta hálfa ári þegar Trump var við völd þá
1: Þegar það var meina tilskipun á dag bara?
5: Sko, mér fannst svolítið eins og Minneapolis hafi verið bara Stalingrad Trump þá voru bara skandinaviskar ömmur sem að stoppa hann þegar það var að fara út í það að æs voru bara hérna grímuklæddar glæpasveitir sem voru að henda fólk inn í ómerta sendiferðabíla og sko upp að þeim tímapunkti þá var þróunin bara verða verri og verri og verri en þá bara kom einhver tímapunktundur og það svolítið áhugaverst í mitt að það hafi gerst þar sem yfir 50% afkomenda skandinava þegar fólk sá í sjónvarpi bara þú veist að þessi karikatur af Karen þegar þú veist það var að skjóta Karen þegar hún að bakka bílnum sín með hundin og barnadóti þú veist þá bara hvað að gerast þá það bara allt í einu, það small eitthvað sko, þá bara og fólk byrjaði og það sem gerist líka var sko fólk sá þetta í sjónvarpinu það var að skjóta þarna konu bara sem bara bakka bíl og það var að vera að skjóta hjúkrunar mann sem vann sem hjúkrunarliði hann var bara skotinn í höfuðið á götu í Minneapolis og það sem að var svo sko athygli, þetta var svona ákveðin skurðpunktur vegna þess að þá fóru sko Stephen Miller sem heldur aðstoðar ráðgjafi Trump og hún hérna konan sem ég nenni ekki að muna nafnið á og var hérna þau beinlínis fóru að ljúga að þau hefði ráðist á bla bla bla og þetta, manni fannst maður að vera eins og í Sovjetríkjunum þetta var bara, maður sá þetta á myndbandi og þú voru að segja að það var eitthvað annað að gerast og þá bara, fólk bara gat ekki tekið því, það var bara mikið
1: Kristín Lóan
5: þannig að ég held, síðan þá finnst mér nú ekki sko, mér leist ekki að blikuna fram að Stalingrad
1: þá ertu að segja raunverulega að Bandaríkin séu það virt lýðræðisríki að þegar almenningsáliti snýst gegn stjórnvöldum að þá missa þau raunverulega getuna til þess að reka stefnu sína að þú getur ekki reki stefnu sem að gegn svona virkri andstöðu mikils meirhluta fólks
5: það virtist koma í ljós þarna
1: já
5: þá þetta var svolítið þetta var mjög stór skurðpunktur fannst mér vegna þess að þá bara þurfti þér að bakka þetta var bara meira og meira ofbeldi handtakanir og ofstæki en þá bara þeir bara hörfuðu og þeir hörfuðu út úr borgum
1: þannig þú bjartsýti núna heldur en ef ég hefði talað við þig fyrir rúmu halvu ári.
5: Já, maður hafði mikla ráki þá en mér sýnist sko kerfið vera halda eða einhver, ég vona það mér sko, náttúrulega prófpunktur ná það eru svo kostninga. Textið maður svindla á hérna ég meina, fyrsta lagi náttúrulega fyrir bara eftir hvernig kostninga úrslitin eru og þau getur náttúrulega fara á hvernig eins sem er. En
1: ef það verður kosið, sagði Trump einu sinni
5: Já, einmitt. Ef að þú veist, það svolítið prófpunktur, sko, hvernig þær fara og jú, ef að það var allt sem hinga til lýðræðis, þú veist, lýðræðislegt, sko, stjórnvöld hafa þráttur allt sagt að þau hlíti úrskurði dómstóla, þegar þau hafa sagt það og þeir hafa reynd að fara í kringum það, en þeir hafa passa sig að fara ekki fram hjá þeim línum eða farið eins nálægt þegar hægt er þó auðvitað mér held í fram en þú veist það ekki þannig að hafi beinlínis bara farið gegn því sem að mjög republikanskur Supreme Court segir sem stundum mæli gegn
1: Ég rætti við Harald Sigurðsson sem nú professor emeritus líklega ég veit ekki hvernig það í Bandaríkjunum hvort að menn haldi bara áfram endalaust að vera professor hann ekki svo langt frá þér í jarðvísindum
5: Já
1: Hann sagði við mig á þessum mánuði sem þú ert að lýsa og svo fyrstu mánuðum Trump, að það kæmi sér svo óvart hversu hérna, margir beigðu sig bara undir þetta, þessar breytingar sem að hann var að knýja á í samfélaginu og ætlaði bara svona að sjá til og það var svolítið hlusta á hann, var svona eiginlega vonbrigði með hérna samfélagið og auðvitað byrja með þá eins og oft í tengslu við Trump að finna til einhverja samsvörunar við Þýskaland við listrísvarana þar sem að fólk lætur einhverja svona samfélagsbreytingar yfir sig ganga við vorum áðan að ræða að fólk lætur yfir sig ganga ef það efnaslöfu bati að þá þetta ná í gegn kannski niðurbroti á líðræðinu með einhverjum hætti en Haraldur nefndi það að við komum sér mjög óvart og hann hann einhver stær í Nýja Englandi líka að hérna hversu lítil andstaða var svona meðal almennings að það sem hann fór að fólk var ekki svona til í að ræða þetta neinu ráði og það væri svona uggur í samfélaginu eða þá svona ja bara best að sjá til
5: Þetta var náttúrulega svolítið og það var skipulagt að það var svo rosalega mikið gert í einu sem var bara út úr öllu korti að fólk bara eiginlega ringlaðist Ég held að það verið svolítið þannig að það var svo gífurleg það var bara sko bombarderað þetta gert hitt þannig að þú veist það náðist einhvern veginn ekki fókus fannst mér og það var eiginlega ekki fyrr en sko einmitt með þessa grímuklæta menn það náðist einhver ákveðin fókus að ok, hérna setjum við línuna vegna þess að þú veist það var rásta háskóla fyrirtæki lögfræðin það var svo margt gert í einu að það var svona flooding the zone það var það sem að var hugmyndin en og fólk var líka bara kannski bara dasað eftir þessar kostningar að guð minn góður við komum með hennar mann aftur bara þetta eins og ég segi bara fyrir sjálfa mig að ég bara nennti ekki að horfa á fréttir í tvo mánuði, ég bara nennti ekki að horfa á hana mann
1: og þetta eru þjóðir sem að lenda í þessu eða svona hluti af fólki ég maður að það var oft sem maður hitti Ítali þegar Berlusconi var sem að voru eiginlega hálfskömmuð sem fyrir bara að hafa hana mann yfir sér og munurinn á því að koma til þeim í New York þegar Clinton var fórseti eða þegar Bush var fórseti að maður eiginlega skynjaði á borginni að henni leittist frekar að hafa Bush sem fórseta að meðan að það var svona Clinton átti betur við svona skaplindi og svona lífsafstöðu fólks á þeim tíma en þú komst út á Clinton árum eða ekki?
5: Jú, en þetta hefur breyst núna er þetta andstæðan að verða skipulaðar reiðin að brjótast meira fram og svona aðeins fókusera og
1: kostningar hafa sýnt árangur
5: já, þannig að sko
1: og það sem er að besta frambóðið er það sem er eiginlega mest anti-Trump
5: já, eins og í New York borgarstjóri New York, ég meina hver hefði haldið að
1: bara engin
5: og það var náttúrulega
1: hefði engin trú að þessu sko hálfu ári fyrr
5: nei, og það ég reyndar held að það frambóð það við Já, það voru náttúrulega lífskjör vegna þess að fólk fannst ekki hérna lífskjörn hafa batnað. En það var ekki ekki vanmeta andstöðuna við Gaza stríðið í stöðning bandarækina við Ísrael. Það var gífuleg andstæða og þetta stærsta borg gyðinga í heimi fyrir utan Tel Aviv.
1: Getur haft bæði beinárif en líka svona grafið undan trúverðuleika stjórnvalda sem að svona mál geta gert.
5: Já, en þetta var svo, sko, hann var náttúrulega bara svo mikið Mandami var náttúrulega svo hreinn í afstöðu sinni hvað þetta varð, mál varð og sagðist bara alltaf handtaka Benjamin Netanyahu hann kemdi New York og meðan Cuomo var svona frambjóðandi þeirra sem að stuttu hinn sjónamiðin, þannig að það skar rosalega á milli þar, þannig að ég held að það við haft tölvur áhrif, sko.
1: Trump vildi stokka upp Bandaríkin og þú segir að það eftir að koma í ljós hvort að það gist að stoppa hann í því. En hann vildi líka stokka upp svona heimskipanina, hann er eiginlega að fara frá eins og Bandaríkin hafa svolítið fyrir náttúrulega, hvað við segja, svona drifta frá Sameinuðu þjóðunum og kannski svona þessari að byggja á alþjóða samskipti á alþjóða lögum og alþjóða stofnunum, hann þurfa að vera að draga sig úr þeim meir og minna undarfæðurinn ár, en Trump er mjög afgerandi því, hann hefur enga trú á samlíðunum, hann hefur enga trú á NATO hann vill búa í heimi þar sem að stóru aðilarnir heila skipta milli sín heiminum og semja sína milli.
5: Já, já.
1: Hann nennir ekki að, að standa í öðru. Við erum aðilar að NATO sem að er erfitt að spá fyrir hvernig muni líta út ef að bandaríkin draga sig svona frá NATO með að gera þetta hætti. Það kannski ekki úr NATO en eru hættir að vera þessi þessi svona afgerandi forustu ríki NATO og sá sem að fjármagnar það langstættu leiti, það sá tími farinn og, og við erum með varnarsamning við Bandaríkin Bandaríki Trump líka hvað kannta að meta það, hver stað okkar gagnvæst þessum miklu breytingu sem
5: ég,
1: að Trump
5: sko umræna hérna hefur mér þótt vera mjög skrítin eða það bara eins og ekkert hafi breyst það eins og fólk skilji ekki hversu gífulega mikil breyting hefur orðið í Bandaríkjunum hvað við horfum þetta gilda og

0: líta það sem sjálfsannan hlut að bandaríski skattgreiðendur sé að fjármagna hérna herverð Íslendinga
1: eða Þýskalands
0: eða Þýskalands eða Kóreu eða og vegna þess að á sama tíma náttúrulega þú veist, þú ferð til Þýskalands og þar eru flugverðlir góðir og lestir góðar og menntakerfi vel en public ákveðlega reikið á meðan þetta rúst í bandaríkjunum þannig að þessi
1: ekki heimilisleysi eins og
0: já og þessi sín þess að þessi gífurleg fjármuni sem að bandaríkin veri í þetta þannig að ég held að það kunni eitthvað að lifa og hann náttúrulega hefur talað það sjálfur að draga svo NATO og það náttúrulega nýtt vegna þess að republikan hefur aldrei talað þannig þegar við alltaf verið með svolítið andstæðir saminu þjóðum en jafnvel þrátt fyrir það þá að minnsta kosti þegar þeir réðust inn í Írak eða þá reyndur að sína eitthvað gera eitthvað réttlætt á einhvern hátt en núna var bara, bara eitthvað sendibýð í saminu þjóðum og síðan réðust inn í Írak en þannig að ég myndi ekkit sko útiloka, ég held að fólk verða að hugsa í framtíðamynd að Bandaríkin drægi sig mjög mikið út úr þessu samstarfi og séu ekki tilbúndi en það bara að feif bara algjörlega eftir því og það getur gerst kannski ekki endur að næstu kostið en eftir við erum að hugsa 10-20 ár fram í tíman
1: Já, þetta þess afstæða sem er ekki bundu við Trump
0: Ég held nefnilega ekki vegna þess að ef þú hugsaðu bara út frá þér sem að þú ert að vera skattgreiðandi af hverju vildi þú myndi borga fyrir varnir Færeyja og Noregs þegar þú veist maður skilur alveg sko þú veist þegar þetta samstæðan setja fóti eftir seinni heimstyröld eftir margar heimstyröldir og bandaríki vildu koma í veg fyrir tryggja friðin en núna svo minning svolítið farin og fólk sér hins vegar að finnst margir, það mikið launa munur í bandaríkinu og margir sem þú veist, fá ekki almanna þjónustu í heilbrigðiskerfinu og lélega mennta þjónustu og annað og okkur við þá ekki okkur okkur skattpenning þá fæðið að vera eitthvað annað fólk langt út í heimi sem að veist, það það sem og var svolítið líka bak við margar heimingun og ég
1: Röki fyrir því að það bætir öryggi hérna bandaríkjanna að halda friði í heiminum og til þess að halda friði í heiminum að þá þurfum við að hafa gott net bandamanna og við höldum bandamennunum með því að lofa þeim vend, hvort sem að það í Evrópu eða í Kóru eða Japan, að þessi rök þau halda ekki á móti þessum raunveruleika sem í bandaríkjanum það sem að
0: Ég ekki viss þetta og þetta
1: grunnkerfin
0: var
1: fiskin orðin
0: Já og í sjálfum sér voru sko þetta kerfi allt var sett saman í pólitískri samstöðu einhver leit republikan og demokrata það var ekki eins og kjósendur hafa verið spurðir einu sinni það var aldrei kostningamál en ef þegar gert að kostningamál vilt þú borga fyrir aðra þá það mjög erfitt fyrir stjórnmálamann að taka þann slag þannig að þú veist
1: Viltu borga fyrir varnir Þýskalands þar sem að þjóðverja að njóta góðrar heilbrigðisþjónustu sem gert af skatti?
0: Það það sem ég hef ágjör að þið getur dreist út á NATO og þetta tengist náttúrulega Íslanda þýlun til að mér finnst svo skrítið ég átti samtölu við fólk hvað var þar já, setja sem svo sem ég hef að vandar ekki með enn dreist út á NATO þessi tvílega samningu var gerður fyrir hönd NATO af Bandaríkjunum af Truman þú veist, Trump virti ekki samning sem að var gerður við Úkraínu hann hefur bara ekki nokkuð einasta gildi og ég meina að það var samskunar tvílega samning gerður Grænland á það nákvæmlega sama tíma þannig að ef að sú staða skapaðist sem að þú veist, gæti gerst, það dræðis út á NATO hvar erum við þá?
1: Og þegar að segja að dræja út úr NATO var náttúrulega einleiðin, annað væri það að NATO myndi bara eiginlega koðna niður vegna áhæðleysis Bandaríkjanna og yrði til eitthvað svona önnur evrópsk varnarbatterí sem að væri til.
0: En þá sko yrðum við hluta því og með hvaða hætti, hvað myndi gerast ef að Bandaríkja forseti fengi áhuga á Íslandi í tilfelli Grænlands, það var náttúrulega Dani sem að þá sendu það var náttúrulega meira tákgrænt þýska hermenn og franska og Evrópusambandið náttúrulega þróast í varnarsamstar í ljóð

0: sé þessa og við gætum náttúrulega bara lent utan þessa. Það var áhugavert, það var þriggja tíma viðtal við Ólaf Ragnar sem hlustan veitir ekki á en ég lét hérna, ég nota AI svolítið sumvera fyrir mig og eitt af því sem kom fram að við varum í sér rosalega góðri stöðu vegna þess að það væri svo miklar auðlindir hérna, við værum svo miðstæðist og við værum svo hernalega mikilvæg. Gæti það ekki þýtt að hefðu margir áhuga á landinu sem að hérna þyrftu ekki þá að fá einhverja verð ef að vera svona mikilvæg. Ég meina, Trump að áhuga Grænland einmitt vegna þessar auðlinda.
1: En ef við horfum frá, á Ísland frá Bandaríkjunum, þá gætu við sagt þessu að Bandaríkin munu alltaf verja Ísland fyrir árásum vegna þess að það mikilvægt þeirra eigin öryggishagsmunum. Að þau munu aldrei una neinum að ná ykkur fótfestu hér. Þannig að Bandaríkin munu alltaf rekja í burtu einhverja...
0: Eða við getum sagt svo að þau fengi áhuga á Íslanda sama hátt og Grænlandi og ákveður við að sá áhugi byggður, það var...
1: Að til að fyrirbyggja árásir að ykkur annar myndi ná í ítökum í Bandaríkjunum á Íslandi, að þá verðum við aftur að koma á herstöðum og...
0: Nei, ég segi áhugiður á Grænlandi beintist ekki að því að það geti ekki byggt upp herstöðar, þau gáttu það, hann byggðist á auðlindum. Og þess vegna vildu þið Grænland.
1: En við eigum engar sambærilegar auðlindir og grænlendingar.
0: Hver veit, innan 200 mílna lögsögu hvort að hér finnist olíuauðlindir og orkan og hernaðarlega mikilvæg staða og svo framvegis, ég meina við vitum það náttúrulega ekki. Og það fer bara allt eftir því hvernig stjórnvöld á hverjum tíma telja hvað þau þurfa til þess að hafa fótfestu. Þannig að það ákveðin ógnum við fullveldið. Ef þú ert ekki í formlegu samstarfi á jafnréttis grundvelli.
1: Staða Íslands hérna í Atlasafinu, ég þekki ekki hvernig menn meta svona kapáta hernað og annars líkt, en það mjög auðvelt að sjá svona, þú kannast við það að rússarnir þóli ekki hérna NATO inn í Úkraínu af því að það hefur bara hraðbrautin til Moskvu, ef þú kemst þar og sömuleiti var þetta horfað á randakorti svo ég sé ykkur hernaði sérfræðingur að Ísland væri bara með það mikilvæga stöðu til, hérna, til þess að verja austurströnd Bandaríkjana eða austurströnd Ameríku að Bandaríkjana menn út aldrei sætta sig við hérna, ítök annar stórveldis hérna.
0: Ég held einmitt að þetta sé mjög góð punktur þegar þú hugsa 20 ára fram í tíma í dag það verið að tala þjóðaratkvæðum með ESB ég hygg að engum bandarískum stjórnvöldum völdum ekki eins og Trump kynna að koma í huga að segja við getum ekki farið inn í ESB í dag en ef NATO leysis upp eftir 10-20 ár og menn fara að sveifla þessari Monroe-kenningu þar sem að þeir drógu hring í kringum Ísland þá kann það er vel að vera að þeir myndu ekki sætta sig viðslíkt þannig að þú veist þeir sem segja við skulum bíða sjá eins og ég mér hefðist Ólafur Ragnar segja samkvæmt gerfigreindinni sem ég fekti þess að analysera þetta þriggja tíma viðtal við hann það veri gott að bíða sjá en það líka kostnaður að því vegna þess að eftir 20 ár þá kunna bandar í stjórnfóta líta einmitt á þannig eins og Rússland lítur Úkraínu
1: en á sama hátt mætti segja þessu svo að ef að við skjótust inn núna til Evrópusafasins og að þetta sé mögulegur átaka lína að þá getum við endað í átökum á milli Evrópu og Bandaríkjana.
0: Finnst þið það líklegt? Það finnst mér nú kannski svo því langsjótt að ég meina ef að við erum í bandarlegi með Evrópu þjóðum þá held ég að það sé nú ansi sterkt hérna bandalag, ég með það er nú Evrópa er í þjóðaframleiðslu í af stóru bandaríkin og eru núna að byggja upp
1: her. Það ekki að líka hernaðamætti Evrópu og bandaríkina saman.
0: Í dag, en núna er náttúrulega Evrópusambandið farðast að með með hernaðaruppbyggingu.
1: Það er ekkert land í Evrópu sem geti varið okkur gagnvart ásæmi Bandaríkjana
0: Já, ég meina það er náttúrulega þessi það er náttúrulega þessi hérna hvað maður að segja mutual destruction með kjarnorkuvopn við erum náttúrulega undir þeirri reglíf með frökkum og brettum en í bretta myndu líklega verið hluta því samstarfi nú reynda Kanada að fara að tala um að vilja koma inn í Evrópu sambandið
1: Nú þú alveg komin að því að fara að segja við mig að við verðum að fara inn í Evrópu sambandið núna sem allra fyrst til að verja okkur raunvægulega frá Bandaríkjunum þar sem þú býrð
0: Já, ég held að ég meina ég ekkert að segja að það sé eitthvað líklegt að, þú veist, nei
1: það líklegra heldur
0: en ég meina að þetta bara alls konar sviðsmyndi sem við þurfum að skoða
1: líklegra okkur standi ógnað Bandaríkjunum heldur Rússlandi
0: já, ég held að ef að þú færið einhver Trump sem að vil fá Grænland og Ísland á, ég held að það er sviðsmynd sem að mér líst ekki á en þannig að þú veist eða vera hluti við, sko ef að NATO losnast upp þá verðum við vera hluti einhverju stærri ríkja samstæðu
1: annars og tekur þá, okkur ykkur
0: ég meina það bara hætta á því hætta en það ekki bara sko, það ekki bara þessi varnarhagsmunir þó að það sé, og ég meina það ekki mitt sérsvið þannig að ég náttúrulega bara svona spekulæri eins og Karl út í bæ sko en ég kannski þekki betur efnaðislegu hliðina sem ég sú að það sem eru annan náttúrulega sem hefur gerst er að sem að skipla alþjóða viðskipta hefur hraunið með öllum þessum tollum og fyrir lítið ríki eins og Ísland sem ekki sko við erum ekki sko við erum með samkvæmum Evrópusambandið en það getur hver sem lagt toll á okkur án sem leggja toll á Evrópusambandið og ef við ætlum að byggja okkar sko hérna viðskipta mótil á tvíhliða samningum við önnur ríki við erum bara enga samningsstöði það bara núl
1: við erum með fríverslunar samning við Kína en ekki Evrópusambandið
0: nei.
1: Við erum með fríverslunar samning við Indland heldig. Og við erum með fríverslunar samning við Evrópusambandið af því þú verður nefndir Ólaf Ragnar að ef að svona til ykkur svona utarkistefna Ólaf Ragnars að þá hún eiginlega Íslandi að taka sér stöðu og vera jafngóður vinur allra ekki vera
0: ég held að það sko jújú það gæti verið gaman af öllum þykir þetta svolítið íslenskt sko, að halda öllum þykir við vera svo krútleg að við ætli bara að leifa okkur að fá allt ókeypis bara af því að við séum Íslendingar við trúma álfa og svo framvegis
1: Ísland eina landið í þessu kynveru hafa þýtt heiti þá
0: þetta er bara spurningum sko, í hvaða aðstöðu erum við ef að einhver þú veist, hefur hagsmun að beita sig gegn okkur eða vill við með eitthvað bakland jú, það getur vel verið að við getum verið heppin í einhverjum samningum hitt og þetta en ef þú verður hugsa hlutina bara út frá samningsstöðu almennt en reyðið ekki bara á lukkuna þá held ég að þú verður hugsa aðeins kannski dýpra það en svo að það vill svo til að einhver kínvesku forseti vegna þess að Ísland skipti ekki máli kannski átt að næst kvöldverð með Ólafur Ragnar, ég veit það ekki
1: Það sem að situr svolítið þunga í þetta sem þú ert að segja af því að maður svo sem heyrt þetta hjá mörgur svona Evrópu sinnum sem vilja gangi í Evrópubandalagi að út af ástandinu í Bandaríkjunum þá verðum við að velja Bandaríkjunum en að því að kemur frá Bandaríkjunum og þú er náttúrulega orðin hálfgerður kanni, ekki?
0: Jú, ég með tvöfaldan ríkisborgari
1: Sýniðinir eru bandaríkjamenn
0: Já, og ég meina ég elska bandaríkin og ég alls ekki á þeirri skoðun að það sé að líðræði sé þar á komið að fótum fram og ég mjög bjartsýnn á það að bandaríkin haldi sig í NATO og að skútan rétti við og svo framvegis ég bara þeirra náttúru vegna þess að ég mitt fræðis við ennú að taka ákvörðinu þegar það óvissa að hugsa alla leiki í stöðunni og það eru leikir í stöðunni sem að við höfum séð það eru ákvörðina þróani sem við verðum líka hugsa já, ég er ekki að segja þeir séu líklegastir en þú, ég meina en þú lifir ekki lífinu þannig að þú tekir ákvörðinu bara út frá því hvað er líklegast heldur líka hugsaru
1: afleiðingarnar.
0: Já, sem sagt það sem
1: getur. Og getur breytt stefnu þótt að sé ekki nema 1% líkur á því og lendir í mjög vondum málum.
0: Já, já, já.
1: Og meðan og kannski getur ekki ekki ákvörðun að breytta stefnu eru 50% líkur að það verði bara aðeins.
0: Já, og það að vera land án hers innan band, nokkurnar varna bandalaga vera land þar sem viðskipti eru orðin njóta ekki neittnra alþjóðleina regluna það bara hættilegt fyrir smáríki vegna þess að þá gefur einu landi svo rosalega mikið vald yfir þér ef að Kína ein innflutningsaðalega einhver efni sko þá og vilja eitthvað frá okkur þá þeir með algjört tangarhald á okkur og við höfum ekkert að leita skiljum þannig að það við sem í frívestinu þú veist það tífend sverveg þá getum við líka að vera mjög háðið þeim að einhverju leiti þú veist þannig að það, það sem að það sviðsvind með sem að vera held í hugsum og það þýljósi og, og þetta það sem tvennt sem nýtt í sér umræðu ég hef aldrei verið nýtt sérst ekki það sér þú veist heitu Evrópu sinnar sem hafa náttúrulega tala mjög heitt fyrir þessu í fjölda áratug ég hef aldrei verið alltaf langað að hugsa Ísland sem svona eigin hérna, heims alvu en þessi hlutir þetta niðurbrot alþjóðlegs samstarf finnst mér fyrir lítið ríki bæði viðskiptahagsmunir varnahagsmunir, það veldur mér bara miklum áhyggjum og þá ekki vegna sem ég held að Bandaríkin sé vond heldur, ég meina ekki frekar Þýskaland sé vond en maður verður bara, þú veist að hugsa
1: Það endur geta ekki þannig að Bandaríkin séu á villigutum en Evrópa ekki.
0: Nei, nei, það getur líka.
1: Það er nýðurbóti líðræði sinn í Evrópu
0: já, já.
1: Og það verið handtaka mótmælendur.
0: Já, já, það er
1: alveg það er háskalega þróu þar líka.
0: Já, já, og það þarf að taka inn í myndina líka og hugsa sko hvernig það getur þróast. Ég ekki að segja að, þú veist, en ég held hins vegar sko þar getum við farin í samstarf sem sjálfstætt ríki, menna Danir er ekkit minni, Danir er normen þú sér frutan, en við förum ekkit inn í samstarf í bandaríki sem 51. Fylki bandaríkjum með 2 senatúra og ég meina við yrðum hjálenda eins og Puerto Rico borgum skatta en fengum engin réttindi fengum kannski hérna passport og það hefur mjög miklar afleiðingar eins og fyrir Puerto Rico það sem þú ert ekki með neina pólitíska vegt inn í því pólitíska kerfi sem að þú býr
1: ekkert sæti við borðið
0: já, þá færðu bara svo fá framlög þú varst að borga skatta einhvers þar ég mínum við erum náttúrulega ekki borga skatta eða öðru samstæðan eins EES samningur er ekki óhægstaður okkur en Puerto Rico er ekki í þannig stöðu
1: Getur verið ástæðan fyrir því að Íslendingar eigi erfileikum með að tala hérna varnarsamningin og stöðun á NATO svona opinskott. Að stundum það þannig að þú óttast á því að orða eitthvað að óta við að verði. Þannig að við séum í ástandinu þá enginn að segja þetta þó að kannski mörgum grunir þetta en menn óttast raunvíðlega bara að segja þetta því að þá ítur raunvíðlega undir að þetta verði.
0: Ég áttu við að stjórnmálafólk óttist að tala það að ákveðin ókunni að stafa bandaríkjanum til þess að það minni skaða okkar samstarfið þeirra.
1: Leið og hérna forsætisráður að þá er þetta bara
0: orðið. Ég skil að það erfitt náttúrulega fyrir núverandi stjórnvöld og orða
1: hlutina. Ég get ekki sagt þetta.
0: Nei, nei, og það alveg skiljanlegt og ég ætla ekki að álossa þeim fyrir
1: því, sko. Stundum lendum við því að
0: það sem... En það hlutverk annars fólks og ég er ekkert að segja, ég meina, utanríkismálin ekki mitt svið, það ekki mitt rannsóknarsvið, það bara eins og þú horfa við mér sem ég fylgt mikið áhuga pólitík og horfa á þess að strauma þarna, þá held ég bara þolimæði bandaríkjamanna fyrir að ausa fé í að verja önnur ríki sé að þrotan komin, sko.
1: Og það náttúrulega skiptir máli fyrir okkur.
0: Já.
1: Kallar á algjöra pólun og utryggistefnu Eystrasaltsríkjanna eða Pólans.
0: Já, enda ég meina Eystrasaltsríkin eru að byggja þýska hermenn. Hver með þau gruna það?
1: Já, já.
0: Og ég meina að Þýskaland er að setja rosalegt fé núna og þá var að segja Evrópu sambandi sjálf með 800 biljónir í hérna. Það uppbygging í gangi þar. Ég meina þetta að gerast í Evrópu.
1: Já. Það að gerast allt sem að...
0: En hérna bara engin umræð þetta. Og það kannski eins og þú segir að þetta náttúrulega viðkvæmt vegna þess að eins og þú segir mér að forsetisráðherra eða utanríkisráðherra getur ekki fara að tala ógn bandaríkjana. þegar við erum í samstarfi við þá.
1: En það ætti að koma kannski innan úr háskólanum.
0: Já, bara í almenn umræðu. Finnst mér sjálfstætt að taka það inn í myndinu og þá ég ekki að tala það af neitni. Ég meina, ég bandaríki maður líka. Ég líka komið bandarísk vegabréf. Þannig að sko, ég ekkert nema og mínir sinir bandaríki minn og mín kona, ég ekkert nema gott bandaríkin að segja. Það var tekið mér mjög vel. Mm. Þetta mjög gott þjóðfélag í grunninn séð.
1: Að því þú nefnir þetta hérna, þú átt frjá sinni og sem eru komin á ja, rúmla unglingar ekki menn, þessi elsti allavega og eitir er í menntaskóla í Íslandi
0: Já hugsar, Til þess að spila fótbolta
1: Hugsar þess að breytingar í bandaríkjunum út frá svona persónulegur stöðu líka það veltaði fyrir þér Veist, hvað getur orðið drengina þína ef að þróunin verður svona, hvort þau verður kallaðir í herinn?
0: Já, svona. Ég meina það var talað það til dæmis í umbræðinu, ef að við núna sé eins og bandarækjumenn, ef að bandarækjumenn ætla að koma á stjórnarskiptum, þá þyrfti beinleins að ráðast inn í 90 miljón manna land og það gerir ekki án þess að fólk að kalla inn virki herskildina sem þýðir elstu sonum en kynna að vera kallaði til og það var þetta sko og það þetta sem sko einmitt MAGA Make America Great Again No Foreign Intervention þetta er rosa mikill skurð á sko
1: og tengist inn í bara fjölskyldulíf
0: já og bara almenns fólk bara af hverju fjanda afsakið það orðlega, af hverju ætti ég að vilja senda son minn til Íran
1: og þetta
0: raunveruleiki í stríð að drepa fólk
1: þetta raunveruleiki í lífi langflestra bandaríkja manna
0: já, bara,
1: sem eiga í fjölskyldu sögur sinni sögur
0: já og líka ég meina það eiga eins og við ég meina í okkar fjölskyldu konum hinna megin náttúrulega fjölda margir sem eru hermenn herinn bandaríski náttúrulega mjög stór og þú þekkir fólk sem að starfar einan hersins, þetta ekki eitthvað...
1: Þetta ekki hugmyndafræði bara?
0: Nei, ég meina, þetta ekkit fjarlægt sko heimi fólks sem að fyrir í þakkagjörð í þann hluta hennar fjölskyldu, þá eru kannski einhverju leifi sem að eru hermenn. Mm. Vill maður að það fólk fari til Íran?
1: Herðu, Gauti, gaman að fá þig hingað að ræða Bandaríkin og öryggismál?
0: Kannski ekki með sérsvið, ég hef kannski ekki að tala með
1: Þú ættir að koma hérna aftur við til þeim við rættum ekki tollatrömp tollana tollatrömpina en hérna, ég fæði kannski einhvern tímann að setja
0: Gaman að spjalla við
1: Herðin, við ætlum að halda hérna áfram við rauðaborð við erum alltaf að skilja heiminn og samfélagið og okkur sjálf í leiðinni næsti kafli eftir augnablik
2: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.
3: Já, þá komum við að því að ræða kosningarnar á laugardaginn út frá sjónarhóli ungs fólks. Ég velti nú stundum fyrir mér sko hvernig það væri að vera í kringum tvítugt í dag hvort maður hefði ekki áhyggjur af atvinnumálunum gerfi greindin að taka fleiri og fleiri störf húsnæðismálunum það svona ýmislegt sem að alls konar áskoranir sem að mín kynslóð held ég hafi ekki þurft að díla við og í pólitískur umræðu núna þegar nokkri dagar eru til kostninga þá væri kannski gaman að reyna allavega að fara aðeins á dýftina og það eru komnir hingað þrír forsetar eða formenn stjórnmála hreyfinga og er fyrstan að telja Halldór Ísak Ólafsson þú ert 26 ára kvikmyndagerðamaður
4: Heldur betur.
3: Jú, heldur betur og forseti ungra sósíalista.
4: Yes sir.
3: Já. Ertu þá jafn langt til vinstri eins og hægt að komast?
4: Ég vil meina það. Já. Ég vil meina ég sé líka bara mesti sósíalistinn í bara yfir höfuð sko, þannig að hérna.
3: Nei, já, í þinni
4: Já, bara maður okkur öllum finnst það sko í flokknum. En jú.
3: Já. Okay. Heyrðu, gaman að kynnast þér.
4: Sumleis.
3: Vertu velkominn.
4: Takk fyrir.
3: Í þessu umræðu. Og næstur Illugi Gunnarsson, vinstrinu. Þú ert 18 ára gamall, einungis, nemi MR og formaður ungra vinstri græna.
5: Heldur betur.
3: Vert þú velkominn til okkar.
5: Takk hella.
3: Ég held að margir hlustendur áhörðendur hafi áhuga því að þú ert sonur Katrínar Jakobsdóttur.
5: Já, ég get ekki neita því.
3: Nei, þú getur ekki neita því. Þú myndir bara reyna og getur það ekki. Og hérna þannig að það vantar nú ekki pólitískan áhuga í þínum
5: nei, ættum. Nei, heldur betur ekki.
3: Einmitt. Og síðast en ekki síst ber hér að nefna Jóhannes Óla sem hefur nú komið áður í Óla
4: Já.
3: Fyrir hönd samfylkingarinnar þú ert forseti ungs ekki jafnaðar mannafólks heldur
5: ja,
3: jafnaðar fólks
5: þetta að læra, takk fyrir að fá mig alltaf heiður
3: takk fyrir að koma Jóla minn heyri drengir, það nú þannig að hér var boðið fleirum og það var boðið stúlkum, konum sannarlega það óheppilegt að við séum allir af sama kyni en við vinnum með það sem við höfum þið eru náttúrulega augljóslega mjög pólitískir menn þar sem þið eru forsetar eða formenn ykkar hreyfinga ég nefndi í inngangnum að svona bara það að vera ungur borgarbúi í dag þetta svona sumpart önnur veröldunum var þegar allams ég var ungur gott að vera til, við byrjum á þér
4: Já, sko þetta alveg á þetta proper byrjunarspurning gott að vera til, sko en hérna ég held að sko ég í rosalega miklu ég gott, sko, svona góða fjölskyldtengsl við hérna til dæmis ömmin og afa og við spjöllum mjög mikið svona hvernig veruleikin var í Reykjavík núna og í dag og ég held að það hafi alltaf verið erfitt að vera ungmanneskja bara punktur en ég held að við erum við svona ákveðnar við glýmum við ákveðnar áskorunni núna sem eru að ég vil meina kannski svolítið svona kannski mögulega svolítið óyfirstíganlegri en það var í gamla daga sko þú veist þegar að ég man bara þegar að foreldrar mínir og fólk á þeim aldri var til dæmis að þú veist fara að huga að því að kaupa sína fyrstu eign að hvað gerðurðu þá? Þú veist, þú vannst yfir heilt sumar eins og brjálaðingur bara eitthvað galið magn af klukkutímum á viku já, þú tókst bara það að þér, þú bara harkaðir í hérna nokkra mánuði og þá varstu bara komið með hérna sagt, fyrstu innborgun að íbúð en þú veist, það ekki hægt í dag
3: Nei.
4: Og bara hérna til samburða þá sko góð félagi minn sem að vinnur í umönnun hann var fastur á leigumarkaði og komst blessunlega út úr því hérna og á núna, býr núna í ein húsnæði það sem að hann þurfti til þess sko var að vinna vel yfir alveg bara 150-200% vinnu í 3 ár, bara á nætuvöttum á, þú veist, helgar bara fyllti dagskrón sína í 3 ár og komst þannig í eigið húsnæði sem kannski svolítið statement bara yfir bara, þú veist, þetta ógislega óyfirstíganlegt vandamál hjá ungu fólki í dag sko.
3: Já, þannig að þér finnst sko framtíðin ekkert svona hvað maður að segja, í bjargræðislegu tilliti, þér finnst hún ekkert rosalega björt eða einföld
4: Já, hún þú veist, þetta ekki létt verkefni held ég að einhvern veginn reyna að snúa þessu við en ég meina hvað ég segja, stóri hlutir geta breyst á skömmum tíma sko Já. Þannig að þú veist, það alltaf, ég meina Ef við hljótum góða kostningarinn í Reykjavík, þá var allan að eitt skref komið átt að gera þetta auðveldara, vill ég menna.
3: Já, ég menna stjórnmál skipta mjög miklu mál.
4: Alveg heldur betur.
3: Já. Illugi, þú ert, eins og ég nefndi á hann, þú ert yngstur, sko, þú ert bara 18 ára gamall, þú ert í MR. Hvað ertu að taka stundinspró bara eftir einhverja vikur að það?
5: Ég bara í prófi núna, sko.
3: Þú ert í prófi núna?
5: Ég bara á leiðin í ensku prófi morgun og...
3: Já.
5: Bara mæti hérna inn á milli það sem ég að læra, sko.
3: Einmitt. Þetta sem við höfum verið að nefna, þetta það sem að ungt fólk að pæla í eitthvað?
5: Sko, já, alltaf að ég fæ svara þessari fyrstu spurningu, sem já. Er nú alveg heljaranna spurning, gott að vera til.
3: Já.
5: Já, ég held að vera lífandi ennla bara frekar jákvætt, sko.
3: Já.
5: Sérstaklega á Íslandi, við erum mjög lánsum að búa hérna.
3: Já, einmitt, forréttindi að vera Íslandingur.
5: En okkar kynnslóð mun, sko, takast á við allt annars konar áskoranir en kynnslóðir áður þeir hafa gert,
3: Já.
5: Eins og bara til dæmis á þessari stafrænu öld
3: Já.
5: með vaxandi útgun á gerfi greind og svona loftslagsbreytingarnar eru bara að ná hámarki hjá okkur og ef við gerum ekkert í þeim þá mun það bara allt færði fjandans en ég sé samt sko ástæða til þess að vera bjartsýnn af því að við getum alveg breytt þessu ef það vilji fyrir hendi af því að kjósum alvöru öfl sem vilja breyta framtíðin til þess betra þá getur alveg verið gott að vera lifandi sko að vera til og það það það getur alveg betra
3: Og náttúrulega hefur enga samanburða hinn og að vera ekki til.
5: Nei, nei, og mér finnst bara fínt að vera til, sko. Ég hata það ekki.
3: Nei. sko, en hérna, er kvíði í mörgu ungu fólki, þú bættir við réttilega loslagsmálunum sem áskorun, er kvíði í ungu fólki út af því?
5: Já. Loftslagskvíði bara mjög raumurlegur en ég held líka bara að kvíði sko óháð því hvort hann tengist loftslagsbreytingum ekki sé bara vaxandi sko
3: Já.
5: Út af þessari samfélagsmiðla öld svo stafræna öld og bara alltaf, þessi endalausu samanburður sem alltaf í gangi og allir svo bölsýnir varandi framtíðina
3: Já.
5: Þannig að sko skiljanlega fólk bara mjög kvíði það sem fólk talar heifurinn sé bara farast
3: Já.
5: Þannig að ég held að kvíðin sé á mikill uppleið sko því miður.
3: Já. Ég held að ESB hafi sagt að geðhelsa ungmenna sé mesta heilsufars ógn samtímans. Þannig að það já, og svo vil maður kannski finna einhverja leiðir síðar í þættinum til þess að minka þennan kvíða. Hvað tækir við höfum til þess að...
5: En við komum bara til þess að leysa rót vandans. Ætlum bara að leysa kvíðan hérna.
3: Já, við reynum það.
5: Já, það líst mér á.
3: Eins og maður á að gera í hverjum einasta þætti.
5: Já.
3: en hérna, Jóli.
5: Já.
3: Gott að vera til.
6: Það alltaf geðvegt að vera til.
3: Já.
6: Ég nefnilega, þú veist, jú, það mjög stóra áskorun núna sem að ungt fólk horfir fram fyrir og við sem samfélag erum að takast á við en ég meina, alla kynslóðar hafa tekist á áskorunir og Íslandi er alltaf velmögun aldrei verið meira en núna. Við höfum það mjög gott. Og það frábært að vera til.
3: Já.
6: En auðvitað eru að takast á við þessa hluti, kvíðin, húsnæðisvandin, ég meina, hann alvöru, ég held líka að svona kvíðin sé svolítið hluti af þessari keppni, sko. Ég meina, og saman með húsnæðisvandin, ég meina, hvað er maður að miða við, sko, minnst oft svona jafnaldra mínu að tala eins og mann líður eins og maður er komin eftir á að maður á ekki fasteign núna, sko. Mm. En að fóreldrar mínu eignuðist húsnæðir voru 33 ára, þau hafa bara mjög gott, sko. En auðvitað eru að takast á við þessi vandamál, en mér finnst svona mér finnst frábært að vera til og ég held sem mjög gott að búa á Íslandi sko, svona heilt yfir, en auðvitað eru áskorunir sem við þurfum að díla við
3: já.
6: Svo er gerfleikandi, menn það eru tækifæri
3: já.
6: Það eru hellings tækifæri
3: Sannlega tækifæri, sko en ógnirnarni eru þarna líka og náttúrulega ákveðan óvissa sem að þið búið við sem ungi menn sem að hérna, ég þurfti ekki að díla við ég vissi þokkalega sko hvaða nám og hvaða störf kölluðu á mig en þetta svona meira á hreyfingu núna
6: komið tölvunar þegar tölvunar komu ég held að hafa alltaf verið hlutir sem voru að koma nýjir og maður hafði ágjörð störfinu svo bara verða til ný störf í kringu og ég held sér mjög mikið tæki verið með gerfugrindina það getum við fækka störfum sem okkur finnst kannski minna mikilvæg og fjölga störfum á gólfinu með fólki að veita fólki þjónust
3: Forriturum við HÍ þeir eru ekki samlaðir sko.
6: Þessi
3: er mjög mikil tækifæri við gervigreindina þegar þeir eru eiginlega bara allir hættir það er bara sko það er mjög stóri geirar í samfélaginu þar sem að bara gervigreindin hefur bara komplett leist mannshugan af og jú, ég átta mig að því að það er alltaf eitthvað sko. Og ég man hlæmis eftir einus þegar hérna umbrotsmanninir á blöðunum fóru í stafrænt þeir sem ekki hérna þeir sem að hristu höfuði við því og ætlaði þessi bara neita taka þátt í þeirri tækni þeir voru allir farnar að ágreða bensín á bensinstöðum nokkrum vikum síðar alveg rosalega góðir umbrotsmenn mjög sérhæðir menn En þeir sem að tóku breytingunum fagnandi, þeir héldu áfram sinni vinnu, þannig að þetta náttúrulega skiptir alltaf miklu máli að það sé ekki bölsýt gagnvart breytingunum.
6: Já, skiptir náttúrulega svo miklu máli.
3: Það er alveg rétt. En sko, það er náttúrulega, af því ég á nú, þess að þú veist, Jóli, sko, ég á krakka sem eru sko yngri en þið.
6: Já.
3: Og þeir eru svolítið svona, þessi tvö yngstu mín, þau eru hugsi, sko.
6: Já.
3: Og, og, og, og hérna og þeir hljótið allir að vera svolítið hugsi yfir allir þessari óvissu sem að hérna við erum meiri svo orðin lengur á milli húsa í borginni út af því hvernig samgöngu kerfið og fjölgun bílana og allt það þannig.
4: Já, ég held sko svona hvað það maður að segja, að þessi grunni líka bara að það tengist svolítið inn í kvíðan og ég held að gervigrindir svona ákveðin kannski svona er merki sko þú veist að þegar maður sér hvað gervigrindir mest notuð í bara er bara persónuleg samskipti, það bara verið að ræða sín mál og hérna bara hvað fólk að gangi gegnum við gervigrindina, ég held að ég sá einhverja tölur varandi að það eitthvað næg kringum 70% notkun á gervigrindinu af þess að svona almennum notenda á chatbotum að notenda sem ákveði svona tengsl sko.
3: Já, já.
4: Og ég held að það kannski svona útskýri svolítið kvíðan og þetta að þú veist á hérna þessari samfélagsmiðla öld og á þessari öld sko það sem einhvern veginn líka bara pólitíkin orðin svolítið fjarlæg okkur að ég held að það að einangra unga fólki rosalega mikið og ég meina ég bara einmitt veit til þess að þetta sé svolítið svona stórt vandamál bara hjá fólki nær mér sem er á hérna á þessum aldri sko bara þau eru alveg einhvern veginn þú veist, einangruður rosalega mikið í bara sjálfur sér, sko.
3: Tengslarof.
4: Heldur betur.
3: Og skortur og trausti.
4: Mm-hmm.
3: Og mér varst mjög, hérna, góðu punktur hjá einhverjum, hérna, bandariskum fræðimanni sem var í vitali við rúfum daginn. Hann var að segja, sko, bandarikinn hefðu gliðnaði sundur vegna þess að það væri svo lítið að fólk teldi að ætti eitthvað sameiginlegt með náunga sínum. Og við sjáum náttúrulega bullandi upptakt í þessu hér. Ja. Við sjáum mjög mikinn mun á því hvernig stjórnmálamenn eru að tala núna eftir í hvaða flokku þeir eru sumir ala ásundrungu og því að við þurfum að losa okkur við innflytjendur og hinsegin fólk og eitthvað svona og hérna og þetta hluti af þessu
4: algjörlega
5: Þetta mikið áhugjefni sko sér skautun en maður fættilegmis bara taka dæmi var ekki miðflokkurinn í Mosaspæði sem byrti vídeo að einhverjum að sem Lippi var kildur Mun eftir þessu.
4: Já,
5: ég veist, þetta sko fólk pælir ekki dýði hvað við erum oft sammála mjög margt sko.
3: Mm.
5: Og hvað grunngildi við eigum sammáleik sko. Og eins og við þrý hérna, við erum ekki sammála allt sko.
3: Nei.
5: En við erum sammála margt og við höfðum ekkert í annan. Við erum bara félagar skiljiði.
4: Langa að bæta við sko, voruðu búin að sjá hérna flokku fólksins var líka að birta, það var annar skandall sko. Við vorum eitthvað gervigrenda vídeo af hérna Guðmund Inga Kýla þinn mann Pétur sko
3: já, sem eitthvað grín er það
4: jú, þú veist
3: er þetta AI?
4: Þetta AI,
3: já og hérna einmitt
6: þegar sé gáðulegt eru Guðmund Inga að vera eitthvað svona að sitja myndið að sjá kýl
3: ekki víst að það sé gáðulegt fyrir Guðmund vegna hans sögu
6: já,
3: það ekki víst
6: nei, þetta var bara ósmekklegt
3: en varstu búin að sjá þetta?
6: Já, ég var búin að sjá þetta
3: þetta einmitt sko, ég sá Björn Levi fyrir um þingmaður, hann brjálaður út af þessu og hann, ef við vísindilega sem þú ert að nefna bara, er það þetta sem við þurfum sko til þess að hérna vekja athygli fólks rétt fyrir kostningar er það þetta, er það einhvers konar óbildi gera grín óbildi
6: hann er ekki miðflokkurinn í 6,7% og Guðmundur Ingi ekki mælst inni
3: í Guðmundur Ingi hefur ekki mælst inni
6: það ekki bara ansi gott á þetta virðist ekki vera að virka endilega
5: greinlega.
3: Já, þú veist ekki hvað gerist núna.
6: Nei, ég var alveg upplifað mjög svona að þeirra miðflokkur núna fyrir staði sveitastjórnarkosningar og maður sér þetta efni fram og sér hvernig haga sér í kosningabaráttu. Þá virðist fólk einhvern veginn að vera bakka, sjáu hvað fylgið miklu lægra heldur en að mælast með könnunum á landsvísu. Og mér finnst þetta gott, mér finnst þetta merkjum að Ísland er ennþá Ísland, við erum ennþá svona að megin hluta til bara fólk sem vill taka ábyrgð störu, passa upp á þessu vegum saman og að svona já, bara svona vitleysa eins og þeir bjóðu upp á, þetta á ekkert mikið upp á borð sko.
3: Nei, vonandi ekki.
6: Nei.
3: En einhver ykkar ræti samt sko áhrif samfélagsmiðlana og það er einhver svona grunnkerfisbreyting, eða ekki kerfisbreyting, einhver grunnbreyting að verða á mannlegum háttum og hérna, og það er spurning, hvernig hérna aðkvæm ykkur leið til dæmis stjórnmálamenn geta borgarfulltrúar eða stjórnmálahreyfingar, aðkvæm ykkur leið til þær geti haft þarna áhrif. Er einhver umræða þetta í ykkar hreyfingum?
5: Við höfum bara mikla áhyggjur af skautun
3: Já.
5: Sem bara allan heim og líka Já. Bara Íslandi
3: Já.
5: Og stjórnmálamenn getur náttúrulega bara sko ítt undir þessu skautun óbeint með því að tala með illum andstæðinga Já. Og eða eins og miðflokksvídeóið sem bara opinber reikningur stjórnmálaflokks í sveitafélagi sem birtir svona vídeo. Þannig að og þetta ekki bara vitleysa, svo þetta líka bara hættulegt að þetta bara svona normalíserar ofbeldi sko. Þannig að og stjórnmálamenn geta sko stöðva þessa skautin einhverju leiti með að til dæmis fordæma þetta vídeo. Og ég hef ekki séð sko fulltrúa miðflokks sem gera það sem mjög slæmt.
4: Já, hérna svona aðeins sem til að kannski bæta við því ég hérna svona þegar ég kveikmynd að gera maður og ég sé líka mikið bara svona auglýsingar á samfélagsmiðlum og þannig sko
7: Já.
4: Er að hérna þetta á líka alveg við eldri kynslóðuna.
7: Já.
4: Er að hérna við sjáum einhvern veginn þú veist og ég kíkti aðeins í kommentin á hérna þessu miðflokksvídeó skilur við. Og það var alveg þú veist það kannski einhvern veginn svona umræðan þetta að því þetta voru ungi menn sem að bjuggu til vídeo sko að þetta sé einhvern veginn svona stór hópur af einhverjum ungum kallmönnum sem eru rosa svona radikalæsaðir og einhvern veginn eitthvað gengi eitthvað þannig sko en þú veist svo horfði maður á kommentinu og þetta var rosalega mikið af alveg veist, 40 plus fólki sem var bara eitthvað þetta bara geggja hjá okkur strákar og eitthvað þannig þannig ég held að hérna langaði aðeins að skjóta inn í þetta oft hérna líka þannig að ég held að þessi svona samfélagsmiðlöld hafa ekki bara áhrif á unga fólki heldur að þetta líka búið að gera bara stóran hóp af eldra fólki pínu svona Já. Afhuga einhvern veginn raumurleika tengingu og bara
7: ég heyrði einn 18 ára hérna, strák daginn spyrja af hverju svona mikið hatur á Facebook og þá var hann að tala sko hjá þessum eldri bara, hann hafði bara poppað hérna bara litið við á Facebook ekki meir sem hann vanur að nota og bara spurningin stóð eftir akkur svona mikið hatur á Facebook
6: eldra fólk eru dónar en þetta nú líka á TikTok svo þetta endalaust bara Já. En við erum alltaf í samfélkjörnum last mikið upp úr því að vera svona sammenandi afl frekar en sundrandi og ég meina miðflokkurinn alltaf að hafa sér bara eins og hann að sér nábyrð okkar líka mikil sko, okkar vinstramegin að við þurfum þá að tala sem sammenandi afl sko, Vistu, meina, við þurfum að passa á sama tíma við þurfum að fordama sem miðflokkurinn að gera og hérna og svona breiða svolítið hart við því eins og þeir ganga svona við línun eins og hins einn málum og þessu ofbeldi sem sjáum að TikTok eða falsað ofbeldi eða hvað það að þurfum líka passa, veist, að svo er náttúrulega bara almenni kjósendur sem er að kjósa hana flokk og við þurfum passa að þetta ekki að kalla þá alla rasista eða alla þetta hins einn fólk eða móti hins einn fólki af því að við þurfum að ná að ég held við leysum þetta ekki þannig sko. Þá bjúum við bara til breiðari gjá í samfélaginu og við þurfum að ná fólki saman sko. Sem mjög mikilvægt
7: Já. Ok, þá skulum við aðeins hérna velta fyrir okkur hvort stefnur þeirra flokka sem að bjóða fram núna fyrir borgarstjórnar kostningarnar eru einhver leiti ólíkar hvort þið finnið eitthvað í starfi ykkar flokks sem myndi auka líkurnar á bjartir framtíð fyrir ungt fólk, ekki síst ef við byrjum á þér er eitthvað svona sem að greinir ykkar málefna afstöðu frá öðrum eða hvaða máli skiptir ungt fólk skiptir einhverju máli fyrir ungt fólk hvort að kýst þig eða miðflokkin eða sjálfstæðisflokkin eða hvernig horfir þetta við ykkur?
4: Sko, allan og svona varandi líka bara í samtölum mínum við ungt fólk og í gegnum kostningabaráttuna er þá virðist sko svona málefnið sem snertir ungt fólk hvað mest er þetta konsept að byggingafélagi Reykjavíkur ég held að ég hef heyrt svona almennt séð að fólk hérna sé mest að peppa það af því að hérna svipaða lausni bara í einmitt, Danmörku, Vínaborg og fleiri hérna borgum hefur bara svolítið svona hvað ég segja, hleyft ungu fólki meira inn á húsnæðismarkaðinn og ég hef svona upplifað hvað ég segja, þú veist að fólki finnst þetta að vera raunhæf lausn við hérna þessum húsnæðisvanda sem virðna og þau eru kannski ekki alveg að kaupa eitthvað þegar það að læfa bara á markaðnum sjá vandamálin sem að markaðurinn hefur búið til sko. Þannig að ég allan upplifi svona að þetta stóra mál hjá okkur sé að ná hvað mest til ungs fólks sömulega sem þetta varandi samgöngur er hérna unga fólki er ekki að fíla þú veist einkavæðinguna sem er búin að vera að gerast í til dæmis bara strætókerfinu það er núna áform að útvista restina af rekstur strætó í hendur hérna frjálsa markaðarins og ég hef allan að heyrta að svona ungt fólk sem hvað meira vinstra megin bara alveg, þú veist, what the hell yfir því skilurðu. Og að vilja beita sér, kannski að borgarstjórnin í Reykjavík að beita sér fyrir að stoppa þetta og mögulega draga þetta tilbaka. Og svo, einmitt, varandi stóra svona framtíðarsýnina borgarlínuna er að þá hefur við einmitt verið að nefna við viljum ekki vera fjármagninda til þess að vera síðan að setja þetta í einkarekstur og einhvern veginn fari gegnum það ferli þegar þetta loksins komið sko. Þegar borgarlínuna komin og ég hef alveg heyrt svona þessi svona grunn sósíalísku gildi er að eiga svolítið vel við hérna unga fólkið hér í dag.
3: Já, heldur þú tali fyrir hönd margra þegar þú lýsir yfir efasemdum að hinn frjálsi markaður leysi þau úrlausnarefni sem við blasa?
4: Já, ég held það. Ég held að við bara sjáum það svolítið skýrt sko, bara þú veist, ég meina mér langar að köpa mér íbúð, ég í fullu starfi ég geta ekki
3: Nei.
4: Það bara, það eitthvað sem svolítið vitlust við þetta og ég held að bara hefur opinbera þarf að grípa inn í ef við ætlum að tryggja þetta
3: og eru þá hérna til dæmis þegar verkamanna hérna húsnæðið lagt niður og svona það var náttúrulega hluti af ákveðinni bylgu þar sem að samfélagi leitaði til hægri nýfrálsikin og allt það finnst þér að samfélagi sé að leita til vinstri nú?
4: Já, sko aftur varðan þessa skautun ég held þú veist að það hluti samfélagsins sem að leita í raun meira til vinstri núna og ég vill nú meina að þessi hægri bylgja ung fólk sé svona svolítil mýta
6: Já, ég nefnilega held samfélagin langstærsti ungu fólki og miðflokkurinn í einhverjum átján já, þetta, veist, þetta er ekki alveg
4: Við erum stærri en miðflokkurinn og við erum nú ekki það stór flokkur
6: Já, í borginni, já,
4: þetta já, bara hérna, þannig að
6: Þetta fúkaðasí, sko
4: Já, já, en meðal ungs fólks erum við bara ógisla vinsæl, skilur við Þannig ég held að það er
3: Þá meinarðu þið sósialistar
4: Já, við sósialistar, sko en ég held að þetta sé þessi hluti samfélagsins sem að leita í kannski öðruvísi hugsjónin hefur verið að bjóða upp á, hefur verið í bóði bara og þá sósíalíska hugsjón sem hefur verið í bóði sem við erum að bjóða fram sko og ég held að það hafi mikið hljómgrunn sérstaklega mitt, hérna á svona fylgi okkar er svolítið uð sko þetta er svolítið vinsælt hjá yngri kynslóðinni og vel eldri kynslóðinni sko
3: þannig
4: að hérna, já en ég held að það sé alveg hluti af samfélaginu sem er að leita í þess átt
3: Já, Illi
5: Já, ég held að ungt fólk sé klálega sérstaklega að tökum húsnæðismarkaðin sem dæmi að fólk vill sjá alvörunni félagsíku aðgerðis á húsnæðismarkaðinum því að hinn hulda hönd markaðarins er bara búin að ganga mjög illa í mörg ár og hefur bara húsnæðisverður aldrei verið að hærra fjárfestar kaupa 90% nýbyggingum og leigir út á með gríðalegum hagnaði fyrir sjálfan sig og fólk er þreytt á þessu og eins og Haldur var að segja hann í fullu starfi og hann getur ekki keypt sér íbúð það fárónlegt þannig að ég held að fólk vilji alveg sjá ungt fólk félagslegar aðgerðir inn á húsnæðismarkaði og líka í samgöngumálum fólk vill sjá uppbyggingu borgarlínunar til þess að leysa þessa endalausu umferðarhnúta og líka mál sem oft gleymist fólk vill sjá umhverfisvernd og heyrum loftslagsmarkmiðin fólk vill sjá umhverfisvernd inn í borg og Reykjavík er því miður ekki nógu græn borg en það hefur þó einhverna árangur náðust að þessu meirihluta á þessu kjörtímabili meðan annars friðlýsing Laugarnestanga og ég held að ungt fólk vilji hafa greiðan aðgang á náttúru og geta verið í náttúrunni borg þannig að ég held að þetta séu málin sem ungt fólk er að brenna fyrir félagslegar aðgerðir í samgöngumálum húsnæðismarkaðunum og greiður aðgangur af umhverfi og náttúru
3: Af því að það hefur svolítið verið, því hefur svolítið verið haldið á okkur, að það sé hægri sveifla. Þeir eru náttúrulega að tala á öðru nótum, þeir eru svolítið að tala eins og það sé aukin stemning fyrir einmitt félagslegum lausnum, hvað varðar húsnæðið og svona. Er það eitthvað sem að hérna, þú tengir við að sko vinstrinu sé að vaksa ásmegin heilt yfir hjá ungu fólki?
5: Já, ég skynja það sko. Af því að ég, fólk er bara að byrja að skilja hversu hægri stefnan á húsnæðismarkaðinum er bara búið að eyðileggja markaðinn fólk skilur þetta og það búið að prófa hægrið, það gekk ekki og núna vill fólk prófa vinstrið og þessi hægrið sveiflu í ungu fólki ég held að hún sé mjög ofgerð mjög ofgerð sko þannig að miðflokkurinn nýtur vissulega stuðnings hjá mörgum ungu kallmönnum en miklu færinn talaður það er nú bara talað eins og allir ungi kallmenn hérna á Íslandi séu miðflokksmenn þetta er bara bull og vinstriflokkarnir eru líka að vaxa í ungu fólki eins og hef sést hefur í skoðanakönnunum allir þrír flokkarnir hérna sem eru vinstramegin við miðju eru að vaxa í ungu fólki
3: Já Sósíalistar þið mældust ekki inni með manni núna eru þið með einn mann kannski dreymir þig tvo.
4: Já, við stefnum á held ég bara það sko. Ég meina það mikill meðbyr og bara frá í raun einni sem sagt frá maskinu könnun sem hann gerði byrjun apríl versus í núna miðjan apríl sko þá í raun tvöfölduðu fylgið okkar. Já. Ég meina við þurfum að ná svipari ef náum svipari hækkun í upp úr kjörgarsónum sko. Já. Að þá erum við bara komið tvo menn sko.
3: Já.
4: Við erum allt í norni lykil stöðu við að mynda eitthvað meiri hluta.
3: Þið í vinstrinu með 3 gætu fengið 4.
5: Já, Ásta, þú ert í þessi fjólasætinu, bara mjög nálega til að komast inn og það væri nú alveg frábært til að borga búa að fá hana í borgarstjórn.
3: Já.
5: Þannig að við þurfum bara að vera dugleg í þessari síðustu viku og koma 4 mönnum minn, sko, ég hef fulla trú á því.
3: Já, en þú ert eins og í smá kreppu, sko, sem samlíkingamaður, því að þið fenguð ekkit frábæra útkomu þannig í maskinu könnun í síðustu viku.
6: Nei, nei, við vitum nú vel að lítið var í maskinu. Við treystum Gallup, það bara þannig. Nei, menna... Nei, við auðvitað vill maður sjá fylgi fara hæra en þetta 4 ári meil hluta og stýrðu sem borg lengi og erum við frekar sterkur stöðu og erum afl sem að leiði vinstri vængin áfram ég svona, ég ósammálaði kannski að sko, ég ekki miklu umræði ungu fólki hvernig rekstra mótili nákvæmlega á stræt og hvernig þetta ég meira bara fólki eru ágræði hvernig komast frá A til B og þau komast inn á húsnæðismarkaðinu minnst leiðilt að heyra eins og sko, það náttúrulega verið margar félagslega aðgerður húsnæðismarkaði í Reykjavíkurborg sem að meðalans sósialistar og vinstri að taka þátt í. Ég meina, við erum með 3 hverjum 4 félagslegum íbúðum á landinu. Nei, á höfuðborgarsvæðinu eru í Reykjavík. 2 hverjum 3 almennum íbúðum fyrir lægri tekjuhópa eru í Reykjavík. Og ég held að í þessum kosningum var ótrúlega mikið undir fyrir ungt fólk. Það eru flokkar sem að boða sko harða hægri beygju til hægri. Nei, harða hægri beygju með sko eignasölu, einkarekstri í leikskólunum okkar með að taka samgöngunsáttmála og hendunum í rusli og þetta sem við þurfum að passa upp á og samfylkingin eftir sem áður besta vörnin gegn harðri hægri beygju og ég held að til þess að við náum alvöru meir hluta frá miðið til vinstri að þá þurfi sterka samfylkingu við erum sá flokkur sem hefur leitt Reykjavík og byggt upp Reykjavík sem er góð borg fyrir ungt fólk að búi og við viljum halda áfram við bjóðum fram svona frekar konkrét aðgerð ég meina við viljum lögfesta leikskólastigið í samstarfi ríkið sem mun skipta ungt fólk miklu máli til framtíðar fólk sem á barneignaraldri við viljum fara í treysta það sem að hefur verið að virka á húsnæðismarkaðnum þótt hann sé eins og hann er að við höfum verið að tryggja fleira fólki húsnæðisöryggi með félagslegum íbúðum og með því að byggja meira við þurfum að byggja meira og við náðum samningum við ríkið núna 1400 nýjar íbúðir á ríkiseignum sem var mjög mikilvægt og svo það auðvitað með samgöngusáttmálann sko. Þar sem við verðum að halda áfram meðum ekki stoppa núna, meðum ekki fara aftur með þetta í nefnd og fresta framkvæmdum meira
3: Myndir þú frekar vilja veri meiri hluta til vinstri með þessum herramönnu hér heldur en til hægri að loknum kosningum?
6: Fyrir mitt leiti, algjörlega
3: Hver er spáður þið? Af því að sko nú heyrum við líka að langlíklegasti meiri hlutin sé samfylkingin og sjálfstæðaslokkurinn
6: Já, það einhverjum spáminn sem ég hef ekki kynst. Hverju spáu ég?
3: Já.
6: Ég spáu að samfylkingin verið leiðandi meir hluta.
3: Leiðandi?
6: Já.
3: Já, sjálfstæðismenn verða náttúrulega stærri.
6: Nei, við erum ekki, ég held að förum ekki samstæðum í sjálfstæðarflóknum. Það bara, ég meina að fyrir kostningar það kannski verið einhver möguleiki, en svo sjáum við bara stefnumálin hjá þeim. Þetta sko algjörlega gegn því sem við höfum verið að gera þetta sem ég nefni Sala á eignum borgarinnar, Hildur reynda búin að draga í land með orkuveituna en ég minnst það ekki trúverðugt Svo vil ég hætta allri óhagnaðdrifinu uppbyggingu hættast því að við hætta félagslegum íbúðum þegar við láta fyrirtækin sem á leikskólan okkar fara í heimgreiðslur, eitthvað sem ekki okkar stefnuskrá og við viljum halda áfram vegferðina besta leikskólakerfi í heimi Þannig neymist mjög ólíklegt að fyrir samstarfum
3: Ok, mér finnst líka raddir hérna félagaðina að endurspegla víðtækt vantraust hjá fólki og öllum aldri að sko þetta með bara skort á samkeppni markaðslausnin dugi ekki bara samráð, engi samkeppni ég ætla ekki að fara að grilla þig fyrir stefnu þinna ríkstjórnar en það er ekki tekið sem skildi að mínu mati tillit til þess hvað Ísland er mikið ólíkarkaríki, mikil fákjörnismarkaður, hvernig gæðunum skipt á milli tiltekinna blokka og mér finnst sko efnahagsvandinn hagkerfið sem að hérna sú áskorun sem við stöndum fram í fyrir og raunvextirnir og okurvextirnir og allt þetta og hluta þeim vanda sem við erum að ræða hérna ríkisstjórnin hegðar sér eins og það sé allt í lagi með Ísland en það ekki allt í lagi með Ísland það ekki lagi með viðskiptalífið hérna á Íslandi
6: Þessi ríkisstjórn búin að stjórna í eitt ár það bara margir hlut sem að tekst mjög vel og við erum að laga Ísland og gott um nefni sko samkeppni við vorum í núna að skila 13% lækkun til neytenda á dælunni lækka bensinni og þar þrýðum við það svo lækkun myndi skila sér með verðlagseftirliti ASÍ
3: það held ég að hafa verið skref sem Íslendingar studdu heilshugar vegna þess að við vitum hvers konar bóa félög olíufélögin hafa verið En,
6: og samt voru flokkar alþingi að reyna að stöða sko. Akkurat,
3: það finnst mér mjög áhugavert að sjá viðbrögðin við þessu af því að við erum allir kannski sammálum að það aðeins vinstri vakning það svolítið stemning fyrir vinstrinu þetta vinstri aðgerð
6: algjörlega, sem Já, að þessi ríkstjórn ræðist í
3: að treysta því ekki að olíufélögin geri það sem þau eru að gera þannig að það hengdur á það yfirfrekki og hérna Og þá verða þeir kolvitlausir í stjórnarandstöðu flokkunum og væla sko. Þetta segir svo mikla sögu, finnst mér.
6: Og veiðigjöldin og aðgerð sem farið húsnæðismarkaði, sorry. Það tekur tíma alveg í Íslandi, við erum að gera það.
3: Já, sko, en það mætti gerast hraðar.
6: Já, það mætti gerast hraðar.
7: Sko, ég tek ofinur enn fyrir hérna ykkar fólki í ríkisstjórn þótt að ég alveg kannski ekki hreyfuna öllu en þú veist ég held að raun þessi aðgerð sé svolítið bara svona staðfesting á að þetta áttin sem að við þurfum bara þú veist markaðurinn ekki að leysa hérna, við sáum þetta bara, þú veist, treystum við olíufélögum nei, þannig að við bara þú veist, tökum inngripið og ég held að svona mín helsta gagnrýni þú veist, hvar eru þessar aðgerðir þvert yfir borðið að ég vill þú veist ég vill raun bara ég hreyfuna þessu ég vill sjá meira þannig að ég held að svona það allavega svona fyrir mína parta að ég hreyfuna allavega þessu
3: en þau eru sko í bandalagi með Viðreisn sem flokku til hægri
7: og flokki fólksins
3: og svo eru þau í flokki fólksins sem jafn mikið til hægri og vinstri þau eru akkurat samkvæmt íslensku kosningarannsókninni þau eru akkurat á núllinu Það sérst jafn mikið til hægri og vinstri þannig að þau eru ekki freka vinstri að hægri flokkur en þau eru akkurat á núlinu og þetta nú að einhver leiti klemma
6: Ég er sósíaldemokrati, ég ekki sósialisti, þetta aðgerði sem ánóta sparlega að vera fara svona og grípa hartinn í hvernig fyrirtækin verðleika sína vöru og, en þetta var mjög góð aðgerð og við erum alltaf verið að fara í góðar aðgerði húsnæðismarkaði líka herða á reglum um Airbnb við erum að tryggja með þessum nýju ríkiseignum sem að ríkslóðum sem var að gefa Reykjavíkurborg leyfi til að byggja þar erum við að tryggja að hvað 35 eða 40% að séu hagkvæmt húsnæði sem að nýtist ungu fólki og lægstu tekjuhópum það bara mikla rækir sem að fara í án þess að það er nefnilega ekki alltaf umbylta öllu sko.
3: En það sem ég hefði gert bara frá síðustu alþingiskosningum að ég held að það voruði færsla til vinstri við náttúrulega sáum vinstri græna þurkast út í síðustu alþingiskosningum við sáum pírata hverfa við sáum sósíalistana ekki náin manni eins og margir vonuðust eftir en ég held sko og við höfum séð á skoðanakönnun núna vinstri grænir aftur konurinn og ég held að sé aðeins meiri stemning í þess áttina heldurinn hefur kannski verið rætt og alþingi mun mögulega sem sagt störf ríkisstjórnarinnar munu mögulega einhverju leiti taka mið af þessari hræringu ef rétt að hún sé
5: Já sko Ég alveg sammála sko að mikið ákall eftir vinstrinu frá kjósendum en alþingi hefur sjaldan verið jafn hægri sinna á nú sko
3: Já.
5: Sem samfélkingin vinstri sinna eftir flokkurinn og þingi og hefur enga vinstri mótstöðu við sig sko sem
6: Þetta vinstri sinna eftir ríkstjórn sem stýrt síðan 2009 og nú erum komið gegn við erum ekki bara slökk og elda nú erum komið gegn alveg aðgerðum
5: Já, sko, en aðgerðnast þeirra að fara í eru til dæmis nýju útlendingalögin miklu strangari en svo síðasta ríkistjórn sem síðasta ríkistjórn var með
6: Útlendingamál ekki vinstri og hægri pólitík
5: Nei, en svona spurning frjálslyndi og íhaldssemi, þannig að eru þið íhaldssamari stjórn?
6: Heldur þið síðast stjórn? Nei
5: Já, og þeir eru miklu harðar í umhverfismálum bara orkumálaráðherrann alltaf bara virki alla lækjasprænu landsins sko.
6: Það bara ekki rétt
5: Jú,
6: nei.
5: Ég bara hvamsvirkjun sem til dæmis Hann miklu harðar í umhverfis orkumálum
6: Þetta sem að þín ríkisstjórn sem að Vafki var í ætla að fara inn en það voru bara lögin sem að stoppa það svo
5: Já, og svo bara ef lögin gangi ekki fyrir samfélkinguna að breyta upp á lögunum Hann hendið heim Þetta mjög
6: óbúlegt Hvamsvirkjun mjög mikil aðgerð fyrir Vestfirði og landsbyrðina
5: Það er nægjum orku á Íslandi
6: nei, bara fyrirtæki í dag út af landsbyrð sem að brenna svart og lítur að halda sinni versmiðum.
5: Í hvað fyrir orkan sem
6: við nota? Í að skapa störf fyrir vinnandi fólk.
5: 85% orkunni fyrir áliðnaðinn.
6: Sem að skapa störf fyrir vinnandi fólk út af landsbyrð.
5: 5% til heimilina. Og það næg orka. Það staðirinn.
6: Nei.
5: Jú, það staðirinn. En við erum ósammála við það.
6: Já, við verðum það.
5: Við verðum það.
6: Eftir sem áður.
5: En þetta sérstaklega mikið áhyggjuefni. Það engin græn stjórnarandstaða. Pírata dottir út og Vinstri græn dottin út af þingi. Þetta mikið áhyggjuefni að þau geta bara keyrt í gegn sína orkustefnu á nokkra mótstöðu. Öll orkufrumvörpin fari gegn bara með 63 gegn 0 atkvæðum. Það áhyggjuefni.
3: Þetta alveg stór furðulegt alþingi, sko. Af því ég byrjaði nú í blaðamennsku 19 ára gamall, búin að vera 40 eitthvað ári í þessum bransa. Ég man ekki eftir svona eins og þið segið, svona eins leitu samsafni fólks á alþingi, eins og núna. Og það alveg rétt að eiginlega engin málsværi umhverfismála á alþingi núna. Þinn ráðherra sem að hérna, félagiðin að gaggrína, hann ansi hérna mikill orkumála ráðherra
6: og það bara mjög ábyrgur og vera að standa sig mjög vel sko.
3: Já en það eru bara mjög margir sem eru mjög ósammála því.
6: Já já það verður alltaf þannig þegar maður er að taka stóra ákvarðanir og þegar maður er að gera eitthvað.
5: Ég held að það líka ákveðin svik við kjósendur sko.
6: Auðvitað var ekki brjálaður þegar það gerðist ekkert í orkumála.
5: Já en sko
6: það var ekkert gert.

0: vernd.
1: Við sögumst alltaf að auka orkuöflunum 10 teravatt. Eitthvað sem að þjóru brjálur í kosningabaráttunni væri alltaf mikið. Við vorum, við lugum ekki að nein. Það skulum alveg að það reyna.
0: Þetta bara mikið áhyggjuefni, sem við segi. Engin græn stjórnarandstaða.
1: Já.
0: Þetta bara...
2: Já, sko, en maður sér líka vandan að hver kýs flokk sem lofar skattahækkunum og lofar hérna einhverju sem íþingi þér í samtímanum þótt það sé í rauninni það sem að umhverfismálin snúast þau snúast að við horfum lengra til framtíðar að við leggjum það mikla áherslu á framtíðina að við séum til í að breyta einhverju örlitlu í samtímanum
0: sem myndir... hverjar eru þessar fórnir sem við erum að færa sko af því að við þurfum að horfa til framtíðar við getum ekki bara hort eitt ár fram í tíman hugsaðum ykkur að mikið fyrir orku sem tarf þarna eða eitthvað, við þurfum að geta hort til framtíðar að því vorum nú að tala mín áðan en við þurfum að vera bjart sín fyrir framtíðinni og ég misst það ekki mjög bjart sín framtíði að vera bara allt virkjað í drast
1: sko. Akkur talar þess að svona svartin, þetta er ekki rétt sko.
0: Hvað segir
1: þetta er ekki rétt að séu að virka hérna allar sprænir og þetta er vandamál umræðinni sko.
0: Já.
1: Þetta gera það verkum þegar þú segir, það má ekki virka neitt eða það þarf að, svo eru aðrir sem að segja bara að það þarf að virka allt hérna.
0: Það er reisa vindmýlugarða, það er við Hvammsvirkjun núna
1: Hvammsvirkjun sem að þín ríkstjórn ætla að ráðast í
0: En reist ekki
1: Nei, það bara, það var út af verkleysi frekar en vilja
2: En hérna, mér langar að spyrja þig
1: Já
2: Af hverju ekki bara frítt í strætó? og ég að meina það í alvöru sko Við erum að tala mikilvægi hérna umhverfisverndar og orkuskipta og hérna breyttra hegðunar af hverju ekki lest frá Keflavík til Reykjavíkur og af hverju ekki frítt í strætó og af hverju er ekki bara frítt í strætó til þess að undirbyggja og breyta hug borgarbúa og fólk sem býr hér á höfuðborgarsvæðinu gagnvart borgarlínunni
3: Jú, þetta bara góð spurning ég líka að hugsa svona svolítið varðandi emitt, þú veist Ég vil frítt í strætó, ég held að af hverju það ekki að það skorti pólitískan vilja
2: Og hugur ekki,
3: já, kannski mitt það sem ég hef gagnrýnt svolítið samfylkinguna ég bara, mér finnst þið skorta smá hugur ekki og bara vera hörð skilur ég hefði síðlega sjá okkur ganga miklu lengra í þessum veðigjöldum en hérna, ég held að þið mitt það sé svolítið málið að bara, hérna, ég meina ég veit ekki, varandi mitt borgarlínuna ég held að það til þess að nota almenningssamgöngur sko hérna miklu fyrr sko áður en að borgarlínan kemur og ég einmitt vill bara sem að sér ársreikning strætó það langmest af bara tekjum strætó bara framlög sveitafélaganna miðaverðið ekki það mikið og það væri ekki hérna eitthvað bráð tekjutapa bara annarkort lækka bara skylda til að lækka farmiðagjaldin eða hafa þetta frítt sko ég meina ég tala Veist, nú ég á bíl sko og ég var alveg til í að taka strætó kannski 3 daga í viku bara þegar ég ekki að stoppa þegar ég þarf ekki að stoppa til búð á leiðinni heim eða þegar ég þarf ekki að mæta eitthvað eftir vinnu eða eitthvað svoleiðis sko en það, þú veist, bara það dýrt ef ég ekki reglulegu notandi strætó þá það bara það dýrt að það meikar eiginlega ekki sens þannig að ég vel að taka einkabílinn og það lengir umferðina, ég einn auka bíll í umferðinni fyrir alla hina sem að tefur á þessu og ég veit ekki, ég held að við þurfum að skapa jákvæðari kvata til að nota almenningssamgöngur löngu áður en að hérna borgarlínan kemur og leysir þetta allt sko
2: þetta eru við sammála, hvað með þig?
0: Bara hjartanlega sammála
2: Á ekki bara að vera frítt strætó?
0: Já, það fara allan að lækka það verulega Það mjög dýrt að vera strætó eins og hann segir
2: Þetta ekki peningar sko
0: Nei, það rétt sem hann segir sko Strætó ekki að græða á fargjöldunum sko Þannig að En svo líka bara ótrúlega mikið að þetta byggja upp þessa borgarlínu Til að leysa þessa umfyrun úta Eins og hann að segja Hann situr bara fastur umfyrun á sínum engabíl Og ég hef líka gert það Ég var ótrúlega lengi að fara á einhverjum engabíl Og var bara miklu betra Ef fólk, eða er alvöru almennu samgöngur í boði Þá er umfyrun miklu betri Það skapa meiri pláss fyrir engabíla og strætó Svo er líka mjög gott fyrir umhverfið
2: Þurfum ekki líka allir strætóar að vera hérna knúðir áfram með umhverfisvænu
0: Jú, það hefur verið að fara í flotaskiptin sko, það hefur verið að skiptum að fara úr hérna bensínunni yfir í rafmagnið sem mjög jákvætt og það mætti alveg gerast þaðar
2: Það mætti gerast þaðar Og svo þurfum náttúrulega líka eitthvað átaki í þessu svifríki með náttúrulega eitthvað En hvað segir þú, ertu sammálað þessu? það bara frítt strætó.
1: Minnst það ekki sko sérstætt áherslu mála verið frítt fyrir alla í strætó. Ég held að svona stóri kvatinn en þetta virki almennilega og maður komist bara hraðar á milli staða með almenningssamgöngum heldur en á bílnum sko. Mm. Mér finnst mjög gott skref sem við félagarnir erum allir ánægðir.

0: Nei, við fórum í þetta saman, vinstrið og svo slega, já, sanna. Er að gera frýtt fyrir ungmenni og börn í strætó. Þegar þá þetta ala upp næstu notendur. Þetta ala upp við að nota strætó og fara í strætó og maður stiðja í því og ég held að það sé mjög mikilvægt. Ég hef ágjörð að þú veist þegar að hlutur frýr og ég veit að einhverju ósamála menn skilur en þá bara á endanum þá drabbist þér svolítið niður sko. Ég hef ágjörð því að mér alveg sammála sko einskiptismiðanir og svona þetta rosa, þetta frekar hátt verð sko.
1: Já, ég ekki alveg sammála að þegar hluti verða frýir drabbist þér niður, ég menn að þú veist, þetta einhver, hvað, 10% eða eitthvað af öllum tekjum strætó, þetta við erum ekki að keyra áfram strætókerfið á hérna, miðaverðinu sko. Þannig að ég held að, þú veist, ég ætla að sé í raun fleiri svona upsides and downsides við að bara hafa þetta bara frýtt.
0: Þú veist, ef það frýtt strætó, þá myndi ég ekki til labba út og eitthvað, fuck, þetta ekki lagi, skilur ég að segja bara, að ég ætla aðlatri sé að við fáum alveg alveg samur, þetta virki alveg, finnst mér, fyrir mér.
2: Já, ég held sko að bara til þess að snúa hugsun okkar í umhverfislegu tilliti, þá eigum við að byrja að gefa almenningi einhverja gjafir, sko. Einhverja kvata. Til þess að breyta hegðun sinni og til þess að verða meðvitaðri. Og þetta náttúrulega eitt alstærsta vandamálið. Það umhverfismálin og það enginn að tala það. Mm-hmm. Það hefur ekkert verið talað umhverfismál frá síðustu alþingiskosningum. Nei. Bara ekki neitt.
0: Mm-hmm. Það var glæsileg græn ganga en daginn.
2: Já, það svona einstakir viðburðir en svo bara liggur. Það enginn umræða. Og það ekki nógu gott.
3: Nei. Alls ekki, þetta alltaf mikið versta mál bara okkar kynslóðar sko
2: Það bara þannig
3: og Þetta mun hafa mest áhrif okkur
2: Gögnin eru hrópandi Við erum með hérna, við Íslendingar með náttúrulega auka vandamál sem hérna golfstraumurinn sko og hérna
0: Og þá náttúrulega algjörlega kút að við getum farið í orkuskiptinu og næja orku til þess að fara í orkuskiptinu og passa þessi fyrirtæku til landsum
2: Já, þú veist þessi orka hefur ekkit verið að fara í orkuskiptin sem verið að virkja
0: En það engin auka orka
2: Hún að fara í alls konar rugl
0: Já, skapa störf
2: Hún náttúrulega skapar einhver störf með að við magnennar en þau eru ekkit endilega mörg með að við margt annað
0: Hún skapar bara mjög mikið störfum út á landsbyggðu, þetta mjög mikilvægt
2: Hún skapar slatta störfum Ég var að ræða við bæjarfulltrúa frá Akureyri Hann sagði mér að það voru 50 störf sem væri að verða til vegna gagnaversins þar og hérna sem náttúrulega tölvert meira heldur en maður heyri stundum sko hina sem að vilja engin gagnaver tala segja sig bara engin störf en hérna nóg það. Í lokin hérna félagar, við höfum nokkra mínútur hvernig finnst ykkur kostningabaráttan hafa þróast við erum núna búin að sjá hverja fréttin og fætur annari ríkisútvarpið er eins og morgunblaðið það djöflast á heiðu borgarstjóra alveg bara búm, búm, búm, búm, búm það líður ekki fréttatími á hans að þeir séu ekki ráttjóðasend við einhvern 500 kall sem að var einhver miskilningur í kreditkortunnar hvernig hefur kostningabaráttan verið að ykkar mati og eigði vonaði að hún verði að einhverju leiti öðruvísi næstu daga þessar klukkustundir sem eru eftir til kostninga eða hvernig metið þetta byrjum að þér
1: sko mér, ég hérna verð að segja, ég búin að vera að bíða eftir einmitt svolítið meiri þú veist, pólitík í hérna, í málefnapólitíkinni skilur við og ég hérna, ég ætla að klappa sjálfum okkur í sósialistaflokkum eins og baki ég man að það var hérna
2: Það verði ekki aðrir til þess.
1: Nei, nefnilega,
2: heldur að gera það sjálfur.
1: Heldur ekki. En þú veist, ég hérna, þú veist, að ég veit ekki, þetta mér finnst að búið að vera bara einhvern veginn svolítið aðkallandi. Ég var á okkur pallborun núna í vikunni, það sem að bara svona helsta málefni margar flokka var að hlusta, sko. Sem að, þú veist, jú, gott og vel, ég vil alveg fólk hlusti, sko, en það verður líka að vera einhver framtíðarsýn og hvernig við gerum hlutina svolítið. Og ég mitt sá hérna í Silfrinu síðustu viku það var mitt hérna stjórnmálafræðingur að tala það sama sko hvernig svona kostningabaráttan búin að vera svolítið á grunn í svona svolítið grunnhyggin og ég mitt reyndi að tók fram að sko við með einhvern veginn okkar hérna gerum þetta sjálf svona visioni sko að þó við höfum sko skarað aðeins fram úr sko en ég held að núna síðustu vikuna fáum við alveg að sjá svolítið svona meira hvar línurnar liggja það er búið að vera svolítið svona hægur aðdragandi kannski að því að fá og loksins að tala pólitík sko.
2: Já, ertu búin að vera víða að kynna málstað ykkar? Ertu búin að vera á pallborðum, ertu búin að vera í opinberum umræðum eða það alveg svona oddafólkið sem bregst á listanum sem?
1: Sko, það við erum að reyna að dreifa þessu, ég mætti eitt pallbor í Borgarholtsskóla, sko, gamla skóla minn, en annars ég bara búin að vera með, sko, svolítið, en við reynum að setja svona topp 5 í flest, sko.
2: Hefur áður verið að spjalla við þessa herramenn?
1: Ég hef ekki á pallborði reyndar, sko.
2: Nei. En varandi kortið hennar heiðu, skandall?
1: Þú veist, mér fannst það að vera soldið úlvaldum íflugu persónulega, sko. Hérna, hefði hún getað farið betur með þessa peninga? Já, en þú veist, þetta eitthvað svona rísa skandall? Nei, og meðan slíka, þú veist, bara pínu vandræðilegt að sjá, þú veist, hvað Ríkisútvarpið mitt highlightaði þetta, sko, og gerði samt ekki neina athugasemd sem þið mitt við að Bjarni Ben var í ráðin sem, sko, hérna, formaður SA, bara maður með sína pólitíska sög og það var bara eitthvað neginn ekki frétt, en svo eitthvað skilur eitthvað 20 skallar sem þurfti að endurgreiða af eitthvað korti bara, þú veist, að það bara gert eins og það við hérna
2: og það bara vegna formgalla, sko, það verðist bara vera vegna þess að hún tekur ekki nógu góða kvittanir ég hef sjálfur haft svona kostnaðakort sem talsmaður umhverfisstofnunar og ég gerði alveg mistök, sko
1: og
2: þá þurfti ég bara að borga þá eigin vasa og það bara mjög algengt að sé einhvers konar rökrað og debatt á milli þeirra sem sjáum fjármálinu og þeirra sem erum svona kostnaðakort og það mjög stutt síðan hún varð borgarstýra Þannig að það ekkert skrítið þótt að hafi orðið einhver miskilningur fyrstu mánuðina sem neyri starfinu. Þannig að bara svo ég tekinu upp hérna hanskan sko fyrir hana heiði. En hérna, hvað segir þú? Hvernig hefur þið fundið kosningabaráttan
3: að vera? Ég hef að taka undir með Halldóri sko að þetta búið mikið inn á tómum frösum og það ekkert endilega búið að vera frá dýptina. En trúinu samt ekki öðru en að síðasta vikan muni kjósundur fá aðeins betri útskýringar á stefnum flokkana að vera fara aðeins dýpri þær og ég vona að verði þannig en annars finnst mér kosningabaráttan bara búin að vera fín bara málefnulega mestu leiti mýll meðbyr með okkar framboði og mér finnst bara hún búin að fara að mestu leiti bara vel fram, finnst mér ekkit búið að koma mér óvart rosa mikið
2: Svo náttúrulega á næstu dögum þá verða þessar umræður sko eins og rúf, hann sagt að skipti miklu máli, loka umræða þar Ertu, finnst þér sanna að vera manneskja sem að vinnur hug og hjörtu
3: í, Já,
2: heldur
3: betur. Í svona
2: beinum útsendingum?
3: Sanna er frábær í beinum útsendingum þannig að ég fulla trúa henni í rúf og
2: Heldur hún geti grátið eins og ynga sæla kreist fram ekstra 5%?
3: Ég veit það ekki, nei ég er nú bara því að maður eigi að gráta sem minnst í sjómapsal sko.
1: Ég veit þetta, ég veit sjá Pétu gráta sko. Segðu þetta, hendi þetta er það í síðustu
0: skannefni þetta við til ég frá
3: gráta Nei, þetta eru auðvitað mjög mikið var hérna loka umræður og ég full að trúa sannu
2: En það verður smá svona test fyrir þína mannesku, Silju að fara á stóra sviðið
1: Já, heldur betur
2: Já. En hún búla það.
1: Já, klálega sko.
2: Já, hún flott. Já, hvað sér þú ætlar að hérna, Eiri Pétri?
0: Já, fá hann að gráta.
2: Við hennar grænum
0: fínum. Það var í gott. Nei, hefur þetta ekki bara verið skemmtileg kosninga bara samt í grunninu?
2: Jú, við vorum að tala um ofbeldið þarna og svona lágur í upphafi þessar umræðu að það væri náttúrulega ekki nógu gott þannig að það búið verið svona eitt og annað sem búið verið upp á.
0: En sko, talandi málefnin og minni frasa, ég sá daginn að við Það var eitthvað svona greining sko á stefnunum hvort það væri populísk eða ekki.
2: Já.
0: Þar voru samfylkingin með minnst populísk stefnuna. Þannig hún er gennilega mjög skýr, mjög góð.
2: Hver stóð fyrir þessari greining?
0: Ég, þetta var eitthvað svona, hvað hefði það?
2: Jakob Björn?
0: Svona vefsið það. Nei, þetta var eitthvað, það var búið að fara yfir þetta. Þetta var ábyggleikum mjög hlutlega svo góður aðili. Mér hefur þann þótt sko svona sýnin á samfélagið og munurinn á sko hömlulausa hægrinu sem inn í borginni, sjálfstæðarflokki og miðflokki og svo Já, vinstri mennskunni og jafnaða mennskunni vera mjög skýr í þessum kosningum það einhvern veginn þessi ofri trú hægra megin og einkaframtæki geti leist allt að við bara láta markaðin sjá húsnæðismálin, láta fyrirtækin sjá leikskólana, skulum hætta að byggja óhagnaðadrifið
2: Nú talar bara alveg eins og þeir
0: Já, ég meina við erum sammála þetta markaðin einn og sér leysir ekki allt en það hefur Reykjavíkurborg stigið inn í húsnæðismarkaðin mjög mikið sko og sumir segja alltof mikið
1: segja alltof lítið sko
0: Þannig ég bara, minnst þetta hafa verið svona spennandi kosningabaráttan, verið svolítið snörp, byrjaði seint og ég bara svolítið spenntur sko.
2: En þetta samt ekki að einhverju liti fegurðarsamkeppni og persónu kjör og bara svona likeable fólk eða ekki likeable og þetta opaslega margt þekkt fólk náttúrulega.
0: Þetta skiptir.
2: Þannig þetta ákveða afreik með Silju sko, það vissi engi hver hún var fyrir en hún var telt fram og hún hefur náða að hérna.
1: Já, ég meina, ég held að líka bara, þú veist, venjulegt fólk á erindi pólitík, sko, þetta Já. Snýst ekki alltaf að finna bara eitthvað frægan og eitthvað sem hefur reynslu, þú veist, hlutfallega bara fjölmiðla fólki í frambúði finnst mér, sko, bara stór alvarlegt, sko.
2: Skuggalega hátt.
0: Já, það svo mikið, já, Einar og Björg og...
2: Þetta allt meira og minna fjölmiðla
1: fólk. Þetta allt,
2: nefnilega. Og það nefnilega ekkert sem segir okkur að fjölmiðla fólk sem að stendur sig skýtsæmilega í frekar einfaldri vinnu, þannig er líka að klúra þessu, maður þarf ekki að svara hann innum, maður bara spyrir nokkra spurninga, að það ekkert sem segir manni, engin reynsla sem segir okkur að fjölmiðla fólk, þekkt fjölmiðla fólk verði gott stjórnmál fólk. Það bara, það bara mörg dæmi með það
0: andra. Samt, vera smá undirtótt, sko, mér langar að fá að segja að Pétur svo miklu meira en bara eitthvað frækt andlit, sko. Þetta náttúrulega maður sem við staði rekstri henni Reykjavík og Borgverða að opna fyrirtæki til þess að gera samfélag okkar betra en það uppbyggur reynda að byggja út í íbúð fyrir ungt fólk. Þetta maður sem að brennum við Reykjavík og Borg og hefur svolítið hinum einu borðið og getur orðið frábær borgstjóri fyrir Reykjavík.
2: Já. Maður bara veit það.
0: Sumir halda hans ég bara frækt andlit, hann svo miklu meira það.
2: Og bara magnaði Reykjavíkur. Vita hvort hann getur orðið góður borgarstjóri.
0: Nei, meni, ég ekki frekar nú veist það einhverjum öðrum, sko. En hann er bara verið að vinna mjög góðum verkefnum í Reykjavíkuborg. Við höfum verið svona hínum einu borðað. Þegar sko sama hvernig maður tala við, hvort sem maður einhver svona fasteigna sali eða hérna, íþróttafélag eða bara einhver gömul kona upp í Breiðholti, sko. Og allir samanlega maður kerfið þingst mjög mikið. Og við þurfum að taka hans til þar, sko.
2: En sko þetta verður rosalegt púsl að koma saman einhvers konar vinstri meiri hluti að það eru margi flokkar og var sumpart held í ákallum skýra línur hjá fólki verður svolítið þreytt á svona bræðingi þannig að ég held að sé líklegra strákar þrátt fyrir vinstri í bylgjuna að það verði einhvers konar hægri meiri hluti sko
3: Ég held að við þurfum bara að bíða eftir hvað kemur upp á kösunum sko áður en förum eitthvað að spá til meiri hluta ég bara vona að borgarbúar munu kjósa til vinstri En svo auðvitað bara kefur eitthvað upp úr kössunum og þá verður bara næstu skref ákveðin eftir það, sko.
1: Já. Það bara eins konu hvernig sem skiptir máli.
2: Já.
1: Sæst nú mæ. Já.
2: Og það þarf að mæta.
0: Það Já. Það er að mæta. Úr fólk verður að mæta
2: kjöst. Frídagur á fimmtudaginn, svolítið verið bent á það, sum okkar hérna taki frídag á föstu degi, fari í ferðalag og þá nennum við ekki að kjósa og það veit allir að það hérna ef það þannig þá græðir sjálfstæðisflokkurinn mest
0: Er ekki þeirra kjósendur sem að efnaði vera að fara eitthvað frísamt?
3: Þá bara heyri ekki bara
1: Takk undir, heldur útkverfa hérna, útkverfa fólki í rathúsum sem að fara eitthvað Ég held að hættulega stæði bara ungt fólk er ennþá þund sko.
0: Mjög mikilvægt að mæta á kjósta mjög mikilvægt að vinna að hvað er dýrmætt Við þurfum Já. Að fá meiri hluta sem að tilbúin til að lega breytingar á grunni jafnaðamennsku
2: Hérna, ég ætla að segja ykkur það, hlustendur og áhorfendur, að ég reyndi að fá hér fulltrúa alltaf sjálfstæðisflokksins. Í þessar aukraði og tímabili þá ætluðu þeir báðir að koma hérna einhverju tveir sem ég var búin að heyri en endaði sem messufell hjá þeim. En sem sagt, það ekki samstöðun að kenna að þetta svolítið einsleitt til vinstri, þessi umræða. En kæru drengir, það búið að vera bara mjög skemmtilegt og áhugavert að spjalla við ykkur. Það ekki oft sem ég með þrjá Íslendinga og meðalaldurinn 22 ár, en svona hér. Það svona algengara að meðalaldurinn sé 60-70 ár hjá viðmælendur mínum. Og það bara mjög áhugavert að fá ykkar hérna sjónarhorn. Og ég vona svo sannlega að ykkur gangi vel í framtíðinni og kvíðin síi heldur og það verði færri ástæður til
0: gleymdum að leysa
3: Já, einmitt, ætlum við ekki að leysa kvíðan
2: Við gleymdum kannski pínu að leysa en,
1: Ég spurðum gera gröndan eftir
2: En ágert að ávarpa Og hérna, þannig að Halldór Ísak Ólafsson, takk fyrir komuna Illugi Gunnarsson Takk fyrir komuna og Jóhannes Óli takk fyrir komuna.
0: Miklu frekar.
2: Og takk fyrir að fylgjast með okkur hlustendur áhorfendur nýr kafli eftir andartak.
4: Frjáls fjölmiðlun á í vöka verjast allstaðar ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðun svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til mergjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
2: Já,
5: herðu, við ætlum að ræða aðeins Evrópusambandið eins og við eigum að gera þangað til að þjóðin kýs hvort hún vilji halda áfram eða hefja eða hvernig svo sem orðalagi verður á viðræður við aðild að Evrópusambandinu líklega verður kosið það í haust kannski í tekst miðflokknum og félögum að tefja það í þinginu þannig að þessi þingsáttuna til að verða ekki samþykkt, hver veit en til að ræða Evrópusambandið og kannski sjávarútveginn í Evrópusambandið sem okkur sagt að verði ja, erfiðast í hjallinn ef að Ísland ætlar að fara inn að stíga yfir hingað kominn Úlfar Hauksson sem að stjórnmálafræðingur en líka sjómaður og velfræðingur og velstjóri á hvað það, togari Ylivilek
6: Mikið rétt, hann heitir Ylivilek og gerir út frá Kvakatorku í Grænlandi
5: Já.
6: Og við erum að veiða hérna á Grænlandsundinu og hérna landa þorski í vinslunni hjá Brim
5: Já, þetta ekki þá eitthvað sem að Guðmundur í Brima og hann náttúrulega vegir hérna stóra hluta kvota Grænlendinga
6: Jú, hann á nú eitthvað í þessu, ég nú ekki alveg með eignaraldi á hreinu, en allavega hann með einhver tengslaðna og auðvitað og hérna...
5: En þú ert að veiða á grænlandsmiðum og en landar á Íslandi?
6: Já, en það má segilega segja að þetta sé svona, úr því við erum að tala með Evrópusambandið, þetta tengi sín óttúrulega ekki alveg beint sko, en þetta svona einhvers konar kótahopp náttúrulega.
5: Já, eins og hérna. Var kannski hérna, já, enskir sjómenn komu hingað og landuði í Grímsby og Hólm. Þú ert svolítið í þeirri stöðu að vera...
6: Já, það nú sem sagt, en þetta hugtak kótahopp kemur náttúrulega upp í Evrópusambandsumræðinu og sjávarútveginn sem við getum kannski komið á betur ef við förum að ræða það.
5: Já, það var nú megin...
6: Það er nú áhugavert, sko.
5: Það var svona megin hugmyndin að við myndum reyna að draga upp svona einhverja mynd af því hvernig hérna íslensku sjávarútur gæti passað inn í ESB.
6: Já. Sko, ég gerði nú rannsókn á þessu máli fyrir rúmu 20 ára síðan. Já. Þegar ég var einmitt í námi í stjórnmálafræði, þá hafði nú mikinn áhuga á Evrópumálum og ákvað að skrifa bíjarritgerð sjávarútvegsstefnu Evrópusambandsins. Og ekki nóg með það, heldur tók ég aðildarsamning Noregs og kröf hann alveg til mergjars og setti svo Ísland inn í þessa formúlu og svona var að finna út hver staða Íslands gæti hugsanlega verið. Já. Og upp úr þessu kemur síðan bók sem að ég gaf út árið 2001 og heitir Gert út frá Brussel sem í rauninni já, það sem ég búin að fara í gegnum alla stefnuna fara frá upphæðu til enda, hvernig hún kom til þessi sjávarútvegsstefna, hvernig hún þróast þegar að ríki fara að færa út í 200 mílur og síðan náttúrulega þegar að Noregur sækir hvaða markmið þeir settu sér og hver niðurstaðan var
5: Heldur við að stóru leiti síða þetta svona í dag að það ekki verið
6: það hefur lítið breyst það náttúrulega eru búin að vera breytingar á stefnunni svona tæknilegar útfærslur en í grunninn
5: er það
6: sama sko. Þannig í rauninni stendst þessi rannsókn alveg tímans tönn hvað það var
5: eitt sem kannski svona pólitískt en þú náttúrulega stjórnmálafræðingur er það skiptir máli að Bretlandi farið út sérstaklega hvað Íslandi, þar sem að Bretlandir eiginlega höfðu langmestu svona sögun að hafa sótt hingað og að kannski eina landi í Evrópu sem hefur kannski ykkur sterkar skoðanir á fisk á Íslandsmiðum Þetta það skiptir máli?
6: Í rauninni ekki nema hvaða, jú, þetta alveg rétt að Bretar voru þeir einu sem að hefðu kannski hugsan að geta sett fram einhverja kröfur í skjóli sögulega veðreinslu, en það var nú hins vegar viðurkennt í öllum svona alvöru samræðum að slík krafa myndi ekki standast tímans tón sko, og þannig að það var raunorinn úreltur veðiréttur, bara í ljósið þess hvernig Evrópusambandið sjálft hefur tekið á þessu málum eftir að Spánverjar gengin og þarf fram til göttunum, þannig að fordæmin voru til staðar á þannig vega að Bretar gátu ekki krafist veiðiréttar á Íslandsmiðum í þessu ljósi sko. En vel má vera að hagsmunasamtök í Bretlandi hefði farið fram með einhverja kröfur það gerist alltaf sko.
5: Og kannski að Bretarnir hafi verið svona líklegt til þess að standa gegn því að Íslendinga fengju ykkur undan þá sem að málið skiptir
6: Já, en samt held ég sko í rauninni eru við Íslendingar ofta hérna, eðlilega kannski eru við svolítið að ofmeta sjávarútveg í þessari dialóg sko. Það hvergi sjávarútvegsmál ekkert stór mál í Evrópu. það myndi engin í Evrópu láta ásetningastegnum um sjávarútismál sko láta samninga vera að hverfast algjörlega það. Í raunin ekki. Auðvitað því tekist á málið en menn myndi finna lausnir frekar en að láta hlutina stranda á sjávarútismál.
5: En sjávarútur skiptir máli í Nóri en ekki eins miklu á Íslandi. En þú barst saman hérna samningin sem að normenn höfnuðu.
6: Já, já.
5: Hver var staða hérna, hverju náðu norðmenn fram?
6: Já, sko, það auðvitað sjálfsögðu áhugavert, en ég ætla bara að ítreka það strax í byrjun, að það munurinn á Íslandi og Noregi sá að til dæmis norðmenn fór ekki fram á neinar undanþáður.
5: Já.
6: Í raunin ekki. Og þegar menn fara að ræða þessi mál, að það sé engin fordæmi fyrir einhverjum sérlausnum í sjávarútvegi og þarfandi götum, vissulega eru fordæmi fyrir slíkuður endar, en það hefur engin þjóð bara engin sótt aðild að Evrópusambandinu með það markmiði að ná einhverjum sér samningum, einhverjum sér sniðnum lausnum í sjávarútvegi, bara engin.
5: En þá getum við tekið dæmi undanþáur eða sér ákvæði í einhverjum öðrum málum sem eru svona einhver leiti í aft vega mikil þeim ríkjum og sjávarútvegur í Íslandi.
6: Já, já, það eru ótal dæmi það og hérna, annars sem maður kannski fara að tala við hérst fókusar að mest á sjávarútvegsmálin en það sama að það þessi umræða sem maður alltaf í gangi núna til dæmis að það séu ekkert í boði og ekkert að semja það að sjálfsögðu kolrangt og það nú hérna mörg dæmi og að menni vita það nú alveg að það þegar maður setja sér samningaborði þá náttúrulega viðkvæði aðilans, gagnaðilans eru þetta sá að vera ekki að veita hennar undanþáður svo fara náttúrulega viðraður í gang og ekki nóg með það heldur fara að finna pólitískar lausnir líka þannig að hérna og það alveg vitað í Evrópu að sjávarútvegur er mikið hagsmunamál Íslendinga það alveg vitað það alveg vitað að Íslendingar munu fara fram með einhverja kröfur sérkröfur í sjávarútvegi, það vitað þannig að hérna auðvitað munum að setja sniður að finna einhverja lausn á því máli en Noregur normenn settu kröfur og samkvæmt bara norskum stjórnvöldum og ég þetta kemur náttúrulega fram í bókinni að þá náðu þeir fram öllum sínum kröfum þeir fóru ekki fram á neinar undanþáður þeir fóru fram á ákveðna sérlausnir norðan við 60 aðra gráðu vegna þess að náttúrulega sunnan við 60 aðra gráðu eru normenn og hverju einasta ári að semja við Evrópusambandið sjávarútvegsmál Og þeir fóru fram á sölu samtöki norsku við myndi starfa áfram með óbreyttri mynd, þeir fóru fram á hérna, markas aðgang strax í byrjun og þetta gekk allt eftir og normenn, sko við tækja það með svo bara deilt það hversu góður samningurinn var en markmiði náðust og þeir settu eins og sé ítrekka það þeir fóru ekki
5: þetta voru varara breytingar stundum andstæðingar Evrópusambandsins segja ja þú getur fengið eitthvað frá undanþágur en það bara að stefna Evrópusambandsins taki gildi eftir 10 ár eða 20 ár
6: já já
5: endanum mun hún ráða
6: já sko en hvernig sjávarútvegur þennan Evrópusambandsins hún náttúrulega svæðisbundi líka sko hún snýst náttúrulega fyrst og fremst það að þú ert með þennan sameiginlega sem sagt það tekin sameiginlega ákvörðun kóta sem sagt hvað má veiða mikið svo náttúrulega þeim veiðiheimildum deiltnir á lönd eftir veiðireynslu og síðan geta löndin útluta veiðiheimildunum eftir sínu höfði. Það til dæmis getur mikið smiskilnings í þessari umræðu bara sem dæmi þegar sumir tala að Evrópusambandið ætti að taka upp íslenska kvótakerfið. Þetta bara, þetta menn að tala ólíka hluti því að það eitt að ákveða hámarsafla og annað að útluta veiðiheimildum. Sko, Evrópusambands þjóðirnar, þær geta alveg útluta veiðiheimildunum eftir íslensku kvótakerfi eða þeir vilja taka upp íslensk kvótakerfi. Það bara taka þeir upp framsal, útluta veiðiheimildunum sínum eftir því kerfi.
5: En býttu okkur eftir að gera það?
6: Nei, ég segi það okkur eftir að gera það, það bara, það einmitt spurningin, okkur eftir að gera það, ég meina ef þeir vilja þá geta þeir gert það. En það sem sagt, útlutunin innan ríkjana eitt og ákvörðun heildarafli náttúrulega annað.
5: Mun Evrópusambandið ekki skipta sér að því hvernig Íslendingar útluta sínum veiðiheimildum?
6: Nei. Ef við myndum gangi Evrópusambandið þá myndum við geta haldið óbreyttu kvótakerfi.
5: En þeir munu geta kröfur það að hérna sér íslensk lög að útlendingar megi ekki fjárfesta í Brim eða í Samherja að þau gangi ekki eftir.
6: Já.
5: Og já, evróskir auðringar geta keypt upp þessi fyrirtæki.
6: Já, það náttúrulega í hérna eitt grundvallaratriði í Evrópusambandinu er frjálst flæði fjárfestinga, fjárfestingarfrelsi og það gildir náttúrulega báða lönd Þannig að það alveg hár rétt að ef ekki þyrir sami neitt sérstakt að þá náttúrulega vindu yrði opnað fyrir erlendar fjárfestingar í sjávarútvegi. Menn geta síðan haft skoðan á því hvort að það sé gott eða slæmt, hvort það skipti einhverju máli, hvort að einhver sem búi í Berlín eða einhverstaðar eigi stóran hlut í sjávarútvegi eða ekki, hvort það sé slæmt að fá erlend fjármagninn inn í íslenskan sjávarútvegi, menn geta alveg haft skoðan á því.
5: Það getur verið þannig að segjum að séu fyrirtæki í Grimsby.
6: Já.
5: Sem að kaupir hérna brim og taki þá ákvörðun að fara með alla fisk til Grimsby.
6: Það svona ekki dólega gott dæmi að tala Grimsby, það svona fá fyrirtæki eftir í Grimsby sem hefur nú bólmagt til þess, en þetta dæmi, ég skil dæmi, það þetta hérna, sko, ok, þessi...
5: Hann eins og hérna Guðmundur í Brim, hann ákveður að landa öllum hérna kótanum frá Grænlandi í Reykjavík.
6: Já, sko, ég ætla, sko, hérna fara aðeins yfir
5: þetta.
6: Sko, hérna, í fyrsta lagi, ef að hérna, ef Ísland gengi Evrópusambandið og það ekki hérna gengi frá einhverjum sér skilmálum varandi fjárfestingar og það náttúrulega alveg pottet mál að Íslendingar munu fara fram á það en bara gefum okkur að það verði ekki að það verði bara frjáls fjárfesting og hver sem geti keypt í sjávarútvegi sem á markaði notabene að þá það alveg borðleikjandi að erlendur aðili sem kaupir íslenskt sjávarútvegsfyrirtæki segjum bara að kaupi sig inn í öflugt íslenskt sjávarútvegsfyrirtæki við búum bara til dæmi að þeir myndu eignast meiri hluta í Brim sem náttúrulega með vinnslu nýr á Granda, til að vísu gera út frystitogara líka, en það ekkert sko sem að í mínum huga sem bendir til þess að þessi aðili myndi allt í að hætta að vinna fisk í vinnslum brims og búa þar til rándýrt hráefni sem að fluttir á dýra markaði Evrópu og malar gull fyrir fyrirtækið. Það myndi að sjálfsögðu ekkert breytast. Og Íslendingar eru nú þegar að nýta sér ferskfisk markaði í Grimsby, þar sem að þetta fyrirtæki sem þú nefndir myndi að heyra staðsett og það eru útgerðar fyrirtæki á Íslandi sem að flýta út ferskan fisk og það náttúrulega bara hefur alltaf verið frá því að útlendingar kendu Íslendingum að veiða fisk að þá höfum við nýtt erlenda markaði fyrir ferskan fisk en eins og staðan í dag að þá langmesti virðisauki í því að vinna fiskinn í vinnslum hér á landi og flytja á velborgandi markaði sérstaklega í Frakklandi og Belgíu.
5: En sko fiskiauðlindin í kringum landið þetta svona öryggismál fyrir Ísland og þegar kemur öryggismálum ég tala hérna við Gauta B. Eggjason sem að býr í Bandaríkjunum vorum að menna að tala öryggismál sambandi við varnarsamningin og hann haldi með að við þróunina sem í Bandaríkjunum að þá metur hluti að það kannski ekki nema 1% líkur að eitthvað gerist en það svo slæmt að þú verður að taka til þess og segjum að sé bara 1% líkur á því að það eru einhverir kallar sem ólust upp í Grimsby sem að vilja endurreisa Grimsby til hérna fyrri frægðar alveg svo ríkir kallar kaupa blöð og breyta þeim og maður segir byrja, það meikar eitthvað sens að fara að breyta þessu blaði það grefur bara undan því að breyta hérna ríkstjórnarstefnunni en þeir alltaf bara samt að gera það, þeir að nóa peningum þetta ekki nema bara brota þeirra auð og þeir ákvaða að kaupa brim og landa öllu í Grimsby það myndi vera svo mikið áfall fyrir Ísland og sérstaklega höfuðborgarsvæðið að við verðum að girða fyrir það að það geti nokkuð tíma gerst í samningu við Evrópusambandið. Myndi Evrópusambandið sætta sig við það?
6: Já, þetta er bara mjög skiljanleg spurning og akkurat það sem við þurfum að velta fyrir okkur þegar við förum í aldarsamninga og sjálfsögðu eins og ég kom fram að inn á þetta ná hann að þá mun Ísland færi í samninga við að vera með það að markmiði að ná sem svo sér útgáfum en fái einhver ákvæði einhverja sér lausnir í sjávarútvegsmálum sem myndu einmitt tryggja þetta og þetta eru þá sett í aðildarsamning og aðildarsamningur er sem sagt verður þá hluti af grundvallarlögum sambandsins þannig að honum verður ekki breytt nema með okkar samþykki og það alveg klárt út af þessu eins og þú segir hárrétt að þetta ákveðið öryggismál og það alveg skilningur á því í Evrópu það alveg skilningur á því að sjávarútvegsmál séu okkur mikilvæg og það eins og ég komin á áðan að við erum fyrsta þjóðin sem myndi sækjum aðild með þetta að markmiði og þannig það liggur alveg fyrir sko.
5: Önnur lausn væri það að útlendingar með að kaupa í Brim og Samherja og öðru fyrirtækjum en Íslendingar ákveða að setja hérna lög það að tiltekin hluti af aflanum verði alltaf landar á Íslandi. Myndi Evrópusambandið sætti sig við það?
6: Það eru alveg heimildi í sjávarútvegsstefnu Evrópusambandsins nú þegar um efnahagsleg tengsl útgerða sem að felst þá í að það sé hluti af afbanu sé landað í heimahöfn eða hluti áhafnar sé frá viðkomandi landi og fram til guttunum.
5: En að við getum sér slík lög?
6: Alveg klálega, jú, meður sé annars að fá undanhófu. Mm. En það sem ég ætla nú líka að koma inn á það að sjá að þetta er búið saman sem hún snýst náttúrulega það og allt frá byrjun að þegar náttúrulega stefnan sett á fót að þá eru náttúrulega fiskveiðilög svo ríkja 12 mílur á þessum tíma á 18. áratugnum eru reyndar ríkja færa út fiskveiðlögsögun það sem í 200 mílur og vissulega eru brettar búin að sækja aðild og danir og normenn að koma inn en stefnan náttúrulega snýst fiskveiðistjórnin í Norðursjó sem náttúrulega allt öðru sér heldur en hérna hjá okkur og íslensk fiskveiðlögsa til dæmis hún á hvergi lögsögumörk að lögsögu Evrópusambandsins við erum með miðlínu við Grænland og Færeyjar og annað ekki, við erum ekki með miðlínu að neitt í lögsögu Evrópusambandsins þannig að rökin fyrir því að við fáum einhvers konar sérlausnir í okkar fiskveiðistjórnin eru borðleikjandi í rauninni, algjörlega, þau eru bara borðleikjandi út af þessu
5: því að... Við erum með, hérna, mér sem bara ekki ennum EES-samningin, erum við samofin orkustefnu Evrópusambandsins mm-hmm. þó svo að sömur rök mættu vera að við erum, hérna, við tengjumst ekki í orkuneti Evrópu og nokkun hátt.
6: Nei.
5: Það er þessi hugmynd um raf, hérna, snúru til Evrópu er bara óraunöf.
6: Já, hún verður aldrei að vera líka náttúrulega.
5: Líklega ekki.
6: En ég meina, já
5: og... En það er líka bara út af, hérna, það verður alltaf ódýrar og ódar í sólarorka og vindorka og eitthvað leira þannig.
6: Já, já.
5: Það verður svona... Þú gæði sem í íslensku orku eru hérna ólíklegri til þess að mm-hmm. standundir verðinu sem að kostar að leggja strengin.
6: En hvað ertu að menna?
5: En ég að menna að við erum í Evrópusambandi, þá erum við tengd Evrópu, orkustefnu Evrópusambandsins, þóttu við séum ekki svona þar inni, þó svo að þessi engin tengsl á milli orku hérna kerfis Íslands og Evrópu.
6: Ertu þá að meina að við myndum tengjast sjávarútvegsstefnu Evrópusambandsins líka þrátt fyrir að vera engin tengsl?
5: Ég að segja okkur gildir ekki sama orkustefnuna ef þú ert að segja við erum svo langt í burtu og tengjast ekki að við getum haft bara okkar eigin reglur mm-hmm. en það á ekki við orkuna.
6: Nei, ég ætla nú ekki að úttala með það af hverju þá var ekki gerði eitthvað samkomulegum að það yrði eins með orkustefnuna, sko. Ég bara að vera að viðkenna það, ég þekki ekki nóg nema hvaða orkustefna náttúrulega sameil í Evrópu. Við náttúrulega erum eins og segir í EES og það hafa sjóst til ákveðin rökum. Ég held að menna hafi kannski bara talið að það væri okkur til hagsbót að tengja þessari stefnu. Og þar hann þetta gott honum en það breytir því ekki að ef við færum í aðelda að vera þeir að þá myndi náttúrulega sjávar því smálin vera aðalmálið út frá okkar sjónamið og við myndum að sjálfsögðu eins og bara ítrekka að koma fram við myndum aldrei fara fram í aðelda að vera öðru sinna að fá einhverja sérlausnir í sviði sjávar því svo það sem ég að segja að rökin eru sterk það er skilningur á því í Evrópu það alveg klárt við erum með aðskilda fiskveiðilögsögu og við erum með yfirgnæfandi, okkar nýtjástofnarnir eru staðbundnir að mestu leiti þó að við séum vissulega að semja við aðra þjóður og meðalans Evrópusambandið makríl og kolmunna og þessa deilistofna
5: sem við gerum hvað sem er
6: já, sem við gerum hvað sem er og við erum með þess að kannski rétt að læra hvernig menn beita sér í slíkum sannvega vera því við höfum svo sem ekki haft neitt mikla reynslu í því ólíkt því sem að gerist í Evrópu þar sem að þjóðir þurfa alltaf að vera semja sína á milli um stofna.
5: Áttu við að við hefum kannski getur náð betri árangri í þessu samningum?
6: Já, ég held að á sínu tíma þegar okkur stóð til bóða að semja við Evrópusambandið um makríl það hefði gott að gera það, já. Það hefði komið betur út og það við hefum okkur hefði tekist að búa til meiri verðmæti úr þeim afla sem við hefum fengið í þeim samningu að vera heldur en í dag.
5: Í staðinn fyrir að reyna að veiða sem allra mesta já, makríl meðan var horaður og
6: einhverju hluta vegna þá heldum menn að makríl væri komið til með ganginn í íslenska fiskveiðlög svo í stórum stíl á hver einasta ári, en það nú miskilningur. En já, og svo náttúrulega það þetta punkt að koma við á mörgum stöðum í þessari sjávarútvegsstefnu og hvernig við myndum koma út úr þeirri stefnu. Ég, sko, Íslendingum hefur nú bara gengið ágætlega í að gera út yfir höfuð og það líka segir sér sjálft að þetta okkar lífi brauð og meðal annars þá er nú Íslendinga tiltölulega stórtækir í útgerð í Evrópu og nýta sér þá leið að geta gert út í Evrópu og Íslendingar gera á annan tug togara í Evrópusambandinu. Mm. Það hvorki meira en minna. Í ýmsum löndum, í Frakklandi, í Þýskalandi og hingað á hanga Spáni og þessi skip veiða úr náttúrulega sjálfsögur evrópskum kóta hingað á hanga, þetta úthafsskip megnum til. Þeir veiða meðal annars Evrópusambandskóta í Grænlandslögsögu og hluti af þeim aflaði landaði vinnslur á Íslandi og ég sé ekki fyrir mér að Íslendingar myndum vera undir í sjávarútvegi til Evrópu ég held að með aðild myndum nú einmitt þvert á móti skapast tækifæri meðal annars tækifæri til að gera meiri verðmæti úr þeim aflaði sem auðlinnir á landinu
5: Býttu, hvað það sem að í núverandi kerfi stendur í vegi fyrir því að, að menn geti unnið að því að, að fá meira verðmæti
6: það á Evrópumarkaði? Það náttúrulega tollar, það ennþá tollar á, á sjávarafurum í Evrópu því að við erum ekki inn í tollabandaleginu, fyrst og fremst það tollar og til dæmis þá Bretar með betri samning við, Evrópusambandi segir með betri samning, tollasamning við Bretland heldur við erum með, við Breta. Þannig ef við vendum ganginn í Evrópusambandið að fullu og, og losna við tollmúra eða hvað orðið sem við kannski, já, að tolla af, af sjávarafurum, unnum sjávarafurum þá myndi þessi þetta gull sem við erum að framleiða í vinnslunum okkar sem eru þorsknakkastíki og fara náttúrulega langmest á Evrópumarkað og mest á Frakkland og Belgíu það myndi vandanlega aukast markaðslutild okkar á því, þeim markaði þegar tollar myndi lækka og þaralegandi myndi vermað til aukast og aðgangur að Bretlandsmarkaði myndi er líka aðgengilegri
5: En íslenskir útgerðarmenn þeir flytja töluvert af fiski ferskum á Evrópumarkað margir halda það að séu svona gæðafiskur sem að fari á veitingahús og svona þennan langstæstu hluti fer þetta til vinnslu innan Evrópusambandsins. Heldur að myndi verða minna þetta ef að hérna tollarnir eru felldir niður?
6: Já.
5: Þannig að verði meiri fiskvinnsla á Íslandi.
6: Þetta nú punktur sem ég hef kannski ekki velt fyrir mér mikið en þetta alveg ágætis punktur og það má alveg leiða líkum að því þegar að það verður þá tækifæri til að vinna meira en Men eins og ég sagði þetta náðan að útflutningur á óunnum fiski, hann hefur náttúrulega alltaf viðgengist og menn getur svo sem haft ótrúlega skoðanir á því sko og en auðvitað væri best að gera sem mestan virðisauka aflanum hér á landi og menn eru náttúrulega að gera það, ég meina það náttúrulega gríðalegt maxi fyrir gegnum þessar vinnslur sem eru fyrir norðan og hérna fyrir sunnan og á nokkrum stöðum, það eru náttúrulega mjög margar en það eru mjög stórar og afkastamiklar og það eru búa til náttúrulega gríðaleg verðmæti sem eins og sé fara akkurat í þessum hún nefndir í, á dýra markaði í veitingahús og, og, og, og í stórmarkaði sem dýr afurð hvort að það myndi breytast mikið það er allavega, það myndi ekki fara í hina áttina, held ég sé alveg hreinu en ég held að hvernig sem þessi mál fara þá verður við náttúrulega þetta kallast verslunarfrelsi, viðskiptafrelsi menn flýti alltaf óunin fisk út sko. En eins og segir sjálfur þá er það nú gert núna þannig að Þannig að það þarf nú ekki Evrópusamband til þess að auka það held ég.
5: En þetta alltaf svona álita mál hérna uppbyggingu atvinnugreinarinnar. Þetta var á sínum tíma þegar vinnslan fluttist eitthvað leit út á sjó og það dró mjög úr hérna vinnslu í landi, hvað svona þjóðarslega hagkvæmt. Sumt af, af útflutningum til Evrópu á óunnu fiski. Kannski svona bara venjulegur útflutningur annað bara það sem að verða að flytja til vinnslu klárlega þegar vegna þess að vinnuaflið ódýrara heldur en á Dalvík eða í Reykjavík
6: Já, já, en þú ert náttúrulega aldrei að búa til sama sömu afur úr þessu fiski eins og þeim sem þú ert að vinna hérna fjagradaga gamlan í vinnslunum hérna heima Þannig að þú ert ekki með eins gott hráefni, þannig að þú ert ekki að setja þann fisk á sömu markaði.
5: Já, já, en svo myndi það þróast einhver leiti að þú ert að vísa í, í fiskvinnsla sem tekin eiginlega bara besti bitin úr besta fiskinum. En við viljum kannski horfa á fjölbreytilegri vinnslu sjávar að...
6: Já, já, ég sko við erum ekkit komin á neina endastöð í þessu frekar nöðru sko, við til dæmis Íslendingar, við heldum nú bandarískum föngum lifandi sko í ára tíð þegar Coldwater var að kaupa fisk, blokkfristan fisk frá Íslandi þetta fór allt í mötunni til bandaríkjónum, var silt út með hásjökli og fór allt í opinber mötunni tvo í fangis í bandaríkjónum
5: það var engin... Skólamötunni kannski líka?
6: Ha?
5: Kannski skólamötunni?
6: Skólamötunni temið og í svona bara ódýrt fæði þetta var íslensku fiskur þetta hefur snarbreyst núna eðlilega þannig að sko ég held að þróun á þessu hún heldur áfram sko en ég held hún verið nú samt þá já svo framalega sem að kaupmáttir í Evrópu helst og þá hérna verður aukning í eftirspurn eftir fiski ferskum fiski villtum ferskum fiski og ég held að sko við Íslendingar erum líka þannig að við sko þetta ekki hvernig maður að orða þetta en sko það, það þannig að sá fiskur sem við veiðum og fer á Evrópumarkað að hann í rauninni skiptir engu máli skilur þó að myndi ekki koma eitt einasti sporður frá Íslandi til að á Evrópumarkað það myndi í rauninni ekkit gerast Það yrði einhverju, það myndi einhverju dílerar, einhverju sölumenn og handlarar í Evrópu missa vinnuna sinni eitthvað tímabundið, en það myndi ekkert gerast. Það er engar fyrirsagnir í blöðum í Frakklandi eða það kemur ekki fiskur frá Íslandi. Þetta þó lítið magn í rauninni. Þannig að við sem sem erum í þannig stöða, við erum að búa til gott hráefni, það eftirspurn eftir því og Frakkar og Belgar sérstaklega eru við tilbúnir til að borga dýrum dómi fyrir íslenskan fisk og þar að leiðandi halda upp í lífskjörum á Íslandi.
5: Ég tók dæmi hérna, ég man ekki af hverju vorum að tala við það, hérna að ég bjó skammastund í París og það var mjög fín fiskbúð á horninu og þar sá maður eldislax frá hérna Noregi og við hliðin á var viltur þorskur frá Íslandi. Eldislaxin var tvöfalt dýrari. Og ég hef alltaf veltið fyrir mér, veitu, kannski hérna íslensku útgerðamennin ekkert svo frábærir í því að markasetja þessa vöru, því að ég myndi halda að allstaðar vætti sko villibráðin að vera dýrari heldur en ég meina eldislags svona hálgjört sko kjúklinga svínakjöt sko.
6: Já, einmitt, ég, svo sem þetta eru fréttir, ég, svo sem, hérna, hef ekki fylgst með verði á laxaflökum og þorskflökum í búðum í Fraklandi, þetta hárið, þetta nú ef að satt til að það voru þetta aðtilgisvert, en ég held að, sko, hérna, já, markasetning á Íslandi, hún svo sem mennum ekki sérfræðingi þeim málum, en ég held að, ég veit hins vegar að norðmenn eru náttúrulega mjög framalega í markasetningu og á sínum þorskafurum líka þessum vertíðar þorski sem þeir selja dýrum dómi, eru að telja að fólki trúum að það sé besti fiskur í heimi og selja ja ég veit ekki hvað 80% af sínu þorski selja bara nokkrum bara yfir vertíðina og fá mjög hátt verð fyrir hann þannig að þeir eru náttúrulega mjög glúrnir í markaðsetningu og ég ekki nokkrum vafa það að ég held að sé nú kannski örugglega markaðs sérfræðingar íslenskir örugglega sammála í því að það má örugglega gera mun betur í því að markaðsetja íslenskan þorsk og gera meira verðmæti úr honum það sé alveg klárt mál.
5: Herðu, mér heyrist á þér Úlfar að þú sért eiginlega á því að það sé gott fyrir Íslands sjávarútveg og gott fyrir Ísland að gera samning við Evrópusambandið.
6: Já, ég nú búin að vera þeirra skoðuna lengi á og ég hérna allavega skulum orða þannig að ég óttast ekki sjávarútvegskaflan við Evrópusambandið. Ég sannfærður það að ef, og ég ætla bara rétt að vona það að við höfum nú vitt á því að setja þessa samningaborðið og klára þessa viðræður, það kemur það bara ljós hvað kemur út úr þeim og ég fullur bjartsýn á það að við munum ná ásættanlegum og bara góðum samningi eins og ég segir fyrir íslenskan sjávarútveg vegna þess að ég ítreka það er ríkir skilningur á því að þetta mikilvægt fyrir Ísland og það með þess að sammikil skilningur að bæði diplomatar og stjórnmálamenn í Evrópu þeir vita það alveg að Ísland gengur ekkit í Evrópusambandið nema við fáum þokkalega góðan samning í sjávarútvegsmálum og rökin sem ég nefndi hérna áan erum til dæmis þau að já, í fyrsta lagi þá hefur ekkit ríki sótt aðild að Evrópusambandinu með það markmið að fá einhverja seljusni í sjávarútvegsmálum við erum fyrsta þjóðin sem þið gera það það ykkur skilningur á því, við erum með aðskilda fiskveiðilögsögu þannig að það eru öll teikn á loft það að við myndum fá samning og...
5: en ef að það rétt við þér af hverju eru þá hérna ráðamenn í íslensku sjávarútvegi á móti
6: Já, það önnur góð spurning og ég hérna það nú sjálfsagt einhver önnur ástæði heldur fyrir því heldur en svo að þeir óttist að við fáum ekki góðan samning það einhver aðrir hagsmunir sem spila rullu þar þannig að ég nokkuð viss það að menn til dæmis öll þessi fyrirtæki þeir hafa ágættis reynslu af því að starfa í Evrópu þeir eru með sölu samtök í Evrópu vinnslustöðun, öll þessi fyrirtæki eru með sölu samtök í Evrópu, það sem verður að koma sínum afurðum á framfæri og gengur bara vel að selja og fá gott að vera fyrir og þannig ég held að menn kannski, það einhverja aðrir hagsmunir sem þar búa baki að menn sé opinberlega á móti þessu.
5: Hvað gæti það verið?
6: Ég ætla nú geta að tjá mig um það eftir á þessum vettvangi kannski. En og eins og ég segi þetta, það myndi opnast gluggar fyrir aukna fyrir markað við að tollar myndi falla niður þannig að það myndi markaðsaðgengi myndi aukast og þetta okkar mikilvægasti markaður og hann verður það náttúrulega þrátt fyrir aðrir markaðir eins og í Asíu og Bandaríkjunum séu fín viðbót að þá koma þeir aldrei í staðinu fyrir Evrópu, fyrir ferskvöru.
5: Herðu Komstu ekki bara í land í morgun eða í gæra?
6: Kom bara í land í nótt og vera að fara á eftir.
5: Og hvað, hver eftir svo stutt í?
6: Það þarf bara þeir fiskar sem róa.
5: Ég held að sjómenn mættu nú fá að vera í landi svona einn og halvan sólarhring.
6: Nei, það þarf ekki að hvíla stálið sko. Það það bara áhafna skipti og svo bara farið.
5: Já, og þú komst og ferð aftur.
6: Já, já, ég fer aftur.
5: Það taka þá auka túra?
6: Nei, nei, nei, ég, hérna, við erum bara í viku túrum, þannig að hérna, ég fer bara nokkra túra.
5: Já, og eru þið bara viku, eru það fersku sko?
6: Já. Við erum bara að sækja rándýr tráefni og gæða vöru sem fyrir beint á disk neytanda í Fraklandi.
5: Mm. Mér var sagt að þegar ég var á sjó í Breiðafirði að þá að Grænlands þorskurinn var öðruvísi. Hann var öðruvísi og lítinn, hann var mjórri og menn voru að halda þið fram íslenski sjómenn hann var ekki eins góður.
6: Já og þetta nú sko Grænlands þorskur, hann getur nú verið bæði frá vestu Grænlandi og austu Grænlandi. Og við erum nú að veiða hérna bara á Dormbanka sem rétt handan 200 mílna línuna bara við miðlínu, milli Íslands og Grænlands og þetta nú bara sambarlegu þóskur nema hvað þetta náttúrulega stórþóskur eða svona stærri fiskur, já. Kannski ekki jú ekki engungu stórþóskur, en samt svona fiskur
5: Þetta Grænlands þóskur, já, já. Þetta eru staðbundnir stofnar
6: Já, það svo sem held ég deildar meiningar það hversu staðbundnir eru þannig laga síðan síðan, jú, þeir eru staðbundin, en það nú samt alltaf eitthvað, það var náttúrulega að tala hérna í gamla daga Grænlandsgöngu, sko, á þóski sem gekk upp í Víkuról á Vestfjörum djúpt út á Vestfjörum en þessi þóskur náttúrulega er þarna í kantinum, djúpkantinum í Dormbanka og Víkurállin svo hinum megin, Íslands megin og svo náttúrulega gengur hann upp á grunnið og þarna náttúrulega en ég hef nú smakkað hann að þosk mér finnst þannig að geta verið öðru sig sko þessi nákvæmlega eins
5: en þetta við getum ekki sagt að það sem í lambakjötið að það sé einhvern veginn betra besta lambakjötið heimi
6: nei, svo náttúrulega getur vel verið að sko, ég nú að fara að vantala í sumar á Vestur-Grænland fara suðið fyrir Hvarf og Vestur-Grænland og þar er þorskur veitur þar og ég held að þorskur sé nú bara þetta alþjóða heiti kott, þetta nú bara þessi sá þorskur nú held ég sambarlegur Atlantshafs þorskurinn, þetta Atlantshafs þorskur hann nú alls þar held ég eins meira minna.
5: Ég var þarna vertið þegar ég var á í Breiðafirðinum að þá fiskaðist ekki í firðinum og við fórum alveg á sko vertiðabátum langleiðin út í Víkurál sko þannig að það var kannski var eitthvað gangar þannig að mér minnir að það hafi verið svona aðeins grænleitari og það var aðeins mjórri þetta sem var sagt að væri grænlands
6: Já, já, það getur vel verið
5: Ég var bara úlingur
6: Já, hann hefur bara verið svona
5: Tók því bara það sem hann við hafa sagt, ég hafði ekkit vitað
6: Þorskurinn hefur bara verið svona tónaður eftir sundið, yfir sundið
5: Já, ég veit ekki Herðu, gaman að fá þig, Úlfar, og gaman að fá mann sem að hefur þekking á stjórnmálafræði og sjómennsku
6: Takk fyrir það
5: borðið, Takk. En við ætlum að halda hérna áfram að reyna að skilja hennan heim og samfélagið okkar og okkur sjálf Næsti kaplir eftir augnablik
7: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir, alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
8: Er skynsamlegt að elska af öllu hjarta ef við eigum á hættu að missa? Sorgarmissir og makamissir eru umræðuefni dagsins. Anna Ingólfsdóttir hérna hjá mér en hún hefur fjallað makamissi í undanfarin ár frá því hún missti manninn sinn og við ætlum að læra svolítið inn á þetta og eitt af því sem að svona erfitt fyrir þá sem missa að við hinn sem að umgöngumst viðkomandi kunnum ekkert að haga okkur í samskiptum við syrgjendur. Þannig að það umræðuefni sem að mér langar að spyrja þig, Anna, velkomin.
9: Já, takk fyrir.
8: Ég ætla að byrja og spyrja, eitthvað vitið í að vera elska sjóðandi heitt ef að það svona sárt að missa?
9: Já, það er það. Þó að missirinn sé sár, sorgin djúp og söknuður mikill, þá það þess verði að elska. Sko, vegna þess að ef þú vilt ekki elska eða þorir ekki elska, þá þá kynnist ekki, það náttúrulega sem ekki dýfti því, bæði að elska og að missa.
8: Þannig að þetta þroskandi.
9: Þetta mjög þroskandi, það keirir þig alveg á dýftina að missa maka. Þú lærir mjög mikið. En ef
8: maður nennir ekki að þroskast meira og langar bara að hafa gaman og líða vel.
9: Já. Sko, þá getum við reynt á, ég held að við séum öll að reyna það í lífinu og það er sá staður þar sem við viljum vera. Hmm. En svo ráðum við ekki að hvað lífið færir okkur, sko.
8: Já.
9: Það bara kemur högg í lífið og þú veist það verða allir fyrir einhverju
8: Já.
9: Og hverju einustu mínútu einhver að verða fyrir einhverju og veit engin hvað það eða hverju næstur
8: og segðu okkur aðeins þína sögu út af því að þetta hafi afgerandi áhrif á lífið og hefur mótað í rauninni lífið eftir að þú missir manniðinn líka
9: Já. Sko ég 35 ára þegar hann deyr eftir að hafa greinst með krabbamein í smágirni sem hann var 7 mánuðum eftir greiningu þá dó hann
8: og hann stuttu tími
9: já, við vorum með 3 stelpur, 4, 6 og 12 ára og byggum á Egilsstöðum þar sem samfélagi tók utan af okkur þar og þetta var náttúrulega mjög mikið högg og allt einu stendur, við vorum með fyrirtæki líka
8: já.
9: Og maður stendur bara allt einu eftir eitt með skuldbindingar okkar, vonir og drauma og allar skuldirna líka
8: mikla ábyrgð
9: þá fann ég sko þá var draumurinn minn var að geta sko óskin að fá að lifa nógu lengi sjálf til að ég gæti stutt í baki á dætrunum
8: já þannig að það var svona þetta var svona hvað ég segja grunnþörfin bara að fá að lifa af til þess að geta hlúða börnaninu
9: þannig draumatinn breytast sko.
8: Já. Hvað segðu aðeins frá lífi ykkar á þessum tíma, hvernig fyrirtæki voruðu með og hvernig var lífið ykkar?
9: Já, við vorum með auglýsingastofu hann var hérna grafískur hönnur og fyrirtæki var orðið held ég 3 ára, við vorum aðeins að byrja að sjá fram úr því að koma því á koppin sko, þegar hann veikist og dó og svo flutti ég 3 árum eftir hérna dauða hans, þá flutti ég í Garðabæ með stelpurnar fór svona bara eins og bífluga í gamla bæinn Garðabæ
8: þess að fara að læra þínu fólki eða?
9: Já og þær fóru í skóla þar yngri 2 og elsta, í fjölbrautaskólan í Garðabæ.
8: Geturðu lýst í þegar að hann deyr og þú veist náttúrulega í 7 mánuði þá kannski veistu að hverju stefnir eða það ekki?
9: Jú, þetta var mjög alvarlegt krabbamein og finnst yfirleitt ekki fyrir hann lokast í þannig að ég gerði mig grein fyrir því óttast það að hann myndi deyja og það var raunin en hann einhvern veginn var mjög æðrulaus hann sko bara svona tók því sem að höndum bara, veist að lífið vill gera þetta, þá var hann tilbúin til þess, en honum þótti erfiðast að skilja okkur eftir það var það sko og þetta var bara töff Og ég fór strax sko að reyna að leita mér hjálpar.
8: Mér dættur í hug þegar þú segir honum varst erfiðast að skilja þig eftir. Hefur þú hugleitt að þú hefði jafnvel frekar vilja fara heldur en verð eftir?
9: Nei. Ég held sko, yngsta dóttir mér sagði sko að ég held að mamma að það sé erfitt að missa pappa sinn. Ég held að sé erfiðar að missa mömmu sína.
8: Já.
9: En jú, ég hugsaði þetta líka þegar hún spyrð, þá gerði ég það líka en
8: Akkur fæ ég ekki bara fara líka?
9: Já, fara líka, nei, ég hefði ekki vilja það
8: Nei
9: Þar voru 3
8: En er einhverju skrýtnar hugsanir sem koma upp hjá þér við þessar aðstæður verður, ég get alveg ímyndað mér að þetta ögrumanni á einhvern hátt að það sé alls konar skrýti sem gerist í lífumanns og haustumanns þegar að dauðin kemur svona aftan að manni
9: Það fer bara allt, sko, það eins og sé hrært bara í öllum pottinum
8: Já, tilfinningapottin
9: Já.
8: Já
9: Og að selgast á vatninu hennar. En, sko, já, það koma upp alls konar tilfinningar og hugsanir, bæði jákvar og neikvar. Og það getur verið taldið erfitt að takast á við, að horfast í augu við að maður hafi einhverjar svona erfiðar og neikvæðar hugsanir gagnvart andláti makasins.
8: Eins og hvað? Getur nefnt dæmi?
9: Það getur bara verið mjög erfitt að horfast í augu við það. Sko, að, já, ég veit ekki alveg hvað ég á að segja þér, sko, en... En sko, þegar hann var til dæmis að deyja og þurfti að vera í öndunarvél og var í líknandi meðferð og þá var hann á, sem sagt var búið að segja við mig, hann yrði svona 3-4 daga í þessu ástandi.
8: Já.
9: Svo var hann bara miklu sterkari og lifiði lengur. Já. Og ég var bara fann að óska þess að hvernig deyji að hann myndi deyja.
8: Fara.

0: maður mín vegna, mér varst bara mjög erfitt að horfa
1: á hann,
0: á hann.
1: Í þessu ástand. Þannig kemur nú að því sem hefur komið hérna upp áður, það þetta að sé ekki hægt að hjálpa fólki að fara öðru sér heldur en í rauninni að, að þurka þau upp og, og einhvern veginn að láta bara, þetta yfir fólk ganga. En það verðist vera, þannig að við útskýrum hvað við eigum við, þá, þá er það yfirleitt gert núna sem að kallar
0: líknandi meðferð.
1: Já, eða lífsloka meðferð, eða ekki?
0: Jú, lífsloka meðferð, já.
1: Já. Og þá bara tekin öll líf og, og allt úr æðum og öll tæki og allt hérna þannig að fólk fær bara að deyja eiginlega þotna að svelta.
0: Sko, það var, þetta var líknandi meðferð, hann var á lyfjum, sterkum hérna morfín lyfjum til þess að hann fyndi ekki til
1: já,
0: hann, og til þess að hann myndi ekki vakna.
1: Já. Og, já. Þannig að það svona verið að hjálpa fólki að deyja, en með svona svolítið langdregnum hætti.
0: Það engin reisn yfir þessu þannig, sko. En já.
1: Ég heyrt þá sem eru hliðhollir svona dánaraðstof að bera þetta saman og segja þetta ekkert mannúlegt heldur.
0: Nei. Við gætum alveg tekið heila þátt það. Ég skoðan á því,
1: já.
0: Sko.
1: Já.
0: En mér langar að segja frá því, sko, þegar hérna hann lá svona veikur og var að deyja þá kom út bók á Íslandi í íslenskri þýðingu hérna bókin leitina tilgangi lífsins eftir Viktor Frankl og ég las þessa bók og hún kom til mín bara á einhverju sko momenti að ég hún bara hitti mig í hjartasta þessi bók og ég var svo hrifin af henni að ég bara keypti fullt af sko eintökum og gaf sjúkrahúsinu á Akureyri og læknum og sjúkrahúsinu hérna í, á Landspítalnum og læknum og hjúkrunarfólki og bara talaði um þessa bók bara og ég var
1: hún hefur verið svona mikil hjálp fyrir þig
0: mjög mikil hjálp fyrir mig
1: og ég var að segja hans hvað hún er út af því að þetta nú kannski vitað allir en hún er
0: hún er Viktor Frankl var hérna geðlæknir og taugasálfræðingur frá Austurríki sem að lifði af dvöl og fangavist í Auschwitz.
1: Já.
0: Og hann var þar, ég man nú ekki alveg hvað hann var lengi þar, en hann einhvern veginn, honum tókst að hefja sig upp yfir sársauka og þjáningu, sem að mér þótti svo merkilegt.
1: Já.
0: Og alla þessar niðurlæðingu sem að þeir urðu fyrir þarna í fangelsinu, Og hann einhvern veginn líka, það var eins og lukkan væri með hann, hann lent alltaf sko, í öllu svona úrtaki, þú veist, þá lent hann alltaf lífsmegin.
1: Já, hann er gæfan var líka með hann.
0: Gæfan var með hann, þetta var svo ótrúlega skrítið, en hann skrifar þessa bók um þetta tímabil og kemur fram með svona meðferðarþerapía sem hann kalla logotherapía. En hann segir að sko að það sé hægt að finna tilgang með lífinu með því auðvitað leitast við að finna tilgang með lífinu. Þú veist, hann, að maður þarf að finna út úr því sjálfur og hann vill meina það sé hægt að finna tilgang með lífinu sko í þessari bók á þrennan hátt, það var með því að elska eða vinna eitthvað verkefni og eða í gegnum þjáninguna. Og ég var mjög upptekin og upphafin sjálf að þessari bók og var í samskiptum við mann sem var mjög hérna hrifin af Viktor Frankl líka og þessari bók og hann benti mér á að Viktor Frankl var með heimasíðu og ég fer inn á heimasíðuna og sé að þar eru gefin upp tvö símanúmer og ég veit ekki fyrir en ég búin að taka upp tólið og slæ inn númerið og Viktor Frankl svara innum enda línunar
1: wow.
0: Og við
1: og þá er hann, hvað er hann gamall?
0: Sko, þá er hann 92 ára gamall og við áttum þarna orðaskipti ég fekk bara hjartslátt auðvitað yfir þessu frumhlaupi og segja honum að það sé nýbúið að þýða bókina sá íslensku, nú jæja er hún komin út á íslensku sagði hann og ég sagði hann að ég hefði sko keypt bókina

0: og gefið hana mörgum og ég var mjög hrifin af henni og bókin hefði hjálpað mér svo mikið og sagði honum frá mínum aðstæðum ég var 35 ára gömul og var að nýbúin að missa manni minn og við varum með þrjú lítil börn og hann sagði Oh, it's nice for me to hear that, sagði hann að bókin hefði hjálpað mér svona mikið Then it's easier for me to die sagði Viktor Frankl
1: wow.
0: Svo dó hann tveim vikur seinna
1: Hvað þetta að segja? Há, ég fyrst mikla að gesa það
0: Og þetta var mjög magna moment
1: Hvernig leið þér?
0: Mér leið, sko ég var náttúrulega svolítið kvartvís og gerði þetta en mér fannst þetta algjörlega magna
1: Já Þetta hafði áhrif á þína líðan hann í þessum aðstæðum.
0: Það gerði það og þetta varð svona sko svolítið leiða ljósi því að sko mig langaði að fara sjálf í að hjálpa öðrum.
1: Já.
0: Og sko, já.
1: Eins og hann hafði gert.
0: Eins og hann hafði gert já. Sem að hjálpa öðrum með þessari bók.
1: Með því að skrifa bók.
0: Já, sem hefur þýtt á sko út allan heim.
1: Já. Og ef ég man rétt, það þá ekki hérna, þú veist, þessi nýja eiginlega, það sem nýtt við það sem hann að setja fram hann á þessum tíma að ef þú sér tilgangin með lífinu sem þá æður því að vera í þessum aðstæðum sem hann í hérna í útrýmingabúum í Auschwitz þá það, gefur það þessa lífslöngun
0: yeah,
1: þannig, að, já, þannig að þú getur haldið þig á þeim já. Stað að vera að hugsa framtíðina jafnvel í þessum aðstæðum frekar heldur en að upplifa þessa miklu þjáningu í aðstæðanum
0: já. Hann, einhvern veginn honum tókst að upphefja sig
1: já.
0: Og hann sá
1: ég ekki þetta
0: Nei. Hann gerði það já. Og hann sá, þú veist, þegar það sloknaði á samfengum hans þegar þeir tóku síðustu sígarettuna lágu í kóginni og rektana og lífslöngunin var horfin úr augunum af þeim og þeir bara dóu skilur þetta er mjög merkilegt þetta mjög merkileg bók
1: að gefast upp
0: já, tóku ákvörnum að gefast upp en hann segir sko að hver og ein manneskja einstök og hún þarf sjálf að finna sinn eigin tilgang
1: já
0: alveg sama hvar hann og hann þjónar henni bara henni já.
1: Tölum þá þinn tilgang veist, út frá þessu sem að þú, þessari lífsreslu þinni þannig að missa manniðin þá hefur þú síðan verið mjög dugleg við að hjálpa öðrum og þú búin að vera að gefa út bækur og skoða þína vegferð og þroskast í gegnum þetta
0: Já, sko ég skrifaði á meðan maður minn var veikur þá byrjaði ég að skrifa veikindin
1: Já.
0: Og skrifaði veikindin og dauðan og sú sagan mín, hún birtist í fyrstu bókinni sem ég gaf út með Guðfinn Eydal og Jónu Hrönn sem heitir hérna Makalaust líf og þar saga mín, persónleg saga mjög hérna mjög persónleg saga sem að hefur meiri sér verið notuð sem svona sannsaga í ritlist í háskólanum.
1: Hvað segir þið?
0: Og ég var
1: Ert þú góður penni sem sagt?
0: sko eftir að maður mér dó, þá tók ég jókakennararéttindi árið setna og ég tók líka bókmenntir og ritlist í Bandaríkjunum í fjarnámi.
1: Já.
0: Já, tók bíðapráfið því. Þannig að ég vildi sko líka vera sko, ég hafði ekki menta mig og mér fannst mjög mikilvægt að ég yrði þessi fyrirmynd sem að ég taldi mig þurfa að vera fyrir dætur mínar. Það var ekki nóg að bara að hérna vera einhver skjaldborg fyrir þær og reyna að venda þær og verja þær fyrir lífinu.
1: Þannig að það fyrst í rauninni miklu starra hlutverk eftir hann deyr.
0: Já.
1: Vera
0: já.
1: Líka fyrirmynd og fyrirvinna.
0: Já. Þannig að ég skrifaði reynsluna mína og síndi Guðfinn Eydal sálfræðingi þessa sögu og það var úr að við bara skrifum bók sem að var blanda af sálfræði og þessari sögu. Síðan heldum við Guðfinna áfram og tókum hérna málið svona aðeins dýbra í sálfræðinni og gáum út bókina Maka Missir sem að háskólaútgáfan gaf út fyrir nokkrum árum sem að seldist þessa bækur seldist ágætlega og í framhaldi af því þá ákváðum við að taka þetta ennþá dýpra og nýta okkur tæknina og gerðum námskeiðið lífið eftir makamissi. Það rafrænt og hægt að skoða það inn á makamissir.is og það fjórar og hálf fimm klukkustund af fræðsluefni og sérstökum hugleiðslum fyrir fólk sem hefur misst maka.
1: Frábært.
0: Og alls konar verkefnum sem að hérna getur sko hjálpað fólki í þessari sorgarúrvinnslu og gert bara lífið léttara þegar lífið svona erfitt.
1: Já. Og þannig að þú hefur allan að látið draumir rætast sem að hjálpa öðrum og að verða þessi hérna höfundur skrif góðu penni sem að var kannski hinn draumurinn.
0: Já, já, já, akkurat.
1: En segðu mér nú, hvað fjallað á þessu námskeiði, hvað það sem að fólk að mesta vandrast með eftir makamissi?
0: Eftir makamissi eru náttúrulega viðbröðin fyrst svo kröftug að fólk eiginlega bara lífið fer eiginlega bara í að reyna að lifa af.
1: Sko, hvað þessa, gerist? Bara út frá taugakerfi og tilfinningakerfi?
0: Þú stjórnar ekki viðbröðinum. Sko. Þetta svo mikið högg að fólk stjórnar ekki viðbröðinum sínum.
1: Nefndu fyrst, dæmi eins og hjá þér.
0: Bara hvað til gerist? Dæmis þú bara sko, andar órólega og maður kannski ég fer af stað og ætlar að gera eitthvað í bílnum og svo bara mann maður ekkert hvað maður ætla að gera.
1: Já, bara minni koma, og
0: taugakerfi og allt sko. Sumir bara get ekki borða, aðrir borða mikið og þetta, já, sumir get ekki sofið, aðrir bara sofa og sofa.
1: Hvað var það versta sem þú upplifir þarna á þessum tíma?
0: Sko, mér fannst náttúrulega svo svakalega erfitt að vera allt í einu ein með allt. Mér fannst það rosalega hugsun. Og hvernig á ég bara að geta það?
1: Já. Svo, alla þessa ábyrð
0: og börnin þessa ábyrð og börnin og allt og bara úff. Og sko, en svo lífið bara þannig að maður tekur bara einn dag í einu. Það hefur nú verið sagt við ýmsum öðrum áföllum líka. Og maður kemst ekki traðar en skrefið og fetið, skilur. Og það bara þar sem maður þarf að gera. Auðvitað þarf maður samt að hugsa framtíðina, maður að gera það
1: en út af því að ég veit að það þú ert með lýsingar í bókina því að liggja bara í hnipri á gólfinu í fyrstu tauga á falli eða eitthvað svo leys
0: öruglega er það sko, ég veit ekki, það kannski ekki skilgreint þannig sem tauga á falli en alveg öruglega þó að sko, það hafi verið sko, vitað og það var fyrir sig að hann myndi deyja sko. Þá verður þetta samt blanda af einhverju líka sko. Það er einhver sko, eins og þegar barn fæðist þá það svo stór viðburður en það það líka þegar manneska deyr og það svo skrítið mitt í miðjum hryllingnum þá eins og verði einhver blessun þegar manneska deyr þegar líf slokknar
1: svo skrítið upplifir það?
0: Ég upplifir bara ótrúlega mikinn frið og fegurð í því mitt í storminum skilur það bara allt þetta, það einhvern veginn ekki hægt að lýsa því og þá verður
1: en er það allur þessi samhugur og samkend er það svona eins og við þurfum að hafa trú hérna til þess að fara í gegnum þetta
0: sko ég held að maður sko örugglega margir hallast að trú og tilgangi hver sem tilgangur á jörðinni hvaða tilgangi þjónar þetta að þú veist ungur maður að deyja þarna bara sem langaði að lifa og gerði allt til að lifa hann hefur ýmislega margt til að lifa fyrir en fær það ekki þú veist og maður hugsa hvaða tilgangur með því og til einhver guð þú veist og ef hann til býtu hvað hann að meina
1: Og hverju komst að?
0: Sko, ég leitaði svolítið í trúna á þessum tíma. Ég gerði það. Ég var með mína svona dagbók þar sem ég skrifaði bréf til Guðs.
1: Já.
0: Mér fannst gott að geta einhvern veginn létt á hjartanu.
1: Já.
0: Og það þannig að sko, þetta svo djúpsárt og maður finnur ekki maður getur ekki borið þetta á borð maður getur ekki sagt fólki raunverulega frá því hvernig þetta sko, það svo margir sem segja sem vissa maka ég hefði aldrei ímynda mér að þetta væri svona
1: Hvað það sem við skiljum ekki sem við höfum ekki prófað þetta?
0: Sko, við erum bara í svona dagvitundinu okkar hérna dagstaglega
1: Já.
0: En þegar maður verður fyrir svona djúpa áfalli sem hefur áhrif, þú veist að hefur áhrif á allt lífið framundan að þá sko ferðu bara á allt annan stað í vitundinu þinni það ekki þessi dagvitund sem að, og það ekki hægt að setja eitthvað negin tilfinningarnar sem eru svona djúpt inni og djúft niðri það ekki hægt að taka þær og skella þeim upp á yfirborðið vegna þess að það nei, það ekki einhvern veginn, ég veit ekki hvort þú skilur hvað ég á við
1: Jú, ég held ég skilur Já. Hvað við, það ekki einlega hægt að orða þetta
0: Nei, það ekki hægt að orða það það ekki skilningur á því sko.
1: Já, en þú ert að lýsa líka einhverju sem þú segir ekki bara í dagvitundinni, þá ertu í svona ferð svona út fyrir í meira svona andlegt ástand
0: eða... maður í meira andlegu ástandi maður fer einhvern veginn inn í sko bara lífið bara vatnið og blómin og jörðin og sko hvernig lífið skynjunin á lífinu ég var ofboðslega upptekin af því að fara í göngutúra í svona skógur hérna við Eyrstaði og bara skynja lífið og kraftin sko í jörðinni þegar á vorin þú sagði kraftin hvernig þú veist og það bara brjótast út laufblöð á trjánum bara aftur og aftur einhvern veginn á hverju vori
1: og hvernig verður svona hrifin af náttúru undrinu
0: og það svo mikið undur í þessu bæði í lífinu og dauðanum sko
1: En þannig að lýsa svona núvitundir ástandi
0: Já.
1: Þannig að það sem ég kannski að skilja þig með að og hættir að vera með hugan við hverstaslegar áhyggjur
0: Já.
1: Það verður ekki svo mikilvægt
0: Nei, það breytist sko.
1: Þannig að það sem mikilvægt miklu í starra samhengi
0: Í starra samhengi og svo ég var mjög hrifnæm Sko, og ég var, fór mikið í þessa göngutúra og mér fannst ég vera bara hluti af náttúrunni Vistu, bara vera bara ein, með trjánum og ég talaði við trén og ég faðmaði þau og svo hafði ég einskipti sko, mjög mikla þörf fyrir bara að fara og nakin og hlaupa hann skóin
1: Hvað segir?
0: Og ég bara kastaði mig kjól og fór út klukkan 6 á mótni og vonaði ég hitti engan Og svo bara gekk ég þarna inn í skóinu, bara nakin, kviknakin í, og fannst ég vera bara hluti af náttúrunni.
1: Vá, þú ert náttúrulega að lýsa einhverju einstöku, svona, hvað er, aðra ástandi?
0: Já, það var bara raunverulega þannig, maður var bara í einhverju svona, já, ástandi.
1: Ástand, kannski þetta þú veist, ástandi sem við ættum að vera í þannig þetta lýsa því hvar við værum ef að hugurinn væri gælt að bara fullur áhyggjum
0: svo smám saman sko dregst maður niður í daglega lífið inn í þetta þú veist, þessa daglegu rútínu og hvernig allt verður svona venjulegt á nýjan hátt það ekki eins og það var, en
1: Þetta... Hvað þetta langt tímabil og hvenær gerist þetta eftir að maðurinn þetta eitthvað að segja alveg... að maðurinn Gunnar Hólstein Guðmundsson
0: bara... Nei, Árni Margeirsson fyrir gjöðu
1: Aftur gervigreindin að rugla í mér Árni Magnússon
0: Margeirsson
1: fyrir gjöðu
0: já, það bara fyrir gjöðu
1: og bara blessu sér minni hans Árni Margeirsson
0: og hérna Na, sko þetta var að gerast svona fyrstu þrjú árin eftir svo fór ég gekk ég á kvöldin inn í kirkjugarð mjög mikið þú veist og bara þegar stelpurnar voru sofnar þá bara fór ég af stað og gekk inn í kirkjugarð og grét sko lagðist bara niður á leiði og grét
1: Já. Og það bara þarna einhverjum dögum og vikum eftir hann jarðaður.
0: Dögum og vikum og kannski, já, fyrsta ári. Já,
1: já.
0: Þannig jarðaður.
1: Og fannst þér þú þá vera nær honum?
0: Já, fannst það. En svo hefur þetta sko leitt af sér það að maður vill sko veit hvað þetta þungt og veit hvað það erfitt fyrir fólk að leita sér aðstöðar og af því að það ekkert beint neitt þarna úti sem að tekur þig og grípur þig.
1: Þetta námskeið, það að bjóða þér að koma að hitta fólk sem að hefur líka mist
0: eða sko, námskeið þannig byggt upp að þú kaupir aðgang að því sem gildir í eitt ár og þú getur hort á það aftur og aftur og farið gegnum hugleyslur sem að styðja þig beint og síðan sko ef þú óskar eftir getur þú fengið stuðnisviðtal sem innifalið í námskeiðsgjaldinu
1: við þig
0: já.
1: Já.
0: Og fleiri viðtöl ef þarf á Þannig það hugsunin sko og svo aldrei að vita nema hvort að þetta þróist út í að verða eitthvað meira.
1: Já, einhver námskeið já, og einhver já. Svona stuðnishópar. Og ég veit að eru svona stuðnishópar fyrir þá sem að hafa mist maka.
0: Það eru stuðnishópar, ég hafa sorgarmiðstuðni.
1: Já, en svona aðeins betur yfir það, hvaða einhver svona ferill sem fólk fyrir gegnum? Og þegar nú, hérna, kunningi minn misti... konun sína fyrir skemmstu og það sem hann gerir svolítið að fara að deyfa sig með því að drekka og á svoleiðis tímabil það sem að hann í rauninni, já, bara kann ekkit annað ráð
0: Akkurát, það hætta
1: já.
0: Á því að gera það og ég skrifa sjálf það sko, að ég fekk mér vinglas þegar ég var mjög illastödd sko bara í opaslegri vanlíðan og sko það bara og svo maður með börn og ábyrð og þetta margi fólk í starfi og það þarf bara að standa sig en þetta ofsalega vondur kokteill það sko að fara að fá sér áfengi í mjög mikilli vanlíðan og vera einn bara heima ekki
1: já,
0: gott.
1: Já, það ekki gott.
0: Nei.
1: En ég hugsa líka út frá því sem þú ert að tala hérna, að þú fer kannski að mis við mikla upplifun, mikinn tilfinningaþroska, að fara í gegnum þetta á endanum eins og þú lýsir svona nærandi og heilandi og merkilegt ferli.
0: Merkilegt ferli og dýfkar þér sem manneski.
1: Já.
0: Þú var meiri samkjönd, þetta samanlegt.
1: Já.
0: Að missa maka og að verða fyrir áfalli og sko eina leiðin
1: í rauninni missa allir maka sem
0: missa
1: á einhver
0: já, það bara þannig á einhverju tímapunkti
1: já, annarkort í skilnaði eða við dauða
0: það það en sko að eina leiðin út í gegn þú kemst ekki út úr þjáningunni nema að fara í gegn
1: já.
0: Og námskeið okkar fyrir þá sem að þurfa að fara í gegnum þjáninguna og fá stuðning við það.
1: En segðu mig hvað gerist ef við förum ekki í gegnum sorgarvinnuna?
0: Sko þá sko eitthvað sem að heitir það að festast í sorginni.
1: Já.
0: Já. Og þá kannski texti svolítið að bara pressa hana niður. En svo allt í einu getur verið eitthvað úti sem triggerar þig. Bara strax og kannski 10 árum eftir þú hefur mist út ekki búin að fara gegnum sorgina, þá missir bara stjórn af því það eitthvað sem triggerar svo hastarlega í þér og það þetta sko þú situr uppi með þetta af því þetta svolítið að velkjast í þér og þú ítir því bara alltaf niður í staðan fyrir að fara með það áfram.
1: Já.
0: Og sorgin þannig séð aldrei búin þetta ekki eitthvað sem byrjar og endar við með þetta bara með allt í okkur allar reynslu en hérna það hjálpar
1: að fara í gegnum þetta, þú mælu með því en þá ég að veltaði fyrir mig getur fólk þá það kannski finnir einhverja leiðir til þess að verjast tilfinningum sínum
0: já.
1: Sem eru sárar
0: já.
1: og þá kannski það að loka alls konar inni
0: já.
1: Sem að gæti þá hugsanlega já. Verið einhver þjáning sem kemur seinna eins og segir eða mist hæfileikan til að elska
0: Nákvæmlega það þannig, mist hæfileikan til að elska sumir verða reiðir, festast í reiði yfir bæði örlögum sínum og alls konar atvikum sem að gerðust kannski í veikindum makans
1: já.
0: Og komast aldrei út úr reiðinni og reiðin bara skyggir á hún bara skyggir á úrvinnsluna
1: já
0: Og svo bara, ef við erum að fara að klára, að, þá má ekki gleyma því að það eru, sko, í þessu makamessi, þá eru yfir 100 börn á ári á Íslandi sem missa foreldri.
1: Já, það stórt og hvernig haldið utan í börnin
0: já.
1: Og við, mér langar nú að fara í gegnum þessi nokkur atrið sem að vantar hérna upp á hjá okkur, eins og þetta, hvernig, út að ég var að heyrst það hjá kannski okkar kynslu þegar einhver misti. Þá voru börnin bara sett í hliðar og þau fengu ekki að taka þátt í sorgar úrvinnslu og oft ekki jarðaförinni eða nein, það nú
0: þannig, það nú breytt,
1: sem betur. Það nú mikið breytt, sko. Ja. Og það hú veist, gefi pláss fyrir börn í sorgar úrvinnslu núna í seinni tíð. En já, það mér datt þetta í hug og svo hérna, það, fleira sem að þér finnst hafa verið að breyta svona eftir að þú í rauninni sem hluta af þinni þínu brautinendastarfi hvað hefur þið séð að er að breytast til góðs?
0: Það er eitthvað úrræði sem komið fyrir börn sem hafa mist foreldri
1: já
0: og ég veit að kraftur hefur að styðja börn og ég held að jafnvel eitthvað frá Ingu Sæland núna nýlega
1: já. En hitt hérna sem að ég hérna, já, var búin að undirbúa ég var búin að undirbúa nokkuð spurninga, ég ætla að reyna að koma með maður, eina þeim var meiri segja hérna, en svona bara rebound
0: veist,
1: og þegar maður sér að það eru margir sem bara sleppa svolítið vel eða þeir bara veist, tengja við einhvern nýjan
0: já.
1: Veistu hvað rannsóknir sína það?
0: Nei, ég veit ekki sko, það eru þetta bara mjög misjátt sko, það eru þetta mælt með að fólk kannski fari ekki ósnemma
1: í samband
0: þú veist, það gott það getur verið erfitt þegar manneskja kannski fer ofljótt af stað þá hún á sama tíma að syrgja og elska því þetta snertir sömu tilfinningar skilur
1: Já.
0: Og það getur verið flókið sko, það getur verið betra að hérna bíða aðeins en auðvitað spyr ástin ekkit tíma þú veist, þetta bara þú Það bara þannig.
1: Og hvað myndi gerast ef að þessar tilfinningar snertast? Það þá kannski gæti maður ruglast?
0: Já, gæti ruglast og gæti farið að hafa sko, áhrif á nýja sambandi.
1: Já.
0: Þú veist, það ekki víst á að nýja sambandi sko, að það nái að blómstra vegna þess hve sko, hitt fyrirferðamikið ennþá.
1: Hvernig valdið þú að gera þetta? Hefur þú ekki farið aftur í samband?
0: Ég hef aðeins, jú, fór einu sinni í samband
1: Já.
0: En þetta flókið Ég finnst þetta flókið, mér þótti þetta flókið líka þegar ég var ung með þrjár stelpur og já það nóg af köllum sko
1: Já það ekki vandamál
0: það ekki endilega vandamál sko. En það þetta meira mál að hitta eitthvað sem að maður matsar við
1: Já.
0: Ég held að sé sko eitthvað svona kannski þessi hugsun að vilja vera í skapandi samskipt
1: Já.
0: Og skapandi sambandi og það kannski lengri taugin í það sko og lengri leið í það
1: Þannig að þú ekki fundið nýjan mann?
0: Nei, ég ekki gert það.
1: Og finnst þér eins og hann Árni hafi verið ástin í lífiðinu? Finnst þér eins og það sé kannski á endanum niðurstaðan?
0: Já, hann var það vissulega og við vorum, það var svo skemmtilegt, sko það var, sko, gekk nú á ymsu alveg, en við vorum svo mikið líki skapandi samstarfi. Við rákum fyrirtæki saman og vorum svona að vinna mjög skemmtilega hluti saman og það einhvern veginn sko, það stækkar svo mikið að geta verið þannig sko þannig að ég
1: vinna saman
0: sko, kannski það já.
1: Og þið áttu gott með það þið áttu gott með eiga samskipti
0: það var mjög hérna, skemmtilegt mörg skemmtileg verkefni. Þá var ekki 2 plus 2 bara 4, sko, heldur eitthvað miklu starra.
1: Sko. Já, já, já. En við sem að þú ætlaði kannski að gefa okkur leiðbeiningar út af því að ég las í hérna þínum bókum kemur fram að það oft svolítið kjánalegt hvernig við komum fram við þá sem hafa mist og ég bara fúst, á svona nokkrar senur úr lífum mínu þar sem ég segi eitthvað klaufalegt eða kjánalegt þegar einhver hefur mist gleymið ekki ég átti svona æðislegan já, var með æðislegan kennara í kennarháskólanum sem var, hérna, reyndist mér alveg einstaklega vel og hérna og hún missi manni sinn og ég hef nú vita því að ég fer og kaupi stóran blómvönd og fer til hennar og hún stendur hann í dyrunum og segir þakka þér fyrir Ástís mín, takk fyrir að hugsa til mín og ég segi, þú átt að svo skilið og ég á þessa setningu og hún glemur reglulega í haustum á mér eitthvað hvernig datt mér ég að segja þetta
0: en sko málið að bara sko einfaldar venjulegar setningar breyta vægi þegar sko hérna þú tala við einhverja mannsku sem hefur mist
1: Já.
0: Þá sko í rauninni best að segja bara sem minnst og bara gott að sjá þig og veita faðumlag
1: Já.
0: Í staðan fyrir að segja já þú kannski finnur þig bara annað mann eða
1: ég verið ekki að gefa ráð
0: nei, verið ekki að gefa ráð, þú veist eða, já, eða þú átti þetta áttaskilið eða hérna tafa nú gott að bara dó svona skyndidauða því það, flestir halda það sé nú bara best að deyja þannig
1: ég sko það skilur. Ég átti við var örglega svo blöng og ég hefði keist á dýrblóm þetta skilur að koma ykkur svona kjánaleg hugsun
0: sko, ég sagði einu svona við vinkonu mína sem var með krabbamein og langt gengi krabbamein og hún var svo verkjuð
1: já.
0: Og ég segi við hana, ertu alveg að dreipast skilur þú veist að fá bara svona venjulegar setningar fá bara annað vægi
1: Já.
0: Og þess vegna krefur það okkur bara sem aðstandendur að sína aðgátt að vera varkár og það bara fínt að segja gott að sjá þig og gefa faðumlag og vera ekkit, veita freka bara svona nærveru en það það sem að við erum kannski ekki nógu góð í við þurfum alltaf eitthvað neginn að segja eitthvað við höldum alltaf að við þurfum að
1: leysa
0: þetta og breyta þögninni með því að gera tala
1: sko. Það mjög gott sko, góð ábyrting það bara veita nærveru og ég hef alveg lesið það bara að sitja hjá viðkomandi í svona bara kærleika og hérna nærveru sé það eina sem þurfi
0: Já.
1: En hefðir vilja fá meira af einhverju svoleiðis, fleiri sem hefðu komið bara og veittir svona stuðning og nærveru
0: ég veit það nú ekki, sko, ég fekk alveg ótrúlegan stuðning frá samfélaginu þarna fyrir austan og ég fekk líka mikið stuðning frá fjölskyldu og hérna en að sjá bara hvað lítið samfélag sko, tekur þátt og fólk var að koma með mat og kökur og gefa okkur pening og bara stóð einhvern tíma maður á hérna dyra stafnum og sagði mér langar bara að þakka þér og manniðinum fyrir hvað þið stóðuð ykkur vel í þessu litla samfélagi og mér langar bara fyrir hönd samfélags bara sem þakklæti svott, sagði hann og svo rétti með þykkt umslag
1: Hví, ég fyrir bara að gráta
0: já, og það var, sko, það var líka já, svo var líka var ég verið það að allt einu fór einhver að leggja peninga inn á bankareikningi minn
1: hvað þetta að segja?
0: Og ég sagði, hvað þetta? En einhverja leggin af reikningi minn? Og svo bara gerist það aftur og aftur og það kom alltaf kvittun og ég hérna hringdi í bankan og spurði hver þetta gæti hugsanlega verið og hún sagði, kona, hún sagði já, við megum ekki gefa nýttu við megum ekki gera það en hún sagði, ég veit að það kemur hérna maður, eldri maður sagði og hann að leggja inn á fólk
1: hvað Penis,
0: já. Og svo kom bara kvittun sem stóð, fylgstu nú með bankareikninginu, ég mun hætt að senda kvittun og svo kom þetta í 1.5 ár einhver sem að lagði reglulega peninga inn á reikning
1: þetta nú alveg
0: en spáðu í þetta og þarna var einhver sem hafði enga þörf fyrir að láta vita,
1: láta vita af sér. Það nú, við vitum að það svona mjög ofalega í hamingjuskalanu þegar maður getur gefið aðeins að þurfa neitt á móti. Vá, hvað þetta áhugavert og, og hérna merkileg reynsla sem þú hefur öðlast með þessu ferðalagi þínu.
0: Já, já, hún það.
1: Já. Einhver orð sem vilt segja lokum til þeirra hugsalega sem að hlusta og hafa mist?
0: Bara standi með ykkur sjálfum og munið að þið eru ekki ein. Þetta samanleg reynsla. Og ég hvet ykkur til þess að hérna skoða námskeið okkar.
1: Hvar þetta að finna námskeið?
0: Það inn á makamissir.is og þetta bara handtakt í símanum. Þú horta átt í símanum eða tölvu. Og þetta það mikil vinnar sem liggur á baku þetta námskeið. Mm. Og þetta okkar framlag til þeirra sem hafa mist maka. Og við hugsum til allra þeirra sem að eftirlifa og já, við bara hérna.
1: Það þarf að lúa þeim
0: sem eftirlifa. Það þarf að lúa þeim og við vitum að námskeið veitir hjálp og stuðning.
1: Já, frábært og takk fyrir þitt starf og takk fyrir komin í dag.
0: Já, bara takk að þér.
1: Heyrðu, við kveðjum að sinni, sjáumst aftur á morgun.
2: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
3: Þá ætlum við norður í land. Því það víst þannig að þar eru líka sveitarstjórnar kosningar á laugardaginn. Það eru ekki bara hér í borginni. Þórhallur Jónsson heitir mikill baráttu hundur á Akureyri. Hann neitað að hætta í pólitík þegar, hvað að segja, menn sem að taldi vini sína í sjálfstæðisloknum á Akureyri og að segja að þeir hafa reynt að bóla Þórhalli burt. Hann hefur sem sagt setið núna tvö síðustu kjörtímabil annars vegar sem bæjarfulltrúi, hins vegar vara bæjarfulltrúi sjálfstæðisloksins og hefur stofnað sérframboð sem að mælast mjög nálægt í að hann komist inn og ef mér skjöplast ekki Þórhallur á línunni. Sælur blessaður, heyrur í mér Þórhallur?
4: Já, takk fyrir að duga mér.
3: Bara takk fyrir að koma í þáttinn, við erum hérna náttúrulega svolítið höfuðborgar miðuð en hérna gaman að fá þína rödd að norðan. Í samhenginu sem ég nefndi í inngangnum, felstu á að þetta sé rétt að þér hafi svolítið verið bólað út úr sjálfstæðisflokknum?
4: Já, já, og það svolítið skrítið sko í svona átökum skilur eins og áttur sér stað hérna á Akureyri með oddvita sætið að þá heyri maður ekki einu sinni sko í neinum í forystunni sko.
3: Nei. En sko, man ég það ekki rétt að þessi deila hún sprettur á því að þú vildir bara þeir einhvers svona prófkjör en menn voru á öðru máli?
4: Já, sko, upphaflega, þú veist, hefðin fyrir því hjá sjálfstæðisflokknum svo að ef að veri oddvita kjör að þá prófkjör. En það sem að var bara einn í framboði og Heimir gaf kost á sér til þess að leiða listan áfram.
3: Heimir Árnason?
4: Já, þá samþykkti, sem sagt, þá var samþykkt að fara í röðu á þeim fullum. Síðan kemur, sem sagt, formaður fulltrúarás og býður sér fram sem hérna mótframboð og við taka oddvita sætið og þá skal ég náttúrulega bara eftir að þið farið í prófkjör.
3: Já.
4: Í kjölfarið að þá sem sagt má ég segja að Heimir hafi gugnað á að taka slægin við Berglindi og þau gera síðan samkomulega sín á milli skilur að hún verði oddviti og hann stilli sér upp sem í annarsæti. Þetta eru svona vinnubröð sem að mér hugnast ekki því að sem sjálfstæðismæður þá vil ég náttúrulega meira líraði ég vil að sjálfstæðismenn á Akureyri velja sér oddvita, ekki bara fulltrúar á sem 120 manna hópur sem að mætti þarna til þess að kjósa. Já. Ég tappaði þar með einhverjum sex atkvæðum, þannig að þú veist, þetta var mjög tæft, en hérna, ég hefði nú bara viljað að allir bæjarbúar eða allir sjálfstæðismenn, þeir 18-1900 sem eru á skrá, fengju að taka þátt í opnu prófkjöri.
3: Já. Sko, þú lést hafa eftir þeir ummæli eins og þetta væri bæði rotið og galið, man ég, þegar þetta var að ganga yfir sko stendurðu enn við þau stóru orð?
4: Já, já, alveg heils og sko, mér finnst náttúrulega galið skilur að sko, formaði fulltrúarás sé að bjóða sig þarna fram skilur til þess að láta fulltrúaráði skilur velja sig á lista þú veist þetta sko, og ég varaði hana við skilur þegar hún tók við að mér fyrir árið síðan að þá sagði ég að þetta ekki góð staða til þess að vera í ef þú ætlar í framboð
3: Nei.
4: Til bæjarstjórn þá þetta ekki Og hún tók sér sólarhringi að hugsa sig og ákvað síðan að fara í þetta en ég ákvað að hætta í því formesku fulltrúara og svegna þess að ég ætla að bjóða mig fram.
3: Já, þannig að galopið prókjör hefði verið líðræðislegast og eðlilegast.
4: Ég bara algjörlega, það bara mín skoðun og ég meina þannig hefði þetta bara verið mjög heiðalegt sko.
3: Já, sko ég, eins og ég segi, ekki rétt munið hjá mér að það eru 8 ár síðan þú varst bæjarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins.
4: 2018.
3: Já. Og skipulagsmálin voru þeir hugleikinn frá fyrsta degi, það ekki rétt hjá mér?
4: Jú, við náttúrulega förum inn og erum ekki meiri hluta þarna þó að við sjálfstæðismenn hefur verið með 3 menn inni Já. Að þá mynda aðrir meiri hluta og við síðan erum tekin inn í meiri hlutan 2020 Mm-hmm. og þá eru sem sagt það sem hefur verið kallað dýrin í hálsarskogi það voru allir vinir og við gerðum þetta saman í COVID
3: Já.
4: Það gekk mjög vel, þetta var mjög skemmtileg tilraun og það var gaman að fá að vinna með öllu þessu frábæra fólki mm-hmm. Mér var falin formelska í Ískalis skipulagsráði og Sindri vinur minn sem er að bjóða sig fram fyrir samfylkinguna var þar varaformaður og við unnum afskaplega vel saman og ég sko Ég segi bara að við komum 8 mánuðum í gegn svo miklu að það enn verið að vinna úr því.
3: Já. Og hérna, hefur brunnið mest fyrir skipulagsmálunum í bænum? Það út af þeim sem að þú ert að sækja það svo hart núna að þú komist áfram í þínu sérframboði sem að þú verðir aftur bæjarfulltrúi?
4: Ég klárlega, sko, ég náttúrulega brenn fyrir Akureyri og uppbyggingu, atvinnu uppbyggingu og bara efla Akureyri þegar við vitum það að atvinnlífið forsenda hagsældar á Akureyri og þar að lendi skipulagsmálin og það sem að gerast núna að við þurfum að taka upp eftir þessar kostingar að þá þarf að fara í nýtt aðalskipulag og þá erum við að horfa til 2050, ég vel, skiljum við.
3: Og hver eru helstu deilumálin núna í skipulagsmálunum í bænum?
4: Sko, það ekki mikið mörg deilumál. Það aðeins verið að hérna, segja ég sé að þetta og mikið og allt það, en ég náttúrulega, sko, þegar verið að tala skipulagsráði, þá mjög mikið tala mig, það eins og ég sé einn í skipulagsráði, ég sé bara til þessu varaformaður og hérna nýhættur eftir að ég hætti í sjálfstæðsbúknum, að þá hérna skal ég segja að þið er bara eins og ég sé einræður í skipulagsráði, heldur þetta 5 manns og yfirleitt eru við mjög sammála og þegar það að greiða sem þetta atkvæði þá yfirleitt 5 atkvæði og allir sammála meira og minna sko, skipulagsmál á Akureyri. En sko ég sé ekki alveg, þú veist þessa þéttingu sem allir eru að tala sem að sé á orðinu mikil á Akureyri. Við byggðum Austurbrú sem alveg bara stórkostlegt og ég meina það kom ekki ein athugasemd við það skipulag. Mm-hmm. Það var alveg bara frábært að fá enga athugasemd skilur við svona frábært skipulag.
3: Hvað það segiru svo talur við alla landsmenn sem veit ekki hvað það tala núna?
4: Já, Austurbrú byggð sem meðfram drottningabrautinni þegar þú keirir sem sagt inn í bæinn að sunnan. Og það mjög skemmtileg sko byggð komin með fram sjónum afskotna fallegt og það búið að reisa skilur hótel sem að verður Hilton hótel
3: Þetta hefur tekist mjög vel verði að segja
4: Já, þetta mjög glæsilegt og bara mjög flott og þetta svona dæmum þessa uppbyggingu sem ég hef staðið fyrir Við gerðum nýtt miðbæðarskipulag og það búið að útluta þeirri lóð líka og BSO er að víkja og þar koma 3 glæsileg hús sem að verða alveg bara geggjuð með vestlun og þjónustu og jarðhæð og síðan náttúrulega búið að reisa Hofsbót 2 sem að var gamla nætusalang sem að var bara fyrsta lóðin sem var búið inn út skilur eftir ég komst af við erum síðan með skarslega reytin í uppbyggingu og við erum búin að koma að Norðurtorki á það sem að er fyrsta skrifstofbyggingin sem hefur verið byggð síðan að borgir voru byggðar upp í háskóla Þannig að það mikið í gangi, móakverfið okkar, að verktakana sem að byggja þar, það tala allur að þetta sé eitt best hefnaða hverfi í skipulagi á Akureyri, þegar allir mjög ánægði þar.
3: Já, og ykkur hefur fjölgað rétt 1000 manns frá síðustu sveitarstjórnarkosningum, ekki satt?
4: Jú, 250 manns á ári sem kannski það bil 1,5% sem að, sko, mér finnst nú alltaf lítið.